0: Nu, în primul rând, Alexandru Nazare este un om cu foarte bogată experiență în zona politică și în zona administrativă, cu relații externe excelente. Cred că este unul dintre cei mai buni, să le spunem, politicieni liberali, pentru că este totuși un liberal, în această zonă a relațiilor internaționale.
1: Adică n-ar fi de acord cu această...
0: Dar atenție, nu este nici într-o grupare ostilă premierului Bolojan, nu este nici într-o grupare ostilă grupării care este ostilă,
2: exact,
0: premierului Bolojan.
2: Okay. Nu este ostil.
0: Nu este...
1: Ar fi acceptat,
0: nu generează,
1: și de o tabără și de cealaltă.
0: Nu cred, dar nu, asta nu
1: înseamnă.
0: Lucrarea
1: s-ar face,
0: atenție,
1: la nivelul miniștrilor.
0: Asta nu înseamnă, asta nu înseamnă că Partidul Național Liberal ar putea să fie obligat sau împins să renunțe la poziția de principiu exprimată. Adică nu va vota un nou cabinet, dar cred că vor accepta pe de altă parte și ar putea să existe și desigur câteva scurgeri, dar nu cred că un partid în bloc ar vota cabinetul și nici nu cred că ar fi posibilă o divizare a Partidului Național Liberal. Adică nuanțele sunt importante. Nu este în turna, în niciuna din taberele care astăzi sunt, se află în conflict în interiorul Partidului Național Liberal și are o foarte bună relaționare și cu PSD-ul, și cu DMR-ul, și cu USR-ul, ceea ce ar putea să, desigur, să reprezinte tot atâtea argumente pentru eventuală...
1: Dar credeți că unii dintre liberali în aceste condiții ar putea vota pentru noul cabinet și că partidul nu va acționa bloc?
0: Unii, da, pentru că...
1: Pentru că de apărat
0: imagina,
1: pe Bolojan l-au apărat.
0: Vă puteți imagina că sunt relații vechi, vine din organizația de Prahova. Poți să fii absolut sigur că dintre prietenii lui din PNL, dintr-o anumită organizație, 2, 3, 5, dar, repet, nu tot partidul, n-ar putea să voteze un asemenea cabinet. Nu se, n-ai putea să excluzi așa ceva, dar ideea că dacă ar fi desemnat Alexandru Nazare s-ar rupe Partidul Național Liberal, mi se pare o forțare serioasă a analizei.
1: Emanuel Cernat.
3: Cred în egală măsură, în primul rând, vreau să remarc un lucru, că în toată istoria aceasta recentă a politicii românești, unde avem schimbări de premier cu o frecvență, din păcate, mult prea mare. Dar e o premieră faptul că avem o nominalizare de premier și deja înainte ca acest premier să ajungă la vot...
1: Se vorbește despre ce se
3: va întâmpla
1: după.
3: Despre scenariile, da, subsecvente, ce s-ar întâmpla după.
1: Și ce înseamnă asta?
3: Asta înseamnă că în acest moment, din păcate, ne aflăm pe un teren extrem de incert. Ne aflăm pe un teren extrem de incert unde mai poate să mai apară și un nou scenariu. Poate să mai apară un nou scenariu care, de altfel, în interiorul PNL-ului, prinde destul de mult contur. Respectiv, în situația în care această nominalizare a domnului Tomac nu va trece de votul Parlamentului, s-ar putea ca președintele Nicu Șordan să nu se grăbească atât de mult cu o nouă nominalizare. Să aștepte, pentru că încă de la început au fost acele rumori care vorbeau despre posibilitatea ca până la urmă actualul cabinet interimar al lui Ilie Bolojan să continue până la sfârșitul lunii august, în așa fel încât să se treacă de etapa cu PNRR-ul, un element extrem de important.
1: Ce rol joacă aici amenințarea cu sesizarea la Curtea Constituțională din partea Partidului Social Democrat pentru miniștrii interimari pe posturile părăsite de miniștrii PSD?
3: Indiferent de variantă, s-ar putea până la urmă, nu putem să nu excludem și această variantă a unei sesizări la Curtea Constituțională, dar această sesizare poate să fie judecată într-un timp relativ lung. Uh-huh. Și atunci din nou intrăm în acest calendar prelungit. În egală măsură...
1: Să știți că termenul agreat e rezonabil.
3: Întotdeauna este rezonabil, dar nu este niciodată definit
1: la
3: acest
1: modă
3: rezonabil.
1: Și... Da.
3: În egală măsură, această variantă a unei nominalizări a domnului Nazare subscriu întru totul acele spuse de către domnul Turcan cu privire la capacitățile domnului Nazare de a duce la bun sfârșit. Dar în egală măsură, domnul Nazare, în general, a fost extrem de loial liniei de partid și nu cred că va risca, pe de-o parte, să își antagonizeze cu totul Partidul Național Liberal și, în egală măsură, s-ar putea ca acest pariu să nu și-l dorească nici președintele Nicu Șordan. Pentru că nominalizarea lui Alexandru Nazare pentru funcția de premier, chiar dacă liberalii au spus în mod clar că nu își doresc acest lucru, nu va face altceva decât să îi antagonizeze pe liberali cu totul împotriva președintelui Nicuș Ordan, o situație pe care președintele nu știu dacă este dispus în acest moment să-și o asume atât de tranșant. Ar fi o zonă în care ar ieși din acea zonă de echidistanță de care ne-a tot vorbit și pe care a urmărit-o cu atâta asiduitate în ultima vreme și ar intra mult mai tare într-o zonă a jucătorului politic, o imagine cu care nu e neapărat obișnuit președintele Nicuș Ordan.
1: Vă provoc și cu Radu Burnete, dar vrem părerea lui Costin Ciobanu despre Alexandru Nazare, despre acest scenariu, cât de posibil vi se pare, vă rog.
2: Este o anumită posibilitate, însă aici trebuie să ne întrebăm care este perspectiva pe termen lung. Este vorba despre, până la urmă, formarea unui guvern care să treacă și care să nu mai depindă de aceste experimente care există în Parlament. Acesta ar putea să fie un scenariu. Însă, până la urmă, cred că întrebarea se pune unde se află Partidul Național Liberal, pentru că e foarte greu de crezut că, cel puțin având în vedere ce s-a întâmplat în ultima lună, că PNL, până la urmă, ar fi cooptat într-o oarecare formulă. Ce vor face acești parlamentari? Vor forma un nou partid, vor face parte din acest nou partid prezidențial despre care se vorbește. Pentru că, până la urmă, care era scopul reformării acestei coaliții? Era faptul că, până la urmă, responsabilitatea pentru guvernare era partajată între Partidul Social Democrat, între PNL, între USR. Ori dacă PNL ar merge și ar rămâne în opoziție chiar cu acești parlamentari plecați, lucrurile n-ar arăta tocmai bine pentru cei care s-ar afla în coaliția de guvernare, pentru că lucrurile știm cum arată din punct de vedere economic, știm lucrurile care se pot face. Poate să existe un anumit calcul politic, însă o astfel de nominalizare, așa cum se spunea mai devreme, din partea președintelui, ar fi o declarație de război din partea președintelui către Partidul Național Liberal, în ipoteza în care domnul Bolojan reușește să-și mențină controlul asupra Partidului Național Liberal. N-ar fi un gest inamical, ar fi cu mult mai mult decât atât, în contextul în care ai anumite decizii formale luate în interiorul Partidului Național Liberal. Deci președintele cu adevărat ar intra într-o nouă etapă de relație cu Partidul Național Liberal, n-ar fi vorba doar de relația tensionată pe care o are cu domnul Bolojan, ci până la urmă ar oficializa această relație tensionată cu întreg partidul sau ce rămâne din Partidul Național Liberal.
1: Radu Burnete. Andreea, varianta Radu Burnete înțeleg că este în plan secund, mai degrabă de fundal, așa? Radu Burnete ar trebui să îndeplinească aceeași funcție, să fie pe placul tuturor și ar avea un cabinet alcătuit din oameni de partid.
4: Radu Burnete este mai degrabă o variantă Tomac 2.0. Pentru că Radu Burnete ar fi, măcar ar fi și el tot un tehnocrat, pentru că l-am văzut pe Kelemen Hunor vorbind despre cum propunerea asta de guvern Tomac este de fapt o struțocămilă, cu un premier politic pe care îl numim independent, tehnocrat, dar e de fapt politic, e un premier politic, da? Care a adus în jurul lui tehnocrați. Ce e asta? Ce fel de guvern e ăsta? E, acum Radu Burnete ar putea fi și el unul dintre tehnocrați. Poate chiar printre numele pe care să le propună să se regăsească aceleași pe care le vedem și la Eugen Tomac, dacă nu chiar tot guvernul, măcar o parte din el să fie similar. Eu nu cred în scenariul ăsta, de ce? Pentru că da, e posibil, e analizat chiar, la Cotroceni chiar e analizat. Au fost atonate chiar partidele cu această idee. Ne-a spus Dominic Fritz ieri că a doua propunere, dacă ar fi să fie, a președintelui ar fi tot un tehnocrat. Bun, deci clar este această logică, dar mi se pare că încerci să obții alt rezultat cu exact aceeași variantă, doar că îi schimb denumirea. Nu văd posibilă această variantă, pentru că mi se pare că ar fi în egală măsură sortită eșecului, așa cum a fost și varianta Eugen Tomac. De aceea cred că este cu șanse mai mari varianta Alexandru Nazare, sau poate să-i spunem altcumva, poate fi alt nume în loc de Alexandru Nazare, dar care să încerce să formeze un guvern politic și da, cu ruperea, poate nu a partidului, poate e prea mult spus ruperea PNL-ului, dar ruperea unor parlamentari PNL de lângă Ilie Bolojan, punerea lor în barca guvernării, alături de PSD, alături de UDMR, formarea temporară a unui ALDE 2, dacă vreți, în Parlament, că nici ALDE, după ce a guvernat cu Liviu Dragnea și cu Victor Ponta, s-a dus. nu a avut viață lungă acest partid.
1: Și pe useriști cum i-ar convinge?
4: Iar pe useriști, iarăși, acolo ei vor trebui să facă o alegere și sunt așa... gurile rele care spun că ar putea fi dat un ultimatum celor de la USR în perioada aceasta dinspre Cotroceni.
1: Dacă
4: să
1: sunt
4: facă
1: cu președintele sau nu.
4: Exact, o alegere acum și pentru totdeauna, fie rămân alături de președinte, fie merg alături de Ilie Bolojan.
1: Amenințarea putea... pentru useriști fiind că?
4: Amenințarea pentru useriști fiind că, nu
1: se vor
4: știu.
1: Trezi cu un nou partid? Pe aceeași zonă cu...
4: Ar putea fi asta o amenințare, ar putea fi asta o amenințare, dar cumva ei cred că își asumă faptul că ar putea fi absorbiți cumva de PNL și de Ilie Bolojan, dar premisele unei victorii în 2028 cu Ilie Bolojan sunt mai mari decât premisele unei victorii alături de Nicușor Dan, în care, da, poate și-ar păstra această identitate a lor useristă, dar fără a avea o locomotivă care să-i ajute să ajungă într-un număr mai mare în Parlament, cu o voce mai puternică, poate chiar la guvernare, ca să poată să facă ceva. Ar rămâne tot acest partid micuț, balama, care mereu e la mâna altcuiva, care niciodată nu are șansa să demonstreze el efectiv ce poate, ce face, ce vrea. Și atunci pariul ar fi mai degrabă pierzător să rămână alături de președintele Nicușor Dan. Dacă el va face președintele un nou partid care să-l concureze pe cei de la USR, și aici nu știu ce să zic, pentru că partidul prezidențial cred că va fi unul conservator, dacă va fi să fie. Și va intra cumva în contradicție cu imaginea asta cumva progresistă pe care o are USR. USR are un electorat tânăr, reformist, progresist, chiar dacă poate și acolo sunt voci conservatoare, dar ăsta e publicul pe care USR îl atrage, cu asta e asociat USR-ul. Ne uităm la grupul parlamentar din care face parte în Parlamentul European. Sunt oameni foarte progresiști acolo și mai degrabă de stânga, dar asta e altă discuție. Ori electoratul ăsta e al lor, se uită către ei, ori o propunere foarte potolită, conservatoare, poate chiar cu ceva valori creștine, ar concura mai degrabă PNL-ul, dacă e să mă întreb, și PSD-ul, că la noi e așa, original, PSD-ul nostru, social-democrația noastră e una originală, conservatoare, nu cred
1: de
4: că ar
1: Andrei
4: concura
1: înțeleg
4: cu
1: înțeleg că ar merge mai degrabă varianta Nazare decât Burnete.
4: Toată explicația a fost făcută. Anticipatelor, da.
1: V-am văzut dând din cap la ideea unui partid care să concureze USR. O creație a președintelui sau în jurul președintelui partidul prezidențial.
3: Nu, sunt întru totul de acord că pentru USR în acest moment aici este
1: aici
3: exact problema pe care și-o pun. Pentru că o delimitare în acest moment de președintele Nicușor Dan s-ar putea în perspectivă să-i ajute mai mult. Este imposibil pentru cei de la USR să nu simtă această amenințare unui potențial nou partid prezidențial. Ori în jurul lui președintele Nicușor Dan, care să aibă această orientare mai degrabă conservatoare, cum spunea foarte bine doamna Dumitrescu mai devreme. Ori în aceste condiții, pariul politic pe care trebuie să-l facă în acest moment USR-ul, cu perspective realiste, în ceea ce privesc următoarele runde de alegeri, este care este varianta care ar putea să le asigure în acest moment cea mai bună reprezentare într-o viitoare formulă parlamentară. Iar dacă ne uităm la trenduri, pentru că în politică nu te uiți numai la scorul actual, te uiți și la trenduri. Trendul, scorul pe care îl înregistrează președintele Nicușor Dan este într-o constantă scădere, pe câtă vreme, în acest moment, Partidul Național Liberal, având leadership-ul lui Ilie Bolojan și toată această aură de reformist, a început să intre pe un trend ascendent. Pentru USR, în aceste condiții, s-ar putea să fie mult mai avantajoasă lipirea la această locomotivă reprezentată de către Ilie Bolojan, decât să rămână blocați într-o relație cu președintele Nicușor Dan, relație care, în ultima perioadă, pare ușor, ușor să nu mai fie la fel de apropiată, la fel de solidă. Ori în aceste condiții, dacă revenim la ideea anterioară cu posibilitatea PNL-ului de a se rupe, și la ei se aplică aceeași logică. Pentru că toate acele persoane am tot vorbit, care a reprezentat facțiunea dizidentă din interiorul PNL-ului, sunt politicieni cu o vastă experiență, cu o vastă experiență și cu fler politic, care înțeleg în egală măsură că ruperea în acest moment sau ieșirea în afara PNL-ului ar putea să mă scoată din zona politică într-un orizont de timp de 2-3 ani de zile. Și atunci s-ar putea mai degrabă să prefere să rămână în interiorul PNL-ului, să nu cedeze acestei tentații imediate de a intra într-o formulă guvernamentală care ar duce într-o zonă cu totul și cu totul incertă, și atunci să nu, din o dată în plus, să vedem cum președintele Nicușor Dan se înșală. Și cred că pentru președintele Nicușor Dan această variantă, chiar dacă nu vorbim de amenințarea anticipatelor, în orice caz, un al doilea eșec pe care să și-l asume ar fi extrem de greu de decontat din punct de vedere politic.
1: Imediat vrem părerea tuturor invitaților în legătură cu un apel, aproape ordin, pe care îl dă astăzi Călin Georgescu, îl dă parlamentarilor. Suspendați-l pe președintele Nicușor Dan. Vedem imediat cum s-a coordonat cu George Simion, Călin Georgescu cu George Simion par să vorbească după aceeași partitură și într-o perioadă foarte scurtă de timp, dar înainte vreau să remarc și să vă și provoc cu această observație Valeriu Turcan, într-o scenă politică, pe o scenă politică în care avem partide mari care au reținere să rostească numele Rusia, Putin, Eugen Tomac astăzi, atunci când este întrebat despre șantierul, proiectul AUR de suspendare a lui Nicușor Dan, pune semnul egal între acest demers, acest partid și Rusia, interesul Rusiei ca în România să existe instabilitate politică, oricum ați lua-o, este remarcabil, trebuie să semnalăm asta, este foarte sănătos, iată-l pe Eugen Tomac.
4: AUR amenință că îl va suspenda pe președintele Nicușor Dan. Deja este un sondaj online, un astfel de demers. Cum îl priviți?
5: Eu cred că noi avem nevoie de acțiuni responsabile în raport cu cetățenii și statutul pe care îl are România într-un context extrem de complex și plin de vulnerabilități. Evident că Rusia își dorește ca România să fie în continuare instabilă și din acest punct de vedere nu am ce spune mai multe. Vă mulțumesc frumos!
1: Rusia își dorește ca România să fie în continuare instabilă. Cu alte cuvinte, gândiți-vă cum ar fi. Noi nu avem guvern și ne-am trezit și cu președintele suspendat, pentru că încă nu ne e clar când vom obține guvernul. Despre această declarație a lui Eugen Tomac, Valeriu Turcan.
0: Desigur, care dreptate? Rusia vrea ca România să fie instabilă,
1: să fie pe butuci,
0: să fie confuză, să nu-și poată lua deciziile, să existe neîncredere în instituții, instituțiile să nu poată să acționeze în timp util, și avem nenumărate exemple. Dar nu avem noi nevoie de foarte mulți inamici, pentru că știm să ne facem foarte bine...
1: La ce vă referiți?
0: Treaba, în sensul în care... În multe momente am fost autodestructivi, dar nu sunt de acord că prin vocea celor de la AUR vorbește Putin. La AUR sunt un conglomerat de păreri și de grupări acolo. Ei încearcă să capitalizeze un curent anti-occidental pe care l-au văzut ridicându-se odată cu COVID-ul. Și desigur că sunt și rușii instigatorii acestui curent ori de câte ori au ocazia. Pe de altă parte, eu cred că dacă tot s-au angrenat la un asemenea șantier, cum vă place să spuneți, au pus umărul să dea jos un guvern, au fost chemați la Cotroceni, sunt frecventați, presupun că sunt sunați de toți liderii de partide, nu s-a de convins că sunt, să spunem, reprezentanții lui Putin în România. Repet, sunt unii care își fac speranțe că au reprezintă o platformă prorusească. Dar sunt speranțe deșarte, pentru că acolo sunt mai multe grupări, chiar și în interiorul partidului. În ceea ce îl privește pe Călin Georgescu, Călin Georgescu semnalizează cu fiecare ocazie că vrea să fie omul, reprezentantul la vârf al partidei ruse în România. Dar dacă stăm să ne uităm că apare în tot felul de fundații și asociații cu foști generali, foști ofițeri de la serviciu X, de la serviciu Y și așa mai departe, este legitim să ne întrebăm dacă nu cumva și din rezerviștii, mulți din România, unii n-au simțit nevoia să aibă o implicare politică, să nu-i lase doar pe cei de la aur să speculeze un anumit curent. Deci, eu cred că este o rivalitate mai mult decât evidentă între Călin Georgescu și cei de la aur. Călin Georgescu s-ar putea să vrea să revină în discursul public, cei de la aur s-ar putea să vrea mai degrabă să fie relevanți. Și să nu lase pe Călin Georgescu să vrea suspendarea președintelui și atunci să o vrea ei primii.
1: S-a întâmplat
0: uneori invers. Am senzația că discursul legat de suspendarea lui Nicușor Dan, suspendarea președintelui, vine în niște momente cumva în care președinte Nicușor Dan are nevoie ca cineva să-i ceară suspendarea, cumva ca electoratului lui să-i se reamintească faptul că există o parte bună, o tabără bună, reprezentată la vârf de Nicușor Dan, și o tabără rea.
1: În unghiul ăsta pe care ni l-ați descris foarte bine, unghiul aur în care sunt mai multe grupări, mai multe opțiuni, ce-i unește pe toți și ce dă natura acestui partid, spuneți că ține mai degrabă de discursul pro-antioccidental care a apărut odată cu pandemia și au sesizat oportunist, da, utilitatea acestui discurs. Vă întreb, în legătură cu drona de la Galați și drona de la Constanța, cum vi se pare că se potrivește ce spuneți dumneavoastră cu discursul acestui partid, cu discursul liderilor acestui partid?
0: Și totuși, tot în ciuda acestor declarații, continuă să fie invitați la evenimente găzduite.
1: Ce vreți să ne spuneți? Înțeleg. Evenimente...
0: Nu, vreau să spun că toate statele mari care au reprezentanțe diplomatice la București au decis să nu îi ignore. Unele au dialog cu ei, altele nu știu, poate că nu. Dar îi văd la evenimente, sunt prezenți, sunt în cărți, sunt întrebați. Cu alte cuvinte, oamenii nu vor să-i lase să alerge ca niște atomi incontrolabili prin societate să provoace ravagii și atunci încearcă tot să aibă un soi de
1: dialog. Știți mai bine ca noi toți că ravagiile astea, problemele pot fi create. Fisurile, da? Clivajele în societate sunt create și prin declarații și prin lor de poziție.
0: Cu dumneavoastră.
1: Pentru că acum românii stau să se întrebe dacă drona de la Galați a fost ucraineană și dacă drona de la Constanța nu cumva a fost trimisă de ucraineni ca să ne bage în al treilea
0: dacă
1: război mondial.
0: Dacă vreți să dăm timpul înapoi, să ne aducem aminte cine a creat discursul antioccidental din România, cine a fost împotriva proiectelor din Marea Neagră, cine s-a ridicat împotriva Bruxelului și a pus semnul
1: egalului. Liviu Dragnea.
0: De aceea, atenție, cine au fost primii din România care au spus că vaccinul s-ar putea să omoare oameni? Tot PSD-știi au fost. Deci să nu uităm faptul că acest curent act antioccidental, la temelia lui, PSD-știi au pus niște cărămizi și au venit unii mai vioi prin oraș, care au decis să capitalizeze, să nu lase PSD-ul să își construiască un întreg discurs. Și de aceea avem în continuare procente importante de la PSD care merg către cei de la aur. Pentru că între unii care sunt cu un discurs antioccidental, dar sunt parte din guvernare și negociază chiar cu președinte Nicușor Dan la scenă deschisă și alții care mimează cumva opoziția în relația cu Nicușor Dan, oamenii îi aleg pe cei care mimează mai bine.
1: La ora 9 și 8 minute a vorbit Călin Georgescu. Azi dimineață, la ora 9 și 8 minute, pe treptele tribunalului, Călin Georgescu lansează semnalul, dă semnalul, le ordonă parlamentarilor, suspendați-l pe Nicușor Dan. La 9 și 36 de minute apare pe rețelele de socializare sondajul lui George Simion, Nicușor Dan suspendat pentru anularea voinței românilor, soluția ieșirii din criză nu e Tomac, ci anticipatele. lăsați în comentarii da sau nu, dacă să fie suspendat Nicușor Dan. Da? La 9 și 36 de minute. Haideți să vedem, îl vedem pe Călin Georgescu și comentăm cu invitații noștri după pauză, că trebuie să luăm pauză. Rămâneți cu noi!
6: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
7: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
8: Casa Magazin a prezentat arhitecților și designerilor cele mai noi tehnologii de climatizare. A lansat seria Cunoaște Arhitectul, a curatoriat premiere la cel mai mare festival de arhitectură și design din Transilvania și a creat Uncoded, primul eveniment din România care a transformat spațiile industriale în experiențe dedicate culorii. Casa Magazin, în fiecare sâmbătă de la 9:30, doar pe Digi24.
9: Ești singura fată, pilot acrobat, într-o lume considerată de foarte mulți ani și pe bună dreptate a băieților, a bărbaților. Cum este acest rol?
10: Eu mă simt privilegiată, specială și încerc să mă bucur de momentul ăsta din plin.
9: Cerul înseamnă pentru tine?
10: Libertate, dar și control absolut.

0: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Mai gândești. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci o dată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
1: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
2: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
3: Călin Georgescu a apărut astăzi în fața magistraților în dosarul în care este acuzat de propagandă legionară. Pe scările tribunalului, Călin Georgescu, fostul candidat la prezidențiale, dă semnalul, lansează semnalul, suspendați-l pe Nicușor Dan.
4: Este momentul ca imediat să începeți procedura de suspendare împotriva președintelui ilegal de la Cotroceni. Și asta nu mâine, nu prin alte demersuri, ci imediat. Pentru că acest om, în afară de faptul că este un lider slab, este într-o poziție care pune în dificultate întregul stat român.
3: Da. Colegii și-au adus aminte că acum un an, atunci când președintele Nicușor Dan a fost ales, Călin Georgescu transmitea un semnal, un mesaj de data aceea, care suna în felul următor: mă rog ca președintele Nicușor Dan să fie un președinte înțelept. Vă aduceți aminte? Am comentat că era felul lui Călin Georgescu de a recunoaște rezultatul alegerilor. E o fractură logică în ce spune, dar ce mi se pare foarte interesant este semnalul. Este momentul să începeți suspendarea lui Nicușor Dan. Fractura logică e următoarea. Păi se amestecă argumentele. Dacă e ilegal, e ilegal. Mai contează și ce calitate are, că e de proastă calitate, că este competent, că e incompetent. E legal sau nu e legal? Dar domnul Georgescu vorbește de toate la un loc acolo.
5: Cu atât mai mult dacă e ilegal, trebuie suspendat, nu? Adică, pe lângă faptul că acum, iată, pune în pericol, sau cum a zis, statul român îl fragilizează, nu știu ce îi face exact, așa, deci pe lângă faptul că face chestia asta, în opinia lui Călin Georgescu, mai e și ilegal.
3: Adăug faptul că declarația pe care ați văzut-o era făcută la ora 9 și 8 minute, la 9 și 36 de minute, George Simion posta pe rețelele de socializare invitația la sondaj. Susținătorii lui, urmăritorii lui pe rețelele de socializare să spună dacă Nicușor Dan ar trebui sau nu să fie suspendat. Haideți să facem tur de studio. Cum e manevra asta, Andreea? Andreea Dumitrescu, te rog.
5: Păi, într-o țară în care și așa abia de reușim să facem un guvern, în care același partid cere alegeri anticipate, ușă care s-ar putea să se deschidă, iată, cât de curând, acum de ce nu l-am suspendat și pe președinte? Adică dacă tot e să fie nebunie,
3: să fie până la capăt.
5: Ori la bal, ori la spital. Hai să-l suspendăm și pe președinte. Acum, cei de la AUR se văd pe cai mari. Se văd pe cai mari, se văd din ce în ce mai frecventabili, cum spunea și Valeriu Turcan, se văd tot pe primul loc, tot pe primul loc în sondaje, doar că ce le lipsește și de ce cred că este neserioasă și doar oportunistă postarea lui George Simion după ce lansează această temă Călin Georgescu, să nu cumva să rămână pe lângă ea, să nu cumva electoratul ăsta pe care îl împarte cu Călin Georgescu să creadă că nu mai e tot acolo cu mesia lor, așa, deci preia imediat mesajul să nu cumva să îmi ducă confuzie în rândul electoratului, dar el, de fapt, nu-și dorește suspendarea președintelui. O putea face de mult dacă voia. Nu-și dorește suspendarea președintelui pentru că știe că șansele lui să ajungă la Cotroceni sunt mult reduse. Acum, într-o confruntare, să presupunem că ar reuși suspendarea președintelui, demiterea președintelui la referendum, care ar mai fi și pasul acesta, să presupunem că toate reușesc, se ajunge la alegeri. E, ce faci atunci? Câștigi tu, George Simion, mandatul prezidențial? Nu cred. Câștigă PSD mandatul prezidențial, care ar trebui să voteze nebunia asta? Nu, nici asta nu cred. PSD-iștii nici atât.
6: Și știu și ei.
5: Evident că știu și ei. Cine are șanse acum să câștige într-o competiție de genul acesta? Păi, la cum arată sondajele, Ilie Bolojan e cel care ar reuși să câștige mandatul de la Cotroceni. Și eu cred că atât socialdemocraților, chiar și celor de la AUR, le este mult mai ușoară viața în Parlament, pe scena politică, pe scena publică, cu Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, decât cu Ilie Bolojan, acest om extrem de dificil, așa cum îl descrie Partidul Social Democrat, cu care efectiv nu te poți înțelege. E, păi dacă mai ajunge și la Palatul Cotroceni, mai înțelege-te atunci.
3: Să adaug și că Diana Șoșoacă, în dialog direct cu Vladimir Putin, spune: România nu are președinte? România nu are președinte. Vă aduceți aminte scena? Și face parte din același registru?
7: Putem să vedem aici o mare similitudine de mesaje, dar, pe de o parte, dacă ne uităm la acest mesaj pe care îl transmite domnul Georgescu în acea cadență sacadată, de parcă ar dicta, da, de parcă ar dicta unei dactilografe mesajul pe care să-l transmită către trupele adunate.
3: Ca și cum ar transmite o telegramă.
7: Absolut.
3: Da? El transmite o telegramă. A sosit momentul.
7: În egală măsură pentru George Simion este o oportunitate foarte bună. Este o oportunitate foarte bună de a specula o dată în plus acest val de simpatie de care se bucură Călin Georgescu și pe care nu îl putem nega, din păcate, și a spune: iată, merg pe aceeași linie, în condițiile în care știe că ducerea la capăt acestui demers de suspendare este unul cu șanse foarte mici de reușită, dar pentru el, în acest moment, în condițiile în care obiectivul principal al lui George Simion și a celor de la AUR este să se mențină pe prima poziție, să nu piardă din electorat și să-și țină în continuare electoratul captiv prin această tendință de a spune: iată, suntem sub atac, suntem sub amenințare, avem nevoie de acțiune, de aceea se organizează toate aceste meeting-uri, toate aceste manifestări în care suntem anunțați că vor veni sute de mii de oameni. Nu mai contează ulterior că se prezintă 200, 500, 1000 de oameni, dar trebuie menținută această stare perpetuă de tensiune în rândul propriului electorat, în așa fel încât scorul electoral pe care îl înregistrează Partidul AUR să rămână la cele cote înalte. Ori în aceste condiții, aceste mesaje vin perfect mănușă pentru George Simion și pentru cei de la AUR, iar derapaje, pe de altă parte, pe cum am văzut din partea doamnei Șoșoacă, în acel, nici nu știu cum să îi spun, discurs laudatio pe care îl ridică lui Vladimir Putin, nu cred că poate să fie înscris într-o logică politică normală în România.
3: Ați vrut să reacționați la Diana Șoșoacă? La admirația ei față de Putin? La faptul că își ponegrește propria țară în fața dictatorului?
8: E o temă comună a suveraniștilor din România și a propagandei ruse din România. Tentativa de a sugera că autoritatea publică din România este lipsită de legitimitate, pentru că a fost rezultatul unui proces electoral anulat, undeva o conspirație din spate, sistemul a intervenit ca votul popular să nu fie înfăptuit, nu? Și este o temă comună. Dar desigur că Diana Șoșoacă își face numărul, să zic așa, cu fiecare ocazie, este cunoscută, n-a ajuns într-o finală prezidențială. În ceea ce privește pe Călin Georgescu, chemările, îndemnurile sale parcă sunt dintr-un manual de agitprop, adică propaganda acțională sovietică care spune ocupați punctele strategice, ocupați radioul, ocupați televiziunea, ucideți conducătorii. Asta mai lipsește să spună, ferească Dumnezeu, numai că domnul Călin Georgescu are mesajele astea puțin mai pe vechi, așa, adică mai pe vechi, cumva pare în mod evident format în anii 80, telegramele, dacă sunt telegrame, de unde le trimita el pe vremuri, a rămas ancorat în limbajul de dinainte de 1989.
3: Profesional, limbajul numai profesional.
8: Numai că.
3: A sosit momentul.
8: Dincolo de limbajul politic, nu pe noi ar trebui să ne îngrijoreze Călin Georgescu. Călin Georgescu înțeleg că are de gestionat niște procese de un număr important de luni. Nu? Se face anul sau poate s-a depășit anul. Pe Nicușor Dan ar trebui să-l îngrijoreze. Pentru că genul ăsta de discurs îi șubrezește mandatul și faptul că justiția nu clarifică acuzațiile la adresa lui Călin Georgescu reprezintă un alt factor care îi subminează lui Nicușor Dan mandatul. Adică poporul a trebuit să știe Călin Georgescu este vinovat de ceva sau nu este vinovat de ceva, pentru că dacă durează 4 ani de zile e ca și cum am asista la un alt eșec, nu doar al democrației românești, ci și al justiției. Ori președintele Nicușor Dan a trebuit să fie interesat în cel mai înalt grad de cum funcționează justiția în această țară, astfel încât suspecții de infracțiuni, de suminarea ordinii constituționale și așa mai departe, să primească un verdict într-un termen rezonabil, care nu poate să fie
3: într-un termen 5 rezonabil. Ani de zile. Vrem și părerea lui Costin Ciobanu, vă rog.
6: Cred că atâta timp cât nu avem acel raport despre care ni s-a tot zis, domnul Georgescu poate să iasă și să dea aceste mesaje și noi să ne uităm cu foarte mare atenție în legătură cu ce se întâmplă cu aceste mesaje. De fapt, cred că e ceea ce a făcut Aur astăzi, a fost mai degrabă să neutralizeze, să încerce să se replieze. Cred că domnul Georgescu încearcă să, practic, să radicalizeze abordarea Aur. Pentru că Aur, în acest moment, trebuie spus, beneficiază de pe urma ceea ce se întâmplă. Însă remarc și eu faptul că, totuși, ținta este președintele. După ce s-a întâmplat, după tot acest joc, e foarte clar că toate aceste forțe suveraniste vor pune tunurile pe președinte și președintele va fi legitim o țintă în toate aceste atacuri care vor fi în perioada următoare. Însă e probabil și mai trist faptul că prin tot acest discurs suveranist, ce se întâmplă în aceste zile, opțiunea practic antioccidentală în România e legată de numele Rusia. Rusia era un nume de nerostit în România acum câțiva ani de zile. Faptul că politicieni din România merg și se legitimează cu acest lucru e o realitate extrem, extrem de tristă. Și până la urmă, până la acest mesaj de suspendare pe care l-au făcut cei de la... l-a făcut domnul Georgescu, trebuie spus că domnul Tomac astăzi s-a întâlnit cu un grup în Parlament care în decembrie vorbea despre suspendarea președintelui. Cei de la Pace, atunci când președintele a inițiat acel, vorbea despre acel referendum în justiție, vorbeau despre suspendarea președintelui. Deci până să mergem la domnul Georgescu, haideți să ne uităm ce s-a întâmplat astăzi cu premierul desemnat de către domnul președinte. Aceasta e problema când practic normalizezi tot felul de parlamentari din zona domnului Georgescu. Nu doar domnul Georgescu e relevant, ci și cei care au intrat în Parlament de pe urma discursului domniei sale.
3: Ce credeți despre precizarea, despre declarația făcută de Eugen Tomac, Costin Ciobanu, referitoare la Rusia, care își dorește instabilitate în România și spune asta atunci când e întrebat despre suspendarea președintelui?
6: E bine că premierul desemnat are o abordare coerentă și asumată, pentru că nu sunt foarte mulți care să aibă o astfel de abordare. Însă cred că nu Rusia este sursa a ceea ce se întâmplă în România. Cred că Rusia profită foarte tare de pe urma problemelor pe care ni le creăm singuri, din păcate.
3: Pentru că lucrează cu materialul clientului. Vă mulțumesc tuturor. Imediat vă așteaptă Andreea Georgescu la audiență națională. Rămâneți cu bine!

0: începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
2: Ce moral are Ronaldo? Cum e ținta lui Kane? Vezi ultimele meciuri de fotbal amical înainte de mondial. Astăzi, în direct la Digi Sport.
3: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
4: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
1: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.

0: Bună ziua, domnilor și domnilor, sunt Andreea Bratu, bine v-am regăsit la Studio Politic. Tur de negocieri pe la partide, dar fără rezultat. Premierul desemnat este departe de a strânge voturile necesare pentru guvern, dacă analizăm declarațiile liderilor politici după discuțiile cu Eugen Tomac. PNL critică lista miniștrilor, USR spune pas, nici UDMR nu promite votul de încredere. Singurii care vorbesc despre o posibilă susținere sunt socialdemocrații, dar cu condiții. Prima dintre ele, scăderea TVA pentru alimentele de bază și pentru medicamente. Nu e posibil, le răspunde consilierul lui Ilie Bolojan. Între timp, în teritoriu, PSD și USR se ceartă pe galoși. De la un scandal local, într-un podcast, președintele CJ Timiș, Alfred Simonis, i-a criticat pe liderii USR pentru felul în care se îmbracă, susținând că la fel arată și orașul. Cum i-a răspuns Dominic Fritz, vedem imediat. Începem! Și dezbatem subiectele momentului cu reprezentanții partidelor politice. Alături de mine în platou, domnul Valeriu Șuhan din partea PSD. Vă mulțumesc foarte mult.
1: Să rămână. Mulțumesc pentru invitație.
0: Bună domnul ziua, Alexandru Muraru, vicepreședinte PNL. Vă mulțumesc și dumneavoastră.
2: Vă mulțumesc.
0: Și domnul Radu Mihaiu, deputatul SR. Vă mulțumesc de asemenea.
3: Mulțumesc și eu. Salut.
0: Aș dori să începem această discuție cu declarațiile de la negocierile pe care Eugen Tomac le-a purtat astăzi cu reprezentanții UDMR. Ce a spus Kelemen Hunor despre un posibil vot din partea formațiunii sale în Parlament pentru un astfel de guvern. Ce a menționat de asemenea și Eugen Tomac, vedem chiar acum.
4: Deocamdată nu avem argumente suficiente să votăm un guvern din care nu facem parte. Nu suntem masochiști politici. Din punctul meu de vedere, încercările ar fi trebuit să plece de la premier politic cu guvern politic sau premier tehnocrat cu guvern politic. Nu fac pariu. Nu. Astăzi nu văd majoritatea cu care trece.
5: Am văzut exigențele partidelor și am încercat să mă încadrez în logica aceasta tocmai pentru a găsi un compromis rezonabil. În această direcție am dus discuția și ieri și o voi duce și astăzi, de nevoia de a fi un pic mai flexibil și să nu fim mai catolici decât papa, pentru că acest guvern nu este guvernul lui Tomac, este guvernul României. Sper că în aceste zile voi reuși să conving o majoritate parlamentară să-mi acorde încrederea, pentru că soluția pe care o propunem noi este una corectă.
0: Niciun partid nu a spus cu subiect și predicat dacă votează pentru, împotrivă sau dacă se abține. Toți liderii politici au spus că urmează o decizie asumată din partea formațiunii pe care aceștia o conduc, dar aș dori să-mi spuneți, în opinia dumneavoastră, sunt convinsă că ați avut discuții în partide, dacă partidul pe care îl reprezentați înclină mai degrabă în favoarea unui vot pentru sau împotrivă sau o abținere, domnule Muraru.
6: PNL nu cred că poate susține o asemenea formulă din trei rațiuni majore. Prima rațiune este aceea care ține de o logică democratică. Într-o democrație, partidele care au trecut pragul în Parlament sunt cele care pot asigura majoritatea unui guvern și deci respectă o logică de democrație participativă. Ori în cazul de față, domnul Tomac a ratat cu Partidul Domniei Sare de două ori Parlamentul României, a luat 2% la ultimele alegeri, nu este nici tehnocrat, nu este nici independent, dar nu poate spune în același timp că reprezintă partidele și voința cetățenilor. În al doilea rând, există o logică politică strâmbă. PSD dorește să-și asigure o guvernare, dar fără responsabilitatea guvernării. Numeroși membri ai acestui cabinet sunt serviți de către PSD. Mulți dintre acești domni și doamne, domnul Tomac nici nu-i cunoștea la momentul prezentării listei sau a listei parțiale de miniștri, iar PSD, dacă a avut 280 de voturi să demoleze cabinetul din care a făcut parte, am considerat că era corect, legitim și democratic să primească mandatul pentru a obține cele 233 de voturi. Și un al treilea argument care ține de leadership-ul politic. Deci domnul Tomac nu întrunește primele, sau mai bine spus, rațiunea pentru care putea fi nominat ca prim-ministru, pentru că nu are anvergura să conducă un guvern. Nu a condus niciodată nicio structură administrativă la nivel de minister, nu a făcut parte dintr-un cabinet, nu a primit votul direct al cetățenilor
0: pentru a fi... Înțeleg că răspunsul dumneavoastră este că mai degrabă nu. Se mai prefigurează o variantă pe scena politică obținută de colegii mei pe surse. Că dacă guvernul Tomac va pica la vot, ceea ce înțelegem că s-ar putea întâmpla având în vedere declarațiile președinților partidelor, este posibil ca a doua nominalizare de premier să fie în persoana domnului Nazare, cu miniștri politici din toate partidele care înainte au făcut parte din coaliție. Practic, în ciuda votului dat de dumneavoastră intern, credeți că e posibil ca Alexandru Nazare să fie a doua nominalizare de premier a președintelui?
6: Nu vreau să intru în speculații, dar găsesc că sunt șanse la fel de reduse și să fie nominalizat domnul Nazare, care însemna că iese din linia Partidului Național Liberal.
0: Înțelegem că nu este membru. În urma unei întrebări adresate astăzi în conducerea partidului, că nu s-a reînscris. A fost o discuție, dar nu s-a concretizat.
6: Da, dar atunci suntem în aceeași logică, adică un tehnocrat la fel primește un mandat care nu are susținerea, nu este nominalizat din partea unui partid parlamentar, cu această acțiune politică de a face un cabinet. Mi se pare la fel de puțin probabil.
0: Ar putea atunci PNL să nu voteze guvernul Nazare dacă ajungem în acel scenariu? Deși Alexandru Nazare este un ministru lăudat inclusiv de Ilie Bolojan în ultimele luni și pe care PNL înțelegem că l-a apreciat ca activitate la finanțe?
6: Da, dar trebuie să separăm cele două lucruri categoric, adică noi trebuie să venim la acțiunea politică inițială, cine a demolat acest guvern, cine are responsabilitatea PSD AUR, cine are responsabilitatea să formeze o majoritate și să investească guvernul. Aceste scenarii pe care noastră le-ați avansat nu fac altceva decât să facă jocul Partidului Social-Democrat de a rămâne la guvernare sau agățat de guvernare prin interpuși.
0: Sunt scenarii confirmate de reprezentanți din mai multe partide, inclusiv din PNL. Poate că îi suspectați pe al dumneavoastră colegi că fac anumite jocuri, nu-mi dau seama.
6: Nu îi suspectez deloc. Spun doar că asemenea scenarii, dacă ar fi puse în practică, nu ar face altceva decât să avantajeze Partidul Social Democrat, care a demolat guvernul și a adus România în criză.
0: Să aflăm și opinia Partidului Social Democrat. Domnule Șuhan, sunt șanse mari să voteze colegii dumneavoastră din Parlament guvernul?
1: Doamnă, s-au spus foarte multe lucruri până acum de către domnul Muraru și vă rog frumos, Muraru, și vă rog frumos să-mi permite să-i răspund cu politica care sper că mă caracterizează. 1. Partidul Social Democrat nu are cum să rămână la guvernare, să-și dorească să rămână la guvernare, pentru că nu mai e la guvernare. Deci e cel puțin o chestiune de, hai să spunem, logică gramaticală. Noi ne-am dat demisia, toți miniștrii Partidului Social Democrat, secretarii de stat, subsecretari de stat. Bine, atunci înseamnă că dacă nu sunt chiar toți și știți dumneavoastră pe cine, rugați-l pe domnul Bolojan să-l demită.
2: Iată că Felix Cosma de la NFP, nu? Domnul Bogdan Matei de la Agenția pentru
1: deci
2: Sport?
1: Rugați-l pe domnul Bolojan dacă, deci dacă din 100% sunt doi care nu și-au dat demisia, vreau că există niște argumente.
2: 28. Dar...
1: Domnule, încă o dată, înțeleg că aveți o relație bună cu domnul Bolojan, rugați-l să-i demită. Sau întrebați-l de ce nu i-a demis.
2: E simplu,
1: dar am în continuare rugămintea respectuoasă la noastră să renunțați la tactica USR-ului de a întrerupe pe cel care vorbește și să încercați să fiți politicos. Mie îmi reușește, încercați, vedeți dacă vă reușește și noastră. Deci, Partidul Social Democrat nu mai este la guvernare. În legătură cu întrebarea concretă a dumneavoastră, aș vrea să vă spun următorul lucru. Partidul Social Democrat a avut o discuție cu premierul de semnat, după cum bine știți, și ne-am exprimat viziunea în legătură cu posibilitatea de a susține acest guvern. N-am discutat despre funcții, n-am discutat despre miniștri sau secretari de stat sau... Nu. Sunt niște lucruri foarte concrete pe care această parte din ele le-ați menționat. Sigur că am pus la dispoziția domnului Tomac și un program mai amplu pe care noi îl vedem apt a fi pus în aplicare și care se referă la mai multe aspecte. Dintre ele aș aminti, de exemplu, stimularea comasării comunelor la început, astfel încât cheltuielile statului să scadă, de asemenea extinderea taxării inverse în ceea ce privește TVA-ul în domenii, în mai multe domenii, cele care sunt cu risc de evaziune fiscală mai mare, și mai sunt încă multe altele pe care le-am pus la dispoziție domnului Tomac. Deci, sigur, putem să folosim expresia PSD a pus condiții, dar mi se pare cam abruptă. Nu, PSD a spus, dom'le, în condițiile astea, noi vă putem susține. De altfel, eu aș remarca faptul că Partidul Social Democrat este, într-adevăr, cel mai deschis în acest moment de criză pentru a se forma un guvern. Pentru că, într-adevăr, țara are nevoie de un guvern. De asemenea, aș vrea să mai spun un lucru. Propaganda, sau hai să nu-i spunem propaganda, liniile de comunicare atât ale PNL cât și ale USR se referă la faptul că PSD a dărâmat acest guvern. Nu PSD a dărâmat acest guvern, ci rezultatele cu ghilimelele de rigoare ale guvernării Bolojan în aceste 10 luni de zile. Adică, inflație cu două cifre, recesiune economică, scăderea dramatică a nivelului de trai. Dacă cineva n-a putut să ne convingă și n-avea cum să ne convingă că trebuia să mergem pe acest drum, oricum n-am fi făcut-o.
0: Mulțumesc, domnule Mihaiu. Șanse mai mari să nu votați guvernul decât să votați?

0: Acum, referitor la guvernul Tomac. Cred că miza pe care o are USR în acest moment este aceea de a face reforme. Dacă aceste reforme se pot întâmpla și dacă putem să avem un guvern reformist, atunci vrem să stăm la masă să înțelegem cum se poate. Nu înțelegem însă cum s-ar putea face aceste reforme dacă în cabinet ar fi fie membrii PSD, fie paravane ai membrilor PSD, oameni care sunt foarte cunoscuți ca fiind în apropierea Partidului Social Democrat, care a pus frână la orice fel de reformă. Ei spun că nu s-au făcut reforme, în fapt, au pus frână la reforme, nici n-au propus alte reforme, au zis, haideți să ne consultăm larg, peste 2-3 ani, poate vedem dacă luăm vreo măsură. Realitatea este că unele măsuri trebuie luate astăzi, realitatea este că avem nevoie de mai mult decât doar să votăm un program de guvernare, că PSD a votat un program de guvernare și după aia s-a opus la acel program de guvernare. Realitatea este că avem nevoie de încredere. Când obținem această încredere, cu oameni asumați politic, care pot să-și asume aceste măsuri, atunci putem sta de vorbă de votul unui guvern.
1: Pentru că ați deschis această discuție legată de nume, vorbim imediat și despre acele măsuri, scăderi de taxe, TVA pentru mâncare, alimente de bază și medicamente, o condiție pusă de Partidul Social Democrat. Am sesizat, domnule Muraru, postarea făcută pe Facebook de domnul Ciprian Ciucu, critica numirile, propunerile de la mai multe portofolii. De exemplu, transporturi, agricultură, dezvoltare, vorbea acolo de domnul Ionaș și spunea că, de fapt, aceste ministere sunt cumva asumate pe ascuns de către PSD, propuneri fiscale PSD, l-am citat pe Ciprian Ciucu. De cealaltă parte, la Ministerul Muncii, de exemplu, o regăsim pe doamna Diana Morar. Știm că a fost parlamentar PNL, deputat 2020-2024, în prezent, dacă nu greșesc, cel puțin anterior, era membra Partidului Forța Dreptei. Cu doamna Morar aveți aceeași problemă? Că ar putea avea o influență politică, iată, fostă liberală?
2: Deci aici sunt două chestiuni, doamna Bratu.
1: Sunt diferite?
2: Nu știu dacă sunt diferite, dar vreau să vă spun că acești oameni, și mai era doamna de la Energie, doamna Corina Popescu, tot în siajul PSD, care a fost demisă de către Consiliul de Administrație al Transelectrica și de unde a încasat ulterior 400.000 de euro de la statul român ca despăgubiri. Deci pentru o, să spunem, culpă sau ineficiență administrativă, acești oameni au un trecut legat complet de PSD. Deci acești oameni, nu aș fi avut o problemă cu ei dacă erau într-un guvern politic PSD asumat, ci acești oameni au fost susținuți de-a lungul timpului de PSD, au fost introduși în diverse instituții de PSD, pentru că nu există, doamna Bratu, în Parlamentul României un partid care să aibă experiență mai mare în a infiltra oameni în instituții și în a-i controla decât PSD.
1: Dar întrebarea mea era, vă deranjează privește doar cu cei trecut politic legat de PSD sau și cei cu trecut politic legat de PNL din
2: lista?
1: Iar
2: aici este un joc, pentru că a da un minister social cu o mare problemă care
1: are la muncă.
2: La muncă, unde există o lege a salarizării unitare care trebuie făcută, cu sindicatele în stradă, cu nemulțumiri, tot o restanță a PSD, pentru că domnul Manole a plecat și a aruncat un proiect de act normativ, stând la Ministerul Muncii 11 luni și nefăcând nimic, îți arată de fapt că este un joc politic. Adică,
1: pe care îl face cine, domnul Tomac?
2: Pe care îl face domnul Tomac, încercând să dea sentimentul că la Ministerul Muncii este un liberal și că tot negativul care se va aduna în dreptul acestei doamne, a Dianei Morar, va fi de fapt asumat de Partidul Național Liberal, pentru că mulți, asociind numele doamnei Morar, care nu mai este membru al Partidului Național Liberal, cu ceea ce se va întâmpla în perioada următoare, vor spune că, de fapt, și Partidul Național Liberal are o responsabilitate, când, de fapt, nu este așa. Deci sunt și jocuri politice, sunt și aceste lucruri care deranjează flagrant oameni care nu sunt tehnocrați și care sunt sub acoperire PSD, sub nicio formă, în toate aceste condiții și cele care le-am spus la început, nu putem vota un guvern Tomac.
1: Vă întreb direct și o întrebare pe care o voi adresa și celorlalți reprezentați din platou. Votul dumneavoastră de la momentul decizional, fie că va fi pentru, împotriva, abținere, nu vă veți prezenta, va fi în raport cu binele și interesul țării sau va cântări mai mult calculul electoral?

0: Doamna Bratu, eu spun ceea ce spun și alți colegi care nu sunt Partidul Național Liberal. Spre exemplu, domnul Hunor, care spune că cu un guvern, cu un om care nu are forță politică, dar nu este nici tehnocrat, având un guvern de oameni care sunt sprijiniți sub acoperire de PSD sau de alte cercuri de influență, prin acest lucru nu se întâmplă decât ca situația României să se deterioreze. Deci eu cred că ne votând un guvern Tomac noi facem un bine României, că nu putem da un cec în alb la Palatul Victoria ca să nu mai întrebăm care este mandatul acestui guvern. Până când? Până la alegerile din 2028? Până la rotativa Grindeanu, când se va hotărâ PSD-ul că vrea să preia guvernarea? Noi nu știm. Deci cine poate răspunde la aceste întrebări? Deci situația politică, economică și socială a României se va degrada cu un guvern Tomac.
1: Domnule Șuhan, PSD, una dintre condițiile PSD este aceasta, guvernul să scadă TVA pentru alimentele de bază și pentru medicamente. Ce a răspuns domnul Tomac? Vedem chiar acum și revenim la dumneavoastră.
2: Este un moment în care trebuie să privim lucrurile cu mult mai mult calm, cu mult mai multă responsabilitate, cu grijă față de antreprenori. Și evident că nu avem voie în următoarea perioadă nici să mai creștem taxele, nici să mai mărim impozitele. Acolo unde putem, evident că trebuie să le corectăm, pentru că există zone în care putem face acest lucru fără însă a brusca stabilitatea fiscală a României. Pentru că riscul de care aminteați dumneavoastră legat de ratingul de țară este uriaș, evident, și pentru noi este foarte important să rămânem o țară stabilă și predictibilă.
3: În domeniul taxelor aș dori sau am dori ca viitorul guvern să scadă TVA-ul la alimentele de bază și la medicamente până la 9 sau chiar 5%. În plan social ne așteptăm să se ia în calcul o reducere concretă a taxelor pe muncă, măcar pentru salariile mici și medii. De aceea suntem, nu doar eu, ci cu toții, suntem de acord cu domnul Tomac când spune că România are nevoie de responsabilitate, nu de austeritate. Dacă aceasta va fi direcția guvernului, atunci vom putea discuta.
1: Domnule Șuhan, aceeași întrebare și pentru dumneavoastră. În decizia pe care PSD o va lua, va cântări cel mai mult interesul electoral? Pentru că din aceste declarații pare cumva că repetați o istorie nu de mult apusă. Ne aducem aminte de criza din 2008-2009, momente de austeritate, taxe crescute, salarii tăiate. Ulterior a venit un guvern PSD ce a îmbrăcat cumva rolul salvatorului, a redus TVA. Acum PSD cere din nou reducerea TVA. Faceți acest lucru inclusiv cu gândul la punctele electorale?
4: Doamnă, am să vă răspund la întrebare, dar vreau să, în continuare, pentru că s-au spus o grămadă de lucruri mai devreme și aș vrea să vă spun și care e poziția noastră. Unu, în legătură cu legea salarizării unice. Această lege a salarizării unice, domnul Muraru are posibilitatea să-l întrebe fără doar și poate pe mult mai lesnicios pe domnul Boloș de ce i-a ajuns pe ultima sută de metri, pentru că dumnealui, în calitate de ministru de finanțe, la vremea respectivă, a amânat-o aferent ultimei cereri de plată. Asta este unul. Doi, în ceea ce privește angajamentul Partidului Social Democrat la guvernare, eu chiar m-am documentat și prima declarație în acest sens a președintelui partidului, Sorin Grindeanu, a fost făcută pe 17 aprilie, deci încă înainte de moțiunea de cenzură.
1: De altfel, vă pregăteați să dați jos guvernul pe 17 aprilie?
4: Dar nu era chiar greu de prevăzut lucrul ăsta până la urmă, pentru că, repet, rezultatele cu ghilimelele de rigoare pe care le-am menționat mai devreme și nu vreau să vă plictisesc repetându-le, deși poate ar merita să fie reținute de oameni, Era firesc să ne dăm seama că așa se vor întâmpla lucrurile, dar vreau să vă mai spun ceva, că intenția Partidului Social Democrat de a prelua guvernarea a fost exprimată că se poate declara și președintele lui Nicu Șordan, fără doar și poate lucrul ăsta. Deci susținerile că lucrurile n-ar sta așa, ca să nu mai vorbim de aspectul constituțional. Nu te duci tu ca partid să spui, domne, eu vreau să pun prim-ministru. Nu. Președintele Republicii nominalizează pe cel desemnat. Ca să vă răspund la întrebare, eu sigur înțeleg și unghiul din care dumneavoastră vedeți lucrurile, dar să știți că aceste scăderi până la urmă trebuie văzute în două chei. Una la mână, de fapt, e revenirea la situația anterioară debarcării la Palatul Victoria a domnului Bolojan, adică aducerii, iertați-mă, la Palatul Victoria a domnului Bolojan. Asta este un aspect. Iar al doilea aspect, vă rog să puneți în corelare aceste măsuri de scădere cu celelalte pe care eu le-am menționat mai devreme, care se referă la stimularea economiei și care se referă în special la creșterea gradului de corectare a taxelor și impozitelor datorate statului. Prin extinderea taxării inverse în ceea ce privește TVA-ul în domenii care de asemenea au un risc mare.
1: Știți de... Știți că o colectare mai bună ni se promite de decenii și tot nu
4: tocmai
1: se întâmplă.
4: Tocmai de aceea trebuie acționat.
1: Domnul Dronache a lansat o acuzație la adresa PSD, spune, citesc, singurul partid care a impus condițiile Eugen Tomac este PSD. Prin urmare, dacă ar trece de testul votului, acest guvern ar avea o amprentă extrem de clară a PSD, domnule Șuhan.
4: O susținere fără nicio bază pe care am auzit-o reluată și aici în studio la dumneavoastră și care, de fapt, denotă o anumită direcție de comunicare a celor două partide. Nu e neapărat o realitate. De altfel, teoria în ceea ce privește dezinformarea și manipularea spune așa, că o minciună trebuie să o repeți de atât de multe ori, de câte ori e nevoie, pentru a ajunge la cât mai mulți oameni care să creadă despre ea că este un adevăr. N-are nicio legătură PSD-ul cu acest guvern și să-și impună oameni. Totul este îmbrăcat în vorbe, e o avalanșă de vorbe în legătură cu anumite persoane. De altfel, dacă te uiți la declarația domnului Ciucu, acolo e și mai tare toată treaba, pentru că dumnealui vorbește acolo pe lângă anumite persoane care, vezi, doamne, ar fi susținute de Partidul Social Democrat, chiar dumnealui,
1: cu propria
4: mânuță, spune în felul următor, că sunt în acest guvern și membrii PNL. Acum, nu mai știu ce să cred. Ăia-s buni, ăștia-s nu sunt buni că sunt asociați PSD-ului. Dar cu ce probe vii să demonstrezi lucrul ăsta? Doar cu faptul că spui chestiunea asta? Domnul de la Ministerul Transporturilor, îmi pare rău, îmi cer scuze și față de noastră și față de dumnealui și față de cei care se uită la noi, nu i-am reținut numele.
5: Mașala.
4: E un om care e director acolo de 100 de ani.
5: Cine l-a găsit?
6: De unde știți dacă nu știți numele?
4: Păi da, m-am uitat și eu, nu mă uit numai la anumite...
6: Păi da, nu știți numele, dar știți că e de 100 de ani.
4: Domnule, încă o dată, nu e un nume, eu vreau să vă relev faptul că nu-i cunosc numele, dacă ar fi fost în Partidul Social Democrat sau ar fi fost afiliat Partidul Social Democrat, mă gândesc că ar fi trebuit să-i știu numele, nu? Dar eu m-am uitat și eu să văd de unde și până unde, adică dumneavoastră scorniți niște lucruri și neapărat lumea trebuie să vă creadă. Cei care vă cred, treaba lor.
1: Domnule Mihaiu, condiții de la PSD, PNL critică lista cu miniștrii, mai exact domnul Ciucu, cum se poziționează USR?
6: USR, așa cum am spus și mai devreme, miza noastră este de a continua pe calea reformelor, de a pune România pe o cale corectă. Pentru că, vorbea mai devreme domnul Șuhan despre faptul că a fost debarcat, sigur a greșit când a spus că a fost debarcat domnul Bolojan. Trecem peste, dar vreau să-i amintesc de ce s-a întâmplat această îmbarcare, haideți să spunem așa, pentru că a avut guvernul anterior, condus de domnul Ciolacu, a fost atât de apreciat de oameni. Și domnul Ciolacu a fost atât de apreciat de oameni. Și candidatul propus de domnul Ciolacu a fost atât de apreciat de oameni, fix de aia și-a dat demisia. Pentru că ne dusese într-o situație, într-o fundătură fără scăpare și de acolo a trebuit să ajungem într-un guvern care să ia decizii dificile. E adevărat, trebuie luate decizii dificile și miza noastră este ca statul român să fie așezat pe baze corecte. Trebuie să reducem amprenta statului, trebuie, când reușim, să scădem într-adevăr impozitarea muncii și sper să reușim să nu mai avem nenorocirea aia cu impozitarea part-time care s-a întâmplat pe vremea guvernului anterior, pentru că tocmai în persoanele defavorizate lovește. Deci da, trebuie să facem aceste lucruri, dar trebuie să le facem în ordinea corectă și trebuie să ne asigurăm că scăpăm de căpușe, de pile, de cumetrii și de amante din aparatul de stat.
1: În scenariul în care guvernul Tomac pică la vot și a doua propunere ar fi, așa cum apar informații pe surse, sigur, nu e o certitudine, nu avem o confirmare oficială, a doua propunere ar fi domnul Alexandru Nazare. USR ar tinde să acorde un vot unui guvern condus de Alexandru Nazare?
6: Nu aș vrea să speculăm în acest moment. Haideți să vedem ce se întâmplă cu acest guvern, haideți să vedem care va fi a doua nominalizare. Este prematur să speculăm ce se va întâmpla cu un al doilea premier. Stați așa, că n-am ajuns la vot nici cu primul premier desemnat.
1: Kelemen Hunor spunea că ar fi fost o variantă mai bună să fie un guvern condus de Eugen Tomac, dar cu miniștrii ce fac parte din partide. Noastră, aveți aceeași părere?
6: Eu cred că miniștrii USR au fost niște miniștri buni, niște miniștri reformatori care merită să-și continue mandatele pentru că știu ce fac acolo, fac reformă.
1: Adică dacă s-ar fi numărat printre propunerile domnului Tomac, exista varianta să accepte miniștrii USR?
6: Ar fi fost un plus, ca să spun așa. Nu pot să spun că dacă s-ar fi întâmplat asta, sigur,
1: 100%.
6: Dacă era PSD, cu siguranță nu votam.
1: Nu acceptam.
6: Indiferent dacă sunt și miniștri noștri, dar sunt și oameni de la PSD, cu siguranță nu votam.
4: Doamne, dați voie, mi-am adus aminte de un lucru. Acum un an de zile, cam pe vremea asta, înainte de instalarea guvernului Bolojan, ambele partide reprezentați aici de distinși domni, făceau apel la PSD, făceau apel la responsabilitatea PSD pentru a intra la guvernare. Pentru că la vremea respectivă, PSD-ul a zis, dom'le, ne consultăm intern în partid și vedem dacă vom intra la guvernare. La vremea respectivă, ambele partide făceau apel și ne spuneau că trebuie să fim responsabili, să mergem pe calea pro-europeană. Atitudinea de acum a acestor două partide...
1: Acum ați schimbat discursurile între dumneavoastră,
4: nu face decât...
6: Ne-am lămurit de responsabilitate.
4: Domnule, ușor cu pianul
6: păscări.
4: Ușor cu pianul păscări. Iată că există un singur cuvânt care poate să definească această atitudine. Ipocrizie.
1: E valabil și în cazul dumneavoastră, pentru că PSD și-a asumat poziția anterioară a PNL-USR și acum cumva ați făcut schimb de roluri?
4: Nu înțeleg.
1: Înainte, USR și PNL spuneau, e nevoie să veniți la masă dumneavoastră PSD pentru a da dovadă de responsabilitate.
4: Da.
1: Astăzi, PSD transmite USR și PNL, e nevoie să veniți la masă
4: mai degrabă transmite, eu n-am auzit din partea PSD-ului o astfel de chemare neapărat.
1: Foarte multe.
4: Neapărat, dar am auzit-o din partea președintelui României. Președintele României este
6: de responsabilitatea PSD după ce au dărâmat
4: domnul Mihai, dumneavoastră ar fi foarte interesant pentru cei care se uită la noi dacă dumneavoastră ați explica oamenilor de ce am ajuns în recesiune economică, de ce suntem la o...
6: Din cauza lui
4: Ciolacu. Domne, am o propunere la dumneavoastră. Uite, eu o să fac rost neapărat de ziua de naștere a domnului Ciolacu, să-i trimiteți felicitări în fiecare an, pentru că în felul ăsta dumneavoastră aveți un subiect de discuție.
6: Mulțumim, am preferat să nu-l mai vedem în politică, dar l-au ales Buzoiene.
4: Pentru că vreau să felicitați că aveți de cine să vă legați.
1: Și pentru că am ajuns la Buzău, discutăm despre un alt județ, dar tot în teritoriu. USR și PSD se ceartă în Timiș pe galoși și ceasuri la preț de apartament. De la un scandal local, într-un podcast, președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, i-a criticat pe liderii USR pentru felul în care se îmbracă, argument folosit pentru a explica de ce orașul este plin de praf și de gropi. Îi vezi pe ei cu galoși în picioare când mergi în Occident, foarte mult contează eticheta asta.
5: Îți dai seama cum arată orașul, e aceeași chestie. Ai un pic de calitate și știi vestimentar cum arată un om elegant care vrea să pretindă că e om politic și când mergi în Occident, foarte mult contează eticheta asta. Și vezi pe ei cu galoși în picioare, îți dai seama că așa arată și orașul. Cu găuri, cu grob, cu mizere, cu praf, cu bolovani.
1: Iar liderul USR, Dominic Friț, a răspuns lui Alfred Simonis pe Facebook. Citez acum. Politicieni cu școală puțină și bani inexplicabil de mulți, pe care îi țin în cutiile acelor pantofi eleganți, spune liderul USR. Totodată o reacție a venit și de la Cătălin Drulă, care vorbește de o scenă cu doi lideri PSD, care l-au văzut la volanul mașinii sale pe care a botezat-o bătrânica. Ce faci, boss? o arzi pe sărăcie, am încheiat citatul, i-ar fi zis liderii social-democrați potrivit lui Drulă. El mai subliniază, citez, în lumea lor, epatarea cu pantofi albaștri, mașini de sute de mii de euro și ceasuri de firmă este semn de apartenență la un clan care spoliază România și crede în șmecherie ca valoare supremă, am încheiat citatul. Nu știm de unde a apărut acest conflict între PSD și USR pe plan local. Vă dau cuvântul dumneavoastră prima dată, domnule Mihaiu.
6: Eu care merg cu trotineta, nu mă compar cu mașinile cu care merg PSD-iștii de sute de mii de euro. Așa că, ce pot să zic? Așa suntem noi. Suntem, nu ne definesc obiectele pe care le posedăm, ne definesc ideile pe care le avem în cap, dorința de a face schimbare, educația pe care am avut-o și așa mai departe. Asta cred eu că ar trebui să definească niște oameni care vor să schimbe România, o clasă nouă de politicieni. Din contează... acest punct de vedere, pot să spun că da, am văzut în multe rânduri această cerință extraordinară de etichetă, de trebuie să ne îmbrăcăm mascum, trebuie să avem ceasuri care să arate, să ne arate statutul. Statutul unui politician este dat de ideile bune pe care le aduce și de binele pe care îl face în societate.
1: Contează eticheta și ținuta vestimentară la negocieri importante? De dea exemplu domnul Simonis în același podcast de felul în care a fost îmbrăcat domnul Miruță la negocierea pentru SAFE, o întâlnire în străinătate și, îl citez, ar fi purtat blugi domnul Miruță.
6: Domnul Simonis vorbește de o chestie pe care o denaturează cu totul, pentru că eu știu, s-a discutat mult despre acea poză și era vorba de o întâlnire informală, acolo unde s-a făcut poza. La cea formală și oficială, sigur că a fost domnul Miruț, a purtat un costum, dar asta înseamnă să te uiți exclusiv la etichetă, să nu înțelegi ce se întâmplă în jurul tău, să nu înțelegi cum poți să vorbești cu oameni și așa mai departe. Și toți trebuie să fim, cum mă scuzați ceva în fipt undeva, și nu putem să fim oameni normali ca politicieni. Asta e o problemă. Dacă oamenii normali nu se regăsesc în politicieni și toată lumea trebuie să fie mega scrobit, cred că avem o problemă de percepție a oamenilor majoră. Pentru că îi văd pe toți ceilalți care se îmbracă scump, au ceasuri scumpe, au mașini scumpe și așa mai departe și se întreabă, dar cum le-au făcut dacă nici măcar școală de bani aia n-au?
1: Domnule Șuhan, primează ținuta, vestimentația, încălțămintea pentru PSD în politică?
4: Doamnă, ceea ce primează este bunul simț. Și e de bun simț. Dacă mă chemați la dumneavoastră în studio, de exemplu, să mă îmbrac curat. Nimeni nu zice că trebuie să îmbrac scump. Aici e o exagerare din partea domnului Mihaiu, ca și din partea colegilor dumnealui de partid, ducând discuția dincolo de unde ea a vrut să se ajungă. Nu e vorba să te îmbraci scump sau să ai ceasuri nu știu de care. Asta este exagerări populiste, le-aș caracteriza eu, și care mie mi-aduc aminte, având în vedere vârsta pe care o am, mi-aduc aminte de vremuri pe care nu v-aș dori să le trăiți. Deloc. Niciodată.
1: Și anume, spuneți concret de ce vremuri.
4: O concepție comunistoidă. Dom'le, de ce are ăla, se îmbracă nu știu cum, sau ălălaltă, dom'le, dacă are, înseamnă neapărat că a furat? Nu, domnule, nu toți, nu toți sunt
6: invers
4: în situația. Nu sunt deloc toți în situația asta. Cei care au furat, cei care și-au însușit, și-au făcut averi în mod nedrept, în mod ilegal, trebuie să răspundă în fața legii, fără doar ce poate. Dar acum să condamn pentru un om pentru că se îmbracă curat, repet, eu nu am auzit pe Simonis vorbind de altceva, nu l-am auzit vorbind de ceasuri scumpe, de costume scumpe, de pantofi, așa cum au preluat în mod propagandistic și mă rog, mă abțin să mai caracterizez. Nu, el a vorbit că trebuie să te îmbraci decent.
6: De galoși a vorbit.
4: Bun, cu atât mai mult te duci în galoși să te întâlnești cu
6: cineva. De unde are domnul Simonis bani să-și cumpere toate aceste lucruri scumpe?
4: Întrebați-l,
6: nu știu, că a lucrat la asta.
4: Dar cine a zis, domne, că are bunuri scumpe? A vorbit el de bunuri scumpe?
6: Nu știu, își dă da ceasurile jos de la mână.
1: Cred că vă referiți la domnul Grindeanu. La ce moment cu domnul Grindeanu cu ceasul? O opinie scurtă și din partea dumneavoastră, domnule Muraru?
0: Doamna Bratu, cred că bunul simț, ideile și ceea ce faci pentru oameni contează în politică. Din păcate, declarația domnului Simonis face foarte rău pentru că atacă demnitatea unor colegi din orice partid ar fi ei. Dar excluzând aici pe domnul Șuhan, pe care niciodată nu l-am acuzat de așa ceva, dar mulți dintre liderii PSD au un mare păcat de a fi adus o opulență în politică, de la mașini scumpe, investigații pe care le-a făcut presa, pe care nu le-au putut justifica, ceasuri, pantofi. Ne aducem aminte de domnul Ciolacu, care ne explica despre cât de important e să ai niște pantofi de 2000 de euro bucata pe care îi trimiți și îi primești, le înlocuiește talpa. Deci astea erau discuțiile la nivelul prim-ministrului României, Marcel Ciolacu. Aceste lucruri au făcut foarte mult rău.
1: Menționez doar că prețul nu era acela, era mai mic, dar mi-aduc aminte declarația.
0: Cred că era la...
1: Era în lei.
0: În lei era. Dar au făcut foarte mult rău în politica românească,
4: diferență.
0: Pentru că au făcut o similitudine, ceea ce este greșit între a o duce bine și a fi un politic. Ceea ce nu este cazul. Vă spun că cei mai mulți dintre consilierii noștri locali, miile de consilieri județeni și așa mai departe de peste tot, nu trăiesc din politică, pentru că dacă am ști cu adevărat care sunt indemnizațiile lor, am înțelege că de fapt nu asta este venitul lor.
1: Mulțumesc foarte mult, scurtă pauză, revenim.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Astăzi vorbim despre una dintre cele mai frecvente greșeli în antreprenoriat, amestecarea banilor personali cu cei ai firmei. La început, mulți antreprenori tratează compania ca pe un portofel mai mare, încasează bani în firmă, apoi plătesc vacanțe, cumpărături personale, diverse cheltuieli, fără o delimitare clară. Problema este că în timp apare haosul financiar și chiar probleme cu fiscul. Nu mai știi cât produce cu adevărat afacerea, nu mai poți calcula profitul real și, cel mai important, riști probleme fiscale sau blocaje de cash flow. Primul pas este simplu, conturi separate. E și obligatoriu. Un cont pentru firmă, un cont personal. Este de altfel și modul în care legal trebuie să se desfășoare lucrurile. Banii companiei trebuie să rămână în companie până când sunt retrași legal sub formă de salariu, dividende sau alte mecanisme fiscale corecte. Mulți antreprenori spun, dar firma este a mea. Da, dar însă juridic firma este o entitate separată, iar această separare protejează și afacerea și finanțele personale. Apoi, stabiliți-vă un venit clar. Chiar dacă sunteți proprietarul firmei, încercați să vă plătiți lunar o sumă predictibilă sub formă de salariu sau pentru cei care doresc să plătească doar dividende, să împartă această sumă pe o proiecție lunară, evident. Contează și nivelul aici, pentru că peste anumite praguri mentalitățile se mai schimbă. Dar noi aici ne referim la afaceri mici și medii, presupunând că cei aflați la început de drum mai au nevoie de ghidaj și îndrumare. Apoi, în lipsa unei estimări lunare de cheltuieli, veți intra într-un cerc periculos. Când firma merge bine, cheltuiți prea mult, iar când apar luni mai slabe, rămâneți fără lichiditate. O altă regulă importantă, nu confundați cifra de afaceri cu banii disponibili. Faptul că intră bani în cont nu înseamnă că îi puteți cheltui imediat. O parte merge către taxe, furnizori, salarii sau investiții. Antreprenorii disciplinați își construiesc sisteme, au bugete separate, urmăresc cash flow-ul și tratează compania ca pe un mecanism care trebuie să funcționeze independent de emoțiile și nevoile personale. Să nu uităm că o firmă sănătoasă înseamnă vânzări mari, dar și ordine, claritate și control. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: serios încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
2: Am intrat deja în era supercarurilor electrice. Bogdan a fost în mare secret la Hamburg și a văzut pe viu un astfel de model sportiv. Trecem la o mașină ceva mai pământeană, o premieră pentru acest segment, unde hot hatch-urile foloseau până acum motoare termice. La volan, sâmbătă de la 12:30.
3: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
4: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
3: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11:30.
5: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Am revenit în direct cu o declarație care a stârnit controverse. Citez acum: în ANAF nu toți sunt hoți. Sunt cuvintele șefului fiscului spuse în fața parlamentarilor. Întrebat cum ar putea fi combătută implicarea unor funcționari ai instituției în scheme de evaziune fiscală, Adrian Nica a răspuns că astfel de cazuri sunt sesizate atunci când sunt descoperite. Șeful ANAF a fost audiat astăzi în legislativ privind măsurile de reorganizare pentru instituție, proces anunțat și de Ministerul Finanțelor încă din luna aprilie.
1: Să știți că în ANAF nu toți sunt hoți. Mi-aș dori ca toți acei colegi, puțin la număr, dacă or fi, care aruncă o pată neagră pe obrazul instituției, să gândească de 100 de ori înainte să o facă. Noi, ori de câte ori depistăm astfel de comportamente, le facem sesizare prin structurile abilitate.
0: Aș dori un scurt comentariu din partea fiecăruia dintre dumneavoastră, aproximativ un minut. În ANAF nu toți sunt hoți. Asta înseamnă, prin deducere logică, că există hoți în ANAF, domnule Șuhan?
2: Doamnă, experiența de până acum ne-a arătat că au fost o grămadă de inspectori ai ANAF care au fost, găsiți vinovați, trimiși în judecată, unii dintre ei chiar condamnați. Deci, până la urmă, nu văd nimic senzațional în treaba asta.
0: Cum apreciați această declarație, domnule
2: Și Buran? De altfel, nu numai la ANAF. O grămadă de funcționari de stat care au fost găsiți.
3: Evident că este un silogism care aduce în discuție că unii dintre lucrătorii ANAF comit infracțiuni. Asta, de fapt, vrea să spună șeful ANAF. Dar eu văd totuși că de când totuși Ministerul de Finanțe a fost preluat de Partidul Național Liberal de 11 luni, știu că au crescut toate cifrele. Mă refer la încasări, la gradul de încasare, s-au făcut niște intervenții pe ceea ce înseamnă niște lucruri importante care țin de analizele de risc. Au fost descoperiți numeroși agenți economici, companii mari care nu fuseseră verificate de ani de zile, deci cred că e loc de mai bine.
0: Meritul îl atribuiți domnului Nazare, fost membru PNL, susținut de PNL, sau domnului Nica, președinte ANAF, despre care se spune că este susținut de PSD?
3: Domnului Bolojan. Domnul Bolojan s-a implicat de la bun început în această chestiune, în sensul de a eficientiza activitatea ANAF. S-a implicat prin țintele pe care
0: Mulțumesc.
3: Le-a stabilit.
0: Opinie și domnul Mihai, nu mai avem timp. Despre declarația domnului Nicoa.
4: Acum, e adevărat, nu toți sunt hoți acolo, dar parcă sunt prea mulți. Adică poate ar trebui să... Peste tot în lume există, în administrația publică, există și persoane care, sigur, să fac lucruri rele, sunt mai fură și așa mai departe. Miza noastră este ca astea să fie repede prinse și marginalizate și, din păcate, în instituțiile statului sunt parcă prea mulți hoți.
0: Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la Studio Politic. Scurtă pauză, revenim.
5: Situația din Marea Neagră dictează direct securitatea flancului estic al NATO și stabilitatea economică a Europei. Despre miza geostrategică a acestei regiuni discutăm cu Glenn Howard, invitat special, vineri la Pașaport Diplomatic.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: Ești singura fată, pilot acrobat, într-o lume considerată de foarte mulți ani și pe bună dreptate a băieților, a bărbaților. Cum este acest rol?
3: Eu mă simt privilegiată, specială și încerc să mă bucur de momentul ăsta din plin.
2: Cerul înseamnă pentru tine?
3: Libertate, dar și control absolut.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
3: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.
4: Cu informații de ultimă oră vă așteptă de la Fix, colega mea Ancor Heian. Eu sunt Andreea Bratu, vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem mâine la Studio Politic de la ora 14 și la știri de la 11. Zi frumoasă vă doresc!

0: s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
2: Am intrat deja în era supercarurilor electrice. Bogdan a fost în mare secret la Hamburg și a văzut pe viu un astfel de model sportiv. Trecem la o mașină ceva mai pământeană, o premieră pentru acest segment, unde hot hatch-urile foloseau până acum motoare termice. La volan, sâmbătă de la 12:30.
3: Ce moral are Ronaldo? Cum e ținta lui Kane? Vezi ultimele meciuri de fotbal amical înainte de mondial. Astăzi, în direct la Digi Sport.
4: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
5: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.

0: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Suntem Roxana Lăzărescu și Claudiu Pândaru. Iată cele mai importante informații ale orei.
1: Obținerea majorității pare tot mai mult o misiune imposibilă pentru premierul desemnat.
0: Până acum Eugen Tomac nu a reușit să convingă partidele pro-europene să-l susțină, iar negocierile se cam apropie de final.
1: Mai are de discutat cu parlamentarii neafiliați, iar la Palatul Cotroceni se conturează deja un plan de rezervă.
0: Care ar fi scenariul luat în calcul de președintele României? Dacă guvernul Tomac pică la votul din Parlament, vă spunem imediat.
1: Avem în exclusivitate raportul pe baza căruia piața bancară din România a ajuns într-o situație fără precedent. De ce a amendat Consiliul Concurenței 10 bănci cu suma istorică de peste 710 milioane de euro? Și pe ce se bazează acuzațiile de manipulare a dobânzilor? Aflați la ediție specială.
0: Președintele Consiliului Concurenței e în direct la Digi24. Reguli noi pentru comenzile făcute pe platformele de cumpărături din afara Uniunii Europene.
1: Coletele vor fi taxate suplimentar la vamă, iar suma ar putea fi aplicată de mai multe ori aceluiași pachet.
0: Cât de mare ar putea ajunge astfel taxa de livrare? Vă spunem imediat. Negocierile premierului desemnat cu partidele parlamentare se apropie de final, iar discuțiile nu par să fie avut prea mare succes până acum.
1: Eugen Tomac este departe de obținerea unei majorități în Parlament care să susțină un viitor guvern.
0: Iar din informațiile noastre, președintele României ar pregăti deja un plan de rezervă în cazul în care cabinetul Tomac nu reușește să obțină minimul de voturi necesare să ajungă la Palatul Victoria.
1: Scenariul ar fi un guvern politic condus fie de un tehnocrat sau chiar de un politician.
0: Cu alte cuvinte, președintele și-ar dori refacerea fostei coaliții de guvernare în jurul unui nume agreat totuși de toate acele partide.
1: Emma Stoica ne spune care sunt scenariile luate în calcul la Palatul Cotroceni.
2: Numele lui Radu Burnet a fost invocat și în ședințele pe care președintele României le-a avut cu liderii coaliției de guvernare, fosta coaliție de guvernare. Din informațiile noastre, președintele României le-ar fi spus liderilor că ia în calcul, în cazul în care Eugen Tomac nu trece de votul Parlamentului, să vină cu o altă propunere, tot tehnocrată, iar Radu Burnet este varianta pe care o analizează. Totuși, președintele României ar fi preferat ca această nouă variantă să aibă tot miniștrii tehnocrați. L-am auzit și ieri pe liderul USR care spunea că după discuția cu Eugen Tomac, acesta i-ar fi spus în interiorul acelei discuții că președintele României analizează tot o variantă de tehnocrat. Însă nu este singura pe care o discută în momentul de față liderii partidelor de această dată, pentru că Alexandru Nazare, un nume care a fost vehiculat în ultima perioadă, apare din nou în față. Această variantă însă, din informațiile noastre, ar fi mai degrabă preferată de către social-democrați și deja ar fi analizată la nivelul partidului împreună cu liderii din Partidul Național Liberal, acei lideri care sunt nemulțumiți de Ilie Bolojan și care ar vrea mai degrabă să se refacă coaliția de guvernare. Această variantă ar putea să fie una care să poată să reunească din nou partidele la aceeași masă, adică Partidul Social-Democrat împreună cu o parte din PNL sau chiar tot PNL-ul, cu cei de la USR, dar și UDMR. Sunt două dintre variantele analizate în momentul acesta, tocmai pentru că Eugen Tomac este un nume propus de către președintele României, care până în momentul în care vorbim acum nu a reușit să strângă cele 233 de voturi din propunerile venite din partidele de aici, din Parlamentul României. Practic nu a primit toate promisiunile necesare. Se discută în continuare, se fac planuri astfel încât în cazul în care Eugen Tomac pică la votul în Parlament, să existe imediat o a doua variantă propusă către președintele României.
3: Rămâneți la ideea că nu veți discuta cu grupul parlamentar AUR, nici măcar să încercați să-i convingeți de ce e nevoie de acest guvern?
4: Obiectivul meu este să-i conving pe parlamentarii care împărtășesc aceleași valori cu mine, parlamentarii proveniți din toate grupurile din Senat și Cameră, care cred că locul României este în Uniunea Europeană, parlamentari care cred că parteneriatul strategic cu Statele Unite înseamnă să oferim seriozitate și responsabilitate în relația cu Statele Unite, pentru că parteneriatul strategic cu Statele Unite ne garantează securitatea. Prin urmare, lucrurile din acest punct de vedere sunt destul de clare. În următoarele zile îi voi solicita o primire și domnului președinte Nicușor Dan pentru a-i prezenta concluziile după discuțiile pe care le-am avut în aceste zile.
1: Document exclusiv obținut de Digi24 în scandalul acuzațiilor de manipulare a dobânzilor. Avem raportul pe baza căruia Consiliul Concurenței a hotărât să dea o amendă istorică, peste 700 de milioane de euro. Vă reamintim, 10 bănci care activează în România au fost sancționate pentru că ar fi influențat valoarea ROBOR, acel indice în funcție de care se stabilesc ratele celor care au luat credite înainte de luna mai 2009.
0: Motivarea deciziei Consiliului Concurenței nu a fost făcută publică deocamdată. Ce apare în acest raport obținut în exclusivitate de Digi24? Ce reguli ar fi încălcat băncile și ce recomandări are Consiliul Concurenței? Aflați la ora 19.
1: Și vă asigurăm că va fi o discuție mult mai interesantă, mai mult decât interesantă, cu președintele Consiliului Concurenței, care va fi în direct aici la Digi24 cu explicații.

0: Șoferul tirului scăpat de sub control la Constanța a fost audiat. Spune că nu-și amintește nimic din ce s-a întâmplat și vă avertizăm. Sunt informații și imagini cu puternic impact emoțional.
1: Bărbatul a fost bătut de un agent de la poliția locală, care l-a dat jos de la volan după ce tirul a lovit mai multe mașini, dar și un autobuz de pasageri.
0: Potrivit informațiilor Digi24, șoferul a scăpat camionul de sub control pentru că ar fi făcut o criză diabetică la volan.
1: Intervenția polițiștilor locali este acum obiectul unei anchete.
2: Ora 16:23, șoferul în vârstă de 49 de ani din Oradea intră cu tirul în Constanța de pe autostrada Soarelui. O oră mai târziu începe haosul. Camionul este scăpat de sub control și spulberă tot ce iese în cale. În total au fost lovite 8 mașini și un autobuz plin cu pasageri. Oamenii șocați de scenele de coșmar au strigat după ajutor și au încercat să-l facă pe șofer să oprească tirul, însă acesta și-a continuat drumul.
3: Colegul a sărit repede de la volan că a venit peste el și apoi a continuat drumul. A sunat la 1-2, apoi s-a întâmplat în continuare. Și jos la sângeratoriu și aici.
2: Șoferul a mai mers aproape un kilometru până când s-a oprit într-un copac. Acesta este momentul în care au intervenit în forță polițiștii locali.
4: Ia-i cheia, bă!
5: Oprește motorul, bă!
6: Polițiștii locali au inițiat dialogul cu conducătorul auto, solicitându-i acestea în mod repetat să descuie portiera. Conducătorul auto nu a dat curs numeroaselor solicitări. Polițiștii locali au considerat că este necesar să folosească mijloacele din dotare, respectiv tonfă și spreiritan lacrimogen și nu în ultimul rând forța. A fost recalcitrant pe toată perioada intervenției, a aruncat inclusiv obiecte din cabină, respectiv truse de scule și mai multe obiecte pe care acesta le avea la îndemână.
2: După câteva minute au intervenit și polițiștii rutieri.
7: În momentul în care au ajuns la fața locului, colegii mei au constatat faptul că șoferul era dezorientat, nu putea vorbi, nu se prea putea mișca. Înțeleg că au fost niște probleme medicale preexistente care s-au agravat în momentul producerii impactului și din cauza aceasta a fost imobilizat, dar într-un mod blând de către colegii mei și a fost condus la spital. Polițiștii din cadrul MAI, GPR, IPJ Constanța nu au agresat fizic șoferul.
2: Potrivit informațiilor Digi24, bărbatul a pierdut controlul camionului pentru că ar fi făcut o criză diabetică la volan. O femeie care se afla în una dintre mașinile lovite, dar și șoferul tirului au ajuns la spital. Bărbatul a stat internat peste noapte, iar dimineața a fost externat și dus la audieri.
8: Mi s-a făcut rău. Deci n-am băut, nu sunt drogat, o să vadă în teste la poliție. Mi s-a făcut rău, n-am mai putut controla nunci pe mine și asta a fost situația. Deci nu am făcut nimic, n-am făcut nimic intenționat, nici nu știu. Eu nu am văzut săruna, eu nu știu ce s-a întâmplat.
9: Deci, mai și să aveți la volan astfel
8: nu,
9: de
8: chestii? Așa, nu.
2: Specialiștii de la Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier au descoperit că șoferul nu trebuia, de fapt, să se afle atunci la volan.
10: S-a constatat manipularea senzorului de mișcare. Tahograful a înregistrat în mod artificial și nereal activitatea de odihnă, deși conducătorul desfășura, în fapt, activitatea de conducere.
11: În momentul accidentului ar fi trebuit să fiți la odihnă?
8: Dar nu am manevrat nimic.
2: Mai multe anchete au fost deschise în acest caz. Șoferul este cercetat pentru vătămare corporală și fugă de la locul accidentului, iar polițiștii locali sunt cercetați penal pentru purtare abuzivă.
0: Liderii interlop din clanul cunoscut drept Pian au fost reținuți după ce au fost audiați de procurorii de ICOT.
1: Sunt anchetați într-un dosar pentru proxenetism și trafic de persoane.
12: Ați obligat femeia să se prostituie.
13: Din cauza la nume.
14: Vinovați, facem pușcărie lui.
15: De ce ziceți asta? Despre ce acuzați?
16: Să facă abuzuri cu noi, cu familia noastră să facă abuzuri.
0: E la sediul DICOT și ne dă mai multe informații Teodora Chiuș.
4: Bun găsit! După ce au fost audiați câteva ore, trei dintre interlopi au fost reținuți pentru 24 de ore și urmează să fie prezentați în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă. Cel de-al patrulea interlop, Vasile Duduianu, era deja plasat sub măsura controlului judiciar, însă va ajunge și el în fața magistraților care vor decide dacă va sta pentru următoarele 30 de zile după gratii. Dosarul este unul mai vechi, practic procurorii au extins acuzațiile, vorbim acum și despre infracțiuni de trafic de persoane și proxenetism. Vizați sunt fiul, fratele și doi apropiați ai fostului lider al clanului Duduianu, Emi Pian, care a murit în anul 2020 după ce a fost ucis în urma unei partide de barbut. Inculpații sunt acuzați că ar fi obligat patru femei să se prostituie. Totul ar fi început în anul 2024, iar timp de un an femeile ar fi fost manipulate, bătute și forțate să se prostitueze în Germania și țările de jos. Așteptăm așadar să vedem ce vor decide magistrații dacă cei patru vor fi plasați în arest preventiv pentru 30 de zile.
0: Noi dezvăluiri legate de modul în care frații Tate și-au construit un imperiu pe exploatarea femeilor. Jurnaliștii de la publicația The New Yorker au analizat mesaje private, acte judiciare, au vorbit cu victime ale celor doi influenceri care denunță, în schimb, ceea ce numesc o campanie politică și neagă orice faptă ilegală.
1: Acuzațiile vin în contextul în care Andrew și Tristan Tate se confruntă cu noi acuzații penale în România și Marea Britanie, inclusiv unele legate de trafic de persoane și viol. Colega noastră, Ana Constantin, a citit ancheta The New Yorker și are mai multe detalii.
5: Articolul este o incursiune teribilă în lumea lui Andrew și Tristan Tate, frații britanici care au creat un adevărat imperiu de videochat folosind manipularea psihică și violența. Victimele erau tinere vulnerabile pe care frații le curtau, le izolau și apoi le forțau să practice prostituția online. Unul dintre cele mai importante exemple este cel al unei studente la psihologie din Timișoara, victimă a lui Andrew Tate. Tânăra vine la București, unde este exploatată sexual și ajunge să se ocupe de supravegherea nouvenitelor. Dovadă a devotamentului, fata își tatuează mesajul proprietatea lui Tate și devine un exemplu de studiu pentru adepții lui Tate în așa numita cameră de război sau war room. O comunitate exclusivistă online unde bărbații erau învățați cum să recruteze, cum să exploateze și să manipuleze femei pentru o taxă de membru de 8.000 de euro pe an. Mai multe femei sunt citate în această anchetă jurnalistică, britanice, americane și cel puțin trei românce. Acestea vorbesc, printre altele, de viol, de strangulare, de agresiuni fizice la care au fost supuse de Andrew Tate. Una dintre cele mai grave afirmații ale articolului este că notorietatea fraților în mediul conservator american i-ar fi ajutat după ce au fost arestați. Sunt menționate relații sau contacte cu Donald Trump, Donald Trump Jr., J.D. Vance, Tucker Carlson și Candace Owens. The New Yorker susține și că presiunile externe ar fi contribuit la ridicarea interdicției de călătorie la adresa fraților care au participat chiar zilele trecute la Davosul lui Putin și au fost primiți cu dansuri tradiționale pe aeroportul din Moscova.

0: Imaginile zilei vin din Barcelona. Acolo a ajuns Papa Leon a doua etapă a vizitei sale în Spania, după 4 zile pe care le-a petrecut la Madrid.
1: Suveranul pontif a asistat la o slujbă în catedrala din Barcelona, iar mai târziu are programate rugăciuni în masă, întâlniri cu oamenii din diverse categorii sociale. Cel mai așteptat moment este însă programat mâine.
0: E vorba de slujba de sfințire a Bazilicei Sagrada Familia după finalizarea celui mai înalt turn
1: dedicat lui Iisus Hristos.

0: Pe la 1 iulie, comenzile decolete din afara Uniunii Europene se scumpesc din nou, pe lângă taxa de 25 de lei introdusă deja în România la începutul acestui an pentru produsele care au o valoare sub 150 de euro, intră în vigoare și o nouă taxă vamală europeană de această dată.
1: Atenție însă, noua taxă se poate aplica de mai multe ori pe același colet. Cum se întâmplă asta mai exact, aflăm de la colega noastră Maria Coman.
2: Bine v-am găsit! Comenzile din afara UE, care până nu de mult erau adevărate chilipiruri pentru români, devin tot mai neatractive. Planul Bruxellesului este să introducă o taxă de intrare de 3 euro și nu pentru fiecare comandă, ci pentru fiecare categorie de produs dintr-o comandă. Cum se întâmplă asta? Ei bine, dacă, de exemplu, coletul nostru nu depășește valoarea de 150 de euro, plătim din start taxa introdusă de la 1 august 2026 de 25 de lei, iar dacă avem în coșul online, de exemplu, haine și produse electronice, taxa vamală de 3 euro se va aplica pentru fiecare categorie în parte, iar pentru acest colet vom plăti în total taxe de 11 euro. Dar dacă vorbim de un singur colet cu un singur tip de produse, se vor aplica taxa logistică de 25 de lei și taxa vamală europeană de 3 euro. Astfel, dacă un colet conține o bluză de mătase și două bluze din lână, pachetul include două categorii tarifare diferite, iar taxa ajunge la 6 euro, nu 3 euro. Toate acestea în contextul în care numai în primele 3 luni ale acestui an au ajuns în România peste 6 milioane și jumătate de colete din afara Uniunii Europene, iar statul a încasat atunci aproape 167 de milioane de lei doar din taxa logistică de 25 de lei. Tensiunile din Orientul Mijlociu și scumpirea combustibilului pentru avioane au dus la majorarea costurilor de transport, iar comercianții au fost nevoiți să crească prețurile produselor. Toate aceste costuri suplimentare sunt suportate în cele din urmă de cumpărători.
0: Numere de acrobație, coruri de copii, dansatori costumați în panda, așa l-a distrat Kim Jong-un pe oaspetele său de seamă Xi Jinping.
1: După discuții în care au convenit să ducă mai departe și citez Marea Prietenie Tradițională, cei doi lideri s-au relaxat la un spectacol în capitala Coreei de Nord.

0: antropic undeva pe la sfârșitul verii sau cine știe, nu știm exact când, dar ei au depus deja cererea și OpenAI, mult așteptată companie, se anunță pentru toamnă. Da, cine știe, vedem.
1: Să nu uităm SpaceX, care înglobează și XAI, compania de inteligență artificială fondată de Elon Musk.
0: Ce să zic, să punem bani deoparte sau să așteptăm, eu știu, vedem, aștept la Business Club.
1: Mulțumim, Ligia.

0: Se anunță încă două zile cu alerte de furtuni. Cele mai afectate vor fi județele din sud și sud-est. Acolo se vor strânge peste 40 de litri de apă pe metru pătrat.
1: Detalii ne dă colega noastră Greta Gavrilă.
2: Bun găsit! 7 județe din Muntenia și Dobrogea sunt vizate de un cod galben de furtuni. Până la ora 23 vor fi ploi torențiale, fenomene electrice, intensificări ale vântului și se vor strânge izolat chiar și peste 40 de litri de apă pe metru pătrat. Din acest motiv și hidrologii avertizează că riscul de inundații va fi ridicat în zonele vizate. Mâine sub alertă vor fi județele Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova și zona de munte a județelor Buzău și Vrancea. Din orele prânzului vor fi averse, tunete, fulgere, vijelii și pe alocuri grindină. În mai puțin de 3 ore se vor acumula cantități de apă însemnate care izolat vor depăși 40 de litri pe metru pătrat. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Business Club cu Ligia Munteanu și ne revedem la ora 19.

0: Casa Magazin a prezentat arhitecților și designerilor cele mai noi tehnologii de climatizare, a lansat seria Cunoaște Arhitectul, a curatoriat premiere la cel mai mare festival de arhitectură și design din Transilvania și a creat Uncoded, primul eveniment din România care a transformat spațiile industriale în experiențe dedicate culorii. Casa Magazin, în fiecare sâmbătă de la 9:30, doar pe Digi24.
1: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Mai gândești. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci o dată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
2: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.

Ne-am întors să avem în exclusivitate raportul care a dus piața bancară din România în fața unei situații fără precedent și a unei sancțiuni pe măsură. Peste 700 de milioane de euro amendă pentru primele 10 bănci din România. Documentul pe baza căruia Consiliul Concurenței a hotărât să dea această amendă istorică face referire la reguli pe care cele 10 bănci vizate le-ar fi încărcat și ar fi influențat astfel valoarea indicelui ROBOR. Discutăm despre acest raport în această seară, în exclusivitate, și despre această decizie luată de Consiliul Concurenței cu șeful Consiliului, domnul Bogdan Chirițoiu, care este în direct astăzi seară alături de noi. Bun găsit, domnule Chirițoiu, mulțumim că ați acceptat invitația. Sper că ne auziți. O să încercăm să refacem această legătură cu domnul Chirițoiu. Ne va auzi în scurt timp, colegii se ocupă de asta. O să reiau puțin contextul.

0: Textul în care a fost dată această amendă istorică pieței bancare din România, cele 710 milioane de euro pentru cele 10 bănci principale, este vorba despre o perioadă cuprinsă între 2019 și prezent, anul acesta. Da. Colegii au refăcut legătura pe care o aveam în video cu domnul Chirițoiu. Sper că de data asta ne aude. Bună seara, domnule Chirițoiu!
1: Adevăr, de data asta vă și aud.
0: Mulțumim pentru că ați acceptat invitația. Domnule Chirițoiu, o prima întrebare pe care și-au pus-o mulți români de acasă când au văzut știrea legată de decizia luată de Consiliul Concurenței. Ca să fie foarte limpede și foarte clar, ce s-a întâmplat? Au furat băncile, banii românilor sau cum? Ce ați descoperit dumneavoastră acolo?
1: Bun. Noi suntem mai reținuți în exprimare, dar stăm în limbajul administrativ și, doi, suntem siguri că vom ajunge în instanță cu acel caz, da? Și atunci voi fi mai rezervat în exprimări. Nu e un cartel clasic, de genul ne-am întâlnit într-o seară și am stabilit că dobânda va fi 7%. Da. Dar e un comportament care s-a întins o perioadă îndelungată, cum a spus și dumneavoastră. Au existat contacte numeroase între băncile implicate, între personalul băncilor implicate în în fixarea robotului, stabilirea robotului, și e sistemul cum e el aplicat permite vizualizarea cotațiilor. Deci
0: imediat vorbim imediat vorbim și despre acest lucru. Vreau să clarific. Sigur, doar o secundă. Vreau să clarific de ce am pus acea întrebare care poate părea puțin naivă. Explicația e una simplă. Cred că deja mulți concetățeni, oameni care au credite la bancă și care au avut și acest indice robor în formarea dobânzii pe care o plăteau în final, au văzut și mi-am și notat, au văzut deja politicieni, unii sunt și avocați, care cheamă lumea la tribunal. Domnule Chirițoiu, domnul Piperea, îl și numesc, e cunoscut, spune, citesc din profit.ro: cei care am avut credit în această perioadă am plătit cu 20-25% mai mult. E un alt domn deputat de la USR, domnul Dimitriu, care vorbește despre un prejudiciu de peste 6,3 miliarde de lei. Domnule Chirițoiu, confirmați cifrele astea?
1: Nu le confirm. În ce sens? Da? Noi nu
0: cifrele,
1: stabilim
0: procentele?
1: Deci noi nu... Există o lege, într-adevăr, există o prezumție. Da, sunt multe lucruri care am spus aici. Da, există o bază legală, da, o directivă europeană, care permite recuperarea prejudiciilor cauzate de acțiuni anticoncurențiale. Și în acea lege există o aproximare, deci o prezumție că prețul, în cazul unor înțelegeri între companii concurente, prețul ar fi cu 20% mai mari. Dar asta e o prezumție, e o plecare doar, da? Rămâne, cum se pot recupera banii, da? Trebuie deschisă o acțiune, separat de procesul. Spuneam că noi vom ajunge în instanță cu băncile, da? Cu decizia asta împotriva băncilor. Separat de acest proces al nostru, care e al statului, al Consiliului Concurenței versus bănci, cei care se consideră prejudiciați vor trebui ei să deschidă o acțiune civilă. Un lucru care nu s-a mai întâmplat până acum în România. Da? Deci legea asta o avem de câțiva ani, ea n-a fost invocată până acum. Deci urmează să vedem, n-am un precedent de asta, n-avem experiență, nu pot să vă spun nici cât de repede vor merge cazurile astea, nici cum gândesc în general judecătorii în astfel de cazuri, nici cum vor stabili prejudiciul. Deci prejudiciile vor fi stabilite în cazul acestor acțiuni civile. Noi în investigațiile noastre, da, nu trebuie să dovedim prejudiciu, da. Prejudiciu ne-ar duce... De ce nu trebuie să dovedim prejudiciu? Ca să nu lungim și mai mult un caz, da? Deja cazul nostru durează ani de zile. Și atunci, pentru lucrurile care sunt clare,
0: ce...
1: unde n-ai e clar că acea acțiune a
0: înțeleg
1: avut
0: ce spuneți. Uitați, eu am, Am aici, domnule Chirițoiu, dacă îmi permiteți, am raportul făcut de colegii dumneavoastră. 8 raportori de la Consiliul Concurenței, pe baza căruia, pe baza acestui raport, a fost luată decizia cu amenda asta istorică, nu?
1: Bun, precizarea care trebuie să o fac aici, raportul are un caracter confidențial în continuare, deși el a ieșit din institut.
0: Pe surse jurnalistice l-am obținut.
1: Asta e meseria noastră, l-ați obținut, felicitări, da? Eu nu o să vă confirm și nu o să vă infirm faptul că aveți raportul autentic și pasajele din el. Da? Deci discutăm despre investigație, dar nu o să vă repet, nici confirm, nici infirm, într-adevăr,
0: pasaje
1: din raportul
0: cred
1: nostru.
0: Cred însă că este constructiv pentru cei care ne privesc și pentru opinia publică, nu-i așa, să vedem pe ce s-a bazat concret această decizie. Pentru că în cele 540 de pagini, poate nu am citit eu cu atenție, nu am găsit, au mai fost astfel de investigații și la nivel european, doar că acolo erau schimburi de mesaje, mail-uri între traderi, se felicitau între ei. În raportul dumneavoastră nu există așa ceva. În raportul dumneavoastră, din ce am înțeles eu, și cred că am înțeles foarte bine, ceea ce spuneți dumneavoastră e că e un regulament al BNR, și un sistem informatic furnizat de o companie Reuters, care lucrează în întreaga lume cu mediul bancar, o companie și un sistem informatic agreat de BNR și pe care îl poate schimba doar Banca Națională, chiar și felul în care funcționează. O spuneți și în raport, cu siguranță știți la ce mă refer, v-au răspuns cei de la Reuters, colegilor dumneavoastră, și spun că nu pot fi operate modificări asupra sistemului informatic decât la cererea Băncii Naționale a României. Deci ce le reproșați dumneavoastră băncilor este că pun aceste cifre între 10.30 și 11 în sistemul informatic și că pot vedea între ele cifrele. Cheia analizei e corectă, deși simplificată, desigur.
1: Acum o să vă dezamăgesc.
0: Vă rog.
1: Bun. Detaliile modului cum am judecat acest caz o să le vedeți în momentul când facem publică decizia. Deci când avem documentul ăsta, da, pe care ne vom judeca, că noi pe decizie ne vom judeca. Da, deci în momentul când acest document va fi gata pentru a fi făcut public, atunci o să puteți vedea cum am raționat când am luat decizia. Momentan nu avem decât acuzația în general și sumele care sunt sancțiuni.
0: Domnul Chirițoiu, doar o secundă. În momentul ăsta aveți o decizie, nu doar acuzația. Ați luat o decizie cu amenzi de 700 de milioane. Asta e și motivul pentru care purtăm această discuție, să înțelegem care au fost motivele din spate, nu?
1: Deci, repet, în momentul de față avem un verdict. Da? Verdictul ăla spune a fost încălcată legea concurenței și se vor aplica sancțiuni. Atât avem un verdict. Ce veți primi în momentul când avem varianta neconfidențială? Veți primi decizia. Decizia înseamnă motivare.
0: Așa este. Doar că, dacă îmi permiteți o secundă, Consiliul s-a întâlnit și a avut pe masă acest raport. Pe baza acestui raport a fost luată decizia pe care, sigur, urmează să o motivați. Așa că mi se pare important să discutăm pe marginea acestei decizii. Ea fundamentează la finalul zilei.
1: Noi discutăm cu dragă inimă ce doriți dumneavoastră să discutați. Ce doriți să discutăm, da? Dar, repet, până nu avem decizia Consiliului, nu putem spune pe ce bază s-a luat, da? Raportul are o serie de afirmații, unele vor fi reținute, unele poate nu sunt reținute. Acum speculăm. Este un document de lucru. Da? Deci el a fost discutat, e adevărat, cu băncile, în audiere, dar acum urmează, pe baza ceea ce ne spune raportul, pe baza ce ne spune băncile, urmează să avem acest document care se numește decizie. Decizia va merge la judecător. Pe ea ne judecăm, nu pe raport ne judecăm, și decizia va fi făcută publică. În momentul de față e prematur să discutăm pe ce parte din raport se întemeiază, da, se întemeiază decizia.
0: Doar că decizia este un act juridic semnat, deci semnat. E semnătura electronică de către cei 8 raportori care au lucrat la ea. În această decizie, pe la pagina 515, sunt mai multe recomandări adresate Băncii Naționale a României decât băncilor private. Vă dau câteva exemple.
1: Scuză-mă o secundă din nou. Nu ai o decizie în față. Tu ai un document de lucru. Ce vei primi? Vei primi decizia care e a Consiliului Concurenței.
0: Domnul Chirițoiu, totuși, în acest document, un document oficial, pentru că este semnat de ce?
1: Oficial, un document de lucru al unui funcționar, un document intern. Nu e un document care produce efecte.
0: Ok.
1: Nu e un document care merge instanță.
0: Știți ce recomandă? Știți ce recomandă în acest... Dumneavoastră puteți să răspundeți sau nu? Eu am să vă citesc, pentru că e important pentru telespectatori să vadă cum au gândit colegii dumneavoastră din cadrul Consiliului Concurenței când v-au recomandat să luați aceste sancțiuni, că pe baza recomandărilor lor ați luat sancțiunile. Banca Națională a României primește cele mai multe recomandări din partea colegilor dumneavoastră. Trebuie să schimbe regulamentul privind fixing-ul robor. Ba chiar sunt niște chestiuni foarte interesante, mai puțin discutate, domnule Chirițoi, în spațiu public. Tot colegii dumneavoastră recomandă băncii naționale să schimbe regulamentul prin care se face fixing-ul dobânzilor privind titlurile de stat. Sunt termeni așa, poate pentru cei care nu sunt familiarizați cu economia, mai greu de accesat. Titlurile de stat sunt, e acea variantă prin care statul român împrumută bani. Iar băncile pe piață secundară participă la un mecanism de fixing care stabilesc niște dobânzi. Consiliul Concurenței le spune prin acest document de lucru, cum îl numiți dumneavoastră, le spune băncilor că au la dispoziție 2 luni de zile să iasă din acest mecanism sau, dacă nu, vor fi investigate și vor putea să ajungă să plătească chiar 10% din cifra de afaceri. Dacă nu ies din acest mecanism stabilit de BNR, pare că aveți ceva cu Banca Națională, de fapt, nu cu băncile. Explicați-ne ca să înțelegem.
1: Eu am explicat și acum explic a treia oară. Ăsta nu e un document al Consiliului Concurenței.
0: Păi cum, domnule Chirițoiu, că poartă antetul și semnăturile experților dumneavoastră?
1: Dacă mă întreb, poți să mă lași totul să termin și o frază?
0: Vă rog, sunteți invitatul.
1: Mersi. Deci nu e un document al Consiliului. Documentul Consiliului e semnat de mine și de ceilalți 8 colegi din Comisia Consiliului. Ăla e documentul Consiliului, ăla e documentul extern. Așa avem foarte multe documente interne. Dacă vrei, ne întâlnim o dată. Și uite, poți să te uiți la alea care nu sunt confidențiale, o să-ți dăm foarte multe documente la care să te uiți. Avem o serie de documente intermediare. Cele care ieșim în afară, care sunt decizii ale Consiliului, pe alea le facem publice. Cu alea mergem în fața opiniei publice, cu alea mergem în instanță.
0: Da? Și momentan, atunci, cum ați luat dumneavoastră acea decizie? Pe baza a ce?
1: Pe baza diferitelor documente interne pe care le avem și ale apărărilor pe care le primim din partea băncilor. Sunt multe documente pe care le consultăm. După ce ne uităm pe toate astea, ascultăm toate părțile, luăm o decizie. Momentan nu avem numai verdictul, repet, sumele. Motivarea, pe ce bază am luat acea decizie, nu știm momentan. Da? Deci o să o primiți în momentul când ea poate fi văzută publică.
0: Stați o secundă, ați luat o decizie, bănuiesc că știți de ce ați luat-o. Și pe ce v-ați motivat acea decizie? Că e una istorică în istoria Consiliului.
1: Nu fie, dar momentan avem 4 luni de zile să motivăm. Suntem în intervalul legal de motivare. Deci nu pot să-ți comentez ceva ce nu există. Nu pot să-ți spun acum decizia, da? Pentru că decizia este în redactare. Și suntem încă la o fază intermediară. Când o avem, când e gata, va fi comunicată băncilor, ea devine, în momentul a devine obligatorie. Da?
0: Ca să înțelegem, departe de mine de a fi avocatul sistemului bancar, cred că se poate reprezenta singur.
1: Da, să știți,
0: fără niciun fel de problemă.
1: Nu asta de vedere, nicio grijă. Sunt foarte mulți avocați care reprezintă. Se descurcă.
0: Însă, anunțând această decizie acum, fără ca ea în spate să aibă această motivare, sau, mă rog, fără să recunoașteți caracterul de legal pe care îl are acest document semnat de raportorii Consiliului, nașteți speranțe în rândul opiniei publice, niște așteptări.
1: Deci, din nou, așa se face cu fiecare sancțiune pe care o aplică Consiliul. După ce luăm, avem deliberarea, anunțăm firmele sancționate cuantumul sancțiunii, apoi există un maxim de 4 luni în care trebuie motivată acea decizie, cu ea ajungem în instanță și pe ea o facem publică. Așa s-a întâmplat în toate cazurile dintotdeauna. Nu e nicio schimbare în acest caz față de altele.
0: Spuneți așa, ați consultat documentele redactate de colegii dumneavoastră, acest raport și probabil altele, ne spuneți, că nu e singurul, nu?
1: Evident că trebuie să ascultăm ce spun și băncile, nu o să luăm numai... Raportul pe care îl fac investigatorii e rechizitoriul parchetului, dacă echivalentul rechizitorului.
0: Doar că parchetul și instanța sunt instituții diferite. Aici raportorii sunt angajații dumneavoastră.
1: Prima fază integrată, după care mergem la judecătorii adevărați, da? La cei din instanță. Da. Dar așa e gândit mecanismul ăsta, ca să meargă cât de cât mai repede, și la noi e gândit ca și în restul Europei. Nu suntem... Aici nu suntem originali.
0: Diferența dintre această anchetă și anchetele europene. Mă întorc la acele anchete europene pe care le cunoașteți foarte bine, le cunosc și colegii dumneavoastră. Acolo exista dovezi. Repet, întrebare. Ce dovezi concrete sunt aici?
1: Ei, ceea ce începusem să spun, avem multe instanțe de colaborare, multe cazuri de colaborare între bănci, schimburi de mesaje, metodologii discutate în comun și această problemă mare care este posibilitatea de a vedea cotațiile în timpul perioadei de stabilire a lor. De un fel lumea înțelege despre ce vorbim. N-ar trebui să explicăm un pic sistemul?
0: Vă rog!
1: Da, iarăși încerc să fiu cât de succint. Deci, problema acestor indici, de ce au creat ei probleme? Nu numai în România, că au fost amenzi întrebări și în Statele Unite, au fost amenzi în Marea Britanie și în Europa. Da? Pentru că atunci când nu ai suficient de tranzacții în piață, îți trebuie totuși un semnal de preț. În mod normal, într-o piață unde ai multe tranzacții, da? Faci media tranzacțiilor sau ultima sau ultimul preț, oricum poți să stabilești un preț real de piață. Când n-ai destule tranzacții, și la noi piața nu e foarte lichidă, nu se vehiculează sume foarte mari, da? Deci nu avem atât de multe tranzacții, atunci avem nevoie totuși de un semnal care-i dobânda, care-i prețul banilor. Și atunci înlocuim piața reală cu cotații. Cotații ce înseamnă? Chiar dacă tu nu vei împrumuta bani cu împrumut sau nu vei lua bani cu împrumut, trebuie să spui tu, bancă, trebuie să spui la cât ai face. Dacă totuși ai face-o, da? la cât ai face operațiunea respectivă. Și atunci, problema pe care au avut acest indice este că băncile, sau participanța sistem, băncile, nefăcând tranzacții efective, n-au o penalizare a pieței. Nu? Într-o piață normală, dacă te duci cu un preț prea mare, nu o să cumpere lumea de la tine. Da? Și atunci ești obligat să-l scazi. Dar la cotațiile astea, n-ai această penalitate. În schimb, ai un interes să ai o cotație mai mare. Da. Pentru că multe credite sunt legate de acești indici.
0: Am înțeles, deși e complicat.
1: De-abia la mijloc. Mai am un pic, nu chiar mijloc. Două, trei. De asta sistemul acum, cum e gândit și gândit bine la noi. Deci legislația noastră s-a adaptat, a preluat ceea ce a fost greșit în America, în Europa. Deci avem deja o legislație care e similară cu ce au acum vesticii, da? Și care, repet, e adaptată, e îmbunătățită față de problemele inițiale. Și atunci, ce spune legislația asta acum? Dom'le, pe perioada aia care e scurtă, în care dai cotații, pe baza cărora se stabilește indicele, perioada aia, tu trebuie totuși să ai un risc. Da? Ca să vii serios, da? Să participi serios la procedură. Și riscul ăsta e care? Păi, dom'le, tu dai un preț, prețul ăla rămâne stabil timp de 15 minute. În 15 minute, ceilalți participanți află care e prețul pe care l-ai oferit tu și te pot obliga să faci tranzacții la acel preț. Deci dacă tu ai venit cu un preț care e prea mare, de exemplu, pierzi bani. Într-un anumit quantum, e limitat. Dar ai 15 minute și un quantum limitat, e adevărat, dar ai un risc real. Și doi, ca să nu se alinieze, că ce s-ar mai putea întâmpla? Toată lumea se duce, să spunem, sus. Da? Se duce și atunci n-ar mai fi risc. N-ar mai fi posibilitatea să te facă concurenții tăi să plătești, da? dacă toți ar fi dus cu o cotație înaltă. E, ca să nu se întâmple așa ceva, cotațiile astea trebuie să rămână confidențiale. În acea perioadă, doar de jumătate de oră. După aceea, în perioada de 15 minute care urmează, da, toată lumea poate să vadă ce preț a oferit fiecare și dacă unul... Da, și mecanismul ăsta de risc ar funcționa. Deci avem nevoie de ambele elemente.
0: Problema este, în opinia dumneavoastră, că văzând în acel interval de jumătate de oră,
1: se permite alinierea, da. Poate să apare o donare.
0: O singură întrebare am.
1: Uite, ce
0: atât procedura, cât și sistemul și cum funcționează sistemul, repet, sunt alegerile Băncii Naționale a României.
1: Regulamente, da. Regulamente, da.
0: Și alegerea sistemului și felul în care funcționează, domnule Chirițoi.
1: Nu.
0: Păi cum nu? V-a răspuns... Cel care furnizează sistemul v-a răspuns, este în raportul colegilor dumneavoastră și v-a spus că nu poate opera modificări asupra felului în care arată sistemul ăla decât la cererea Băncii Naționale a României. Da, dumneavoastră nu ați discutat cu Banca Națională a României? Nu v-au explicat lucrurile astea?
1: Specificațiile, Claudiu, nu sunt stabilite de BNR.
0: Vă spun ce v-au răspuns cei de la Reuters. Consemnați și dumneavoastră aici. Poate n-ați citit tot raportul în timpul ședinței Consiliului. E de parcurs.
1: Da, mulțumesc pentru sfat. Deci ne întoarcem. Nu spune nici Reuters, nu spune că n-ai de unde să știe săracul de el de unde i-au venit specificațiile. Specificațiile nu sunt cele stabilite BNR, că nu-l interesează pe BNR treaba asta. Dar BNR a ținut un regulament. Regulamentul ăla e foarte ok. Un regulament e un regulament modern.
0: Da? Bun.
1: E ok. Noi nu avem probleme cu regulamentul BNR, punctul 1. Punctul 2, noi nu verificăm respectarea reglementelor bancare.
0: Vă contrazic, domnule Chirițoiu, aveți o problemă cu regulamentul BNR. La pagina 515 se scrie în acest raport.
1: Dar de unde știi tu decizia aia pe care am luat-o eu? De unde îmi spui tu mie ce am scris în decizie? Serios?
0: Eu vă spun ce v-au spus raportorii dumneavoastră, dar din raport.
1: Dar tu vrei să discutăm raportul sau vrei decizia Consiliului? Serios, stăm de jumătate, nu știu cât. Stăm de mult timp, discutăm un document interimar. Nu discutăm cazul, nu discutăm decizia, discutăm un raport interimar și îmi spui că ăsta e raportul meu. Nu.
0: Ba, bun. Este raportul Consiliului Concurenței.
1: Nu e Consiliul Concurenței, este a treia oară când spun asta. Consiliul Concurenței e angajat prin ceea ce decide conducerea lui. Ăsta este o propunere. Ce ai tu, bănuiesc că ai raportul real, da?
0: Am raportul real. V-am citat din el, cred că îl recunoașteți și dumneavoastră, nu?
1: Mare, sunt sute de pagini. Nu pot să știu exact dacă fiecare virgulă este din varianta finală a raportului. Dar în orice caz, nu ai decizia Consiliului Concurenței. Nu ai documentul Consiliului Concurenței. Îmi pare rău. Deci nu spune mie că am decis ceva sau altceva, da?
0: Nu am spus că ați decis. Am spus că ăsta e documentul pe care v-ați fundamentat decizia. Că pe ceva v-ați fundamentat decizia, nu?
1: Care am fundamentat-o, la care am pornit. Este unul din punctele de pornire. Nu e singurul.
0: Deci veți elimina, probabil, din motivare toate referințele și referirile la Banca Națională a României.
1: Când o să fie gata decizia, îți promit, ești primul care o primește. Deci când avem
0: varianta... Perfect, avem această înțelegere, o și discutăm, nu o primesc pentru mine, o primesc ca să o dezbatem și să o prezentăm publicului.
1: Absolut, și o dezbatem decizia când e decizia finală a Consiliului, asumată de Consiliu, o dezbatem 3 ore dacă are cineva răbdare cu noi să stea atât de mult.
0: Cu siguranță vor avea, interesul fiind mare, e vorba de banii noștri, ai cetățenilor acestei țări. Și băncile... Tot banii cetățenilor îi transferă dintr-o parte în alta, depozite, dobânzi și așa mai departe. O ultimă întrebare și o clarificare. Când estimați că veți avea motivarea deciziei?
1: Deci noi vom termina într-o lună de zile. Ăsta e planul, cel puțin. Avem o lună de zile. Apoi însă va trebui să ajungem la varianta la cea care poate fi dată publicității. Asta înseamnă să eliminăm secretele de afaceri. Și de obicei procesul ăsta durează. Când discuți cu 10 companii, fiecare vrea să secretizeze câte ceva. Deci, undeva la începutul toamnei, eu cred că vom avea pe site-ul Consiliului, o să avem decizia. Și atunci, repet, o dezbatem cât de mult vreți, cât de...
0: E perfect. Mult. Invitația e lansată de acum. Mulțumesc foarte mult pentru clarificări și ne revedem. Și, doamnelor, domnilor...
1: Vreau să ne batem cu ceva în piept, ne mai lăudăm ceva. Vă știți că toate rapoartele noastre sunt supervizate de Comisia Europeană. Da? Deci raportul ăsta a trecut cu propunerile lui, a trecut pe la Comisia Europeană.
0: A trecut sau a fost acceptat? Că și aici e o dezbatere.
1: Suntem obligați să-l trimitem Comisiei în procedura de consultare.
0: Deci a fost trimis către Comisia Europeană?
1: Nu, a fost acceptat de Comisie. Comisia trebuie să asigure că aplicăm în mod corect tratatul. Pentru că noi sancțiunile astea le bazăm nu pe legea românească, ci le bazăm, sau spunem noi că prin acțiune băncilor a fost încălcat tratatul de funcționare al Uniunii Europene.
0: Perfect. Dar ați trimis doar decizia, că motivarea ei n-aveați cum să o trimiteți. Nu e gata, nu?
1: Absolut nu.
0: Vă mulțumesc foarte mult pentru clarificări, domnule Chirițoiu. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem, însă rămâneți alături de noi.

Situația din Marea Neagră dictează direct securitatea flancului estic al NATO și stabilitatea economică a Europei. Despre miza geostrategică a acestei regiuni discutăm cu Glenn Howard, invitat special, vineri la Pașaport Diplomatic.

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
3: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
2: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11.30.
4: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15.30 la Digi24.
0: Momentul dezbaterii acum în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumim că ne-au acceptat invitația și pentru răbdare. Sunt alături de noi Cristian Andrei, Ion Meioniță, Cristian Păun. Bună seara!
5: Bună seara, domnilor! Am avut o discuție pe unul din subiectele importante ale acestei săptămâni. Vă rog o concluzie și poziția dumneavoastră față de ce argumentele prezentate de șeful Consiliului Concurenței. Discutăm pe urmă și despre formarea noului guvern, că avem informații noi, domnule Păun.
6: Foarte scurt voi fi. Deci, domnul Chirițoi a apărut public după isprava asta, năzbâtia asta, și a venit și a spus așa. N-a fost înțelegere de piață, n-a fost cartel, n-a fost manipularea pieței. A fost un schimb de informații acolo între cei care oricum trebuie să schimbe informații, că altfel n-ar fi piață. Băncile doar tranzacționează pe piața asta, dar în schimb le-a dat amenda maximă. Adică n-a fost nimic grav, dar le-am dat amendă maximă. Asta e prima observație pe care vreau să o fac. Și a doua, vine și spune că a fost schimb de informații între participanții la piață. Dumnezeu, eu când mă duc în piață, schimb informații. Deci ce faci tu, amendezi piața? Că așa funcționează o piață, cu schimb de informații. E exact același tip de abordare ca ANPC-ul, care a amendat formula ratelor fixe la creditele bancare. Exact același tip de abordare rudimentară, fără nicio dovadă, fără niciun fundament teoretic.
5: Ion Meioniță.
7: Văd că șeful Consiliului Concurenței acum se disociază de raportul care a dus la această concluzie și la această amendă care bulversează societatea românească profund. Faptul că generează un val de revoltă și oamenii, bineînțeles că sunt șocați, adică și consideră că au plătit prea mult și acum vor fi poate acțiuni colective cu foarte mulți oameni care se vor duce în instanțe. Sunt consecințe sociale și politice aici. Nu știu cum va rezista, pentru că nu avem motivația, a spus că nu are motivația, doar că a emis decizia de amendare. Dacă nu are motivația și că mai așteptăm câteva luni până atunci, timp în care se mai pot schimba multe la chestiunile pe care le-ați ridicat și care ridică foarte multe semne întrebare legate de această decizie cu consecințe de tsunami în economia și societatea românească.
5: Domnule Cristian Andrei.
8: Pentru că este o acuzație foarte gravă și trebuie să spunem lucrul acesta, că este o acuzație gravă înainte să o calificăm altfel. Este important ca acele anchete complexe, care nu sunt probabil doar acest raport, să fie arătate la momentul deciziei colective. Este ca la o instanță, instanța decide, apoi prezintă o motivare. Acelea sunt faptele și lumea ar trebui să fie rezonabilă până în acel moment, pentru că și băncile până în acel moment vor putea acționa practic în judecată Consiliul Concurenței. Deci acela va fi momentul în care de fapt putem să discutăm dacă dincolo de acest raport sunt cu adevărat acele hard facts, acele lucruri care au dus la sancțiune.
5: E foarte bine că există acest subiect dezbătut în spațiul public și că domnul Chirițoiu dă explicații. O să mai avem ocazia să discutăm despre acest subiect.
6: Mai dați-mi un scurt comentariu. Deci nici măcar datele nu-l susțin pe domnul Chirițoiu. În 2022...
5: E opinia dumneavoastră, domnule Pop.
6: Păi le prezentăm datele. În 2022 inflația a fost 13,8%, roborul a fost 6,8%. În 2023, inflația a fost 10,7%, roborul a fost 6,6%. Deci atât de bine l-au manipulat băncile, încât n-au reușit să-l salte peste rata inflației, măcar să fie pe zero atunci când se împrumută între ele. Ele practic pierdeau cu această rata inflației când se împrumutau între ele. Deci care-i scopul? Că nu înțelegem.
5: O să, vedem o să vedem motivația. E bine că se dezbate subiectul, cetățenii trebuie să fie informați. Mergem mai departe la subiectul săptămânii, important, extrem de important, negocierile premierului desemnat cu partidele, care se apropie de final.
9: Premierul desemnat discută și la această oră cu partide parlamentare. Deocamdată n-a avut foarte mare succes. E departe Eugen Tomac să obțină o majoritate în Parlament care să susțină viitorul cabinet.
5: Chiar la această oră au loc noi negocieri. Ultimele sunt programate cu aleșii neafiliați. Între timp, din informațiile noastre, președintele României ar pregăti deja un plan de rezervă în cazul în care cabinetul Tomac nu reușește să obțină minimul de voturi necesare ca să ajungă la Palatul Victoria.
9: Iar scenariul ar fi acum un guvern politic condus de un tehnocrat, dar există și varianta desemnării unui politician. Cu alte cuvinte, președintele și-ar dori refacerea fostei coaliții de guvernare în jurul unui nume care să fie agreat de toate partidele.
5: În ciuda discuțiilor fără rezultat, premierul desemnat spune că e încrezător și anunță că îi va cere președintelui României să se întâlnească.
10: Rămâneți la ideea că nu veți discuta cu grupul parlamentar AUR, nici măcar să încercați să-i convingeți de ce e nevoie de acest guvern?
11: Obiectivul meu este să-i conving pe parlamentarii care împărtășesc aceleași valori cu mine. Parlamentarii proveniți din toate grupurile din Senat și Cameră, care cred că locul României este în Uniunea Europeană, parlamentari care cred că parteneriatul strategic cu Statele Unite înseamnă să oferim seriozitate și responsabilitate în relația cu Statele Unite, pentru că parteneriatul strategic cu Statele Unite ne garantează securitatea. Prin urmare, lucrurile din acest punct de vedere sunt destul de clare. În următoarele zile îi voi solicita o primire și domnului președinte Nicușor Dan pentru a-i prezenta concluziile după discuțiile pe care le-am avut în aceste zile.
9: Domnule Cristian Andrei, șefii de partide PNL, USR, UDMR au fost destul de clari că în acest moment nu PSD e cu condiții. Pe cine mizează în acest moment, așadar, Eugen Tomac?
8: Mizează pe responsabilitate, nu? Și pe oameni care s-ar hotărâ de unii singuri în Parlament să voteze acest cabinet independent de partide, dar, din nou, matematica nu ajută un astfel de calcul. Și nici nu ar fi un cabinet serios care s-ar baza pe o formulă din asta de o majoritate, pe o majoritate incoloră, inodoră, neclară. Și se mai bazează pe aceste mici, să zicem, amenințări care vin pe surse, că a doua oară tot președintele va pune, sau că, citesc acum la dumneavoastră, ar putea să fie un premier altcineva din PNL și așa mai departe. Deci votați acum ca să nu vină o propunere și mai rea a doua oară. Dar nu cred că asta va ține. Cred că în momentul de față partidele și iată, inclusiv UDMR, sunt foarte ferme și cumva frustrate de poziția în care sunt puse. Și nu vor accepta să fie cumva 12-a, 14-a roată la căruța unui guvern din care nu fac parte și pentru care vor trebui să deconteze. Așa că cel puțin acum, la momentul ăsta, perspectiva guvernului Tomac este una destul de slabă.
5: Scad sau cresc? Ion, șansele ca un cabinet Tomac să fie votat și instalat la Palatul Victoriei?
7: Cred că domnul Tomac a făcut acea remarcă legată de o întâlnire cu președintele Nicu Șordan în următoarele zile ca să-i predea mandatul. Că dacă nu poți să faci guvernul, predai mandatul. Nu te mai duci în Parlament să iei un vot negativ. De ce să mai pierzi timpul pe acolo? E simplu. Predă mandatul, domnule președinte, mulțumesc pentru încredere. A fost o experiență, vă rog să primiți mandatul și să-l primească înapoi consilier. Să continue ce are de făcut. Adică nu sunt șanse în acest moment, nu văd pe nimeni să voteze acest guvern. Nu există deocamdată. Poate mâine domnul Tomac dă dovadă de o asemenea abilitate politică încât reușește să strângă o majoritate. Dar la momentul ăsta, 19.44, în ziua de azi, acest guvern nu există.
12: Eu zic că greșeala în toată această abordare este că nu se pleacă la drum un set de idei, de măsuri. Adică până la urmă obții votul nu pe oameni, că nu votesc cât de blond e omul ăla sau cât de albaștri are ochii cât de înalt. Adică n-ar trebui să-i votăm, ar trebui să vină pur și simplu o propunere în care să apară niște idei. Dar aici e foarte greu după aceea să obții voturi în Parlament de la o singură, de la mai multe tabere, mai mult de două tabere, să trebuie minim două tabere. Că sunt trei tabere acum în Parlament, care toate au minoritate de blocaj. Fiecare poate să-l blocheze pe celălalt. Și atunci ar trebui să se găsească un pachet din ăsta de idei, de măsuri, care să fie comun agreat de măcar două tabere și să se pornească la drum cu așa ceva. Numai că, repet, e foarte greu. De exemplu, o idee cu care nu cred că o să fie de acord două tabere din trei este asta cu să avem sau nu un secretar de stat. Asta e foarte, foarte periculoasă, pentru că secretarii de stat vor fi, de fapt, miniștri politici din umbră și vor sabota orice tehnocrat. Eu am trecut și eu prin scurta mea experiență în zona asta și vă spun că desfac și fac secretarii de stat la comandă foarte multe lucruri. Și e o miză discuția asta pe secretarii de stat, apoi e o miză discuția pe reforme. Hai să vedem, reforma administrativ-teritorială. Nu o discută nimeni. OAT-urile alea, nimeni nu o discută. Ori atâta timp cât tu nu duci discuția concret pe reforme, ce vrei tu să faci, ce ai în cap? Băi, uite, eu am în cap asta, voi, partidul X, partidul Y, cum vedeți ce am eu în cap? M-ați susține pe problemele astea șapte? Cum mă susține? În ce condiții mă susține? Și o să vină ungurii și o să zică, bă, noi nu vrem o regiune în care județele alea ale noastre două să fie una într-o regiune, un județ într-o regiune, un județ în altă regiune. Am dat un exemplu. Vrem să fie amândouă în aceeași regiune. O să vină alții și o să zică, nu, noi le vrem în două regiuni diferite. Ia că n-ai deja susținerea la două tabere. Deci, ideea e că nu se poartă astfel de discuții. Se poartă pur și simplu discuții, vedeți, pe cine e pe acolo, pe o listă de oameni. Nu e în regulă. În loc să vii cu o listă de patru variante pentru o idee, pentru o reformă, tu vii cu o listă de patru oameni pentru un post. Doamne, nu mai mergi cu omul nou, noi... Nu înțelegem tot, nu, problema nu e omul. Problema e ce-i facem acestei țări, ce soluții găsim la problemele imense pe care le are țara asta, mare parte probleme economice.
9: Da, domnule Andrei, e cumva nevoie acum să-și asume partidele viitorul guvern, cumva să-l convingă pe președinte, pentru că varianta, iată, de guvern tehnic, nu pare să fie adunat voturi până acum.
8: Așa ar fi normal. Așa funcționează lucrurile. În pericolul cel mai mare, dincolo de discuțiile de acum, este să nu mai știm cine este la putere și nici cine este în opoziție. Este lucrul care a dus la, sau a amorsat, dacă vreți, bomba din 2024 de la alegeri. Toată joaca asta de dimineață sunt în opoziție, seara sunt la putere și invers între partidele mari a creat haosul respectiv. Chiar dacă ar fi un guvern minoritar, să zicem PSD de unul singur, 25% în Parlament, ar fi probabil mult mai... Mă rog, clar, deși nimeni nu vrea, evident, din PSD să-și asume așa ceva. Dom'le, ăștia suntem, asta facem, știm cine e puterea, știm cine e opoziția, nu mai lăsăm tot felul de bazaconii să se întâmple în opoziție. Tot felul de populiști și așa mai departe. Din păcate, nu se poate așa ceva. Nivelul de încredere este extrem de scăzut între partide. În România, oricum, problema de încredere în politică și în politicieni este una mare. dar partele nu se pot înțelege, pentru că ar putea, chiar pe o platformă, așa cum a spus domnul profesor, minimală, chiar și PNL și PSD urându-se să se înțeleagă pe trei puncte. Că e PNL sau PSD la putere. Dar, vedeți, vorbim de lucruri foarte teoretice. În practică nu se poate. Asta îi permite președintelui să vină cu un discurs critic și foarte dur la adresa partidelor. Am discutat chiar joi atunci la anunțul nominalizării. Resetează cumva toată scena politică și face rău tuturor partidelor. Atenție, această situație. Pentru că toate sunt puse în situația în care, că ne place unul sau celălalt, nu par să fie capabile să dea soluții.
9: Da, ne îndreptăm spre alegeri anticipate?
8: Nu cred din nou că vrea cineva lucrul ăsta, nici președintele nu cred că vrea, pentru că în momentul ăla își creează o problemă și mai mare decât are acum, iar partidele ar fi, scuzați-mă, rase partidele de pe eșichierul ăsta mai democratic pro-european, ar fi, nu desfințate, că nu vreau să folosesc cuvinte mari, dar electoral ar fi sancționate masiv în momentul ăsta, toate.
5: Ion Meoniță, analiza de mai devreme, pe care o reiau, va depune mandatul, domnul Tomac. E ceea ce...
7: Așa se prefigurează.
5: Ce va face Nicu Șordan în acest caz?
7: Va nominaliza alt candidat. Însă, vedeți, ceea ce a dus la căderea guvernului Bolojan se perpetuează în continuare și de aceea Eugen Tomac nu are nicio șansă în acest moment. Nu știu mâine. Nu are nicio șansă. De ce? Am văzut ce spun partidele din fosta coaliție de guvernare. PSD-USR, PNL-USR, care nu vor un guvern direcționat chiar și din umbră de PSD. Iar PSD vine și spune, ne gândim, nu dăm votul, nu anunțăm, dar dacă am dat votul, noi vrem ABC. Iar ABC, ce a anunțat PSD, sunt exact motivele pentru care a dat jos guvernul Bolojan, adică întoarcerea reformelor. PSD vrea să se întoarcă la statul cheltuitor, statul care dă, care majorează. Ați văzut condițiile pe care le-a pus. Eugen Tomac a venit și a spus, nu voi mai mări taxe și impozite, dar PSD zice să ne întoarcem, statul să cheltuiască bani, să ajute, să dea subvenții, să fie statul ăla pe care l-am avut până în 2024. Ori pentru asta nu sunt bani, că n-ai de unde să mai cheltuiești banii pe care i-ai cheltuit în 2024. Și atunci este și o imposibilitate practică să-l voteze PSD pe Eugen Tomac, chiar dacă știe că și-a pus niște pione acolo în viitoarea guvernare și ar putea să controleze lucrurile. Dar în situația de față, într-adevăr, Eugen Tomac, fără niciun fel de sprijin politic, a dus din jobenul președintelui de la Cotroceni și pus să formeze un guvern, nu are practic niciun fel de șansă cum să treacă de votul politic al Parlamentului. Cu ce anume vine să creeze un consens de o majoritate de 230 câte are? 33 câte are nevoie. Pe ce program? Pentru că dacă vine cu un program de continuare actualului program al guvernului Bolojan demis, de-aia l-au demis pe Bolojan, nu ca să-l voteze pe Toma.
5: Mulțumim foarte mult pentru analiza din această seară,
9: domnilor, vă mulțumim pentru atenție. Nu uitați, știri și analize sunt și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Rămâneți alături de noi, vă așteaptă Cosmin Prelipceanu la jurnalul de seară. Noi ne vedem și mâine la ediție specială, începând cu ora 18. Să aveți o seară liniștită.

0: Ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.

0: FCSB a făcut prima mutare pe piața transferurilor, l-a cumpărat pe Anderson Seara de la Csíkszereda. Jucătorul format la echipa lui Neymar, Santos, l-a costat pe Gigi Becali jumătate de milion de euro plus o clauză de revânzare. Mijlocașul a semnat pe 2 ani cu posibilitate de prelungire pe încă 2, iar salariul este de 15.000 de euro pe lună. Becali a anunțat transferul în stilul său caracteristic.
1: Ce ai rezolvat? Păi ce da, e rezolvată treaba, nu mai rămâne de semnat contractul.
2: Mihai Stoica, apropo de telefon, v-a sunat să vă spună că e pe drumul cel bun?
1: Da.
2: Cu Seara, înțeleg că așa se pronunță, Seara.
1: Cu ce?
2: Cu Anderson Seara.
1: De cu Seara, îi zic eu.
2: Da, bine, în fine.
1: De cu Seara, că aveam un cioban care ar chema de cu Seara. Și așa eu aduc cu de cu Seara.
0: Negocierile cu echipa din Miercurea Ciuc nu au fost ușoare. Becali nu a fost de acord cu o clauză din contract. Oficialii de la Csíkszereda s-au temut să răpățească, precum Sepsi, care a pierdut o sumă importantă din cauza modului în care s-a făcut transferul lui Claudiu Petrila la Rapid.
2: De asta au pus, să nu faceți ca Rapid.
1: Da. Acum o să pătinim vreo 2, 3, 4, 5 ani până să te uită cazul ăsta Rapid. Care el Ciucu n-a făcut bine ce a făcut. El om de afaceri. Bă, dacă îți dai un cuvânt, da, mă, da, ce faci, mi-i spocăm lumea.
0: După un sezon în care a prins in extremis un loc de Conference League, FCSB vrea să aducă 6 jucători noi. Fundașul dreapta francez Shaquille Delos din Liga a doua din Hexagon este și el rezolvat. Ambițiile sunt însă și mai mari, pe care îi vrea pe Florinel Coman și Denis Drăguș.
2: Aveți bani pentru Drăguș? Adică aveți vreo idee cu Drăguș?
1: Păi cine știe, poate găsesc. Poate mă împrumut. Păi am vizul ăsta lui Drăguș. Bă, la mine eu pot să-ți dau prime, cu alea pot să dau un milion. Adică pot să-i dau lui Drăguș un milion. Florinel îi dau și lui 700-800 de mii.
0: FCSB e aproape să se despartă însă de capitanul său. Darius Solaru ar putea ajunge în Olanda pentru 3 milioane de euro.
3: Anglia e în formulă completă. Înaintea amicalului cu Costa Rica, Thomas Tuchel a primit întăriri cu nume. Jucătorii lui Arsenal au ajuns în cantonamentul din West Palm Beach, Florida. Declan Rice, Bukayo Saka, Noni Madueke și Ebereki Eze au avut parte de o primire călduroasă. Finaliștii UEFA Champions League i-au lipsit selecționerului german la amicalul cu Noua Zeelandă. Anglia a câștigat la limită prin golul lui Harry Kane. Considerată una dintre favoritele la câștigarea mondialului, Anglia e în grupa L alături de Croația, Ghana și Panama.
0: Dragostea pentru echipa națională nu cunoaște limite, cel puțin în cazul unui fan al Germaniei care a decorat strada pe care locuiește în Essen cu sute de stegulețe înainte de startul Cupei Mondiale. Gestul său a devenit viral.
4: Ich mache schon, ich sag ja, ich mache schon seit 20 Jahren, man hat klein angefangen und Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft.
0: Suporterul în vârstă de 70 de ani speră doar ca naționala lui Nagelsmann să nu se facă de râs ca la ultimele două ediții, când nu a reușit să treacă de grupe.
3: Naționala Spaniei a fost primită cu entuziasm în Mexic, chiar dacă ploaia a căzut la sosirea campionilor europeni.

A fost nebunie și la hotelul în care s-au cazat jucătorii lui Luis de la Fuente. Campioană mondială în 2010, Spania va debuta luni la turneul final în confruntarea cu naționala din Capul Verde. În America, și animalele din grădinile zoologice au intrat în febra mondialului.

0: Înaintea amicalului cu Olanda, poliția și agenții de pază au percheziționat toți jucătorii din Uzbekistan. Chiar și câinii au fost folosiți la controlul care l-a scos din sărite pe Fabio Cannavaro. Câștigător al balonului de aur în 2006, selecționerul uzbecilor a acuzat excesul de zel al autorităților.
1: They said to me it's the rules, but in the end the check was only for us.
2: That's curious.
1: Yeah, you need to ask them.
3: I don't know, this for me, this first time. I've never come in the match, all check for my baggage. But okay, but if for America this is normal, okay, I make. For me this is not problem.
0: Învinsă greu în ultimul amical cu Olanda, naționala din Uzbekistan a prins curaj înaintea primului turneu final din istorie. Columbia, Portugalia și Republica Democrată Congo sunt adversarele Uzbekistanului în grupa de la Cupa Mondială. Meci cu de toate pentru Sorana Cârstea la debutul pe iarba de la Queen's Club. Întrerupt de ploaie după doar un punct, duelul cu Madison Inglis s-a reluat în condiții mai puțin obișnuite. Arbitra de scaun a avut nevoie de foaie și pix pentru a ține scorul în primele minute. În spatele lui Inglis, lumea se plimba nestingherită, lucru care a deranjat-o pe australiancă. Sorana Cârstea a avut și ea reproșuri la adresa organizatorilor. Muzica dată la maxim pe un teren din apropiere le-a pus probleme mari celor două jucătoare. Până la urmă, situația s-a rezolvat de la sine. O nouă repriză de ploaie le-a trimis din nou pe cele două jucătoare la vestiare la scorul de 2-1 în primul set pentru Sorana Cârstea. După revenire, Sorana și-a adjudecat actul cu 6-4, dar l-a pierdut pe cel secund cu 5-7. În decisiv, a șaptea favorită a cedat doar două game-uri. În următorul tur, Cârstea o va întâlni pe britanica de origine română, Emma Răducanu.

0: Bună dimineața, sunt Anca Dumitrescu, urmăriți Digi Matinal. Începem prima ora emisiunii de astăzi cu informațiile pe scurt, le urmărim împreună.
1: Haos după ploile torențiale în mai multe județe. Sute de locuințe și gospodării au fost inundate. În Dâmbovița, un bărbat a fost salvat din mijlocul unei viituri în ultima clipă. Sunt probleme și pe drumul național care leagă Buzăul de Brașov. O nouă rundă de consultări pentru Eugen Tomac. Va discuta astăzi cu parlamentarii neafiliați, în timp ce șansele să strângă majoritatea scad pe zi ce trece. La Cotroceni, președintele are deja un plan de rezervă. Noi detalii cutremurătoare despre modul în care frații Andrew și Tristan Tate și-au organizat activitățile infracționale în România. Frații britanici au creat un adevărat imperiu de videochat folosind manipularea psihică și violența. Informațiile apar într-o amplă anchetă a publicației The New Yorker.
0: Sunt probleme în mai multe județe din țară după ploile torențiale. Sute de locuințe și gospodării din mai multe județe au fost inundate. Grindina a distrus culturi, iar unele străzi au fost pur și simplu acoperite de apă. În Dâmbovița, un bărbat a fost salvat în ultima clipă cu elicopterul din mijlocul unei viituri.
2: Bărbatul a rămas captiv între ape la volanul utilajului. A fost salvat într-un final cu ajutorul unui elicopter. În județele Prahova și Constanța, grindina s-a așternut ca un covor peste curțile și livezile oamenilor. În Câmpul Lung, ploaia torențială a acoperit complet mai multe străzi. Prăpăd a fost și în Chiajna, o comună din vestul Bucureștiului. Aici străzile s-au transformat în pâraie și au inundat complet magazinele de la demisol sau de la parterul clădirilor.
3: În acest magazin, apa ajunge undeva aproape de brâu, iar șoseaua este la fel de inundată.
4: Vreți să cumpărați ceva?
5: Ce cumpăr cu acolo? Că vreau să aveți spasă de vitrine și de toate alea.
3: Ați venit la magazin?
6: Păi ce să mai cumpărăm de la magazin?
3: Bine ați venit, rău ați nimerit, cum
6: să zicem. Doamne ferește, așa ceva nu se poate.
2: Mașinile abia au putut înainta prin apă, iar cei care s-au încumetat să pornească pe jos au fost nevoiți să se descalțe.
3: I-ați mai dat așa apă până...
7: Aproape în fiecare an.
3: Când plouă, așa se face, n-ar trebui să se facă ceva?
7: Așa se face mereu.
3: Și totul nu se rezolvă, totul?
7: Nic.
8: Și stau 3 zile la București și singura încălțăminte, deci da.
3: Cum vi se par bolțile astea așa? La București, dacă toți?
8: Cam nașpa.
9: Partea de canalizare care lipsește cu desăvârșire, da? Și trăim în ceea ce spunem, ce vedem în momentul de față, da?
3: Dar așa e mereu când plouă?
9: Așa este mereu, da, când plouă.
3: Circulă bine așa.
10: Perfect! Se prinde pește mai înapoi.
11: Mai baterie!
2: Meteorologii spun că și în următoarele ore vor mai fi condiții de ploi torențiale și chiar vânt puternic.
0: Șoferul tirului scăpat de sub control la Constanța, care a lovit 8 mașini și un autobuz după ce a condus haotic prin oraș kilometri întregi, pune totul pe seama unei crize diabetice. Procurorii vor acum să afle și dacă

0: Polițiștii locali care au intervenit în forță când camionul s-a oprit în copac au procedat corect. Vă avertizez, urmează informații și imagini care vă pot afecta emoțional.
1: Șocați de scenele de coșmar, oamenii de pe stradă au strigat după ajutor și au încercat să-l facă pe șofer să oprească tirul. Autovehiculul scăpat de sub control a lovit prima dată un autobuz plin cu pasageri, apoi a intrat în tot ce i-a apărut în cale, mașini parcate sau în mers. Surse apropiate anchetei spun că șoferul tirului, un bărbat de 49 de ani din Oradea, ar fi făcut o criză diabetică la volan.
2: Mi s-a făcut rău. Deci n-am băut, nu sunt drogat, mi s-a făcut rău. N-am mai putut controla nici pe mine și asta a fost situația. Deci nu am făcut nimic, n-am făcut nimic intenționat.
1: După ce a împins de pe șosea 8 mașini, tirul a mai circulat necontrolat încă un kilometru, până când s-a oprit într-un copac. Atunci au intervenit în forță polițiștii locali.
3: Ia-i cheia, bă!
4: Oprește-i motorul! Oprește-i motorul!
3: Oprește-i motorul, bă!
5: Polițiștii locali au considerat că este necesar să folosească mijloacele din dotare, respectiv tonfă și preiritan lacrimogen. Și nu în ultimul rând forța. A fost recalcitrant pe toată perioada intervenției, a aruncat inclusiv obiecte din cabină, respectiv truse de scule și mai multe obiecte pe care acesta le avea la îndemână.
2: Nici nu știu, eu nu am văzut săruna, eu nu știu ce s-a întâmplat.
6: Polițiștii care au intervenit și care l-au agresat pe șofer nu sunt din cadrul IPJ Constanța. Ulterior au ajuns și colegii mei care au imobilizat într-adevăr conducătorul auto și l-au transportat până la echipajul de ambulanță.
1: Potrivit informațiilor Digi24, la ora 16:23, șoferul a intrat cu tirul în Constanța de pe autostrada Soarelui, iar o oră mai târziu a început haosul. Specialiștii au descoperit că șoferul nu trebuia de fapt să se afle atunci la volan.
7: S-a constatat manipularea senzorului de mișcare. Tahograful a înregistrat în mod artificial și nereal activitatea de odihnă, deși conducătorul desfășura în fapt activitatea de conducere.
8: În momentul accidentului ar fi trebuit să fiți la odihnă? Conform programului
2: tahografului? Da.
8: Și că
2: ați manevrat tahograful? Dar nu am manevrat nimic.
1: O femeie care se afla într-una dintre mașinile lovite a fost rănită și a ajuns la spital. La fel și șoferul de tir, care a avut nevoie și de internare peste noapte. El este acum cercetat pentru vătămare corporală și fugă de la locul accidentului, iar polițiștii locali pentru purtare abuzivă.
0: Situație critică pe drumul național care leagă Buzău de Brașov. O porțiune de aproximativ 100 de metri din DN10 s-a surpat din cauza infiltrațiilor severe de apă din asfalt. Terenul o poate lua din nou la vale în orice moment, iar Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a decretat deja stare de calamitate.
9: Expertiza drumarilor confirmă gravitatea situației. Terenul de sub șosea se deplasează treptat spre râu, dar și spre casele localnicilor. Totul din cauza infiltrațiilor permanente de apă.
10: Toată zona, tot versantul este plin de apă și în zona asta unde s-a produs tasarea și alunecarea de teren sunt atât izvoare subterane cât și izvoare supraterane, cum se văd și în imagine. Când plouă, pur și simplu se formează izvoare.
9: Chiar și în aceste condiții, încă se circulă pe una dintre benzi pentru a permite intervenția de urgență la porțiunea surpată.
11: Bucata din drumul național 10, care poate oricând să cadă, are în lungime peste 100 de metri, iar dacă măsurăm adâncimea, vom constata că măsoară peste 1,5 metri.
12: Foarte periculos, casa este aproape, una de alta. E cel mai posibil să se rupă și casele să duc la vale.
13: Da. Este periculos. Vă dați seama, trece camioane, e mare tonaj.
10: Apa a intrat cu ușurință în crăpătură și a spălat tot materialul de sub zidărie. Dacă nu exista acest trotuar care are și parapetul ăsta metalic, toată zona deja era în grădina omului.
14: Au fost stabilite măsurile de remediere și evaluarea pagubelor.
9: Autoritățile spun că lucrările ar putea începe săptămâna viitoare. Până la acest moment nu au fost impuse restricții de tonaj în zonă.
0: Cristian Pomohaci vrea în libertate. Fostul preot a contestat cele două mandate de arestare. Magistrații vor decide astăzi dacă va rămâne în arest preventiv. Pomohaci este cercetat în două dosare penale. Sunt acuzații de agresiune sexuală asupra unui minor și trafic de droguri de mare risc. Detalii despre acest subiect primim de la colega mea Bianca Timșa.
15: Cristian Pomohaci a contestat măsura arestului preventiv, măsură dispusă în cele două dosare în care este cercetat. Astăzi magistrații vor decide dacă acesta va rămâne în spatele gratilor sau dacă va fi plasat în arest la domiciliu ori sub control judiciar. Fostul preot este anchetat pentru trafic de droguri de mare risc, dar și pentru viol și agresiune sexuală asupra unui minor. Cercetările au luat amploare după perchezițiile efectuate la locuința sa, unde au fost descoperite droguri și sume importante de bani în diverse valute, estimate la aproape 2 milioane de euro. Anchetatorii continuă verificările și încearcă să stabilească dacă substanțele găsite ar fi fost consumate și de minori. În prezent, fostul preot se află în arest preventiv, iar instanța urmează să decidă astăzi dacă această măsură va fi menținută. Cristian Pomohaci a mai fost implicat într-un scandal sexual care a dus la îndepărtarea sa din biserică, însă dosarul de atunci a fost clasat după ce faptele s-au prescris.

0: Cunoscuți ca liderii clanului Duduianu au ajuns în spatele gratilor după audierile la DIICOT. Sunt anchetați într-un dosar care vizează acuzații de proxenetism și trafic de persoane.
1: Femeia ți-a obligat femeia să se prostituie. Ați obligat femeia să se prostituie.
2: Stați liniștiți!
1: Ați obligat femeia să
3: se prostituie.
2: Din cauza la nume.
3: Vinovați, facem pușcărie.
1: De ce ziceți asta? Despre ce acuzați?
2: Să facă abuzuri cu noi, familia noastră să facă abuzuri.
0: Teodora Chiuș are mai multe informații din anchetă, să urmărim.
4: Bun găsit! După ce au fost audiați câteva ore, trei dintre interlopi au fost reținuți pentru 24 de ore și urmează să fie prezentați în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă. Cel de-al patrulea interlop, Vasile Duduianu, era deja plasat sub măsura controlului judiciar, însă va ajunge și el în fața magistraților care vor decide dacă va sta pentru următoarele 30 de zile după gratii. Dosarul este unul mai vechi, practic procurorii au extins acuzațiile, vorbim acum și despre infracțiuni de trafic de persoane și proxenetism. Vizați sunt fiul, fratele și doi apropiați ai fostului lider al clanului Duduianu, Emi Pian, care a murit în anul 2020 după ce a fost ucis în urma unei partide de barbut. Inculpații sunt acuzați că ar fi obligat patru femei să se prostituie. Totul ar fi început în anul 2024, iar timp de un an, femeile ar fi fost manipulate, bătute și forțate să se prostitueze în Germania și țările de jos. Așteptăm așadar să vedem ce vor decide magistrații dacă cei patru vor fi plasați în arest preventiv pentru 30 de zile.
0: Frații Andrew și Tristan Tate, anchetați la noi în țară pentru trafic de persoane și viol, și-au construit un adevărat imperiu bazat pe exploatarea sistematică a femeilor. Este concluzia unei ample anchete a publicației The New Yorker. Jurnaliștii au analizat mesaje private, acte judiciare și au vorbit cu victime ale fraților care denunță, în schimb, o campanie politică și neagă orice faptă ilegală. Ana Constantin a citit ancheta și are date suplimentare.
5: Articolul este o incursiune teribilă în lumea lui Andrew și Tristan Tate, frații britanici care au creat un adevărat imperiu de videochat folosind manipularea psihică și violența. Victimele erau tinere vulnerabile pe care frații le curtau, le izolau și apoi le forțau să practice prostituția online. Unul dintre cele mai importante exemple este cel al unei studente la psihologie din Timișoara, victimă a lui Andrew Tate. Tânăra vine la București, unde este exploatată sexual și ajunge să se ocupe de supravegherea nouvenitelor. Dovadă a devotamentului, fata își tatuează mesajul proprietatea lui Tate și devine un exemplu de studiu pentru adepții lui Tate în așa numita cameră de război sau war room. O comunitate exclusivistă online unde bărbații erau învățați cum să recruteze, cum să exploateze și să manipuleze femei pentru o taxă de membru de 8.000 de euro pe an. Mai multe femei sunt citate în această anchetă jurnalistică, britanice, americane și cel puțin 3 românce. Acestea vorbesc, printre altele, de viol, de strangulare, de agresiuni fizice la care au fost supuse de Andrew Tate. Una dintre cele mai grave afirmații ale articolului este că notorietatea fraților în mediul conservator american i-ar fi ajutat după ce au fost arestați. Sunt menționate relații sau contacte cu Donald Trump, Donald Trump Jr., J.D. Vance, Tucker Carlson și Candace Owens. The New Yorker susține și că presiunile externe ar fi contribuit la ridicarea interdicției de călătorie la adresa fraților care au participat chiar zilele trecute la Davosul lui Putin și au fost primiți cu dansuri tradiționale pe aeroportul din Moscova.
0: Percheziții mamute în cadrul operațiunii Jupiter, mascații au descins în peste 200 de locații, iar prejudiciul din dosare depășește 23 de milioane de lei. Au fost luate în vizor și două firme ce pretindeau că oferă garanții pentru diferite contracte, dar documentele nu ar fi avut nicio valoare. 8 persoane au fost duse la audieri. Cu detalii vine colega mea, Olivia Onese Meniuc.
6: Bun găsit, ancheta vizează două firme ce pretindeau că oferă garanții pentru diferite firme care ar urma să încheie contracte cu statul. Mai exact, dacă pe timpul contractului erau întâmpinate probleme sau contractul nu putea fi dus până la capăt, aceste două firme ar fi trebuit să acopere pagubele în schimbul unor sume plătite lunar. În realitate, spun anchetatorii, aceste garanții nu aveau acoperire, practic documentele semnate nu aveau nicio valoare. Au fost făcute și percheziții în București, Ilfov și Giurgiu, iar mai multe persoane au fost duse la audier pentru înșelătorie, spălare de bani și camătă. În acest dosar, prejudiciul a ajuns la peste 8 milioane de lei.
0: Faza de la metrou ne-ar putea costa cât 6 garnituri noi. Cum justifică autoritățile suma imensă, vă spun imediat. Eugen Tomac continuă negocierile pentru găsirea unei majorități parlamentare care să susțină guvernul său. Premierul desemnat se vede și astăzi cu parlamentarii, de data aceasta cu cei neafiliați. Se fac ultimele modificări la lista de miniștri, iar partidele așteaptă să vadă programul de guvernare complet pentru a decide dacă susțin sau nu guvernul Tomac. Ce șanse sunt ca acest executiv să primească undă verde în Parlament, aflăm de la Rebecca Manea.
7: Bun găsit tuturor, premierul desemnat Eugen Tomac continuă discuțiile cu parlamentarii neafiliați. Se caută în continuare o majoritate parlamentară care să susțină la vot guvernul propus de Eugen Tomac. Este nevoie de 233 de voturi pentru a trece de legislativ, însă ne uităm și la poziționările partidelor de până acum. Am văzut că în acest moment socialdemocrații ar fi dispuși să dea votul de încredere pentru acest guvern, însă cer la rând la schimbă pentru acest vot mai multe măsuri economice, cum ar fi indexarea pensiilor sau reducerea unor taxe și impozite. De asemenea, știm că Partidul Național Liberal spune foarte clar, nu vor susține sub nicio formă un guvern din care să facă parte indirect și Partidul Social Democrat. Ba chiar spun că introducerea acestor măsuri propuse de socialdemocrați este o formă indirectă de implicare a partidului lui Sorin Grindeanu în actul de guvernare. Și nici partidul lui Kelemen Hunor nu este foarte convins că acest guvern va avea șanse să treacă și am văzut împăreri împărțite și la celelalte grupuri. Am văzut USR spune foarte clar că nu crede că are șansă acest guvern să treacă și de altfel ne uităm și la grupurile din Parlament, cele mai mici, care nu au vrut să spună cu subiect și predicat dacă vor susține acest guvern. Foarte multe dintre ele, este cert, așteaptă să vadă planul de guvernare, iar ulterior să decidă într-o ședință de grup sau de partid ce vor face mai departe. Sunt și nume controversate de miniștri în acest moment și aici Eugen Tomac trebuie să revizuiască lista, să vadă ce modificări se pot face ca să fie acceptate de partide. Am văzut la dezvoltare propunere controversată pentru anumite partide, pentru PNL și USR nu ar susține un guvern cu actualii miniștri propuși. Așadar este nevoie mai întâi să vedem care vor fi miniștri propuși de Eugen Tomac, care va fi exact planul de guvernare și ce vor decide partidele dacă vor susține acest guvern.
0: Dacă guvernul Tomac pică la vot, președintele are un plan de rezervă, mai precis un cabinet politic condus fie de un tehnocrat, fie de un politician. Președintele și-ar dori refacerea fostei coaliții de guvernare în jurul unui nume agreat de toate partidele. Andreea Dumitrescu știe ce nume sunt vehiculate, dar și care sunt etapele calculate.
8: Alexandru Nazare, actualul ministru al finanțelor, dar fără carnet de membru de partid, ar putea fi următoarea nominalizare făcută de Nicușor Dan pentru funcția de premier, în cazul în care, sigur, Eugen Tomac nu adună o majoritate în Parlament. Această variantă ar putea fi una care să rupă Partidul Național Liberal. De ce? Pentru că el provine din rândurile acestui partid, dar a renunțat la carnetul de membru pentru a ocupa o poziție la Banca Națională. Acum, îndeplinește criteriul tehnocratului sau independentului de partide, dar totodată suficient de apropiat de liberali pentru a-i convinge pe cei dornici să se întoarcă alături de PSD la guvernare, să intre eventual chiar în guvern. Sunt deja nume vehiculate din tabăra lui Hubert Tuma, cum ar fi Nicoleta Pauliuc sau Adrian Veștea și, bineînțeles, Cătălin Predoiu, care s-ar putea regăsi în acest cabinet. Alături de ei ar veni și voturi ale unei părți din PNL în Parlament. Cel puțin acesta este scenariul care convine și Partidului Social Democrat, care s-ar întoarce la butoane și nu ar mai fi departe de guvern, chiar dacă cu miniștrii apropiaților, așa cum ar fi în scenariul guvernului tehnocrat. Și cei de la UDMR ar putea fi convinși să se întoarcă în barca guvernării în acest scenariu și uite așa se găsește majoritatea dorită de la bun început de Nicușor Dan în Parlament, dar și de social democrați atunci când au votat moțiunea de cenzură împotriva lui Ilie Bolojan. Există însă și un alt scenariu în care nu se va merge pe mâna lui Alexandru Nazare, ci pe mâna lui Radu Burnete, actual consilier prezidențial. Acesta ar putea fi premierul tehnocrat care să încerce o nouă formulă de guvernare, doar că acesta are șanse mai mici să rupă Partidul Național Liberal, să formeze un guvern politic, așadar un nou guvern tehnocrat cu șanse mari să aibă aceeași soartă ca cel propus de Eugen Tomac. Deja planurile se discută la nivel înalt în partidele politice, dar și la Palatul Cotroceni, potrivit informațiilor noastre.
0: Centrul de comandă al Statelor Unite a anunțat finalizarea atacurilor de autoapărare împotriva Iranului, începute ca răspuns la doborârea unui elicopter Apache american deasupra strâmtorii Ormuz.

0: Într-un interval de aproximativ 4 ore, armata americană a lansat cel puțin 3 valuri de atacuri în sudul Iranului și strâmtoarea Hormuz. Americanii spun că ținta acestor lovituri au fost sistemele de apărare aeriană, stații de control terestre și sisteme radar de supraveghere. Televiziunea iraniană acuză Statele Unite că ar fi lovit 2 baraje, în timp ce Corpul Gardienilor Revoluției Islamice a transmis că a răspuns cu atacuri cu drone asupra bazei navale americane din Bahrain și Iordania. Diplomația iraniană avertizează că nu va lăsa niciun atac fără represalii. Trump a subliniat că aceste atacuri nu reprezintă începutul unei noi ofensive majore asupra Iranului. Cazul medicului rezident descoperit mort în baia Spitalului Floreasca scoate la iveală o problemă mascată de sistemul de sănătate. Despre ce este vorba și ce semnal de alarmă trag medicii, vă spun imediat. Armata de pasnici de la metrou ne-ar putea costa 50 de milioane de euro în următorii 3 ani. Suma, mai mare cu aproape 40% față de ultimul contract de pază semnat în 2023, este prevăzută într-un document publicat de compania de transport subteran în sistemul de licitații publice. Cum justifică Ministerul Transporturilor acest contract, ne spune colegul meu Sebastian Boldea.
1: Bun găsit, actualul contract de pază al Metrorex urmează să expire în luna octombrie acestui an, motiv pentru care compania a scos deja la licitație un nou contract cu o valabilitate de 36 de luni și cu o valoare totală de 50 de milioane de euro, cu aproape 40% mai mult comparativ cu contractul actual. Majorarea ar veni în principal din faptul că salariul minim pe economie a crescut din 2023 și până în prezent cu aproximativ 1000 de lei. Totodată, Ministerul Transporturilor susține că viitorul contract este unul cadru, asta pentru că valoarea maximă este aceea de 50 de milioane de euro, însă compania de transport subteran va putea da comenzi către firma sau firmele de pază pentru a cere necesarul de paznici pentru următoarea perioadă, astfel încât suma totală să fie totuși ceva mai mică. Acest lucru face parte din reorganizarea companiei Metrorex, companie care, țin să vă reamintesc, că la finalul acestei luni îi expiră acea amânare a majorării tarifelor pentru o călătorie de la 5 lei la 7 lei, însă și aici Ministerul Transporturilor susține că s-ar fi ajuns la un acord, iar în imediata perioadă următoare ar urma să apară inclusiv scris faptul că această majorare a tarifelor va fi cu totul anulată.
0: De la 1 iulie, comenzile de colete din afara Uniunii Europene se scumpesc din nou, pe lângă taxa de 25 de lei introdusă deja în România la începutul anului 2026 pentru produsele cu valoare sub 150 de euro, intră în vigoare și o nouă taxă vamală europeană. Atenție însă, noua taxă se poate aplica de mai multe ori pentru același colet. Cum se întâmplă asta mai exact, aflăm de la colega mea Maria Coman.
2: Bine v-am găsit! Comenzile din afara UE, care până nu de mult erau adevărate chilipiruri pentru români, devin tot mai neatractive. Planul Bruxellesului este să introducă o taxă de intrare de 3 euro și nu pentru fiecare comandă, ci pentru fiecare categorie de produs dintr-o comandă. Cum se întâmplă asta? Ei bine, dacă, de exemplu, coletul nostru nu depășește valoarea de 150 de euro, plătim din start taxa introdusă de la 1 august 2026 de 25 de lei, iar dacă avem în coșul online, de exemplu, haine și produse electronice, taxa vamală de 3 euro se va aplica pentru fiecare categorie în parte, iar pentru acest colet vom plăti în total taxe de 11 euro. Dar dacă vorbim de un singur colet cu un singur tip de produse, se vor aplica taxa logistică de 25 de lei și taxa vamală europeană de 3 euro. Astfel, dacă un colet conține o bluză de mătase și 2 bluze din lână, pachetul include 2 categorii tarifare diferite, iar taxa ajunge la 6 euro, nu 3 euro. Toate acestea în contextul în care numai în primele 3 luni ale acestui an au ajuns în România peste 6 milioane și jumătate de colete din afara Uniunii Europene, iar statul a încasat atunci aproape 167 de milioane de lei doar din taxa logistică de 25 de lei. Tensiunile din Orientul Mijlociu și scumpirea combustibilului pentru avioane au dus la majorarea costurilor de transport, iar comercianții au fost nevoiți să crească prețurile produselor. Toate aceste costuri suplimentare sunt suportate în cele din urmă de cumpărători.
0: 7 din 10 medici rezidenți din România suferă de deficit cronic de somn și se plâng că lucrează ore suplimentare fără să fie plătiți. Sunt concluziile unui studiu realizat de Colegiul Medicilor din România pe aproape 1500 de rezidenți. Datele vin în contextul tragediei de la Spitalul Floreasca, unde un medic rezident a fost găsit mort într-o baie. Colegii lui spun că oboseala era problema despre care rezidentul vorbea cel mai des. Primele date din anchetă arată că ar fi decedat din cauza injectării cu fentanil.
3: Epuizarea e foarte mare, deși problema principală este, cum să spun, un volum foarte mare de muncă, mai ales la urgență, intervine și factorul pacienților care nu înțeleg anumite lucruri.
4: Colegii medicului de la Floreasca mort în spital spun că lipsa odihnei era evidentă.
3: Am vorbit cu el de câteva ori, să spunem până în 5 ori, dar știu că mereu îmi spunea că este obosit. Asta era principala lui problemă, că este obosit. Și se vedea pe el că era obosit.
4: Aproape jumătate dintre rezidenți susțin că nu primesc o zi liberă după gardă, în timp ce peste 80% se plâng că nu le este asigurată nici măcar uniforma medicală.
5: La camera de gardă, în care, să zicem, medicul, chiar și medicul rezident, își ia un minut de pauză de față cu pacienții, este criticat pentru acea pauză scurtă pe care o ia sau pentru că bea apă în timpul gărzii. Și lipsa hranei pe parcursul orelor de muncă.
4: Mulți rezidenți spun că sunt nevoiți să lucreze suplimentar fără să fie plătiți. Aproape jumătate dintre cei chestionați au și un al doilea loc de muncă pentru a-și completa veniturile. În privința gărzilor, studiul arată că peste 20% dintre medicii rezidenți fac mai mult de 5 în fiecare lună.
6: Pentru a putea să existe un echilibru între ceea ce privește viață profesională și componentă de viață personală, această remunerare trebuie să fie corectă.
4: Este și motivul pentru care mulți tineri medici se gândesc să plece din țară.
0: Cine are drum la Londra în toamnă s-ar putea plimba cu taxiul autonom. Cum funcționează robotul cu roți, vă spun imediat. Cazul unei eleve din Cluj-Napoca ar putea modifica regulile la bacalaureat pentru tinerii care vor să studieze în străinătate. Fata a dat în judecată Ministerul Educației și a obținut în instanță dreptul de a susține examenul mai devreme, ca să poată da și testele de la universitatea la care aplicase.
7: Alexia și-a dorit să studieze economie în străinătate. A găsit și universitatea pe care și-o dorea, doar că s-a lovit de prima piedică. Pentru că examenul de bacalaureat și cel de admitere la facultate se suprapuneau, a făcut cerere la Ministerul Educației să fie testată mai devreme.
8: Eu asta am trimis în ianuarie, iar răspunsul meu a venit mai târziu în ianuarie, dar eu nu l-am primit până în februarie. Răspunsul a fost negativ, se vede aici.
7: Ministerul Educației și-a justificat respingerea solicitării prin faptul că sesiunea specială este destinată exclusiv elevilor din loturile olimpice. Fata nu a renunțat la visul ei, așa că s-a adresat instanței.
8: M-am consultat cu părinții mei și apoi a început procesul. La foarte scurt timp am primit răspunsul instanței, adică unul pozitiv.
9: Ministerul a ignorat faptul că mai există și alte prevederi legale, respectiv ordonanță de ordonanța guvernului prin care absolvenților din școlile militare li se permite accesul la a susține bacalaureatul în sesiunea specială.
7: Alexia a susținut bacalaureatul și a promovat cu media 9,51, iar la finalul lunii va da examenul și la Universitatea din Viena.
0: Săptămâna continuă cu furtuni și diferențe mari de temperatură. Meteorologii anunță valori la pragul caniculei, însă nu pentru mult timp. Un val de ploi torențiale va traversa țara și va pune capăt valului de căldură. Despre alerte are date Greta Gavrila.
10: Bun găsit! Județele Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova și zona de munte a județelor Buzău și Vrancea vor intra sub cod galben de instabilitate atmosferică. Din orele prânzului vor fi averse, tunete, fulgere, vijelii și pe alocuri grindină. În mai puțin de 3 ore se vor acumula cantități însemnate de apă, care izolat vor depăși 40 de litri pe metru pătrat. Joi, ploile de vară cu grindină și vijelii vor traversa toată țara, iar vineri și sâmbătă se vor concentra în jumătatea estică a teritoriului. Vedem ce se întâmplă și cu temperatura. temperaturile pe parcursul zilei. Maximele vor atinge 34 de grade Celsius în sudul Olteniei. Vom fi astfel la doar un grad distanță de pragul caniculei. Și joi va fi cald, însă de vineri temperaturile vor scădea brusc și se vor opri la 25-26 de grade Celsius. Cam atât despre vreme. Rămâneți pe Digi24.
0: România primește critici dure de la sud de Dunăre. Președinta Bulgariei susține că, din cauza că Bucureștiul nu își face temele, construirea celui de-al treilea pod peste fluviu este blocată.
11: Координирани действия на България, Гърция и Румъния пред Европейската комисия биха имали допълнителна добавена стойност за насърчаване на инвестициите в взаимната свързаност. В този контекст бих искала да поставя акценти върху реализирането на проекта на строителството на Дунав 3, мост в района Русе-Гюргево, където имаме споделена отговорност с Румъния. Не мога да обясня години наред в най-различни качества, в които съм работила, защо нашите румънски колеги продължават да имат резерви към изграждането на този мост. Не се слага в приоритетите и на европейските решения. Няма нищо и в новата финансова рамка по темата. Европейската изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда вече одобрила 6,9 милиона евро за предпроектно проучване на съоръжението. И тук следва да посочим, че диалога между България и Румъния по реализацията на този стратегически проект вече отбелязах, че не е необходимото ниво, но мисля, че българската политическа инвазия, извинявайте за този израз, по тази тема трябва да продължи, защото то е от ключово значение за нас.
0: Și tot despre Bulgaria vorbim. A luat o decizie controversată, a decis să oprească ajutorul militar pentru Ucraina. Decizia anunțată de ministrul apărării era așteptată în contextul victoriei premierului prorus la recentele alegeri. De la începutul invaziei din Ucraina, Bulgaria a trimis Kievului 13 pachete de ajutor.
12: Ясно вече заявихме, че войната в Украина няма да бъде решена на бойното поле. Виждаме една позиционна война. И колкото и въоръжение да се трупа, единствено, което се получава е загуба на човешки животи. На Украина трябват повече хора, а не повече въоръжение. Те имат достатъчно много въоръжение от нашия екип. Който. Така че ние не предвиждаме предоставянето на повече въоръжение на украинската армия.
0: O intersecție suspendată de 50 de milioane de lire sterline către nicăieri se întâmplă în Anglia, unde proiectul construit în 2019 ar fi trebuit să asigure acces rapid pentru camioanele de marfă. Birocrația a blocat însă avansul lucrărilor, așa că acum nodul rutier este o infrastructură nefolosită. Iată imaginile.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: Guvernul a picat prin moțiune de cenzură, ceea ce deja e spectaculos, pentru că în România opoziția a dat jos guvernul împreună cu guvernul. Practic PSD-ul a intrat pisti PSD în casă și a zis toată lumea la pământ. E un fel de ne-am dat singuri un cap în gură. Grindea nu mai pățit asta, dar el era la care i-a luat, nu care i-a dat cap în gură acum. În fine, dar de ce l-a deranjat pe Grindeanu? De ce a făcut Grindeanu asta? Păi hai să vedem ce reforme a făcut Bolojan de l-a deranjat atât pe Grindeanu. Bolojan a început să taie din aparatul bugetar. Exact unde PSD își crește electoratul de generații. Normal că s-o supărat, că e ca și cum mai merge la o nuntă și ai anunța, avem două vești, una bună și una rea. Vestea bună este că avem sarmale bune, vestea rea e că concediem bucătarii. Și nici mie nu mi-ar conveni să împar ciolanul cu cineva care vrea să-mi dea afară mătușa angajată din 2004. Asta face probleme la familie. Apoi Bolojan a venit cu ideea să listeze companii la bursă, precum Portul Constanța sau Hidroelectrica. Pentru oameni normali, asta înseamnă transparență. Pentru PSD, asta înseamnă, aoleu, nivel de lumea. Portul Constanța e la Ministerul Transportului, adică la moșia lui Grindeanu. Iar transparența pentru Portul Constanța, pentru PSD, e cum e soarele pentru vampiri. Iar Hidroelectrica, acolo deja vorbim de locuri unde partidele își pensionează specialiștii și își angajează tineri speranțe. Că de asta e nevoie în sistemul energetic românesc. De un pensionar care să stângă becul pe hol ca să facă economii și de un băiat de 24 de ani care să pună filtre pe Instagram la baraj. Întotdeauna sunt importante. Și după asta vine Grindeanu și spune următoarele lucruri.
2: Consider că tot noi trebuie să găsim o soluție pentru a merge mai departe.
1: Păi stai așa, dacă tot tu repari problema, de ce ai mai produs-o? E ca și cum intri cu mașina intenționată într-un copac și după aia spui, stai liniștit, am eu un păr mecanic. Omul vorbește de parcă țara mergea prea bine și acum trebuia un pic stricată, bă, aveam prea multă stabilitate, hai să vedem ce se mai întâmplă guvernul dacă scoatem o leacă din priză.
2: Trebuie să fac două precizări vis-a-vis de ceea ce a spus primul ministru Ilie Bolojan. Baroni? Vreți să vorbim despre banii primiți de Bihor și de Oradea în ultimii ani? Vorbesc de banii de la bugetul de stat pentru proiecte adevărat, în special de infrastructură.
1: E foarte bun momentul în care îl critică pe Bolojan și după aia începe să-l laude o leacă. Aia e adevărat, proiect de infrastructură, aia nu a fost așa de rău. Păi, boss, hotărăște-te, ori îl acuz, ori îi faci recenzii pe Google. E ca și cum, 100 de lei, da pe mizeria aia, dar stă foarte bine, n-ai treabă.
0: Scos din sărite,

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Cum arată profilul pacienților dumneavoastră? Care sunt principalele dureri cu care ei ajung la dumneavoastră și ce intervenții realizați?
2: Este un mix foarte mare de pacienți de coloană în mare parte, dar nu numai, și oncologie. Adică populația de pacienți care ne caută sunt de 70 plus. Sunt pacienți care au într-adevăr modificări severe și simptomatice pe coloană, au dureri de trigeme, nevralgii, au dureri pelvine foarte severe. Deci încercăm, am avut o etapă să se dematurizeze profesională în care făceam intervenții raportate la ce spunea zice pacientul. Dar acum mai testăm foarte des să vedem partea emoțională cum stau. Sunt teste care se fac special înainte de a face anumite intervenții, care dacă emoționale nu sunt bine, nu facem intervențiile. Dar pacienții majoritari sunt pacienți care de multe ori sunt contraindicați pentru anestezie generală, pentru că sunt în vârstă și cu probleme. Și am realizat, fiind anestezist, confortul meu de anestezie este cu totul altul și mult mai mare pragul de a face intervenții fără probleme. Și des avem pacienți de 85, 90, 95 de ani pe care facem intervenții pe care înainte nici nu visam că se pot face. Dar care pur și simplu, acumulând experiență și avansând, sunt intervenții care se fac un pic de sedare, deci practic pacientul este ușor adormit ca la o colonoscopie, după două ore merge în salon, a doua zi pleacă acasă și nu ne vine nouă să credem că se pot face lucruri de genul ăsta. Avem și acum avem chirurg din noi, neurochirurg din Anglia, care este în vizită la noi să vadă ce facem și să acumuleze experiență. Deci am devenit un fel de centru de pregătire, să zic, internațional și regional, și pot să zic că asta a fost o altă viziune care am avut-o, să creăm oameni în lumea noastră. Și în România am început să învețe, avem și în România o școală de terapie a durerii, avem o asociație, avem cursuri, congrese, deci în sfârșit sunt 10 ani plus de luptă față de 15 ai clinici, în care reușim să facem și un impact la nivel național, pentru că în mod ideal, așa cum ai departament de cardiologie și de nefrologie și de neurologie, trebuie să ai departament de durere. Afară, spitalele mari au departamente de durere dedicate și lupta este să avem sistemul public așa ceva.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Sovranul pontif a binecuvântat bebelușii și s-a bucurat de un spectacol de acrobație. În câteva ore, Papa Leon va sfinți turnul dedicat lui Iisus Hristos de la Sagrada Familia. Are 173 de metri și va deveni cel mai înalt turn de biserică din lume. Ceremonia de sfințire are loc la aproape un secol de la moartea arhitectului Gaudi. Pentru acest moment special, Barcelona a devenit unul dintre cele mai bine păzite locuri din Spania. La ceremonie vor fi reprezentanții ai guvernului spaniol și invitați de peste hotare. Donald Trump a fost huiduit în New York la cel de-al treilea meci din finalele NBA. Popularitatea sa în orașul în care s-a născut a scăzut considerabil, mai ales de la începutul războiului din Iran. Deși toate înregistrările arată clar huiduielile, șeful Casei Albe susține că au fost, de fapt, ovații.
1: I thought it was amazing. They had the camera on me. I thought it was very good, yeah. It was certainly amazing. It was... I think, mostly cheers. It was loud and it was very enthusiastic.
0: Londra ar putea deveni în toamnă prima capitală europeană cu taxiuri autonome. Mașinile nu au șoferi, ci sunt ghidate de inteligența artificială. Mai este nevoie de o ultimă autorizare din partea autorităților britanice, după verificări care au durat 8 ani.
2: Robotaxiurile au camere video la 360 de grade și radare care furnizează date din trafic în timp real. Vehiculele au fost testate încă din 2018 și au făcut față traficului intens din Londra cu autobuze, bicicliști care virau printre mașini și pietoni care circulă haotici. Mașinile vor folosi inteligență artificială pentru a se deplasa singure pe străzile capitalei britanice. În primă fază vor avea operatori instruiți la volan care vor monitoriza sistemul. Cursele autonome nu vor costa mai mult față de unele cu șofer. Robotaxiurile funcționează deja în San Francisco, Phoenix și Los Angeles, dar și în China. Europa însă a fost mai lentă în implementarea lor din cauza legislației greoaie și a unor configurații stradale istorice mai complexe. Autoritățile din Marea Britanie susțin că tehnologia de conducere autonomă are potențialul de a transforma modul în care oamenii călătoresc. Sistemul reduce pericolele din trafic, stimulează creșterea economică și duce la crearea de noi locuri de muncă.
0: Una dintre cele mai inedite și, posibil, cele mai scumpe genți din lume va fi scoasă astăzi la licitație. Vorbim despre o geantă de mână făcută din colagen derivat din fosile de dinozaur. Materialul a fost creat în laborator prin inginerie genetică și a folosit fragmente de colagen extrase din fosile de T-Rex. Geanta are o culoare albastru-verzuie și un design cu tăieturi care imită zgârieturile de dinozaur. O combinație între vis, realitate științifică și fantezie grandioasă, spun reprezentanții casei de licitații din Paris. La o asemenea creație, prețul se anunță pe măsură aproximativ 500.000 de euro. Mulți paleontologi spun însă că materialul nu ar fi piele de T-Rex autentică, deoarece colagenul din fosile este fragmentat și nu poate recrea structura complexă a pielii de dinozaur.
3: FCSB a făcut prima mutare pe piața transferurilor, l-a cumpărat pe Anderson Seara de la Csíkszereda. Jucătorul format la echipa lui Neymar, Santos, l-a costat pe Gigi Becali jumătate de milion de euro plus o clauză de revânzare. Mijlocașul a semnat pe 2 ani cu posibilitate de prelungire pe încă 2, iar salariul este de 15.000 de euro pe lună. Becali a anunțat transferul în stilul său caracteristic.
4: Ce ai rezolvat? Păi ce da, e rezolvată treaba, nu mai rămâne de semnat contractul.
5: Mihai Stoica, apropo de telefon, v-a sunat să vă spună că e pe drumul cel bun cu...
4: Da.
5: Cu Seara, înțeleg că așa se pronunță, Seara.
4: Cu ce?
5: Cu Anderson de, Seara.
4: De cu Seara, zic eu.
5: Da, bine, în fine.
4: De cu Seara, că aveam un cioban care l-a chemat de cu Seara. Și așa alții, eu aduc cu de cu Seara.
3: Negocierile cu echipa din Miercurea Ciuc nu au fost ușoare. Becali nu a fost de acord cu o clauză din contract. Oficialii de la Csíkszereda s-au temut să nu pățească, precum Sepsi, care a pierdut o sumă importantă din cauza modului în care s-a făcut transferul lui Claudiu Petrila la Rapid.
5: De asta au pus, să nu faceți ca Rapid.
4: Da. Acum o să pătinim vreo 2, 3, 4, 5 ani până să te uită cazul ăsta Rapid. Care el sucu n-a făcut bine ce a făcut. El om de afaceri. Bă, dacă îți dai un cuvânt, dă-mă, da, ce faci, mă-i spocăm lumea.
3: După un sezon în care a prins in extremis un loc de Conference League, FCSB vrea să aducă 6 jucători noi. Fundașul dreapta francez Shaquille Delos din Liga a doua din Hexagon este și el rezolvat. Ambițiile sunt însă și mai mari. Becali vrea pe Florinel Coman și Denis Drăguș.
5: Aveți bani pentru Drăguș? Adică aveți vreo idee cu Drăguș?
4: Păi cine știe, poate găsesc. Poate mă împrumut. Păi am zis lui ăsta lui Drăguș. Bă, la mine eu pot să-ți dau prime, cu alea pot să dau un milion. Adică pot să-i dau lui Drăguș un milion. Florinel îi dau și lui 700-800 de mii.
3: FCSB e aproape să se despartă însă de capitanul său. Darius Solaru ar putea ajunge în Olanda pentru 3 milioane de euro.
6: Anglia e în formulă completă. Înaintea amicalului cu Costa Rica, Thomas Tuchel a primit întăriri cu nume. Jucătorii lui Arsenal au ajuns în cantonamentul din West Palm Beach, Florida. Declan Rice, Bukayo Saka, Noni Madueke și Ebereki Eze au avut parte de o primire călduroasă. Finaliștii UEFA Champions League i-au lipsit selecționerului german la amicalul cu Noua Zeelandă. Anglia a câștigat la limită prin golul lui Harry Kane. Considerată una dintre favoritele la câștigarea mondialului, Anglia e în grupa L alături de Croația, Ghana și Panama.
3: Dragostea pentru echipa națională nu cunoaște limite, cel puțin în cazul unui fan al Germaniei care a decorat strada pe care locuiește în Essen cu sute de stegulețe înainte de startul Cupei Mondiale. Gestul său a devenit viral.
7: Ich mache schon, ich sag ja, ich mache schon seit 20 Jahren, man hat klein angefangen und Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft.
3: Suporterul în vârstă de 70 de ani speră doar ca naționala lui Nagelsmann să nu se facă de râs ca la ultimele două ediții, când nu a reușit să treacă de grupe.
6: Naționala Spaniei a fost primită cu entuziasm în Mexic, chiar dacă ploaia a căzut la sosirea campionilor europeni.

0: A fost nebunie și la hotelul în care s-au cazat jucătorii lui Luis de la Fuente. Campioană mondială în 2010, Spania va debuta luni la turneul final în confruntarea cu naționala din Capul Verde. Înaintea amicalului cu Olanda, poliția și agenții de pază au percheziționat toți jucătorii din Uzbekistan. Chiar și câinii au fost folosiți la controlul care l-a scos din sărite pe Fabio Cannavaro. Câștigător al balonului de aur în 2006, selecționerul uzbecilor a acuzat excesul de zel al autorităților.
1: They said to me it's the rules, but in the end the check was only for us.
2: That's curious.
1: Yeah. You need to ask them.
3: I don't know. This for me, this first time. I've never come in the match. All check for my baggage. But okay. But if for America this is normal, okay. I make. For me this is not problem.
0: Învinsă greu în ultimul amical cu Olanda, naționala din Uzbekistan a prins curaj înaintea primului turneu final din istorie. Columbia, Portugalia și Republica Democrată Congo sunt adversarele Uzbekistanului în grupa de la Cupa Mondială. Meci cu de toate pentru Sorana Cârstea la debutul pe iarba de la Queen's Club. Întrerupt de ploaie după doar un punct, duelul cu Madison Inglis s-a reluat în condiții mai puțin obișnuite. Arbitra de scaun a avut nevoie de foaie și pix pentru a ține scorul în primele minute. În spatele lui Inglis, lumea se plimba nestingherită, lucru care a deranjat-o pe australiancă. Sorana Cârstea a avut și ea reproșuri la adresa organizatorilor. Muzica dată la maxim pe un teren din apropiere le-a pus probleme mari celor două jucătoare. Până la urmă, situația s-a rezolvat de la sine. O nouă repriză de ploaie le-a trimis din nou pe cele două jucătoare la vestiare la scorul de 2-1 în primul set pentru Sorana Cârstea. După revenire, Sorana și-a adjudecat actul cu 6-4, dar l-a pierdut pe cel secund cu 5-7. În decisiv, a șaptea favorită a cedat doar două game-uri. În următorul tur, Cârstea o va întâlni pe britanica de origine română, Emma Răducanu.
4: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
5: 10 iunie 1190, împăratul din Butoi. Frederic Barbarossa, împărat german și liderul Cruciadei a III-a, moare în drum spre Țara Sfântă. A încercat să facă baie într-un râu fără să-și dea jos armura. Împăratul fie moare înnecat în râul Salef, aflat acum în sudul Turciei, fie face un atac de cord când intră în contact cu apa rece după luni de marș sub soarele anatolian. Oamenii lui Frederic Barbarossa bagă trupul împăratului într-un butoi cu oțet ca să-l protejeze de descompunere. Doreau să-l îngroape la Ierusalim, dar nu au ajuns acolo. 10 iunie 1916. Revoltă și legendă. Arabii din Imperiul Otoman încep o mare revoltă împotriva sultanului ca să obțină independență. Liderul rebeliunii este emirul din Mecca, Hussein bin Ali. Se proclamă rege. Rebeliunea a fost coordonată cu Marea Britanie, care a promis sprijin arabilor. Unul dintre ofițerii britanici care ajută arabii a fost T. Lawrence, Lawrence al Arabiei. Aventurile britanicului alături de forțele arabe sunt acum legendare. Lawrence le-a relatat pe larg în autobiografia pe care a scris-o în 1926. 7 stâlpi ai înțelepciunii. 10 iunie 1942. Masacru din Răzbunare. Localitatea Lidice din Cehia este distrusă complet, iar sute de locuitori sunt uciși. A fost răzbunarea pentru asasinarea de către rezistență a lui Reinhard Heydrich. Ordinul pentru masacru a venit direct de la Hitler. Toți cei 173 de bărbați de peste 15 ani din Lidice au fost uciși pe loc. Femeile și copiii sunt duși într-un lagăr. Bilanțul final este de 340 de morți, inclusiv 82 de copii. Naziștii s-au lăudat public cu masacrul. Autoritățile de la Praga au făcut un memorial la Lidice după război.
4: Ați ascultat Digistoria.
6: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
7: Ștefan Iancu este invitatul meu de astăzi la Scena deschisă. M-am documentat un pic, am stat și am ascultat niște povești ale tale și mă gândeam că e inspirațional să ne povestești și noi aici la Digi24, inspirațional pentru alți tineri care poate vor să facă actoria. Tu, în anii tăi de facultate, la UNEATC, erai deja un tânăr care avea loc de muncă. Tu mergeai pe platoul de filmare, da. Și ai povestit că nu ți-a fost ușor. Eu, din afară, până să aflu povestea asta, m-aș fi gândit că profesorii ar fi foarte încântați ca studenții la actorie să meargă pe teren și să exerseze chestia asta, că îi poate ajuta, nu? Că este o rampă de lansare. Spune-mi cum e în realitate. Mă interesează foarte tare ca sfat pentru cei care își doresc să facă meseria asta. La ce să fie atenți? La ce să se aștepte?
8: Aici e o chestie destul de delicată, pentru că, pe de-o parte, idealul când termini facultatea nu e să te duci în industrie, să lucrezi, fie în teatru, fie în film sau, mă rog. Problema e că dacă lucrezi cumva deja din timpul facultății, tu în ochii lor arzi niște etape și atunci, vezi, Doamne, nu ești suficient de pregătit ca să poți să te duci să faci o treabă atât de bună pe cât cred ei că ai putea face după pregătirea pe care o faci cu ei.
7: Da.
8: La mine cumva a coincis cu faptul că filmam atunci.
7: Unde
8: la...
7: Unde erai atunci? Erai la un serial? La Vlad?
8: La
7: erai...
8: Vlad, eram la Vlad.
7: Vlad. Okay.
8: Da. Eram la Vlad, tocmai intrasem când am intrat și la facultate. Și cumva ei au zis, domnule, dar tu nici nu prea vii pe la facultate. Eu încercam cumva să le fac pe ambele, dar ce am simțit e că n-am avut nici parte de susținere 100%. Nu zic, nu e cazul tuturor profesorilor.
7: Nu generalizezi.
8: A fost cineva și care m-a susținut. Dar, per total, simțeam mai mult că ei nu sunt acolo cu tine să zică, bă, ok, uite, văd că te chinui și să vii aici și să te duci acolo. Adică nu era că nu-mi doream să fiu la facultate.
7: Dacă ai dat timpul înapoi, ai face lucrurile diferit?
8: Cred că dacă îți dă, n-aș mai face facultatea.
7: N-ai mai face facultatea de actorie. Simți că ai învățat mai mult de la actorii și profesioniștii cu care ai lucrat decât de la de pe banca facultății? Uite, dacă vrei să te ajut, îți spun și eu același lucru. Dacă aș da timpul înapoi, n-aș mai face facultatea de jurnalism.
8: Face, nu?
7: Nu. Am învățat enorm de multe aici, cu colegii mei în platoul de știri, cu colegii mei din redacția de știri, cu colegii mei de la radio acum. Aici s-a învățat meseria. Din păcate, și o spun cu tristețe.
8: Da, stăteam acum să mă gândesc că da, și eu sunt în asentiment aici, pentru că bine, eu am avut și privilegiul ăsta cumva să lucrez constant și atunci...
7: De început de mic, părinții tăi au fost de fapt mentorii tăi și te-au ținut acolo.
4: Urmăriți emisiunea Scena deschisă

0: Ioana Ciurlea, în fiecare duminică de la 19:30.
1: Digi 24 FM.
2: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
3: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.

0: Bună dimineața din nou, Digi Matinal continuă și ora aceasta. Începem chiar acum cu știrile pe scurt.
1: Haos după ploile torențiale în mai multe județe. Sute de locuințe și gospodării au fost inundate. În Dâmbovița, un bărbat a fost salvat din mijlocul unei viituri în ultima clipă. Sunt probleme și pe drumul național care leagă Buzăul de Brașov. O nouă rundă de consultări pentru Eugen Tomac. Va discuta astăzi cu parlamentarii neafiliați, în timp ce șansele să strângă majoritatea scad pe zi ce trece. La Cotroceni, președintele are deja un plan de rezervă. Tensiunea crește în Orientul Mijlociu. Trump a ordonat atacarea Iranului după doborârea unui elicopter american. Teheranul a răspuns cu rachete și drone. Au fost lovite baze americane din Bahrain și Iordania.
0: Începem cu informații de ultimă oră la Digi24, noi atacuri americane în sudul Iranului și în zona strâmtorii Ormuz. Centrul de comandă al Statelor Unite a anunțat finalizarea operațiunii militare, pe care Washingtonul o descrie drept o acțiune de autoapărare declanșată după doborârea unui elicopter american Apache. Într-un interval de aproximativ 4 ore, armata americană a lansat cel puțin 3 valuri de atacuri în sudul Iranului și strâmtoarea Ormuz. Americanii spun că ținta acestor lovituri au fost sistemele de apărare aeriană, stațiile de control terestre și sistemele radar de supraveghere. Televiziunea iraniană acuză Statele Unite că ar fi lovit 2 baraje, în timp ce Corpul Gardienilor Revoluției Islamice a transmis că a răspuns cu atacuri cu drone și rachete asupra bazelor americane din Bahrain, Kuwait și Iordania. Diplomația iraniană avertizează că nu va lăsa niciun atac fără represalii. La rândul său, Trump a subliniat că aceste atacuri nu reprezintă începutul unei noi ofensive majore asupra Iranului.
2: It made it clear to me that these U.S. strikes on Iran are specifically in response to Iran's downing of that Apache helicopter. He does not see this as the beginning of a major new offensive against the Iranians. Talking about how powerful the response was, he brought up the peace deal that he is trying to negotiate with the Iranians. It seemed clear to me that even as he was ordering U.S. attacks on Iran, he still believes he can get a peace deal with the Iranians.
0: Sunt probleme în mai multe județe din țară după ploile torențiale, sute de locuințe și gospodării au fost inundate, grindina a distrus culturi, iar unele străzi au fost pur și simplu acoperite de apă. În Dâmbovița, un bărbat a fost salvat în ultima clipă cu elicopterul din mijlocul unei viituri.
3: Bărbatul a rămas captiv între ape la volanul utilajului. A fost salvat într-un final cu ajutorul unui elicopter. În județele Prahova și Constanța, grindina s-a așternut ca un covor peste curțile și livezile oamenilor. În Câmpul Lung, ploaia torențială a acoperit complet mai multe străzi. Prăpăd a fost și în Chiajna, o comună din vestul Bucureștiului. Aici străzile s-au transformat în pâraie și au inundat complet magazinele de la demisol sau de la parterul clădirilor.
4: În acest magazin, apa ajunge undeva aproape de brâu, iar șoseaua este la fel de inundată.

0: cum pare altceva?
1: Păi cum ai cupă la care au
2: sacere? Ați venit la magazin?
3: Păi ce să mai cumpărăm de la magazin?
2: Bine ați venit, rău ați nimerit.
3: Doamne ferește, așa ceva nu se poate.
4: Mașinile abia au putut înainta prin apă, iar cei care s-au încumetat să pornească pe jos au fost nevoiți să se descalțe.
2: I-ați mai dat așa apă până...
0: Aproape în fiecare an.
2: Când plouă, așa se face, n-ar trebui să se facă ceva?
0: Așa se face mereu.
2: Și totuși nu se rezolvă totuși?
0: Nic.
5: Și stau 3 zile la București și singura încălțăminte, deci da.
2: Cum vi se par bolțile astea așa? La București, dacă tot?
5: Cam nașpa.
6: Partea de canalizare care lipsește cu desăvârșire, da? Și trăim în ceea ce spunem, ce vedem în momentul de față, da?
2: Dar așa e mereu când plouă?
6: Așa este mereu când plouă.
2: Circulă bine așa.
7: Perfect! Se prinde pește mai înapoi.
8: Mai baterie, ia!
4: Meteorologii spun că și în următoarele ore vor mai fi condiții de ploi torențiale și chiar vânt puternic.
9: Șoferul tirului scăpat de sub control la Constanța, care a lovit 8 mașini și un autobuz după ce a condus haotic prin oraș kilometri întregi, pune dezastrul pe seama unei crize diabetice. Procurorii vor acum să afle și dacă polițiștii locali care au intervenit în forță când camionul s-a oprit în copac au procedat corect. Vă avertizez, urmează informații și imagini care vă pot afecta emoțional.
4: Șocați de scenele de coșmar, oamenii de pe stradă au strigat după ajutor și au încercat să-l facă pe șofer să oprească tirul. Autovehiculul scăpat de sub control a lovit prima dată un autobuz plin cu pasageri, apoi a intrat în tot ce i-a apărut în cale, mașini parcate sau în mers. Surse apropiate anchetei spun că șoferul tirului, un bărbat de 49 de ani din Oradea, ar fi făcut o criză diabetică la volan.
10: Mi s-a făcut rău. Deci n-am băut, nu sunt drogat, mi s-a făcut rău, n-am mai putut controla nici pe mine și asta a fost situația. Deci nu am făcut nimic, n-am făcut nimic intenționat.
4: După ce a împins de pe șosea 8 mașini, tirul a mai circulat necontrolat încă un kilometru, până când s-a oprit într-un copac. Atunci au intervenit în forță polițiștii locali.
11: Oprește-i motorul, oprește-i motorul!
12: Oprește-i motorul, bă!
13: Polițiștii locali au considerat că este necesar să folosească mijloacele din dotare, respectiv tonfă, spray iritant lacrimogen și nu în ultimul rând forța. A fost recalcitrant pe toată perioada intervenției, a aruncat inclusiv obiecte din cabină, respectiv truse de scule și mai multe obiecte pe care acesta le avea la îndemână.
10: Nici nu știu. Eu nu am văzut săruna. Eu nu știu ce s-a întâmplat.
14: Polițiștii care au intervenit și care l-au agresat pe șofer nu sunt din cadrul IPJ Constanța. Ulterior au ajuns și colegii mei care au imobilizat într-adevăr conducătorul auto și l-au transportat până la echipajul de ambulanță.
4: Potrivit informațiilor Digi24, la ora 16:23, șoferul a intrat cu tirul în Constanța de pe autostrada Soarelui, iar o oră mai târziu a început haosul. Specialiștii au descoperit că șoferul nu trebuia de fapt să se afle atunci la volan.
15: S-a constatat manipularea senzorului de mișcare. Tahograful a înregistrat în mod artificial și nereal activitatea de odihnă, deși conducătorul desfășura în fapt activitatea de conducere.
2: În momentul accidentului ar fi trebuit să fiți la odihnă? Conform programului tahografului?
10: Da.
2: Ați manipulat tahograful?
10: Dar nu am manevrat nimic.
4: O femeie care se afla într-una dintre mașinile lovite a fost rănită și a ajuns la spital. La fel și șoferul de tir, care a avut nevoie și de internare peste noapte. El este acum cercetat pentru vătămare corporală și fugă de la locul accidentului, iar polițiștii locali pentru purtare abuzivă.
9: Cristian Pomohaci vrea în libertate. Fostul preot a contestat cele două mandate de arestare. Magistrații vor decide astăzi dacă va rămâne în arest preventiv. Pomohaci este cercetat în două dosare penale. Sunt acuzații de agresiune sexuală asupra unui minor și trafic de droguri de mare risc. Detalii despre acest subiect primim de la colega mea Bianca Timșa.
8: Cristian Pomohaci a contestat măsura arestului preventiv, măsură dispusă în cele două dosare în care este cercetat. Astăzi magistrații vor decide dacă acesta va rămâne în spatele gratilor sau dacă va fi plasat în arest la domiciliu ori sub control judiciar. Fostul preot este anchetat pentru trafic de droguri de mare risc, dar și pentru viol și agresiune sexuală asupra unui minor. Cercetările au luat amploare după perchezițiile efectuate la locuința sa, unde au fost descoperite droguri și sume importante de bani în diverse valute, estimate la aproape 2 milioane de euro. Anchetatorii continuă verificările și încearcă să stabilească dacă substanțele găsite ar fi fost consumate și de minori. În prezent, fostul preot se află în arest preventiv, iar instanța urmează să decidă astăzi dacă această măsură va fi menținută. Cristian Pomohaci a mai fost implicat într-un scandal sexual care a dus la îndepărtarea sa din biserică, însă dosarul de atunci a fost clasat după ce faptele s-au prescris.

0: Socialdemocrații profită de faptul că au cele mai multe voturi în Parlament și impun lui Eugen Tomac o listă de condiții ca să-i acorde votul de încredere. Ce vrea cu ardoare PSD? Reducerea TVA la alimentele de bază și indexarea pensiilor. Ne spune mai multe Amalia Dobre.
1: Această listă destul de stufoasă începe cu o propunere puternică pe care o cer socialdemocrații, și anume nu mai vor din partea guvernului Tomac creșteri de taxe sau taxe noi. De asemenea, regăsim pe această listă și alte propuneri și vorbim de scăderea TVA la alimente și medicamente, extinderea plafonării adaosului comercial și pentru produsele nealimentare, de asemenea indexarea pensiilor de la 1 ianuarie, dar și implementarea creșterii salariului minim de la 1 iulie 2026. Vedem pe această listă și o propunere pe care au mai insistat socialdemocrații chiar și atunci când făceau parte din coaliție, și vorbesc aici despre eliminarea CSS pentru mame, veterani de război, dar și pentru persoanele cu dizabilități. Dacă ne uităm la alte exemple, ei bine, socialdemocrații spun că și-ar dori de asemenea ca ajutoarele sociale să fie condiționate, cei care sunt abs de muncă practic să nu mai poată beneficia de aceste ajutoare sociale, și mai spun ei aici că își doresc de asemenea adoptarea legii care interzice cumulul pensiei cu salariul pentru speciali.
2: Nu avem voie în următoarea perioadă nici să mai creștem taxele, nici să mai mărim impozitele. Acolo unde putem, evident că trebuie să le corectăm, pentru că există zone în care putem face acest lucru fără însă a brusca stabilitatea fiscală a României, pentru că riscul de care aminteați dumneavoastră legat de ratingul de țară este uriaș, evident, și pentru noi este foarte important să rămânem o țară stabilă și predictibilă.
3: Ce taxe veți reduce dacă veți ajunge premier?
2: Întâi să ajung la Palatul Victoria și evident că din discuțiile pe care le-am avut cu specialiștii până acum, fără a afecta ținta de deficit de 6,2 pentru 2026, acolo unde vom putea face mici corecții, le vom face, dar n-aș vrea să mă hazardez acum să încep să mă angajez pe promisiuni care ulterior să devină subiecte de dezbatere.
0: Misiunea de a găsi susținere politică se dovedește extrem de dificilă pentru Eugen Tomac. Le-a arătat delegațiilor marilor partide lista provizorie de miniștri, în speranța că CV-urile acestora vor convinge. Numai că liberalii, prin vocea prim-vicepreședintelui Ciprian Ciucu, spun că premierul desemnat are pe lista viitorului cabinet, citez, tehnocrați roșii. Liderul din PNL continuă să-i critique dur numirile pentru ministere și susține că unele persoane ar fi servite de PSD.
4: Ceea ce am vrut să subliniez este faptul că domnul Tomac a venit cu o listă de propuneri care nouă ne sunau a fi niște tehnocrați roci. Mi s-a părut destul de mare coincidență ca fix portofoliile pe care le-a avut PSD până acum în guvernul Bolojan și pentru care manifestă interes să fie ocupate de oameni pe care altfel nu ar fi avut cum să îi găsească cineva cu profilul lui Eugen Tomac sau al lui Nicușor Dan, în afara faptului de a le fi servite de către PSD.
2: Nu voi răspunde la niciun fel de comentariu făcut de vreun lider politic, indiferent din partidul în care provine. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, în calitate de premier desemnat, am această libertate de a-mi alege echipa pe care o formez și pe care o susțin și, evident, îmi doresc să o promovez în relația cu partidele cărora le cer votul pentru a investi un guvern funcțional.
0: George Simion cere suspendarea președintelui Nicușor Dan. Liderul AUR motivează că nominalizarea lui Eugen Tomac pentru a forma guvernul încalcă voința românilor. George Simion este convins că soluția ieșirii din criză o reprezintă alegerile anticipate. Mesajul liderului AUR vine la scurt timp după ce fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a spus de pe scările instanței că șeful statului ar trebui suspendat. El susține că Nicușor Dan este un lider slab și că pune în dificultate întregul stat român.
5: Este momentul ca imediat să începeți procedura de suspendare împotriva președintelui ilegal de la Cotroceni. Și asta nu mâine, nu prin alte demersuri, ci imediat. Pentru că acest om, în afară de faptul că este un lider slab, este într-o poziție care pune în dificultate întregul stat român.
0: România merge în fața NATO cu o problemă care nu mai poate fi amânată, securitatea la Marea Neagră. După incidentele recente de la Galați și Constanța, țara noastră cere ajutorul aliaților pentru a face față noilor amenințări. La ședința NATO, cerută de România și anunțată de președintele Nicu Șordan, țara noastră va cere, cel mai probabil, radare și sisteme de interceptare. Cu detalii, ni se alătură Alexandra Dinu.
6: Bun găsit! Președintele Nicu Șordan a spus că România a cerut o sesiune specială a Consiliului Nord-Atlantic dedicată securității la Marea Neagră. În fața aliaților, delegația română va prezenta situația din țara noastră și amenințările generate de dronele navale și aeriene. În prim plan vor fi, desigur, cele două incidente recente, cel din Galați din 29 mai, când o dronă a lovit un bloc, și cel din portul Constanța din 5 iunie, când o dronă maritimă a explodat în port. Obiectivul acestei sesiuni este ca astfel de situații să fie prevenite în viitor. România ar putea să ceară din nou, pentru că a mai solicitat și în februarie, mai multe capabilități de apărare, cum ar fi radare special destinate detectării dronelor și sisteme de interceptare. Incidentul cu drona maritimă ajunsă în portul Constanța a arătat cât de vulnerabil suntem la Marea Neagră, iar discuțiile ar putea viza și o coordonare mai bună cu Ucraina. România ar putea să ceară măsuri rapide, pentru că pe termen lung există deja planuri pentru securitatea la Marea Neagră. Președintele Nicu Șordan a spus că NATO pregătește un centru de securitate la Constanța, un proiect comun cu Bulgaria și Turcia, dar care ar urma să fie complet operațional în 2028. În paralel, un hub similar a fost propus oficial și de Uniunea Europeană, însă pentru acesta nu există deocamdată o dată de lansare.
0: Este alertă la graniță din cauza unui foc arde de peste porcină. Mai multe localități din satul mare sunt izolate. Detalii imediat. Proprietarea unui restaurant din capitală, care a stat în spatele mai multor fraude cu vacanțe fictive, a fost trimisă în judecată. Procurorii au descoperit că prejudiciul este de aproape 4 ori mai mare față de cum credeau inițial. Vorbim despre numai puțin de 150.000 de euro. Olivia Onesemeniuc are date suplimentare.
7: Bun găsit, vorbim despre o femeie în vârstă de 38 de ani. Aceasta a fost reținută la începutul acestui an, mai exact în luna februarie, iar acum este trimisă în judecată pentru înșelăciune. Potrivit anchetatorilor, ar fi păcălit mai multe persoane cu vacanțe fictive, vacanțe care de fapt nici nu ar fi existat. Aceasta ar fi promovat oferte foarte avantajoase de tip last minute, iar în momentul în care victimele făceau plata, ar fi emis chiar ordine de plată pentru a câștiga credibilitate sau spunea că tranzacțiile întârzie să apară din diferite considerente, dar plata a fost făcută. Surse din anchete spun că în calitate de membru al unui partid a folosit chiar date personale de pe liste de semnături tocmai pentru a acoperi tranzacțiile fictive. În același timp, una dintre situațiile grave a fost atunci când două familii cu copii mici au fost evacuate dintr-un hotel din Turcia, tocmai pentru că plățile nu au fost făcute. Acum dosarul a ajuns și la instanță, iar prejudiciul a ajuns la 150.000 de euro.
0: Un bărbat din Timiș s-a trezit cu mascații la poartă din cauza deșeurilor adunate în curte. Bărbatul are un atelier auto, iar în urma lucrărilor ar fi strâns aproximativ 250 de kilograme de gunoaie periculoase. Mai multe informații ne aduce colegul meu, Mihai Vălușescu.
8: Bun găsit tuturor! Anchetatorii spun că un bărbat în vârstă de 42 de ani din Timișoara ar fi desfășurat încă din 2018 activități de recondiționare și cosmetizare a autovehiculelor fără respectarea normelor privind protecția mediului, dar și gestionarea deșeurilor rezultate din aceste operațiuni. În timpul percheziției, oamenii legii au găsit piese și componente auto, dar și aproximativ 250 de kilograme de deșeuri provenite cel mai probabil din activitatea desfășurată. Potrivit anchetatorilor, restricțiunile vizează posibile fapte de poluare prin evacuarea unor deșeuri în mediu, dar și neluarea măsurilor necesare pentru eliminarea și gestionarea acestora conform legislației în vigoare. Bărbatul în vârstă de 42 de ani a fost dus la sediul poliției pentru audieri și i s-a cerut să elimine și să gestioneze corespunzător deșeurile descoperite în urma controalelor.
0: Alertă în 7 localități din județul Satu Mare după apariția unui focar de pestă porcină africană lângă graniță. Autoritățile au izolat zonele cu risc și au anunțat restricții de circulație. Informații suplimentare ne aduce colegul meu Bogdan Băcilă.
9: Bun găsit tuturor! Vestea că într-o fermă din estul Ungariei, aflată la granița cu România, a fost depistată pesta porcină africană, a pus pe jar autoritățile de la noi. Aproape 3.000 de animale au fost sacrificate în țara vecină, iar autoritățile și fermierii iau toate măsurile pentru a preveni apariția acestei boli și a acestui virus și la noi. În comuna Urziceni, din județul Satu Mare, aflată la doar câțiva kilometri de acest focar din Ungaria, au fost afișate mai multe măsuri de prevenție. Întreaga zonă este atent monitorizată, au fost instituite măsuri de biosecuritate și sunt atent verificate drumurile din zona de graniță și transporturile de animale și produse, în special cele din Ungaria. Pesta porcină africană nu se transmite la om, însă această boală poate provoca pagube economice uriașe în ferme și gospodării.
0: Falsuri cu RCA și cazier judiciar descoperite în Gorj și vă aduc detalii imediat. Reguli noi pentru adăposturile de animale. Proiectul care se află acum în Parlament îi obligă pe reprezentanții societăților de ecarisaj să poarte camere pe tot parcursul intervențiilor asupra câinilor fără stăpân. Iar ONG-urile de profil vor putea face controle inopinate în adăposturi.
10: În adăposturile pentru animale fără stăpân ar putea fi instalate camere video pentru a preveni abuzurile, prevede proiectul depus în Parlament. Sunt reguli noi și pentru momentul în care câinii sunt luați de pe stradă.
11: Atunci când sunt capturați, câinii sunt aruncați în mașină, sunt puși, poate chiar unii peste alții, sunt apucați necorespunzător de un picior, de coadă. Știind că există această posibilitate de a fi vizitați neanunțat, ei vor fi mai responsabili și își vor face treaba cu simpatie, cu empatie față de animale.
10: Oamenii cred că orice măsură care vine în sprijinul animalelor fără stăpân este binevenită.
12: Bună. Verific, da, că să nu se află mă, să aibă grijă de ei, să le facă tratament.
13: Fidea. Să fac controle, să vede dacă sunt îngrijiți, dacă te aparatizați.
14: Chestie foarte bună și la vedere. De ce nu?
10: În Brașov, adăpostul public de câini are deja un parteneriat gratuit cu o asociație, iar activitatea adăpostului va fi supravegheată video.
15: Avem oameni care sunt fizic în adăpost, 9 persoane zilnic sunt aici, la hrănit, la curățenie, la socializat și atunci nu mai vedem nevoia de a cheltui bani pentru asta. Avem un proiect prin care primăria va instala camere în adăpost, noi fiind în locație nouă, prin urmare există și supraveghere video.
16: Nu știu cât de obligați sunt ca să poarte această cameră tot timpul. Orice supraveghere pentru țara noastră românească este bună.
17: Orice măsură ce ar ajuta animalele sunt pentru, clar.
10: Proiectul prevede și amenzi uriașe între 50.000 și 100.000 de lei pentru restricționarea accesului reprezentanților ONG-urilor la activitățile din adăposturi.
0: Pe lângă faptul că sunt puține, pistele de biciclete din România pot fi un real pericol. Bicicliștii se pot trezi oricând cu pietoni în față, trec razant pe lângă mașini parcate, uneori chiar pe pistă.
10: O clipă de neatenție i-a provocat unui biciclist din Oradea o fractură de tibie.
18: O derapat din cauza bordurii, care era între pistă și trotuar.
10: Prin accidente similare trec mulți alți bicicliști, inclusiv sportivi cu experiență. Octavian și-a fracturat cotul la începutul acestui an.
19: Ai mai șanse să cazi, în sensul că roata nu mai trece dincolo de bordură și efectiv cazi. Nu poți să o controlezi bicicleta.
20: Pistele pentru biciclete despre care vorbim au fost proiectate și realizate în conformitate cu documentațiile tehnice aprobate, dar și cu normele aplicabile în domeniu. Diferența de nivel pe care o produce acea bordură înălțată are tocmai acest scop de a delimita foarte clar pistele de biciclete de trotuar.
21: Pistele sunt adesea mai înguste decât prevăd normele europene, adică minimum 1,5 metri pe sens.
22: Majoritatea sunt prea înguste și nu au spații laterale de siguranță și atunci nu te poți depăși, ai tot timpul un risc să acroșezi un pieton care îți făcă. Există un proiect care zace într-un setar la Ministerul Dezvoltării din 2016, n-a fost aprobat.
23: În marile orașe europene, procentul de populație care folosește în mod frecvent și uzual bicicleta ca mijloc de transport este undeva de până la 10%. În România nu există astfel de statistici, însă specialiștii vorbesc de un procent de maximum 1-2 până la 4%.
21: O altă problemă des întâlnită în marile orașe este a mașinilor parcate pe pistele pentru biciclete.
0: Angajatul unei primării din Gorj se află sub control judiciar după ce ar fi folosit un cazier fals ca să se angajeze în instituție. El mai este acuzat și că a emis în calitate de broker polițe RCA false. Bărbatul neagă toate acuzațiile.
21: Acuzat de fals intelectual și uz de fals, bărbatul este încă angajatul primăriei din Bălești, la evidența populației. Spune că este nevinovat.
24: Eu nu am văzut dosarul, nu știu nimic, nu am făcut treaba.
25: De la poliție ați luat cazierul?
24: De la poliție și de acolo nu știu. Probabil lumea este rea și ea nu pot să-mi dau seama.
21: Angajatul primăriei i-a acuzat și că a vândut asigurări false.
25: Una dintre acuzațiile care îi sunt aduse angajatului primăriei Bălești din județul Gorj este aceea că a vândut două police RCA false. Proprietarii autoturismelor și-au dat seama de acest lucru abia când au fost opriți de poliție.
21: Localnicii spun că nu se așteptau la așa ceva din partea tânărului.
26: Păi el dacă l-a lăsat să facă ce vrea, mulți fac așa, am văzut. Altfel de asta.
27: Gestul e penal de la sine, să înțelege. Are acces la toate. E daună și pentru oameni și pentru poliție cu circulația și cu toate.
21: Primarul spune că era un angajat model.
28: Nu a ridicat suspiciuni, a făcut o prezență permanentă la servici, a avut un comportament demn de funcționar public, dar iată că nu este așa cum credem. Este regretabil tot ce a făcut.
29: În perioada 2022-2025, acesta ar fi întocmit în fals două polițe de asigurare obligatorie RCA pe care le-ar fi înmânat proprietarilor autovehiculelor în vederea utilizării acestora. De asemenea, bărbatul ar fi falsificat un certificat de cazier judiciar, document pe care l-ar fi folosit pentru a participa la un concurs organizat de o instituție publică.
21: Suspectul a fost reținut inițial pentru 24 de ore, apoi judecătorul a decis control judiciar pentru 60 de zile. Primarul a anunțat că vor fi verificate toate actele emise de bărbat.
0: Vorbim și despre vremea acum, care va fi la extreme în aceste zile. Pe lângă alertele de ploi, vom avea și temperaturi apropiate de pragul caniculei. Vor fi 34 de grade la umbră în vest și sud-vest, spun meteorologii. Mai multe informații despre ce urmează ne aduce Greta Gavrila.
30: Bun găsit, județele Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova și zona de munte a județelor Buzău și Vrancea vor intra sub cod galben de instabilitate atmosferică. Din orele prânzului vor fi averse, tunete, fulgere, vijelii și pe alocuri grindină. În mai puțin de 3 ore se vor acumula cantități însemnate de apă, care izolat vor depăși 40 de litri pe metru pătrat. Joi, ploile de vară cu grindină și vijelii vor traversa toată țara, iar vineri și sâmbătă se vor concentra în jumătatea estică a teritoriului. Vedem ce se întâmplă și cu temperaturile pe parcursul zilei. Maximele vor atinge 34 de grade Celsius în sudul Olteniei. Vom fi astfel la doar un grad distanță de pragul caniculei. Și joi va fi cald, însă de vineri temperaturile vor scădea brusc și se vor opri la 25-26 de grade Celsius. Cam atât despre vreme. Rămâneți pe Digi24.
0: Doar jumătate dintre bucureșteni sunt mândri că stau în capitala României, semn că mai este drum lung până la un oraș așa cum și-l doresc, arată datele unui sondaj recent. De altfel, unul din trei ia în calcul mutarea din București. Cauzele: aglomerația, poluarea și calitatea mediului.
31: Aglomerat este
10: Așa arată o zi obișnuită în capitală. Cu peste 145.000 de mașini în trafic la ora de vârf, gălăgie din cauza claxoanelor și de multe ori aer irespirabil.
1: Traficul, toate mașinile astea care sunt foarte poluante, mai ales cele foarte vechi, ar trebui să se facă ceva. Ar trebui și autoritățile să facă ceva, să interzică toate mașinile astea poluante, în centru cel puțin, și, nu știu, să facă, să încerce să optimizeze traficul. Să facă mai mult autobuze în sistemul public, da, în care unde să mergi, să poți merge civilizat. Metroul are pauze de 10 minute.
10: Datele recente arată că Bucureștiul este cea mai populată capitală din Uniunea Europeană. An de an, capitala depășește cu mult valorile maxime recomandate de Organizația Mondială a Sănătății pentru poluare. La acest record negativ contribuie și lipsa spațiilor verzi. Doar 20% din suprafața orașului este verde.
2: Spații verzi ar trebui să fie foarte mult, locuri de joacă pentru copii.
3: Nu mai am praf în casă, am nisip pe mobilă.
10: Toate aceste minusuri scad calitatea vieții potrivit unui studiu recent care a analizat modul în care se raportează bucureștenii la orașul în care locuiesc. Doar o treime sunt mulțumiți de traiul din capitală, în timp ce aproape 30% iau în calcul să părăsească orașul.
4: Lucrurile care cumva trag în jos sau sunt, au scorurile cele mai mici în ceea ce privește calitatea vieții sunt, o să le zic în ordine inversă, calitatea mediului, lipsa comunităților în care să crească coeziunea socială și lipsa spațiilor verzi. Astea sunt cele care trag cel mai mult în jos indicele de calitate a vieții.
5: Un lucru care l-am observat și îmi place foarte mult în orașele care au această apartenență macro, cum a spus și înainte, cum ar fi New York sau în Europa, Amsterdam, Londra, Paris, au parcuri foarte mari unde lumea vine și se relaxează. Stau pe iarbă, joacă volei, se simt bine, adică la noi în parc lumea se plimbă cumva, dar lumea nu stă fiindcă nu au infrastructura necesară cumva, n-avem pajici, n-avem, și cred că asta am putea face relativ repede să vedem un impact destul de mare în asta.
10: Iar efectele poluării asupra populației sunt devastatoare. Țara noastră este pe locul 9 în Europa într-un clasament al mortalității cauzate de poluarea aerului, arată cel mai recent raport al Agenției Europene de Mediu.
6: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
7: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu. Kilogramele în plus la copii au un impact mult mai mare decât credem și nu vorbim doar despre aspectul fizic, ci și despre psihic. Presiunea este enormă pentru un copil care aude remarci aparent nevinovate, de genul te-ai cam îngrășat. Chiar și cele mai bine intenționate comentarii despre aspectul fizic au efecte asupra psihicului unui minor aflat în plină dezvoltare. Excesul de greutate nu este doar o problemă de cifre la cântar, ci o provocare uriașă pentru imaginea de sine și pentru echilibrul emoțional al copilului. De aceea, controlul acestui aspect delicat pornește de la modul în care vorbim în familie. În discuțiile despre mâncare și corp trebuie eliminate etichetele, criticile sau comparațiile dureroase cu alți copii. Și cântărirea frecventă a celui mic alimentează o anxietate și o preocupare obsesivă față de imaginea din oglindă. Accentul trebuie mutat delicat de pe estetică pe sănătate. Soluția nu stă în diete speciale inventate doar pentru copil, nu fac altceva decât să îl facă să se simtă izolat și să îl stigmatizeze în fața fraților sau a colegilor. Este esențial ca întreaga familie să adopte aceleași obiceiuri. Mesele împreună, mai puține produse procesate și mișcare prin joacă, în mod natural și fără presiune. Evaluările la pediatru sunt și ele la fel de importante. Scopul final nu este o cifră ideală pe cântar, ci creșterea unui copil puternic și conștient de propriul corp pentru evitarea complicațiilor metabolice la vârsta adultă. Cum să recunoașteți timpuriu semnele unor afecțiuni? Aflați în emisiunea Grija la Maximum, duminică de la ora 16:30.
6: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM.
1: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.

0: hidroizolații Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișuri cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.
1: Și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Digi24 FM.
3: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Doamnelor, domnilor, Ionuț Cioce. V-ați gândit să plecați din țară? V-a atras vreodată, nu știu, America,
5: nu,
4: poate?
5: Nu,
4: am
5: fost
4: sau...
5: cu grupul bun. America nu mi-a plăcut deloc. Adică...
4: Nu v-a plăcut mâncarea? Ce nu v-a plăcut? Peisajul?
5: Nu mi-a plăcut nimic. Adică erau... Poate nu, nu că e America urâtă. Nu. Era pe gustul meu, pur și simplu. Spunea Radu Gabriel când treceam peste podurile alea în Manhattan, spunea: băi, oare, ce faci, mă, dori? Uite-te, bă, că te-am adus în America. Și ce? Am văzut-o la televizor. E și senzația asta, că noi cunoaștem America.
4: Da. America filmele, nu ne cunoaște pe noi.
5: Da, da, da. Prin filmele pe care le vedem. Adică așa e, este totul așa unul este, la unul. Da. Se imprimă foarte tare din film. Și nu... Adică mi s-a părut pe atunci, nu știu cum e acum. Am o nepoată în America și în Los Angeles și ea îmi spunea că a venit acum de sărbători, ea îmi spunea că s-au schimbat foarte multe, dar în sens rău acolo, ca structură, ca societate, ca comportament uman.
2: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Invitatul meu, Damian Anfile, aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
2: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
1: Adică arăta cu multe tradiții.
2: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că, fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. Nu existau în alte religii. Bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de ăla din creștinism, și alegerea datei lui e foarte importantă. Și percepeam și eu lucrul ăsta copil, dar sentimentul ăsta că urmează ceva bun a fost
1: la
2: tot timpul...
1: La propriu și la figurat.
2: Da, a fost... Plus că erau cadourile, bineînțeles. A fost tot timpul un sentiment de care mi-a fost tare drag. Asta m-a ajutat și la muncă. Munceam cu sentimentul anticipației că tot muncesc eu acum, dar vine ceva bun mai încolo. De la un punct încolo am învățat să-mi și dau ceva bun din când în când. Adică să mă motivez singur.
1: Asta mi se pare și o trăsătura unui om optimist.
2: Încerc să fiu realist, să vă spun cinstit, și știu că stă în puterea mea să-mi ofer anumite bucurii. Adică, din punctul ăsta de vedere, e o glumă care îmi place foarte mult cu negativistul și optimistul, care întâlnesc o balegă în mijlocul drumului și negativistul spune, uite, au mai făcut și mizerie, pe când optimistul zice, undeva trebuie să fie un ponei.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 Digi24 FM. Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop, și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequency și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: Bratzi Andrew și Tristan Tate, anchetați la noi în țară pentru trafic de persoane și viol, și-au construit un adevărat imperiu bazat pe exploatarea sistematică a femeilor. Este concluzia unei ample anchete a publicației The New Yorker. Jurnaliștii au analizat mesaje private, acte judiciare și au vorbit cu victimele fraților, care denunță, în schimb, o campanie politică și neagă orice faptă ilegală. Ana Constantin a citit ancheta și are mai multe informații.
1: Articolul este o incursiune teribilă în lumea lui Andrew și Tristan Tate, frații britanici care au creat un adevărat imperiu de videochat folosind manipularea psihică și violența. Victimele erau tinere vulnerabile pe care frații le curtau, le izolau și apoi le forțau să practice prostituția online. Unul dintre cele mai importante exemple este cel al unei studente la psihologie din Timișoara, victimă a lui Andrew Tate. Tânăra vine la București, unde este exploatată sexual și ajunge să se ocupe de supravegherea nouvenitelor. Dovadă a devotamentului, fata își tatuează mesajul proprietatea lui Tate și devine un exemplu de studiu pentru adepții lui Tate în așa numita cameră de război sau war room. O comunitate exclusivistă online unde bărbații erau învățați cum să recruteze, cum să exploateze și să manipuleze femei pentru o taxă de membru de 8.000 de euro pe an. Mai multe femei sunt citate în această anchetă jurnalistică, britanice, americane și cel puțin 3 românce. Acestea vorbesc, printre altele, de viol, de strangulare, de agresiuni fizice la care au fost supuse de Andrew Tate. Una dintre cele mai grave afirmații ale articolului este că notorietatea fraților în mediul conservator american i-ar fi ajutat după ce au fost arestați. Sunt menționate relații sau contacte cu Donald Trump, Donald Trump Jr., J.D. Vance, Tucker Carlson și Candace Owens. The New Yorker susține și că presiunile externe ar fi contribuit la ridicarea interdicției de călătorie la adresa fraților care au participat chiar zilele trecute la Davosul lui Putin și au fost primiți cu dansuri tradiționale pe aeroportul din Moscova.
0: Haos și violențe pe străzile mai multor orașe din Irlanda de Nord după un atac armat recent, al cărui autor este un migrant. La acest moment, poliția exclude pista teroristă, însă suspectul capturat cu ajutorul unor civili va fi audiat astăzi la tribunal. Vă avertizez, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.

0: Sute de protestatari, mulți dintre ei bărbați tineri mascați, s-au adunat în mai multe puncte din Belfast și alte orașe din Irlanda de Nord, de unde au lansat mai multe acțiuni violente ca răspuns la atac. Manifestanții au folosit cocktailuri Molotov pentru a incendia mai multe imobile din cartiere unde locuiesc migranți, un autobuz, o mașină de poliție și multe alte vehicule.
1: I understand that last night's attempt to murder will leave people feeling enraged with emotions from fear to anger. But please, please, let the PSNI, let the police do their job.
2: Send them home! Send them home! Send them home! Send them home! Send them home! Send them home!
0: Proteste antimigrație au fost organizate și în Londra și mai multe orașe britanice. Valul de manifestații vine după ce în noaptea de luni spre marți un migrant din Sudan, care a primit permis de ședere de 5 ani în Marea Britanie în 2023, a atacat cu un cuțit un bărbat de 40 de ani. Acesta a fost salvat de curajul unor localnici.
3: Get off him, you f***ing rat!
4: Let him go die! Get up!
0: Agresorul a fost reținut și plasat în arest preventiv, fiind suspectat de tentativă de omor.
5: At this stage we have no information to suggest that this was a terrorist related incident. This time we are not seeking anyone else in connection with the investigation. And what is believed to be a kitchen knife was recovered at the scene.
0: Cele mai recente proteste vin după ce în luna iunie a anului trecut 10 de polițiști au fost răniți în confruntări violente într-un cartier cu o populație numeroasă de imigranți după arestarea a 2 adolescenți vorbitori de limba română, acuzați că au încercat să violeze o tânără în Ballymena la nord-vest de Belfast.
6: Record de război în lume, niciodată de la finalul cel de-al doilea război mondial încoace nu au fost mai multe conflicte active. 65 de războaie erau anul trecut la nivel mondial, arată cel mai recent raport al Institutului de Cercetare a Păcii din Oslo. Ioana Ciurlea vine cu toate cifrele.
7: Cifrele sunt șocante, spun și experții de la Institutul de Cercetare a Păcii din Oslo. 2025 a fost al treilea cel mai sângeros an de la sfârșitul războiului rece, cu aproximativ 245.000 de decese direct legate de lupte sau violențe politice. Peste 76.000 de oameni au murit în atacuri care au vizat direct civilii, comparativ cu aproximativ 14.000 în 2024. Raportul indică 65 de războaie active, un record istoric după 1946. Într-un singur an, în 2025, numărul conflictelor între state s-a dublat, ajungând la 8, tot un record în ultimii 80 de ani. Experții notează reapariția tensiunilor la frontieră între India și Pakistan, Afganistan și Pakistan, precum și Cambodgia și Thailanda, invazia rusă din Ucraina, operațiunea militară israeliană din Siria, după căderea regimului Assad și mai multe conflicte legate de tensiunile regionale din Orientul Mijlociu. O cercetătoare care s-a ocupat de acest studiu spune că de regulă reușește să găsească ceva pozitiv în cifre, însă acum datele sunt pur și simplu șocante, spune ea.
8: FCSB a făcut prima mutare pe piața transferurilor, l-a cumpărat pe Anderson Seara de la Csíkszereda. Jucătorul format la echipa lui Neymar, Santos, l-a costat pe Gigi Becali jumătate de milion de euro plus o clauză de revânzare. Mijlocașul a semnat pe 2 ani cu posibilitate de prelungire pe încă 2, iar salariul este de 15.000 de euro pe lună. Becali a anunțat transferul în stilul său caracteristic.
9: Ce ai rezolvat? Păi ce da, e rezolvată treaba, nu mai rămâne de semnat contractul.
10: Mihai Stoica, apropo de telefon, v-a sunat să vă spună că e pe drumul cel bun cu...
9: Da.
10: Cu Seara, înțeleg că așa se pronunță, Seara.
9: Cu ce?
10: Cu Anderson de, Seara.
9: De cu Seara, zic eu.
10: Da? Bine, în fine.
9: De cu Seara, că aveam un cioban care i-ar chema de cu Seara. Și așa alții, eu aduc cu de cu Seara.
8: Negocierile cu echipa din Miercurea Ciuc nu au fost ușoare. Becali nu a fost de acord cu o clauză din contract. Oficialii de la Csíkszereda s-au temut să nu pățească, precum Sepsi, care a pierdut o sumă importantă din cauza modului în care s-a făcut transferul lui Claudiu Petrila la Rapid.
10: De asta au pus, să nu faceți ca Rapid.
9: Da. Acum o să pătinim vreo 2, 3, 4, 5 ani până să te uită cazul ăsta Rapid. Care el sucu n-a făcut bine ce a făcut. El om de afaceri. Bă, dacă îți dai un cuvânt, dă-mă, da, ce facem, îi spocăm lumea.
8: După un sezon în care a prins in extremis un loc de Conference League, FCSB vrea să aducă 6 jucători noi. Fundașul dreapta francez Shaquille Delos din Liga a doua din Hexagon este și el rezolvat. Ambițiile sunt însă și mai mari, pe care îi vrea pe Florinel Coman și Denis Drăguș.
10: Aveți bani pentru Drăguș? Adică aveți vreo idee cu Drăguș?
9: Cine știe, poate găsesc. Poate mă împrumut. Păi am zis lui ăsta lui Drăguș, bă, la mine eu pot să-ți dau prime cu alea, pot să-ți dau 1 milion. Adică pot să-i dau lui Drăguș 1 milion. Lui Florinel îi dau și lui 700-800 de mii.
8: FCSB e aproape să se despartă însă de capitanul său, Darius Solaru ar putea ajunge în Olanda pentru 3 milioane de euro.
4: Anglia e în formulă completă. Înaintea amicalului cu Costa Rica, Thomas Tuchel a primit întăriri cu nume. Jucătorii lui Arsenal au ajuns în cantonamentul din West Palm Beach, Florida. Declan Rice, Bukayo Saka, Noni Madueke și Ebereki Eze au avut parte de o primire călduroasă. Finaliștii UEFA Champions League i-au lipsit selecționerului german la amicalul cu Noua Zeelandă. Anglia a câștigat la limită prin golul lui Harry Kane. Considerată una dintre favoritele la câștigarea mondialului, Anglia e în grupa L alături de Croația, Ghana și Panama.
8: Dragostea pentru echipa națională nu cunoaște limite, cel puțin în cazul unui fan al Germaniei care a decorat strada pe care locuiește în Essen cu sute de stegulețe înainte de startul Cupei Mondiale. Gestul său a devenit viral.
11: Ich mache schon, ich sag ja, ich mache schon seit 20 Jahren, man hat klein angefangen und Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft.
8: Suporterul în vârstă de 70 de ani speră doar ca naționala lui Nagelsmann să nu se facă de râs ca la ultimele două ediții, când nu a reușit să treacă de grupe.
12: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
13: 10 iunie 1190, împăratul din Butoi. Frederic Barbarossa, împărat german și liderul Cruciadei a treia, moare în drum spre Țara Sfântă. A încercat să facă baie într-un râu fără să-și dea jos armura. Împăratul fie moare înnecat în râul Salef, aflat acum în sudul Turciei, fie face un atac de cord când intră în contact cu apa rece după luni de marș sub soarele anatolian. Oamenii lui Frederic Barbarossa bagă trupul împăratului într-un butoi cu oțet ca să-l protejeze de descompunere. Doreau să-l îngroape la Ierusalim, dar nu au ajuns acolo. 10 iunie 1916. Revoltă și legendă. Arabii din Imperiul Otoman încep o mare revoltă împotriva sultanului ca să obțină independență. Liderul rebeliunii este emirul din Mecca, Hussein bin Ali. Se proclamă rege. Rebeliunea a fost coordonată cu Marea Britanie, care a promis sprijin arabilor. Unul dintre ofițerii britanici care ajută arabii a fost T. Lawrence, Lawrence al Arabiei. Aventurile britanicului alături de forțele arabe sunt acum legendare. Lawrence le-a relatat pe larg în autobiografia pe care a scris-o în 1926, 7 stâlpi ai înțelepciunii. 10 iunie 1942, masacru din Răzbunare. Localitatea Lidice din Cehia este distrusă complet, iar sute de locuitori sunt uciși. A fost Răzbunarea pentru asasinarea de către rezistență a lui Reinhard Heydrich. Ordinul pentru masacru a venit direct de la Hitler. Toți cei 173 de bărbați de peste 15 ani din Lidice au fost uciși pe loc. Femeile și copiii sunt duși într-un lagăr. Bilanțul final este de 340 de morți, inclusiv 82 de copii. Naziștii s-au lăudat public cu masacrul. Autoritățile de la Praga au făcut un memorial la Lidice după război.
12: Ați ascultat Digistoria.
14: În fața ta, o emisiune Digi24.
15: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureanu.
16: Prima mea întrebare este legată de marea coaliție PSD-PNL, care a guvernat România în ultimii ani. Acum trăgând linie, a fost o idee bună? S-a dus cele două mari partide împreună la guvernare?
17: Cred că răspunsul la întrebarea dumneavoastră e un pic mai complex. Uneori, când facem istorie contrafactuală, s-ar putea să o luăm ușor pe căi greșite. Sigur, dacă am gândit cu mintea de acum, am spune că n-ar fi fost tocmai cea mai bună idee, pentru că nu o coaliție între două mari partide lasă liber un teren de manifestare pentru un al treilea și, evident, a creat un teren de creștere propice pentru AUR, care inițial a fost un partid de parlamentar de sub 10% și a crescut rapid, sigur, la alegerile parlamentare din 2024 și a dublat, practic, scorul comparativ cu alegerile anterioare, obținând 18%, iar în intenția de vot, după evenimentele foarte complicate prin care a trecut democrația românească, a ajuns din nou la o dublare, de la 18% la 38-40%. Deci, judecând cu mintea de acum, lucrurile arătau într-un fel, dar dacă ne întoarcem în timp și ne aducem aminte de momentul când a apărut această mare coaliție, a fost un moment dramatic atunci pentru România și nu putem să uităm acest lucru. Mă refer la momentul la care în România era instalat, spre final, sigur, guvernul condus de domnul Câțu. Percepția, atunci noi am înregistrat cel mai mare nivel al indicatorului direcție greșită, 90%, chiar puțin 91% și doar vreo 8% mai spuneau direcție bună. Era o criză guvernamentală, PNL cu USR se certau destul de intens, iar în România încă mureau sute de oameni în spitale din cauza pandemiei. În acel moment, formarea unei coaliții care să aducă totuși un pic de stabilitate, un pic de rațiune în contextul în care aveam criză politică și mureau oameni.
18: A fost o soluție de criză. Când ar fi trebuit să se oprească, de fapt, acest experiment?
17: Probabil că în perspectiva alegerilor din 2024, ceea ce au transmis aceste partide, ideea că în numele stabilității noi vom conduce în continuare România, a creat un sentiment și de opoziție și de revoltă. Și aici spun un lucru pozitiv despre societatea românească din ultimii 30 și ceva de ani. Noi cam la toate alegerile am, cumva în interiorul societății, am reușit să echilibrăm, să spunem, terenul politic de joc. Românii nu prea au votat partide care să aibă continuitate, două, trei cicluri de guvernare, că nu au votat întotdeauna, sigur, au votat cu celelalte.
18: Bine, să fim mulțumit de felul în care
17: este adevărat și acest lucru, evident că este adevărat și acest lucru, dar cred că această idee de continuare, de continuitate, încă patru ani vom guverna împreună, stabilitate, în numele stabilității, că e război, că nu e război, a creat așa un sentiment de neîncredere unei majorități a concetățenilor și de frustrare. Evident, putem să condimentăm acest peisaj cu toate scandalurile și de corupție și de integritate care au însoțit această campanie electorală și acest lucru cred că a permis deschiderea acestui traseu, acestui canal pe care a crescut, s-au amplificat votul Georgescu.
19: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Bună dimineața din nou, bun găsit în ultima oră a emisiunii de astăzi. Începem chiar acum cu știrile pe scurt, le urmărim împreună.
1: Haos după ploile torențiale în mai multe județe. Sute de locuințe și gospodării au fost inundate. În Dâmbovița, un bărbat a fost salvat din mijlocul unei viituri în ultima clipă. Sunt probleme și pe drumul național care leagă Buzăul de Brașov. O nouă rundă de consultări pentru Eugen Tomac. Va discuta astăzi cu parlamentarii neafiliați, în timp ce șansele să strângă majoritatea scad pe zi ce trece. La Cotroceni, președintele are deja un plan de rezervă. Tensiunea crește în Orientul Mijlociu. Trump a ordonat atacarea Iranului după doborârea unui elicopter american. Teheranul a răspuns cu rachete și drone. Au fost lovite baze americane din Bahrain și Iordania.
0: Scene tensionate într-o școală din Salaj, un bărbat de 59 de ani, cetățean italian, a intrat într-o sală de clasă pentru a-și vedea fiul în vârstă de 7 ani. Potrivit martorilor, acesta l-ar fi luat în brațe pe copil și ar fi ieșit în grabă din clasă, provocând panică în rândul profesorilor. Detalii ne aduce Bianca Timșa. Bun găsit, Bianca!
2: Bună dimineața, incidentul a avut loc chiar la o școală din Șimleul Silvaniei. Un bărbat de 59 de ani, cetățean italian, a intrat în timpul orelor într-o sală de clasă pentru a-și vedea fiul de 7 ani. Potrivit martorilor, acesta i-ar fi spus profesoarei, care se afla în sala de clasă, că a venit să-i ofere copilului un cadou. La un moment dat, bărbatul l-ar fi luat în brațe pe copil și ar fi ieșit cu el în grabă din încăpere. Profesoara s-a speriat și a strigat după ajutor. Imediat au ajuns mai multe echipaje de polițiști și l-a oprit pe bărbat înainte ca acesta să părăsească zona. În urma verificărilor, oamenii legii au constatat că incidentul s-a produs pe fondul unor neînțelegeri între părinții copilului, care sunt divorțați și au custodie comună. Mama copilului a primit un ordin de protecție provizoriu împotriva fostului partener valabil pentru 5 zile, iar tatăl copilului a fost sancționat contravențional.
0: Eugen Tomac este în căutarea majorității, dar misiunea pare aproape imposibilă. Astăzi, premierul desemnat discută cu parlamentarii neafiliați, în timp ce lista de miniștri ar urma să fie gata cel târziu vineri. Ce șanse sunt ca acest executiv să primească undă verde în Parlament, aflăm de la colega mea, Rebecca Manea.
3: Bun găsit tuturor! Premierul desemnat Eugen Tomac continuă discuțiile cu parlamentarii neafiliați. Se caută în continuare o majoritate parlamentară care să susțină la vot guvernul propus de Eugen Tomac. Este nevoie de 233 de voturi pentru a trece de legislativ, însă ne uităm și la poziționările partidelor de până acum. Am văzut că în acest moment socialdemocrații ar fi dispuși să dea votul de încredere pentru acest guvern, însă cer la schimbă pentru acest vot mai multe măsuri economice, cum ar fi indexarea pensiilor sau reducerea unor taxe și impozite. De asemenea, știm că Partidul Național Liberal spune foarte clar nu vor susține sub nicio formă un guvern din care să facă parte indirect și Partidul Social Democrat. Ba chiar spun că introducerea acestor măsuri propuse de socialdemocrați este o formă indirectă de implicare a partidului lui Sorin Grindeanu în actul de guvernare. Și nici partidul lui Kelemen Hunor nu este foarte convins că acest guvern va avea șanse să treacă și am văzut împăreri împărțite și la celelalte grupuri. Am văzut USR spune foarte clar că nu crede că are șansă acest guvern să treacă și de altfel ne uităm și la grupurile din Parlament, cele mai mici, care nu au vrut să spună cu subiect și predicat dacă vor susține acest guvern. Foarte multe dintre ele, este cert, așteaptă să vadă planul de guvernare, iar ulterior să decidă într-o ședință de grup sau de partid ce vor face mai departe. Sunt și nume controversate de miniștri în acest moment și aici Eugen Tomac trebuie să revizuiască lista, să vadă ce modificări se pot face ca să fie acceptate de partide. Am văzut la dezvoltare propunere controversată pentru anumite partide, pentru PNL și USR nu ar susține un guvern cu actualii miniștri propuși. Așadar este nevoie mai întâi să vedem care vor fi miniștri propuși de Eugen Tomac, care va fi exact planul de guvernare și ce vor decide partidele dacă vor susține.

0: Ține acest guvern.
1: Dacă guvernul Tomac pică la vot, președintele are un plan de rezervă. Mai precis, un cabinet politic condus fie de un tehnocrat, fie de un politician. Nicu Șordan și-ar dori refacerea fostei coaliții de guvernare în jurul unui nume agreat de toate partidele. Andreea Dumitrescu știe ce nume sunt vehiculate, dar și care sunt etapele calculate.
2: Alexandru Nazare, actualul ministru al finanțelor, dar fără carnet de membru de partid, ar putea fi următoarea nominalizare făcută de Nicu Șordan pentru funcția de premier, în cazul în care, sigur, Eugen Tomac nu adună o majoritate în Parlament. Această variantă ar putea fi una care să rupă Partidul Național Liberal. De ce? Pentru că el provine din rândurile acestui partid, dar a renunțat la carnetul de membru pentru a ocupa o poziție la Banca Națională. Acum, în depinește criteriul tehnocratului sau independentului de partide, dar totodată suficient de apropiat de liberali pentru a-i convinge pe cei tornici să se întoarcă alături de PSD la guvernare, să intre eventual chiar în guvern. Sunt deja nume vehiculate din tabăra lui Hubert Tuma, cum ar fi Nicoleta Pauliuc sau Adrian Veștea și, bineînțeles, Cătălin Predoiu, care s-ar putea regăsi în acest cabinet. Alături de ei ar veni și voturi ale unei părți din PNL în Parlament. Cel puțin acesta este scenariul care convine și Partidului Social Democrat, care s-ar întoarce la butoane și nu ar mai fi departe de guvern, chiar dacă cu miniștrii apropiaților, așa cum ar fi în scenariul guvernului tehnocrat. Și cei de la UDMR ar putea fi convins să se întoarcă în barca guvernării în acest scenariu și uite așa se găsește majoritatea dorită de la bun început de Nicu Șordan în Parlament, dar și de Social Democrați atunci când au votat moțiunea de cenzură împotriva lui Ilie Bolojan. Există însă și un alt scenariu în care nu se va merge pe mâna lui Alexandru Nazare, ci pe mâna lui Radu Burnete, actual consilier prezidențial. Acesta ar putea fi premierul tehnocrat care să încerce o nouă formulă de guvernare, doar că acesta are șanse mai mici să rupă Partidul Național Liberal, să formeze un guvern politic, așadar un nou guvern tehnocrat cu șanse mari să aibă aceeași soartă ca cel propus de Eugen Tomac. Deja planurile se discută la nivel înalt în partidele politice, dar și la Palatul Cotroceni, potrivit informațiilor noastre.
1: Dezastru pe câmpurile cu legume din Buzău după furtunile puternice din ultimele zile. Dacă zăpada din iarnă a compromis mare parte din producția județeană de legume, acum ploaia torențială a distrus ce a mai rămas din solarii și recolte. Informații suplimentare ne aduce colega mea Ioana Carpen. Bun găsit, Ioana!
3: Bun găsit! Zeci de hectare au fost afectate de ploile abundente căzute în ultimele zile la Glodeanu Sărat. În multe gospodării, dar și ferme, solariile au fost rupte de vremea severă, iar cantitățile mari de apă care s-au acumulat au inundat culturile. În unele cazuri, pagubele sunt totale, iar fermierii spun că nu mai există șanse de recuperare a producției. Lovitura este una cu atât mai grea, cu cât multe dintre roșii începuseră deja să se coacă și urmau să fie recoltate în perioada următoare. Acum însă excesul de apă a compromis culturile, iar producătorii se tem de pierderi importante. Glodeanu Sărat este una dintre principalele zone legumicole din județul Buzău. De aici pleacă anual legume care ajung atât în piețele din municipiul Buzău, cât și pe rafturile marilor lanțuri de magazine din București. În ultimii ani, unii dintre acești fermieri au devenit cunoscuți la nivel național prin proiectele agricole inedite pe care le-au avut, printre care cultivarea roșiilor în solarii alături de vită de vie pentru struguri de masă, un sistem care a atras atenția specialiștilor și a marilor retaileri. Pentru mulți agricultori, aceasta este a doua lovitură serioasă din acest an. În februarie, ninsorile și vremea extremă au provocat distrugeri importante în solarii, iar acum ploile torențiale au adus noi pagube exact într-un moment esențial pentru recoltă.
1: Ioana, mulțumesc! Probleme sunt și în alte județe din țară după ploile torențiale. Sute de locuințe și gospodării au fost inundate. Grindina a distrus culturi, iar unele străzi au fost pur și simplu acoperite de apă. În Dâmbovița, un bărbat a fost salvat în ultima clipă cu elicopterul din mijlocul unei viituri.
4: Bărbatul a rămas captiv între ape la volanul utilajului. A fost salvat într-un final cu ajutorul unui elicopter. În județele Prahova și Constanța, grindina s-a așternut ca un covor peste curțile și livezile oamenilor. În Câmpulung, ploaia torențială a acoperit complet mai multe străzi. Prăpăda a fost și în Chiajna, o comună din vestul Bucureștiului. Aici străzile s-au transformat în pâraie și au inundat complet magazinele de la demisol sau de la parterul clădirilor.
0: În acest magazin, apa ajunge undeva aproape de brâu, iar șoseaua este la fel de inundată.
5: Vrei să cumpărați ceva?
6: Păi ce faci acolo?
0: Ați venit la magazin?
7: Păi ce să mai cumpărăm de la magazin?
0: Bine ați venit, rău ați nimerit.
7: Doamne ferește, așa ceva nu se poate.
4: Mașinile abia au putut înainta prin apă, iar cei care s-au încumetat să pornească pe jos au fost nevoiți să se descalțe.
0: I-ați mai dat așa apă până...
8: Aproape în fiecare an.
0: Când plouă, așa se face, n-ar trebui să se facă ceva?
8: Așa se face mereu.
0: Și totul nu se rezolvă, totul?
8: Nimic.
9: Și stau 3 zile la București și singura încălțăminte, deci da.
0: Cum vi se par bolțile astea așa? La București, dacă toți?
9: Cam nașpa.
10: Partea de canalizare care lipsește cu desăvârșire, da? Și trăim în ceea ce spunem, ce vedem în momentul de față, da?
0: Dar așa e mereu când plouă?
10: Așa este mereu, da. Când plouă.
0: Circulă bine așa?
11: Perfect! Se prinde pește mai înapoi.
12: Mai baterie, ia!
4: Meteorologii spun că și în următoarele ore vor mai fi condiții de ploi torențiale și chiar vânt puternic.
1: Săptămâna continuă cu furtuni și cu diferențe mari de temperatură. Meteorologii anunță valori la pragul caniculei, însă nu pentru mult timp, pentru că un val de ploi torențiale va traversa țara și va pune capăt valului de căldură. Despre alerte ne spune mai multe chiar acum Greta Gavrilă. Greta, bun găsit!
13: Bună dimineața! Vedem ce urmează și astăzi, ce ne rezervă vremea. Avem și un cod galben pentru dealurile sudice, sudestice, așa mai mult, dar și în capitală. Să știi că sunt anunțate ploi astăzi, posibil însoțite de fenomene electrice. De asemenea, avem acest cod galben, dar și în restul teritoriului vor putea să mai apară astfel de fenomene, cum spuneam, inclusiv în capitală. În schimb, se face foarte, foarte cald. Vor fi mâine, de exemplu, 34 de grade Celsius la 1 grad, distanță de pragul caniculei.
1: Cine și ne mai înțeleagă ceva?
13: Ne mai așteptăm la astfel de episoade, pentru că și temperaturile atât de ridicate vin la pachet cu instabilitatea atmosferică. Îți spun exact acum ce se întâmplă cu vremea. Așadar, județele Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova și zona de munte a județelor Buzău și Vrancea va fi sub cod galben de instabilitate atmosferică. Din orele amiezii vor fi averse însoțite de fenomene electrice, vijelii și posibil grindină, iar cantitățile de apă vor fi însemnate și vor depăși izolat chiar și 40 de litri de apă pe metru pătrat. Mâine, ploile de vară cu grindină și vijelii vor traversa toată țara, iar vineri și sâmbătă se vor concentra în jumătatea estică a teritoriului. Vedem ce se întâmplă și cu temperaturile. Astăzi, maximele vor atinge chiar 34 de grade Celsius, posibil se întâmple la fel și joi. Cele mai ridicate valori vor fi în sudul Olteniei, iar astfel vom fi la doar 1 grad distanță de pragul caniculei. Vineri însă temperaturile vor scădea brusc, vor fi cel mult 26 de grade Celsius, la fel se întâmplă și sâmbătă și foarte important de menționat că mâine ploile vor traversa toată țara. În capitală vor fi posibile ploi de vară din orele amiezii, iar temperatura maximă se va situa astăzi în jurul a 30 de grade Celsius, chiar 31 de grade Celsius la stația meteo de la Filaret. Mă opresc deocamdată aici, rămâneți pe Digi24.
1: Transfăgărășanul, unul dintre cele mai spectaculoase trasee din România, ar putea fi redeschis la sfârșitul acestei săptămâni. Drumarii au terminat de săpezirea și mai este nevoie doar de decizia autorităților după verificările din teren. Mai multe ne spune însă chiar acum colega mea Bianca Venter. Bun găsit, Bianca!
14: Bun găsit! Mâine o comisie formată la nivelul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere urmează să urce pe Transfăgărășan și să verifice porțiunea de drum închisă, iar dacă totul va fi în regulă, cel mai devreme șoseaua ar putea fi redeschisă de vineri dimineață. Anunțul a fost făcut chiar de către directorul companiei și asta după ce s-a lucrat intens pentru dezăpezirea șoselei încă din luna mai, când stratul de zăpadă măsura mai mult de 5 metri. De asemenea, s-au remontat indicatoarele rutiere și au fost înlocuite mai multe elemente de siguranță de pe marginea drumului care au fost afectate de avalanșe. Totodată este important de menționat pentru șoferii care vor dori să urce pe Transfăgărășan după redeschidere că circulația va fi permisă în intervalul orar 7:21.
1: Trump a ordonat noi atacuri în Iran, ce l-a supărat pe liderul american, dar și cum au ripostat iranienii, vă spun imediat. Noua lege a salarizării pentru bugetari ajunge în instanță. Sindicaliștii din penitenciar au dat în judecată guvernul și Ministerul Muncii, acuzând că reforma pregătită pentru peste 1,2 milioane de angajați la stat depășește atribuțiile unui guvern interimar. Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor amenință și cu proteste. Detalii ne aduce Ioana Corneev. Bun găsit, Ioana!
12: Bun găsit, bună dimineața tuturor. Procesul, să știți că a fost deschis încă din luna mai, iar sindicaliștii din penitenciare contestă întreg mecanismul prin care a fost și prin care este pregătită această lege a salarizării unitare. Sindicaliștii din penitenciare solicită practic suspendarea grupurilor de lucru și a structurilor interinstituționale create pentru elaborarea acestui proiect de lege. Mai mult, sindicaliștii solicită instanțe și oprirea negocierilor externe purtate de ministrul interimar al muncii la nivelul Comisiei Europene până când va fi dată o soluție în acest caz și totodată reprezentanții federației susțin că reforma reprezintă o schimbare profundă a sistemului de salarizare din sectorul public și consideră că un guvern interimar nu are legitimitatea constituțională pentru a promova măsuri în acest sens. Rămânem aici la Curtea de Apel București. La ora 9 urmează să înceapă această ședință. Așteptăm și noi detalii. Vom reveni în jurnalele următoare cu informații suplimentare.
1: Alertă în 7 localități din județul Satu Mare după apariția unui focar de pestă porcină africană lângă graniță. Autoritățile au izolat zonele cu risc și au anunțat restricții de circulație. Informații suplimentare ne aduce Bogdan Băcilă.
15: Bun găsit tuturor! Vestea că într-o fermă din estul Ungariei, aflată la granița cu România, a fost depistată pesta porcină africană, a pus pe jar autoritățile de la noi. Aproape 3.000 de animale au fost sacrificate în țara vecină, iar autoritățile și fermierii iau toate măsurile pentru a preveni apariția acestei boli și a acestui virus și la noi. În comuna Urziceni, din județul Satu Mare, aflată la doar câțiva kilometri de acest focar din Ungaria, au fost afișate mai multe măsuri de prevenție. Întreaga zonă este atent monitorizată, au fost instituite măsuri de biosecuritate și sunt atent verificate drumurile din zona de graniță și transporturile de animale și produse, în special cele din Ungaria. Pesta porcină africană nu se transmite la om, însă această boală poate provoca pagube economice uriașe în ferme și gospodării.
1: Reguli noi pentru adăposturile de animale, proiectul care se află acum în Parlament, îi obligă pe reprezentanții societăților de ecarisaj să poarte camere pe tot parcursul intervențiilor asupra câinilor fără stăpân. Iar ONG-urile de profil vor putea face controle inopinate în adăposturi.
16: Posturile pentru animale fără stăpân ar putea fi instalate camere video pentru a preveni abuzurile, prevede proiectul depus în Parlament. Sunt reguli noi și pentru momentul în care câinii sunt luați de pe stradă.
17: Atunci când sunt capturați, câinii sunt aruncați în mașină, sunt puși poate chiar unii peste alții, sunt apucați necorespunzător de un picior, de coadă. Știind că există această posibilitate de a fi vizitați neanunțat, ei vor fi mai responsabili și își vor face treaba cu simpatie, cu empatie față de animale.
16: Oamenii cred că orice măsură care vine în sprijinul animalelor fără stăpân este binevenită.
18: Bună. Îi verific, da, că să nu se află mâni, să aibă grijă de ei, să le facă tratament.
19: Fidea. Să fac controle, să vede dacă sunt îngrijiți, dacă te paralizați.
20: Chestie foarte bună și la vedere. De ce nu?
16: În Brașov, adăpostul public de câini are deja un parteneriat gratuit cu o asociație, iar activitatea adăpostului va fi supravegheată video.
2: Avem oameni care sunt fizic în adăpost, 9 persoane zilnic sunt aici, la hrănit, la curățenie, la socializat, și atunci nu mai vedem nevoia de a cheltui bani pentru asta. Avem un proiect prin care primăria va instala camere în adăpost, noi fiind în locație nouă, prin urmare există și supraveghere video.
21: Nu știu cât de obligați sunt ca să poarte această cameră tot timpul. Orice supraveghere pentru țara noastră românească este bună.
22: Orice măsură ce ar ajuta animalele sunt pentru, clar.
16: Proiectul prevede și amenzi uriașe între 50.000 și 100.000 de lei pentru restricționarea accesului reprezentanților ONG-urilor la activitățile din adăposturi.
1: Noi atacuri americane în sudul Iranului și în zona strâmtorii Ormuz, centrul de comandă al Statelor Unite a anunțat finalizarea operațiunii militare pe care Washingtonul o descrie drept o acțiune de autoapărare declanșată după doborârea unui elicopter american Apache. Într-un interval de aproximativ 4 ore, armata americană a lansat cel puțin 3 valuri de atacuri în sudul Iranului și strâmtoarea Ormuz. Americanii spun că ținta acestor lovituri au fost sistemele de apărare aeriană, stațiile de control terestre și sisteme radar de supraveghere. Televiziunea iraniană acuză Statele Unite că ar fi lovit 2 baraje, în timp ce Corpul Gardienilor Revoluției Islamice a transmis că a răspuns cu atacuri cu drone și rachete asupra bazelor americane din Bahrain, Kuwait și Iordania. Diplomația iraniană avertizează că nu va lăsa niciun atac fără represalii. La rândul său, Trump a subliniat că aceste atacuri nu reprezintă începutul unei noi ofensive majore asupra Iranului.
23: The president made it clear to me that these U.S. strikes on Iran are specifically in response to Iran's downing of that Apache helicopter. He does not see this as the beginning of a major new offensive against the Iranians. Talking about how powerful the response was, he brought up the peace deal that he is trying to negotiate with the Iranians. It seemed clear to me that even as he was ordering U.S. attacks on Iran, he still believes he can get a peace deal with the Iranians.
1: Zi istorică în Barcelona, Papa Leon al XIV-lea oficiază Sfânta Liturghie la Basilica Sagrada Familia, la fix 100 de ani de la moartea arhitectului Antoni Gaudí. Este momentul în care va fi sfințit celebrul Torre del Jesucristo, partea cea mai înaltă a lăcașului catolic și unul dintre elementele definitorii în arhitectura acestuia. Cum se pregătește orașul, ne spune corespondentul nostru în Spania, Alin Petrica.
24: Bun găsit în acest moment, orașul Barcelona este sub alertă grad 4 de securitate. Sunt cel puțin 6.000 de polițiști și agenți speciali care au împânzit orașul și care se asigură că totul decurge fără incidente. Sunt restricții de circulație, mai ales în centru, și care accentuează aglomerația deja existentă. Sunt și 2 evenimente cei drept care nu au legătură cu vizita papei, dar care se întâmplă, evenimente mari. În primul rând sunt examenele de admitere la facultate ale tinerilor catalani. Numai în Barcelona sunt 34.000 de astfel de tineri care dau astăzi acest examen și mai este și un mare protest programat de mult al profesorilor din Catalunia, care se întâmplă la orele amiezii și care vor bloca centrul orașului. Cel mai important punct al vizitei papei în Barcelona este fără îndoială slujba pe care o va ține la Basilica Sagrada Familia, Sfânta Liturghie. Va fi precedată această Sfântă Liturghie de traseul făcut cu papa mobilul, un traseu care are cam 1,5 km și la care sunt așteptate sute de mii de credincioși și care vor veni să primească binecuvântare și să-l salute pe papa. După Sfânta Liturghie va fi acest moment de sfințire a turnului care a fost pus pe Basilica Sagrada Familia, Torre de Jesus Cristo, care face din această clădire cea mai înaltă clădire catolică din lume, iar după va fi un spectacol de lumini. Clădirea întreagă a bisericii va fi luminată într-un mod, promit autoritățile, de neuitat.
25: Digi24 FM.
26: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Permadaten. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.

0: Hidroizolații Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație BRUF, acoperișuri cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.
1: Și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Digi24 FM.
3: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă.
5: De ce se tem pacienții să vină la medic uneori? Ce vă transmit cei care ajung într-un final cu dureri foarte mari la dumneavoastră? Pentru că vorbeam despre acele praguri.
6: Marea măsură de pacienților noștri care îi vedem sunt epuizați fizic și psihic, pentru că le-a afectat sever calitatea vieții și mulți, din păcate, sunt fără speranță, pentru că au bătut la foarte multe uși și le s-a spus, ori nu știm ce să vă facem mai mult, ori ne teamă că nu duceți operația. Deci e complex, pentru că dacă nu înțelegi în sufletul pacientului, e dificil și pentru medic, pentru că își doresc să fie ca la 20 de ani de multe ori, ceea ce nu este realist. Iar partea de comunicare e importantă și răspund la colegi tot timpul, nu avem voie să ne supărăm pe pacient, pentru că tot timpul, de exemplu, stau că prioară care este înghesuită mușcă, un pacient care e disperat își schimbă personalitatea și devine de multe ori agresivi, trebuie să știi să comunici, să-i descalezi, pentru că ei suferă, iar noi trebuie să-i ajutăm dacă putem, dacă nu agrava măcar situația. Deci mulți dintre ei sunt efectiv epuizați și citesc foarte mult.
2: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
7: Crezi în puterea de a trăi frumos?

0: Încă de la începuturi, cetatea Oradea a constituit un nucleu al vieții politice, militare, administrative, juridice și religioase. În secolul al XV-lea, cetatea Oradea a devenit unul dintre cele mai importante centre europene ale umanismului și renașterii. De-a lungul istoriei sale, cetatea Oradea a servit ca reședință a Episcopiei Romano-Catolice de Oradea, precum și drept cetate militară, aflându-se pe rând sub diferite administrații. În cetate au fost înmormântate multe capete încoronate, iar marii căpitani de Oradea au ajuns regi ai Poloniei sau principi ai Transilvaniei. Zidurile cetății au fost martore și la numeroase târguri, unde se schimbau mărfurii din Orient și din Occident și unde erau prezenți, conform cronicilor vremii, 10.000 de oameni. Din punct de vedere arhitectural, cetatea Oradea a cunoscut trei mari etape de dezvoltare: romanică, gotică și renascentist-barocă, cea care se poate observa și astăzi. Un program oferit de Digi.
1: Am revenit în direct, știri din sport. V-ați dat seama, Ovidiu Pețenghe alături de mine. Bun găsit, Ovidiu.
2: Bun găsit, Anca.
1: Aș spune așa că ai cam din toate marile sporturi, nu?
2: Fotbal,
1: hai
2: tenis.
1: Să începem cu tenisul și cu Serena Williams.
2: Da, revenire spectaculoasă pentru mămică și alături de aproape o fică în Bocou, un tandem americano-canadian care a făcut senzație pe iarba de la Queens. Iarba londoneză le-a prit celor două jucătoare de tenis specializate la simplu, marea campioană Serena Williams în imagini. Deși a și gafat în această partidă de dublu, publicul a fost de partea ei și și-au dorit foarte mult spectatorii ca cele două să meargă mai departe, ceea ce s-a și întâmplat în turul 2 de la Queens. Williams și Mbocco, un tandem de forță, și asta o spun privind și imaginile, foarte fit Serena Williams la 44 de ani, o performanță excepțională. Vine acest succes în fața unui tandem cotat cu a treia șansă la victorie la turneul pregătitor pentru Wimbledon. De urmărit dacă va reuși să reziste presiunii, ea arată bine, am văzut, dar efortul se simte. Pentru următoarea etapă, Erwin Rutlev și Nicole Martinez eliminate după 7-6-6-2, astfel încât pentru Mbocco și Williams va urma o partidă mult mai grea cu Fernandez și Zygmunt, astfel va fi un tandem format dintr-o canadiancă și o germancă. Vorbind de germance, facem referire și ce se întâmplă cu Gabriela Ruse, fiindcă o va întâlni în 8 timp pe Corpaci, iar Sorana Cîstea și Jacqueline Cristian fac și ele parte din lotul jucătoarelor de la Queens. Alături de Serena Williams le vom putea urmări și în zilele următoare.
1: Mergem mai departe cu fotbal, ne apropiem de marele început, dar până atunci un amical și știi cum e, fie amical, fie nu, Messi e numai unul.
2: Numai unul, dar a intrat mai târziu pe teren, până
1: se păstrează.
2: Da, se păstrează. Fix peste o săptămână, Anca, va fi debutul Argentinei la campionatul mondial de fotbal. Un meci de urmărit atunci cu Algeria pe 17 iunie la ora 4 dimineața. La ora 4 dimineața a fost și partida din noaptea care a trecut, în care Argentina a făcut recital, goluri date de Barco, Messi și de Almada. Nu au rezistat islandezii, era și greu, fiindcă, evident, campioana mondială în titră se pregătește intens pentru apărarea acestui trofeu. Nu va fi deloc ușor, chiar dacă în grupă s-ar putea să aibă o misiune mai la îndemână. Ne așteptăm cu siguranță ca Messi să strălucească. Apropo, și Ronaldo are meci, iată, la o zi diferență în această noapte sau seară, depinde cum vrem să ne orientăm. 22:45, Portugalia, Nigeria de urmărit și Anglia va întâlni Costa Rica de la ora 23.
1: Bun, mergem mai departe. Avem un nou record mondial, dacă am înțeles eu bine, Beatrice Puiu.
2: Exact, este la heptatlon, deci și 7 probe atacate în Statele Unite ale Americii, avem și imagini de acolo. Este categoria Masters 40 de ani, a depășit cu 249 de puncte vechiul record, avem toate datele, a sărit excepțional la înălțime 1,64, a alergat la 80 de metri garduri, la 200 de metri, la 800 de metri 2,37-54. Avem și imagine de la antrenamente, fiindcă este o superwoman, așa o cataloghează americanii. Noi ne mândrim cu ea, fiindcă este româncă. Iată, nu numai Serena Williams, la 44 de ani, dă dovadă de o revenire în forță. Beatrice Puiu se menține la această categorie Masters și după ce a obținut titlul în sală, titlul mondial în sală la atletism, la heptatlon, reușește la heptatlon acum în aer liber să obțină un record mondial de care suntem foarte mândri.
1: Îți mulțumesc mult, Ovidiu. Atât a fost.
2: Scurt și la obiect.
1: Scurt
2: așteptăm
1: și la obiect.
2: Performanțe
1: până mâine.
2: Românești. Exact.
3: Digi 24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi 24.
5: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Nicușor Dan, domnule Ludovic Orban, cum a acționat în acest timp și ce ar trebui să facă acum?
6: Încerc să fiu cât se poate de obiectiv. Și mă bazez pe date. M-am uitat pe monitorizările de presă să găsesc o declarație a președintelui Nicușor Dan după data de 15 octombrie în susținerea lui Ilie Bolojan. N-am găsit. M-am uitat să găsesc o declarație publică în care președintele Nicușor Dan să ia poziție față de încălcările grosolane ale protocolului făcute de PSD. Nu am găsit. Am căutat să găsesc declarații ale președintelui sau întâlniri din care au apărut informații pe surse în care să le bată obrazul la PSD-iști. Cum vă permite să votați o moțiune alături de aur, sos pot împotriva unui ministru al unui partid din coaliție, așa cum a făcut PSD în cazul doamnei Buzoiană? Cum vă permite să modificați legea pe care ați hotărât-o în coaliție? Cum vă permite să faceți praf bugetul după ce v-ați înțeles în coaliție prin înțelegere cu aur, prin susținerea unor amendamente comune, că e demers în care au eșuat pentru că i-a răsat aur cu ochii în soare? Dar altfel ei au negociat cu aur și au încercat să modifice bugetul. De ce încălcați protocolul atacând sistematic persoana premierului și miniștrii aparținând altor partide, respectiv USR și Partidul Național Liberal? Nu am văzut nicio declarație publică și nici măcar vreo discuție în care președintele cu fermitate, clar, limpede, să le atragă atenția PSD-șilor că se comportă irațional. De asemenea, impresia pe care nu am numai eu, dar care este confirmată de evidențe, este că Nicușor Dan, în loc să aibă un parteneriat cu formațiunile politice afine care l-au sprijinit cu adevărat și cu care se poate înțelege și cu care împărtășește valori și principii comune, respectiv cu Partidul Național Liberal și cu USR, a apărut că se înțelege mult, mult mai bine cu PSD, le-a făcut permanent concesii, practic aproape le-a îndeplinit obiective, cum este obiectivul inadmisibil. Pentru mine este o chestiune peste care nu pot să trec. Modul în care Nicușor Dan în nici 24 de ore a numit toți procurorii șefi rezultați în urma concursului organizat de Ministrul Justiției acuzat de plagiat.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi 24 FM.

0: Este comedia momentului în România, iar succesul răsunător o trimite din nou la drum. După ce au umplut sălile în peste 20 de localități, echipa filmului Mă mut la mama începe o nouă caravană prin țară. Gabriel Fotu, bineînțeles, este alături de mine și ne vorbește despre vara aceasta pe drumuri.
1: Era un hit de mult, Eu vara nu dorm. Acum nici
0: este la emotivul vieții voastre.
1: Da, iar acum hitul verii este Mă mut la mama. După cum știți, Pepe ne-a compus o melodie specială pentru acest film, pe care a făcut-o special pentru filmul nostru, apoi cu imagini din film și-a făcut și el videoclipul și acum ne promovăm reciproc. El videoclipul Mă mut la mama și noi filmul Mă mut la mama. După cum spuneam, filmul nostru a ajuns și pe marile ecrane, așa cum ne doream și cum așteptam momentul de anul trecut, de când am filmat acest film record în 11 zile de filmare.
0: Cum a fost primit?
1: A fost primit, din păcate, ca să fiu așa direct și sincer, sub rezultate scontate, sub așteptările noastre. Mă refer la publicul nostru pe care îl așteptam, publicul celor câteva sute, să nu zic mii de spectacole, Mă mut la mama, Mă mut la tata și Mă mut sau nu mă mut. Și am descoperit ceva uluitor, șocant, groaznic. Din păcate, noi, generația noastră, să spunem așa, peste 35 de ani, părinți, și noi părinți și părinții noștri, nu prea mergem la cinema. Acum merg la cinema tinerii, adolescenții. Iar noi am sperat că publicul nostru, publicul spectacolelor, curios de ce a ieșit în acest film, pentru că am luat din toate cele trei piese, vor da buluc și la cinema. Din păcate nu a fost așa. Este un pic dezamăgitor să vezi o muncă de ani de zile și să vezi că publicul nostru nu vine la cinema, dar nu vine pentru că, într-adevăr, este și complicat de ajuns, mai ales că multe orașe nu au cinematografe, sunt doar prin mall-uri și atunci e mai complicat. În cele aproape 20 de orașe pe care le-am străbătut deja și am avut proiecții speciale, am descoperit că, într-adevăr, vin cu greu și erau persoane, așa, de vârstele noastre sau de vârstele mamelor noastre și spuneau, așteptam acest film, din păcate nu e prima dată când ies, pentru că mi-am dorit foarte mult să-l văd, și ies la cinema după 20 de ani. Și atunci am zis că trebuie să facem ceva și să mergem noi în continuare la ei acasă și...
0: Drept care urmează încă 40 de orașe,
1: pentru că am identificat, cum vă spuneam data trecută, la mine în sat, cum ar veni, adică la mine la Tulcea, la mine acasă. Bineînțeles, un oraș destul de mare care nu are nici măcar un cinematograf. Erau două săli într-un mall, în singurul mall din oraș, și acum sunt închise, nu știu dacă sunt închise pentru că nu au funcționat atunci când au fost deschise acum 15-20 de ani. Iar într-un fost cinematograf s-a făcut un teatru, singurul teatru din Tulcea, Teatrul Jean Bart, unde am avut o proiecție specială și unde vom avea din nou o proiecție specială pe data de 28 iunie. Atenție, tulceni, Mă mut la mama acasă la Tulcea. Dar vrem să identificăm orașele care nu au cinematografe, dar care cu siguranță au case de cultură, au săli de evenimente, unde noi, pentru că avem distribuitorul nostru de film, Follow Art, are toată aparatura necesară pentru a face proiecții speciale. Adică acel proiector cu calitate HD, acel ecran pe care să vezi un film bun. Și noi vrem să identificăm toate orașele sau să identificăm publicul nostru țintă care dorește să vadă acest film. Așa că vă invit să ne scrieți pe paginile noastre de social media, am voie să spun Facebook, Instagram, TikTok, că le avem pe toate, găsiți
0: toate
1: acolo
0: sunt.
1: Pagina
0: da.
1: De film Mă mut la mama.
0: Nu favorizăm niciuna.
1: Pagina de film Mă mut la mama și ne scrieți acolo, suntem din orașul X, vrem și noi să veniți cu filmul în proiecție specială. Dar avem o proiecție specială și în București, pentru că actorii noștri din film, ați văzut, avem o distribuție de excepție, Adriana Trandafir, Maia Morgan, Carmen Tănase, Adrian Păduraru, sunt unii dintre cei mai buni actori ai României în acest moment și am fost în câteva orașe, unii aveau spectacole, unii au fost pe zona Moldova, unii au fost în Banat, unii... Dar mai avem o proiecție specială și în București pe data de 25 iunie, la sala Luceafăru, Reții, da? Ai văzut filmul? Ai fost la film?
0: Nu am fost la film.
1: 25 mai, ora 19, la sala Luceafărul din București. Trebuie să vă grăbiți să vă cumpărați bilete, pentru că va fi o proiecție specială cu echipa, o parte dintre actorii din film. Domnul regizor Gelu Colceac și-a anunțat deja prezența. Domnul regizor George Buzoianu, pentru că este un film semnat de doi regizori, sper să fie acolo. Autorul, scenaristul Andreas Petrescu, cu siguranță că va fi acolo. Și vrem să facem la fel o proiecție specială, o discuție, dar este un film special pentru că la final, la finalul filmului va fi și o tombolă, iar trei spectatori care cumpără bilete la film vor câștiga fiecare câte un premiu și mă refer la, avem trei vouchere, trei parteneri, nu dăm numele sponsorilor, trei parteneri care ne oferă un weekend la munte, un weekend la mare și un weekend în delta. Deci vom avea trei vouchere cu câte un weekend la munte, la mare și în delta, două nopți cazare, masă, etc. Trebuie doar să vă cumpărați bilet, veniți la sala Luceafărul, la intrare veți primi un număr, veți băga acel număr într-o urnă și la final, pe scenă,
0: extragere.
1: Una dintre marile noastre actrițe care va fi prezentă, una dintre ele va face această extragere și vor fi trei câștigători. Iar noi, după ce dumneavoastră ne scrieți pe paginile noastre, pe una dintre paginile de socializare că vă doriți să vedeți filmul și în orașele dumneavoastră, vreau să vă spun că o să mergem chiar și în comune, chiar am vorbit cu la mine în comuna Topoloc, de unde sunt eu, am jucat Mă mult la mama, cred că prin 2011, domnul primar de pe vremea aceea, pentru că nu aveam cămin cultural, în localul de unde se fac nunți, ne-a amenajat așa o scenă din lemn și acolo am jucat, țin minte că a fost cu bilet, adică nu cu intrare liberă, și au venit la fel cu mic, cu mare, toate satele din zonă.
0: Din jur.
1: Da, și stăteau atârnați și pe pereți ca să vadă spectacolul Mă mult la mama, numai că acum la Topoloc avem cămin cultural și vom face proiecție specială și chiar la mine în sat.
0: Te așteptăm cu impresii.
1: Da. Abia așteptăm.
0: După o parte dintre vizitele pe care le veți face
1: și
0: în orașe.
1: Și eu te aștept pe tine la sala Luceafărul pe 25 iunie.
0: După.
1: Și apoi comentăm în direct.
0: Îți mulțumesc mult, Gabriel, pentru prezență. Mergem mai departe și cu alte subiecte. NASA a anunțat echipajul misiunii Artemis 3, noua fază a programului Selenar. În cadrul acestui operațiuni planificate pentru anul viitor, NASA va lansa astronauți pe orbita joasă a Pământului pentru a testa unul sau ambele module de aselenizare dezvoltate de SpaceX și Blue Origin. Misiunea este programată să dureze aproape 2 săptămâni, mai mult decât zborul de 10 zile al Artemis 2. Comandantul misiunii este un fost colonel al pușcașilor marini. Alături de el se vor afla la bord alți doi specialiști ai NASA și un pilot italian, primul european ales să participe la o misiune Artemis.
2: This seems like the beginning of the future that we imagined as children. This seems like the very beginning of Earth's first Starfleet to me. Think about how many spacecraft, all of which will eventually carry human beings, will be in orbit at the same time. From Dragon, Shenzhou, Soyuz, possibly Starliner, Starship and Blue Origin Lander.
0: Un câine a fost salvat după o amplă operațiune în Marea Nordului. Patrupedul plutea în derivă după ce caiacul în care și-a aștepta stăpânul pentru o plimbare pe apă a fost trimis în larg după ce a fost lovit de rafale purtate de vânt. Mai multe nave ale gărzii de coastă au pornit în căutarea cățelului, însă animalul a fost salvat în cele din urmă de o embarcațiune turistică.
3: Hello, buddy! Hey, buddy!
4: Oh, yeah.
3: How are you? Hello!
5: We've got a dog.
3: Halfway.
5: How you doing, buddy?
3: Boy!
5: Hey, you did very well staying calm, though.
3: Hey, how are you, buddy? You're the goodest of boys. Did you know that? You're the goodest of boys. You're okay. We're going to keep you nice and warm, and then we'll get back down to the harbour, okay? Yeah? Yeah, have your drink. Have your drink. You're such a good boy. You're such a good boy. Get that back on you, hey? Stay nice and warm, yeah?
0: Una dintre cele mai inedite și posibil cele mai scumpe genți din lume va fi scoasă astăzi la licitație, vorbind despre o geantă de mână făcută din colagen derivat din fosile de dinozauri. Materialul a fost creat în laborator prin inginerie genetică, folosind fragmente de colagen extrase din fosile de T-Rex. Geanta are o culoare albastru-verzui și un design cu tăieturi care imită zgârieturile de dinozaur. O combinație între vis, realitate științifică și fantezie grandioasă, spun reprezentanții casei de licitații din Paris. La o asemenea creație, prețul se anunță pe măsură, aproximativ 500.000 de euro. Mulți paleontologi spun însă că materialul nu ar fi piele de T-Rex autentică, deoarece colagenul din fosile este fragmentat și nu poate recrea structura complexă a pielii de dinozaur.
6: Această rubrică vă este oferită de Sanador.
7: Bună dimineața, sunt Carla Tănasie și o să discutăm astăzi despre melanomul uveal, cum se diagnostichează și ce înseamnă mai exact această boală. Pentru mai multe informații alături de mine este doamna doctor Fabiana Moise, medic specialist oncologie medicală. Bună dimineața și vă mulțumesc că sunteți alături
8: de noi. Bună dimineața, mulțumesc și eu.
7: Când auzim de melanom, ne speriem, ne gândim automat la cancerul de piele și vreau să ne spuneți dacă există și alte forme de melanom.
8: Da, așa este. În general, melanomul, ne gândim automat la melanomul cutanat, însă pot să existe și forme deosebite, cum este melanomul acral, leptomeningeal, avem melanom mucozal, care poate să apară la nivelul intestinului, zona genitală sau nazofaringe. În principiu, și melanomul uveal, bineînțeles, care apare la nivelul ochiului cu un profil biologic deosebit.
7: Cum se manifestă?
8: Acesta se poate fi diagnosticat întâmplător la un consult de rutină sau poate să dea simptome, precum flash-uri luminoase, scăderea acuității vizuale, pete, fosfene. De aceea este foarte important de fiecare dată când avem o simptomatologie nouă apărută să nu întârziem prezentarea la medicul oftalmolog în acest caz.
7: De ce este diferit de melanomul cutanat?
8: Deoarece are o formă biologică diferită care nu răspunde la tratamentele uzuale. De exemplu, nu prea sunt prezente mutațiile BRAF, astfel încât nu beneficiază de tratament cu inhibitor BRAF, un tratament consacrat al melanomului cutanat. La fel, răspunsul la imunoterapie este mult mai slab decât în melanomul cutanat, fără opțiuni terapeutice automat și prognosticul bolii este rezervat.
7: Există o noutate terapeutică atunci când vorbim de această boală?
8: Sigur că da. Noutatea este reprezentată de un tratament inovator cu tepentafust. Este un tratament care se poate administra doar persoanelor care au fost testate în prealabil cu un test genomic validat HLA pentru marcă specific. Acest tratament a demonstrat o creștere a supraviețuirii și vine ca o speranță pentru pacienții cu melanom uveal într-un stadiu avansat.
7: Se administrează în anumite condiții acest tratament?
8: Sigur că da, este un tratament care se administrează în spital, cel puțin pentru primele 3 administrări avem nevoie de o echipă cu experiență și pentru o monitorizare atentă și de un mediu în care există o echipă completă și un echipament complet de resuscitare și o echipă care poate să fie antrenată în managementul reacțiilor adverse și tratamentul este disponibil acum și în Europa, având o speranță, aducând o speranță pacienților cu melanom metastatic uveal.
7: Cum se pune un diagnostic clar?
8: Diagnosticul se pune la fel prin testări moleculare. Se ia o biopsie, avem rezultatul histopatologic, imunohistochimic și molecular, astfel încât dacă avem mutația HLA prezentă, pacientul poate să prezinte la oncolog și să discute despre posibilitatea administrării acestui tratament.
7: Vă mulțumesc tare mult
8: mulțumesc
7: pentru toate aceste informații. Vă mulțumesc pentru că ne urmăriți, rămâneți în continuare pe Digi24.

0: Această rubrică v-a fost oferită de Sanador.
1: Digi24 FM.
2: Ascultați Digistoria.
3: 10 iunie 1190, împăratul din Butoi. Frederic Barbarossa, împărat german și liderul Cruciadei a treia, moare în drum spre Țara Sfântă. A încercat să facă baie într-un râu fără să-și dea jos armura. Împăratul fie moare înnecat în râul Salef, aflat acum în sudul Turciei, fie face un atac de cord când intră în contact cu apa rece după luni de marș sub soarele anatolian. Oamenii lui Frederic Barbarossa bagă trupul împăratului într-un butoi cu oțet ca să-l protejeze de descompunere. Doreau să-l îngroape la Ierusalim, dar nu au ajuns acolo. 10 iunie 1916. Revoltă și legendă. Arabii din Imperiul Otoman încep o mare revoltă împotriva sultanului ca să obțină independență. Liderul rebeliunii este emirul din Mecca, Hussein bin Ali. Se proclamă rege. Rebeliunea a fost coordonată cu Marea Britanie, care a promis sprijin arabilor. Unul dintre ofițerii britanici care ajută arabii a fost T. Lawrence, Lawrence al Arabiei. Aventurile britanicului alături de forțele arabe sunt acum legendare. Lawrence le-a relatat pe larg în autobiografia pe care a scris-o în 1926, 7 stâlpi ai înțelepciunii. 10 iunie 1942, masacru din Răzbunare. Localitatea Lidice din Cehia este distrusă complet, iar sute de locuitori sunt uciși. A fost răzbunarea pentru asasinarea de către rezistență a lui Reinhard Heydrich. Ordinul pentru masacru a venit direct de la Hitler. Toți cei 173 de bărbați de peste 15 ani din Lidice au fost uciși pe loc. Femeile și copiii sunt duși într-un lagăr. Bilanțul final este de 340 de morți, inclusiv 82 de copii. Naziștii s-au lăudat public cu masacrul. Autoritățile de la Praga au făcut un memorial la Lidice după război.
2: Ați ascultat Digistoria.
1: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
4: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Vorbeam noi despre acest feedback pozitiv și un număr foarte mare primit de la pacienți, pe care eu l-am găsit, dumneavoastră ați spus că nu îl citiți de obicei. Și foarte mulți am văzut că nu vorbeau doar despre dumneavoastră, ci despre întreaga echipă. Este și punctul din care noi am plecat această discuție. Cât de important e să nu fie vorba despre un om, ci despre o întreagă echipă, pentru că asta, de fapt, dă încredere pacientului că se afle pe mâini bune.
5: Cred că valoarea ți-o dă echipa totdeauna. Tu poți să ai o viziune și o idee, dacă n-ai echipă în spate, nu faci nimica. A durat niște ani de zile să strâng în jurul meu oameni dedicați și implicați, oameni care s-au validat internațional și ei. Adică am dorit foarte mult, nu numai faptul că au stat pe lângă mine și am învățat, dar să-și găsească și ei validarea obiectivă. Și faptul că sunt cu diplome internaționale în terapia durerii intervențională înseamnă mare lucru. Și sunt de specializări diferite, adică nu sunt anesteziști ca mine, sunt reumatolog, avem neurolog, medici de recuperare, alt anestezist, adică am strâns o echipă neurochirurg, ortopez, deci avem o echipă completă în care, să spunem, gândim la fel, simțim la fel. E important asta pentru că lumea te asociază cu echipa totdeauna și nu le poți face pe toate. Și eu foarte mulți ani n-am putut să fac mai mult, că sunt un singur om și acum provocarea mare a fost ca pacienții să ajungă și la colegi pentru că ei toți vor la tine. Ori a transmite încrederea către ei, ei fiind inclusiv pacienții, eu fiind inclusiv pacientul lor, deși pe mine mă infiltrează ca să fie limpede. Deci a durat un pic de timp, dar în sfârșit lucrurile se întâmplă. E adevărat că a durat organic, adică o veșnicie, dar după practic 10 ani de luptă pentru echipă, lucrurile se leagă și au cu totul alt curs. Și faptul că, de exemplu, avem Congresul de Terapie a Durerii acum în iunie și vin cele mai mari nume mondiale în România ca să predea și să transmită informație, ceea ce este senzațional, faptul că vin și își iau timp, pentru că sunt oameni care nu au timp de plimbare. Și faptul că sunt colegi care vin la cursuri și vor să învețe, îmi dă foarte mare speranță, pentru că ar trebui să avem cel puțin 500 specialiști în terapia durerii în țara asta, în clipa de față. Raportul este cam un medie la 50-100.000 de pacienți cel mult. Deci faceți un calcul ce nevoie este în țară de așa ceva, în condiții în care specialitatea e multidisciplinară, deci nu trebuie să fii anestezist. Poți să fii reumatolog, neurolog, neurochirurg, ortoped, radiolog, medic de recuperare și anestezist de 7 specialități, cel puțin poate să facă terapia durerii intervențională.
4: Unde vedeți acest domeniu peste 5 ani, nu pot să spun 10 ani, pentru că este în dinamică totul?
5: Eu cred că la nivel național e un interes serios în treaba asta și cred că avem speranțe absolut reale că în 5 ani de zile spitalele publice vor avea departamente de durere. Există o lege a durerii, Societatea Națională de Anestezie este foarte focusată să creeze piloni de în centre universitare, deci un început există. Evident că trebuie legi și în spate și la casă, coduri și așa mai departe, dar se întâmplă, pentru că în clipa de față vedem provocarea este că grosul pacienților achită din buzunar, ceea ce nu este normal și natural deloc. Nu mai spune pacienții oncologici unde este complicată. Și acolo încercăm foarte mult să lucrăm cât mai puțin cu bani din buzunar și cu banii case cât mai mult.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
4: Americanii sunt aici.
0: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
6: Noi știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Suntem aici să ne spui dacă ești bine și dacă ai nevoie de ceva. Suntem aici să ne spui ce mai faci și dacă ai ceva pe suflet ce te apasă. Și suntem mereu aici cu o vorbă bună. La telefonul vârstnicului îți răspundem cu suflet. Sună gratuit la 0800 460 001 oricând ai nevoie de ajutor.
0: Mesaj de interes public.
7: De multe ori mă gândesc că, de fapt, noi trăim într-o bulă. Uite, aici, în centrul orașului, în București, ne permitem să avem o calitate bună vieții, să ieșim la o cafea. Atunci când treci însă, ieși din acest oraș, lucrurile se schimbă radical.

0: informațiile potrivit cărora și-ar depune mandatul. Voi duce această procedură până la votul Parlamentului, spune Eugen Tomac. Toate detaliile de ultimă oră le aflăm în scurt timp. Probleme în mai multe județe din țară după ploile torențiale. Sute de locuințe au fost inundate în timp ce grindina a distrus culturile de legume. Prăpăd a fost și în Chiajna, una dintre cele mai mari localități din Ilfov. Străzile s-au transformat în pâraie și au inundat complet magazinele. Și este o zi istorică în Barcelona. Papa Leon al XIV-lea va oficia o slujbă de sfințire a celui mai înalt turn al bisericii Sagrada Familia. Evenimentul are loc la fix 100 de ani de la moartea arhitectului Antoni Gaudí. Imediat vedem o transmisiune din Spania și aflăm cum se pregătește Barcelona pentru marele eveniment. Stați cu noi, începem! Și începem jurnalul cu informația momentului. Statele Unite se răzbună pe iranienii care au doborât un elicopter american în strâmtoarea Ormuz. Într-un interval de aproximativ 4 ore, armata americană a lansat cel puțin 3 valuri de atacuri în sudul Iranului și în strâmtoarea Ormuz. Americanii spun că țintele acestor lovituri au fost sistemele de apărare aeriană, stații de control terestre și sisteme radar de supraveghere. Așa.
1: These U.S. strikes on Iran are specifically in response to Iran's downing of that Apache helicopter. He does not see this as the beginning of a major new offensive against the Iranians. Talking about how powerful the response was, he brought up the peace deal that he is trying to negotiate with the Iranians. It seemed clear to me that even as he was ordering U.S. attacks on Iran, he still believes he can get a peace deal with the Iranians.
0: Iar România merge în fața NATO cu o problemă care nu mai poate fi amânată, securitatea la Marea Neagră. După incidentele recente de la Galați și Constanța, țara noastră cere ajutorul aliaților pentru a face față noilor amenințări. La ședința NATO cerută de România și anunțată de președintele Nicușor Dan, țara noastră va cere cel mai probabil radare și sisteme de interceptare. Are mai multe detalii colega mea Alexandra Dinu. Alexandra.
2: Bun găsit! Președintele Nicușor Dan a spus că România a cerut o sesiune specială a Consiliului Nord Atlantic dedicată securității la Marea Neagră. În fața aliaților, delegația română va prezenta situația din țara noastră și amenințările generate de dronele navale și aeriene. În prim plan vor fi, desigur, cele două incidente recente, cel din Galați din 29 mai, când o dronă a lovit un bloc, și cel din portul Constanța din 5 iunie, când o dronă maritimă a explodat în port. Obiectivul acestei sesiuni este ca astfel de situații să fie prevenite în viitor. România ar putea să ceară din nou, pentru că a mai solicitat și în februarie, mai multe capabilități de apărare, cum ar fi radare special destinate detectării dronelor și sisteme de interceptare. Incidentul cu drona maritimă ajunsă în portul Constanța a arătat cât de vulnerabil suntem la Marea Neagră, iar discuțiile ar putea viza și o coordonare mai bună cu Ucraina. România ar putea să ceară măsuri rapide, pentru că pe termen lung există deja planuri pentru securitatea la Marea Neagră. Președintele Nicușor Dan a spus că NATO pregătește un centru de securitate la Constanța, un proiect comun cu Bulgaria și Turcia, dar care ar urma să fie complet operațional în 2028. În paralel, un hub similar a fost propus oficial și de Uniunea Europeană, însă pentru acesta nu există deocamdată o dată de lansare.
0: După două zile de negocieri cu liderii politici, găsirea unei majorități parlamentare pare misiune imposibilă pentru Eugen Tomac. Premierul desemnat continuă turul negocierilor cu parlamentarii. Astăzi se vede cu cei neafiliați. În același timp, se fac ultimele modificări la lista de miniștri, iar partidele așteaptă să vadă programul de guvernare complet pentru a decide dacă susțin sau nu guvernul Tomac. Ce șanse sunt ca acest executiv să primească undă verde în Parlament, aflăm chiar acum de la colega mea Rebecca Manea. Rebecca.
3: Bun găsit tuturor! Premierul desemnat Eugen Tomac continuă discuțiile cu parlamentarii neafiliați. Se caută în continuare o majoritate parlamentară care să susțină la vot guvernul propus de Eugen Tomac. Este nevoie de 233 de voturi pentru a trece de legislativ, însă ne uităm și la poziționările partidelor de până acum. Am văzut

0: Văzut că în acest moment socialdemocrații ar fi dispuși să dea votul de încredere pentru acest guvern, însă cer la rând, la schimbă pentru acest vot, mai multe măsuri economice, cum ar fi indexarea pensiilor sau reducerea unor taxe și impozite. De asemenea, știm că Partidul Național Liberal spune foarte clar, nu vor susține sub nicio formă un guvern din care să facă parte indirect și Partidul Social-Democrat. Ba chiar spun că introducerea acestor măsuri propuse de socialdemocrați este o formă indirectă de implicare a partidului lui Sorin Grindeanu în actul de guvernare. Și nici partidul lui Kelemen Hunor nu este foarte convins că acest guvern va avea șanse să treacă și am văzut împăreri împărțite și la celelalte grupuri. Am văzut USR spune foarte clar că nu crede că are șanse acest guvern să treacă și de altfel ne uităm și la grupurile din Parlament, cele mai mici, care nu au vrut să spună cu subiect și predicat dacă vor susține acest guvern. Foarte multe dintre ele, este cert, așteaptă să vadă planul de guvernare, iar ulterior să decidă într-o ședință de grup sau de partid ce vor face mai departe. Sunt și nume controversate de miniștri în acest moment și aici Eugen Tomac trebuie să revizuiască lista, să vadă ce modificări se pot face ca să fie acceptate de partide. Am văzut la dezvoltare propunere controversată pentru anumite partide, pentru PNL și USR nu ar susține un guvern cu actualii miniștri propuși. Așadar, este nevoie mai întâi să vedem care vor fi miniștrii propuși de Eugen Tomac, care va fi exact planul de guvernare și ce vor decide partidele dacă vor susține acest guvern.
1: Iar dacă guvernul Tomac pică la vot, președintele are un plan de rezervă, mai precis un cabinet politic condus fie de un tehnocrat, fie de un politician. Nicușor Dan și-ar dori refacerea fostei coaliții de guvernare în jurul unui nume agreat de toate partidele. Colega mea, Andreea Dumitrescu, știe ce nume sunt vehiculate, dar și care sunt etapele calculate, Andreea.
2: Alexandru Nazare, actualul ministru al finanțelor, dar fără carnet de membru de partid, ar putea fi următoarea nominalizare făcută de Nicușor Dan pentru funcția de premier, în cazul în care, sigur, Eugen Tomac nu adună o majoritate în Parlament. Această variantă ar putea fi una care să rupă Partidul Național Liberal. De ce? Pentru că el provine din rândurile acestui partid, dar a renunțat la carnetul de membru pentru a ocupa o poziție la Banca Națională. Acum, în depinește criteriul tehnocratului sau independentului de partide, dar totodată suficient de apropiat de liberali pentru a-i convinge pe cei tornici să se întoarcă alături de PSD la guvernare, să intre eventual chiar în guvern. Sunt deja nume vehiculate din tabăra lui Hubert Tuma, cum ar fi Nicoleta Pauliuc sau Adrian Veștea și, bineînțeles, Cătălin Predoiu, care s-ar putea regăsi în acest cabinet. Alături de ei ar veni și voturi ale unei părți din PNL în Parlament. Cel puțin acesta este scenariul care convine și Partidului Social-Democrat, care s-ar întoarce la butoane și nu ar mai fi departe de guvern, chiar dacă cu miniștrii apropiaților, așa cum ar fi în scenariul guvernului tehnocrat. Și cei de la UDMR ar putea fi convins să se întoarcă în barca guvernării în acest scenariu și uite așa se găsește majoritatea dorită de la bun început de Nicușor Dan în Parlament, dar și de Social Democrați atunci când au votat moțiunea de cenzură împotriva lui Ilie Bolojan. Există însă și un alt scenariu în care nu se va merge pe mâna lui Alexandru Nazare, ci pe mâna lui Radu Burnete, actual consilier prezidențial. Acesta ar putea fi premierul tehnocrat care să încerce o nouă formulă de guvernare, doar că acesta are șanse mai mici să rupă Partidul Național Liberal, să formeze un guvern politic, așadar un nou guvern tehnocrat cu șanse mari să aibă aceeași soartă ca cel propus de Eugen Tomac. Deja planurile se discută la nivel înalt în partidele politice, dar și la Palatul Cotroceni, potrivit informațiilor noastre.
1: Sunt probleme în mai multe județe din țară după ploile torențiale. Sute de locuințe și gospodării din mai multe județe au fost inundate. Grindina a distrus culturi, iar unele străzi au fost pur și simplu acoperite de ape. În Dâmbovița, un bărbat a fost salvat în ultima clipă cu elicopterul din mijlocul unei viituri.
3: Bărbatul a rămas captiv între ape la volanul utilajului. A fost salvat într-un final cu ajutorul unui elicopter. În județele Prahova și Constanța, grindina s-a așternut ca un covor peste curțile și livezile oamenilor. În Câmpul Lung, ploaia torențială a acoperit complet mai multe străzi. Prăpăd a fost și în Chiajna, o comună din vestul Bucureștiului. Aici străzile s-au transformat în pâraie și au inundat complet magazinele de la demisol sau de la parterul clădirilor.
4: În acest magazin, apa ajunge undeva aproape de brâu, iar șoseaua este la fel de inundată.
5: Vrei să cumpăr ceva?
6: Ce cum am cumpărat? Că vreau să
4: Ați venit la magazin?
7: Păi ce să mai cumpărăm de la magazin?
4: Bine ați venit, roți nimerit.
7: Doamne ferește, așa ceva nu se poate.
3: Mașinile abia au putut înainta prin apă, iar cei care s-au încumetat să pornească pe jos au fost nevoiți să se descalțe.
4: I-ați mai dat așa apă până...
5: Aproape în fiecare an.
4: Când plouă, așa se face, n-ar trebui să se facă ceva?
5: Așa se face mereu.
4: Și totuși nu se rezolvă totuși?
5: Nic.
8: Și stau 3 zile la București și singura încălțăminte, deci da.
4: Cum vi se par bolțile astea așa la București, dacă tot?
8: Cam nașpa.
9: Partea de canalizare care lipsește cu desăvârșire, da? Și trăim în ceea ce spunem, ce vedem în momentul de față, da?
4: Dar așa e mereu când plouă?
9: Așa este mereu când plouă.
4: Circulă bine așa?
10: Perfect! Se prinde pește mai înapoi.
11: Fugea pește! Fugea
12: mai baterie!
1: În continuare, despre vreme discutăm acum cu doamna Elena Matescu, este directora ANM. Bună dimineața, doamna Matescu, mulțumesc pentru prezență.
13: Bună dimineața, mulțumesc mult pentru invitație.
1: Am văzut ce s-a întâmplat ieri în mai multe zone, a plouat destul de mult, dacă pot spune așa, doamna Matescu, și am văzut inclusiv la marginea Bucureștiului, în localitatea Chiajna. Ce s-a întâmplat?
13: Așa este, un sistem noros bine organizat, a generat cantități la nivel punctiform, așa cum era de altfel anunțat și prin prognoza meteorologică și mai ales amendată de ceea ce înseamnă avertizările de tip nowcasting, acolo unde observăm din informațiile și dinamica explozivă a acestor tipuri de fenomene creșterea în intensitate. Un cod galben, atât pentru București cât și pentru localități din Ilfov, de fapt două coduri galbene pentru capitală ieri, pentru că am înregistrat un tifon și cantități de precipitații de 15-25 de litri pe metru pătrat, izolat și căderi de grindină. De altfel, ieri această atenționare meteorologică de cod galben pentru cele 7 județe din partea de sud-est a țării au fost dublate de 12 avertizări de tip nowcasting de cod portocaliu și una de cod roșu pentru localități din Tulcea.
1: Acum, fenomenele, spuneți, vă rog.
13: Fenomenele de instabilitate vor fi de interes și astăzi pe o arie mai restrânsă din sudul țării, respectiv județele Argeș, Dâmbovița, Prahova, precum și zona de munte a județelor Buzău și Vrancea. Vorbim în continuare de posibilitatea să înregistrăm cantități de apă de 15-25 de litri pe metru pătrat, izolat peste 30-40 de litri pe metru pătrat, manifestări de instabilitate fiind posibile însă și în restul țării, mai ales în zona de sud și est.
1: Dar după ziua de astăzi ce urmează, doamna Matescu? Ne mai așteptăm la ploi, ploi de vară, ploi torențiale, ce urmează?
13: Sisteme noroase bine organizate vor fi de interes începând de mâine și mai ales la acest final de săptămână. Mâine, odată cu masa de aer rece la început în partea de vest, centru și nord a țării, va aduce și probabilitatea de a avea cantități însemnate de precipitații pe intervale scurte de timp, chiar valori de peste 30-50 de litri pe metru pătrat. Iar dacă mâine răcirea va fi de interes în special în partea de vest, centru și nord a țării, de vineri în întreaga țară, astăzi ne apropiem de pragul unei zile de caniculă. În partea de vest-sud-vest a țării 34 de grade, nu excludem chiar 35 de grade Celsius, 30 de grade în capitală, însă mâine, mai ales în vest, doar 20-22 de grade Celsius, pentru ca la final de săptămână, începând de vineri, un ecart al temperaturilor maxime cuprins între 16 până la 20-21 de grade Celsius.
1: Deci scad temperaturile, dacă înțeleg bine, chiar și cu 14-15 grade în anumite zone?
13: Da, mai ales în vest, pentru că astăzi în vest așteptăm temperaturi de până la 34, posibil 35 de grade, mâine în partea de vest a țării doar 20-21 de grade.
1: Și cât,
13: pentru...
1: Cât durează acest episod de vreme rece?
13: Acest episod de vreme rece cu siguranță va fi de interes până la finalul săptămânii, pentru ca debutul săptămânii viitoare să aducă din nou temperaturi ușor în creștere.
1: Mulțumesc, doamna Mateescu! Furtunile au distrus culturile de legume și din Buzău. Dacă zăpada din iarnă a compromis mare parte din producția județeană de legume, acum ploaia torențială a pus la pământ ce a mai rămas din solarii și recolte. Are mai multe detalii colega mea Ioana Carpen. Ioana.
14: Bun găsit, discutăm despre 10 de solarii și 10 de hectare care au fost afectate de ploile căzute în ultimele zile la Glodeanu Sărat din județul Buzău. În multe gospodării, dar și ferme, aceste solarii au fost distruse, multe distruse total, iar această cantitate mare de apă acumulată a inundat practic culturile. Deși ploaia a durat doar 15 minute, în unele cazuri pagubele sunt totale, iar fermierii spun că nu mai există șanse de recuperare a producției. Lovitura este una cu atât mai grea cu cât multe dintre roșii începuseră deja să se coacă și urmau să fie recoltate în perioada următoare. Acum însă excesul de apă a compromis culturile, iar producătorii se tem de pierderi importante. Glodeanu Sărat este una dintre principalele zone legumicole din județul Buzău. De aici pleacă anual sute de kilograme de legume care ajung atât în piețele din municipiul Buzău, cât și pe rafturile marilor lanțuri de magazine din București. În ultimii ani, acești fermieri din zonă au devenit cunoscuți la nivel național prin proiectele lor agricole inedite, printre care cultivarea roșiilor în solarii alături de vița de vie pentru struguri de masă, un sistem care a atras atenția specialiștilor și a marilor retaileri. Pentru mulți agricultori, aceasta este a doua lovitură serioasă. În februarie, ninsorile și vremea extremă au provocat distrugeri importante în solarii, iar acum ploile au adus noi pagube exact într-un moment esențial pentru recoltă.
1: Ioana, mulțumim! Transfăgărășanul, unul dintre cele mai spectaculoase drumuri din România, ar putea fi redeschis la sfârșitul acestei săptămâni. Drumarii au terminat dezăpezirea, acum mai e nevoie doar de decizia autorităților după verificările din teren. Are detalii colega mea Bianca Fenter. Bianca.
15: Bun găsit! Mâine o comisie formată la nivelul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere urmează să urce pe Transfăgărășan și să verifice porțiunea de drum închisă, iar dacă totul va fi în regulă, cel mai devreme șoseaua ar putea fi redeschisă de vineri dimineață. Anunțul a fost făcut chiar de către directorul companiei și asta după ce s-a lucrat intens pentru dezăpezirea șoselei încă din luna mai, când stratul de zăpadă măsura mai mult de 5 metri. De asemenea, s-au remontat indicatoarele rutiere și au fost înlocuite mai multe elemente de siguranță de pe marginea drumului care au fost afectate de avalanșe. Totodată este important de menționat pentru șoferii care vor dori să urce pe Transfăgărășan după redeschidere că circulația va fi permisă în intervalul orar 7:21.
1: Scene tensionate într-o școală din Sălaj. Un bărbat de 59 de ani, cetățean italian, a intrat într-o sală de clasă pentru a-și vedea fiul în vârstă de 7 ani. Potrivit marturilor, acesta l-ar fi luat în brațe pe copil și ar fi ieșit în grabă din clasă, provocând panică în rândul profesorilor. Are mai multe informații colega mea Bianca Tim și Bianca, te urmărim.
16: Incidentul a avut loc chiar la o școală din Șimleul Silvaniei. Un bărbat de 59 de ani, cetățean italian, a intrat în timpul orelor într-o sală de clasă pentru a-și vedea fiul de 7 ani. Potrivit martorilor, acesta i-ar fi spus profesoarei care se afla în sala de clasă că a venit să-i ofere copilului un cadou. La un moment dat, bărbatul l-ar fi luat în brațe pe copil și ar fi ieșit cu el în grabă din încăpere. Profesoara s-a speriat și a strigat după ajutor. Imediat au ajuns mai multe echipaje de polițiști și l-a oprit pe bărbat înainte ca acesta să părăsească zona. În urma verificărilor, oamenii legii au constatat că incidentul s-a produs pe fondul unor neînțelegeri între părinții copilului, care sunt divorțați și au custodie comună. Mama copilului a primit un ordin de protecție provizoriu împotriva fostului partener, valabil pentru 5 zile, iar tatăl copilului a fost sancționat contravențional.
1: Zi istorică în Barcelona, Papa Leon al XIV-lea oficiază Sfânta Liturghie la renumita Sagrada Familia. Se întâmplă la fix 100 de ani de la moartea arhitectului Antoni Gaudí și urmărim acum imagini în direct din Barcelona. Vedem Sagrada Familia. Este momentul în care va fi sfințit celebrul Tore de Jesucristo, partea cea mai înaltă a lăcașului catolic și unul din elementele definitorii în arhitectura acestuia. Cum se pregătește Barcelona, ne spune corespondentul Digi24 în Spania, Alin Petrica. Alin.
17: Bun găsit, în acest moment orașul Barcelona este sub alertă grad 4 de securitate. Sunt cel puțin 6.000 de polițiști și agenți speciali care au împânzit orașul și care se asigură că totul decurge fără incidente. Sunt restricții de circulație, mai ales în centru, și care accentuează aglomerația deja existentă. Sunt și două evenimente, cei drept, care nu au legătură cu vizita papei, dar care se întâmplă, evenimente mari. În primul rând sunt examenele de admitere la facultate ale tinerilor catalani. Numai în Barcelona sunt 34.000 de astfel de tineri care dau astăzi acest examen și mai este și un mare protest programat de mult al profesorilor din Catalunia, care se întâmplă la orele amiezii și care vor bloca centrul orașului. Cel mai important punct al vizitei papei în Barcelona este fără îndoială slujba pe care o va ține la Basilica Sagrada Familia, Sfânta Liturghie. Va fi precedată această Sfântă Liturghie de traseul făcut cu papa mobilul, un traseu care are cam 1,5 km și la care sunt așteptate sute de mii de credincioși și care vor veni să primească binecuvântare și să-l salute pe papa. După Sfânta Liturghie va fi acest moment de sfințire a turnului care a fost pus pe Basilica Sagrada Familia, Tore de Jesus Cristo, care face din această clădire cea mai înaltă clădire catolică din lume, iar după va fi un spectacol de lumini. Clădirea întreagă a bisericii va fi luminată într-un mod, promit autoritățile, de neuitat.
1: Procesul din instanță care vizează noua lege a salarizării pentru bugetare a fost amânat. Curtea de apel București a stabilit un nou termen. Sindicaliștii din penitenciare contestă în instanță întregul proces de elaborare a legii și avertizează că sunt pregătiți să protesteze. Ioana Corneev are mai multe informații. Ioana, te urmărim.
18: Bun găsit tuturor! Procesul prin care sindicaliștii din penitenciare încearcă să blocheze elaborarea noii legi a salarizării a avut termen la Curtea de Apel București. Instanța a decis însă amânarea cauzei pe data de 15 iunie pe motiv că Ministerul Muncii a depus la dosar mai multe documente care trebuie consultate de toate părțile. Vă aduc aminte, sindicaliștii cer suspendarea grupurilor de lucru și a structurilor interinstituționale create pentru elaborarea proiectului, cer suspendarea consultărilor cu ministerele, instituțiile și sindicatele, precum și anularea actelor administrative emise pentru fundamentarea noii politici salariale, asta până când va fi luată o decizie. În acest caz, așteptăm așadar să vedem cum va analiza instanța această problemă și care va fi în final decizie.
1: Critici dure la adresa cabinetului propus de Eugen Tomac. Lista viitorului guvern cuprinde mulți tehnocrați roșii, spune prim vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu aici la Digi24. Liderul PNL susține că unele persoane ar fi servite de PSD. Este mult prea mare coincidența, a mai spus Ciprian Ciucu.
19: Ceea ce am vrut să subliniez este faptul că domnul Tomac a venit cu o listă de propuneri care nouă ne sunau a fi niște tehnocrați roși. Mi s-a părut destul de mare coincidență ca fix portofoliile pe care le-a avut PSD până acum în guvernul Bolojan și pentru care manifestă interes să fie ocupate de oameni pe care altfel nu ar fi avut cum să îi găsească cineva cu profilul lui Eugen Tomac sau al lui Nicușor Dan, în afara faptului de a le fi servite de către PSD.
20: Nu voi răspunde la niciun fel de comentariu făcut de vreun lider politic, indiferent din partidul în care provine. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, în calitate de premier desemnat, am această libertate de a-mi alege echipa pe care o formez și pe care o susțin și, evident, îmi doresc să o promovez în relația cu partidele cărora le cer votul pentru a investi un guvern funcțional.
1: Așadar, misiune aproape imposibilă pentru Eugen Tomac să obțină o majoritate în Parlament, însă chiar și în aceste condiții candidatul desemnat de președinte să formeze un guvern spune că nu își va depune mandatul. Voi duce această procedură până la votul Parlamentului, mai spune Eugen Tomac într-un mesaj pe Facebook în care respinge informațiile potrivit cărora ar face un pas în spate. Sunt încrezător că votul va fi unul favorabil, iar toți cei care trâmbițează ipoteze menite să divizeze nu au niciun temei. Discutăm despre acest lucru cu Ion Meniță, jurnalist. Te salut!
0: Bună ziua!
1: Bun! Spuneam că misiunea aproape imposibilă în acest moment, Ion Meioniță. Cum vezi situația după toate discuțiile cu toate formațiunile pro-occidentale? Acum Eugen Tomac a ajuns și la parlamentarii neafiliați, și la Pot și Pace.
0: În acest moment nu există o majoritate pentru a da votul guvernului Tomac. Aceasta este realitatea. Ce va face premierul desemnat de acum încolo vom vedea, dacă n-are șanse și promisiuni ferme de ce să mai meargă în Parlament. Sigur că există o rațiune și în acest sens, anume de a consuma una dintre cele două propuneri la care președintele are dreptul înainte de a se gândi cu privire la opțiunea anticipatelor. Deci, pentru a crește o presiune asupra Parlamentului în vederea unui al doilea premier desemnat de președintele Nicu Șordan. Altfel n-ar avea rost deocamdată. Sigur, mai sunt câteva zile, expiră termenul foarte curând.
1: 5 zile până pe 15 iunie am făcut un calcul. Ion Meniță, dar deja există un plan B. Acest plan B presupune ca Nicu Șordan să-l desemneze premier pe Alexandru Nazare sau pe Radu Burnete, consilier, un alt consilier al președintelui Nicu Șordan, dar acest plan B cu Alexandru Nazare, cum îl vezi? Și Nazare să pună miniștrii liberali în guvern, miniștrii cumva din aripa Hubertuma.
0: Asta nu ar însemna o schimbare din partea PNL, dacă ar fi aleși miniștrii din aripa care este în opoziție față de conducerea actuală a PNL. Deci nu ar aduce voturi în plus, cu excepția voturilor din PNL care fac parte din această aripă. Însă,
1: ar fi puține voturi? Ar fi puține voturi în această aripă? Ce crezi?
0: Nu ar fi voturile majoritare, pentru că la toate întrunirile PNL în care s-a votat poziția partidului, aripa Tuma n-a reușit să se impună. Deși au fost exprimate aceste voturi și ați văzut că diferența a fost mare în favoarea celor care susțin gruparea Bolojan.
1: Deci nu s-ar rupe, nu crezi că am ajunge în acest scenariu în care s-ar rupe PNL-ul și s-ar reface coaliția de guvernare, PSD să revină la guvernare cu UDMR și cu această parte din Partidul Național Liberal?
0: Nu știu dacă ar fi suficient de mulți cei care ar opta pentru o asemenea acțiune politică, însă ceea ce este de văzut că ne aflăm în exact aceea situație de după căderea guvernului Bolojan, adică iată într-o lună și ceva nu s-a ajuns la un acord între partidele fostei coaliții, ca atare este foarte greu pentru un guvern să primească voturi și suntem într-o situație de blocaj politic, așa cum am fost după moțiune.
1: Sau ce crezi că va face în continuare Nicu Șordan? Pentru că de la el va veni următoarea mutare, ca să spun așa, pe tabla de șah.
0: Va nominaliza un nou candidat. Asta trebuie să facă dacă suntem în ipoteza probabilă acum că Eugen Tomac nu va obține majoritatea. Mai sunt câteva zile, mai negociază. Nu știm până la urmă, dar semnele de până acum nu sunt în favoarea sa. Dacă nu trece cabinetul, indiferent dacă depune mandatul sau merge în Parlament, președintele trebuie să facă o altă nominalizare și atunci vom discuta ipoteze.
1: Și crezi că va veni cu un premier tehnocrat sau până la urmă ar trebui să numească Nicu Șordan, așa cum au cerut mai ales liderii UDMR, să numească să desemneze un politician care face parte dintr-un partid în Parlament, aflat în Parlament acum?
0: Da, în mod, am tot vorbit despre asta și despre nominalizarea președintelui PSD, care să-și asume răspunderea. Nu s-a întâmplat până acum, președintele a spus foarte clar că nu s-au înțeles partidele și atunci propune el soluția, dacă partidele nu s-au înțeles. Până la urmă e decizia președintelui, pur și simplu pe cine va nominaliza.
1: Urmărim ce se întâmplă pe scena politică. Mulțumesc, Ion Meniță.
0: Mulțumesc.

haos și violențe pe străzile mai multor orașe din Irlanda de Nord după un atac armat recent al cărui autor este un migrant. La acest moment, poliția exclude pista teroristă, însă suspectul capturat cu ajutorul unor civili va fi audiat astăzi la tribunal. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.

0: Sute de protestatari, mulți dintre ei bărbați tineri mascați, s-au adunat în mai multe puncte din Belfast și alte orașe din Irlanda de Nord, de unde au lansat mai multe acțiuni violente ca răspuns la atac. Manifestanții au folosit cocktailuri Molotov pentru a incendia mai multe imobile din cartiere unde locuiesc migranți, un autobuz, o mașină de poliție și multe alte vehicule.
1: I understand that last night's attempt to murder will leave people feeling enraged with emotions from fear to anger. But please, please, let the PSNI, let the police do their job.
2: Send them home! Send them home! Send them home! Send them home! Send them home! Send them home!
0: Proteste antimigrație au fost organizate și în Londra și mai multe orașe britanice. Valul de manifestații vine după ce în noaptea de luni spre marți un migrant din Sudan, care a primit permis de ședere de 5 ani în Marea Britanie în 2023, a atacat cu un cuțit un bărbat de 40 de ani. Acesta a fost salvat de curajul unor localnici.
3: Get off him, you f***ing rat!
4: Let him go, guys! Yes! Yes! Get up! Get up!
0: Agresorul a fost reținut și plasat în arest preventiv, fiind suspectat de tentativă de omor.
5: At this stage we have no information to suggest that this was a terrorist related incident. This time we are not seeking anyone else in connection with the investigation. And what is believed to be a kitchen knife was recovered at the scene.
0: Cele mai recente proteste vin după ce în luna iunie a anului trecut 10 de polițiști au fost răniți în confruntări violente într-un cartier cu o populație numeroasă de imigranți după arestarea a 2 adolescenți vorbitori de limba română, acuzați că au încercat să violeze o tânără în Ballymena la nord-vest de Belfast.
6: Imediat în jurnal vorbim despre un paradox înainte să plecăm în concediu. Suntem mai stresați la muncă și nu mai relaxați. Psihologii au explicat de ce se întâmplă acest lucru. Venim cu toate datele imediat în jurnal, așadar stați cu noi.
7: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic vorbim despre una dintre cele mai comune activități casnice și efectele asupra mediului. Cum este mai eficient să spălăm vasele? Chiar dacă nu pare evident la prima vedere, calculele arată că spălarea manuală consumă mai multă apă și energie decât mașina de spălat vase. Și luați în calcul un singur aspect. Gândiți-vă câtă apă risipim când o lăsăm să curgă până suntem gata cu toate vasele. Mașina de spălat, folosită corect pe programul Eco și încărcată complet, este mult mai eficientă, consumând mai puțină apă și energie. Iată și un calcul rapid. Dacă aveți chiuveta plină cu vase și lăsați apa să curgă continuu, consumul poate ajunge și la 100 de litri. Ori o mașină de spălat nu consumă mai mult de 12 litri pentru un ciclu complet. Economie facem și la curent. Estimările arată că întreg consumul de energie pentru încălzirea apei scade la jumătate. Ca mașina de spălat vase să-și atingă eficiența maximă, trebuie să ținem cont de câteva detalii. Nu porniți dacă nu este plină. Folosiți programul Eco și detergenți biodegradabili. Iar dacă vă gândiți că o mașină de spălat vase este destul de scumpă, luați în calcul că economia pe care o faceți cu ea va amortiza investiția în unul sau doi ani. Atât pentru azi și fiți atenți la gesturile mici, toate au un impact ecologic mare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.

0: Hidroizolații Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație BRUF, acoperișuri cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.
1: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
2: Digi24 FM.
3: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
4: Aurei cu sistemul, că PSD e partid extremist, cum funcționează? Că mi se pare că s-au abținut săracii atât de mult să nu pară la fel, dar adevărul e că asta e cea mai naturală coaliție din politica românească. Pare genul de coaliție care o să țină. E mai naturală decât coaliția dintre Iliescu și Mineri, dintre Iohannis și Avioanele Scumpe, sau dintre Băsescu și Pahar. Mi-a plăcut mai mult asta, trebuia să le... Bine. Întrebarea mea e ce fac acum suveraniștii, oamenii care au votat Partidul Aur sau Mișcarea Suveranistă, ce fac? Ei cum o dau acum? Care-i scuza lor? Că până la urmă în ADN-ul lor, partidele astea sunt exact același lucru, au aceeași masă de votanți, exact ca pe principiul vastor comunicante. Dacă scade unul, crește altul, e exact aceeași chestie, nu e nimic diferit sau nu. Dar hai să vorbim un pic. Deci ce a făcut PSD-ul în ultimul an? Cum s-a comportat PSD-ul? Pentru că PSD, în ultimul an în care au fost la guvernare, în fiecare zi, au zis că pleacă de la guvernare. Bă, deci s-a comportat efectiv, nu știu dacă ați observat fața ta, efectiv comportamentul PSD-ului a fost fix ăsta. Noi, acum, plecăm. Dacă nu... Știți relația aia foarte toxică? Când iubita sau iubitul, dar să zicem că iubita tot timpul te amenință că pleacă, orice nu-i convine ei, fii atent, dacă mă superi, eu acum plec. Și efectiv, PSD în ultimul an doar asta au făcut, era tot timpul cu bagaj la ușă, uite cum facem, eu acum plec. Și noi eram toți, da, plecați. Nu, chiar plec. Da, chiar pleacă. Nu, serios, uite, acum plec. Și-o plecat și-o trântit ușa și după aia o stat după ușă să uite dacă plânge cineva după ei.
3: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
2: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Din nou în direct, o criză diabetică. Acesta este motivul invocat de șoferul tirului scăpat de sub control la Constanța, care a lovit 8 mașini și un autobuz după ce a condus haotic prin oraș kilometri întregi. Pe de altă parte, procurorii vor să afle și dacă polițiștii locali care au intervenit în forță și l-au bătut pe șofer au procedat corect. Atenție, urmează informații și imagini care vă pot afecta emoțional.
1: Șocați de scenele de coșmar, oamenii de pe stradă au strigat după ajutor și au încercat să-l facă pe șofer să oprească tirul. Autovehiculul scăpat de sub control a lovit prima dată un autobuz plin cu pasageri, apoi a intrat în tot ce i-a apărut în cale, mașini parcate sau în mers. Surse apropiate anchetei spun că șoferul tirului, un bărbat de 49 de ani din Oradea, ar fi făcut o criză diabetică la volan.
2: Mi s-a făcut rău, deci n-am băut, nu sunt drogat, mi s-a făcut rău. N-am mai putut controla nici pe mine și asta a fost situația. Deci nu am făcut nimic, n-am făcut nimic intenționat.
1: După ce a împins de pe șosea 8 mașini, tirul a mai circulat necontrolat încă un kilometru, până când s-a oprit într-un copac. Atunci au intervenit în forță polițiștii locali.
3: Oprește-i motorul, bă!
4: Polițiștii locali au considerat că este necesar să folosească mijloacele din dotare, respectiv tonfă și spray-iritant lacrimogen. Și nu în ultimul rând forța. A fost recalcitrant pe toată perioada intervenției, a aruncat inclusiv obiecte din cabină, respectiv truse de scule și mai multe obiecte pe care acesta le avea la îndemână.
2: Nici nu știu. Eu nu am văzut săruna, eu nu știu ce s-a întâmplat.
5: Polițiștii care au intervenit și care l-au agresat pe șofer nu sunt din cadrul IPJ Constanța. Ulterior au ajuns și colegii mei care au imobilizat într-adevăr conducătorul auto și l-au transportat până la echipajul de ambulanță.
1: Potrivit informațiilor Digi24, la ora 16:23, șoferul a intrat cu tirul în Constanța de pe autostrada Soarelui, iar o oră mai târziu a început haosul. Specialiștii au descoperit că șoferul nu trebuia de fapt să se afle atunci la volan.
6: S-a constatat manipularea senzorului de mișcare. Tahograful a înregistrat în mod artificial și nereal activitatea de odihnă, deși conducătorul desfășura în fapt, activitatea de conducere.
7: În momentul accidentului ar fi trebuit să fiți la odihnă? Conform programului
2: tahografului? Da.
7: Și
2: da. Dar nu am manevrat nimic.
1: O femeie care se afla într-una dintre mașinile lovite a fost rănită și a ajuns la spital. La fel și șoferul de tir, care a avut nevoie și de internare peste noapte. El este acum cercetat pentru vătămare corporală și fugă de la locul accidentului, iar polițiștii locali pentru purtare abuzivă.
0: Gândul la concediul care se apropie ne obosește și ne stresează și mai tare în ultimele zile de muncă. Este concluzia psihologilor, iar explicația e că încercăm să finalizăm cât mai multe sarcini de muncă înainte de a pleca în vacanță. Are mai multe detalii colegul meu Mihai Volușescu. Mihai, bun găsit! Ce soluții au psihologii să nu mai fim stresați înainte de vacanță?
8: Bun găsit tuturor! Psihologii de la Spitalul CFR din Timișoara spun că această perioadă este una dintre cele mai solicitante din an pentru mulți salariați. În apropierea vacanței pot exista scăderea temporară a randamentului, iritabilitate, anxietate sau oboseală cronică. Specialiștii explică faptul că, după luni întregi de muncă și supra-solicitare, apropierea concediului scoate la iveală nevoia de odihnă și detașare. În același timp însă, angajații încearcă să finalizeze proiecte, să respecte termene limită și să lase lucrurile în ordine înainte de plecare. Psihologii ne recomandă o planificare realistă a ultimelor zile de lucru și acceptarea faptului că nu toate sarcinile trebuie rezolvate neapărat înainte de concediu. În plus, exercițiile de respirație, tehnicile de relaxare și momentele de deconectare de la job pot ajuta. Totul pentru a lua cu noi în concediu doar bagajele, nu și grijile.
9: Digi24 FM.
10: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
11: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
9: Digi24 FM.
12: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
13: Invitatul meu, Damian Anfile. Ce vi se pare mai greu pentru omul modern? Postul sau iertarea?
14: Ambele, dacă mă întrebați pe mine. Postul dă naștere unor discuții care mie cel puțin mi se par simpatice, ca să mă exprim drăguț, vis-a-vis de avem voie dacă e de post, dar aromă de dulce, sau dacă imit un aliment de cumva dulce, da. Avem voie și noi ca grecii cu tot ce iese, toți carcalacii, cum am auzit o expresie, care ies din mare, sau nu e corect. Lucrurile astea sunt detalii, da, le poate lămuri duhovnicul, părintele de care ascultăm, dar nu mi se par a fi chiar esențialul. Adică mult mai importantă este partea în care chiar încerc să îmi aduc o schimbare. Adică să țin doar post fără să mă intereseze mai mult, vorbesc ca un gras, deci vorbesc în cunoștință de cauză, să am impresia că țin un regim dacă, de exemplu, nu mai mănânc cartofi prăjiți, mănânc wedges. Și eu am impresia că țin regim, doamne, n-am mai pus gura pe cartofi prăjiți de 3 luni de zile. Nu pare că m-a ajutat cu ceva, dar eu trăiesc cu impresia că am făcut ceva. Cam așa ceva și cu ținutul postului, de dragul de a ține post sau de a ține ceva ce aduce în regim alimentar. Nu asta ar fi ideea principală, ci tocmai la fel cum așteptarea este inconfortabilă, este ceea ce încerc și eu să mă motivez la capitolul regim, încă nu mi-a ieșit, să ai tăria să te obișnuiești să faci ceva mai bine, că după aia e mai ușor. Dar pentru asta ai nevoie de un pic de răbdare.
9: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
15: Casa Magazin a prezentat arhitecților și designerilor cele mai noi tehnologii de climatizare. A lansat seria Cunoaște Arhitectul, a curatoriat premiere la cel mai mare festival de arhitectură și design din Transilvania și a creat Uncoded, primul eveniment din România care a transformat spațiile industriale în experiențe dedicate culorii. Casa Magazin, în fiecare sâmbătă de la 9:30, doar pe Digi24. Emisiune susținută de Bloom, Cortina Elysium, descoperă senzaționalul, Aquatech Evolution, Franke, soluții complete pentru bucătărie.

0: Din nou în direct, NASA a anunțat echipajul misiunii Artemis 3, noua fază a programului Selenar. În cadrul acestei operațiuni planificate pentru anul viitor, NASA va lansa astronauți pe orbita joasă a Pământului pentru a testa unul sau ambele module de aselenizare dezvoltate de SpaceX și Blue Origin. Misiunea este programată să dureze aproape 2 săptămâni, mai mult decât zborul de 10 zile al Artemis 2. Comandantul misiunii va fi un fost colonel al pușcașilor marini. Alături de el se vor afla la bord alți doi specialiști ai NASA și un pilot italian, primul european ales să participe la o misiune Artemis.
1: This seems like the beginning of the future that we imagined as children. This seems like the very beginning of Earth's first Starfleet to me. Think about how many spacecraft, all of which will eventually carry human beings, will be in orbit at the same time, from Dragon, Shenzhou, Soyuz, possibly Starliner, Starship and Blue Origin lander.
0: Un câine a fost salvat după o amplă operațiune în Marea Nordului. Patrupedul plutea în derivă după ce caiacul în care și aștepta stăpânul pentru o plimbare pe apă a fost trimis în larg după ce a fost lovit de rafale purtate de vânt. Mai multe nave ale gărzii de coastă au pornit în căutarea cățelului, însă animalul a fost salvat în cele din urmă de o embarcațiune turistică.
2: Hello, buddy! Hey, buddy! How are you? Hello!
3: We got a dog.
2: Halfway. How you doing, buddy?
3: Boy. Hey. You did very well staying calm, though.
2: Hey. How are you, buddy?
3: You're the goodest of boys. Did you know that? You're the goodest of boys. You're okay. We're going to keep you nice and warm, and then we'll get back down to the harbour, okay?
2: Yeah. Yeah. Have your drink. Have your drink.
3: You're such a good boy. You're such a good boy. Get that back on you, hey? Stay nice and warm, yeah.
0: Despre vreme, acum nu scăpăm nici astăzi de ploi, iar în alte zone vom avea temperaturi apropiate de pragul caniculei. Vor fi 34 de grade la umbră în vest și sud-vest. Greta Gavrila are însă toate informațiile. Greta, bun găsit!
4: Bun găsit! Astăzi județele Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova și zona de munte a județelor Buzău și Vrancea va fi sub cod galben de furtuni. Din orele prânzului vor fi averse, tunete, fulgere, vijelii și pe alocuri grindină. În mai puțin de 3 ore se vor acumula cantități însemnate de apă, care izolat vor depăși 40 de litri pe metru pătrat. În capitală vor fi și aici posibile ploi de vară din orele amiezii, iar temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 30 de grade Celsius. Perioade cu averse, fenomene electrice și intensificări ale vântului vor fi inclusiv în zilele următoare, însă în prag de weekend vremea se va răci semnificativ, vor fi în jur de 23 de grade Celsius și așa se va întâmpla inclusiv în prima zi de weekend, 23-24 de grade Celsius. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
0: Una dintre cele mai inedite și posibil cele mai scumpe genți din lume va fi scoasă astăzi la licitație. Vorbim de o geantă de mână făcută din colagen derivat din fosile de dinozauri. Materialul a fost creat în laborator prin inginerie genetică folosind fragmente de colagen extrase din fosile de T-Rex. Geanta are o culoare albastru-verzui și un design cu tăieturi care imită zgârieturile de dinozauri. O combinație între vis, realitate științifică și fantezie grandioasă, spun reprezentanții casei de licitații din Paris. La o asemenea creație, prețul se anunță unul pe măsură, aproximativ 500.000 de euro. Mulți paleontologi spun însă că materialul nu ar fi piele de T-Rex autentică, deoarece colagenul din fosile este fragmentat și nu poate recrea structura complexă a pielii de dinozaur. Scurtă pauză acum de la Fix, vă aștept cu noi informații și nu uitați, știri de ultima oră găsiți și pe site-ul nostru digi24.ro. Rămâneți cu noi, fiți informați!
5: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
6: 10 iunie 1190, împăratul din Butoi. Frederic Barbarossa, împărat german și liderul Cruciadei a III-a, moare în drum spre Țara Sfântă. A încercat să facă baie într-un râu fără să-și dea jos armura. Împăratul fie moare înnecat în râul Salef, aflat acum în sudul Turciei, fie face un atac de cord când intră în contact cu apa rece după luni de marș sub soarele anatolian. Oamenii lui Frederic Barbarossa bagă trupul împăratului într-un butoi cu oțet ca să-l protejeze de descompunere. Doreau să-l îngroape la Ierusalim, dar nu au ajuns acolo. 10 iunie 1916. Revoltă și legendă. Arabii din Imperiul Otoman încep o mare revoltă împotriva sultanului ca să obțină independență. Liderul rebeliunii este emirul din Mecca, Hussein bin Ali. Se proclamă rege. Rebeliunea a fost coordonată cu Marea Britanie, care a promis sprijin arabilor. Unul dintre ofițerii britanici care ajută arabii a fost T. Lawrence, Lawrence al Arabiei. Aventurile britanicului alături de forțele arabe sunt acum legendare. Lawrence le-a relatat pe larg în autobiografia pe care a scris-o în 1926, 7 stâlpi ai înțelepciunii. 10 iunie 1942, masacru din Răzbunare. Localitatea Lidice din Cehia este distrusă complet, iar sute de locuitori sunt uciși. A fost răzbunarea pentru asasinarea de către rezistență a lui Reinhard Heydrich. Ordinul pentru masacru a venit direct de la Hitler. Toți cei 173 de bărbați de peste 15 ani din Lidice au fost uciși pe loc. Femeile și copiii sunt duși într-un lagăr. Bilanțul final este de 340 de morți, inclusiv 82 de copii. Naziștii s-au lăudat public cu masacrul. Autoritățile de la Praga au făcut un memorial la Lidice după război.
5: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
9: Întrebarea numărul 4, democrația românească produce cetățeni sau spectatori?
10: Bună întrebare. Cetățeni oricum nu. Nu avem o mentalitate, ghilimele, cetățenească. Și nici spectator, dar și sistemul nostru de învățământ, educația pe care o dăm, șaptenea de acasă pe care o primim de la cine? De la alții care sunt ignoranți în materie de democrație, nu funcționează. Cred că producem în general o lume de anarhiști, în sensul de nu acceptă regulile, nu se supun instituțiilor, legile, etc., etc., și care, dacă avem noroc istoric într-o generație, două, se poate corecta, se poate remodela, dar dacă avem noroc.
9: Întrebarea numărul 5, care este cea mai mare minciună spusă despre anii 90?
10: Că a fost o revoluție.
9: Că a fost o revoluție. Și a fost?
10: E o lungă discuție aici, cred că nu avem timp să discutăm, dar... Pe de altă parte, pot să vă aduc, un argument că a fost o revoluție pe care l-am servit multora care mi-au spus că n-a fost revoluție, a fost un complot. Dar să vă dau argumentul pentru care pot să spun că a fost o revoluție. Ce face o revoluție? Revoluție schimbă o formă de guvernământ cu alta, schimbă un sistem cu altul. Ori revoluția din România, sau ce a fost, că aici e o lungă discuție, a schimbat regimul comunist cu capitalismul. Deci, în punctul ăsta de vedere, a fost o reușită deplină. Unde n-a fost o revoluție. Ea n-a fost preparată, nu a avut ideologiei, ca în Polonia, de pildă, n-a avut forțele capabile să lupte pentru revoluție. S-a întâmplat un amestec între complotul securității a partidului, care nu mai vrea pe Ceaușescu, că îi ducea în râpă și îi ducea și pe ei, odată cu ei, cu toate instituțiile lor de forță. Deci, în partea asta n-a fost o revoluție, dar a fost o revoluție în sensul că și-a atins obiectivele. Chiar cu procesul ăla nenorocit al lui Ceaușescu, care trebuia făcut corect, și acest om a dat dreptul la o judecată corectă. Și mineriadele care au urmat, care puteau să fie orice în afară de o revoluție. Mineriadele au fost o contra-revoluție. Dar a fost și n-a fost revoluție, dacă ar fi să dau o explicație mai savantă. Eu am susținut în eseurile politice, istorice care le-am scris, când că a fost revoluție, când și am fost silit să argumentez exact ce v-am spus dumneavoastră, acest punct de vedere.
9: Întrebarea numărul 6, PNL-ul de azi mai are ceva liberal în el?
10: Păi câțiva oameni ca noi aici, că suntem.
9: Unde?
10: Aici, în sala asta.
9: Noi nu suntem liberali.
10: Nu, vreau să spun că numericește... nici eu nu sunt liberal, să știți. Nu sunt membru și n-am fost niciodată membru al Partidului Național Liberal. Niciodată. niciun minut. Deci cred că PNL-ul are foarte puțin liberali în partid și una din misiune grele a lui Bolojan este să-și facă o echipă cu liberali autentici, capabili să înțeleagă spiritul, valorile liberale și să le practice în politică. Acolo sunt niște activiști de partid care încearcă și ei să facă pe plac șefului. Cam asta este dimensiunea.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM.
11: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
12: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

Bine v-am regăsit, sunt Valentin Chisoceanu. Începem jurnalul orei 10 și vedem pentru început principalele subiecte pe scurt. În ciuda negocierilor de pace și anunțurilor legate de un acord în curând, atacurile americanilor și iranienilor se intensifică. Statele Unite s-au răzbunat după prăbușirea unui elicopter în strâmtoarea Ormuz, iar Iranul a ripostat cu atacuri asupra unor baze americane. Vedem imaginile momentului și analizăm consecințele acestui război prelungit imediat în jurnal.

0: Americanii s-au răzbunat după prăbușirea elicopterului lor în strâmtoarea Ormuz, iar acum iranienii răspund atacurilor. Aceștia, din urmă, au atacat cu rachete balistice și drone baze americane din Golf. Iar Iordania susține că ar fi interceptat 5 rachete balistice într-o regiune unde se află o bază militară a Statelor Unite, avariată la începutul războiului. Sirene au fost auzite și în Bahrain, dar și în Kuwait, unde au fost interceptate mai multe drone și rachete. Colega mea, Ana Constantin, oferă mai multe detalii. Ana, bun găsit, te urmărim!
1: Bine, v-am găsit. Cel puțin trei valuri de atacuri au vizat sudul Iranului, dar și obiective din strâmtoarea Ormuz. Vorbim despre 4 ore de atacuri lansate de Statele Unite în Iran. Ținte au fost baze navale, sisteme radar și de artilerie. Iranul acuză Statele Unite că ar fi lovit și un baraj de apă care a lăsat practic fără apă potabilă mai multe orașe din regiune. Drone și rachete iraniene au vizat, în schimb, bazele militare americane din regiune. Iordania a anunțat că a doborât 5 rachete, despre care gardienii Revoluției au anunțat că aceste rachete au vizat baza aeriană Muafak Salti. Potrivit armatei iordaniene, nu există însă răniți. Iranul a lansat atacuri cu drone și asupra instalațiilor militare americane din Bahrain și Kuwait. Sirenele au sunat în ambele state și au activat apărarea aeriană. Donald Trump a subliniat că aceste atacuri nu reprezintă începutul unei noi ofensive asupra Iranului și că un acord este aproape. Presa iraniană susține chiar că Statele Unite ar fi aprobat eliberarea $3 miliarde din activele înghețate, bani care ar fi ajuns chiar în Iran, chiar ieri, cu un zbor din Abu Dhabi. Casa Albă nu a confirmat încă presupusul transfer.
2: The president made it clear to me that these U.S. strikes on Iran are specifically in response to Iran's downing of that Apache helicopter. He does not see this as the beginning of a major new offensive against the Iranians. Talking about how powerful the response was, he brought up the peace deal that he is trying to negotiate with the Iranians. It seemed clear to me that even as he was ordering U.S. attacks on Iran, he still believes he can get a peace deal with the Iranians.
3: I think that the deal could happen in the next week, but the deal could also happen months from now. I think we're going to know a lot before the midterm elections. Right now, I feel that we are in a position to get a deal that is good for the United States economically and that really does deal with the Iranian nuclear program, not just now, not just while Donald Trump is president, but for the long term, to where my kids can say when they're adults, Iran is not going to have a nuclear weapon.
0: România merge în fața NATO cu o problemă care nu mai poate fi amânată, securitatea la Marea Neagră. După incidentele recente de la Galați și de la Constanța, țara noastră cere ajutorul aliaților pentru a face față noilor amenințări. La ședința NATO, cerută de România și anunțată de președintele Nicușor Dan, țara noastră va cere cel mai probabil radare și sisteme de interceptare. Are mai multe informații pe acest subiect colega mea, Alexandra Dinu. Alexandra!
4: Bun găsit! Președintele Nicușor Dan a spus că România a cerut o sesiune specială a Consiliului Nord-Atlantic dedicată securității la Marea Neagră. În fața aliaților, delegația română va prezenta situația din țara noastră și amenințările generate de dronele navale și aeriene. În prim plan vor fi, desigur, cele două incidente recente, cel din Galați din 29 mai, când o dronă a lovit un bloc, și cel din portul Constanța din 5 iunie, când o dronă maritimă a explodat în port. Obiectivul acestei sesiuni este ca astfel de situații să fie prevenite în viitor. România ar putea să ceară din nou, pentru că a mai solicitat și în februarie, mai multe capabilități de apărare, cum ar fi radare special destinate detectării dronelor și sisteme de interceptare. Incidentul cu drona maritimă ajunsă în portul Constanța a arătat cât de

0: Vulnerabil suntem la Marea Neagră, iar discuțiile ar putea viza și o coordonare mai bună cu Ucraina. România ar putea să ceară măsuri rapide, pentru că pe termen lung există deja planuri pentru securitatea la Marea Neagră. Președintele Nicușor Dan a spus că NATO pregătește un centru de securitate la Constanța, un proiect comun cu Bulgaria și Turcia, dar care ar urma să fie complet operațional în 2028. În paralel, un hub similar a fost propus oficial și de Uniunea Europeană. Însă, pentru acesta nu există deocamdată o dată de lansare.
1: Sunt probleme în mai multe județe din țară după ploile torențiale. Sute de locuințe și gospodării din mai multe județe au fost inundate. Grindina a distrus culturi, iar unele străzi au fost pur și simplu acoperite de ape. În Dâmbovița, un bărbat a fost salvat în ultima clipă cu elicopterul din mijlocul unei viituri.
2: Bărbatul a rămas captiv între ape la volanul utilajului. A fost salvat într-un final cu ajutorul unui elicopter. În județele Prahova și Constanța, grindina s-a așternut ca un covor peste curțile și livezile oamenilor. În Câmpul Lung, ploaia torențială a acoperit complet mai multe străzi. Prăpăd a fost și în Chiajna, o comună din vestul Bucureștiului. Aici străzile s-au transformat în pâraie și au inundat complet magazinele de la demisol sau de la parterul clădirilor.
3: În acest magazin, apa ajunge undeva aproape de brâu, iar șoseaua este la fel de inundată.
4: Vrei să cumpărați ceva?
5: Ce cumpărați acolo? Că vreau să
6: aștept. Să aveți pasul de toate alea.
3: Ați venit la magazin?
7: Păi ce să mai cumpărăm de la magazin?
3: Bine ați venit, rău ați nimerit.
7: Doamne ferește, așa ceva nu se poate.
2: Mașinile abia au putut înainta prin apă, iar cei care s-au încumetat să pornească pe jos au fost nevoiți să se descalțe.
3: I-ați mai dat așa apă până...
4: Aproape în fiecare an.
3: În plouă așa se face, n-ar trebui să se facă ceva?
4: Așa se face mereu.
3: Și totuși nu se rezolvă totuși?
4: Nic.
8: Și stau 3 zile la București și singura încălțăminte, deci da...
3: Cum vi se par bolțile astea așa, la București, dacă tot?
8: Cam nașpa.
9: Partea de canalizare care lipsește cu desăvârșire, da? Și trăim în ceea ce spunem, ce vedem în momentul de față, da?
3: Dar așa e mereu când plouă?
9: Așa este mereu da. Când plouă.
3: Circulă bine așa.
10: Perfect! Bine. Se prinde pește mai înapoi.
11: Mai baterie!
1: Iar după valul de ploi, meteorologii anunță temperaturi aproape de pragul unei zile de caniculă, însă pentru foarte scurt timp, pentru că de mâine se răcește semnificativ, iar temperaturile scad chiar și cu 15 grade în unele zone.
12: Bine organizate vor fi de interes începând de mâine și mai ales la acest final de săptămână. Mâine, odată cu masa de aer rece la început în partea de vest, centru și nord a țării, va aduce și probabilitatea de a avea cantități însemnate de precipitații pe intervale scurte de timp, chiar valori de peste 30-50 de litri pe metru pătrat. Iar dacă mâine răcirea va fi de interes în special în partea de vest, centru și nord a țării, de vineri în întreaga țară, astăzi ne apropiem de pragul unei zile de caniculă. În partea de vest-sud-vest a țării 34 de grade, nu excludem chiar 35 de grade Celsius, 30 de grade în capitală, însă mâine, mai ales în vest, doar 20-22 de grade Celsius, pentru ca la final de săptămână, începând de vineri, un ecart al temperaturilor maxime cuprins între 16 până la 20-21. Acest episod de vreme rece cu siguranță va fi de interes până la finalul săptămânii, pentru ca debutul săptămânii viitoare să aducă din nou temperaturi ușor în creștere.
1: Scene tensionate într-o școală din Sălaj. Un bărbat de 59 de ani, un cetățean italian, a intrat într-o sală de clasă pentru a-și vedea fiul de 7 ani. Potrivit martorilor, acesta l-ar fi luat în brațe pe copil și ar fi ieșit în grabă din clasă, provocând panică în rândul profesorilor. Are mai multe informații despre acest caz colega mea, Bianca Timp. Și Bianca.
11: Incidentul a avut loc chiar la o școală din Șimleul Silvaniei. Un bărbat de 59 de ani, cetățean italian, a intrat în timpul orelor într-o sală de clasă pentru a-și vedea fiul de 7 ani. Potrivit martorilor, acesta i-ar fi spus profesoarei care se afla în sala de clasă că a venit să-i ofere copilului un cadou. La un moment dat, bărbatul l-ar fi luat în brațe pe copil și ar fi ieșit cu el în grabă din încăpere. Profesoara s-a speriat și a strigat după ajutor. Imediat au ajuns mai multe echipaje de polițiști și l-a oprit pe bărbat înainte ca acesta să părăsească zona. În urma verificărilor, oamenii legii au constatat că incidentul s-a produs pe fondul unor neînțelegeri între părinții copilului, care sunt divorțați și au custodie comună. Mama copilului a primit un ordin de protecție provizoriu împotriva fostului partener, valabil pentru 5 zile, iar tatăl copilului a fost sancționat contravențional.
1: Revenim la informațiile momentului în plan politic. 5 zile mai are la dispoziție Eugen Tomac să ajungă în Parlament pentru votul de investitură, însă șansele acestui guvern propus sunt extrem de mici dacă luăm în calcul criticile aduse acestui executiv propus de PNL, USR și chiar UDMR. Între altele, liberalii vorbesc de exemplu despre prezența unor tehnocrați roșii în viitorul cabinet, adică nume apropiate de PSD. Important de precizat, lista de miniștri nu este finalizată, în continuare sunt căutați oameni pe anumite portofolii, precum la finanțe sau la justiție. Iar pe acest fond, Eugen Tomac a respins informațiile potrivit cărora și-ar depune mandatul în lipsa unei majorități. Voi merge până la votul din Parlament, spune Eugen Tomac. Așadar, aceasta este prima etapă care pare o misiune aproape imposibilă și în cazul în care pică guvernul Tomac, apare un plan B. Practic, următoarea etapă în cazul unui eșec al lui Eugen Tomac, Nicușor Dan îl desemna premier pe Alexandru Nazare, în prezent ministru de finanțe. În această etapă apare un scenariu în care Alexandru Nazare va propune miniștrii PNL în guvern, dar miniștrii care fac parte din aripa controlată de liberalul Hubert Tuma. Și aici vorbim de câteva exemple. Nicoleta Pauliuc ar fi propusă la apărare. Repet, în scenariul B, Adrian Veștea la Ministerul Dezvoltării, ambii sunt prim vicepreședinți ai Partidului Național Liberal și de asemenea Cătălin Predoiu și-ar continua mandatul la Ministerul de Interne. În acest scenariu, PSD ar reveni la guvernare cu UDMR și cu această parte din PNL despre care vorbeam mai devreme. Iar în final am ajunge în situația în care eventual guvern Nazare a reușit să formeze o majoritate în Parlament, iar liberalii lui Ilie Bolojan și USR ar rămâne în opoziție. Despre acest lucru discutăm acum cu domnul Ludovic Orban, fost președinte PNL și fost premier. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezența în jurnal, domnule Orban.
13: Bună dimineața.
1: În primul rând, despre ce se întâmplă în prezent, domnule Orban, vedem. Pare foarte greu pentru Eugen Tomac să formeze guvernul, mai are 5 zile la dispoziție, termenul dat de Constituție, cele 10 zile, au trecut 5 deja, încă nu avem stabilită lista de miniștri și deja apar și critici. Ce se întâmplă? Cum vedeți formarea acestui guvern?
13: Îmi cunoașteți punctul de vedere, l-am exprimat public încă de când a fost vehiculată ideea ca președintele să-l desemneze pe Eugen Tomac. A spus că e o cacealma politică și că este total împotriva regulilor scrise și nescrise ale democrației.
1: Și continuă această cacealma?
13: Eu nu cred în... numele lui Alexandru Nazare este vehiculat pe surse. Surse de la Cotroceni, menționez. De la Cotroceni sau dintr-o mică zonă din Partidul Național Liberal. Dar din ceea ce știu eu, după cum îl cunosc pe Alexandru Nazare, nu cred că este posibil această variantă. Asta este plus că președintele, dacă desemnează o altă persoană din Partidul Național Liberal, care nu este susținută de Partidul Național Liberal, practic declară război Partidului Național Liberal.
1: Deci nu credeți că va face acest lucru? Nu va?
13: Nu cred. Eu am spus că și pentru Nicușor Dan și pentru România, a doua desemnare trebuie să fie candidatul propus de PNL și USR. Pentru că, dați-mi voie să vă spun, deși Eugen Tomac e propus de Nicușor Dan, singurul partid care îl sprijină pe Eugen Tomac este PSD. și îl sprijină nu că îl iubește pe Eugen Tomac, ci pentru că nu vrea să-și asume răspunderea guvernării. Sau răspunderea unui eșec în eventualitatea învestirii unui guvern care să fie cu un premier desemnat de la PSD, de exemplu Grindea. După părerea mea, nu poți să judeci în acest fel.
1: Dar apar și aceste informații
13: pe declarații pe care și le încalcă singur. Dacă nu face experimente politice și că va da mandat unui premier doar dacă face dovada că are capacitatea de a forma o majoritate parlamentară. Când l-a desemnat pe Tomac, a încălcat grosolan acest principiu. După aceea, uitați-vă la ce zvonistică că vine de la Cotroceni.
1: Apare acest Alexandru Nazare, de asemenea și Radu Burnete, o altă informație. Și Radu Burnete ar putea fi propus în eventualitatea unui eșec.
13: O altă informație care a apărut și de data asta, oarecum a fost spusă singura lui Tomac, e că dacă Tomac nu va reuși, va fi desemnat un alt candidat la funcția de prim-ministru. Președintele nu poate să-și bate joc de democrație și de țară. Nu poate să facă numiri dintre consilierii prezidențiali care n-au nicio legătură cu formațiunile politice parlamentare.
1: Dar a tot spus...
13: Au mai existat de-a lungul timpului, să spun, guverne conduse de premieri care nu erau membri de partid. Dar vă dau exemplu Mugurisărescu. Mugurisărescu a fost sprijinit de convenție. El a fost desemnat după ce președintele Constantinescu a practic a demis guvernul Radu Vasile, dar premierul desemnat Mugurisărescu a avut sprijinul CDR și pe
1: dar a tot spus domnule Ludovic Orban, președintele României Nicușor Dan, faptul că partidele politice nu reușesc să ajungă la un consens. De aici și această nominalizare cu domnul Eugen Tomac, poate de aici și...
13: Nu se ajungă la un consens. Deci președintele nu impune el formațiunilor politice care sunt organizații democratice, care au în spate voturile care au fost acordate de cetățenii care au votat și care au asigurat reprezentarea parlamentară a formațiunilor politice. Nu poate președintele să impună PNL să facă guvern cu PSD sau USR să facă guvern cu AUR. Poate președintele trebuie să țină cont de pozițiile exprimate de formațiunile politice parlamentare și în funcție de asta să vină cu o soluție care să aibă șanse să ducă la învestirea unui guvern. Indiferent dacă îi place sau nu îi place.
1: Concret, dacă ajungem politice, la un eșec cu Eugen Tomac, pe cine ar trebui să propună, în opinia noastră, președintele Nicușor Dan?
13: Trebuie să aleagă fie între candidatul propus de PSD, fie între candidatul propus de PNL și USR. Părerea mea, așa se face politică democratică. Asta este ceea ce e scris în Constituție și astea sunt regulile scrise și nescrise ale democrației. În toată lumea asta astfel funcționează democrația, pentru că altfel. Aici zic că prin absurd ar fi investit guvernul Tomac, deși șansele sunt spre zero. Cum ar putea funcționa un astfel de guvern care practic nu are susținerea nimănui, că de fapt și susținerea PSD nu este pentru guvernul Tomac. Susținerea PSD este pentru propunerea lui Nicușor, care scoate PSD-ul dintr-o situație extrem de dificilă și îl ajută să nu și asume răspunderea pentru dezastru politic pe care l-a provocat.
1: Mulțumesc, domnule Orban. Și avem o informație de ultim moment la Digi24. Potrivit unor surse, Eugen Tomac ar urma să vorbească în această după-amiază cu președintele României Nicușor Dan, după negocierile purtate cu toate partidele pro-occidentale și cu parlamentarii neafiliați. Astăzi discută cu parlamentarii neafiliați și probabil va discuta inclusiv, cei doi vor discuta inclusiv despre draftul de lista de miniștri și programul de guvernare. Colega mea Emma Stoica are mai multe informații. Emma, bun găsit, ce ai reușit să afli? Te ascult.
14: În ultimele zile, Eugen Tomac, am văzut, a avut mai multe întâlniri cu liderii partidelor, cu parlamentarii neafiliați, tocmai pentru a încerca să găsească susținere pentru mandatul pe care Nicușor Dan l-a dat în Parlamentul României, să vină pentru a lua votul de încredere Din informațiile noastre, premierul desemnat, Eugen Tomac, va avea o discuție cu președintele, rămâne să se facă acest lucru după ce se va întâlni cu toți liderii partidelor pentru a discuta despre posibilitatea majorității parlamentare pe care poate să o aibă sau nu, despre draftul de miniștri, pentru că, spune Eugen Tomac, în această dimineață definitivează lista de miniștri, dar și despre programul de guvernare, cum ar urma să arate acesta. Tot în contextul în care până la finalul săptămânii ar trebui să vină Eugen Tomac, adică până duminică, să vină cu toate acestea în Parlamentul României, iar săptămâna viitoare să fie supuse la vot, pentru a vedea dacă are sau nu majoritatea politică Eugen Tomac să treacă executivul de Parlamentul României. Vom vedea care vor fi concluziile după discuțiile cu Nicușor Dan, pentru că Eugen Tomac spunea că va merge mai departe pentru un vot în Parlament, chiar dacă se va baza sau nu pe o majoritate politică.
1: Emma, îți mulțumim! Deputații votează astăzi prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază. Această măsură ar urma să fie prelungită până la finalul anului. 17 categorii de produse alimentare au în prezent adaosul comercial plafonat. Are mai multe informații despre acest subiect colega mea, Amalia Dobre. Amalia, ești în direct.
15: Bun găsit! Prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază se votează astăzi în Parlament. Măsura care este și acum în vigoare urma să expire la finalul acestei luni. Totuși am văzut că a fost depusă în Parlament o cerere pentru prelungirea plafonării până pe data de 31 decembrie 2026. Această propunere a fost avizată favorabil de către Comisia de Agricultură de la Camera Deputaților, iar acum propunerea ajunge în plenul Camerei Deputaților pentru votul final. Dacă această propunere va trece de votul parlamentarilor, așadar oamenii români vor beneficia de 17 produse până la finalul anului, care vor avea de asemenea adaosul comercial plafonat, și să vorbim și despre exemple, despre ce produse vorbim. Așadar, pâine albă simplă, lapte de consum la un litru, ouă de găină calibrul M, carne proaspătă de pui și de porc, de asemenea și fructe și legume proaspete vrac.
1: Amalia Dobre, mulțumim. În direct pe acest subiect, Feliciu Paraschiv de la Asociația Națională a Micilor Comercianți. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezență.
16: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație.
1: Domnule Paraschiv, o măsură bună această prelungire a plafonării adaosului comercial la alimentele de bază, ce spuneți?
16: Din păcate, poziția noastră rămâne neschimbată, pentru că noi nu suntem de acord și n-am fost niciodată de acord cu intervenția brutală pe o piață care ar trebui să fie liberă, o piață concurențială, unde prețurile sunt așezate în funcție de cerere și ofertă. Pentru că apar niște distorsiuni ale pieței și aici discutăm de efectul de waterbed, discutăm despre reducerea unei concurențe reale, pentru că în momentul în care se fixează niște limite maxime de adaos, comercianții au mai puțin spațiu ca să concureze cu strategii proprii de preț.
1: Și care ar fi consecințele, domnule Feliciu Paraschiv?
16: Păi, consecința cea mai mare pe care am văzut a fost efectul de waterbed, când au crescut prețurile la niște produse care nu erau supuse plafonării mai mult decât ar fi trebuit. Și aici mă refer la, așa cum a văzut toată lumea, la detergenți, la cosmetice, la produse de uz casnic. Toate sunt mai scumpe decât ar trebui ca să compenseze cumva zona asta de plafonare.
1: Și o prelungire a plafonării, dacă ar fi decisă de deputați, ar duce din nou la scumpirea unor astfel de produse, cum ați dat dumneavoastră exemple mai devreme?
16: Nu, ar lăsa produsele la nivelul ăsta, dar ele sunt mai scumpe decât e normal. Adică în momentul ăsta când cumpărăm o hârtie igienică are un preț mai mare decât ar fi în mod normal dacă n-ar exista plafonarea.
1: Și, de exemplu, dacă nu ar mai exista această plafonare la alimentele de bază, s-ar ieftini celelalte produse, hârtia igienică, detergenții și așa mai departe?
16: Cu siguranță toate prețurile se vor așeza acolo unde le așează cererea și oferta, exact ca în orice democrație liberă și în orice economie de piață liberă. Dar aș vrea să vă atrag atenția a unui singur aspect foarte, foarte mic și pe care nu-l discută nimeni. OUGE 67 a fost dată în 2023 pe o inflație de 10.3 sau 10.5. Ok, a coborât inflația. Să presupunem că din cauza lui OUG 67, inflația a coborât la 6,5. Bun. Ordonanța a fost prelungită în continuare. Iar și răzi prelungită. De ce avem acum o inflație peste 10? Pentru că ordonanța era în vigoare. Ar fi trebuit să păstreze inflația la 6,5, la 5.
1: Au apărut, între altele, alte probleme. Ne uităm la conflictul din Orientul Mijlociu. Poate mulți oameni spun să se gândesc la acest lucru de acasă.
16: Păi da, problema este că nu plafonarea reglează inflația. Sunt alte aspecte. Și noi am venit cu soluții, dar toată lumea nu ne ia în calcul. Soluția este să găsim o metodă prin care produsul românesc să existe în coșul de cumpărături mai mult al clienților. Adică oamenii să cumpere mai mult produs românesc. Pentru că orice produs pe care îl importăm, creștem deficitul de balanță. Orice produs pe care îl cumpărăm și el a fost fabricat în România, scade deficitul de balanță. Pentru că banii rămân aici și se învârt aici.
1: Și așa este.
16: Așa o să scadă inflația, dar trebuie luate măsuri în sensul ăsta. Și nu sunt imposibil de luat măsurile astea.
1: Să sperăm că aud decidenții politici. Vă mulțumesc, domnule Feliciu Paraschiv.
16: Pentru puțin, cu drag.
1: Avem acum informații de ultimă oră de la meteorologi. ANM a emis 3 alerte de furtuni. Cel mai sever episod va fi mâine, când ploile torențiale cu grindină și vijelii vor cuprinde aproape toată țara. Greta Gavrilă este alături de mine în platou cu cele mai noi date. Greta, bun găsit!
17: Bun găsit!
1: Nu scăpăm de ploi, deși important de precizat, ploile sunt bune pentru agricultură, dar nu ploi torențiale și nu grindină.
17: În niciun caz grindină, mai ales când vorbim și de vânt puternic de vijelii, așa cum au anunțat meteorologii. Și iată, avem prima oară acest cod galben care va fi valabil în orele următoare până la ora 21. Meteorologii au extins acest cod inclusiv pentru capitală, pentru nordul Dobrogei și pentru sudul Moldovei în aceste zone.
1: Capitala nu era astăzi sub alertă cod galben. Deci ploi și astăzi în București?
17: Inclusiv astăzi vor fi ploi, posibil să se întâmple la fel cum s-a întâmplat și ieri, când s-au acumulat cantități mari de apă pe anumite străzi. Ne mai așteptăm la astfel de fenomene și astăzi și nu doar în capitală, și în județele marcate cu galben pe această hartă. Vor veni însoțite de vijelii, de grindină, rafale de până la 70 de km pe oră și, bineînțeles, fenomene electrice. Inclusiv mâine ne așteptăm la aceste fenomene, dar de mâine dimineață până la ora 11, aceste ploi se vor concentra în regiunile vestice și nordvestice. Ne așteptăm în continuare la descărcări electrice, ploi, vijelii. Foarte important de menționat că în acest interval vijeliile vor fi mai puternice decât au anunțat în celelalte coduri, așadar mare atenție în vest, pentru că acolo vântul va fi foarte puternic mâine dimineață între orele 5 și 10, posibil și până la ora 11.
1: Și a treia alertă vizează mare parte din țară, din ce am văzut.
17: Aici se complică puțin lucrurile, pentru că iată, va cuprinde majoritatea regiunilor, ne așteptăm și la cantități mai mari de apă, iată că aceste fenomene se vor intensifica, vor fi ploi torențiale care vor lăsa în urmă până la 60 de litri de apă pe metru pătrat, posibil ca aceste cantități izolate să fie depășite. În continuare vor fi rafale puternice de vânt, fenomene electrice, vijelii și grindină. Și acest cod va fi valabil de mâine dimineață de la ora 10 până la ora 21. Este până la urmă normal să avem astfel de fenomene în luna iunie, pentru că din punct de vedere meteorologic este cea mai instabilă lună a anului. Dar vin și temperaturi destul de ridicate. Astăzi vor fi 34 de grade Celsius în...
1: Foarte cald azi.
17: Da, în sud-vestul teritoriului vor fi cele mai ridicate valori. 34 de grade Celsius înseamnă că este la doar un grad distanță de a se atinge pragul
1: calicului. Dar ce vedem aici de vineri? Vineri se răcorește peste tot?
17: Vineri se complică puțin situația. Cel mult 26 de grade Celsius. La fel se va întâmpla și sâmbătă. Probabil că după acel val de ploi pe care noi îl așteptăm mâine, ca vremea să se răcorească.
1: Și în București se răcorește din ce văd.
17: București vom avea două zile cu temperaturi de 31 de grade Celsius, după care vineri vor scădea brusc la 23-24 de grade Celsius și aici ne așteptăm la fenomene electrice în toate aceste zile, la ploi de vară până la urmă.
1: Mulțumim, Greta Gavrilă, pentru toate informațiile. Umbrelă să o luăm când plecăm de acasă.
17: Bineînțeles.
1: Mergem mai departe. Moneda națională s-a devalorizat într-o singură lună cât pentru 4 ani. Prognoza de creștere a cursului euro-leu s-a schimbat radical. Specialiștii de la Comisia Națională de Strategie și Prognoză sunt mult mai pesimiști în legătură cu moneda națională. Cum ar urma să evolueze cursul de schimb, ne explică acum colegul meu Sebastian Boldea. Sebastian, ești în direct, urmărim.
18: Bun găsit! Comisia Națională de Strategie și Prognoză spunea chiar și la finalul anului trecut faptul că leul se va devaloriza. Și vedem aici ceea ce susținea această comisie în luna decembrie, faptul că în 2026 euro va fi 5 lei și 11 bani, iar ulterior va ajunge în anul 2029 la 5 lei și 25 de bani. Haideți însă să vedem ce anume s-a întâmplat cu moneda noastră națională comparativ cu moneda euro în luna mai. Vedem faptul că am intrat cu acest 5 lei și 9 bani. Ulterior, pe data de 6 mai, odată cu acea criză politică alimentată și de criza economică pe plan internațional, am ajuns la 5 lei și 26 de bani. Am coborât de la 5 lei și 20, iar ulterior am crescut din nou, iar în prezent suntem la 5 lei și 23 de bani. Adică aproape la fel de mult cât spunea Comisia de Prognoză la finalul anului trecut. Acum însă, aceeași comisie a ieșit cu o nouă prognoză, iar ei susțin că anul acesta îl vom termina cu un euro la 5 lei și 18 bani, cam aceasta va fi media. Ulterior, în 2027 vom crește la 5 lei și 24 de bani, dar în 2029 leul va fi la pământ, iar euro va costa 5 lei și 36 de bani.
1: Atac armat brutal asupra rezidenților unor locuințe construite ilegal în Africa de Sud. Cel puțin 12 oameni au fost uciși, iar alții 9 au fost răniți după ce un grup de mai mult de 10 atacatori ar fi deschis focul asupra imobilelor. Toți suspecții sunt în continuare în libertate. Gruparea a reușit să fugă cu o dubă albă din care a și lansat atacul. În luna decembrie anului trecut, într-un atac similar la o tavernă din Johannesburg, comis de 12 indivizi, alți 9 oameni au fost uciși și 10 au fost răniți.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Muntaru. Stabilirea prețului pentru produse sau servicii într-o afacere nu este o simplă adiție de costuri și marje de profit pentru a ajunge la o cifră confortabilă la ambele capete ale lanțului, producător și consumator final. Prețul este o adevărată strategie, chiar o artă a afacerilor. Cheia succesului este de a alege astfel încât prețul să reprezinte un echilibru între costuri și, efectiv, valorizarea de către utilizator. Acea valorizare reprezintă, de fapt, validarea necesității pentru produsul în cauză, faptul că există o piață pentru el și are un preț corect, dat de cererea pentru el. Desigur, pilonii prețului sunt cei simpli menționați deja, costuri și marje. Există strategia de stabilire pe bază de cost. Fundamentul este cheltuiala integrală, peste care se pune un adaos comercial pentru a se obține prețul de vânzare. Este o metodă simplă, solidă, pentru produse de masă deja cunoscute. Ea asigură acoperirea tuturor costurilor asociate cu producția, cum ar fi materii prime, forță de muncă, cheltuieli generale, inclusiv de marketing. În privința marjelor, ideal este să se tindă către 10-20% profit, un nivel confortabil. În sine, nu este ușor de obținut. Sunt domenii de activitate, cum ar fi comerțul cu amănuntul, unde marjele sunt mici la nivel de industrie, chiar sub 5%. Unele industrii funcționează în mod natural cu marje mici sau mai mari, datorită unor factori precum concurența, structurile de costuri și așteptările clienților. Un business la început poate să fie nevoit să opereze cu marje reduse pentru a-și face loc pe piață și a lua cotă în dauna câștigului imediat. Marjele sunt influențate de piață, cât de aglomerată este ea, cât de puternici sunt competitorii, cât de inovator este produsul propriu. De multe ori, această schemă a costurilor plus marja pentru a stabili prețul nu oferă o valoare corectă pentru un produs care vine cu ceva diferit. E foarte importantă poziționarea în piață și diferențierea față de cele similare. Analiza atentă a strategiilor folosite de concurență reprezintă o etapă esențială în stabilirea propriei strategii. Nu este despre a copia și a lua calea facilă, ci despre a înțelege ce fac alții și obținerea de informații pentru a le folosi la propria strategie. Înțelegerea a ceea ce oferă concurența, la ce nivel de preț, permite antreprenorului nostru să-și valorizeze corect produsul. Știe cu ce e diferit, ce valoare are, ce aduce nou, astfel poate să apară ofertă diferită. Evidențierea valorii tale unice este esențială pentru a-ți diferenția strategia de prețuri de la alte produse. Astfel ne apropiem de ceea ce a reprezentat poate cea mai solidă strategie, cea bazată pe valoare, adică de impactul asupra consumatorului, cum îi influențează viața. Un produs are o valoare intrinsecă, dar și una percepută, iar prețul nu trebuie să acopere costurile plus o marjă, ci reflectă valoarea pe care consumatorii o văd în produs sau în serviciu, cum acoperă el o necesitate, gradul de satisfacție oferit, indiferent de preț. Modul în care consumatorul judecă beneficiul obținut, răspunsul la nevoile lui, influențează prețul final. Un produs inovator poate justifica un preț mare, chiar dacă are costuri mici. În astfel de situații, nu este valorizat costul material, ci ideea în sine. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureagu.
3: Întrebarea numărul 1. Este România un stat eșuat?
4: Nu cred că România este un stat eșuat.
3: Întrebarea numărul 2. Cum identifici un trădător de țară?
4: Atunci când preia toate narațiunile unui stat ostil și le prezintă cu veselie ca fiind dovezi de patriotism, ăla e un trădător de țară.
3: Doamna Șoșoacă e trădătoare de țară?
4: Dacă ne uităm la vizitele atât de frecvente sau la episodul dronei, aș putea să spun că mesajele domniei sale exprimă exact acest lucru.
3: Întrebarea numărul 3. De unde au apărut putiniștii noștri?
4: Nu au apărut din neant. Aici, sigur, cred că e un trib mai complicat, format din oameni asumați deja, care erau asumați și înainte, și din ceea ce numim idioți utili, adică oameni care cumva cad victimă unor dezinformări și le transmit mai departe. Și în fine, cred că mai avem așa o categorie de cetățeni care consideră, sigur, atașați, să spunem, de anumite valori mai tradiționale și consideră că, eu știu, Rusia, Vladimir Putin ar fi cumva garantul respectării acestor valori, ceea ce este profund fals, evident, și nu are legătură cu realitatea.
3: Întrebarea numărul 4. Ce diferență este între PSD și AUR?
4: Cred în continuare că sunt totuși niște diferențe între un populism radical care uneori preia cu larghețe narațiuni ale Rusiei, mă refer la o parte importantă a liderului acestui partid, și un partid social-democrat încă membru al Partidurilor Socialiștilor Europei.
3: Nu m-ați convins.
4: Aș spune așa că, măcar din perspectiva asta, numărul de lideri AUR care preiau narațiuni rusești este infinit mai mare decât numărul de lideri PSD care preiau narațiuni acestea.
3: Întrebarea numărul 5. Suveranismul nostru este o creație a sistemului?
4: Dacă ne gândim la evoluția României, să spunem, de la momentul fondării democrației noastre recente, avem germeni oarecum natural și germeni care au fost cultivați de, inclusiv de sistemul comunist, încă, să spunem, mai ales după anii 60. Deci, acum depinde ce înțelegem prin sistem, dar întotdeauna, de ce puțin după anii 60, statul român a avut grijă să cultive și un acest tip de excepționalism, care astăzi este reinventat, așa cum am văzut în campania electorală prezidențială de către domnul Georgescu, care a preluat, de fapt, niște mituri consolidate și construite încă din perioada regimului comunist.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: La medicina viitorului vorbim despre alimentația modernă și echilibrul dintre sursele vegetale și cele animale de proteine. Aflăm de ce microbiomul este considerat un adevărat partener al sănătății și ce înseamnă chirurgia oncologică a sânului. Invitații ediției sunt doamna dr. Roxana Voica și domnul dr. Lucian Rușitoru.
6: Medicina viitorului cu Gimina Maxim. Sâmbătă de la 13:30 doar pe Digi24. Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial, Aqua Carpatica.

0: Din nou în direct, gândul la concediul care se apropie ne obosește și ne stresează și mai tare în ultimele zile de muncă. Este concluzia psihologilor, iar explicația este că noi încercăm să finalizăm cât mai multe sarcini de muncă înainte de a pleca în vacanță. Are mai multe detalii colegul meu Mihai Volușescu. Mihai!
1: Bun găsit tuturor! Psihologii de la Spitalul CFR din Timișoara spun că această perioadă este una dintre cele mai solicitante din an pentru mulți salariați. În apropierea vacanței pot exista scăderea temporară a randamentului, lipsa motivației, iritabilitate, anxietate sau oboseală cronică. Specialiștii explică faptul că după luni întregi de muncă și supra-solicitare, apropierea concediului scoate la iveală nevoia de odihnă și detașare. În același timp însă, angajații încearcă să finalizeze proiecte, să respecte termene limită și să lase lucrurile în ordine înainte de plecare. Psihologii recomandă o planificare realistă a ultimilor zile de lucru și acceptarea faptului că nu toate sarcinile trebuie rezolvate neapărat înainte de concediu. În plus, exercițiile de respirație, tehnicile de relaxare și momentele de deconectare de la job pot ajuta. Totul pentru a lua cu noi în concediu doar bagajele, eventual o pereche de ochelari de soare, nu și grijile.
0: Mihai, mulțumim. Cei doi procurori din Constanța acuzați de corupție vor afla astăzi dacă vor fi eliberați. Ei au fost arestați luna trecută după ce au fost acuzați că au intervenit în mai multe dosare penale în schimbul mitei. Colegul meu, Valentin Stan, este la Curtea Supremă de Justiție. Ne aduce toate detaliile despre acest subiect. Vali, bun găsit, ascultăm!
2: Bine, v-am găsit. În jurul orei 12 ar urma să ajungă aici, la Curtea Supremă. Cei doi procurori din Constanța vor fi scoși din arest, acolo unde și-au petrecut ultima lună, și vor încerca să-i convingă pe judecători că ei ar trebui să fie lăsați în stare de libertate. De cealaltă parte, însă, colegilor procurori vor cere prelungirea arestului preventiv. Magistrații sunt de părere că în cazul în care cei doi vor fi lăsați în libertate, atunci ar putea să ia legătura cu oamenii vizați de această anchetă și să influențeze dosarul penal. La jumătatea lunii trecute, cei doi procurori au fost reținuți, iar mai apoi arestați. Procurorii sunt acuzați că ar fi luat peste 170.000 de euro mită, în așa fel încât să influențeze mai multe dosare penale ale apropiaților. Avocatul celor doi spun că ei sunt nevinovați și nu au comis niciodată fapte de corupție.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
6: Sunteți dezamăgit de Nicușor Dan? Probabil ați votat acum.
7: L-am votat, bine, și l-am susținut în timpul campaniei. Am spus mereu că el trebuie să iasă, că e cel mai bun.
6: Sunteți dezamăgit, în primul rând, de alegerea făcută de dumneavoastră de evoluția lui în ultimele 12 luni.
7: L-am votat pentru că alternativa a Nicușor Dan era o catastrofă pentru România. Adică închipuiți-vă ce ar fi fost România astăzi cu Simion președinte. E de neimaginat și ne gândim la toate relele, pentru că vedem ce se întâmplă în jurul nostru. Situația României depinde foarte mult de ce se întâmplă în Ucraina, de ce se întâmplă în Iran, de răsucirile continue ale lui Trump. Depindem de asta. Deci e de parte, domnule, nu depinde, ba depindem. Depindem de fiecare cuvânt pe care îl scot granzii lumii în legătură cu situația politică. Uitați cum se mișcă toate plăcile astea tectonice, în fiecare zi avem altă realitate. Ba îl certăm pe Putin că e în Ucraina și zicem să plece, că dacă nu știu ce facem, ba le spunem iranienilor că mai au de 24 de ore, tot timpul se schimbă lucrurile astea și toate sunt pe minciună și pe incertitudini. Nu este nimic real sau concret sau direct spus. Toate sunt calcule la care noi nu avem acces. Dar asta influențează ce se întâmplă la București masiv. O țară nu poate fi fericită când are un război la graniță. Nu e o țară sigură când la graniță este un război care e mai lung decât al doilea război mondial. Deja a depășit
6: și Nicușor Dan v-a dezamăgit felul în care a acționat?
7: De dezamăgit,
6: nu a acționat în ultimele 12 luni.
7: Nu m-a dezamăgit pentru că... Dar mă îngrijorează. Este un om deștept. E plin de inițiative, uneori nefericite. Nu e infailibil, el se crede infailibil. Dar de dezamăgit, și ce se întâmplă, urmăresc de prea mult timp viața politică să am dezamăgiri de la politicieni. Eu plec de la ideea
8: deci
7: că...
8: Deci nu vă amăgiți.
7: Da, exact. Niciodată. Plec de la ideea că sunt slabi, sunt nepregătiți, sunt corupți și o să fac o prostie. Așa, de principiu, intuitiv. Nu spun că pot să îi acuz de ceva.
8: Deci porniți cu așteptări mici.
7: Da, minimale. Așa că mă așteptam să iasă și mai rău. Pe de altă parte, a luat România într-un moment foarte complicat. Iar experiența politică a lui Nicușor Dan e zero.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.

0: Din nou în direct, zi istorică în Barcelona, Papa Leon oficiază Sfânta Liturghie la renumita Sagrada Familia. Papa va sfinți turnul lui Iisus, cea mai înaltă parte a lăcașului catolic. Corespondentul Digi24 în Spania, Alin Petrica, are detalii. Alin.
1: Bun găsit în acest moment, orașul Barcelona este sub alertă grad 4 de securitate. Sunt cel puțin 6.000 de polițiști și agenți speciali care au împânzit orașul și care se asigură că totul decurge fără incidente. Sunt restricții de circulație, mai ales în centru, și care accentuează aglomerația deja existentă. Sunt și două evenimente, cei drept, care nu au legătură cu vizita papei, dar care se întâmplă, evenimente mari. În primul rând sunt examenele de admitere la facultate ale tinerilor catalani. Numai în Barcelona sunt 34.000 de astfel de tineri care dau astăzi acest examen și mai este și un mare protest programat de mult al profesorilor din Catalunia, care se întâmplă la orele amiezii și care vor bloca centrul orașului. Cel mai important punct al vizitei papei în Barcelona este fără îndoială slujba pe care o va ține la Basilica Sagrada Familia, Sfânta Liturghie. Va fi precedată această Sfântă Liturghie de traseul făcut cu papa mobilul, un traseu care are cam 1,5 km și la care sunt așteptate sute de mii de credincioși și care vor veni să primească binecuvântare și să-l salute pe papa. După Sfânta Liturghie va fi acest moment de sfințire a turnului care a fost pus pe Basilica Sagrada Familia, Torre de Jesus Cristo, care face din această clădire cea mai înaltă clădire catolică din lume, iar după va fi un spectacol de lumini. Clădirea întreagă a bisericii va fi luminată într-un mod, promit autoritățile, de neuitat.
0: Haos și violențe pe străzile mai multor orașe din Irlanda de Nord după un atac armat recent comis de un migrant. Suspectul va fi audiat astăzi. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.

0: Sute de protestatari, mulți dintre ei bărbați tineri mascați, s-au adunat în mai multe puncte din Belfast și alte orașe din Irlanda de Nord, de unde au lansat mai multe acțiuni violente ca răspuns la atac. Manifestanții au folosit cocktailuri Molotov pentru a incendia mai multe imobile din cartiere unde locuiesc migranți, un autobuz, o mașină de poliție și multe alte vehicule.
1: I understand that last night's attempt to murder will leave people feeling enraged with emotions from fear to anger. But please, please, let the PSNI, let the police do their job.
2: Send them home! Send them home! Send them home! Send them home! Send them home! Send them home!
0: Proteste antimigrație au fost organizate și în Londra și mai multe orașe britanice. Valul de manifestații vine după ce în noaptea de luni spre marți un migrant din Sudan, care a primit permis de ședere de 5 ani în Marea Britanie în 2023, a atacat cu un cuțit un bărbat de 40 de ani. Acesta a fost salvat de curajul unor localnici.
3: Get off him, you f***ing rat!
4: Let him go, guys! Yes! Get up! Get up!
3: There's a cop, back off, Fuck!
4: No!
0: Agresorul a fost reținut și plasat în arest preventiv, fiind suspectat de tentativă de omor.
5: At this stage we have no information to suggest that this was a terrorist related incident. This time we are not seeking anyone else in connection with the investigation. And what is believed to be a kitchen knife was recovered at the scene.
0: Cele mai recente proteste vin după ce în luna iunie a anului trecut 10 de polițiști au fost răniți în confruntări violente într-un cartier cu o populație numeroasă de imigranți după arestarea a 2 adolescenți vorbitori de limba română, acuzați că au încercat să violeze o tânără în Ballymena la nord-vest de Belfast.
6: Digi24 FM.
7: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
8: Ea este Ioana Romanescu. Ai absolvit cea mai prestigioasă școală de profil din Franța. Dincolo de, firește, toate taxele, obligațiile financiare până la urmă, există acea presiune pe care de multe ori o vedem în filme?
9: Da, există o presiune, dar este o presiune exercitată într-un mod foarte constructiv. Există o presiune pentru că ai niște modele și oarecum vrei să fii și tu la nivelul lor. Iar ceea ce se întâmplă acolo, fiecare zi începe cu o clasă de demonstrație. Practic tu mergi și știi exact ce ai de pregătit. Șef demonstrează și este un cadru în care poți să adresezi toate întrebările pe care le ai. Doar că trebuie să fii atât de atent, pentru că ai o jumătate de oră sau uneori o oră, apoi te muți în clasa de practică, unde tu trebuie să replici unul la unul ceea ce a făcut șef, dar nu doar produsul, ci tehnica, temperatura, inclusiv dacă el a pus o tavă și o hârtie de copt, tu trebuie să repeți același lucru. Este, de multe ori, nu ai voie să pui întrebări, nu ai voie să vorbești cu colegii, ai masa ta. Ești evaluat de la costumație, deci întreaga...
8: Cum
9: practic, nu
8: prezinți?
9: Ai voie să intri în sală dacă uniforma nu este călcată, dacă nu ai integral... inclusiv unghiile făcute, părul strâns, fără niciun fir de păr care să iasă, și modul în care lucrezi. Este o parte tehnică, dar este și o parte a modului tău de a fi, de câte ori te speli pe mâini, cum îți dezinfectezi masa de lucru, da.
6: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
7: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
8: Ea este Ioana Romanescu. Cum au reacționat acum cei din familie, cum au văzut acest pas?
9: Cred că singura persoană care a știut așa fiecare detaliu a fost sora mea, pentru că de ea sunt foarte apropiată și am știut că pot să împărtășesc ceea ce urmează să fac într-un mod foarte transparent și să primesc un sfat foarte real. Dar părinții mei au știut, cred că abia după un an și jumătate după ce am renunțat la...
10: A fost un șoc?
9: A fost un șoc, dar eram deja în momentul în care lucrurile porniseră și oarecum știam cu siguranță că nu mă va putea da nimic înapoi, pentru că decizia era deja luată și am vrut să le ofer și lor contextul deja. N-am vrut să-i trec prin toate chinurile de început. Și îngrijorările care oricum erau ale mele, n-aș fi vrut să le dau mai departe.
10: Alegerea acestui drum a fost așa ca o descoperire de sine? Întoarcerea la tine?
9: Pentru mine, da. Știi că, cel puțin în ultima perioadă, citim foarte mult că zona aceasta de a găti, de a face ceva cu lucrurile, de a face lucruri cu mâinile tale,
10: da, ceva inclusiv care... terapeuții, exact, îndeamnă. Fă ceva, exact, să ai mintea, acolo.
9: Da. Da. Faptul că poți crea ceva care este 100%, care vine 100% din interiorul tău, mi s-a părut ceva și mi se pare în continuare ceva fascinant, este ceva de care nu te plictisești. Și da, pentru mine a venit cu foarte multă descoperire a forței interioare, a capabilității de a jongla cu viața de familie, cu viața de antreprenor, cu viața de cofetar.
10: Pe cine surprindeai înainte cu toate preparatele tale? Găteai atât de mult? Erai atât de pasionată? Acasă îți făceai timp? Pentru că știu că atunci când lucrezi într-o corporație... foarte mult timp dedici serviciului.
9: Da. Să știi că e surprinzător, dar nu... cred că foarte rar am făcut acasă deserturi. A fost o pasiune și un lucru pe care l-am descoperit treptat și cred că știi cum e și cartea și filmul, că povestea noastră a început de mult. Cred că e la noi să conștientizăm și să urmăm, să ne dăm voie să încercăm și acel drum. Și pot să-ți spun că de fiecare dată când mergeam la întâlniri și la ședințe la Londra, lângă headquarter-ul nostru era o academie de prăjituri și pentru că după ședințe și după toată oboseala îmi doream să mă relaxez și să fac, mai ales dacă se întâmpla să rămân și peste weekend, efectiv mi-am dat frâul liber să văd ce se întâmplă și treptat am descoperit bucuria pe care o aduce mâncarea și același lucru l-am simțit și la școală. E adevărat că mâncarea aduce oameni împreună și simțim asta cu toții și la masa de Paște, de exemplu. Cu toții ne adunăm în jurul mesei să mâncăm, să ne simțim bine, să povestim.
6: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie, indiferent de vreme. Digi24 FM. Mesaj de interes public.
11: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
6: Mesaj de interes public.
12: Situația din Marea Neagră dictează direct securitatea flancului estic al NATO și stabilitatea economică a Europei. Despre miza geostrategică a acestei regiuni discutăm cu Glenn Howard, invitat special, vineri la Pașaport Diplomatic.

Bună dimineața, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bratu, bine v-am regăsit la știri, vedem acum principalele subiecte. Intervenție la vârful Europei în scandalul ratelor umflate la credite. Vicepreședintele Parlamentului European, Nicu Ștefănuță, cere Comisiei Europene să stabilească mecanisme clare pentru despăgubirea directă a românilor, adică aceștia să nu meargă pe cont propriu în instanță. Decizie în cazul controversatei măsuri de plafonare a adaosului comercial la produsele de bază. Deputații votează astăzi propunerea de prelungire până la finalul anului. Fermierii însă contestă măsura. Detalii imediat. România este măturată de furtuni în următoarele 24 de ore, anunță meteorologii, iar după acest episod scad drastic și temperaturile. Vineri se vor prăbuși cu peste 10 grade Celsius.

0: Sisteme radar și de artilerie. Iranul acuză Statele Unite că ar fi lovit și două baraje și a lăsat astfel fără apă potabilă mai multe orașe. Răspunsul Iranului a urmat aproape imediat. Drone și rachete au vizat bazele militare americane din regiune. Iordania a anunțat că a doborât 5 rachete, despre care gardienii Revoluției au anunțat că au vizat baza aeriană Muafak Salti. Potrivit armatei iordaniene, nu există însă răniți. Iranul a lansat atacuri cu drone și asupra instalațiilor militare americane din Bahrain și Kuwait. Sirenele au sunat în ambele state și ambele state au activat apărarea antiaeriană. Donald Trump a subliniat că aceste atacuri nu reprezintă începutul unei noi ofensive asupra Iranului și că un acord este aproape. Presa iraniană susține chiar că Washingtonul ar fi aprobat eliberarea $3 miliarde din activele înghețate, bani care ar fi ajuns chiar de ieri în Iran cu un zbor din Abu Dhabi. Casa Albă nu a confirmat presupusul transfer.
1: These U.S. strikes on Iran are specifically in response to Iran's downing of that Apache helicopter. He does not see this as the beginning of a major new offensive against the Iranians. Talking about how powerful the response was, he brought up the peace deal that he is trying to negotiate with the Iranians. It seemed clear to me that even as he was ordering U.S. attacks on Iran, he still believes he can get a peace deal with the Iranians.
2: I think that the deal could happen in the next week, but the deal could also happen months from now. I think we're going to know a lot before the midterm elections. Right now, I feel that we are in a position to get a deal that is good for the United States economically and that really does deal with the Iranian nuclear program, not just now, not just while Donald Trump is president, but for the long term, to where my kids can say when they're adults, Iran is not going to have a nuclear weapon.
3: Iar în urmă cu puțin timp a început o reuniune specială a NATO privind securitatea de la Marea Neagră după incidentele recente de la Galați și Constanța. Surse Digi24 au confirmat că la ședința de astăzi România este reprezentată la nivel de ambasador. Țara noastră va cere asistență militară suplimentară aliaților, cel mai probabil radare și sisteme de interceptare. Cu detalii vine Alexandra Dinu.
4: Bun găsit! Președintele Nicușor Dan a spus că România a cerut o sesiune specială a Consiliului Nord-Atlantic dedicată securității la Marea Neagră. În fața aliaților, delegația română va prezenta situația din țara noastră și amenințările generate de dronele navale și aeriene. În prim plan vor fi, desigur, cele două incidente recente, cel din Galați din 29 mai, când o dronă a lovit un bloc, și cel din portul Constanța din 5 iunie, când o dronă maritimă a explodat în port. Obiectivul acestei sesiuni este ca astfel de situații să fie prevenite în viitor. România ar putea să ceară din nou, pentru că a mai solicitat și în februarie, mai multe capabilități de apărare, cum ar fi radare special destinate detectării dronelor și sisteme de interceptare. Incidentul cu drona maritimă ajunsă în portul Constanța a arătat cât de vulnerabil suntem la Marea Neagră, iar discuțiile ar putea viza și o coordonare mai bună cu Ucraina. România ar putea să ceară măsuri rapide, pentru că pe termen lung există deja planuri pentru securitatea la Marea Neagră. Președintele Nicușor Dan a spus că NATO pregătește un centru de securitate la Constanța, un proiect comun cu Bulgaria și Turcia, dar care ar urma să fie complet operațional în 2028. În paralel, un hub similar a fost propus oficial și de Uniunea Europeană, însă pentru acesta nu există deocamdată o dată de lansare.
3: Și avem date de ultimă oră în scandalul băncilor din România, amendate cu suma record de 710 milioane de euro de Consiliul Concurenței pentru manipularea indicelui ROBOR luat în calcul la credite. Vicepreședintele Parlamentului European, Nicu Ștefănuță, cere Comisiei Europene să stabilească mecanisme clare pentru despăgubirea românilor care au plătit credite cu ROBOR umflat, fără ca aceștia să fie nevoiți să ducă singur lupta în instanță. Asta dacă se dovedește că au fost păgubiți. Și suntem în legătură directă cu domnul Nicu Ștefănuță, vicepreședintele Parlamentului European. Bună dimineața, vă mulțumesc foarte mult! Dacă ne auziți, domnule Ștefănuță, dincolo de... Perfect. Dincolo de acea amendă despre care au aflat toți românii, 710 milioane de euro, o amendă record pentru cele 10 bănci, oamenii sunt interesați dacă se numără printre cei păgubiți și se va decide și într-o instanță finală acest lucru, cum și-ar putea recupera respectivii bani. Ar

0: De a veni un ajutor din partea Comisiei Europene?
1: Nu neapărat un ajutor, ci un mecanism foarte clar, pentru că există o directivă europeană care spune clar că atunci când păgubești pe cineva, trebuie să-i dai posibilitatea să fie compensat ușor și rapid. Există o directivă, se numește 104 din 2014, care a fost transpusă în 2020 în România. Deci nu există niciun dubiu în privința bazei legale, oamenii trebuie despăgubiți. Gândiți-vă dacă ar fi fost altfel, dacă nu vă plăteați dumneavoastră creditul la locuință, ar fi fost consecințe pentru dumneavoastră, trebuia să plătiți mai mult? Vă asigur că da.
0: Și imediate.
1: Și imediate, da. Și atunci și oamenii trebuie să aibă această posibilitate de a fi despăgubiți ușor, rapid și imediat. Pentru că altfel comitem o nedreptate. Amenda este una, încasează bugetul de stat această amendă, dar oamenii care au rămas cu paguba, care este calculată ca diferența dintre o rată dobânzii normale, vă amintesc că România este țara cu ratele cele mai înalte din Uniunea Europeană, adică uite, eu sunt acum în Belgia, reprezint România la Parlamentul European. Aici ratele dobânzilor sunt la 1-2%, la noi la o casă, rata dobânzii e la 6,5 în medie, 7. Dacă mai pui alte tipuri de credite, ai ajuns cu DAE la 9 sau la 10. Păi, dacă plătesc românii prin NAS, atunci să fie respectați și să primească dreptul lor. Nu să se facă înțelegeri bancare și să plătească de mult mai multe ori decât este normal. Și aici mai este un punct. Gândiți-vă că în fiecare an sunt 100.000 de ipoteci în România. Lumea se chinuie să-și ia acel apartament, acel vis al fiecărui tânăr, al fiecărei familii. Dacă îi mai și estorchezi în felul acesta, dacă le iei toți banii, cum să nu se simtă oamenii nedreptățiți?
0: La dar ce răspuns vă europene. Așteptați aceea, în urma solicitării dumneavoastră?
1: Mă aștept la mai multe modele care se pot aplica în România. De exemplu, în Marea Britanie, bine, acum a ieșit din UE, dar este un exemplu bun, a existat o astfel de înțelegere în domeniul leasingului pe mașini. Și s-au înțeles băncile și au fost consecințe imediate, iar statul britanic a venit cu un mecanism de compensare directă a oamenilor, ușor, rapid, așa încât să nu trebuiască oamenii să meargă în procese civile foarte costisitoare, pentru că să dai dita mai colosul financiar în judecată costă foarte mulți bani și foarte mulți clienți ar putea să spună nu merită sau nu o să-mi primesc niciun ban sau dau toți banii pe avocat. Și atunci să și renunțe la acest lucru. De aceea modelele acestea europene sunt importante pentru că pot să găsim un model românesc prin care statul să zică asta a fost paguba generală, împărțim la numărul de oameni în funcție de tipul de contract și de suma împrumutată, bineînțeles, și această compensare, această pagubă trebuie plătită individual fiecărui om.
0: Aveți informații dacă raportul Consiliului Concurenței a ajuns la Comisia Europeană? Șeful instituției spunea seara trecută că s-a întâmplat acest lucru.
1: Că l-a trimis. Da, păi domnul Chirițoi a spus că l-a trimis Comisia Europeană și este normal să facă acest lucru pentru că noi suntem pe piața europeană. Sunt și bănci europene, nu? Care ar putea fi poate implicate, dar au fost sau nu au fost în această înțelegere. Și atunci este normal ca Comisia Europeană să vadă acest raport. Dacă l-au trimis, înseamnă că a și sosit. Și este o chestiune care nu se va lăsa chiar așa ușor. Comisia Europeană va trebui să se aplece, pentru că piețele acestea financiare sunt piețe europene. Și dreptul, și la fel și drepturile cetățenilor. Au un drept european aici la mijloc, nu doar un drept oarecare.
0: Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție, domnule Nicu Ștefănuță, vicepreședintele Parlamentului European.
1: Mulțumesc și eu.
0: Un primar din Giurgiu a fost reținut pentru delapidare și abuz în serviciu. Ar fi dat un contract de modernizare a unei baze sportive fără să respecte procedura de atribuire. Ioana Cornea vine cu mai multe detalii.
2: Bun găsit, anchetatorii au deștiință la primăria Răsuceni și în alte locații din județul Giurgiu într-un dosar care vizează mai multe nereguli petrecute în ultimii ani. Potrivit procurorilor, suspiciunile se leagă de un contract pentru amenajarea și modernizarea unei baze sportive din comună. Oamenii legii susțin că procedurile pentru atribuirea lucrării nu ar fi fost respectate, iar unele lucrări ar fi fost acceptate și plătite de primărie chiar dacă nu erau realizate în totalitate. În atenția anchetatorilor a intrat și modul în care au fost gestionate cantități importante de carburant cumpărate de administrația locală. Potrivit informațiilor din acest dosar, pentru o parte din combustibil nu ar exista documente care să arate unde și cum au fost folosiți. După audieri și după analiza probelor strânse până acum, procurorii au decis reținerea primarului Costel Spălatu pentru 24 de ore. În perioada următoare, magistrații vor decide dacă acesta va fi cercetat în libertate sau dacă vor fi luate măsuri preventive suplimentare. Am cerut și noi un punct de vedere din partea administrației, însă până la momentul acestei intervenții nu am primit niciun răspuns.
0: Mulțumesc foarte mult, Ioana Cornev. Decizie în cazul controversatei măsuri de plafonare a adăosului comercial la produsele de bază. Deputații votează astăzi propunerea de prelungire a plafonării până la finalul anului, venită de la ministrul interimar al agriculturii, Tantoș Barna. Pe lista acestor produse sunt incluse, printre altele, pâinea, laptele, uleiul sau carnea de pui și de porc. Cu detalii vine Amalia Dobre.
3: Bun găsit! Astăzi, în plenul Camerei Deputaților, se votează extinderea plafonării adăosului comercial la alimentele de bază până pe 31 decembrie 2026. În prezent, măsura este în vigoare, însă ea urma să expire la finalul acestei luni. Această măsură a fost așadar propusă în Parlamentul României. În cadrul Comisiei de Agricultură, aceasta a fost avizată favorabil, iar acum intră la vot final în plenul Camerei Deputaților. Chiar la aceste ore este pe ordinea de zi și urmează să fie dezbătut, așa cum vă spuneam, în plenul Camerei Deputaților. Dacă parlamentarii vor vota așadar și această propunere va trece, înseamnă că românii vor beneficia de prețuri plafonate, adaos comercial plafonat la 17 tipuri de produse și vă dau și câteva exemple. Vorbim de pâinea albă simplă, lapte de consum la un litru, ouă de găină calibru M, carne proaspătă de pui și de porc, dar de asemenea și legume și fructe proaspete vrac.
0: Mulțumesc foarte mult, Amalia Dobre, și până la votul de astăzi din Parlament, vă propun să vedem cum reacționează cele mai importante două categorii implicate, și anume comercianții și producătorii. Începem cu comercianții, pentru că aceștia avertizează că măsura a avut și efecte secundare asupra prețurilor. Reprezentanții micilor comercianți susțin că limitarea adăosurilor la anumite produse a dus la scumpirea altor mărfuri și spun că reducerea inflației nu poate fi obținută doar prin plafonări.
4: Consecința cea mai mare pe care am văzut-o a fost efectul de waterbed, când au crescut prețurile la niște produse care nu erau supuse plafonării mai mult decât ar fi trebuit. Și aici mă refer la, așa cum a văzut toată lumea, la detergenți, la cosmetice, la produse de uz casnic. Toate sunt mai scumpe decât ar trebui ca să compenseze cumva zona asta de plafonare.
0: Discutăm acum și cu producătorii. Aceștia spun că avantajele sunt doar în supermarketuri, care în multe cazuri au mărit adaosul altor produse. Au pierdut însă fermierii și vor avea de pierdut în continuare, deoarece vor fi nevoiți să scadă prețul de producție pentru aceste produse. În direct cu noi este domnul Ionuț Lupu, directorul unei asociații de fermieri. Bună dimineața, vă mulțumesc foarte mult!
5: Eu mulțumesc pentru invitație.
0: Dacă ar fi să discutăm strict teoretic pe baza legii, producătorii nu ar trebui să reducă prețul, să se întâmple ceva doar la capitolul adaos comercial. Înțelegem de la dumneavoastră că în practică lucrurile nu stau ca în teorie?
5: Așa este. Orice intervenție a statului în filiera de produs conduce la distorsiuni grave. Presiunea este foarte mare realizată de către stat prin aceste reglementări asupra retailerului. Ulterior, el va presa pe zona de procesare, zona fabricii, care ulterior va veni cu o presiune pe fermier. Fermierul este cel mai dezavantajat în această filieră și este cel care va încasa, dacă vreți, șocul acestei reglementări. Din punct de vedere teoretic, ea este o măsură bună, însă vedem faptul că în conjunctura actuală, când piața este extrem de distorsionată, avem cantități, volume foarte mari de lapte în Ungaria, acolo unde situația este dusă oarecum la extrem, piețele lor tradiționale din țările arabe fiind în momentul de față eliminată, în aceste condiții rămâne o cantitate foarte mare de lapte, materie primă la un preț foarte, foarte redus. Ăsta este motivul pentru care fermierul român în momentul de față este forțat să livreze laptele către procesare cu un preț mult mai mic decât, decât costurile pe care le are. Și există de asemenea chiar și situații când mulți dintre procesatori se retrag de pe anumite zone de colectare. Vedem situația din Suceava, când peste 1000 de mici fermieri sunt nevoiți să rămână, să găsească alte soluții, dar nu știm care, pentru că procesatorul cu care lucrau în mod tradițional s-a retras de pe acea zonă. Sunt așadar presiuni foarte mari care se fac, marjele pe care procesatorii și retailerii doresc să-și le mențină, marjele de profit, nu pot fi obținute decât printr-o presiune extrem de mare pusă pe umerii noștri, pe umerii fermierilor.
0: Domnule Lupu, haideți să le oferim celor de acasă câteva cifre concrete, pentru că oamenii văd ce se întâmplă în supermarketuri și există această idee justificată, toate s-au scumpit, inclusiv alimentele. Prețurile sunt de multe ori mari la raft. Ne puteți spune cu cât pleacă un litru de lapte din curtea fermierului?
5: Între 0,8 și până la 1,8 RON, în funcție de categoria, de tipul de contract, în condițiile în care procesatorul mai este interesat să mai achiziționeze laptele, pentru că aceasta este principala problemă în momentul de față. Fermierul, mulți dintre colegii noștri au această presiune când 60-70% din laptele mai este achiziționat și 30-40% nu se mai află sub acoperirea unui contract, laptele fiind luat la prețuri, așa cum spuneam, derizorii de 0,8 și chiar sub 0,8 RON pe litru. În condițiile în care costul de producere a unui litru de lapte depășește 2,3-2,4 RON pe litru. Așadar, este o catastrofă în momentul de față pentru tot ceea ce înseamnă industria laptelui din România și, din păcate, mulți dintre fermierii noștri au în continuare problema cu încasarea subvențiilor aferente anului 2025. APIA nici în momentul de față ne reușim să facă plățile pentru mulți dintre marii fermieri ai României.
0: Aveți vreo estimare totalul datoriilor la cât s-ar ridica?
5: În momentul de față APIA mai are de achitat din evaluările noastre aproximativ 30 de milioane de euro doar pentru membrii organizației noastre. Sunt ferme medii și mari care au încasat doar un avans al subvențiilor undeva în luna octombrie, iar din momentul acela, pentru motivând lipsa unui soft sau instabilit, modul în care se lucrează în momentul de față cu softul sau faptul că softul este nedezvoltat, suntem în postura în care nu se pot procesa cererile de plată și nu se pot închide, nu se pot realiza, fermierii nu pot fi autorizați la plată. Este strigător la cer ca în condițiile în care piața este atât de dificilă și suntem în punctul în care noi trebuie să stăm precum unor milogi să așteptăm din partea Ministerului Agriculturii și APIA efectuarea plăților, repet, pentru anul 2025.
0: Domnule Lupu, vă rog scurt o concluzie, ținând cont de prețurile anunțate de dumneavoastră între 0,8 lei sau chiar sub și cel mult 1,6 lei prețul unui litru de lapte care pleacă din curtea fermierului, putem spune că fermierul primește sub 20% din prețul final al litrului de lapte de la raft?
5: Valorile sunt extrem de reduse, vorbim așadar, dacă noi ne referim, da, abordarea noastră este corectă, da, primim sub 20% din valoarea litrului de lapte, nu trebuie să omitem faptul că toate celelalte verigi necesită transport, știm care este costul motorinei, necesită ambalaje, știm care sunt toate creșterile pe flux, însă nu putem șterge atât de repede din discuție acest aspect, da, fermierul produce materia primă cu un cost, vinde materia primă la undeva în jur de 40, între 40 și 60% din costul de producere. Deci principala noastră problemă este că avem peste 6 luni în care înregistrăm pierderi semnificative pentru la vânzarea laptelui.
0: Vă mulțumesc foarte mult, Ionuț Lupu, directorul unei asociații de fermieri.
5: Eu mulțumesc.
0: Moneda națională s-a devalorizat într-o singură lună, cât pentru 4 ani. Prognoza de creștere a cursului euro-leu s-a schimbat radical. Specialiștii de la Comisia Națională de Strategie și Prognoză sunt mult mai pesimiști în legătură cu moneda națională. Cum ar urma să evolueze cursul de schimb, ne spune colegul meu Sebastian Boldea.
6: Bun găsit! Comisia Națională de Strategie și Prognoză spunea chiar și la finalul anului trecut faptul că leul se va devaloriza. Și vedem aici ceea ce susținea această comisie în luna decembrie, faptul că în 2026 euro va fi 5 lei și 11 bani, iar ulterior va ajunge în anul 2029 la 5 lei și 25 de bani. Haideți însă să vedem ce anume s-a întâmplat cu moneda noastră națională comparativ cu moneda euro în luna mai. Vedem faptul că am intrat cu acest 5 lei și 9 bani. Ulterior, pe data de 6 mai, odată cu acea criză politică alimentată și de criza economică pe plan internațional, am ajuns la 5 lei și 26 de bani. Am coborât de la 5 lei și 20, iar ulterior am crescut din nou, iar în prezent suntem la 5 lei și 23 de bani. Adică aproape la fel de mult cât spunea Comisia de Prognoză la finalul anului trecut. Acum însă, aceeași comisie a ieșit cu o nouă prognoză, iar ei susțin că anul acesta îl vom termina cu un euro la 5 lei și 18 bani, cam aceasta va fi media. Ulterior, în 2027 vom crește la 5 lei și 24 de bani, dar în 2029 leul va fi la pământ, iar euro va costa 5 lei și 36 de bani.
0: Sunt probleme în mai multe județe din țară după ploile torențiale. Sute de locuințe și gospodării din mai multe județe au fost inundate. Grindina a distrus culturi, iar unele străzi au fost pur și simplu acoperite de apă. În Dâmbovița, un bărbat a fost salvat în ultima clipă cu elicopterul din mijlocul unei viituri.
7: Bărbatul a rămas captiv între ape la volanul utilajului. A fost salvat într-un final cu ajutorul unui elicopter. În județele Prahova și Constanța, grindina s-a așternut ca un covor peste curțile și livezile oamenilor. În Câmpul Lung, ploaia torențială a acoperit complet mai multe străzi. Prăpăd a fost și în Chiajna, o comună din vestul Bucureștiului. Aici străzile s-au transformat în pâraie și au inundat complet magazinele de la demisol sau de la parterul clădirilor.
8: În acest magazin, apa ajunge undeva aproape de brâu, iar șoseaua este la fel de inundată.
9: Vrei să cumpărăm ceva?
10: Ce cumpărăm? Că vreau să aveți pasul de plină și de toate alea.
8: Ați venit la magazin? Păi ce să mai cumpărăm de la magazin?
10: Bine ați venit, rău ați nimerit, cum să-l zic.
8: Doamne ferește, așa ceva nu se poate.
7: Mașinile abia au putut înainta prin apă, iar cei care s-au încumetat să pornească pe jos au fost nevoiți să se descalțe.
10: I-ați mai dat așa apă până...
11: Aproape în fiecare an.
10: Când plouă, așa se face, n-ar trebui să se facă ceva?
11: Așa se face mereu.
10: Și totul nu se rezolvă totul?
11: Nic.
12: Și stau 3 zile la București și singura încălțăminte, deci da...
8: Cum vi se par bolțile astea așa? La București, dacă tot?
12: Cam nașpa.
13: Partea de canalizare care lipsește cu desăvârșire, da? Și trăim în ceea ce spunem, ce vedem în momentul de față, da?
8: Dar așa e mereu când plouă?
13: Așa este mereu, da, când plouă.
8: Circulă bine așa?
14: Perfect! Se prinde pește mai înapoi.
15: Mai baterie!
0: Iar săptămâna continuă cu furtuni și diferențe mari de temperatură. Meteorologii au emis noi alerte meteo de vreme severă și anunță furtuni în aproape toată țara. Ploile torențiale vor aduce cantități mari de ape, dar vor pune capăt valului de căldură. Ce zone vor fi afectate, ne spune Greta Gavrila.
16: Bun găsit! Capitala și 10 județe din sud și sud-est vor fi în orele următoare sub cod galben de vreme instabilă. În aceste zone, meteorologii anunță averse, tunete, fulgere, vijelii și pe alocuri grindină. În mai puțin de 3 ore se vor acumula cantități însemnate de apă, care izolat vor depăși 40 de litri pe metru pătrat. Mâine dimineață, de la ora 5, regiunile vestice vor intra sub alertă de vreme severă. Vântul va deveni acolo fenomenul meteo de interes în aceste zone marcate cu galben pe această hartă. Va sufla cu cu putere vor fi rafale de 50-70 de km pe oră, dar vor apărea în continuare averse cu tunete și fulgere. Pe la ora 10, tot mâine, un val de furtuni va cuprinde aproape toate regiunile. Excepție vor face doar vestul și sud-estul teritoriului. În rest, vor fi perioade cu ploi torențiale care vor aduce cantități mari de apă. Izolat, vor depăși chiar și 60 de litri pe metru pătrat. De asemenea, vor fi căderi de grindină, de mici și dimensiuni medii, vijelii și fenomene electrice. Mă opresc deocamdată aici, rămâneți pe Digi24.
0: Eugen Tomac continuă să caute sprijin parlamentar, poartă ultimele discuții cu aleșii neafiliați și în paralel cu tehnocrații pe care îi vrea în executivul său. De asemenea, spun surse politice pentru Digi24, astăzi Eugen Tomac ar urma să se vadă și cu președintele Nicușor Dan. Mai multe detalii despre ce ar putea discuta cei doi ne spune Emma Stoica. Bună dimineața, Emma!
15: Bună dimineața! Tocmai despre sprijinul politic pe care încă îl mai caută Eugen Tomac ar putea să fie una dintre discuțiile purtate între premierul desemnat și președintele României Nicușor Dan. Astăzi, undeva în jurul orei 12:30, se va întâlni din nou Eugen Tomac cu reprezentanții minorităților de aici din Parlament, mai poartă discuții și cu reprezentanții parlamentarilor neafiliați, cu acei tehnocrați pe care îi caută specialiști, pe care îi caută Eugen Tomac pentru a face parte din executivul pe care urmează să-l propună în Parlamentul României. Practic, discuții peste discuții peste discuții, doar să găsească un sprijin politic. Apoi, discuția cu președintele României, vă spuneam despre aceste liste, dar și despre programul de guvernare. Cel mai probabil Eugen Tomac îi va prezenta șefului statului la ce concluzie a ajuns cu liderii partidelor pro-occidentale pe care le dorește președintele României ca fiind susținătoare pentru acest executiv al lui Eugen Tomac, și mai apoi urmează în zilele următoare ca acesta să depună aici în Parlament lista de miniștri și programul de guvernare. Eugen Tomac spunea că va merge mai departe pentru un vot în Parlamentul României, indiferent dacă se poate baza pe o majoritate parlamentară sau nu care să-i voteze executivul. Are nevoie de undeva la 233 de voturi minim pentru a trece de Parlamentul României. Dacă nu se va întâmpla acest lucru, președintele Nicușor Dan este așteptat să vină cu o nouă propunere în locul lui Eugen Tomac.
0: Foarte multe, Mastoica. Iar în tot acest blocaj politic apare un nou scenariu, sau mai degrabă o revenire la varianta menționată încă de la început de președintele României. Refacerea coaliției pentru a avea un guvern stabil cu o majoritate clară în Parlament. Acest lucru s-ar putea întâmpla dacă guvernul Tomac nu reușește să strângă numărul necesar de voturi, adică pică la vot. În acel punct, președintele României trebuie să vină cu o nouă propunere de premier. Sunt voci care spun că sunt șanse mari ca aceasta să fie Alexandru Nazare. Ar urma etapa firească de construire a unui cabinet, însă aici ar putea apărea surpriza. Actualul ministru interimar al finanțelor să propună miniștrii din rândul PNL. Acela ar fi momentul în care PSD și UDMR ar reveni la guvernare alături de o parte din liberali. Cu alte cuvinte, am asistat și la o rupere în Partidul Național Liberal. Dacă toate aceste etape se vor concretiza, guvernul Nazare ar avea o majoritate în Parlament, în timp ce o parte din liberalii apropiați de Bolojan și USR ar rămâne în opoziție. Confruntarea dintre Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu ajunge astăzi pe marța Curții Constituționale. Judecătorii analizează cererea depusă de președintele Camerei Deputaților referitoare la un posibil conflict juridic de natură constituțională între guvern și parlament. Contestația vizează ordonanța de urgență privind investițiile în apărare prin programul SAFE, totul după ce guvernul a fost acuzat că a adoptat ilegal ordonanța după ce a fost demis prin moțiune de cenzură și că a făcut anumite modificări nejustificate ce nu au legătură cu apărarea. Rebecca Manea este la Curtea Constituțională și vine cu mai multe detalii. Te ascultăm, Rebecca, așteptăm verdictul.
17: Bun găsit tuturor! În mai puțin de jumătate de oră începe ședința Curții Constituționale în care va fi tranșat acest conflict dintre președintele Camerei Deputaților Sorin Grindeanu, dar și premierul demis Ilie Bolojan în ceea ce privește adoptarea ordonanței 38 privind programul SAFE după moțiunea de cenzură, spun cei din PSD. Practic vorbim despre un conflict juridic de natură constituțională între Parlament și Guvern, pentru că această ordonanță ar fi fost adoptată, așa cum o spuneam, după acord după moțiunea de cenzură. Liderul PSD susține că guvernul bolojan nu mai putea să vină cu ordonanțe de urgență după această moțiune de cenzură și vine cu mai multe argumente în această cerere a sa. Spune că guvernul și-a depășit competențele și chiar s-a substituit Parlamentului pentru că nu a ținut seama de moțiunea de cenzură. Ba mai mult, critică faptul că în această ordonanță care prevede, care vine cu aceste momente pentru programul SAFE, au fost introduse și alte amendamente care nu țină de domeniul apărării, cum ar fi facilități pentru antrepozitele fiscale, la crame, dar și pentru alte domenii, cum ar fi cele privind exproprierea. Vom vedea însă care va fi verdictul și dacă Curtea Constituțională va admite cererea președintelui Camerei Deputaților.
0: Mulțumesc foarte mult, Rebecca Manea. Patru dintre membrii clanului Pian vor ajunge astăzi în fața judecătorilor care vor decide dacă vor fi arestați preventiv pentru 30 de zile. Procurorii de ICOT au extins acuzațiile din alt dosar, iar interlopii sunt acuzați de trafic de persoane și proxenetism. Mai exact, ar fi racolat, bătut și obligat patru femei să se prostitueze în Germania și în țările de jos. Teodora Chiuș se află la Tribunalul București și ne spune mai multe. Te ascultăm, Teo.
18: M-am găsit după ce au fost reținuți ieri trei dintre membrii clanului Duduianu. Astăzi vor ajunge în fața instanței care va decide dacă vor fi arestați preventiv pentru 30 de zile. Cel de-al patrulea inculpat din dosar, Grațian Duduianu, se află deja sub măsura controlului judiciar. Cei vizați de anchetă sunt fiul, fratele, dar și doi apropiați ai fostului lider al clanului Duduianu, Emi Pian, care a fost ucis în anul 2020. Iar procurorii de ICOT au extins acuzațiile dintr-un dosar mai vechi, iar inculpații sunt acum cercetați pentru proxenetism și trafic de persoane. Mai exact, începând cu anul 2024, ar fi racolat, bătut și obligat patru femei să se prostitueze în Germania și țările de jos. Așteptăm așadar să vedem ce vor decide judecătorii.
19: Digi24 FM. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
20: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
19: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.
21: Digi24 FM.
22: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
23: Un urs a intrat într-un hotel din Poiana Brașov, provocând panică în rândul angajaților și turiștilor. Sincer, eu înțeleg și panica, că ce să faci cu un urs într-un hol? Că dacă era în cămară, știai ce ai de făcut cu el, dar așa în hol? Managerul de tur s-a panicat instant când a realizat că ursul a intrat la hotel fără să lase buletinul la recepție. Un turist s-a declarat sincer revoltat și a zis: eu am cerut cameră cu vedere la natură, nu cu faună din natură la mine în cameră. Totuși, vă dați seama ce formă agresivă de check-out s-a inventat așa din Poiana Brașov? Dacă n-ai eliberat camera până la 12, trimite ursul. Da. Angajații au sunat la 112, însă operatorii au refuzat intervenția spunând că nu este o urgență. Puteți vorbi cu poliția locală, asta au spus ei. Pentru că la 112 ursul era urgență doar dacă vindea miere pe marginea drumului, fără bon fiscal. Sau dacă fura cineva de la, ceva de la minibar fără să plătească, asta era. Da. Poliția nu a intervenit pentru că erau toți ocupați să vadă documentarul Recorder despre poliția care nu intervine la timp. Da. Oricum, singurul lucru mai greu de mișcat decât un urs de 300 de kg e poliția română. Da, da, da. Da, până la urmă, cu toate eforturile angajaților, ursul a plecat singur din hotel după ce a văzut ce prețuri sunt la cazare. Dar totuși, pentru pătrunderea în hotel până la etajul 1 și petrecerea cam a 45-50 de minute în hotel, ursului i s-a emis o factură de vreo 400 de euro. Au dat ei ursul afară din hotel, dar acum stau cu toții stresați să vadă cam cât stele o să le lase recenzii. În apărarea ursului, el o pătruns în hotel căutând pe cineva de la recepție pentru că se plângea de zgomotul de manele din foian. Făcuse roz de un voucher, de combinații. Cum să faceți la noi, vă dați seama?
22: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Ieșind acolo, na, îți strigă numele, îți arată drapelul, 25.000 de oameni te aplaudă, milioane se uită de acasă. Te simți ca o furnică sau ca un gladiator într-o arenă și este înfricoșător, dar în același timp simți că trăiești cu adevărat. Antrenorul meu mereu mi-a spus să nu las niciodată succesul să mi se urce la cap și nici eșecul să-mi coboare la inimă.
2: Ce să se schimbe în România pentru ca următorul David Popovici să apară mai devreme?
1: În timp ce respiram, deci totul se întâmpla foarte repede, spuneam, nu are cum să câștige americanul. Oamenii ăștia câștigă întotdeauna. Câștigă de când sunt eu mic. Trebuie să câștig și eu odată, adică, hai România, come on!
0: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

0: Papa Leon al XIV-lea oficiază Sfânta Liturghie la renumita Sagrada Familia. Se întâmplă la fix 100 de ani de la moartea arhitectului Antoni Gaudi. Este momentul în care va fi sfințit celebra parte înaltă a lăcașului catolic și unul dintre elementele definitorii în arhitectura acesteia. Cum se pregătește orașul? Ne spune corespondentul Digi24 în Spania, Alin Petrica.
1: Bun găsit în acest moment, orașul Barcelona este sub alertă grad 4 de securitate. Sunt cel puțin 6.000 de polițiști și agenți speciali care au împânzit orașul și care se asigură că totul decurge fără incidente. Sunt restricții de circulație, mai ales în centru, și care accentuează aglomerația deja existentă. Sunt și două evenimente, cei drept, care nu au legătură cu vizita papei, dar care se întâmplă, evenimente mari. În primul rând sunt examenele de admitere la facultate ale tinerilor catalani. Numai în Barcelona sunt 34.000 de astfel de tineri care dau astăzi acest examen și mai este și un mare protest programat de mult al profesorilor din Catalunia, care se întâmplă la orele amiezii și care vor bloca centrul orașului. Cel mai important punct al vizitei papei în Barcelona este fără îndoială slujba pe care o va ține la Basilica Sagrada Familia, Sfânta Liturghie. Va fi precedată această Sfântă Liturghie de traseul făcut cu papa mobilul, un traseu care are cam 1,5 km și la care sunt așteptate sute de mii de credincioși și care vor veni să primească binecuvântare și să-l salute pe papa. După Sfânta Liturghie va fi acest moment de sfințire a turnului care a fost pus pe Basilica Sagrada Familia, Torre de Jesus Cristo, care face din această clădire cea mai înaltă clădire catolică din lume, iar după va fi un spectacol de lumini. Clădirea întreagă a bisericii va fi luminată într-un mod promit autoritățile de neuitat.
0: Haos și violențe pe străzile mai multor orașe din Irlanda de Nord după un atac armat recent, al cărui autor este un migrant. În acest moment, poliția exclude pista teroristă, însă suspectul capturat cu ajutorul unor civili va fi audiat astăzi la tribunal. Vă avertizez, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.

0: Tineri mascați s-au adunat în mai multe puncte din Belfast și alte orașe din Irlanda de Nord, de unde au lansat mai multe acțiuni violente ca răspuns la atac. Manifestanții au folosit cocktailuri Molotov pentru a incendia mai multe imobile din cartiere unde locuiesc migranți, un autobuz, o mașină de poliție și multe alte vehicule.
1: I understand that last night's attempt to murder will leave people feeling enraged with emotions from fear to anger. But please, please, let the PSNI, let the police do their job.
2: Send them home! Send them home! Send them home! Send them home! Send them home! Send them home!
0: Proteste anti-migrație au fost organizate și în Londra și mai multe orașe britanice. Valul de manifestații vine după ce în noaptea de luni spre marți un migrant din Sudan, care a primit permis de ședere de 5 ani în Marea Britanie în 2023, a atacat cu un cuțit un bărbat de 40 de ani. Acesta a fost salvat de curajul unor localnici.
3: Get off him, you f***ing rat!
4: Let him go, guys! Yes!
3: There's a cop! Back off!
4: What?
0: No! Agresorul a fost reținut și plasat în arest preventiv, fiind suspectat de tentativă de omor.
5: At this stage we have no information to suggest that this was a terrorist related incident. This time we are not seeking anyone else in connection with the investigation. And what is believed to be a kitchen knife was recovered at the scene.
0: Cele mai recente proteste vin după ce în luna iunie a anului trecut 10 de polițiști au fost răniți în confruntări violente într-un cartier cu o populație numeroasă de imigranți după arestarea a 2 adolescenți vorbitori de limba română, acuzați că au încercat să violeze o tânără în Ballymena la nord-vest de Belfast.
6: Furtunile au distrus culturile de legume din Buzău. Dacă zăpada din iarnă a compromis mare parte din producția județeană de legume, acum ploaia torențială a pus la pământ ce a mai rămas din solarii și recolte. Mai multe informații are colega mea, Ioana Carpen.
7: Bun găsit! Ploile au făcut ravagii și au distrus zeci de solarii de aici, din Glodeanu Sărat, județul Buzău, o zonă cunoscută pentru producțiile record de legume. Ploaia a pus la pământ mai multe solarii și a rupt folia de pe acestea. Paguba este una și mai mare, întrucât roșiile începuseră deja să se coacă. Acum însă, excesul de apă a compromis culturile și a pus plantele la pământ. Glodeanu Sărat este una dintre principalele zone legumicole din județul Buzău. De aici pleacă anual legume care ajung atât în piețele din municipiul Buzău, cât și pe rafturile marilor lanțuri de magazine din București. În ultimii ani, unii dintre fermierii din zonă au devenit cunoscuți la nivel național prin proiecte agricole inedite, printre care cultivarea roșiilor în solarii alături de viță de vie pentru struguri de masă, un sistem care a atras atenția specialiștilor și a marilor retaileri. Pentru mulți agricultori, aceasta este a doua lovitură serioasă din acest an. În februarie, ninsorile și vremea extremă au provocat distrugeri importante în solarii, iar acum ploile torențiale au adus noi pagube exact într-un moment esențial pentru recoltă.
6: Reguli noi pentru adăposturile de animale. Proiectul care se află acum în Parlament îi obligă pe reprezentanții societăților de ecaristaj să poarte camere pe tot parcursul intervențiilor asupra câinilor fără stăpân, iar ONG-urile de profil să poată face controle inopinate în adăposturi. Modificarea legislativă vine după imaginile din lagărele de câini ce au îngrozit o țară întreagă. Vă reamintesc, vorbim despre adăposturi ale unor firme de hinghieri ce primeau bani de la stat pentru acele contracte în valoare de milioane de euro anual.
0: În adăposturile pentru animale fără stăpân ar putea fi instalate camere video pentru a preveni abuzurile, prevede proiectul depus în Parlament. Sunt reguli noi și pentru momentul în care câinii sunt luați de pe stradă.
8: Atunci când sunt capturați, câinii sunt aruncați în mașină, sunt puși poate chiar unii peste alții, sunt apucați necorespunzători de un picior, de coadă. Știind că există această posibilitate de a fi vizitați neanunțat, ei vor fi mai responsabili și își vor face treaba cu simpatie, cu empatie față de animale.
0: Oamenii cred că orice măsură care vine în sprijinul animalelor fără stăpâni este binevenită.
9: Unii verifică, da, că să nu se află mâni, să aibă grijă de ei, să le facă tratament.
10: Fidea. Să fac controle, să vede dacă sunt grijiți, dacă
4: te paralizezi.
10: Chestie foarte bună și la vedere. De ce nu?
0: În Brașov, adăpostul public de câini are deja un parteneriat gratuit cu o asociație, iar activitatea adăpostului va fi supravegheată video.
11: Avem oameni care sunt fizic în adăpost, 9 persoane zilnic sunt aici, la hrănit, la curățenie, la socializat, și atunci nu mai vedem nevoia de a cheltui bani pentru asta. Avem un proiect prin care primăria va instala camere în adăpost, noi fiind în locație nouă, prin urmare există și supraveghere video.
12: Nu știu cât de obligați sunt ca să poarte această cameră tot timpul. Orice supraveghere pentru țara noastră românească este bună.
13: Orice măsură ce ar ajuta animalele sunt pentru, clar.
0: Proiectul prevede și amenzi uriașe între 50.000 și 100.000 de lei pentru restricționarea accesului reprezentanților ONG-urilor la activitățile din adăposturi.
14: Digi24 FM.
15: În fața ta, o emisiune Digi24.
16: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureag.
17: Următoarea întrebare este: aur la 50%?
18: Eu nu cred că un astfel de scenariu este imposibil acum și argumentele
17: peste 2 ani
18: mele...
17: și jumătate în condițiile astea?
18: Argumentele mele sunt legate în primul rând de stabilitatea susținerii electorale pentru aur în ultimul an. Deci eu nu am văzut dislocări și chiar și în contextul, vom vedea care sunt tendințe, dar chiar și în contextul acestui căsătorii de interes care a dus la succesul moțiunii de cenzură, nu între aur și PSD, adică va între două partide care n-ar fi trebuit, o parte cumva în ADN-ul aur exact, era exact acest tip de mesaj anti-PSD. Cu toate acestea, nu pare ca această căsătorie să fi dislocat din electoral. Vom vedea lunile următoare dacă se va întâmpla acest lucru. Prin urmare, având această bază stabilă, hai să-i spunem 35-40%, ca să fim
17: totuși 40% mai
18: prudenți. Enorm.
17: Enorm.
18: O creștere spre 50% nu este imposibilă, mai ales în condițiile în care în opoziție, de exemplu, nu va crește, nu vom avea o alternativă, că e PSD, că e PNL, dar măcar un partid serios care
17: deci
18: să crească
17: că este
18: în opoziție.
17: Nevoie de încă un partid în opoziție.
18: Eu cred
17: puțin
18: că e absolut necesar. Ideea aceasta
17: un partid
18: de
17: mare, că mai sunt partide
18: un partid
17: mai
18: mare,
17: mici.
18: Pentru că altfel riscul să ne trezim cu această situație, un aur la peste 50%, și sigur e aur. Eu aș spune că
17: riscul
18: în România
17: mare,
18: în general,
17: dacă aur rămâne singur în opoziție, riscul,
18: eu cred că va,
17: unui
18: cred că riscul
17: aur de 50% peste 2 ani și jumătate este mare.
18: Cred că este foarte mare, dar aș mai spune o chestiune. Și sigur, vorbim de aur. Cred că în România, în general, orice fel de partid care ar obține peste 50% ar fi un risc. Dintr-un motiv simplu, elitele noastre politice, și nu doar elitele politice, încă nu au un nivel de cultură
17: democratică
18: suficient de consolidat care să le permită gestionarea unei puteri prea mari. Și atunci,
17: adică,
18: sigur,
17: dacă
18: noi,
17: prea
18: criticăm,
17: multă putere,
18: noi criticăm cabinetul de coaliție, echilibrările de putere, dar în realitate, în contextul nostru, în contextul culturii noastre democratice, ele reprezintă un element de sănătate și funcționare relativ democratică a regimului nostru politic.
15: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
19: Am intrat deja în era supercarurilor electrice. Bogdan a fost în mare secret la Hamburg și a văzut pe viu un astfel de model sportiv. Trecem la o mașină ceva mai pământeană, o premieră pentru acest segment, unde hot hatch-urile foloseau până acum motoare termice. La volan, sâmbătă de la 12:30.
14: Digi24 FM.
20: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
21: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
22: G24
1: Ce moral are Ronaldo? Cum e ținta lui Kane? Vezi ultimele meciuri de fotbal amical înainte de mondial. Astăzi, în direct la Digi Sport.

0: Gândul la concediul care se apropie obosește și stresează și mai tare angajații în ultimele zile de muncă. Este concluzia psihologilor, iar explicația e că angajații încearcă să finalizeze cât mai multe sarcini înainte de a pleca în vacanță. Mai multe detalii are colegul meu, Mihai Vălușescu.
1: Bun găsit tuturor! Psihologii de la Spitalul CFR din Timișoara spun că această perioadă este una dintre cele mai solicitante din an pentru mulți salariați. În apropierea vacanței pot exista scăderea temporară a randamentului, lipsa motivației, iritabilitate, anxietate sau oboseală cronică. Specialiștii explică faptul că după luni întregi de muncă și supra-solicitare, apropierea concediului scoate la iveală nevoia de odihnă și detașare. În același timp însă, angajații încearcă să finalizeze proiecte, să respecte termene limită și să lase lucrurile în ordine înainte de plecare. Psihologii recomandă o planificare realistă a ultimilor zile de lucru și acceptarea faptului că nu toate sarcinile trebuie rezolvate neapărat înainte de concediu. În plus, exercițiile de respirație, tehnicile de relaxare și momentele de deconectare de la job pot ajuta. Totul pentru a lua cu noi în concediu doar bagajele, eventual o pereche de ochelari de soare, nu și grijile.
0: Un câine a fost salvat după o amplă operațiune de salvare în Marea Nordului. Patrupedul plutea în derivă după ce caiacul în care își aștepta stăpânul pentru o plimbare pe apă a fost trimis în larg, lovit de rafale tarte de vânt. Mai multe nave ale gărzii de coastă au pornit în căutarea cățelului, însă patrupedul a fost salvat în cele din urmă de o embarcațiune turistică.
2: Hello, buddy! Hey, buddy! How are you? Hello!
3: Got a dog.
2: Halfway.
3: How you doing, buddy? Boy.
0: Și urmărim imagini în direct. Papa Leon al XIV-lea a ajuns în urmă cu puțin timp la unul dintre cele mai importante penitenciare din Catalonia, unde sunt în jur de 1000 de deținuți, atât bărbați cât și femei. Nu este prima dată în călătoriile sale, în afara Vaticanului, când suveranul pontif stă de vorbă cu deținuții. După această oprire, Papa Leon va susține o rugăciune la mănăstirea Montserrat, după care va reveni în Barcelona. Acolo, începând cu ora 21, ora României, va oficia o slujbă în interiorul Catedralei Sagrada Familia. Sfânta Liturghie are loc chiar la 100 de ani de la moartea arhitectului Antonio Gaudi, care a proiectat faimoasa catedrală. La finalul slujbei va fi inaugurat și binecuvântat turnul lui Isus. Acolo va avea loc și un spectacol de lumini.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 10 iunie 1190, împăratul din Butoi. Frederic Barbarossa, împărat german și liderul Cruciadei a treia, moare în drum spre Țara Sfântă. A încercat să facă baie într-un râu fără să-și dea jos armura. Împăratul fie moare înnecat în râul Salef, aflat acum în sudul Turciei, fie face un atac de cord când intră în contact cu apa rece după luni de marș sub soarele anatolian. Oamenii lui Frederic Barbarossa bagă trupul împăratului într-un butoi cu oțet ca să-l protejeze de descompunere. Doreau să-l îngroape la Ierusalim, dar nu au ajuns acolo. 10 iunie 1916. Revoltă și legendă. Arabii din Imperiul Otoman încep o mare revoltă împotriva sultanului ca să obțină independență. Liderul rebeliunii este emirul din Mecca, Hussein bin Ali. Se proclamă rege. Rebeliunea a fost coordonată cu Marea Britanie, care a promis sprijin arabilor. Unul dintre ofițerii britanici care ajută arabii a fost T.E. Lawrence, Lawrence al Arabiei. Aventurile britanicului alături de forțele arabe sunt acum legendare. Lawrence le-a relatat pe larg în autobiografia pe care a scris-o în 1926, 7 stâlpi ai înțelepciunii. 10 iunie 1942, masacru din Răzbunare. Localitatea Lidice din Cehia este distrusă complet, iar sute de locuitori sunt uciși. A fost răzbunarea pentru asasinarea de către rezistență a lui Reinhard Heydrich. Ordinul pentru masacru a venit direct de la Hitler. Toți cei 173 de bărbați de peste 15 ani din Lidice au fost uciși pe loc. Femeile și copiii sunt duși într-un lagăr. Bilanțul final este de 340 de morți, inclusiv 82 de copii. Naziștii s-au lăudat public cu masacrul. Autoritățile de la Praga au făcut un memorial la Lidice după război.
0: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
2: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
3: Deci e atât de important să avem stabilitate în perioada asta, cum zice domnul Nicu Șordan, simplu pentru că e posibil să pierdem niște bani din PNRR. Dar ce este acest PNRR? PNRR este un acronim pentru Planul Național de Reziliență și Redresare, sau Redresare și Reziliență, și când zic asta nu mă refer la PNRR-ul lui Piedone. Apropo, cât de șmecher să fii să pui numele de partid sperând că mai pup niște recunoaștere și niște voturi după treaba asta. Deci ca și cum aș face eu partid să-l numesc Călin Georgescu. Să fie coaliția aproape liberală, internațională, neînfricată, geometric echidistantă, ordonată, revoluționară, grăitoare, elocventă, scurtă, cu unirea. Nu știu, așa sunt nimerii numele. Nu, nici nu a fost gândit. Deci hai să nu doar toți la PNRR. Ce cu planul ăsta? Că Planul Național de Rezistență și Reziliență, și când zic reziliență, e cuvântul cheie, că reziliență e capacitatea politicianului român de a rezista oricărei tentative de a fi cinstit. Care e problema cu PNRR-ul ăsta? Că banii nu-ți vin așa. Trebuie să faci niște reforme ca să-i primești. Și aici apare problema la politicianul român. Adică ca niște borni kilometrici pe care trebuie să li milestone-uri, dacă nu știți româna. Deci trebuie să împlinești niște chestii ca să primești banii aia. Adică trebuie să schimbi, de exemplu, legea pensiilor sau reforma salarizării în sistemul bugetar ca să primești niște bani. Și după aia trebuie să primești, să mai faci altă reformă cu fiscalitățile și iar primești niște bani. Și tot așa. Că dacă nu, ui, oprești plățile. Deci, practic, PNRR-ul ăsta e ca atunci când îi trimiti măta după pâine și tu cumperi țigări de banii aia. Și când vii acasă, i-aș ceri bonul și trebuie să găsești o scuză foarte bună. Nu, stai să vezi că m-a bătut un vecin, m-a mușcat câini de buzunari și mi s-au rupt banii, sau am ținut pantalonii aia buni în cămara aia și mi-a rost o șobolanii. Dacă înțelegeți. Deci trebuie să vii cu scuze. În statul român trebuie să vină cu scuze de ce nu au făcut implementarea pe care trebuia să le fac la timp. Așa, și termenul limită pentru toate proiectele astea e august 2026. Și de asta e foarte urgent să avem stabilitate și să implementăm alea, că dacă nu, pierdem dracului banii. Dar hai să vedem tot felul de exemple de tâmpenii pe care le-a făcut România cu banii din PNRR. O primărie cu doar 10 angajați a plătit timp de 2 ani 38 de abonamente de telefonie. Digitalizarea care nu există. Am cerut bani pentru digitalizare și am digitalizat în sensul cu telefoanele de ultimă generație la toate neamurile din primărie care e digitalizarea la noi. Hai să mai vedem alte exemple de prostii. Avem o stație de reîncărcare a mașinilor electrice în câmp. În mijlocul câmpului, ei cred că au tractoare electrice sau ceva în comuna aia. Cred că mă aștept ca primarul să zică, băi, noi am avut doar bani pentru asta, de acum așteptăm și bani de drumuri. În România, investițiile în reciclarea deșeurilor înseamnă să reciclezi proiecte și miniștri care au mai fost până acum fără niciun rezultat. La noi, reducerea consumului de energie înseamnă să stingi becul în cămară. Site-ul ANAF este atât de digitalizat încât atunci când vrei să dai refresh, trebuie bon de ordine. Deci, în concluzie, noi suntem foarte bine piceruri de bani, mai rău suntem pe cum îi cheltuim cu ceva util. De obicei, îi cheltuim, dar nu cum trebuie.
2: Scos din sărite,

Bun găsit, doamnelor, domnilor, sunt Anca Suciu, bine v-am regăsit la știri. Începe jurnalul orei 12. Pentru început, principalele informații ale orei. În ciuda anunțurilor despre un posibil acord de pace, războiul din Orient, care are consecințe globale, dă semne că se prelungește. Americanii s-au răzbunat după prăbușirea unui elicopter în strâmtoarea Ormuz, iar iranienii au ripostat. Atacuri ale unor baze americane din Golf sunt raportate. Analizăm imediat consecințele acestor atacuri împreună cu un general în rezervă. În scurt timp, deputații votează dacă prelungesc sau nu plafonarea daosului comercial pentru alimentele de bază. E o decizie extrem de importantă pentru românii copleșiți de scumpirile venite din toate părțile. Însă nu toată lumea e de acord că măsura e bună. De ce? Analizăm impactul imediat. Meteorologii au emis noi alerte de cod galben de furtuni. Fenomenele severe vor lovi aproape întreaga țară. Mâine va fi apogeul acestui episod de furtuni violente. Venim cu toate datele în jurnal. Jurnaliștii Digi24, îi vedeți acum în imagini, sunt în punctele cheie ale

0: momentului ce se întâmplă în Orient după un val de atacuri americane în sudul Iranului. Este răspunsul ferm și puternic, am încheiat citatul, promis de Donald Trump, dar asta după ce Teheranul a lovit un elicopter american în strâmtoarea Hormuz. Replica a venit imediat, gardienii Revoluției au vizat bazele americane din Golf. Ana Constantin, am văzut-o mai devreme, ne aduce toate detaliile.
1: Cel puțin 3 valuri de atacuri au vizat sudul Iranului și strâmtoarea Hormuz în decurs de 4 ore. Țintele au fost baze navale, sisteme radar și de artilerie. Iranul acuză Statele Unite că ar fi lovit și 2 baraje și a lăsat astfel fără apă potabilă mai multe orașe. Răspunsul Iranului a urmat aproape imediat. Drone și rachete au vizat bazele militare americane din regiune. Iordania a anunțat că a doborât 5 rachete, despre care gardienii Revoluției au anunțat că au vizat baza aeriană Muafak Salti. Potrivit armatei iordaniene, nu există însă răniți. Iranul a lansat atacuri cu drone și asupra instalațiilor militare americane din Bahrain și Kuwait. Sirenele au sunat în ambele state și ambele state au activat apărarea antiaeriană. Donald Trump a subliniat că aceste atacuri nu reprezintă începutul unei noi ofensive asupra Iranului și că un acord este aproape. Presa iraniană susține chiar că Washingtonul ar fi aprobat eliberarea $3 miliarde din activele înghețate, bani care ar fi ajuns chiar de ieri în Iran cu un zbor din Abu Dhabi. Casa Albă nu a confirmat presupusul transfer.
2: The president made it clear to me that these U.S. strikes on Iran are specifically in response to Iran's downing of that Apache helicopter. He does not see this as the beginning of a major new offensive against the Iranians. Talking about how powerful the response was, he brought up the peace deal that he is trying to negotiate with the Iranians. It seemed clear to me that even as he was ordering U.S. attacks on Iran, he still believes he can get a peace deal with the Iranians.
3: I think that the deal could happen in the next week, but the deal could also happen months from now. I think we're going to know a lot before the midterm elections. Right now, I feel that we are in a position to get a deal that is good for the United States economically and that really does deal with the Iranian nuclear program, not just now, not just while Donald Trump is president, but for the long term, to where my kids can say when they're adults, Iran is not going to have a nuclear weapon.
0: Virgil Bălăceanu, general în rezervă, chiar acum alături de noi. Bună ziua!
4: Bună ziua!
0: Prima întrebare, atacul american asupra țintelor iraniene, din punct de vedere militar, cum vă pare? E o operațiune limitată de descurajare sau e începutul unei escaladări?
4: Da, putem interpreta ca un răspuns la doborârea elicopterului care patrula deasupra strâmtorii Hormuz. Deși nu, Iranul nu-și revendică doborârea care se pare că s-a produs cu o dronă și tot o dronă maritimă recuperează cei 2 piloți, deci nu sunt victime. Pe de altă parte, Iranul demonstrează că își asumă, asumarea însemnând prin instrumentul militar controlul asupra strâmtorii, lăsând Statele Unite în continuare să controleze Golful Oman și Marea Arabiei. Pe de altă parte, sigur că asistăm la un moment de schimb de lovituri reciproce. Statele Unite au lovit și iată că lovesc în zona de sud a Iranului. De regulă, loviturile erau centralizate pe zona de vest și zona centrală alături de israelieni și din datele pe care le-am primit, inclusiv au lovit o infrastructură, sau mă rog, infrastructura militară de pe insula Kesh, cea mai importantă insulă care controlează strâmtoarea Hormuz din punct de vedere militar. Pe de altă parte, există acel semnal pozitiv și va trebui să-l urmărim. Semnalul pozitiv înseamnă, nu, telefonul și convorbirea pe care președintele Trump a avut-o cu premierul Netanyahu în sensul suspendării loviturilor în zona de sud a Libanului, lucru pe care de fiecare dată Iranul l-a invocat ca un punct critic al continuării negocierilor. Deci dacă în etapa următoare nu vom mai asista la lovituri ale forțelor de autoapărare israeliene și acțiuni militare în sudul Libanului, iar pe de altă parte acest schimb de lovituri va înceta aici, ar exista perspectiva

0: unor discuții legate de un eventual proces și acord de pace.
1: Vă mulțumesc, domnule general. Noi mergem mai departe acum. Foarte important de urmărit, pentru că în urmă cu puțin timp a început o reuniune specială a NATO și are legătură cu securitatea la Marea Neagră, după incidentele recente de la Galați și de la Constanța. Și sunt surse Digi24 care au confirmat că la ședința de astăzi România este reprezentată la nivel de ambasador. Țara noastră va cere, de fapt, asistență militară suplimentară aliaților. E cel mai probabil scenariu, dar și radare și sisteme de interceptare ni se alătură cu detalii, Alexandra Dinu.
2: Bun găsit! Președintele Nicușor Dan a spus că România a cerut o sesiune specială a Consiliului Nord-Atlantic dedicată securității la Marea Neagră. În fața aliaților, delegația română va prezenta situația din țara noastră și amenințările generate de dronele navale și aeriene. În prim plan vor fi, desigur, cele două incidente recente, cel din Galați din 29 mai, când o dronă a lovit un bloc, și cel din portul Constanța din 5 iunie, când o dronă maritimă a explodat în port. Obiectivul acestei sesiuni este ca astfel de situații să fie prevenite în viitor. România ar putea să ceară din nou, pentru că a mai solicitat și în februarie, mai multe capabilități de apărare, cum ar fi radare special destinate detectării dronelor și sisteme de interceptare. Incidentul cu drona maritimă ajunsă în portul Constanța a arătat cât de vulnerabil suntem la Marea Neagră, iar discuțiile ar putea viza și o coordonare mai bună cu Ucraina. România ar putea să ceară măsuri rapide, pentru că pe termen lung există deja planuri pentru securitatea la Marea Neagră. Președintele Nicușor Dan a spus că NATO pregătește un centru de securitate la Constanța, un proiect comun cu Bulgaria și Turcia, dar care ar urma să fie complet operațional în 2028. În paralel, un hub similar a fost propus oficial și de Uniunea Europeană, însă pentru acesta nu există deocamdată o dată de lansare.
1: Informații despre vreme acum, pentru că ANM a emis 3 alerte de furtuni. Cel mai sever episod va fi mâine, când ploile torențiale cu grindină și vijelii vor cuprinde aproape toată țara. E alături de mine Greta Gavrilă. Greta, îți mulțumesc. Care sunt informațiile care vin dinspre meteorologi? Parcă venea vara.
3: Vara a venit, dar este normal ca în această perioadă să avem episoade cu vreme instabilă. De altfel, iunie este cea mai instabilă luna anului din punct de vedere meteorologic.
1: Deci până aici nimic neobișnuit.
3: Sunt și alerte, pentru că fenomenele sunt mai violente, să le spunem așa, decât ne așteptam. Așadar, acum, astăzi, vom avea până la ora 21 această alertă în vigoare în 10 județe și inclusiv în capitală de furtuni. Vor fi ploi torențiale, vijelii, grindină, rafale în timpul ploilor de până la 70 de km pe oră, iar cantitățile de apă care se vor strânge într-un timp relativ scurt, sub 3 ore, vor ajunge la 40 de litri pe metru pătrat. Izolat s-ar putea depăși aceste cantități. Mâine dimineață la ora 5, aceste fenomene se vor muta în regiunile vestice ale țării, care vor intra sub un nou cod galben de instabilitate atmosferică, așadar de la ora 5 până la ora 10, posibil 11, regiunile vestice să fie sub aceste alerte de fenomene severe. Dar foarte important de menționat este că în zonele marcate pe această hartă, vântul va deveni fenomenul meteo de interes, deci ne așteptăm în regiunile vestice mâine dimineață la vijelii destul de puternice, urmând ca de pe la ora 10-11 un nou val de furtuni să cuprindă aproape toată țara. Scutite de această alertă sunt doar regiunile sud-estice și vestul teritoriului. Și în plus de asta, mâine cantitățile de apă vor fi chiar și mai mari de atât, vor fi de peste 60 de litri pe metru pătrat. Va veni și grindină de mici și dimensiuni mai mari și de asemenea se vor semnala și fenomene electrice și vântul în continuare va sufla destul de tare. Interesant ce se întâmplă și cu temperaturile, pentru că astăzi vor atinge chiar 34 de grade Celsius. Așadar, suntem în sud-vestul teritoriului, în principal în sudul Olteniei. Suntem la doar un grad distanță de a atinge pragul caniculei pentru prima oară în acest acest an, dar după acest val de furtuni, temperaturile vor scădea brusc, chiar și cu 10 grade, iar vineri ne așteptăm la o vreme mai răcoroasă, cel mult 26 de grade Celsius.
1: Deci în zilele următoare vine chiar frigul. Cumva avem săptămâna aceasta mai multe anotimpuri de remarcat plouă la munte. Am văzut că litoralul este ferit în această
3: astăzi
1: perioadă.
3: S-ar putea să apară, pentru că avem Tulcea, dar și în Constanța s-ar putea să apară fenomene electrice, să ne așteptăm la perioade cu instabilitate atmosferică. Iată ce se întâmplă și cu
1: în următoarele patru zile,
3: pentru că vor mai fi astfel de perioade cu manifestări ale instabilității atmosferice și astfel în urma furtunilor scad destul de mult temperaturile, inclusiv în weekend ne așteptăm la furtuni și cel mult 26 de grade Celsius.
1: Îți mulțumesc, Greta, pentru informații. E cald, dar și plouă, ne luăm umbrela cu noi, îți mulțumesc pentru date. Mare e posibil să se schimbe pe parcurs?
3: Bineînțeles, pentru că e instabilă, deci, destul de instabilă vremea în această perioadă, dar noi vă aducem toate informațiile aici la Digi24.
1: Mulțumim, Greta. Noi mergem mai departe. De fapt, ne uităm la care au fost efectele de până acum, pentru că deja au apărut probleme în mai multe județe din țară după ploile torențiale. Vorbim de sute de locuințe și de gospodării din mai multe județe care au fost inundate deja. Grindina a distrus culturi, iar unele străzi au fost pur și simplu acoperite de ape. În Dâmbovița, un bărbat a fost salvat în ultima clipă cu elicopterul din mijlocul unei viituri.
4: Bărbatul a rămas captiv între ape la volanul utilajului. A fost salvat într-un final cu ajutorul unui elicopter. În județele Prahova și Constanța, grindina s-a așternut ca un covor peste curțile și livezile oamenilor. În Câmpul Lung, ploaia torențială a acoperit complet mai multe străzi. Prăpăd a fost și în Chiajna, o comună din vestul Bucureștiului. Aici străzile s-au transformat în pâraie și au inundat complet magazinele de la demisol sau de la parterul clădirilor.
5: În acest magazin apa ajunge undeva aproape de brâu, iar șoseaua este la fel de inundată.
6: Vrei să cumpărați ceva?
7: Ce cumpărați acolo?
5: Ați venit la magazin? Păi ce să mai cumpărăm de la magazin?
7: Bine ați venit, rău ați nimerit.
5: Doamne ferește, așa ceva nu se poate.
4: Mașinile abia au putut înainta prin apă, iar cei care s-au încumetat să pornească pe jos au fost nevoiți să se descalțe.
7: I-ați mai dat așa apă până...
6: Aproape în fiecare an.
7: În plouă așa se face, n-ar trebui să se facă ceva?
6: Așa se face mereu.
7: Și totul nu se rezolvă, totul?
6: Nimic.
8: Și stau 3 zile la București și singura încălțăminte, deci da...
5: Cum vi se par bolțile astea așa, la București, dacă toți?
8: Cam nașpa.
9: Partea de canalizare care lipsește cu desăvârșire, da? Și trăim în ceea ce spunem, ce vedem în momentul de față, da?
5: Dar așa e mereu când plouă?
9: Așa este mereu când plouă.
5: Circulă bine așa?
10: Perfect! Se prinde pește mai înapoi.
11: Mai baterie!
1: În Giurgiu, acum, un primar a fost reținut pentru delapidare și abuz în serviciu. Ce a făcut edilul? Ar fi atribuit ilegal un contract de modernizare a unei baze sportive. Ioana Corneev ni se alătură cu mai multe detalii.
12: Bun găsit tuturor! Au fost desfinderi la primăria Rătuceni, dar și în alte localități din județul Giurgiu, într-un dosar care vizează mai multe nereguli în ultimii ani, potrivit procurorilor. Suspiciunile sunt legate de un contract pentru amenajarea și modernizarea acestei baze sportive din comună. Oamenii legii spun că procedurile pentru atribuirea lucrării nu ar fi fost respectate și unele lucrări ar fi fost acceptate și plătite de primărie, chiar dacă în realitate nu erau realizate în totalitate. În atenția anchetatorilor a intrat și modul în care au fost gestionate mai multe cantități de carburant cumpărate de administrația locală. Potrivit informațiilor din acest dosar, pentru o parte din combustibil nu ar exista documente care să arate în ce mod a fost folosit carburantul. După audieri și după analiza probelor strânse până acum, procurorii au decis reținerea primarului pentru 24 de ore. În perioada următoare
11: magistrații vor decide dacă acesta va fi cercetat în libertate sau dacă vor fi luate măsuri preventive suplimentare. Nu am primit până la această oră o reacție din partea administrației.
1: Mulțumim, Ioana! Patru membri ai clanului Pian ajung în scurt timp în fața judecătorilor care vor decide dacă vor fi arestați preventiv pentru 30 de zile. Procurorii de ICOT au extins acuzațiile din alt dosar. Interlopii sunt acuzați acum de trafic de persoane și de proxenetism. Mai exact, ar fi racolat, bătut și obligat patru femei să se prostitueze în Germania și în țările de jos. La Tribunalul București este Teodora Chiuș, ne spune chiar acum mai multe despre dosar. Te urmărim, Teo!
13: Bun găsit! După ce ieri au fost reținuți trei dintre inculpați din clanul Duduianu, astăzi află dacă vor fi arestați preventiv pentru 30 de zile. Cel de-al patrulea interlop, Vasile Duduianu, se află deja sub măsura controlului judiciar și va afla și acesta dacă va fi arestat preventiv tot astăzi, când vor decide judecătorii. Vizați de acest dosar sunt fiul, fratele, dar și doi apropiați ai fostului lider al clanului Duduianu, Emi Pian, cel care a fost ucis în anul 2020. Este vorba despre un dosar mai vechi, iar procurorii au extins acuzațiile. Membrii clanului Duduianu sunt acuzați acum de proxenetism și trafic de persoane. Mai exact, începând cu anul 2024, timp de un an, ar fi racolat, bătut și obligat patru femei să se prostitueze. Iată, așteptăm și noi acum să vedem ce vor decide judecătorii.
1: Mulțumim, Teo! Deputații votează astăzi propunerea de prelungire a plafonării până la finalul anului, venită de la ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna. Pe lista acestor produse sunt incluse, printre altele, pâinea, laptele, uleiul sau carnea de pui, ori carnea de porc. Mergem la Amalia Dobre ca să aflăm cum decurg aceste dezbateri. E o măsură controversată. Pe de o parte, sunt producătorii români care așteaptă alte soluții pentru că spun că inflația nu va scădea. Vom vedea produsele mai ieftine la raft?
14: Bun găsit! Chiar în acest moment, în plenul Camerei Deputaților, se votează, așadar este un vot final, unde vom vedea și această măsură care prevede prelungirea plafonării adaosului comercial pentru 17 produse alimentare de bază. Și în prezent, în țara noastră, este în vigoare această măsură, însă ea urma să expire la finalul acestei luni. Dacă această măsură trece de votul din Camera Deputaților de astăzi, vom avea așadar plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază valabilă până la finalul acestui an și aș menționa și faptul că în prezent plafonarea adaosul comercial este plafonat la maximum 20% față de costul de producție atât pentru procesatori cât și pentru comercianți, inclusiv pe segmentul cash and carry. Și așa cum spuneai și tu, vorbim de 17 produse alimentare de bază, printre care regăsim pâine albă simplă, laptele de consum la un litru, carnea proaspătă de pui și de porc, dar și legumele și fructele proaspete vrac. Rămâne de văzut cum vor vota deputații de la Camera Deputaților, așadar, această măsură. Urmărim și noi votul și revenim cu detalii.
1: Vom reveni pe măsură ce vin date noi din Parlament. Până atunci, vă spuneam de reprezentanții micilor comercianți. Ei susțin că limitarea adaosurilor la anumite produse doar a dus, de fapt, la scumpirea altor produse. Am mai spus, de asemenea, că reducerea inflației nu poate fi obținută doar prin plafonări. Iată declarația.
15: Consecința cea mai mare pe care am văzut a fost efectul de waterbed, când au crescut prețurile la niște produse care nu erau supuse plafonării mai mult decât ar fi trebuit. Și aici mă refer la, așa cum a văzut toată lumea, la detergenți, la cosmetice, la produse de uz casnic. Toate sunt mai scumpe decât ar trebui ca să compenseze cumva zona asta de plafonare.
1: Și asta nu e tot, și fermierii sunt grav afectați de măsura plafonării pentru produsele de bază. Spun că presiunea se vede în sectorul laptelui în mod special, acolo unde prețurile de achiziție au ajuns sub costurile de producție. Ba mai mult, fermierii ar primi cu 20% mai puțin din valoarea litrului de lapte care pleacă de la poarta fermei.
16: în conjunctura actuală, când piața este extrem de distorsionată, avem cantități volume foarte mari de lapte în Ungaria, acolo unde situația este dusă oarecum la extrem, piețele lor tradiționale din țările arabe fiind în momentul de față eliminată, în aceste condiții rămâne o cantitate foarte mare de lapte, materie primă la un preț foarte, foarte redus. Ăsta este motivul pentru care fermierul român în momentul de față este forțat să livreze laptele către procesare cu un preț mult mai mic decât costurile pe care le are. Mulți dintre colegii noștri au această presiune când 60-70% din laptele mai este achiziționat și 30-40% nu se mai află sub acoperirea unui contract, laptele fiind luat la prețuri, așa cum spuneam, derizorii de 0,8 și chiar sub 0,8 ron pe litru. În condițiile în care costul de producere a unui litru de lapte depășește 2,3-2,4 ron pe litru. Așadar, este o catastrofă în momentul de față pentru tot ceea ce înseamnă industria laptelui din România. Da, primim sub 20% din valoarea litrului de lapte.
1: Iar între timp, moneda națională s-a devalorizat într-o singură lună cât pentru 4 ani de zile. Prognoza de creștere a cursului euro-leu s-a schimbat radical. Specialiștii de la Comisia Națională de Strategie și Prognoză sunt mult mai pesimiști în legătură cu moneda națională. Cum ar urma să evolueze cursul de schimb așadar? Aflăm acum de la colegul meu, Sebastian Boldea.
17: Bun găsit! Comisia Națională de Strategie și Prognoză spunea chiar și la finalul anului trecut faptul că leul se va devaloriza. Și vedem aici ceea ce susținea această comisie în luna decembrie, faptul că în 2026 euro va fi 5 lei și 11 bani, iar ulterior va ajunge în anul 2029 la 5 lei și 25 de bani. Haideți însă să vedem ce anume s-a întâmplat cu moneda noastră națională, comparativ cu moneda euro în luna mai. Vedem faptul că am intrat cu acest 5 lei și 9 bani. Ulterior, pe data de 6 mai, odată cu acea criză politică alimentată și de criza economică pe plan internațional, am ajuns la 5 lei și 26 de bani. Am coborât de la 5 lei și 20, iar ulterior am crescut din nou, iar în prezent suntem la 5 lei și 23 de bani. Adică aproape la fel de mult cât spunea Comisia de Prognoză la finalul anului trecut. Acum însă, aceeași comisie a ieșit cu o nouă prognoză, iar ei susțin că anul acesta îl vom termina cu un euro la 5 lei și 18 bani, cam aceasta va fi media. Ulterior, în 2027 vom crește la 5 lei și 24 de bani, dar în 2029 leul va fi la pământ, iar euro va costa 5 lei și 36 de bani.
1: Alături de noi în platou Adriana Soltanie, consultant financiar. Bună ziua!
18: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
1: Sunt complicate datele zilei de astăzi, datele financiare. Apare și problema creditelor, care ar fi fost manipulate, spune Consiliul Concurenței. Cum anume, e neclar. BNR spune că are nevoie de lămuriri, au fost acordate amenzi mari.
18: Cred că toată lumea are nevoie de lămuriri, pentru că mesajul transmis a fost extrem de vag, după părerea mea, adică să dai maximum de amendă în condiții în care tot tu să spui că de fapt n-a fost un cartel și nu vii cu dovezi foarte clare. De fapt, lași și o portiță foarte periculoasă, pe de o parte, politicienilor pentru niște mesaje foarte populiste care au început să curgă. De două zile este plin internetul, fie de politicieni care vor să-i salveze pe români de băncile cele rele, sau de avocați care încearcă să capitalizeze pe această situație, încercând să stimuleze un haos care oricum era în zona asta financiară, pentru că oamenii au simțit într-adevăr
1: Care vedeți să fie efectul acestei nebuloase?
18: Mi-e teamă că va fi exact același efect, și anume mai degrabă dăunător pentru piață și pentru încrederea oamenilor, chiar și în aceste ultime instituții în care mai aveau oarește încredere să-și țină banii pe acolo.
1: Să nu uităm că am avut depozite
18: pentru investiții. Să nu uităm că în zona financiară încrederea se câștigă foarte greu și se pierde foarte repede. Este suficient un bobârnac ca oamenii să înceapă să zică iar avem țepe, iar ne păcălesc ăștia, ne fură toți. Noi oricum, ca și profil cultural, acumulăm toate aceste experiențe, că a fost FNI-ul, că a fost Caritasul, le-am pus pe toate și le facem un ghiveci așa și zicem, ia uite, încă una din asta nasoală, și situația asta, ea se profită de tot felul de situații. Să nu uităm că prin 2023, dacă nu mă înșel, ANPC-ul, o altă instituție care ar trebui să ne protejeze, a amendat de asemenea băncile pentru că rata lunară era formată din dobândă și din principal, din multă dobândă și din puțin principal. A pierdut toate procesele cu aceste bănci, pentru că așa se calculează peste tot în lume rata la un credit bancar.
1: Dinspre guvern pare să vină un ajutor prin această plafonare, că așa e prezentată ca un ajutor pentru persoanele vulnerabile. Plafonarea daosului comercial la o parte din produse. Cum o vedeți, măsura? E ajutor sau
18: când vorbim de persoane cu dificultăți financiare, pentru că există o pătură destul de consistentă, eu m-aș duce mai degrabă către sprijinirea cumva a persoanelor și nu a o plafonare generală, pentru că și eu pot să cumpăr pâine plafonată și ulei plafonat, deși, mulțumesc Dumnezeu, nu am o situație financiară proastă. Și atunci când faci lucruri de astea de avalma, pe de o parte, ajutorul nu se duce neapărat la cei care au nevoie de ajutorul respectiv. Eu am profitat de prețul plafonat la curent sau la benzină sau la gaze, adică trebuie cumva calibrate aceste intenții,
1: pentru
18: că un efect secundar
1: vulnerabil
18: foarte periculos este exact ce se plâng producătorii. Ne-ați plafonat prețurile, ne băgați în faliment, pentru că restul costurilor cresc, taxele și impozitele cresc, voi ne puneți capac la profitabilitate și atunci ne îngropați pur și simplu. Soluția nu este asta de avalma plafonat, pentru că alminteri, dacă ar funcționa cu adevărat această soluție, hai să o aplicăm peste tot. Hai să plafonăm chiriile, hai să plafonăm prețurile apartamentelor, să le facem, nu știu, 35.000 de euro, de exemplu, astfel încât să controlăm.
1: Dar că restul de bani vin de la stat.
18: Da, întotdeauna,
1: și în final,
18: diferența
1: tot
18: de bani, întotdeauna există efecte când facem măsuri de genul ăsta de avalma, au un aspect sau o imagine, o superficialitate din asta de măsură bună, pentru că oamenii zic, da, o să fie pâinea mai ieftină, dar în realitate efectele mai departe în economie sunt extrem de periculoase. Afectează competiția, productivitatea, deci e...
1: Care sunt efectele devalorizării leului?
18: Leul oricum are o devalorizare naturală. De ce? Pentru că România importă mai mult decât exportă. Când importi mai mult decât exporti, trebuie să-ți cumperi mai mult euro și dolar decât lei. Și din această cerere și ofertă, inevitabil, leul pierde ceva putere în fiecare an. Eu aș zice că suntem relativ în parametri rezonabili. Când vorbim de o depreciere de 2-3% la deficitul pe care îl avem, plus problemele pe care le avem, eu nu văd situația chiar atât de alarmistă. Dar, într-adevăr, cei care vor să facă achiziții imobiliare și se trezesc că își pregătiseră niște bani și acum trebuie să mai scoată de pe undeva vreo 10.000 de lei, se află, într-adevăr, într-un impas. Suntem într-un context de scumpire de prețuri. Avem inflație, avem cursul valutar. De fapt, fiecare luat în sine nu e catastrofal, dar 2-3-4% de aici, cu 2-3-4% de aici, cu mări de taxe, de impozite, cu alte elemente, iată că împreună fac un
1: concluzia discuției noastre, pentru că a fost vehiculată zilele acestea, Eugen Tomac promite PSD că ar putea să reducă TVA la alimente. Cum vedeți măsura?
18: Nu cred că are cum să reducă TVA-ul la alimente. Sunt multe alte lucruri în care trebuie umblat, dar în momentul acesta specific, TVA-ul rămâne o sursă de venituri, fără de care, din punctul meu de vedere, guvernul nu are cum să reziste.
1: Care ar fi efectul unei asemenea măsuri? O considerați populistă?
18: O consider populistă și efectul va trebui găsirea banilor în altă parte, adică ori îi taxăm, ori îi împrumutăm, ori îi producem. Toate aceste efecte creează inflație. Nu scapi. Adică nu există vreo soluție magică prin care să reduci taxele și impozitele și să avem venituri suplimentare. O metodă pe care văd că tot o amânăm de un an și ceva, aproape doi, este eficientizarea administrației publice. Acolo sunt niște găuri financiare uriașe și pare că în continuare ocolim subiectul ăsta foarte, foarte mult.
1: Mulțumesc, Adriana Soltanie, pentru toate aceste explicații. Ne mergem mai departe.
18: Cu drag.
1: Scene violente pe o stradă din capitală după ce un șofer l-a claxonat pe un altul. Agresorii, un grup de oameni care se aflau la o terasă, ar fi crezut că șoferul li s-a adresat lor, iar scandalul a degenerat foarte rapid de acolo. O femeie a fost rănită. Primim mai multe detalii de la colega mea, Teodora Chiuș. Teodora, ești în direct.
19: Mă găsiți, într-adevăr, totul a și pornit de la faptul că un șofer l-a claxonat pe altul în trafic. Pe trotuar se aflau mai mulți bărbați care consumau alcool și care ar fi crezut că ei au fost cei claxonați, așa că unul dintre indivizi a aruncat cu vinul din paharul pe care l-avea în mână pe mașina șoferului care a claxonat. De aici a pornit și altercația. Conducătorul auto a coborât din mașină pentru a vedea ce se întâmplă. Din autovehicul a ieșit și iubita lui. Imediat au început înjurăturile și scandalul, iar unul dintre indivizii care se aflau pe stradă ar fi încercat să îl lovească pe șofer, însă în schimb a nimerit-o posibil din greșeală pe femeie. Tânăra s-a ales așadar cu răni în zona nasului, iar inculpatul a fost reținut, iar judecătorii vor decide astăzi dacă va fi arestat la domiciliu, așa cum au cerut procurorii.
1: Mulțumim, Teodora! Atac armat brutal asupra rezidenților unor locuințe construite ilegal în Africa de Sud. Cel puțin 12 oameni au fost uciși, alți 9 au fost răniți după ce un grup de mai mult de 10 atacatori ar fi deschis focul asupra imobilelor. Toți suspecții sunt în continuare în libertate. Grupul a reușit să fugă cu o dubă albă, din care de fapt a și lansat atacul. În luna decembrie anului trecut, într-un atac similar, o tavernă din Johannesburg, comis de 12 indivizi, alți 9 oameni au fost uciși și 10 au fost răniți.
20: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
21: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu. Kilogramele în plus la copii au un impact mult mai mare decât credem și nu vorbim doar despre aspectul fizic, ci și despre psihic. Presiunea este enormă pentru un copil care aude remarci aparent nevinovate, de genul te-ai cam îngrășat. Chiar și cele mai bine intenționate comentarii despre aspectul fizic au efecte asupra psihicului unui minor aflat în plină dezvoltare. Excesul de greutate nu este doar o problemă de cifre la cântar, ci o provocare uriașă pentru imaginea de sine și pentru echilibrul emoțional al copilului. De aceea, controlul acestui aspect delicat pornește de la modul în care vorbim în familie. În discuțiile despre mâncare și corp trebuie eliminate etichetele, criticile sau comparațiile dureroase cu alți copii. Și cântărirea frecventă a celui mic alimentează o anxietate și o preocupare obsesivă față de imaginea din oglindă. Accentul trebuie mutat delicat de pe estetică pe sănătate. Soluția nu stă în diete speciale inventate doar pentru copil, nu fac altceva decât să îl facă să se simtă izolat și să îl stigmatizeze în fața fraților sau a colegilor. Este esențial ca întreaga familie să adopte aceleași obiceiuri. Mesele împreună, mai puține produse procesate și mișcare prin joacă, în mod natural și fără presiune. Evaluările la pediatru sunt și ele la fel de importante. Scopul final nu este o cifră ideală pe cântar, ci creșterea unui copil puternic și conștient de propriul corp pentru evitarea complicațiilor metabolice la vârsta adultă. Cum să recunoașteți timpuriu semnele unor afecțiuni? Aflați în emisiunea Grijă la Maximum, duminică de la ora 16:30.
20: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
1: În sfârșit a venit vara! Câștigă 1500 de euro cu UTV și Roberto.

0: It's all about you.
1: Digi24 FM.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Invitatul meu, Damian Anfile, este o întrebare pe care mi-o adresez mie însămi de fiecare dată când are loc învierea. Sunt foarte mulți oameni la biserică, oameni care nu ajung în timpul anului în mod normal la slujbe sau la spovedit sau pur și simplu să aprindă o lumânare. Și mă întreb dacă nu cumva există și o miză socială a acestui ritual, ritualul care are loc în sâmbăta mare, mă rog, sâmbătă spre duminică noapte.
4: Poate fi văzută și ca o obligație socială.
3: Sau acea ierție despre care ați vorbit puțin mai devreme.
4: Cum trebuie să marcăm pe listă niște lucruri, de la, știu și eu, abonamentul la sală, la faptul că totuși trebuie să trec o dată pe... Am auzit, trebuie să trec și pe la rude. Nu, dacă trebuie, nu e chiar ce ar trebui să fie, de fapt. Ca să vedem cele două sensuri ale cuvântului trebuie. La fel poate fi și cu mersul la biserică să iei lumină. E pur și simplu un reflex. Dacă o fac mulți, atunci o fac și eu. Hai până la biserică. Ce facem acum? Merge până la biserică. Să stai un pic mai în spate totuși și să vezi care ar fi simbolul și care ar fi logica din spatele momentului ăla, mai ales dacă ești în curtea bisericii, cum se dă de obicei lumină, și să vezi aprinzându-se așa o mulțime de lumânări și să vezi ce arată imaginea aia vizual, fără să mai stai să investighezi mai departe, lumină din lumină și cum lumina, oricât o dai mai departe, de fapt nu scade. Vis-a-vis de ce înseamnă să fii bun, să încerci să răsfrângi bunătatea asupra altora, că ție nu-ți scade nimic făcând lucrul ăsta. Ar fi o posibilă interpretare.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
5: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
6: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Am revenit în direct cu informația momentului. În acest moment, deputații au votat prelungirea plafonării adaosului comercial alimentele de bază. Vorbim de 292 de voturi pentru, un singur deputat a votat împotrivă și un singur deputat s-a abținut. Propunerea vine dinspre Ministerul Agriculturii și în acest moment, cel puțin din partea micilor comercianți și a producătorilor, sunt critici pentru că ei spun că măsura îi afectează. Ba chiar ar fi sperat ca executivul să îi ajute să-și pună produsele românești la raft și să fie mai accesibile românilor. Acum despre negocierile pe care le poartă premierul desemnat de președinte. Eugen Toma continuă să caute sprijin parlamentar, nu are 233 de voturi în acest moment. Ultimele discuții cu parlamentarii neafiliați și în același timp cu specialiștii, cu tehnocrații pe care îi vrea în executivul său, pentru că lista cabinetului, lista de miniștri a cabinetului său nu e finală în acest moment. Surse politice pentru Digi24 spun că astăzi Eugen Tomac se va vedea și cu președintele Nicu Șordan. Mergem la Emma Stoica, urmărește aceste discuții. Emma, poți să-ți dai seama în acest moment de câte voturi mai are nevoie Eugen Tomac în Parlament pentru a trece de acest vot de încredere?
1: Bine te-am găsit, Anca, bun găsit tuturor. Este greu de spus pentru că în momentul de față Eugen Tomac nu a reușit să strângă de la niciun partid mare o promisiune clară că îi va vota lista de miniștri și programul de guvernare practic să fie învestit. Ceea ce înseamnă că trebuie negociat cu fiecare parlamentar în parte, inclusiv din partidele care au făcut parte din fosta coaliție de guvernare și cu parlamentarii neafiliați. Este și motivul pentru care aseara a stat undeva până la ora 11 și jumătate seara de vorbă cu fiecare parlamentar neafiliat care a vrut să vorbească cu Eugen Tomac. Astăzi se vede din nou cu grupul minorităților. Încearcă Eugen Tomac să facă rost de fiecare vot care ar putea să îl ajute în momentul în care va ajunge în Parlamentul României pentru a fi investit sau nu executivul pe care îl propune acesta. Urmează să se vadă astăzi din informațiile noastre și cu președintele României după toate aceste discuții din Parlament pentru a-i prezenta șefului statului și programul de guvernare, prima schiță pe care o are, dar și lista de miniștri, pentru că în paralel Eugen Tomac s-a văzut și cu mai mulți miniștri, posibil miniștri pentru această listă pe care și-o dorește. Cert este că în acest moment în care vorbim, Eugen Tomac nu poate să garanteze pentru o majoritate politică care să-l voteze aici în Parlamentul României. Știm că ar trebui să depună până duminică lista de miniștri cu programul de guvernare, iar după acel moment, săptămâna viitoare, să vină în Parlament pentru votul de încredere. Dacă va trece, va deveni premier. Dacă nu va trece, însă, președintele României trebuie să vină cu o nouă propunere să treacă prin Parlamentul țării.
0: Mulțumim, Emma, pentru detalii. În tot acest blocaj politic apare un nou scenariu, să știți. Dacă vreți, mai degrabă e o revenire la varianta menționată încă de la început de președinte, de fapt, dacă ne gândim bine. E vorba de refacerea coaliției pentru a avea un guvern stabil cu o majoritate clară în Parlament, exact ce nu are Eugen Tomac. Acest lucru s-ar putea întâmpla dacă guvernul Tomac nu reușește să strângă numărul necesar de voturi și pică în Parlament. În acel punct, se pare că președintele României va veni cu o nouă propunere de premier și sunt voci care spun că sunt șanse mari ca acea propunere să fie Alexandru Nazare, în acest moment ministru de finanțe. Nu e clar dacă are carnet de membru la PNL, dacă nu are între timp. Ar urma apoi etapa firească, își va construi un cabinet, însă aici ar putea apărea surpriza. Pentru că actualul ministru de finanțe ar urma să propună miniștri liberali în guvern. Acela ar fi momentul în care PSD și UDMR ar reveni la guvernare alături de o parte din liberali. Cu alte cuvinte, am asistat la o rupere în PNL. Dacă toate aceste etape se vor concretiza, guvernul Nazare ar avea o majoritate în Parlament, în timp ce o parte din liberali apropiați de Bolojan și USR ar rămâne în opoziție. haos și violențe pe străzile mai multor orașe din Irlanda de Nord după un atac armat recent, al cărui autor este un migrant. În acest moment, poliția exclude pista teroristă, însă suspectul capturat cu ajutorul unor civili va fi audiat astăzi la tribunal. Vă avertizez, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.

0: Sute de protestatari, mulți dintre ei bărbați tineri mascați, s-au adunat în mai multe puncte din Belfast și alte orașe din Irlanda de Nord, de unde au lansat mai multe acțiuni violente ca răspuns la atac. Manifestanții au folosit cocktailuri Molotov pentru a incendia mai multe imobile din cartiere unde locuiesc migranți, un autobuz, o mașină de poliție și multe alte vehicule.
1: I understand that last night's attempt at murder will leave people feeling enraged with emotions from fear to anger. But please, please, let the PSNI, let the police do their job.
2: Send them home! Send them home! Send them home! Send them home! Send them home! Send them home!
0: Proteste anti-migrație au fost organizate și în Londra și mai multe orașe britanice. Valul de manifestații vine după ce în noaptea de luni spre marți un migrant din Sudan, care a primit permis de ședere de 5 ani în Marea Britanie în 2023, a atacat cu un cuțit un bărbat de 40 de ani. Acesta a fost salvat de curajul unor localnici.
3: Get off him, you f***ing rat!
4: Let him go, guys! Get up!
3: There's a cop, back off. Back!
4: No!
0: Agresorul a fost reținut și plasat în arest preventiv, fiind suspectat de tentativă de omor.
5: At this stage we have no information to suggest that this was a terrorist related incident. This time we are not seeking anyone else in connection with the investigation. And what is believed to be a kitchen knife was recovered at the scene.
0: Cele mai recente proteste vin după ce în luna iunie a anului trecut 10 de polițiști au fost răniți în confruntări violente într-un cartier cu o populație numeroasă de imigranți după arestarea a 2 adolescenți vorbitori de limba română, acuzați că au încercat să violeze o tânără în Ballymena la nord-vest de Belfast.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
3: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe pașini, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România o orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce mă aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva. Și care ar fi foarte păgubos, dar nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre China. Să nu uităm, la Congresul de anul trecut au fost 3 foști prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
4: Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: Este o zi istorică, a treia zi istorică în Spania, acolo unde Papa Leon se află în a treia zi a vizitei, iar imaginile pe care le urmărim împreună sunt în direct de la Mănăstirea Montserrat, unul dintre cele mai venerate locuri din Catalonia. Acolo este așteptat Papa Leon al XIV-lea, care a vizitat în urmă cu puțin timp un penitenciar din Barcelona. Liderul Bisericii Catolice va oficia o slujbă și la renumita Sagrada Familia. Se întâmplă de altfel la fix 100 de ani de la moartea arhitectului Antoni Gaudi. Este momentul în care va fi sfințit celebrul Torre del Jesus Cristo, partea cea mai înaltă a lăcașului catolic. Vom afla cum se pregătește orașul în aceste zile de la Alin Petrică, corespondentul Digi24 în Spania.
1: Bun găsit în acest moment, orașul Barcelona este sub alertă grad 4 de securitate. Sunt cel puțin 6.000 de polițiști și agenți speciali care au împânzit orașul și care se asigură că totul decurge fără incidente. Sunt restricții de circulație, mai ales în centru, și care accentuează aglomerația deja existentă. Sunt și două evenimente, cei drept, care nu au legătură cu vizita papei, dar care se întâmplă, evenimente mari. În primul rând sunt examenele de admitere la facultate ale tinerilor catalani. Numai în Barcelona sunt 34.000 de astfel de tineri care dau astăzi acest examen și mai este și un mare protest programat de mult al profesorilor din Catalunia, care se întâmplă la orele amiezii și care vor bloca centrul orașului. Cel mai important punct al vizitei papei în Barcelona este fără îndoială slujba pe care o va ține la Basilica Sagrada Familia, Sfânta Liturghie. Va fi precedată această Sfântă Liturghie de traseul făcut cu papa mobilul, un traseu care are cam 1,5 km și la care sunt așteptate sute de mii de credincioși și care vor veni să primească binecuvântare și să-l salute pe papa. După Sfânta Liturghie va fi acest moment.
2: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Alături de mine domnul dr. Felix Dobrițoiu. Există momente în care ieșiți din acel manual de proceduri, pentru că situația cere să se întâmple altfel.
4: Acum, noi nu avem manuale de proceduri cum sunt la poliția rutieră, de exemplu, unde știm că limita
3: sau
4: este asta.
3: Sau cartea tehnică a mașinii, da.
4: Acolo sunt niște limite clare, sunt niște cifre pe care, peste care nu putem trece. Da? La noi aici lucrurile stau un pic diferit. Sigur că avem niște ghiduri și ne ținem cât putem de ghidurile respective, dar sunt momente în care trebuie să depășim la stânga sau la dreapta pentru binele pacientului. Binele pacientului nu-l mai discutăm doar noi cu noi în căpșorul nostru. Avem echipe multidisciplinare și în principiu discutăm cazurile înainte și știm cam cât trebuie să ne abatem stânga sau dreapta, care e maximum de abatere. Da? Dar nu putem să facem lucrurile ca la servisul auto. Da?
3: Cine decide tipul intervenției? Medicul, pacientul, medicul împreună cu pacientul?
4: Tot timpul medicul împreună cu pacientul. Adică discuțiile se pun foarte clar. Operația asta, și cam asta e discuția mea la consultație cu pacientul, operația asta se poate face prin trei feluri diferite. Deschis, toracoscopic sau robotic. Toate operațiile pot fi făcute așa. Adică există aceste trei opțiuni și discutăm avantaje și dezavantaje pentru fiecare în parte și pacientul își alege care dintre metode consideră că este mai bună pentru el. Și asta mi se pare cea mai corectă atitudine. Adică nu există o procedură care e mai bună pentru un pacient. Sigur că sunt avantaje pentru el mai multe într-o anumită procedură sau la o anumită procedură și sunt avantaje mai multe pentru doctor. Ne discutăm.
2: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Alături de mine domnul dr. Felix Dobrițoiu. Aș dori să vorbim despre pacient și despre feedback-ul pe care ei îl oferă. Să vă întreb cât de tare vă motivează acest feedback. Nu întreb degeaba, pentru că în documentarea pe care eu am făcut-o, am intrat și pe paginile dumneavoastră de socializare, și pe forumurile pe care intrăm cu toții și pe multe alte linkuri și acolo pacienții scriau. Am rămas plăcut, impresionată și surprinsă de altfel de cuvintele frumoase și de laudă pe care le aveau la adresa dumneavoastră. Toți v-au fost pacienți, toți cei care au scris acolo pe internet Și știu, din domeniul din care fac eu parte, că oamenii de obicei scriu atunci când au nemulțumiri. La dumneavoastră nu era așa. Erau numai cuvinte de laudă. Mi se pare fascinant și vă felicit pentru asta. Nu cred că sunt doar cuvinte acolo simple.
4: Mulțumesc.
3: Și vă întreb, cum primiți acest feedback? Nu doar cel scris, și faptul că vedeți peste un timp un pacient tratat de dumneavoastră care are o viață normală.
4: Tot timpul cu emoție. Tot timpul cu emoție și,
3: e
4: o plăcere. Da, sigur că da. Iar feedback-ul cred că este de departe cel mai emoționant moment. Sunt pacienți care vin și te au în brațe și este o plăcere. Că simți că ai făcut un lucru bun, nu neapărat în operația pe care ai făcut-o sau în tratamentul pe care l-ai oferit, ci în legătura cu omul cu care ai stat de vorbă un pic. Și atunci contează foarte mult. Cât despre feedback-urile astea bune, așa, poate că țin din, nu știu, zice, sinceritatea cu care colaborez cu pacienții. Adică e foarte, foarte simplu și comod să fii sincer.
3: Simplu vi se pare dumneavoastră.
4: E de departe mult mai simplu. Da? Adică să încerci să sucești lucrurile, mai bine ești direct cu oamenii, le explici foarte clar ce se poate face, îți pui limitele în fața lor, explici și lucrurile astea, îți pui temerile în fața lor vis-a-vis de operații, posibilele complicații, posibilele lucruri care pot să meargă rău. Și atunci, dintr-o dată, nu știu, pare că relația este alta. E foarte adevărat că foarte mulți oameni vin la consultație ușor pe un picior de conflict inițial. E societatea noastră care e în conflictul ăsta. Și o știm cu toții. Și ei vin cumva distanți. Și atunci trebuie să le ofer ceva. Să le ofer ceva. Singurul lucru bun pe care poți să-l oferi este sinceritate. Dom'le, asta putem face, asta nu putem face, asta se poate întâmpla. Deciziile sunt tot timpul la tine. Vreau să înțelegi foarte bine ce vom face de aici încolo. Și e foarte comod să faci așa lucrurile, pentru că în situația în care într-adevăr apare o complicație, complicația deja este înțeleasă de la prima consultație și asumată cumva de pacient și te vede că ești la fel de sincer și când îi spui, dom'le, nu este chiar așa o problemă. E o complicație minoră care pare gravă pentru tine, dar de fapt e o chestie foarte mică, îți spun că trecem ușor peste. Și lucrurile merg la fel de comod mai departe. Adică mi se pare că dacă te limitezi la conflictul ăla la început și nu vrei să rupi această relație, acest fel de relație, lucrurile vor merge prost mai departe. Și atunci probabil că de acolo, nu știu, mi se pare că am o relație bună cu marea majoritatea pacienților, sigur că nu cu toți, n-ai cum. Na, suntem oameni, toți suntem diferiți în felul nostru, nu poți să fii pe același calapot
3: nici
4: cu toată lumea.
3: Nici cu prietenii
4: lumea.
3: Nu avem aceeași relație.
4: Și atunci nu toate sunt perfecte.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
5: Am intrat deja în era supercarurilor electrice. Bogdan a fost în Mare Secret la Hamburg și a văzut pe viu un astfel de model sportiv. Trecem la o mașină ceva mai pământeană, o premieră pentru acest segment, unde hot hatch-urile foloseau până acum motoare termice. La volan, sâmbătă de la 12:30.

0: Bună ziua, este ora 13. Urmărit știrile amiezii, sunt Anca Orhian, bine v-am regăsit. Începem cu o informație de ultimă oră, un caz șocant în Galați. Vreau să vă spun de la început, sunt informații cu puternic impact emoțional. Un copil de 2 ani a fost găsit mort într-un apartament. În casă au mai fost găsiți alți 2 copii malnutriți și mama lor. Aflăm toate informațiile acum de la Dana Costache. Ce mai știi, Dana?
1: A fost descoperită într-un bloc din cartierul Micro 16 din Galați. Se pare că o vecină a sunat la 112, deoarece mama copiilor nu răspundea la telefon, iar ușa era închisă. În momentul în care au ajuns medicii de la Zmurde, dar și polițiștii, aceștia au găsit în casă un copil de 2 ani care era decedat. Alți 2 frați ai copilului de 2 ani, respectiv o fetiță, tot de 2 ani, se pare că era geamănă cu copilul găsit decedat, și un băiețel în vârstă de 4 ani, dar și mama copiilor, care era într-o vădită stare de tulburare psihică. Toți cei 2 copii și mama au fost transportați la spital. În continuare se face cercetare la fața locului. Se pare că cei 2 copii nu prezentau de fapt urme de violență, însă erau murdari, malnutriți și într-o stare psihică foarte proastă. Copilul decedat, de asemenea, spun cei de la Zmurd, nu prezenta urme de violență.
0: Dana, îți mulțumesc foarte mult pentru toate detaliile. Discutăm această informație alături de noi, Gabriela Groza, psiholog criminalist. Doamna Groza, bună ziua!
2: Bună ziua!
0: Ați văzut care sunt primele informații cei de pe care le avem. Un copil mort, copil de 2 ani, în casă cu mama lui, toți într-o stare foarte rea, și mama cu tulburare psihică pare că este. Ce să se fi întâmplat, doamna Groza, aici?
2: Cel mai bine ar fi să nu speculăm până când nu se face evaluare, în primul rând pentru că trebuie să protejăm persoanele care e posibil să aibă un diagnostic medical. Poate fi vorba de mamă, poate să nu fie vorba de mamă. E foarte important să ne gândim

0: responsabilitatea tuturor, pentru că, într-adevăr, nu trăiesc în izolare aceste familii care sunt problematice. Noi ce putem face din jur este să semnalăm Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului atunci când vedem că vecinii noștri sau printre vecinii noștri sunt copii care pot să aibă semne de abuz. Inclusiv neglijența este o formă de abuz sau faptul că nu primesc alimentația corespunzătoare este o formă de abuz, fără să facem acuzații cu privire la mamă sau la cineva anume, aș vrea să ridic această problemă a responsabilității sociale. Fiecare dintre noi suntem responsabili să ne protejăm copiii din societate.
1: Da, aceste informații legate de starea psihică a mamei vin chiar de la ambulanță, să știți, nu sunt doar niște speculații, au fost de fapt concluziile oamenilor care au ajuns acolo și au văzut ce s-a întâmplat. Astfel că din acest motiv vă întrebam.
0: Dar că nu știm dacă este vorba despre un diagnostic psihiatric preexistent, adică care să existe înainte de această situație, sau este constatată o stare de șoc generată de această situație. Pentru că asta ar putea să ne spună doar documentele medicale care o privesc pe mamă și expertiza medico-legală psihiatrică care se va face în viitor cu siguranță. Deocamdată avem o constatare preliminară. Oricum, dacă ești mamă și copilul tău moare, în orice circunstanță, chiar dacă, să spunem, într-un fel sau altul ai fi putut contribui la cele întâmplate, dar și dacă a murit fără să aibă legătură cu acțiunile tale, o stare de șoc și o stare alterată de conștiință sunt reacții normale pentru o persoană care trece prin așa ceva. Deci nu știm la acest moment dacă e vorba de mai mult, adică de un diagnostic psihiatric preexistent sau doar de un șoc generat de această situație de criză.
1: Exact, deci poate să fie și un șoc din cauza lucrurilor care s-au întâmplat, nu e neapărat ca starea mamei să fi fost așa și înainte.
0: Exact, acest lucru vreau să-l subliniez.
1: Da, mulțumesc, Gabriela Groza, pentru explicații.
0: Cu plăcere.
1: Acum o informație așteptată de milioane de români. A fost prelungită măsura plafonării adaosului comercial la produse de bază. Deputații au votat aplicarea acestei măsuri până la finalul anului. Acum proiectul merge la președintele Nicușor Dan pentru promulgare. Pe lista acestor produse sunt incluse, printre altele, pâinea, laptele, uleiul sau carnea de pui și de porc. În plus, proiectul cuprinde și o modificare care îi vizează pe procesatori. Toate detaliile chiar acum de la Amalia Dobre, care a urmărit votul din Parlament. Te urmărim, Amalia.
2: Bun găsit! Plafonarea adaosului comercial a fost prelungită până la data de 31 decembrie 2026, așadar până la finalul acestui an. Măsura urma să expire la finalul lunii, pe 30 iunie. Am văzut votul final din plenul Camerei Deputaților. Totuși vedem că această hotărâre vine și cu o anumită modificare pentru procesatori. Dacă până acum era în vigoare o limitare a adaosului comercial pentru procesatori, distribuitori și comercianți față de prețul de producție, ei bine, acum se pare că procesatorii vor fi scutiți de această limitare a adaosului comercial, deci va rămâne în vigoare această limitare doar pentru distribuitori și pentru comercianți. Să ne uităm și la lista de produse de care oamenii pot beneficia cu adaos comercial plafonat. Avem așadar pe această listă 17 produse și aș vorbi despre pâinea albă simplă, laptele de consum 1 litru, ouă de găină calibru M, carne proaspătă de pui și de porc, de asemenea și legume și fructe proaspete vrac.
1: Îți mulțumesc, Amalia, și comercianții avertizează că această măsură a avut și niște efecte secundare asupra prețurilor. Reprezentanții micilor comercianți susțin că limitarea adaosului la anumite produse a dus, de fapt, la scumpirea altor produse.
3: Consecința cea mai mare pe care am văzut-o a fost efectul de waterbed, când au crescut prețurile la niște produse care nu erau supuse plafonării mai mult decât ar fi trebuit. Și aici mă refer la, așa cum a văzut toată lumea, la detergenți, la cosmetice, la produse de uz casnic. Toate sunt mai scumpe decât ar trebui ca să compenseze cumva zona asta de plafonare.
1: Și fermierii sunt grav afectați de măsura plafonării pentru produsele de bază. Ei spun că presiunea se vede în sectorul laptelui, acolo unde prețurile de achiziție au ajuns sub costuri de producție. Mai mult, fermierii ar primi cu 20% mai puțin din valoarea litrului de lapte care pleacă de la poarta fermei.
4: în conjunctura actuală, când piața este extrem de distorsionată, avem cantități, volume foarte mari de lapte în Ungaria, acolo unde

0: situația este dusă oarecum la extrem, piețele lor tradiționale din țările arabe fiind în momentul de față eliminată. În aceste condiții rămâne o cantitate foarte mare de lapte, materie primă, la un preț foarte, foarte redus. Ăsta este motivul pentru care fermierul român în momentul de față este forțat să livreze laptele către procesare cu un preț mult mai mic decât costurile pe care le are. Mulți dintre colegii noștri au această presiune când 60-70% din laptele mai este achiziționat și 30-40% nu se mai află sub acoperirea unui contract, laptele fiind luat la prețuri, așa cum spuneam, derizorii de 0,8 și chiar sub 0,8 ron pe litru. În condițiile în care costul de producere a unui litru de lapte depășește 2,3-2,4 ron pe litru. Așadar, este o catastrofă în momentul de față pentru tot ceea ce înseamnă industria laptelui din România. Da, primim sub 20% din valoarea litrului de lapte.
1: Acum avem date de ultimă oră în scandalul băncilor din România, care au fost amendate cu suma record de 710 milioane de euro de Consiliul Concurenței pentru manipularea indicelui ROBOR luat în calcul la credite. Vicepreședintele Parlamentului European, Nicu Ștefănuță, cere Comisiei Europene să stabilească un mecanism clar pentru despăgubirea românilor care au plătit credite cu un ROBOR umflat, fără ca aceștia să fie nevoiți să ducă singur lupta în instanță. Să-l ascultăm.
2: Există o directivă europeană care spune clar că atunci când păgubești pe cineva, trebuie să-i dai posibilitatea să fie compensat ușor și rapid. Există o directivă, se numește 104 din 2014, care a fost transpusă în 2020 în România. Deci nu există niciun dubiu în privința bazei legale, oamenii trebuie despăgubiți. Mă aștept la mai multe modele care se pot aplica în România. Modelele acestea europene sunt importante pentru că pot să găsim un model românesc prin care statul să zică asta a fost paguba generală, împărțim la numărul de oameni în funcție de tipul de contract și de suma împrumutată, bineînțeles, și această compensare, această pagubă trebuie plătită individual fiecărui om.
1: 4 dintre membrii clanului Pian sunt acum în fața judecătorilor. Judecătorii vor decide dacă aceștia vor fi arestați preventiv pentru 30 de zile. Procurorii de ICOT au extins acuzațiile. Interlopii sunt acuzați de trafic de persoane și proxenetism. Mai exact, ar fi racolat, bătut și obligat 4 femei să se prostitueze în Germania și în țările de jos. Teodora Chiuș, de la Tribunalul București, ne spune chiar acum mai multe. Te ascultăm, Teo, ce se mai întâmplă?
3: M-am găsit, ședința a început, cei 4 interlopi se află acum în sală, iar judecătorii decid chiar la această oră dacă vor fi arestați preventiv pentru 30 de zile. Vizați de acest dosar sunt fiul, fratele, dar și doi apropiați ai fostului lider al clanului Duduianu, Emi Pian, care a fost ucis în anul 2020. Vorbim despre un dosar mai vechi, iar procurorii de ICOT au extins acuzațiile. Membrii clanului Duduianu sunt acum cercetat și pentru trafic de persoane și proxenetism. Mai exact, ei ar fi obligat și ar fi bătut 4 tinere și mai apoi l-ar fi constrâns să se prostitueze în Germania și în țările de jos. Așteptăm acum să vedem ce vor decide judecătorii.
1: Cei doi procurori din Constanța acuzați de corupție află astăzi dacă vor fi eliberați. Ei au fost arestați luna trecută după ce au fost acuzați că au intervenit în mai multe dosare penale în schimbul mitei. Valentin Stan, la Curtea Supremă de Justiție, cu toate detaliile despre acest subiect. Ce se întâmplă, Valentin?
4: Bine v-am găsit, cei doi procurori sunt în fața judecătorilor de aproximativ o oră, încearcă să-i convingă pe magistrați că ei merită o măsură mai blândă, că merită să fie cercetați în stare de libertate. De cealaltă parte însă, colegilor procurori, cei care i-au pus sub acuzare, nu își doresc ca Gigi Ștefan și Teodor Niță să fie eliberați. Consideră anchetatorii că în cazul în care aceștia ar fi cercetați în stare de libertate, i-ar putea putea să ia legătura cu alți oameni implicați în acest dosar și care putea să influențeze ancheta. Aceștia se află în spatele gratiilor de aproape o lună. La jumătatea lunii mai a izbucnit acest dosar. Cei doi procurori din Constanța sunt acuzați că au intervenit în mai multe dosare penale în așa fel încât apropiații lor să scape de acuzații, să obțină decizii favorabile. Mai mult, în cazul lui Teodor Niță, procurorul de la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, procurorii spun că acesta ar fi primit peste 170.000 de euro în schimbul favorurilor pe care le-ar fi făcut.
1: Vedem acum cazul unui primar reținut de procurori. Este în centrul unei anchete pentru modernizarea unei baze și cumpărare de carburant. Edilul comunei Răsuceni din Giurgiu, Costel Spălatu, este acuzat de delapidare și de abuz în serviciu. Ioana Corneev chiar acum cu mai multe detalii. Ioana.
5: Bun găsit tuturor! Anchetatorii au descins la sediul primăriei Răsuceni, dar și în alte localități din județul Giurgiu, într-un dosar care vizează mai multe nereguli petrecute în ultimii ani. Potrivit anchetatorilor, suspiciunile sunt legate de un contract pentru modernizarea unei baze sportive din comună. Spun oamenii legii că nu s-ar fi respectat toate procedurile, administrația locală ar fi acceptat și chiar ar fi plătit anumite lucrări care în realitate nu erau finalizate. În atenția anchetatorilor a intrat și modul în care a fost gestionată o cantitate importantă de combustibil achiziționată de administrația locală. Se pare că nu există documente care să justifice modul în care a fost folosit acest combustibil. În urma descinderilor și în urma audierilor și a probelor analizate din acest dosar, procurorii au dispus reținerea primarului comunei pentru 24 de ore, iar acum magistrații urmează să decidă în ce fel va fi cercetat acesta, dacă va fi cercetat în libertate sau dacă vor fi dispuse măsuri preventive suplimentare. Până la această oră nu am primit încă nicio reacție din partea administrației locale.
1: Ioana, îți mulțumesc. În cadrul campaniei Statul la Stat, v-am arătat cum primăria Răsuceni a asfaltat același drum de două ori la doar câteva luni. În plus, în localitate nu există rețea de apă curentă. Oamenii cară apă cu bidoanele de la cele câteva cișmele stradale. Primarul Costel Spălatu a refuzat atunci un interviu video. A acceptat să vorbească doar dacă nu îl filmăm, ci doar îl înregistrăm audio. Haideți să vedem momentul din reportajul Statul la Stat.
6: Mergem acasă? Mergem acasă, luăm apă caldă și o dezghețăm.
7: Și o dezghețați. Și așa aveți acces la apă. Aveți de unde să luați apă?
6: Păi avem.
7: În afară de...
6: Avem, în tine avem asta, dar asta e mai bună. E la adâncime mai mare.
8: Ajungem la primărie. Găsim o cijmea chiar în fața instituției. Primarul Costel Spălatu coboară dintr-un SUV și ne invită în clădire. Are o solicitare bizară. Ne permite să-l filmăm, dar nu și în timpul interviului.
9: Nu v-am rugat dacă se poate să mă filmați. Și dacă e, decât să vorbim audio. Fără video.
10: Nu vreau să fac asta tehnic.
9: Am înțeles.
10: Vreți să vă brulez fața? Să facem acest...
9: Nu.
10: Nu,
9: dar nu vreau să fiu filmat. Nu vreau deloc.
10: Doar v-a auzit.
9: Nu vreau, atunci nu mai vorbim.
10: Nu mai vorbim deloc?
9: Da.
10: Dar n-am înțeles argumentul,
9: să știu. Deci v-am spus, nu vreau eu să fiu filmat.
10: Dar audio ne puteți spune?
9: Audio, da.
10: Dacă întorc camera către...
9: Da.
10: Întorc camera către... Da, și până aici, atunci, nu știu cum vreau.
8: Este primar de 9 ani. Spune că are un motiv obiectiv pentru care nu a introdus apă curentă în localitate.
9: N-am putut să depunem niciun proiect. Adică am avut o situație aparte, am avut un conflict cu Sapardu. 3 ani de zile ne-am judecat cu ei, am avut conturile blocate. N-am putut să depunem niciun proiect.

0: Teheranul va reevalua negocierile cu Statele Unite în lumina ultimelor evoluții. E avertismentul Ministerului de Externe iranian după una din cele mai grave escaladări de la armistițiul din aprilie. Un schimb puternic de atacuri a avut loc peste noapte. Statele Unite au vizat 3 insule din Strâmtoarea Ormuz. Iranul susține că aviația americană a lovit și 2 baraje de apă și a lăsat 20.000 de locuitori fără apă potabilă la temperaturi de 50-60 de grade. Procesul diplomatic este subminat de utilizarea forței și de acțiunile ilegale în teren. Asta a avertizat Teheranul. Mergem la Ana Constantin pentru detaliile de ultimă oră. Te ascultăm, Ana.
1: Cel puțin 3 valuri de atacuri au vizat sudul Iranului și Strâmtoarea Ormuz în decurs de 4 ore. Țintele au fost baze navale, sisteme radar și de artilerie. Iranul acuză Statele Unite că ar fi lovit și 2 baraje și a lăsat astfel fără apă potabilă mai multe orașe. Răspunsul Iranului a urmat aproape imediat. Drone și rachete au vizat bazele militare americane din regiune. Iordania a anunțat că a doborât 5 rachete, despre care gardienii Revoluției au anunțat că au vizat baza aeriană Muafak Salti. Potrivit armatei iordaniene, nu există însă răniți. Iranul a lansat atacuri cu drone și asupra instalațiilor militare americane din Bahrain și Kuwait. Sirenele au sunat în ambele state și ambele state au activat apărarea antiaeriană. Donald Trump a subliniat că aceste atacuri nu reprezintă începutul unei noi ofensive asupra Iranului și că un acord este aproape. Presa iraniană susține chiar că Washingtonul ar fi aprobat eliberarea 3 miliarde de dolari din activele înghețate, bani care ar fi ajuns chiar de ieri în Iran cu un zbor din Abu Dhabi. Casa Albă nu a confirmat presupusul transfer.
2: The president made it clear to me that these U.S. strikes on Iran are specifically in response to Iran's downing of that Apache helicopter. He does not see this as the beginning of a major new offensive against the Iranians. Talking about how powerful the response was, he brought up the peace deal that he is trying to negotiate with the Iranians. It seemed clear to me that even as he was ordering U.S. attacks on Iran, he still believes he can get a peace deal with the Iranians.
3: I think that the deal could happen in the next week, but the deal could also happen months from now. I think we're going to know a lot before the midterm elections. Right now, I feel that we are in a position to get a deal that is good for the United States economically and that really does deal with the Iranian nuclear program, not just now, not just while Donald Trump is president, but for the long term, to where my kids can say when they're adults, Iran is not going to have a nuclear weapon.
0: Acum o informație de ultimă oră. Ședința de la NATO privind securitatea României la Marea Neagră s-a încheiat. Sesiunea a avut loc după incidentele recente de la Galați și Constanța. Țara noastră cere asistență militară suplimentară aliaților, cel mai probabil radare și sisteme de interceptare. Detalii chiar acum de la Alexandra Dinu. Te ascultăm, Alexandra.
4: Bun găsit, purtătorul de cuvânt al Alianței a dat un mesaj imediat după ședința dedicată României. NATO își adaptează permanent apărarea pentru a proteja fiecare centimetru al teritoriului aliat în contextul amenințărilor în schimbare. A punctat de asemenea că războiul Rusiei împotriva Ucrainei a dus la înmulțirea incidentelor cu drone. Citez acum, vom continua să abordăm această provocare în mod eficient, a spus reprezentantul Alianței. Ședința a durat aproximativ 2 ore. Iar România a fost reprezentată de ambasadorul la NATO. Sesiunea a fost special dedicată securității la Marea Neagră. Au fost analizate, desigur, cele 2 incidente recente, cel din Galați, când o dronă a lovit un bloc, și cel din portul Constanța, când o dronă maritimă de data aceasta a explodat în port și evident ce vulnerabilități au arătat aceste incidente. Ce s-a discutat în ședință rămâne secret, însă surse Digi24 spun că România a cerut de urgență mai multe capabilități de apărare. Vorbim de radare special destinate detectării dronelor și sisteme de interceptare. Radarele sunt necesare pentru că dronele kamikaze rusești pot zbura foarte jos și nu sunt văzute de sistemele pe care România le are acum. De asemenea, incidentul cu drona maritimă ajunsă în portul Constanța a arătat cât de vulnerabil suntem la Marea Neagră. Aliații caută, desigur, soluții pentru ca embarcațiunile fără pilot să nu mai ajungă pe malul românesc. Discuțiile au vizat și o coordonare mai bună cu Ucraina, adică să fim anunțați mai repede dacă aparate de zbor sau navale se îndreaptă spre țara noastră.
0: Acum informație de ultimă oră în plan politic. E o întâlnire între Eugen Tomac și Nicușor Dan, spun mai multe surse. Astăzi are loc, vor vorbi despre lista de miniștri și majoritatea de care este nevoie în Parlament ca să treacă executivul. Dacă ne luăm însă după declarațiile liderilor politici, Tomac nu va avea 233 de voturi în Parlament pentru noul său executiv. Totuși, premierul desemnat se mai vede cu niște parlamentari și astăzi. Care e situația exactă? Aflăm de la Emma Stoica. Te ascultăm, Emma.
5: Bine te-am găsit, Anca, bun găsit tuturor. Chiar la această oră, Eugen Tomac este într-o discuție cu grupul minorităților din Parlamentul României. Este a doua discuție pe care o are și ieri a discutat acesta cu reprezentanții minorităților. Urmează să se vadă mai departe cu parlamentarii neafiliați care nu au ajuns aseară la întâlnire, iar mai apoi, pe parcursul zilei, cel mai probabil se va vedea din nou cu cei pe care îi dorește în guvernul dumnealui. Este practic lucrul pe care trebuie să-l definitiveze în acest moment, lista de miniștri. După aceea, undeva după amiază, va avea o discuție din informațiile noastre și cu președintele României, o discuție în contextul majorității politice pe care o dorește Eugen Tomac. Cel mai probabil va fi o trecere în revistă la ce a discutat în această perioadă cu liderii politici, cu parlamentarii și pentru a vedea cu președintele României ce face mai departe. Ce știm până în momentul de față este că Eugen Tomac vrea să vină în Parlamentul României pentru votul de încredere, indiferent dacă se poate sau nu baza pe o majoritate politică în momentul în care va depune lista de miniștri și programul de guvernare. Se poartă în continuare discuții, ar mai trebui, dacă reușește Eugen Tomac, să aibă din nou discuții cu liderii partidelor pentru a le mâna programul de guvernare, pentru că acesta încă este negociat, încă este discutat, iar mai apoi, undeva spre sfârșitul săptămânii, să vedem și depunerea acestuia împreună cu lista de miniștri în Parlamentul României. Săptămâna viitoare ar trebui să vină pentru votul de încredere și apoi vom vedea dacă toate aceste negocieri începute de luni și care vor continua în următoarele ore vor avea și un rezultat pozitiv sau, din contră, Eugen Tomac va primi un vot de neîncredere, iar Nicușor Dan trebuie să vină cu un nou nume.
0: Îți mulțumesc, Emma. Discutăm despre situația politică cu Andrei Țăranu, politolog. Bună ziua, domnule Țăranu! Dacă ne uităm strict la această întâlnire, Eugen Tomac, Nicușor Dan discută despre miniștri, aici mai durează până când vor primi votul, dar totuși și despre majoritatea pe care a încercat să o facă și până acum, din toate declarațiile pe care le-am văzut, nu adună cele 233 de voturi. Totuși Eugen Tomac spune că vrea să meargă până la capăt, nu se retrage. Suntem în fața scenariului în care pică prima variantă de premier?
6: Așa pare în acest moment. Sigur, până luni, domnul Tomac poate să reușească, să spunem, să adune cele 233 de voturi. Nu prea văd de unde și cum. Dar cred că poate ar fi mai bine dacă înainte de a discuta despre numele miniștrilor, ar începe să vorbească și despre programul de guvernare. Pentru că fie că va fi domnul Tomac, fie că va fi altcineva, trebuie să fie un program de guvernare pe care să se lipească miniștrii respectivi. Dacă miniștrii vin pur și simplu doar cu numele lor, asta ar însemna practic că nu avem decât o continuare a guvernului Bolojan, lucru cu care, după cum ați observat, PSD și celelalte partide, altele decât PNL și USR, nu sunt foarte încântate. Așa că cred că mai bine ar veni cu un program și apoi cu numele. Ultrapersonalizarea asta a politicii conduce la blocate.
0: Da, haideți că acum, dacă tot vorbim despre acest scenariu, mai apar niște informații, cei de acasă le văd la televizor. În blocajul ăsta politic e un scenariu care pare mai degrabă o revenire la varianta menționată încă de la început de președinte. Refacerea coaliției pentru a avea un guvern stabil, cu o majoritate mai clară în Parlament. Ne spune exact Andreea Bratu despre ce este vorba. Andreea.
7: Acest lucru s-ar putea întâmpla dacă guvernul Tomac nu reușește să strângă numărul necesar de voturi, adică pică la vot. În acel punct, președintele României trebuie să vină cu o nouă propunere de premier. Sunt voci care spun că sunt șanse mari ca aceasta să fie Alexandru Nazare. Ar urma etapa firească de construirea unui cabinet, însă aici ar putea apărea surpriza. Actualul ministru interimar al finanțelor să propună miniștri din rândul PNL. acela ar fi momentul în care PSD și UDMR ar reveni la guvernare alături de o parte din liberali. Cu alte cuvinte, am asistat și la o rupere în Partidul Național Liberal. Dacă toate aceste etape se vor concretiza, guvernul Nazare ar avea o majoritate în Parlament, în timp ce o parte din liberalii apropiați de Bolojan și USR ar rămâne în opoziție.
0: Domnule Țăranu, poate să fie valabil acest scenariu?
6: Dacă ar fi fost valabil acest scenariu, probabil că el ar fi fost valabil pe imediat după moțiunea de cenzură. Nu prea vine să cred. Îl cunosc destul de bine pe domnul Nazare și nu cred că domnia sa ar iniția o asemenea cabală și un asemenea puci, mai ales că nu ar avea niciun fel de motiv acum altul decât ar fi fost imediat după moțiunea de cenzură. Știți foarte bine că domnul Nazare a mai fost în cărți, a mai fost ofertat, însă în momentul respectiv domnia sa a spus că rămâne alături de domnul Bolojan. Nu știu să se fi schimbat ceva între timp, poate dumneavoastră aveți mai multe informații.
0: Deocamdată știm că acesta ar fi al doilea scenariu, mai apare și Radu Burnete acolo, da, pentru a doua variantă.
6: De grabă cred că domnul Burnete ar putea să facă o asemenea mișcare decât domnul Nazare. Totuși, domnul Nazare a fost sprijinit de PNL. Sigur că în acest moment are această formulă și această structură de independent fiind la Banca Națională, dar altfel nu cred că s-ar întoarce împotriva propriilor colegi. Nu știu. Acum, sigur că viața politică și viața de partid poate să sufere schimbări în 12 ore, poate chiar și mai repede. Dar, așa cum îl cunosc, nu cred că s-ar antura cu cei care l-ar părăsi pe domnul Bolojan în acest moment.
0: Dar cât credeți că mai e prelungită criza asta, ca așa o numim, și automat interimatul lui Ilie Bolojan la Palatul Victoria?
6: Aici va depinde foarte mult de ce va propune președintele și în egală măsură în funcție și de cât, patriotism și de cât de mult țin la interesul național cei din partidele politice. Haideți să-i spunem că în acest moment cei din PNL au avut o puternică reacție față de președinte pentru că au fost dărmați la moțiune. Dar la a doua nominalizare li se va putea reproșa în egală măsură faptul că acceptă să intrăm într-o criză prelungită și o criză de sistem, tocmai pentru că vor fi țin neapărat să se lege de un singur om și de o, am zis, de un fel de campanie electorală care de fapt nu se manifestă. Lucru care se poate spune și USR-ul. Adică, pentru că imediat după a doua nominalizare și dacă aceasta nu trece, ne vom putea afla în situația alegerilor anticipate. Ori alegerile anticipate ar adăuga o criză suplimentară pe lângă criza unui guvern demis interimar și a unei situații de parlament ultrafragmentat. În condițiile în care există o posibilitate destul de bună ca partidele extremiste și anti-europene să o dețină sau să obțină o majoritate în Parlament. Își doresc partidele PNL și USR o asemenea formulă sau orgolul lor este atât de conflat încât îi interesează exclusiv dimensiunea politică și mai puțin cea națională.
0: Andrei Țăranu, mulțumesc pentru analiză. Acum că este o zi istorică, Papa Leon al XIV-lea oficiază Sfânta Liturghie la renumita Sagrada Familia în Barcelona. Se întâmplă la fix 100 de ani de la moartea arhitectului Antoni Gaudí. Imagini impresionante o să vedem imediat. Rămâneți cu noi!
8: Digi24 FM. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
9: Astăzi avem fotbal amical înainte de spectacolul mondial. Pe DigiSport 1, Portugalia înfruntă Nigeria de la 22:45, iar pe DigiSport 2, Anglia întâlnește Costa Rica de la 23. Descarcă aplicația DigiSport pentru mai multe noutăți.
10: Digi24 FM.
11: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
12: Mie mi se pare incredibil cum funcționează electoratul românesc. Noi nu votăm politicieni, noi căutăm constant personaje principale. Avem mereu nevoie, sincer, avem nevoie de cineva pe care să ne, în care să ne proiectăm toate speranțele noastre. L-am avut Iohannis 10 ani, după care ne-a supărat Iohannis, ne-am mutat la Nicușor. Acum ne-a supărat Nicușor, ne mutăm la Bolojan, mai vedem după aia. Noi nu vrem instituții, noi vrem un tată competent. Bă, noi ca români, jur, noi avem daddy issues. Efectiv. Deci, și după cine o dezamăgi Nicușor, normal că acum am găsit un alt idol, un alt nume pe care să ne-l tatuăm pe piept aici, că doar nu rămânem noi fără figuri nemesianici, nu? Trebuie să ne punem toată încrederea într-un om care inevitabil o să ne dezamăgească, că noi pro-europenii nu suntem deloc asemănători cu suveraniștii. Mie se pare diferența între pro-europeni și suveraniști e asta. Pro-europenii doar poate să argumenteze cu mai multe cuvinte de ce au greșit când au votat. Dar asta e singura chestie. În rest, la fel de greșit. Așa. Noi ar trebui să așteptăm un guvern funcțional și niște instituții normale. Nu să ne imaginăm că dacă trece Bolojan pe lângă o groapă în asfalt, aia s-a stupă singură. Că nu funcționează așa și ghiști, un mesie avem deja. E de partea cealaltă. Și atenție, mie chiar îmi place de Bolojan. Azi, mâine mai vedem. Democratic am voie să mă răzgândesc, e foarte sănătos. Problema nu e omul, problema e cum ne raportăm noi la omul ăla. Problema este că noi transformăm orice politician funcțional într-un mesia administrativ. Noi suntem singura națiune care are impresia că democrația înseamnă ca un om capabil să muncească pentru 18 milioane de leneși. Și ca să fiu sigur că am dreptate în legătură cu emoția despre Bolojan, stârnită acum în societate, sunt oameni pe internet care speră ca Bolojan să fie din nou premier acum. Nu peste ceva timp. Azi, mâine să fie iar. Adică Nicușor, care a vrut să scape de el, să-l nominalizeze din nou, după care Parlamentul care l-a demis cu număr record, să se răzgândească brusc. Deci, practic, sunt acum pro-europeni pe Facebook, care toți postează Bolo 2 înapoi.
11: Scos din sărite,

0: Dă valoare banilor. Folosește-i cu cap. ABC Financiar. Doar pe Digi24.
1: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
0: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare.
2: Emisiune realizată cu sprijinul Penny.
0: Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
3: O majoritate țării și tocmai de aceea insist pe această chestiune.
4: Probleme au 3 zile de
5: negocieri. În momentul de față avem 4 nume care sunt arondate în zona PSD și una în zona PNL. Sunteți dispuși să renunțați la numele care sunt pe listă în momentul de față pentru a obține această susținere din partea partidului în fosta coaliție?
3: Deci, repet încă o dată, din punctul meu de vedere, pentru a reuși să eliminăm orice fel de formă de dezbatere, sunt dispus să discut cu partidele politice fiecare membru propus, tocmai pentru că îmi doresc să depășim această etapă, tocmai pentru că îmi doresc să oferim României un guvern cu puteri depline pentru a continua să gestionăm urgențele pe care le are această țară.
6: Care vor fi temele de discuție? Care vor fi temele de discuție de astăzi cu președintele României, Nicușor Dan? Ce veți discuta astăzi cu președintele?
7: Domnul Kelemen Hunor spune aseară la TVR Info că nu înțelege cum va funcționa acest guvern cu un eșalon 2 tehnocrat.
3: Pentru că a existat această dezbatere publică cu privire la componența cabinetului, inclusiv la nivel de secretar de stat, eu cred că o soluție rezonabilă și corectă este să avem nu doar miniștri din afara partidelor politice, ci inclusiv secretari de stat, poate chiar mai puțin, deci pentru a face lucrurile cât mai eficiente.
6: Ce veți discuta astăzi cu președintele României, domnule Tomac? Ce veți discuta astăzi cu președintele?
8: Spuneți-mi, ce dovezi puteți prezenta pentru faptul că ați renunțat la cetățenia ucraineană, când a fost eliberat acest decret prezidențial? Și spuneți-mi, câți kilometri mergeați pe jos până la granița cu Sârmă Ghimpată? Aparent nu exista niciun gard din Sârmă Ghimpată, nici între România și Ucraina și nici între Moldova și Ucraina.
3: Da, are relevanță acest
8: are
3: aspect.
8: Relevanță, da,
3: deci
8: de ce a dovezit puteți prezenta că aveți?
3: Deci, în primul și în primul rând, pentru a elimina odată și pentru totdeauna acest subiect, eu sunt român născut în sudul Basarabiei, la doar câțiva kilometri de frontiera română-ucraineană. Toată această încercare de a duce în discuție un subiect care nu are...
8: Acest decret.
3: Când doamnă, explic eu. Deci, în momentul de față, lucrurile sunt cât se poate de simple. M-am stabilit la București în 1998, așa cum am spus în repetate rânduri. Viața mea este toată legată de activitatea mea publică și nu numai, de tot ceea ce reprezintă România. Când un elev se stabilește în propria lui țară la 17 ani,
9: revenim la informația de ultimă oră, un caz șocant în Galați. Sunt informații cu un puternic impact emoțional. Un copil de 2 ani a fost găsit mort într-un apartament. În casă au fost găsiți alți 2 copii malnutriți și mama lor. Mergem chiar acum la Dana Costache pentru informații noi din acest caz. Dana, ai mai aflat ceva?
10: Bine, v-am găsit. Cei doi copii și mama au fost transportați la spital. Sunt stabilizați. Potrivit medicilor, copilul de 2 ani și cel de 4 ani sunt malnutriți, sunt într-o stare proastă, iar mama se pare că este într-o stare avansată de depresie. În această dimineață, în jurul orei 11 și jumătate, tatăl copiilor, care este plecat la muncă în străinătate, a sunat-o pe fosta soție și, pentru că aceasta nu îi răspundea la telefon, a sunat la 112. În momentul în care au ajuns aici autoritățile, au forțat ușa și au pătruns în apartament. Acolo l-au găsit pe băiețelul de 2 ani cu fața în sus pe o canapea. Se pare că acesta decedase de mai multe zile. Iar ceilalți doi copii, o soră geamănă de 2 ani și un alt copil în vârstă de 4 ani, erau în casă și plângeau. Mama era și ea într-una dintre camere, era într-o stare depresivă, spun medicii. Așa cum vă spuneam, cei doi copii și mama au fost transportați la spital. Vecinii spuneau puțin mai devreme că nu au auzit probleme aici în apartament, să se fi certat cei doi până când bărbatul a plecat în străinătate, însă spun că cei trei copii, băiețelul decedat și ceilalți doi, sora geamănă și copilul de 4 ani, ar fi avut o boală, sufereau de o boală destul de serioasă și probabil din acest motiv mama, care îi îngrija singură, ar fi intrat în depresie.
11: Am găsit patru persoane într-un apartament încuiat, un copil de 2 ani decedat și încă doi copii conștienți și mama, care este afectată, are o tulburare depresivă, nu are urme de violență, dar este foarte cașetă, este malnutrită.
9: Despre acest caz discutăm chiar acum cu Oana Hahui Munteanu, purtător de cuvânt IPJ Galați. Bună ziua și vă mulțumesc! Doamna Munteanu, ne auzim? O să revenim la această conexiune, pentru că vrem să vedem și exact ce au găsit polițiștii în momentul în care au ajuns acolo și informațiile oficiale pe care le au ei. E un caz cutremurător pe care îl vedem acum, este informația orei. De altfel, la Galați se întâmplă un copil de 2 ani găsit mort în apartament. Se pare că era geamănul unei alte fetițe care era malnutrită, așa a fost găsită. Un alt copil de 4 ani mai era și mama lor de asemenea a fost găsită în apartament, însă e foarte tulburată, nu se știe exact care este problema cu ea. Sunt transportați cu toții la spital, au fost stabilizați. O să aflăm detalii suplimentare, desigur, pe parcursul jurnalelor. Au fost scene violente pe o stradă din capitală după ce un șofer l-a claxonat pe altul. Agresorii, un grup de oameni care se aflau pe trotuar, ar fi crezut că șoferul li s-a adresat lor și scandalul a degenerat rapid. O femeie a fost rănită. Mai multe detalii chiar acum de la Teodora Chiuș. Ce s-a întâmplat, Teodora?
12: Mă găsit, totul a fi pornit de la faptul că un șofer l-a claxonat pe altul în trafic. Pe trotuar se aflau mai mulți bărbați care consumau alcool și care ar fi crezut că ei au fost cei claxonați, așa că unul dintre indivizi a aruncat cu vinul din paharul pe care l-avea în mână pe mașina șoferului care a claxonat. De aici a pornit și altercația. Conducătorul auto a coborât din mașină pentru a vedea ce se întâmplă. Din autovehicul a ieșit și iubita lui. Imediat au început înjurăturile și scandalul, iar unul dintre indivizii care se aflau pe stradă ar fi încercat să îl lovească pe șofer, însă în schimb ar fi nimerit-o pe femeie din greșeală. Tânăra s-a ales cu răni în zona nasului, iar inculpatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar procurorii au cerut acum arestarea lui la domiciliu.
13: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
14: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Aș vrea să începem puțin cu această sintagmă despre care v-am și spus că îmi place foarte tare, terapia durerii, și să înțeleg cum ați ales acest domeniu, pentru că este o ramură a medicinei despre care pacienții încă nu știu foarte multe, le este neclar ce presupune terapia durerii.
15: Ce se întâmplă, mai ales în omul modern, este că simptomul devine încet, încet o boală. Pentru că toată lumea asociază durerea cu o colică renală sau cu o colică biliară sau de altă natură, pe care o operezi sau o tratezi și dispare. dar foarte des, în urma avansării în viață, să spunem, durerea devine un fenomen zilnic, cronic. Nu e o durere dintr-un singur organ sau dintr-o singură structură. Unele au leac, altele nu au leac direct sau nu le poți diagnostica și devine o preocupare intensă a creierului și devine o boală cronică pentru că mă doare umărul. Mâine mă doare genunchiul, păi mă doare șoldul. Azi mă doare în pelvis, acum mă doare în spate. Și atunci această durere cronică e un fenomen complex care până de curând nu avea specialiști dedicați. Deci terapia durerii a apărut inventată de anesteziști acum, zic, 20 de ani. De ce? Pentru că noi eram cu acul în spatele pacientului și tot timpul injectam. Și atunci primii pacienți cronici de durere sunt cei cu durere de spate istoric. Și am avut șansa să fac pregătire în terapia durerii în timpul rezidențiatului. Am fost plecat din țară 10 ani de zile și acolo am dat nasul exact când exploda această specialitate. Când m-am întors în România, cumva, retrăgându-mă în privat în terapia durerii, luându-o de la zero barat și începând proceduri pe rude și prieteni, spându-le, aveți încredere că nu vă omor. Și a fost o excursie care n-am știut unde să ajungă, pentru că la momentul debutului era și ea un pionierat. Încă este foarte evolutivă. Și mi-am dat seama, după 10 ani, acum sunt 15 ani de când fac asta, că de fapt încă sunt la începutul acestei specialități, pentru că tehnologia te ajută să avansezi și facem prin incizii și prin coace lucruri senzaționale care amorțez nervi, îngheață nervi, facem prin incizii de 3-4 mm intervenții cu sedare în care scoatem hernii uriași sau stenoze foarte largi, scoatem tumori din coloană și atunci excursia a fost, știu de unde plec, habar n-am unde ajung și ce se întâmplă este absolut senzațional, pentru că descoperim lucruri împreună cu pacienții și cu ce se întâmplă la nivel mondial.
13: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
16: Casa Magazin a prezentat arhitecților și designerilor cele mai noi tehnologii de climatizare, a lansat seria Cunoaște Arhitectul, a curatoriat premiere la cel mai mare festival de arhitectură și design din Transilvania și a creat Uncoded, primul eveniment din România care a transformat spațiile industriale în experiențe dedicate culorii. Casa Magazin, în fiecare sâmbătă de la 9:30, doar pe Digi24. Emisiune susținută de Bloom, Cortina Elysium, descoperă senzaționalul Aquatec Evolution, Franche, soluții complete pentru bucătărie.

0: Astăzi le expiră mandatul celor 6 miniștri interimari care au preluat portofoliile deținute de PSD după plecarea partidului din guvern. Ei n-ar mai avea drept de semnătură, cel puțin asta susține PSD, dar ne lămurim acum. Discutăm cu Petre Lăzăroiu, fost judecător CCR. Domnule Lăzăroiu, bună ziua și mulțumesc!
1: Bună ziua dumneavoastră și respectatorul dumneavoastră!
0: Vă rog tare mult să ne lămuriți. În ce situație suntem exact acum?
1: Suntem în situația prevăzută de parc articolul 110 alineatul 4 din Constituție, care prevede clar că interimatul durează 45 de zile. Dar Constituția nu stabilește nicăieri ce se întâmplă după aceste 45 de zile. Logic, sigur, ei trebuie să interimarii trebuie să plece. Dar în același timp, guvernul care încă nu este interimar, guvernul nu se află în situația interimatului, este demis prin moțiune de cenzură, numai că el stă până când se instalează noul guvern. Și guvernul, respectiv primul ministru, poate să numească alți miniștri interimari în locul celor care au deținut interimatul.
0: Deci premierul demis poate să trimită aceste hârtii către Palatul Cotroceni, decretele?
1: Sigur că da. Constituția nu interzice și acolo unde nu interzice nu este o problemă.
0: Dar de ce nu se aplică acest mandat până la viitorul guvern și celor care sunt interimari, domnule Lăzăroiu? De ce nu se suprapune cumva ceea ce s-a întâmplat cu demiterea guvernului peste aceste interimate?
1: Nu sunt în aceeași situație, pentru că interimatul intervine în anumite situații. Exemplu, se îmbolnăvește, omul demisionează, știu eu, moare, efectiv, adică dispare. Și astea sunt situații de interimat. În interimat sunt cuprinse și situațiile în care, practic, guvernul este demis, dar care au o altă, cum să spun eu, reglementare juridică. Deci guvernul demis, practic, chiar dacă nu mai are plenitudinea actelor pe care le face, el trebuie să aștepte până la instalarea noului guvern, care poate să dureze. Constituția nu spune cât. O încercare, două încercări, dacă se fac alegeri anticipate, dacă nu se fac, adică sunt chestiuni pe care le reglează Parlamentul, regulamentele celor două camere.
0: Se pot delega atribuții către un secretar general, să zic, un secretar de stat?
1: Sigur că da, către un secretar de stat nu. Se pot delega atribuțiile către secretarul general al respectivului minister, numai că secretarul general nu poate să semneze decât actele care sunt de natură financiară, adică plățile, salariile, cele care incumbă oricum secretarul general. Adică astea nu pot fi suspendate, pentru că ce faci? Trebuie să dai salariile la oameni, la angajații din minister, adică sunt niște chestiuni.
0: Dar în rest, la nivel decizional, ministerul ar fi blocat.
1: Da, ministerul este blocat, pentru că la nivel decizional, secretarul general care preia, potrivit codului administrativ, nu poate să facă acte de decizie în numele ministrului.
0: Dar premierul poate acum să prelungească acest interimat, domnule Lăzăroiu? Pentru că sunt niște oameni care știu ce se întâmplă în ministerele pe care le conduc acum, interimarii aceștia. Și cred că s-ar produce un haos dacă ar veni alții și tot așa.
1: Așa este, numai că în Constituție spune clar că interimatul durează 45 de zile. A adăuga la 45 zile altele 45 ar forța cumva Constituția. Nu e aceeași situație ca în cazul în care, practic, interimarii pleacă și vin alți interimari pe postul respectiv.
0: Se poate contesta la CCR acest lucru?
1: Orice se poate contesta la CCR, sigur că da.
0: Petre Lăzăroiu, mulțumesc pentru toate explicațiile.
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
3: 10 iunie 1190, împăratul din Butoi. Frederic Barbarossa, împărat german și liderul Cruciadei a treia, moare în drum spre Țara Sfântă. A încercat să facă baie într-un râu fără să-și dea jos armura. Împăratul fie moare înnecat în râul Salef, aflat acum în sudul Turciei, fie face un atac de cord când intră în contact cu apa rece după luni de marș sub soarele anatolian. Oamenii lui Frederic Barbarossa bagă trupul împăratului într-un butoi cu oțet ca să-l protejeze de descompunere. Doreau să-l îngroape la Ierusalim, dar nu au ajuns acolo. 10 iunie 1916, revoltă și legendă. Arabii din Imperiul Otoman încep o mare revoltă împotriva sultanului ca să obțină independență. Liderul rebeliunii este emirul din Mecca, Hussein bin Ali. Se proclamă rege. Rebeliunea a fost coordonată cu Marea Britanie, care a promis sprijin arabilor. Unul dintre ofițerii britanici care ajută arabii a fost T.E. Lawrence, Lawrence al Arabiei. Aventurile britanicului alături de forțele arabe sunt acum legendare. Lawrence le-a relatat pe larg în autobiografia pe care a scris-o în 1926, 7 stâlpi ai înțelepciunii. 10 iunie 1942, masacru din Răzbunare. Localitatea Lidice din Cehia este distrusă complet, iar sute de locuitori sunt uciși. A fost răzbunarea pentru asasinarea de către rezistență a lui Reinhard Heydrich. Ordinul pentru masacru a venit direct de la Hitler. Toți cei 173 de bărbați de peste 15 ani din Lidice au fost uciși pe loc. Femeile și copiii sunt duși într-un lagăr. Bilanțul final este de 340 de morți, inclusiv 82 de copii. Naziștii s-au lăudat public cu masacrul. Autoritățile de la Praga au făcut un memorial la Lidice după război.
2: Ați ascultat Digistoria.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Suntem într-o perioadă de incertitudine totală la nivel internațional. Războiul din Iran și blocarea strâmtorii Ormuz au adus grave mișcări și serioase mișcări pe piețele internaționale. Le simțim și noi, știți foarte bine. Haideți să ne dăm puțin înapoi și dumneavoastră, cu experiența pe care o aveți după atâția ani în care vă uitați pe, la piețele, la piața românească, dar și la piețele internaționale, să ne spuneți în felul următor. Cum ar putea să evolueze următoarele săptămâni, luni? Care sunt așteptările?
6: Din păcate, nu știm care sunt așteptările. În momentul de față, singurul lucru pe care îl știm este că nu știm nimic. Tot acest război, care a pornit fără să știm exact de ce anume, care au fost obiectivele urmărite de Israel și de Statele Unite, pentru că ordinea cam aceasta a fost, Israel și Statele Unite, iar rezultatele se văd în faptul că pe lângă celelalte chestiuni de ordin militar, strategic și așa mai departe, închiderea strâmtorii Ormuz a fost o lovitură pe care nimeni nu o prevedea și mă întreb cum naiba. Pentru că nimic nu putea fi mai previzibil decât faptul că iranienii vor lovi acolo unde restul lumii este mai puternic lovit. Și atunci este chiar greu să spunem acum ce se va întâmpla, deși armistițiul la care s-a ajuns pe neașteptate, ca să zic așa, pare să fie un pas timid în direcția bună.
5: Bun. Există însă câteva chestiuni pe care le știm. Estimări din diferite piețe ale faptului că și dacă s-ar încheia mâine războiul, lucrurile nu s-ar calma. În acest conflict au fost lovite capacități de producție în Qatar, gazul lichefiat și alte exemple de acest gen. Sunt lucruri care nu mai pot fi date înapoi.
6: Ideea că vom putea ajunge înapoi la 60-70 de dolari pe barilul de petrol după ce se încheie războiul, categoric, dar probabil că într-un an, doi sau trei. Pentru că, așa cum ați spus, avem chestiuni de logistică, chestiuni de capacitate de prelucrare a petrolului. Sunt o mulțime, și nu numai petrolul, gazul lichefiat. Unii experți spun că pe partea de petrol o să scoatem la capăt mai repede decât pe partea de gaz lichefiat. Și atunci, da, efectele vor fi de durată. Dar aceste efecte de durată care sunt pe partea de petrol Eu aș încerca să le, acestor efecte, eu aș încerca să contrapun faptul că semnalul pe care îl dă o asemenea criză ieșită din nimic obligă omenirea să se grăbească în a reduce dependența.
2: Digi 24 FM. Mesaj de interes public.
7: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
8: Ești singura fată pilot acrobat într-o lume considerată de foarte mulți ani și pe bună dreptate a băieților, a bărbaților. Cum este acest rol?
9: Eu mă simt privilegiată, specială și încerc să mă bucur de momentul ăsta din plin.
8: Cerul înseamnă pentru tine?
9: Libertate, dar și control absolut.

0: Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bratu, bine v-am regăsit la Studio Politic. În timp ce Eugen Tomac încă mai caută sprijin pentru formarea unui executiv tehnocrat, pe scena politică se discută deja despre planul B. În scenariul unui eșec, îmi semizează pe refacerea coaliției cu Alexandru Nazare premier, cu un PNL fisurat, cu o parte din liberali la Palatul Victoria alături de PSD și UDMR, în timp ce alți liberali și USR ar rămâne în opoziție. Cine stă în vilele de lux ale statului? E o altă întrebare pe care o dezbatem astăzi, pentru că REAPPS ar trebui să publice lista beneficiarilor potrivit noii legi. Detaliem imediat. Și avem și o veste pentru românii care ar fi plătit credite cu robor umflat. Vicepreședintele Parlamentului European cere Comisiei să stabilească mecanisme clare pentru despăgubirea lor, fără să fie nevoit să ducă singuri lupta în instanță. Începem! Și dezbatem subiectele momentului cu reprezentanții partidelor politice. Alături de mine în platou, domnul Lavrin Covaci, vicepreședinte PSD Sector 1. Vă mulțumesc foarte mult.
1: Bună ziua, Săgumâna, mulțumesc și eu.
0: Domnul Ionel Bogdan, deputat PNL, lider de filială, vă mulțumesc de asemenea.
2: Bună ziua dumneavoastră și tuturor telespectatorilor dumneavoastră.
0: Și domnul Iulian Lorinț, deputat USR, vă mulțumesc foarte mult.
3: Bună ziua.
0: Aș dori să începem această discuție cu noile informații apărute pe surse. Le spuneam puțin mai devreme celor de acasă că ar fi pregătit și un plan B. Și anume, ar viza acel scenariu despre care am mai vorbit. Mai degrabă o revenire la varianta menționată încă de la început de președintele României. Și anume, refacerea coaliției pentru a avea un guvern stabil cu o majoritate clară în Parlament. Acest lucru s-ar putea întâmpla dacă guvernul Tomac nu reușește să strângă numărul necesar de voturi. În acel punct, președintele României trebuie să vină cu o nouă propunere de premier și sunt voști care spun că ea va fi în persoana lui Alexandru Nazare. Mai departe, ar urma etapa firească, construirea unui cabinet, însă aici ar putea apărea surpriza. Actualul ministru interimar al finanțelor să propună miniștri din rânduri PNL. Acel ar fi momentul în care PSD și UDMR ar reveni la guvernare alături de o parte din liberali. Cu alte cuvinte, am asistat la o rupere în PNL. Dacă toate aceste etape se vor concretiza, guvernul Nazare ar avea o majoritate în Parlament, în timp ce o parte din liberalii apropiați de Ilie Bolojan și USR ar rămâne în opoziție. Și în tot acest context apar și foarte multe reacții pe scena politică. În primul rând, domnule

0: și din partid, fie că sunt deputați, senatori, președinți de filiale și așa mai departe, și că vom demonstra atât mâine la votul pe care îl vom da în cadrul Biroului Politic Național, cât și în activitatea noastră politică pe viitor, că vom rămâne la fel de consecvenți. Sunt colegi în Partidul Național Liberal foarte bine pregătiți, sau care au fost în Partidul Național Liberal, care oricând ar putea fi pregătiți pentru postul de premier. Nu discutăm însă despre o persoană sau alta sau despre profesionalismul unora sau alta. Și în actuala propunere de cabinet sunt foarte mulți oameni buni, de bună credință, cu un CV impresionant, însă ceea ce noi spunem este că un guvern tehnocrat nu poate fi potrivit în actuala legislatură, în actuala formulă parlamentară și mai ales într-o astfel de situație politică pe care noi o avem astăzi. Un guvern tehnocrat n-ar avea niciun fel de putere ca să treacă vreo reformă în Parlament. Drept urmare, noi credem că o astfel de variantă n-ar fi potrivită pentru România.
1: Vă transmite un mesaj Sorin Crindeanu, nu știu dacă direct dumneavoastră sau și colegilor, spune, citez, un joc ridicol al unora care 7 ani la rând au stat la putere fără să câștige nici măcar un rând de alegeri. Fie băgați pe gâtul românilor de Iohannis, fie prin ei înșiși, dar cu voturile PSD. Un balet al unor minți înguste, lor le transmit, se poate și fără voi, de la președintele Senatului până la ultimul reprezentant, toți plecați acasă. În 7 ani ați dat 4 prim-ministri fără să aveți vreun merit electoral. Sunteți mânați de orgolii, creați doar blocaje și găsiți pretexte. Continuă postarea, am citat doar câteva fragmente.
0: Da, în primul rând trebuie spus un lucru, că vorbește de alegeri și de câștigarea alegerilor. Domnul Sorin Grindeanu nu a candidat niciodată uninominal. Drept urmare, nefiind vreodată ales uninominal, nu cred că poate vorbi despre cineva care a câștigat sau nu alegeri. Asta este un aspect. Al doilea aspect este că credibilitatea lui Sorin Grindeanu versus credibilitatea lui Ilie Bolojan este într-o diferență de la cer la pământ. Cred că nici PSD-iștii nu prea îl apreciază în mare parte. Și în al treilea rând, cred că domnul Grindeanu și Partidul Social Democrat ar trebui să-și asume foarte bine, să preia, să vină cu propunere de prim-ministru, să preia guvernarea, să schimbe pe cine doresc dânsi în administrația centrală, mă rog, mă gândesc că la posturile de demnitate publică se referă domnul Grindeanu, și să-și asume guvernarea, să vină cu măsurile acelea bune care o să facă economia să duduie și să reducă cheltuielile așa cum trebuie la nivelul administrației. Aștept să văd adevăratul plan al PSD pentru pornirea economiei românești, pentru rezolvarea problemelor pe care le avem, pentru că observ tot felul de măsuri populiste pe care le flutură, că atacă în fiecare zi guvernarea Bolojan, din care au făcut parte până acum o lună,
1: fără să văd niște soluții reale. Se tem, colegii dumneavoastră, că își pierd funcțiile, așa cum îi amenința Sorin Grindeanu? Spunea, începând cu președintele Senatului, plecați toți acasă, l-am citat.
0: Dacă cineva din Partidul Național Liberal și-ar fi temut vreo funcție, sigur nu am fi avut 3 voturi consecutive în Biroul Politic Național, care au spus clar că noi, cu Partidul Social Democrat, dacă ajungem într-o astfel de situație cum suntem astăzi, nu vom mai face vreo alianță și că preferăm să mergem în opoziție. Deci ne asumăm inclusiv partea aceasta de opoziție. Ori dacă am luat aceste decizii cu unanimitate sau cu majoritate largă, a fost și o unanimitate la una dintre cele 3 ședințe, vă dați seama că este o chestiune asumată de toți colegii din Partidul Național Liberal și vă spun că mulțumesc. Și la nivel de primari și la nivel de președinți de organizații mici din fiecare județ este aceeași situație.
1: Au venit postări și din rândurile liberalilor, domnule Covaci. Dan Motreanu îi transmite președintelui PSD, citez, curaj, preluați guvernarea și puneți în practică soluțiile PSD. A trecut mai mult de o lună de când PSD și Aur au demis guvernul Ilie Bolojan. În loc să-și asume guvernarea, Sorin Grindeanu se răfuiește cu PNL pe Facebook. Preluați guvernarea?
2: Doamna Bratu, în momentul de față noi suntem într-o logică în care există un candidat de senat.

0: de președintele Nicuș Iordan. Nu a avut loc încă un vot. El încă, Eugen Tomacă, la el mă refer, încă încearcă să obțină acest sprijin al partidelor. Până la urmă, din punctul nostru de vedere, cea mai logică și corectă chestiune era să refacă forma veche de coaliție, mai puțin Elie Bolojan.
1: În logica dumneavoastră. Acum, logica lor arată
0: în logica INS-ului, doamna Bratu. În logica INS-ului, care ne spune că de 8 luni încoace avem doar scădere economică, în logica Băncii Naționale, în logica instituțiilor internaționale, în logica românilor, care, bineînțeles, 8 din 10 și-au dorit să plece Elie Bolojan. Noi vedem acum de la celelalte partide și, mă rog, reprezentanții a două dintre ele sunt în studio, doar o agățare de ceea ce înseamnă guvernare, deși, în mod democratic, i-au fost demiși de, și tot guvernul a fost demis de către Parlament și normal este să pleci, să înțelegi acest lucru, să pleci. Faptul că cineva se agață și mai rău decât atât, nu e interesat de problemele românilor, ci doar flutură aspecte legate de cine rămâne, cum rămâne, în ce condiții, dacă e politic sau dacă nu e politic, fără să discute de aspecte care țin de partea economică, de partea legată de taxe, de partea legată de problemele celor cu venituri mici și medii, înseamnă că cineva este acum acolo, complet nedemocratic, doar pentru propriul interes și nimic
1: când
0: altceva.
1: Când dumneavoastră spuneți 8 din 10 români își doresc ca Elie Bolojan să plece, faceți referire la o întrebare dintr-un anumit sondaj. Dacă urmăriți sondajele cu atât de multă atenție, presupun că le-ați văzut și pe cele în care Ilie Bolojan are o încredere peste cea a lui Sorin Grindeanu. În aceeași logică este îndreptățit Sorin Grindeanu să conducă în continuare partidul cu cel mai mare număr de voturi din Parlament?
0: Domnul Bratu,
1: nu,
0: haideți să vă răspund. Sorin Grindeanu a fost ales statutar de Congresul PSD anul trecut și eu am fost printre votanți și în continuare l-aș vota și are încrederea mea. Mai departe, chestiunea aceasta că în PNL, unde vedem că există mai multe facțiuni, există mai multe voci, există oameni care spun că ceea ce se întâmplă, vedem de la președintele Consiliului Județean Cluj până la voci mai vechi, președintele Consiliului Județean Ilfov și alte voci, care au spus că lucrurile acestea nu pot să continue în felul acesta. Mie mi se pare că e o mare diferență, iar dacă discutăm de sondaje, lăsați-mă să privesc statisticile oficiale. INS-ul, bănuiesc că pe chestiunea aceasta
1: nimeni nu contestă. Atunci nu mai puteți spune 8 din 10
0: români vor pleca pe Elie Bolojan. Sunt sondaje pe care noi le-am făcut și pe care, bineînțeles, le invocăm în momentul în care mergem pe stradă. Dacă îmi spuneți, domnule Ionel Bogdan, lăsați-mă să termin, nu mă mai întrerupeți. Nu v-am întrerupt, nu mă mai întrerupeți. Dacă întrebăm românii pe stradă, e clar că trăiesc mai rău decât acum un an, e clar că în momentul de față își doresc o schimbare, e clar că sunt nemulțumiți și că vor să se facă ceva și pentru ei. Nu altfel.
1: Ați auzit discutându-se în Partidul Social-Democrat despre acel al doilea scenariu prezentat de mine la începutul emisiunii, despre o posibilă nominalizare în persoana domnului Nazare și dumneavoastră să reveniți la guvernare cu o facțiune din PNL?
0: Să știți, doamna Bratu, că noi am spus de la bun început, chiar din 17 februarie, președintele Sorin Grindeanu a spus că noi ne asumăm guvernarea. Era momentul anterior moțiunii de cenzură, votării moțiunii de cenzură. Însă, chestiunea aceasta, și noi am spus și la Cotroceni acest lucru, în momentul de față, niciuna dintre formațiunile politice din fosta guvernare, pentru că, na, evident, există niște condiționări și e normal să fie așa, nu are majoritate. Noi am spus că, bineînțeles, ne asumăm acest lucru, dar că nu există în momentul de față garanții că se poate genera o majoritate. În măsura în care se poate genera și există această posibilitate, de ce nu?
1: Întrebarea mea este dacă este se discută despre acest scenariu în PSD.
0: Nu avem în momentul de față asemenea discuții. Bineînțeles că există discuții informale, dar ele nu au nicio notă oficială.
1: Domnule Lorinț, un scenariu obținut pe surse, dar în care pe USR nu s-ar mai regăsi la putere. Ați auzit astfel de informații?
2: Nu.
1: S-a discutat în USR?
2: Nu, singurul scenariu în momentul de față este această propunere a domnului președinte Nicuș Iordan, în persoana domnului Eugen Tomac, pe care cel mai probabil nu cred că o vom susține. Încă nu avem o decizie oficială a Comitetului Politic, din care, de pildă, fac și eu parte. Pe de altă parte, o să le cer colegilor mei să nu votăm această propunere, pentru că deja în cabinetul domnului Tomac există foarte mulți pesediști, foști pesediști. Drept urmare, încalcă linia roșie pe care am impus-o încă de acum 6-7 săptămâni.
1: Doamna care este, de exemplu, fostă liberală, nu vă deranjează. Vă deranjează cei care sunt foști PSD-iști. Mă refer la doamna Diana Morar.
2: Nu știu care sunt legăturile cu Partidul Național Liberal.
1: A fost deputat 2020-2024, în prezent sau cel
2: în
1: puțin de curând
2: de față,
1: a fost membru al Forței Dreptei.
2: USR se coordonează cu Partidul Național Liberal în acțiunile pe care le ia. De pildă, sunt convins că înainte de biroul permanent al Partidului Național Liberal și Comitetul Politic al USR vom avea discuții.
1: Când a apărut această fisură între USR și Nicușor Dan, încât ajungeți dumneavoastră USR să nu votați o propunere a lui Nicușor Dan?
2: Noi avem un parteneriat bun cu domnul președinte Nicușor Dan, dar în momentul de față, într-adevăr, avem viziuni politice diferite. Și e normal să existe acest lucru. Până la urmă, eu nu sunt adeptul relației PNL-Klaus Iohannis, unde Klaus Iohannis spunea ceva și PNL efectiv executa. În momentul în care noi avem diferite păreri, pentru că suntem partid politic cu președintele nostru, domnul președinte Nicușor Dan nu mai este din 2017 președinte USR, chiar dacă l-am înființat și mulțumesc pentru acest lucru, în momentul în care avem diferite viziuni politice, trebuie să ne spunem cinstit în față și să existe acest dialog constant. Dar insist, parteneriatul cu domnul președinte Nicușor Dan este unul puternic.
1: A spus că în prezent aveți o viziune diferită cu privire la această decizie politică a președintelui României. Când a apărut această diferență de viziuni între USR și Nicușor Dan? Acum, cu această propunere, sau în urmă cu câteva săptămâni, poate chiar luni?
2: De la prima discuție informală pe care am avut-o cu domnul președinte Nicușor Dan, când i-am transmis că noi nu mai putem susține o nouă majoritate cu Partidul Social Democrat. Dânsul a declarat că își dorește aceeași coaliție la guvernare. Drept urmare, acolo a existat o diferență de viziune între cele două palate.
1: Relația, parteneriatul pe care înainte USR îl avea cu Nicușor Dan, acum îl are cu Ilie Bolojan?
2: Nu s-a deteriorat. Și în primul rând sunt complementare cele două relații și e totuși președintele României. Avem aceeași relație, doar că avem viziuni diferite. Într-adevăr, ne coordonăm cu Partidul Național Liberal pentru că în momentul de față avem aceeași viziune.
1: Înțelegem că a venit și o declarație de ultimă oră din partea liderului senatorilor PSD. Vedem ce a declarat Daniel Zanfir și revenim.
3: Discuțiile de la Cotroceni, atunci când am fost invitați la consultări, Partidul Social Democrat s-a dus cu trei propuneri. Una dintre ele era și asumarea guvernării de către Partidul Social Democrat prin persoana lui Sorin Grindeanu. Președintele României a decis să-l nominalizeze pe Eugen Tomac. Forțarea mâinii înseamnă impunerea unui prim-ministru din partea Partidului Social Democrat, vă spun că nu o vom face. Decizia nu este eminamente în mâna Partidului Social Democrat, ci este la președintele României, care poate decide ce premier să numească. Repet, n-am exclus niciodată ca Partidul Social Democrat să-și asume răspunderea guvernării. În schimb, vă repet, decizia este la președintele României.
1: Pare un subiect ce e departe de a se finaliza. Dorați un drept la replică, domnule Ionel Bogdan.
4: În primul rând, ceea ce spunea mai devreme domnul Covaci legat de 8 din 10 români își doresc ca Ilie Bolojan să plece acasă, este o temă falsă, pentru că se referă la direcția în care merge România, lucru care este ca indicator pe orice sondaj, cam de vreo 20 de ani încoace. Asta este un aspect. Al doilea aspect este că, înainte de moțiunea de cenzură, au fost câteva sondaje de opinie, adică câteva case, inclusiv la comanda Partidului Social Democrat, unul, cred că, dacă nu mă înșel, de la Curs, care spunea că peste 45% dintre români își doresc ca Ilie Bolojan să rămână. Deci, atenție, peste 40 să fie, da? Să ne spună și nouă cei de la PSD, dacă există astăzi în viața politică românească o persoană cu o credibilitate mai mare și să-l propună ca și premier. Dacă nu, atunci să nu spună că
1: români...
0: Dacă pot să-i și răspund.
4: Ci, aici vorbim doar de faptul că Ilie Bolojan a încercat să facă niște reforme care nu au convenit deloc Partidului Social Democrat și, drept urmare, au făcut au generat toată această criză politică. Mi-aș dori să-i văd că și-asumă premierul, pentru că până acum vedem doar o eschivare generală.
0: Ne-am spus foarte clar că ne asumăm guvernarea. Evident că în momentul de față nimeni nu are mai mult de, dacă îmi permite să termin, nimeni nu are mai mult de 50% plus 1 în așa fel încât să poată să guverneze singur. Chestiunea aceasta legată de orice aspect legat de neasumare nu este adevărată. Dimpotrivă, cei care nu-și asumă și nu înțeleg importanța momentului sunt cei de la PNL și USR, care au fost demiși democratic prin votul Parlamentului, care este emanația domnului Lorinț, emanația poporului și nu altceva, voinței poporului, iar faptul că orice altă discuție...
1: Dar majoritatea pe care ați făcut-o ca să demiteți este cu aur.
0: Cei de la... Numai puțin, domnule Bogdan, numai puțin, lăsați-mă să termin. Cei de la USR au votat o moțiune în 2021 cu cei de la aur și nu era nicio problemă. Acum au depus și pe urmă au și votat, iar acum este o problemă că punctual s-a făcut acest lucru. Mulțumesc. Doar pentru a pica un guvern.
1: Nu am finalizat prea curând această discuție. Aș dori să mergem mai departe, deoarece astăzi REA PPS ar trebui să publice lista chiriilor, cei care, de fapt, stau în chirie în locuințele statului. Legea care a fost publicată în Monitorul Oficial prevede două termene semestriale pentru punerea în transparență a acestor date, și anume 10 iunie și 10 decembrie. Așadar, astăzi ar trebui să aflăm cine sunt beneficiarii imobilelor REA PPS. Am încercat să luăm legătura și cu cei care se află la conducerea instituției pentru a afla dacă acest prim termen este respectat, având în vedere că ieri legea a fost publicată în Monitorul Oficial. Încă așteptăm un răspuns din partea REA PPS, dar până atunci aș dori să aflu opinia dumneavoastră cu privire la această lege și dacă credeți că acest prim termen, 10 iunie, ar trebui respectat. Au timp, au când să publice această listă? Vă rog, domnule Lorinț.
2: Sigur că va fi respectat și să știți că ar trebui să ajungă USR să preia Secretariatul General Guvernului ca să avem această transparență. Nu este nimic de ascuns, totuși sunt banii românilor.
1: Deci
2: și
1: azi vedem lista, spuneți?
2: O parte din ea, da. Deci acum, cred că la ora, nu știu, la ora 4 sau 5 există o declarație a domnului Dan Reșidnec de la USR, că colegul nostru care conduce Secretariatul General Guvernului și care a venit cu această propunere. Deci a trebuit să ajungă USR la să preia această funcție ca să aducă transparență într-un lucru care trebuia să fie transparent de mult, pentru că nu există nimic de ascuns acolo și toți cetățenii pot vedea pe ce se duc banii lor.
1: Domnule Ionel Bogdan, astăzi ne spune domnul Lorinț, vedem deja primele nume, ar trebui însă o listă completă.
2: Da.
1: Credeți că ar trebui să existe excepții? A fost o mare dezbatere publică pe acest subiect.
4: Sunt bunurile statului român, iar bunurile statului român trebuie să fie transparente. Adică folosirea acestor bunuri trebuie să fie transparentă. Sigur că dacă există imobile care sunt scoase pe piața liberă la închiriat, la prețul pieței și sunt persoane private care închiriază acele imobile, atunci aici putem să discutăm, dar fiind persoane private. Dar atunci când vorbim de persoane publice, de
2: juridice,
4: persoane juridice care beneficiază de prețuri preferențiale sau de prețuri care sunt sub prețul pieței, e important să le vedem. Ați văzut și dumneavoastră situația cu Exim Bank-ul, cu alte situații de acest gen, cu intermedieri de...
1: Ne amintiți și cu situația cu lui Klaus Iohannis?
4: Cu intermedieri de... aceea era o chestiune legată de locuința șefului statului, nu era
1: sigur,
4: totuși legată de intermedieri de imobile.
1: Dar scandalul este era că se băgaseră foarte mulți bani în renovarea unei vile.
4: Dacă eu, ca și persoană fizică sau juridică, închiriez de la REA PPS un imobil, după care îl închiriez la altcineva la dublu preț, se numește că undeva ceva nu este în regulă. Pentru că altfel n-aș fi putut să închiriez la un preț atât de jos acea locuință sau spațiu sau ce-o fi.
1: Domnule Covaci, opinia PSD.
0: Mă bucur că cei de la PNL vorbesc de acel lucru de la începutul mandatului lui Ilie Bolojan, și anume de scandalul de la Exim Bank, pentru că la acel moment Ilie Bolojan ne spunea că va rezolva, se arăta indignat și spunea că va rezolva situația. uite că nu s-a rezolvat nici acum, cel de la Exim Bank este tot acolo, ia pe PSU, e în zona PNL, deci să spun
5: Consiliul
0: acum,
5: de administrație
0: PNL, dacă se poate, PSD. Domnule Bogdan, că nu suntem pe stadion să mă întrerupe tot timpul, dacă
5: supărați.
0: Chestiunea aceasta este legată de transparență, evident că eu personal o susțin și cred că este un lucru bun și normal să existe transparență în ceea ce privește patrimoniul statului.
2: De ce domnul Radu Oprea, care a fost secretar general al Guvernului din partea PSD, n-a făcut asta timp de 10 luni? Și a trebuit să vină Dan Reșinec de la USR și în 3 săptămâni să facă acest lucru.
0: Care sunt reformele pe care le-a
2: deci,
0: făcut guvernul
2: Bolojan? Întrebarea
0: e
2: foarte simplă. De ce n-a făcut acest lucru domnul Radu Oprea de la PSD?
0: Știți că dacă era să se facă ceva, acest lucru avea nevoie de Ilie Bolojan. Nu se putea face de către altcineva.
2: Domnul Ilie Bolojan a semnat imediat.
0: Îmi pare foarte rău. Deci
2: imediat
0: nu se putea face altfel.
2: Deci, de ce,
0: iar chestiunea
2: de ce
0: aceasta că
2: acest lucru, domnul Radu Oprea?
0: La final, vreți să minați reformele?
2: Doamna Diana Buzoianu a câștigat în instanță
0: mai multe județe și oamenii din ele fără apă. Doamna Diana Buzoianu trebuie să plece cât mai repede, ca și Radu Miuță.
2: Toate informațiile și a câștigat în instanță.
1: Concluzia este, aș putea spune, așteptăm acea primă listă cu cei care stau în locuințele REAPPS și cu chiria pe care o plătesc pentru acestea. Aș dori să mergem acum mai departe, deoarece avem date de ultimă oră în scandalul băncilor din România, amendate cu suma record de 710 milioane de euro de Consiliul Concurenței pentru manipularea indicelui ROBOR, luat în calcul la credite. Vicepreședintele Parlamentului European, Nicu Ștefănuță, a cerut Comisiei Europene să stabilească mecanisme pentru ca despăgubirea românilor care au plătit credite cu ROBOR umflat fără ca aceștia să fie nevoiți să meargă de unii singuri în instanță.
6: Există o directivă europeană care spune clar că atunci când păgubești pe cineva, trebuie să-i dai posibilitatea să fie compensat ușor și rapid. Există o directivă, se numește 104 din 2014, care a fost transpusă în 2020 în România. Deci nu există niciun dubiu în privința bazei legale, oamenii trebuie despăgubiți. Mă aștept la mai multe modele care se pot aplica în România. Modelele acestea europene sunt importante pentru că pot să găsim un model românesc prin care statul să zică asta a fost paguba generală, împărțim la numărul de oameni în funcție de tipul de contract și de suma împrumutată, bineînțeles, și această compensare, această pagubă trebuie plătită individual fiecărui om.
1: Șeful Consiliului Concurenței a declarat seara trecută că a transmis acel raport către Comisia Europeană. Vicepreședintele Parlamentului European, Nicu Ștefănuță, spunea că se așteaptă la un răspuns afirmativ din partea Comisiei Europene și chiar la punerea la dispoziția României a mai multor astfel de mecanisme. Concret, ce așteptări aveți cu privire la această situație și cum ar putea românii să fie despăgubiți dacă și la finalul procesului, pentru că băncile deja au anunțat că vor contesta în instanță acea amendă, se va ajunge la concluzia că, într-adevăr, roborul a fost, citez din raport, manipulat. Domnule Covaci.
0: Ca avocat, în primul rând, cred că este o chestiune extrem de gravă și mă întreb ce a făcut Consiliul Concurenței atâta mari de ani cât românii spuneau acest lucru și că s-a finalizat atât de greu această anchetă. Într-un final e bine că avem o soluție. Soluția aceasta, bineînțeles, trebuie să rămână definitivă și trebuie să parcurgă toți pașii, inclusiv dacă cineva o contestă în instanță, ea trebuie să rămână în picioare, adică să fie suficient de bine fundamentată. Și da, absolut toți românii care au fost păgubiți, pentru că au fost multe situații în care peste noapte o rată a crescut, o rată bancară, și nu înțelegeam de ce la acel moment. Uite că vedem acum răspunsul, vedem că există înțelegeri și iarăși nu înțeleg totuși de la Consiliul Concurenței de ce s-a zis că n-a fost o încălcare atât de gravă. Dimpotrivă, s-a dat o amendă orientată către maxim. Ori în aceste condiții e clar că și încălcarea este una deosebit de serioasă.
1: Domnule Ionel Bogdan, pregătiți demersul și în Parlament, cred că astăzi a fost un proiect depus în acest sens pentru a ajuta românii păgubiți, dacă se demonstrează, repet, și în ultima instanță același lucru?
4: Cu siguranță trebuie să existe demersuri în acest sens. Eu vă spun ca și simplu cetățean care am credit imobiliar la bancă și care am fost afectat de această creștere. Am resimțit-o destul de serios la momentul respectiv. Cred că această practică denaturează piața, în primul rând, și asta este cel mai grav lucru, de fapt, și libera concurență. Și cred că Consiliul Concurenței trebuie să acționeze și pe alte paliere în ceea ce privește libera concurență, pentru că sunt semnale și în ceea ce privește piața carburanților și în alte piețe că au existat astfel de manipulări.
1: Domnule Lorinț, priveți așa retoric în timp ce vorbea, vă întrebați retoric în timp ce vorbea domnul Covaci.
2: Da, imediat o să spun și de ce. Pe 14 aprilie 2026, Alexandru Dimitriu, colegul meu, a depus o inițiativă legislativă în așa fel încât românii să-și recupereze cât mai ușor prejudiciu. De atunci s-a depus o inițiativă legislativă în Parlament. E bine că se fac și demersuri la nivel european. Da, priveam sceptic pentru că domnul Covaci vorbea despre faptul că nu știe ce a făcut Consiliul Concurenței atâta amar de vreme în condițiile în care numirea domnului Chirisoiu este a Partidului Social Democrat.
0: Îmi pare foarte rău, nu este din zona noastră, poate căutați la colegii și prietenii noastre de la PNL, dar sigur nu e la noi.
2: Este la Partidul Social Democrat.
0: Verificați-vă cu atenție informațiile domnului.
1: Cine îl susține pe domnul Chirisoiu la șefia Consiliului Concurenței? Luăm o scurtă pauză și revenim. Discutăm și despre acea lege votată astăzi, prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază. Producătorii nu sunt deloc mulțumiți.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Muntaru. Stabilirea prețului pentru produse sau servicii într-o afacere nu este o simplă adiție de costuri și marje de profit pentru a ajunge la o cifră confortabilă la ambele capete ale lanțului, producător și consumator final. Prețul este o adevărată strategie, chiar o artă a afacerilor. Cheia succesului este de a alege astfel încât prețul să reprezinte un echilibru între costuri și, efectiv, valorizarea de către utilizator. Acea valorizare reprezintă, de fapt, validarea necesității pentru produsul în cauză. Faptul că există o piață pentru el și are un preț corect, da, de cererea pentru el. Desigur, pilonii prețului sunt cei simpli menționați deja, costuri și marje. Există strategia de stabilire pe bază de cost. Fundamentul este cheltuiala integrală, peste care se pune un adaos comercial pentru a se obține prețul de vânzare. Este o metodă simplă, solidă, pentru produse de masă deja cunoscute. Ea asigură acoperirea tuturor costurilor asociate cu producția, cum ar fi materii prime, forță de muncă, cheltuieli generale, inclusiv de marketing. În privința marjelor, ideal este să se tindă către 10-20% profit, un nivel confortabil. În sine, nu este ușor de obținut. Sunt domenii de activitate, cum ar fi comerțul cu amănuntul, unde marjele sunt mici la nivel de industrie, chiar sub 5%. Unele industrii funcționează în mod natural cu marje mici sau mai mari, datorită unor factori precum concurența, structurile de costuri și așteptările clienților. Un business la început poate să fie nevoit să opereze cu marje reduse pentru a-și face loc pe piață și a lua cotă în dauna câștigului imediat. Marjele sunt influențate de piață, cât de aglomerată este ea, cât de puternici sunt competitorii, cât de inovator este produsul propriu. De multe ori, această schemă a costurilor plus marja pentru a stabili prețul nu oferă o valoare corectă pentru un produs care vine cu ceva diferit. E foarte importantă poziționarea în piață și diferențierea față de cele similare. Analiza atentă a strategiilor folosite de concurență reprezintă o etapă esențială în stabilirea propriei strategii. Nu este despre a copia și a lua calea facilă, ci despre a înțelege ce fac alții și obținerea de informații pentru a le folosi la propria strategie. Înțelegerea a ceea ce oferă concurența, la ce nivel de preț, permite antreprenorului nostru să-și valorizeze corect produsul. Știe cu ce e diferit, ce valoare are, ce aduce nou, astfel poate să apară ofertă diferită. Evidențierea valorii tale unice este esențială pentru a-ți diferenția strategia de prețuri de la alte produse. Astfel ne apropiem de ceea ce reprezenta poate cea mai solidă strategie, cea bazată pe valoare, adică de impactul asupra consumatorului, cum îi influențează viața. Un produs are o valoare intrinsecă, dar și una percepută, iar prețul nu trebuie să acopere costurile plus o marjă, ci reflectă valoarea pe care consumatorii o văd în produs sau în serviciu, cum acoperă el o necesitate, gradul de satisfacție oferit, indiferent de preț. Modul în care consumatorul judecă beneficiul obținut, răspunsul la nevoile lui, influențează prețul final. Un produs inovator poate justifica un preț mare, chiar dacă are costuri mici. În astfel de situații, nu este valorizat costul material, ci ideea în sine. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
0: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
4: Ilie Bolojan putea să facă ceva diferit? Sau ar fi trebuit să facă ceva diferit? Sau în realitate, oricum, ăsta era de fapt deznodământul? Am avut parte de o coaliție temporară.
5: Ilie Bolojan cu felul lui de a face politică, tranșant, hotărât, dur, ajungea la acest impas mai devreme sau mai târziu. Și ca să facă mai mult, ar fi trebuit să aibă un partid și mai puternic decât are în momentul de față. Cu partidul pe care l-a avut și pe care, cum bine știți, l-a ridicat în 2024 de la 8-9% la 14-15%, atât a putut face și atât poate să facă. Ar fi putut, poate, să facă un pic mai mult dacă acest partid îi furniza mai multă expertiză tehnică în toate ministerele pe care le ocupă. Vedeți, nu e suficient să vrei să faci ceva, să fii de bună credință, e nevoie să ai și oameni foarte buni care să facă acele lucruri. Nu poți de unul singur să le faci. Și asta înseamnă că expertiza tehnică în toate domeniile este extrem de utilă. De unde poate să vină această expertiză tehnică extrem de utilă pentru a conduce ministerul, pentru a conduce guvernul? În primul rând, din, resursele umane pe care le are partidul. Dar dacă aceste resurse umane n-au fost cultivate, n-au fost încurajate, n-au fost selecționate de-a lungul timpului, vii la guvernare și constați că nu știi pe cine te bazezi. Expertiza mai poate să vină din sectorul privat sau din mediile academice. Nu știu dacă au fost dispuse mediul privat și mediul academic să ofere această expertiză. Dar, în orice caz, vulnerabilitatea guvernului acesta este comună pentru toate guvernele pe care le-a avut România. Un deficit de expertiză de specialitate.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
6: S'il vous plaît, merci, les joueurs sont prêts.
7: Sou fără gluten.
8: Ador eclerele.
7: Perfect.
8: Facem echipă bună.
7: Facem.
8: Eu nu renunț, nu știu, o să găsesc variante, soluții.
7: Tot e bine când se termină cu bine.
8: Exact.
7: Game, show, match.

0: În urmă cu puțin timp a fost prelungită măsura plafonării adaosului comercial la produsele de bază. Deputații au votat aplicarea măsurii până la finalul anului, iar acum proiectul merge la președintele Nicu Șordan pentru promulgare. Pe lista acestor produse sunt incluse printre altele pâinea, laptele, uleiul sau carne de pui și de porc. În plus, s-a constatat și faptul că proiectul cuprinde o modificare ce îi vizează pe procesator. Cu detalii vine Amalia Dobre.
1: Bun găsit! Plafonarea adaosului comercial pentru produsele alimentare de bază a fost prelungită până la finalul acestui an. Măsura era deja în vigoare, însă urma să expire la finalul acestei luni, pe 30 iunie. De asemenea, astăzi, în cadrul votului din Camera Deputaților, s-a adoptat și o modificare pentru procesatori. Dacă până acum era în vigoare o limitare a adaosului comercial pentru procesatori, distribuitori și comercianți față de costul de producție, acum se pare că procesatorii au fost scoși de pe această listă. Să ne uităm și la lista de produse alimentare de bază care au adaos comercial plafonat. Vorbim așadar despre pâinea albă simplă, laptele de consum la un litru, ouăle de găină calibru M, carnea proaspătă de pui, dar și de porc, dar și despre legumele și fructele proaspete vrac.
2: Nu zahăr din afara țării, din Uniunea Europeană sau din Ucraina. Nu cred că este un interes legitim și un interes corect pentru România. În ceea ce privește actele normative pregătite și neadoptate din cauza faptului că suntem un guvern interimar, fac o scurtă trecere în revistă a actelor normative pe care le-am finalizat. Sub formă de hotărâre de guvern, am finalizat o hotărâre de guvern pentru a sprijini crescătorii de suine din România la nivelul gospodăriei populației. Această formă de sprijin este practic o schimbare de paradigmă în ceea ce privește lupta împotriva pestei porcine. În ultimii ani, România s-a, să nu folosesc o expresie peiorativă, a încercat, nu vreau să spun că s-a chinuit, a încercat să oprească pesta porcină și să reducă efectul asupra fermierilor în ceea ce privește interdicțiile de a exporta, interdicțiile de a procesa, interdicțiile de a comercializa. Nu avem rezultate notabile și, deși numărul de focare scade, țara este în continuare roșie din punct de vedere peste porcină și nu putem să ieșim din nicio fermă.
0: Deși votul în Parlamentul României a fost covârșitor pentru, fermierii spun că sunt grav afectați de această măsură.
3: În conjunctura actuală, când piața este extrem de distorsionată, avem cantități volume foarte mari de lapte în Ungaria, acolo unde situația este dusă oarecum la extrem, piețele lor tradiționale din țările arabe fiind în momentul de față eliminată, în aceste condiții rămâne o cantitate foarte mare de lapte, materie primă la un preț foarte, foarte redus. Ăsta este motivul pentru care fermierul român în momentul de față este forțat să livreze laptele către procesare cu un preț mult mai mic decât costurile pe care le are. Mulți dintre colegii noștri au această presiune când 60-70% din laptele mai este achiziționat și 30-40% nu se mai află sub acoperirea unui contract, laptele fiind luat la prețuri, așa cum spuneam, derizorii de 0,8 și chiar sub 0,8 RON pe litru. În condițiile în care costul de producere a unui litru de lapte depășește 2,4 RON pe litru. Așadar, este o catastrofă în momentul de față pentru tot ceea ce înseamnă industria laptelui din România. Da, primim sub 20% din valoarea litrului de lapte.
0: Domnilor, peste tot se discută despre faptul că toate s-au scumpit, mâncarea costă tot mai mult. Domnule Covaci, PSD a avut în repetate rânduri portofoliu de la Ministerul Agriculturii. Pe lângă faptul că critica această măsură, domnul Lupu spune această realitate tristă pe care o cunoaștem în România. Un litru de lapte pleacă din curtea fermierului român, cu un preț de 0,8 lei pe litru, chiar și sub, și ajunge până la cel mult 1,6 lei, adică mai puțin de 20%, chiar mai puțin de 15% din prețul pe care noi îl regăsim la raft.
4: Doamna
0: e normal ca statul să nu facă nimic pentru a ajuta fermierii? Tocmai că dumneavoastră spuneați că trebuie să susținem
4: măsurile
0: românești.
4: Măsura aceasta a fost susținută de noi, adoptată de noi și impusă chiar și lui Ilie Bolojan, când încă eram la guvernare, prelungirea plafonării adaosului comercial. Insist, nu discutăm despre costul de producție. Nu discutăm de adaosul comercial la produsele de bază.
0: Teoria sună bine, dar în
4: și
0: practică...
4: Și care afectează pe urmă pe românii, mai ales cu venituri mici. Pentru că evident că în momentul în care adaosul crește și e necontrolat, chestiunea aceasta generează costul zilnic să crească valoarea costului zilnic. Eu știu că există din partea BNR un comunicat încă de anul trecut care spune clar că această măsură ajută inclusiv inflația să o mai domolească. E clar că și vedem acest lucru, că există foarte mulți care au o problemă dintre români cu coșul zilnic. Ori să spunem că nu mai prelungim această măsură în condițiile în care revin. Ea nu este o chestiune care limitează, pentru că eu am auzit pe domnul respectiv, vorbea de costul de producție și cu cât iese de la producători. Nimeni nu se atinge de prețul de producție, de costul de producție.
0: Vă mai
4: discutăm
0: spun eu o dată, cred
4: ulterior
0: că n-ați
4: de adaosul comercial.
0: Există o presiune foarte mare pe producători, pe fermieri, pentru că atunci când comercianții sunt obligați să reducă acel adaos, preferă să ia din alte piețe și nu mai cumpără de la ei, cum ar fi, de exemplu, Ungaria. Sigur, e foarte important, asta a spus puțin mai devreme domnul Lup, e foarte important să-i protejăm pe români, dar pe producătorii români, pe fermierii, protejăm?
5: Adică, spre exemplu, domnule Covaci, spre exemplu, ceea ce a spus domnul Lupu mai devreme este că în loc să cumpere lapte brut de la încă neprocesat, de la fermierul român, îl cumpără din Ungaria la un preț mult mai bun. Și atunci fermierul român rămâne cu laptele nevândut. Și e o pagubă
0: PNL
5: foarte
0: nu
5: mare.
0: A votat acest proiect? Că
5: nu
0: știu că a fost
5: susținut,
0: aproape unanimitate pentru.
5: Nu am susținut această variantă de plafonare.
4: Inclusiv Ilie Bolojan, pe vremea aceea, puțin, a dispus această măsură.
5: Domnule Covaci,
4: la solicitarea noastră.
5: Nicio
4: v-a asumat sau nu?
5: Am susținut-o în coaliție la solicitarea PSD, da, pentru că a fost un moment peste care trebuia să trecem. Dacă vă aduceți aminte, aceeași discuție a fost și în vara anului trecut. Doar că ministrul agriculturii de la vremea respectivă, la începutul formării coaliției, s-a stabilit că se mai prelungește până în toamnă, s-a prelungit până în toamnă, în toamnă s-a
0: discutat... Cum ați votat astăzi, domnule Bogdan?
5: Au spus cei care au prelungit-o la vremea respectivă, care au cerut prelungirea la vremea respectivă, că nu s-a discutat despre încheierea acestui moment. Astăzi am votat pentru, ca și toți colegii de altfel, pentru
0: în Parlament votați pentru și în platou criticați?
5: Pentru că este o situație, pentru că este o situație în care din păcate trebuie să existe un echilibru pe piață, dar eu cred că pe termen lung varianta aceasta va afecta fermierii români și cred și am crezut acest lucru și anul trecut și cred în continuare acest lucru, că nu facem decât ca pe termen lung să ne slăbim lanțurile de producție și de aprovizionare în loc să le întărim.
0: A fost un vot în bloc din partea PNL? S-a impus acel vot?
5: A fost o discuție la nivel parlamentar și s-a agreat adoptarea acestui
0: pachet. Cum ați votat, domnule Lorinț?
6: Noi am votat pentru toate partidele, PSD, USR, UDMR și minorități. Am votat pentru. Noi în USR am discutat să votăm pentru, cu condiția ca apoi să nu se mai prelungească pe anul 2027. În general, nu e bine ca statul să intervină în economia.
0: Și cine credeți că vă respectă condiția? Cine vă dă garanția?
6: Nu, poziția USR mă refer.
0: Dar spus cu condiția să nu se mai prelungească în 2027.
6: Nu, cu condiția ca noi să nu votăm o nouă
0: prelungire. Dumneavoastră să nu mai votați.
6: Gândiți-vă că pentru prima dată și în general aceste decizii le lua guvernul. Evident, guvernul nu poate da ordonanță de urgență și pentru prima dată în sfârșit pare că Parlamentul își asumă acest lucru, ceea ce este foarte bine. Dar, insist, nu este bine ca statul să intervină atât de mult în economie și producătorii au dreptate. Gândiți-vă că cea mai mare creștere a altor produse din toată Uniunea Europeană o are România, inclusiv la detergenți, la hârtie igienică. Din cauza acestei plafonări, cresc prețurile altor produse. Drept urmare, având în vedere că e o situație grea acum, cu inflație foarte mare, am zis să prelungim până la sfârșitul anului, dar nu mai mult.
4: Câtă demagogie la PNL și a surprins-o foarte bine, domnul Ionel Bogdan, pe de-o parte a votat măsură, pe de-altă parte o critică aici în studio. Ori treaba aceasta e o chestiune cu care ne-am confruntat în permanență. O măsură era proastă pentru cei de la PNL, doar pentru că venea de la PSD. Nu conta cât de importantă este și efecte bune
0: aceeași
4: are pentru
0: logică
4: populație.
0: Logică e valabilă și pentru dumneavoastră când miniștrii dumneavoastră de la agricultură spun ne pasă de agricultorii și fermierii români și de faptul că stau prost financiar și astăzi am văzut ce spun ei, nu sunt de acord și totuși votați împotriva voinței lor?
4: Măsurile lui Florin Barbu, cât a fost ministru al agriculturii, că în momentul de față nu mai este, au fost unele în permanență îndreptate pentru producătorii și agricultorii din România și nu cred că acea voce singulară pe care am auzit-o astăzi, care se împotrivește acestei plafonări, care revin, nu este pe costul de producție, este pe adaosul comercial,
0: este relevantă. Că sunt restanțe neplătite din 25 de 30 de milioane de euro.
4: Eu știu că s-au achitat sume record, n-am acum cifrele, ar trebui să am un tabel în față, dar știu că s-au achitat sume record pentru fermieri în mandatul domnului Florin Barbu și cred că acest lucru, bineînțeles, trebuie continuat și susținut agricultura din România.
5: Aș fi vrut să știu și eu un proiect notabil pe care l-a făcut domnul Barbu la Ministerul Agriculturii, dar în afară de întârzieri pe PNRR și pe jaloane, n-am văzut.
4: E probabil pe de cei mai performanți ministri, de aia nu-l vedeți.
0: Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la Studio Politic. Scurtă pauză, noi revenim.
7: Digi24 FM. Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Vermadatăn. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.
8: Astăzi avem fotbal amical înainte de spectacolul mondial. Pe DigiSport 1, Portugalia înfruntă Nigeria de la 22:45, iar pe DigiSport 2, Anglia întâlnește Costa Rica de la 23. Descarcă aplicația DigiSport pentru mai multe noutăți.
7: Digi24 FM.
9: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
10: Avem o știre despre sport și anume Cristi Chivu și Inter Milano au intrat în istorie. Inter a câștigat titlul din Serie A, iar Cristi Chivu devine primul antrenor român care reușește această performanță. Dacă știam că așa se aplaudă. Mai ziceam de astea bunică. Evident că există și critici care n-apreciază asta. Diferența totuși între criticii lui Chivu și el e că el scrie istoria în mai multe limbi, în timp ce ei scriu frustrările cu greșeli de ortografie. Nu e de parcă n-am mai făcut și eu asta. Haterii sunt singurii care pot vedea Peti pe un trofeu de aur, în timp ce ei sunt abia reușesc să nu-și păteze tricoul din shawarma. Știți mema aia cu aia care fac tot felul de chestii și sar peste cap, dau așa și nu pică perfect și este unul care dita mai cu burta avat? Are f***ing loser. Fix aia suntem noi pe internet. Întrebat cum sărbătorești victoria, Cristi Chivu a zis așa, cu o țigară. Păi atât de românească e asta, bă. Deci dacă l-a întrebat ce mănâncă la cine, probabil zicea o ciorbă și un parizel pe ziar. Da. Deci, el sărbătorește cu o țigară. Asta e diferența. În Italia, românii fumează de bucurie că au câștigat titlul. În România, fumăm din nervi că am pierdut 400 de milioane din PNRR.
9: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Bună, sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merdesc cu fratele meu la Destiny Park.
2: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi.
3: Cred totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu?
2: Destiny Park, locul unde copiii descoperă cine vor fi.
4: Ne revedem de la fix cu informații de ultimă oră.
0: Digi24 FM.
5: Am intrat deja în era supercarurilor electrice. Bogdan a fost în mare secret la Hamburg și a văzut pe viu un astfel de model sportiv. Trecem la o mașină ceva mai pământeană, o premieră pentru acest segment, unde hot hatch-urile foloseau până acum motoare termice. La volan, sâmbătă de la 12:30.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Fostul lider politic, Radu Berceanu.
8: Întrebarea numărul 5, Nicușor Dan este un președinte de nota?
9: Păi suntem în trimestru 1 din clasa 1, pe nota 7.
8: Întrebarea numărul 6...
9: Dar de... poate să-și îndrepte.
8: Nota. De ce ajung atât de mulți proști în funcții publice?
9: Pentru că deștepții nu se bagă.
8: De ce,
9: de ce nu se bagă? Pentru că sunt deștepți. De ce nu se bagă? Păi, cum să spun, în momentul în care ajungi în situații din astea și tu zici că ai făcut o chestie care e ca lumina zilei, de clară, de bună, de nu știu ce, și toată lumea te face zob pentru ea. Uite, doamna viceprim-ministru, da?
8: Oana Gheorghiu.
9: Doamna Gheorghiu. Îți pierzi reperele. Și alții ca doamna Gheorghiu să uită și zic, Doamne, dacă îmi propune vreodată cineva, nu mă duc acolo, Doamne ferește. Da? Și atunci, din ce... Eu am fost 24 de ani în Parlament. Eu când am plecat, eram doi care am fost în CPUNE și în toate legislaturile. Eu și cu Vereș Toiatilo. Da? Și am văzut evoluția. Cea mai bună componență garnitură, umană,
8: da,
9: a fost în CPUNE.
8: În 90.
9: Acolo era Pleșu, adică era Lăzărescu de la PNL-ul de înainte. Era, adică, cum să spun, stăteai să asculți și ascultai așa, pentru că erau niște oameni care spuneau ceva. Acum, norocul meu că nu mai sunt. Bine am făcut, pentru că față de ce mi s-a părut mie că era deja de ne prea mai suportat așa, acum este ceva la televizor în care se duce Simion să-l îmbrâncească pe ăla. Asta e agresiune, da? Eu nu știu ce a păzit poliția, că cred că se uită și poliția la televizor. Da? Trebuia să le ia pentru agresiune, da.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Fostul lider politic, Radu Berceanu.
8: Întrebarea numărul 4, cel mai bun ministru al transporturilor a fost...
9: Îmi puneți o întrebare cu conotații care mă pun într-o situație. Știți ce s-a întâmplat? Nu numai miniștrii transporturilor, toți miniștrii vor să facă bine acolo. Vă spun eu, chiar și cei care
8: au făcut rău.
9: Au făcut rău. Nu vrea nimeni să nu iasă, să nu fie, să spună toată lumea, domne, cât de bun, cât de bine, cât de așa. Unii să pricep mai mult, alții să pricep mai puțin. Dar mai sunt niște lucruri. Unii sunt într-o situație, într-o situație a țării, mă refer, câți bani au, ce, așa mai departe, și alții sunt în altă situație, și unii sunt într-o situație politică, adică stau într-un anumit fel, cu guvernarea, cu primul ministru și nu știu ce, dacă vreți vă dau și numele. Mitrea. Da? Mitrea în primul rând a fost 4 ani.
8: 4 ani? A fost cel mai mult.
9: Da. După aia, Mitrea era super tare acolo în partid. Era el cu Năstase, cu Vodoi. Da? Și atunci, sigur că poți să faci ceva mai mult decât altul care...
8: Să începe autostradă și s-o și termin.
9: Exact.
8: Măcar pe un segment.
9: Exact. Eu am spus, o frază mai am. Eu am spus, pentru că am avut întrebarea asta cât am fost ministru și după aia, da, și bănuiesc că o să o am și acum, ca să faci autostrăzi la Ministerul Transporturilor, trebuie să ai 3 lucruri simple. Să ai bani, dar nu bani care urmează să vină, cum au fost lungi perioade, pentru că nu știu dacă știți, dar Uniunea Europeană, tu faci bucata sau lucrarea, iei toate hârtiile, le trimezi și ei dau 70%, 80% cât e după aia. Da? Adică trebuie să ai niște bani de rulment. Da? 2. Să ai constructori români, pentru că din 90-91 poate, toate autostrăzile care au fost 15 km sau 150 de km au făcut-o români. Niciodată n-a făcut nimeni nicio bucățică de autostradă decât români. Dar șefi au fost actori care erau vreo 10 cu niște laptopuri, cu nu știu ce, și care dădeau lucrări tot la români, pe care îi țineau cu apa aici, adică să aibă profitul 0,2-0,3% că se pricepeau, și care eventual să le dea banii mult mai încolo, adică după ce le dădea ministerul banii lor, să-i mai țină, să mai facă și așa mai departe. Și 3, proiecte. Pentru că altfel, dacă tu vii și nu găsești niște proiecte, 2 ani faci proiecte.
8: Nu mai hârtii.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

Ce moral are Ronaldo? Cum e ținta lui Kane? Vezi ultimele meciuri de fotbal amical înainte de mondial. Astăzi, în direct la Digi Sport.

0: Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bratu, bine v-am regăsit la știri. Începem cu informația momentului, avertisment dur de la Donald Trump, liderul de la Casa Albă, amenință Iranul cu noi atacuri puternice. Negocierile durează prea mult, spune Trump, deja Statele Unite au bombardat noaptea trecută mai multe ținte din strâmtoarea Hormuz. Ana Constantin vine cu detalii.
1: Bine v-am găsit, situația din Orientul Mijlociu atinge într-adevăr cote îngrijorătoare. Sunt pe punctul de a ordona noi atacuri în Iran, a spus Donald Trump cu scurt timp în urmă pentru Fox News. A luat prea mult timp să negocieze o înțelegere care ar fi fost grozavă pentru ei. Acum vor trebui să plătească prețul, a scris președintele american și pe Truth Social. Amenințarea lui Donald Trump vine după una dintre cele mai grave escaladări de la armistițiul din luna aprilie. Cel puțin trei valuri de atacuri americane au vizat peste noapte sudul Iranului și strâmtoarea Hormuz în decurs de 4 ore. Țintele au fost baze navale, sisteme de radar și de artilerie. Iranul acuză Statele Unite că ar fi lovit și 2 baraje și a lăsat fără apă potabilă mai multe orașe. Și a răspuns Teheranul cu drone și rachete care au vizat bazele militare americane din regiune. Iordania a anunțat că a doborât 5 rachete, despre care gardienii Revoluției au anunțat că au vizat baza aeriană Moafak Salti și nu există răniți. Iranul a lansat atacuri cu drone și asupra instalațiilor militare americane din Bahrain și Kuwait, a subliniat însă Ministerul de Externe iranian și că Teheranul va reevalua negocierile cu Statele Unite în lumina ultimelor evoluții.
0: Avem detalii de ultimă oră în cazul șocant de la Galați. Vă avertizez, sunt informații cu un puternic impact emoțional. Un copil de 2 ani a fost găsit mort într-un apartament. În casă mai erau alți 2 copii malnutriți și mama lor. Dana Costache vine cu toate informațiile. Te ascultăm, Dana.
2: După aproape 4 ore, cercetarea la fața locului s-a terminat, însă ancheta continuă. Polițiștii trebuie să afle cum de-au ajuns cei 3 micuți cu o stare de sănătate atât de gravă, astfel încât unul dintre gemeni, băiețelul de 2 ani, a fost găsit decedat. Tragedia a fost anunțată de dimineață chiar de tatăl copiilor, care este plecat la muncă în străinătate. Acesta și-a sunat soția și pentru că nu răspundea la telefon, mai ales că știa că cei 3 copii sunt destul de bolnavi, suferă de o anumită afecțiune, așa că a anunțat autoritățile. În momentul în care au ajuns aici polițiștii și pompierii, au spart ușa, iar la interior au descoperit pe o canapea într-una din camere cadavrul copilului de 2 ani. Se pare că acesta decedase de mai multe zile, iar într-o altă cameră erau ceilalți 2 frați, sora geamănă de 2 ani și un alt băiețel de 5 ani, dar și mama copiilor. Toți nu prezentau o stare bună de sănătate. Copiii plângeau, erau murdari și subnutriți, iar mama avea o stare confuză. Nu a reușit să comunice nici cu medicii, nici cu polițiștii. Copiii au fost transportați la spitalul de pediatrie, iar mama la spitalul de psihiatrie. Medicii spun că ar suferi de depresie.

0: A stabili în întreținerea cui vor ajunge cei doi copii după ce vor fi externați.
1: Nu știam nimic. Gălăgia, ți-a auzit vreodată de la ei din apartament?
2: Nu. Doamna părea deprimată.
3: V-am zis, am văzut-o de două ori în viața mea că sunt la magazin. Într-adevăr, am văzut-o cam pierdută.
4: Ferească Dumnezeu, ce putem să spun? Înfioază, înfiorător, ce poți să simți?
5: România a adus astăzi la NATO problema dronelor din război care au ajuns în țara noastră. O ședință care a durat aproape două ore a fost dedicată securității la Marea Neagră. Sesiunea a avut loc la cererea țării noastre după incidentele recente de la Galați, când o dronă a lovit un bloc, și de la Constanța, unde o dronă maritimă a explodat în port. Țara noastră a cerut radare și sisteme de interceptare. La finalul ședinței, purtătorul de cuvânt al NATO a transmis că alianța își adaptează permanent apărarea în contextul creșterii numărului de incidente cu drone și că aliații vor răspunde într-un mod eficient. Culturi distruse de furtuni, ploile torențiale au pus la pământ recolte și solarii din Buzău. Fermierii spun că au pierdut aproape tot, iar pagubele sunt de 10.000 de euro.
6: Ia uitați, băieți, într-un sfert de oră iar, auto roșii cât de frumoase, auto. A doua zi consecutivă. Spuneți voi, cum să mai facem noi agricultură?
7: Încă un dezastru lovește Gludeanu Sărat. După ninsorile abundente, acum au lovit și ploile abundente.
8: În doar 15 minute, furtuna puternică a făcut prăpăd în comuna Gludeanu Sărat, una dintre cele mai importante zone legumicole din județul Buzău. Zeci de solari au fost distruse.
9: Cred că a fost o tornadă. Viteza vântului de cel puțin 150 de km la oră. Un solar mi l-a rupt, cu plantele care am început să recoltez din ele.
10: După cum se poate vedea, nu se mai poate recupera nimic. Structura de lemn este compromisă în totalitate. La fel și cultura, la fel, este compromisă. Nu se mai poate salva nimic, din păcate.
8: Unii fermieri au pagube de 10.000 de euro. Tocmai se aflau în pragul recoltării și angajaseră muncitori din străinătate.
11: Mie în următoarele zile trebuie să-mi ajungă nepalezii.
12: Da.
11: Ce fac eu cu ei acum? Că da. Ei trebuie să-i plătesc 1.000 de euro lunar.
12: Păi da.
11: Cu stat, cu ce le dau lor, cu cazare, cu mâncare. Ce fac eu cu 4 nepalezi?
13: Mi-a afectat 2.400 de metri de solar, cu tot, cu cultură, cu roșii, care urma să recoltez din ele masiv. Pagubă e, nu știu, la ora actuală nu pot să o estimez. Oricum, sare de 30.000, 40.000.
8: Ca să-și mai scoată din pierdere, fermierii trebuie să reconstruiască solariile și să aștepte cultura de toamnă.
14: Acest solar are 2000 de metri pătrați și este compromis în totalitate. Ar fi trebuit să producă peste 8 tone de legume, iar costurile pentru refacerea lui depășesc 30.000 de euro.
15: Evaluăm dacă putem să mai reconstruim, asta e problema. Tot ceea ce a fost stricat.
8: Bazinul legumicol Gludeanu Sărat produce anual sute de tone de legume pentru mari retaileri.
5: Toate privirile către Barcelona, mai sunt doar câteva ore până când Papa Leon al XIV-lea va sfinți cel mai înalt turn al Bazilicii Sagrada Familia, iar emoția este mare. Deja sunt sute de persoane care se îndreaptă spre lăcașul de cult, emoții mari pe măsură ce credincioșii trec de filtrele de securitate. Acolo este și corespondentul Digi24 în Spania, Alin Petrică. Bună ziua, Alin! A început numărătoarea inversă la tine. Cum simt cei din jurul tău așteptarea acestui moment?
16: Bun găsit, într-adevăr, a început numărătoarea inversă, mai sunt 4 ore și jumătate. Eu am ajuns aici, chiar lângă Sagrada Familia, este imediat după această clădire, însă măsurile de securitate impun să se oprească traseul. Sunt pe traseul pe care va trece Papa cu Papa Mobilul la ora 18.30 ora locală, adică 19.30 ora României. Este un traseu de 1,4 km, cam așa. Când am venit eu, era puțină lume, oameni care veniseră încă de dimineață, însă acum vin din ce în ce mai mulți oameni, deja cred că sunt câteva mii, care s-au pus de-a stânga și de-a dreapta locului. Sunt măsuri de securitate, într-adevăr, vizibile, fără precedent din ce am citit, sunt peste 6.000 de oameni care încearcă să asigure că totul va decurge fără probleme, fără incidente. Sunt măsuri de securitate și pentru, nu numai că vine Papa și trebuie protejat, nu-i așa? Dar și pentru că la această ceremonie, care va fi diseară la Sagrada Familia, vor participa și membrii familiei regale, regele și regina, și va veni și premierul Pedro Sánchez. Sunt oameni aici de toate naționalități. Le-am vorbit, bineînțeles.

cu spanioli, am vorbit cu oameni de aici, cu catalani, am vorbit cu britanici, am vorbit cu oameni care au venit din Roma să-l vadă pe Papa, am vorbit cu oameni din America de Sud, într-un fel sau altul, cumva, după steagurile care sunt puse pe gardurile care definesc traseul, pare că cei mai mulți sunt din America de Sud, sunt steagurile Braziliei, Columbiei, Venezuelei, comunități foarte mari aici, din aceste țări. Este un moment mult așteptat, am vorbit cu oamenii, au emoție, vorbesc despre credință, în primul rând. Ei au venit aici pentru credința lor, au venit să vadă pe Papa, să-i audă mesajul și să își exprime în acest fel ce au în suflet, credința lor, și să primească, bineînțeles, și binecuvântarea de la cel care este Sfântul Părinte, Sfântul Părinte Episcop de Roma. Este un moment care va marca istoria Cataluniei, pentru că în această seară se sfințește Torre de Iisus Hristos. Este cel mai înalt, într-adevăr, punct din această clădire și face din această biserică cea mai mare clădire catolică din lume, cea mai mare biserică catolică din lume. Sunt momente de o emoție foarte mare. Am văzut și mulți copii, foarte mulți tineri, care la fel mi-au spus despre credința lor, despre faptul că au venit aici pentru că cred, este un lucru interior lor. Sunt în acest moment, Papa și încheie vizita la Mănăstirea Montserrat. Va lua o pauză, va avea și o întâlnire privată, dar va lua o pauză, se va odihni, pentru că totul se va încheia diseară foarte târziu. Atunci când se întunecă, după ce va sfinți Torre de Iisus Hristos, va fi un spectacol de lumini care va lumina întreaga biserică și care va fi, spun toți, toate autoritățile, am citit și în presă, va fi absolut de neuitat.

0: Val de reacții după ce Parlamentul a prelungit plafonarea daosului comercial la alimentele de bază. Pe listă sunt pâinea, laptele, uleiul sau carnea de pui și de porc. Reprezentanții producătorilor se plâng de măsură. Cu detalii vine Amalia Dobre.
1: Bun găsit! Plafonarea adaosului comercial a fost prelungită până la finalul acestui an și în prezent este în vigoare o plafonare a adaosului comercial, însă această măsură urma să expire pe data de 30 iunie. Astăzi, așadar, a trecut de votul din Camera Deputaților prelungirea plafonării adaosului comercial, însă vedem și o modificare pentru procesatori. Dacă în prezent adaosul comercial era limitat față de costul de producție la maximum 20% atât pentru procesatori cât și pentru comercianți. Acum se pare că procesatorii vor fi scoși de pe această listă în ceea ce presupune limitarea adaosului comercial. Este un amendament care, iată, a trecut de votul din Camera Deputaților. Să ne uităm și la această listă de produse cu adaos comercial plafonat. Vorbim de 17 produse și vă dau și câteva exemple. Vorbim așadar despre pâinea albă simplă, laptele de consum la un litru, ouă de găină calibru M, carnea proaspătă de pui și de porc, de asemenea legumele și fructele proaspete vrac. De asemenea, pe listă se mai găsește și zahărul alb tos, smântâna, untul și magiunul.
0: Fermierii spun însă că teoria din lege nu se aplică în practică. Deși nu sunt direct vizați, atrag atenția că de fapt sunt grav afectați de măsura plafonării pentru produsele de bază și susțin că presiunea se vede în sectorul laptelui în special, unde prețurile de achiziție au ajuns sub costurile de producție. Ba mai mult decât atât, fermierii primesc mai puțin de 20% din prețul final al unui litru de lapte la raft.
2: În conjunctura actuală, când piața este extrem de distorsionată, avem cantități volume foarte mari de lapte în Ungaria, acolo unde situația este dusă oarecum la extrem, piețele lor tradiționale din țările arabe fiind în momentul de față eliminată, în aceste condiții rămâne o cantitate foarte mare de lapte, materie primă la un preț foarte, foarte redus. Ăsta este motivul pentru care fermierul român în momentul de față este forțat să livreze laptele către procesare cu un preț mult mai mic decât costurile pe care le are. Mulți dintre colegii noștri au această presiune când 60-70% din laptele mai este achiziționat și 30-40% nu se mai află sub acoperirea unui contract, laptele fiind luat la prețuri, așa cum spuneam, derizorii de 0,8 și chiar sub 0,8 RON pe litru. În condițiile în care costul de producere a unui litru de lapte depășește 2,3-2,4 RON pe litru. Așadar, este o catastrofă în momentul de față pentru tot ceea ce înseamnă industria laptelui din România. Da, primim sub 20% din valoarea litrului de lapte.
0: Vești pentru români în scandalul băncilor din țara noastră amendate cu suma record de 710 milioane de euro de Consiliul Concurenței pentru manipularea indicelui ROBOR, luat în calcul la credite. Vicepreședintele Parlamentului European, Nicu Ștefănuță, a cerut Comisiei Europene să stabilească mecanisme clare pentru despăgubirea românilor care au plătit credite cu ROBOR umflat, fără ca aceștia să fie nevoiți să ducă apoi singur lupta în instanță.
3: O directivă europeană care spune clar că atunci când păgubești pe cineva, trebuie să-i dai posibilitatea să fie compensat ușor și rapid. Există o directivă, se numește 104 din 2014, care a fost transpusă în 2020 în România. Deci nu există niciun dubiu în privința bazei legale. Oamenii trebuie despăgubiți. Mă aștept la mai multe modele care se pot aplica în România. Modelele acestea europene sunt importante pentru că pot să găsim un model românesc prin care statul să zică asta a fost paguba generală, împărțim la numărul de oameni în funcție de tipul de contract și de suma împrumutată, bineînțeles, și această compensare, această pagubă trebuie plătită individual fiecărui om.
0: Premierul Albaniei reacționează la protestele care au cuprins țara, citez, un proiect necesar. Este ceea ce crede el despre complexul hotelier pe care vrea să-l construiască ginerele lui Donald Trump. Îl contrazic însă zecile de mii de oameni care au ieșit din nou în stradă și au cerut demisia șefului guvernului.
4: <t----- t------- t------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ De mai bine de o săptămână, astfel de imagini din capitala Albaniei fac înconjurul lumii. Micul stat din Balcani a ajuns în atenția tuturor, în special pentru că numele Trump e legat de scandalul uriaș. Un complex de lux al generelui președintelui american ar urma să fie construit lângă o zonă protejată. A fost scânteia care a aprins furia oamenilor nemulțumiți de politicile statului.
5: We are protesting for a lot of other reasons in which the country is right now, like the payment for all the institutions, like hospitals and teachers and policemen, which doesn't have a payment, right payment, and all the bureaucracy that is in the system.
6: We are tired of corruption of the last 35 years. We hope we got democracy after 1991, but it feels like it didn't feel like that for the last 35 years. It doesn't matter. It's not about parties. It's not about any nation or any other investor. The investment in Internet is just the drop in the spill of the bucket.
4: Protestele au fost supranumite Revoluția Flamingo, păsări care trăiesc în zona protejată. Manifestanții spun că luptă pentru a proteja acel habitat rar și sunt furioși din cauza lipsei de transparență.
7: It started because of that, but that was only the top of the iceberg. Now we're protesting for our rights and for a new Albania, a new government, so everybody who immigrated could come back.
4: În scandal s-a implicat și Comisia Europeană, care a cerut Albaniei să ia măsuri pentru a se alinia la legislația de mediu.
8: We have already expressed our concerns with the Minister of the Environment about the potential shortcomings of this project. So the Minister committed that the construction's work have been suspended and that a comprehensive environmental impact assessment will be carried out.
4: În ciuda protestelor, premierul Edi Rama spune că va merge mai departe cu proiectul de lux, estimat la 1,5 miliarde de euro. Asta deși procurorii au intrat pe fir și verifică modul în care terenurile respective au fost reclasificate pentru dezvoltare imobiliară.
0: Și avem o informație de ultimă oră de pe scena politică. Eugen Tomac este dispus să schimbe miniștrii criticați de PNL și USR pentru a le câștiga voturile. Acesta susține că va căuta un compromis care să mulțumească toate părțile. Problema e că Eugen Tomac riscă să găsească voturi într-o parte, dar să le piardă în alta. În ce măsură ar putea accepta PSD acest compromis? Ne spune Emma Stoica. Bună ziua, Emma! Se schimbă datele problemei?
9: Este o aritmetică complicată pe care o face Eugen Tomac în momentul acesta. Au fost foarte multe critici aduse dinspre PNL și USR la adresa premierului desemnat în privința listei de miniștri. Au fost câteva portofolii, cele de la transporturi sau dezvoltare, în care au cerut aceștia din PNL și din USR să vină cu nume care nu sunt apropiate de Partidul Social Democrat, și astăzi am văzut o schimbare poate de discurs al lui Eugen Tomac, care a spus că este dispus să negocieze cu fiecare partid în parte, pentru fiecare dorință pe care o are acesta, să găsească un numitor comun astfel încât să strângă cât mai multe voturi. Întrebarea, într-adevăr, care se pune acum este dacă Partidul Social Democrat va fi de acord cu aceste schimbări sau, din contră, va cere schimbări la alte portofolii tocmai pentru a ajunge la același nivel pe care îl cer și cei din PNL și din USR, adică miniștrii propuși să nu fie apropiați nici de un partid, nici de celălalt. Este, vă spuneam, o ecuație destul de complicată, pentru că nu știm în momentul de față dacă aceste schimbări ar putea cu adevărat să-i aducă voturile Eugen Tomac din cele două formațiuni politice, din PNL și USR, sau din contră să-l ducă să piardă inclusiv voturi dinspre Partidul Social Democrat.
0: Emma, astăzi Eugen Tomac s-a întâlnit cu aleși pe lista POT, cu grupuri desprinse din SOS România, și atunci ne putem gândi cât de disperată este situația. Dacă Eugen Tomac merge să caute voturi inclusiv la partide care au propus suspendarea președintelui, care nu au susținut proiecte strategice precum doborârea dronelor rusești sau suplimentarea trupelor americane.
9: Așa este, Andreea, chiar ieri l-am întrebat pe Eugen Tomac fix același lucru, dacă în momentul de față putem să vorbim despre acei parlamentari care s-au rupt de AUR și de SOS sau de POT, aceste partide care de-a lungul timpului au votat împotriva propunerilor venite dinspre guvern și dinspre președintele României, dinspre drumul pro-occidental al țării, dacă sunt parlamentari care poate negocia mai departe. Și spunea Eugen Tomac, odată ce au plecat aceștia din partidele respective, atunci în înseamnă că se aliniază la aceste noi cerințe și parcursul României. Este într-adevăr și un mod în care încearcă Eugen Tomac să facă rost de orice vot. Astăzi am văzut, de exemplu, a doua negociere la grupul minorităților, pentru că, indiferent de cum va arăta lista de parlamentari pe care se va baza Eugen Tomac, acesta spune că va merge până la capăt. Și probabil își dorește ca, în momentul în care ajunge în Parlamentul României, să poată să obțină fiecare vot, chiar și de la acești parlamentari care, de-a lungul timpului, fie au încercat să-l suspende pe președintele României, fie au criticat măsurile aduse de către guvern și parcursul pro-occidental al României și acum, odată rupți de partidele respective, par cel puțin de fațadă spălați de aceste păcate pe care le-au avut în Parlamentul României.
10: Și astăzi, și mâine, și în zilele următoare, oricât va fi necesar, să discut cu oamenii politici, cu liderii partidelor politice parlamentare, sunt pregătit să găsim un compromis. Acolo unde există neclarități, nemulțumiri, evident că sunt dispus să discut cu partidele și putem propune alte persoane agreate de toată lumea.
0: PSD susține că la consultările oficiale de la Palatul Cotroceni l-a propus pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier ca una dintre cele trei variante prezentate președintelui. La o lună distanță, socialdemocrații spun însă că decizia nu le-a aparținut și îl indică pe Nicușor Dran drept cel care a mers mai departe cu varianta Eugen Tomac.
11: Să știți că la discuțiile de la Cotroceni, atunci când am fost invitați la consultări, Partidul Social Democrat s-a dus cu trei propuneri. Una dintre ele era și asumarea guvernării de către Partidul Social Democrat prin persoana lui Sorin Grindeanu. Președintele României a decis să-l nominalizeze pe Eugen Tomac.
12: Vreți încercați să-i forțați una președintele?
11: Dacă forțarea mâinii înseamnă impunerea unui prim-ministru din partea Partidului Social Democrat, vă spun că nu o vom face. Decizia nu este eminamente în mâna Partidului Social Democrat, ci este la președintele României, care poate decide ce premier să numească. Repet, n-am exclus niciodată ca Partidul Social Democrat să-și asume răspunderea guvernării. În schimb, vă repet, decizia este la președintele României.
0: Numele lui Trump apare într-un nou scandal spectaculos de această dată din lumea criptomonedelor. Presa de peste ocean scrie că familia președintelui a încasat numai puțin de 500 de milioane de dolari dintr-o afacere cripto, în timp ce investitorii au pierdut peste 90% din bani. Cum a fost posibil? Ne explică Ioana Ciurlea.
13: Acest scandal din lumea criptomonedelor spune multe despre puterea pe care o are numele Trump în America. Pentru că povestea este de fapt un exemplu clasic despre riscurile uriașe care există în lumea activelor digitale. Atunci când apare un proiect și este asociat cu nume foarte cunoscute, cum este Trump, entuziasmul atrage rapid investitori care speră la câștiguri spectaculoase. Problema este că valoarea unor astfel de investiții poate crește foarte repede, dar se poate și prăbuși la fel de repede. Potrivit CNBC, Donald Trump și familia sa ar fi câștigat în jur de 500 de milioane de dolari pentru că au fost implicați chiar din faza de lansare a proiectului de criptomonede. În astfel de afaceri, cei din interior primesc, de la început, o mare parte din monedele digitale la un preț foarte mic. Când proiectul devine popular, valoarea acestor monede crește foarte mult, iar ei pot să le vândă și să obțină profituri uriașe. În acest caz, jumătate de miliard de dolari. În același timp, oamenii care au cumpărat mai târziu la prețuri mari au pierdut bani când valoarea a scăzut, uneori și peste 90% din investiții. Potrivit presei de peste ocean, Casa Albă respinge orice acuzație de conflict de interese. Spune că activele președintelui sunt administrate printr-un trust controlat de copiii săi și că nu există nicio incompatibilitate între funcția prezidențială și afacerile familiei.
0: Haos și violențe pe străzile mai multor orașe din Irlanda de Nord după un atac armat recent, al cărui autor este un migrant. În acest moment, poliția exclude pista teroristă, însă suspectul capturat cu ajutorul unor civili va fi audiat la tribunal. Vă avertizez, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.

0: Sute de protestatari, mulți dintre ei bărbați tineri mascați, s-au adunat în mai multe puncte din Belfast și alte orașe din Irlanda de Nord, de unde au lansat mai multe acțiuni violente ca răspuns la atac. Manifestanții au folosit cocktailuri Molotov pentru a incendia mai multe imobile din cartiere unde locuiesc migranți, un autobuz, o mașină de poliție și multe alte vehicule.
1: I understand that last night's attempt to murder will leave people feeling enraged with emotions from fear to anger. But please, please, let the PSNI, let the police do their job.
2: Send them home! Send them home! Send them home! Send them home! Send them home! Send them home!
0: Proteste antimigrație au fost organizate și în Londra și mai multe orașe britanice. Valul de manifestații vine după ce în noaptea de luni spre marți un migrant din Sudan, care a primit permis de ședere de 5 ani în Marea Britanie în 2023, a atacat cu un cuțit un bărbat de 40 de ani. Acesta a fost salvat de curajul unor localnici.
3: Get off him, you f***ing rat!
4: Let him go, guys! Yes! Yes! Get up! Get up!
3: There's a cop, back off, back off.
4: What?
5: No!
4: No!
0: Agresorul a fost reținut și plasat în arest preventiv, fiind suspectat de tentativă de omor.
6: At this stage we have no information to suggest that this was a terrorist related incident. This time we are not seeking anyone else in connection with the investigation. And what is believed to be a kitchen knife was recovered at the scene.
0: Cele mai recente proteste vin după ce în luna iunie a anului trecut 10 de polițiști au fost răniți în confruntări violente într-un cartier cu o populație numeroasă de imigranți după arestarea a 2 adolescenți vorbitori de limba română, acuzați că au încercat să violeze o tânără în Ballymena la nord-vest de Belfast.
7: Și avem o informație nouă din negocierile de pace din Ucraina. Rusia spune că marile puteri europene încearcă să reia dialogul cu Rusia. Potrivit ministrului rus de externe, Sergei Lavrov, ambasadorii Marii Britanii, Franței și Germanii ar fi cerut o întâlnire cu Kremlinul. Oficialul se declară sceptic și acuză liderii europeni că cer capitularea Rusiei.
8: Послы этих стран, Британии, Франции и Германии, просится на встречу с моим заместителем в Министерстве иностранных дел. Мы встретимся с ними, послушаем. Просто даже интересно, как эти люди будут излагать что-либо, что может навести на конструктивные какие-то мысли. После того, как лидеры этих послов, руководители этих послов, Мерц, Стармер, Макрон говорили совершенно оскорбительные вещи про Российскую Федерацию, переходили на личности многократно. Вот знаете, что Мерц недавно сказал? Надо подавить Россию, иначе мы получим документ, который совершенно в хамской манере требует от России капитуляции, по сути дела.
7: La 4 ani de la invazia Rusiei în Ucraina, unitatea Occidentului nu mai este aceeași și o nouă țară a anunțat că nu va mai sprijini Kievul. Bulgaria s-a alăturat altor state care au făcut un pas în spate. Altele au fost nevoite să preia o parte tot mai mare din povară. Cine a continuat să-și sprijine și cine a decis să se retragă, ne spune Alexandra Dinu.
9: Bine v-am găsit, începem cu Ungaria, care nu furnizează și nu a furnizat armament Ucrainei, iar Slovacia și cel mai recent Bulgaria au decis să nu mai acorde ajutor direct prin intermediul statului Ucrainei, dar știm că au dat bani în trecut. Slovacia vinde în continuare muniție țării invadate de Rusia. Dar ne uităm și la țările care încă ajută, sunt aici marcate cu verde. Atenție, cifrele pe care le vedeți sunt de la începutul războiului și până acum. Și începem cu Statele Unite. Deși a făcut un pas uriaș în spate în mandatul în curs al lui Donald Trump, rămân cel mai mare donator din istoria acestui război. Recent a fost anunțat un ajutor mic. Potrivit Institutului Kiel, de unde sunt aceste cifre, pe măsură ce sprijinul american s-a redus, statele europene și-au majorat contribuțiile pentru a ajuta Ucraina să rămână în luptă. Și Germania în total a oferit aproape 40 28 de miliarde de euro. Marea Britanie, 21 de miliarde. Polonia, 15 miliarde. De asemenea, Olanda, Franța și țările nordice au continuat la rândul lor să furnizeze arme, muniții și sprijin financiar și România a acordat până acum ajutoare estimate la aproximativ 1,5 miliarde de euro. Dar haideți să vedem și de ce tehnică a beneficiat Ucraina. Statele Unite știm că au trimis sistemele antiaeriene Patriot și lansatoarele de rachete HIMARS. Germania a livrat sistemele antiaeriene IRIS-T, iar Polonia împreună a furnizat de asemenea și tancuri Leopard. Marea Britanie a oferit rachetele care l-au speriat pe Putin, vorbim desigur despre Storm Shadow și de asemenea Olanda și Danemarca au transferat avioanele de luptă F-16. Odată ce aceste avioane au ajuns în Ucraina, aeronava F-16 a preluat supremația cerului acolo.
7: Luna trecută a fost a doua cea mai caldă lună mai din istorie, arată datele Copernicus, iar specialiștii spun că este doar începutul. În Oceanul Pacific se formează din nou fenomenul El Niño, unul dintre cele mai devastatoare la nivel global. Meteorologii susțin că ne așteaptă temperaturi și fenomene extreme. Datele sunt îngrijorătoare și primim acum detalii de la corespondenta Digi24 în Italia, Adela Mohanu. Adela, ce arată măsurătorile și pentru ce să ne pregătim?
5: Europa s-a confruntat cu acel domn de căldură în a doua jumătate a lunii mai, iar cele mai mari probleme au fost în Portugalia, în Franța, în Marea Britanie și în Irlanda, unde s-au înregistrat și recorduri absolute de temperatură. În schimb, în Spania a fost stres termic puternic, spun autoritățile, temperaturi constante de 38 de grade Celsius, dublate de o vreme foarte uscată, anormală pentru peninsulă, ceea ce a cauzat peste 100 de decese, spun autoritățile din Spania. În schimb, în Turcia și în Bulgaria au fost inundații de proporții. 15,81 de grade Celsius este media lunii mai 2026, cu o jumătate de grad peste media multianuală, al doilea record de temperatură după mai 2024. Este temperatura înregistrată de stațiile de pe uscat, însă un indicator important este cel de la suprafața mării, spun specialiștii. Și aici însă avem exact aceeași situație, al doilea record de temperatură după mai 2024. 20,9 grade s-au înregistrat și la suprafața mării. În plus, avertizează meteorologii, în Pacific se formează fenomenul El Niño, care este devastator, practic întrerupe ecosistemele normale de vreme de pe glob. Iar în unele părți vor fi temperaturi foarte mari, secetă excesivă, în timp ce în altele va fi umezeală extremă, ploi torențiale, furtuni și inundații.
7: Caz șocant în aviație. Un pilot este acuzat că ar fi zburat aproape 17 ani fără licență, în timp în ce ar fi operat peste 900 de zboruri și ar fi folosit documente false pentru a-și ascunde identitatea. Analizăm subiectul și vine cu toate detaliile colega mea, Maria Coman.
10: Bine v-am găsit. Pilotul Geoffrey Wall, în vârstă de 59 de ani, a fost arestat pe 1 iunie în urma unei anchete numite Proiectul Icarus. Poliția canadiană a lansat ancheta în ianuarie, după ce au descoperit nereguli în documentele pe care pilotul le-a furnizat în timpul unei verificări de rutină pe aeroportul la care lucra. Bărbatul ar fi activat ca pilot începând din 1998 și ar fi devenit comandant de aeronavă din 2009, o funcție care necesită o licență de pilot de transport aerian, licență pe care nu a obținut-o niciodată. Potrivit autorităților, bărbatul ar fi folosit licențe falsificate pentru a induce în eroare compania canadiană și autoritățile aviatice, ba mai mult, ar fi încercat ulterior să acopere situația prin documente și rapoarte false. În perioada 2009-2025, bărbatul ar fi operat peste 900 de zboruri, transportând zeci de mii de pasageri și câștigând aproape 3 milioane de dolari. Geoffrey Wall a deținut și funcții de conducere în cadrul Asociației Piloților din Canada. Autoritățile spun că dosarul ridică semnale serioase de întrebare cu privire la sistemele de verificare din aviația civilă.
11: Program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic vorbim despre una dintre cele mai comune activități casnice și efectele asupra mediului. Cum este mai eficient să spălăm vasele? Chiar dacă nu pare evident la prima vedere, calculele arată că spălarea manuală consumă mai multă apă și energie decât mașina de spălat vase. Și luați în calcul un singur aspect. Gândiți-vă câtă apă risipim când o lăsăm să curgă până suntem gata cu toate vasele. Mașina de spălat, folosită corect pe programul Eco și încărcată complet, este mult mai eficientă, consumând mai puțină apă și energie. Iată și un calcul rapid. Dacă aveți chiuveta plină cu vase și lăsați apa să curgă continuu, consumul poate ajunge și la 100 de litri. Ori o mașină de spălat nu consumă mai mult de 12 litri pentru un ciclu complet. Economie facem și la curent. Estimările arată că întreg consumul de energie pentru încălzirea apei scade la jumătate. Ca mașina de spălat vase să-și atingă eficiența maximă, trebuie să ținem cont de câteva detalii. Nu porniți dacă nu este plină. Folosiți programul Eco și detergenți biodegradabili. Iar dacă vă gândiți că o mașină de spălat vase este destul de scumpă, luați în calcul că economia pe care o faceți cu ea va amortiza investiția în unul sau doi ani. Atât pentru azi și fiți atenți la gesturile mici, toate au un impact ecologic mare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.

0: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Permadaten. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.
1: Astăzi avem fotbal amical înainte de spectacolul mondial. Pe Digisport 1, Portugalia înfruntă Nigeria de la 22:45, iar pe Digisport 2, Anglia întâlnește Costa Rica de la 23. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți.
2: Digi 24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi 24.
4: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. În Europa, traderii sunt suficient de strâns reglementați pentru astfel de situații de criză, pentru situații de forță majoră? Sunt aceleași reguli în Japonia, Coreea?
5: Regulile sunt aceleași, doar că acolo există și o altă abordare. În sensul în care există încă suficient de multe contracte, care sunt contracte pe termen lung și nu sunt afectate de ceea ce se întâmplă peste o oră sau ceea ce se întâmplă mâine sau ceea ce se întâmplă săptămâna viitoare. O importantă cantitate din LNG-ul care ajunge în Japonia este contractat pe termen lung, existând o formulă de preț care este indexată după niște burse mult mai stabile decât ceea ce înseamnă futures-ul, ceea ce înseamnă elementul pentru a doua zi. Pentru că este clar că dacă îmi fac eu un contract pe 10 ani de zile, anumite fluctuații se diminuează în timp. Deci nu le văd imediat. Chiar dacă ele la un moment dat sunt plătite de cumpărător sau sunt suportate de vânzător. Dar există o anumită aplatizare a acelei curve. Când mă duc pe futures, eu iau toate picurile în braț. Și alea pozitive și alea negative. Și atunci este o altă abordare care cred că Europa s-a grăbit puțin pe linia asta. Nu în ultimul rând să spunem că trecerea către gaz a fost puțin forțată. Adică am închis foarte repede centrale, în unele țări centrale pe nuclear. Am avut chiar gazul. Până acum 3 ani de zile gazul era pe punctul de a fi scos cu totul din casele noastre. Adică s-au făcut niște greșeli din punctul meu de vedere în ultimii 10 ani pe care astăzi le plătim prin astfel de situații și la care traderii reacționează mult mai abrupt și mult mai puternic decât în alte părți.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
6: Crezi în puterea de a trăi

0: Primar reținut de procurori este în centrul unei anchete pentru modernizarea unei baze și cumpărarea de carburant. Edilul comunei din Giurgiu, Costel Spălatu, este acuzat de delapidare și abuz în serviciu. Ioana Cornei vine cu mai multe detalii.
1: Bun găsit tuturor! Anchetatorii au descins în sediul primăriei comunei Răsuceni, dar și în alte localități din județul Giurgiu, într-un dosar care vizează mai multe nereguli petrecute în ultimii ani. Potrivit anchetatorilor, suspiciunile sunt legate de un contract pentru modernizarea bazei sportive din comună. Potrivit oamenilor legii, nu ar fi fost respectate toate procedurile și primăria, administrația locală, ar fi acceptat și chiar plătit anumite lucrări care în realitate nu erau finalizate. În atenția anchetatorilor a intrat și modul în care a fost gestionată o cantitate importantă de combustibil achiziționată de administrația locală. Se pare că nu există documente care să justifice modul în care a fost folosit acest combustibil. E bine, în urma descinderilor și în urma audierilor și a probelor analizate în acest dosar, procurorii au decis reținerea primarului pentru 24 de ore, iar acum magistrații urmează să ia o decizie sub ce formă va fi cercetat acesta în continuare, dacă va fi cercetat în libertate sau dacă vor fi dispuse măsuri preventive suplimentare. Până la această oră însă nu avem nicio reacție din partea administrației locale.
0: În cadrul campaniei Statul la Stat, realizată de jurnalistul Digi24 Toma Petcu, v-am arătat cum primăria Răsuceni a asfaltat același drum de două ori la interval de câteva luni. În plus, în localitate nu există rețea de apă curentă, iar oamenii cară apă cu bidoanele de la câteva cismele de stradă. Primarul Costel Spălatu a refuzat atunci un interviu video și a acceptat să vorbească doar dacă nu îl filmăm, ci doar îl înregistrăm audio. Iată momentul din reportajul Statul la Stat.
2: Mergem acasă? Mergem acasă? Nu am apă caldă?
3: Și o dezghețați. Și așa aveți acces la apă. Aveți de unde să luați apă?
2: Păi avem.
3: În afară de...
2: Avem, puntine avem asta, dar asta e mai bună. E la adâncime mai mare.
4: Ajungem la primărie. Găsim o cijmea chiar în fața instituției. Primarul Costel Spălatu coboară dintr-un SUV și ne invită în clădire. Are o solicitare bizară. Ne permite să-l filmăm, dar nu și în timpul interviului.
5: Nu v-am rugat dacă se poate să mă filmați. Și dacă e, decât să vorbim audio. Fără video.
6: Nu vreau să fac asta tehnic.
5: Am înțeles.
6: Vrei să vă blurez fața? Să facem acest...
5: Nu.
6: Să fac asta dacă doriți, o să fac asta.
5: Nu, dar nu vreau să fiu filmat.
6: Vă doriți față?
5: Nu vreau deloc.
6: Doar vă auziți?
5: Nu vreau, atunci nu mai vorbim.
6: Nu mai vorbim deloc?
5: Da.
6: Dar n-am înțeles argumentul, să știu.
5: Deci v-am spus, nu vreau eu să fiu filmat.
6: Dar audio ne puteți spune?
5: Audio, da.
6: Dacă întorc camera către...
5: Da.
4: Este primar de 9 ani. Spune că are un motiv obiectiv pentru care nu a introdus apă curentă în localitate.
5: N-am putut să depunem niciun proiect. Adică am avut o situație aparte, am avut un conflict cu Sapardu. 3 ani de zile ne-am judecat cu ei, am avut conturile blocate, n-am putut să depunem niciun proiect.
7: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureag.
10: Următoarea întrebare este: aur la 50%?
11: Eu nu cred că un astfel de scenariu este imposibil acum și argumentele
10: peste 2
11: mele...
10: ani și jumătate în condițiile astea?
11: Argumentele mele sunt legate în primul rând de stabilitatea susținerii electorale pentru aur în ultimul an. Deci eu nu am văzut dislocări și chiar și în contextul, vom vedea care sunt tendințe, dar chiar și în contextul acestui căsătorii de interes care a dus la succesul moțiunii de cenzură, nu între aur și PSD, adică cumva între două partide care n-ar fi trebuit, o parte cumva în ADN-ul aur exact, era exact acest tip de mesaj anti-PSD. Cu toate acestea, nu pare că această căsătorie să fi dislocat din electoratul mandatul lor. Vom vedea lunile următoare dacă se va întâmpla acest lucru. Prin urmare, având această bază stabilă, hai să-i spunem 35-40%, ca să fim
10: enorm.
11: O creștere spre 50% nu este imposibilă, mai ales în condițiile în care în opoziție, de exemplu, nu va crește, nu vom avea o alternativă, că e PSD, că e PNL, dar măcar un partid serios care să crească în opoziție.
10: Deci spuneți că este nevoie de încă un partid în opoziție.
11: Eu cred că e absolut necesar. Ideea aceasta
10: un partid
11: de
10: mare, că mai sunt partide
11: un partid
10: mai
11: mare,
10: mici.
11: Pentru că altfel riscul să ne trezim cu această situație, un aur la peste 50% și sigur e aur. Eu aș spune că
10: riscul
11: în România
10: mare,
11: în general,
10: dacă aur rămâne singur în opoziție, riscul
11: eu cred că va,
10: unui
11: cred că
10: aur de 50% peste 2 ani și jumătate este mare.
11: Cred că este foarte mare, dar aș mai spune o chestiune. Și sigur, vorbim de aur. Cred că în România, în general, orice fel de partid care ar obține peste 50% ar fi un risc. Dintr-un motiv simplu, elitele noastre politice, și nu doar elitele politice, încă nu au un nivel de cultură democratică suficient de consolidat care să le permită gestionarea unei puteri prea mari. Și atunci,
10: adică,
11: sigur,
10: dacă
11: noi criticăm,
10: putere,
11: noi criticăm cabinetul de coaliție, echilibrările de putere, dar în realitate, în contextul nostru, în contextul culturii noastre democratice, ele reprezintă un element de sănătate și funcționare relativ democratică a regimului nostru politic.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Am intrat deja în era supercarurilor electrice. Bogdan a fost în Mare Secret la Hamburg și a văzut pe viu un astfel de model sportiv. Trecem la o mașină ceva mai pământeană, o premieră pentru acest segment, unde hot hatch-urile foloseau până acum motoare termice. La volan, sâmbătă de la 12:30. Digi24 FM.

0: procurorii francezi cer punerea sub acuzare a cântărezului Patrick Bruel. El acuză de viol, agresiuni sexuale și hărțuire sexuală asupra 13 femei în perioada 1997-2019. Dintre acestea, 4 victime au depus recent plângere cu constituire de parte civilă, în special pentru fapte ce fuseseră anterior clasate. Bruel se află deja în custodia poliției de mai multe zile, chiar ieri a fost prelungit arestul preventiv. Vedeta de 67 de ani este acuzată că a profitat de prezența unora dintre victime la filmările videoclipurilor sale. Patrick Bruel constată și contestă toate acuzațiile. Până acum, el a anulat cele mai multe dintre concertele viitorului său turneu, care urma să înceapă săptămâna viitoare la Paris. Vești bune pentru fanii handbalului, meciurile naționale la campionatele europene și mondiale vor putea fi urmărite gratuit de români. Parlamentul a inclus aceste competiții pe lista evenimentelor de importanță majoră, iar televiziunile sunt obligate să ofere acces liber pentru ele. Practic, organizațiile media care dețin și platforme online cu plată nu vor mai putea difuza pe acestea astfel de competiții sportive. Legea prevede că transmisiunile trebuie să poată fi urmărite de cel puțin 70% din populația română. Pe lista evenimentelor de importanță majoră se află deja Jocurile Olimpice, Festivalul Internațional George Enescu, dar și campionatele mondiale și europene ale echipelor naționale de fotbal. Proiectul merge acum la președintele României pentru promulgare. Informații despre vreme acum. ANM a emis 3 atenționări de cod galben și furtuni.
1: Bun găsit! Capitala și 10 județe din sud și sud-est sunt la această oră sub cod galben de vreme instabilă. Meteorologia anunță ploi, tunete, fulgere, vijelin și pe alocuri grindină. În mai puțin de 3 ore se vor acumula cantități însemnate de apă, care izolat vor depăși 40 de litri pe metru pătrat. Mâine dimineață de la ora 5, regiunile vestice vor intra sub alertă de vreme severă. Vântul va deveni fenomenul meteo de interes în zonele marcate cu galben pe această hartă. Va sufla cu putere, cu rafale de 50-70 de km pe oră, dar vor apărea și averse cu tunete și fulgere. De la ora 10, un val de furtuni va cuprinde aproape toate regiunile, excepție vor face doar vestul și sud-estul teritoriului. În rest, vor fi perioade cu ploi torențiale care vor aduce cantități importante de apă izolată de peste 60 de litri pe metru pătrat. De asemenea, vor fi căderi de grindină de mici și medii dimensiuni, vijelii și fenomene electrice. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
3: 10 iunie 1190, împăratul din Butoi. Frederic Barbarossa, împărat german și liderul Cruciadei a treia, moare în drum spre Țara Sfântă. A încercat să facă baie într-un râu fără să-și dea jos armura. Împăratul fie moare înnecat în râul Salef, aflat acum în sudul Turciei, fie face un atac de cord când intră în contact cu apa rece după luni de marșe sub soarele anatolian. Oamenii lui Frederic Barbarossa bagă trupul împăratului într-un butoi cu oțet ca să-l protejeze de descompunere. Doreau să-l îngroape la Ierusalim, dar nu au ajuns acolo. 10 iunie 1916. Revoltă și legendă. Arabii din Imperiul Otoman încep o mare revoltă împotriva sultanului ca să obțină independență. Liderul rebeliunii este emirul din Mecca, Hussein bin Ali. Se proclamă rege. Rebeliunea a fost coordonată cu Marea Britanie, care a promis sprijin arabilor. Unul dintre ofițerii britanici care ajută arabii a fost T.E. Lawrence, Lawrence al Arabiei. Aventurile britanicului alături de forțele arabe sunt acum legendare. Lawrence le-a relatat pe larg în autobiografia pe care a scris-o în 1926. 7 stâlpi ai înțelepciunii. 10 iunie 1942. Masacru din Răzbunare. Localitatea Lidice din Cehia este distrusă complet, iar sute de locuitori sunt uciși. A fost răzbunarea pentru asasinarea de către rezistență a lui Reinhard Heydrich. Ordinul pentru masacru a venit direct de la Hitler. Toți cei 173 de bărbați de peste 15 ani din Lidice au fost uciși pe loc. Femeile și copiii sunt duși într-un lagăr. Bilanțul final este de 340 de morți, inclusiv 82 de copii. Naziștii s-au lăudat public cu masacrul. Autoritățile de la Praga au făcut un memorial la Lidice după război.
2: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere. Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
1: Doamnelor, domnilor, Ionuț Cioce. Ați fi făcut o carieră în sport?
4: Nu știu, Dumnezeu. La un moment dat aveam niște propuneri de a ajunge la Metalul Plopeni. Ele nu s-au solidificat. Așa, apropo de profesii, mama a dorit să mă facă preot.
1: Din timiditate?
4: Nu. Mama e foarte credincioasă și atunci... Cred că visa ea să mă vadă în biserica satului, ținând acolo slujbe. Numai că mi-am ales altă slujbă.
1: Șugubeți erați, da, ați apropiat, da, oamenii, nu ar fi fost
4: Nu, cred că eram un preot...
1: Chiar dedicat și aproape de Enoriaș.
4: Da. Și eu sunt un tip credincios și iubitor de oameni. Numai că întâmplarea a făcut ca, pe atunci, era pe vremea lui Ceaușescu, să intra pe pile. Găsisem un profesor la... de prin Câmpul Mușel era, numai că acel profesor a plecat din Germania și nu s-a mai întors și acolo s-a năruit preoția.
1: Tot viitorul
4: pe această direcție.
1: Și totuși, cum actoria?
4: Actoria, cred că m-am făcut actor din întâmplare. Eu mai am o soră, Amalia, cu un an și două luni mai mare ca mine.
1: Două surori aveți, și de fapt.
4: Una mai mare cu 8 ani, Mariana, și cealaltă, Amalia. Dar ea oarecum a contribuit la această întâmplare de a mă face actor. Prin clasa a 10-a la Liceul Nicolae Iorga se făceau niște spectacole, iar eu începusem să imit profesorii. Aici asemăn cu mama, că mama a imitat jumătate în sat. Am început să imit profesorii din liceu pentru că am văzut eu că prindea foarte bine la fete.
1: De a cuceri,
4: era o metodă subtilă de a cuceri, nu chiar subtilă, că era pe față. S-a dus vestea și, mă rog, doamna profesoară de română, doamna Matei, făcea niște spectacole, niște colaje, așa, niște... aduna oameni care aveau anumite abilități artistice din liceu. Unul cânta la acordeon, altul nu știu ce mai făcea, altul dansa, altul recita, altul... Și avea nevoie de un prezentator, un coleg de-al meu n-a mai vrut să prezinte spectacolul și în clasă a zis, măi, dar nu vrea altcineva, mai aveți aici vreunul haios, sora mea stătea în față, era râită și făcea, ieși în față. Zic, Amalia, taci din gură, că dacă ajungem acasă, nu știu ce să fac. Ieși, pocostule, în față, acum să ieși. Și zic, nu taci din gură, m-am băgat în bancă. Chiar aici a intervenit timiditatea, ca să spun așa, și s-a ridicat sora mea, care e mult mai tupeistă, și a spus, frate meu, ce-i cu el? Imită tu profesorii. 3 ani după aceea, că am făcut spectacole, și atunci am devenit așa o microvedetă, ca să spun așa, pe plan local, în Băleni de Munte.
2: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
5: Tu ai acasă 6 copii, ai concerte, faci muzică, ai business și voiam să te întreb cum poți să le faci pe toate.
6: Activitatea profesională pălește în fața responsabilităților a unui tată de 6 copii. Prioritățile lor sunt de grad 0.
2: Adrian Sână vine în fața ta sâmbătă de la 14:00.

0: Bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor. Continuăm știrile cu detalii de ultimă oră în cazul șocant de la Galați. Un copil de 2 ani a fost găsit mort în apartament. În casă mai erau mama și cei doi frați ai lui, cei doi copii malnutriți. Mama lor de asemenea au fost găsiți după câteva zile. Au fost duși acum la spital. Anchetatorii încearcă să afle ce s-a întâmplat. Vă avertizez, sunt informații cu un puternic impact emoțional. E vorba de un copil de 2 ani care a fost găsit mort în aceeași locuință. Mergem la Dana Costache chiar acum cu date din anchetă. Dana, ce știi?
1: Cercetarea la fața locului a durat aproape 4 ore, însă anchetele continuă aici la Galați. Autoritățile trebuie să afle cum de-au ajuns copiii cu o stare de sănătate atât de gravă încât unul dintre ei a fost găsit decedat. Tragedia a fost anunțată dimineață chiar de tatăl copiilor, care este plecat la muncă în străinătate. Acesta a încercat să-și sune soția, însă nu răspundea la telefon, mai ales că știa faptul că micuții suferă și de alte afecțiuni, așa că speriat a sunat la 112. În momentul în care au ajuns la ușa apartamentului, polițiștii și pompierii, la ușă nu deschidea nimeni, așa că au forțat ușa și au intrat în apartament. Într-una dintre camere, polițiștii le-au găsit pe băiețelul de 2 ani decedat, iar într-o altă cameră erau ceilalți doi frați, dar și mama copiilor, o femeie în vârstă de 22 de ani, toți cu o stare de sănătate precară. Copiii plângeau, erau deshidratați, înfometați, iar mama avea și ea o stare confuză. Nu a reușit să vorbească nici cu medicii de la Smurd, care au ajuns imediat, dar nici cu polițiștii. Vecinii spun că familia s-a mutat recent în bloc, nu i-au văzut prea des pe afară nici pe copii și nici pe mamă. Medicii au stabilit că cei trei copii, atât cel decedat cât și ceilalți doi frați, nu prezentau urme de violență pe corp, însă, așa cum vă spuneau, erau înfometați, erau malnutriți. Cei doi copii au fost transportați la spitalul de pediatrie, iar mama la spitalul de psihiatrie. A fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar cei de la protecția copilului fac și ei o anchetă și îi vor prelua în regim de urgență pe cei doi frați în momentul în care vor fi externați.
2: Însă nu știam nimic.
3: Gălăgie, ați auzit vreodată de la ei din apartament?
2: Nu. Doamna părea deprimată. V-am zis, am văzut-o de două ori în viața mea, că sunt cea la magazin, într-adevăr, am văzut-o cam pierdută.
4: Părească Dumnezeu, ce putem să spun? Groază, înfiorător, ce poți să simți?
0: Violență în plină stradă și totul a pornit de la o confuzie. Scenele violente au avut loc în plină zi pe o stradă din capitală, asta după ce un șofer l-a claxonat pe un altul. Agresorii se aflau pe trotuar și au crezut că șoferul li s-a adresat lor. Scandalul a degenerat foarte rapid. O femeie a fost rănită în încăierare și a ajuns la spital. Avem mărturia ei. Detaliile le primim chiar acum de la colega mea, Teodora Chioș.
5: Bun găsit! Totul a pornit, așa cum spuneai și tu, de la un banal claxon. Un șofer l-a claxonat pe altul în trafic, iar lângă, pe trotuar, se aflau câțiva bărbați care consumau băuturi alcoolice. Ei ar fi crezut că au fost cei claxonați și așa unul dintre indivizi s-ar fi dus la mașina respectivă și ar fi aruncat cu alcoolul pe care îl avea în pahar pe autovehiculul respectiv, reușind astfel să o stropească pe pasagera din dreapta.

0: povestit că totul s-a întâmplat extrem de rapid, nu a înțeles atitudinea bărbaților respectiv și că agresorul, cel care a lovit-o, nu a arătat niciun semn de remușcare. Individul a fost reținut pentru 24 de ore, a fost prezentat astăzi în fața instanței cu propunere de arestare la domiciliu, însă judecătorii au refuzat și au respins această propunere a procurorilor, iar individul a fost plasat acum sub măsura controlului judiciar.
1: Mă plimbam cu un prieten pe Calea Victoriei, eram cu mașina mea, eu eram pasager, stăteam în dreapta, prietenul meu conducea. La un moment dat, o mașină din fața noastră a virat brusc dreapta pe străduța aceea, doar că treceau pietoni și a pus frână. Noi, fiind pe banda 1 în spatele mașinii respective, ne-am oprit pentru că nu aveam cum să o depășim. Cei trei băieți implicați în conflict erau pe partea cealaltă cu paharele de șampanie în mână și voiau să traverseze strada. Au ajuns pe partea cu geamul meu. Băiatul cu care eram eu în mașină a deschis geamul meu și a întrebat care este problema lor. Fix agresorul, dar nu mai țin bine minte, a aruncat cu șampanie gen pe mașină și pe mine. Băiatul cu care eram eu în mașină s-a dat jos, s-a dus la ei să vorbească cu ei. M-am dat și eu jos, a venit spre mine și mi-a dat direct un pumn în față. Mi s-a părut că intenția lui a fost direct să mă lovească pe mine. Ei au plecat foarte liniștiți, foarte relaxați de acolo, au plecat în plimbare. Cred că și-au văzut în continuare de drum.
2: Val de reacții după ce Parlamentul a prelungit plafonarea daosului comercial la alimentele de bază. Lista cu 16 produse care vor fi găsite la un preț mai mic la raft, precum pâinea, laptele, uleiul sau carnea de pui ori de porc, e văzută ca un dezastru pentru producătorii români. Comercianții, pe de altă parte, cred că va forța scumpirea altor produse de uz casnic. Mergem întâi la Amalia Dobre, ne spune ce s-a întâmplat astăzi în Parlament.
3: Bun găsit! Plafonarea daosului comercial la anumite alimente de bază s-a prelungit până la finalul acestui an, mai exact până pe 31 decembrie 2026 și în prezent era în vigoare o plafonare la anumite produse alimentare de bază, însă aceasta urma să expire la data de 30 iunie. În plenul Camerei Deputaților s-a votat această măsură de prelungire a daosului comercial pentru anumite produse de bază, totuși a fost adoptată și o anumită modificare care îi vizează pe procesatori. Dacă până în prezent adaosul comercial era limitat la maximum 20% față de costul de producție atât pentru procesatori cât și pentru comercianți, acum s-a hotărât ca procesatorii să fie scoși de pe această listă. Cu alte cuvinte, procesatorii nu mai beneficiază de limitarea adaosului comercial. Să ne uităm și la lista de produse plafonate. Vedem pe această listă astfel pâinea albă simplă, laptele de consum la un litru, ouăle de găină calibrul M, de asemenea, carnea proaspătă de pui, dar și de porc, legumele și fructele proaspete vrac. Pe aceeași listă se mai regăsește și zahărul alb tos, smântâna, untul și magiunul.
4: Consecința cea mai mare pe care am văzut-o a fost efectul de waterbed, când au crescut prețurile la niște produse care nu erau supuse plafonării mai mult decât ar fi trebuit. Și aici mă refer la, așa cum a văzut toată lumea, la detergenți, la cosmetice, la produse de uz casnic. Toate sunt mai scumpe decât ar trebui ca să compenseze cumva zona asta de plafonare.
2: Și fermierii se plâng de măsura propusă de ministrul Agriculturii. Spun că vor fi grav afectați de măsura prelungirii plafonării. De exemplu, în sectorul laptelui, spun ei, prețurile de achiziție au ajuns sub costurile de producție. Practic, nu își scot banii. Ba mai mult, fermierii ar primi cu 20% mai puțin din valoarea litrului de lapte care pleacă de la poarta fermei.
5: În conjunctura actuală, când piața este extrem de distorsionată, avem cantități, volume foarte mari de lapte în Ungaria, acolo unde situația este dusă oarecum la extrem, piețele lor tradiționale din țările arabe fiind în momentul de față eliminată, în aceste condiții rămâne o cantitate foarte mare de lapte, materie primă, la un preț foarte, foarte redus. Ăsta este motivul pentru care fermierul român în momentul de față este forțat să livreze laptele către procesare cu un preț mult mai mic decât costurile pe care le are. Mulți dintre colegii noștri au această presiune când 60-70

0: 30% din laptele mai este achiziționat și 30-40% nu se mai află sub acoperirea unui contract, laptele fiind luat la prețuri, așa cum spuneam, derizorii de 0,8 și chiar sub 0,8 RON pe litru. În condițiile în care costul de producere a unui litru de lapte depășește 2,3-2,4 RON pe litru. Așadar, este o catastrofă în momentul de față pentru tot ceea ce înseamnă industria laptelui din România. Da, primim sub 20% din valoarea litrului de lapte.
1: Astăzi vin date noi și în scandalul băncilor din România, amendate cu suma record de 710 milioane de euro de Consiliul Concurenței pentru manipularea indicelui ROBOR luat în calcul la credite. Tot conflictul ajunge la Comisia Europeană. Mai exact, vicepreședintele Parlamentului European, Nicu Ștefănuță, cere Comisiei Europene să stabilească mecanisme clare pentru, atenție, despăgubirea românilor care au plătit credite cu robor umflat, fără că aceștia să fie nevoiți să ducă singur lupta în instanță.
2: Există o directivă europeană care spune clar că atunci când păgubești pe cineva, trebuie să-i dai posibilitatea să fie compensat ușor și rapid. Există o directivă, se numește 104 din 2014, care a fost transpusă în 2020 în România. Deci nu există niciun dubiu în privința bazei legale. Oamenii trebuie despăgubiți. Mă aștept la mai multe modele care se pot aplica în România. Modelele acestea europene sunt importante pentru că pot să găsim un model românesc prin care statul să zică, asta a fost paguba generală, împărțim la numărul de oameni în funcție de tipul de contract și de suma împrumutată, bineînțeles, și această compensare, această pagubă, trebuie plătită individual fiecărui om.
1: Haideți să analizăm aceste informații, să înțelegem exact care va fi impactul în zilele următoare. Andrei Caramitru, economist alături de noi, bună ziua! Plecăm de la aceste date noi. S-a aglomerat, pe de altă parte, tot spectrul acesta politic, apropo de ce se întâmplă cu roborul. Dar e în acest moment neclar când anume se va lua o decizie, cum anume trebuie să reacționeze cei care au credite. Și atunci vă întreb, care credeți că vor fi efectele? De exemplu, Comisia Europeană să vină cu un mecanism prin care oamenii să fie despăgubiți și să nu fie nevoit să meargă în instanță cu avocat, să plătească toate costurile și în final să vadă dacă decizia instanței le e favorabilă.
3: Deci, haideți să o luăm pe rând. În primul rând, înțeleg că decizia e luată, se va da o amendă băncilor, băncile vor ataca în instanță. Cazul este departe de a fi clar, adică eu, uitându-mă, mi se pare, sincer vă spun, că a fost banchier care a lucrat nu în România, ci în Zurich și Londra, mi se pare o nebunie absolută și nu cred că va trece de instanță. Deci, ideile astea că cineva va recupera niște bani în instanță peste niște ani, mi se pare implauzibilă, sigur că se poate încerca, însă efectul, vă spun, final al acestei decizii e extrem de simplu. Se mută din capitalul băncilor 700 de milioane de euro la bugetul de stat. Da? Deci baza de capital a băncilor scade cu 700 de milioane, deci capacitatea de creditare a sistemului bancar scade cu 7 miliarde de euro, că este între 1 și 10, deci ai nevoie de 1 euro ca să dai credite de 10 euro. 7 miliarde înseamnă scădere economică de 2%, deci acum avem recesiune garantată pe următorii 2 ani. Prin această decizie, orice s-ar mai face. Deci de aici trebuie să plecăm.
1: Cred că e nevoie un pic de mai multe explicații, pentru că la fel de bine ar putea veni reacția cetățeanului simplu, care se uită înspre această criză politică, toată presiunea care se pune odată prin majorarea de taxe s-a pus pe bugetul lor, vorbim de inflație, din nou se pune presiune pe bugetul lor și se vor întreba cum vine asta. Dacă eu greșesc, sunt sancționat. Dacă banca greșește și e sancționată, tot eu plătesc?
3: Eu vă spun, băncile, dacă au greșit, trebuie să plătească. Însă eu ce am văzut în toate informațiile de până acum este că era un mecanism stabilit, atenție, de BNR, care trecea prin sistemul Reuters, la fel cum se întâmplă absolut peste tot și care a fost funcționat de ani și ani de zile, la fel ca în toate celelalte țări. Deci ce ar fi putut face vreo bancă să nu aplice cumva regulamentele BNR, mi se pare, vă spun sincer, absurd. Acum, populația, sigur că da. Eu am stat în Elveția 14 ani, știți cât erau dobânzile? 1% la un credit pe 20 de ani. 1%, da? Dar știți de ce erau dobânzile 1%? Pentru că deficitul bugetar în Elveția este zero și este zero de în ultimii 40 de ani. Și ei atrag capital care vine din toată lumea să intre în Elveția, deci ei încasează bani, nu se împrumută. Deci au o economie extrem de stabilă, nu au politicieni incompetenți care duc la deficite de 10% și automat dobânzile sunt extrem de mici. Noi vrem să ni se deie, scuzeți-mă că spun cuvântul ăsta, că asta este mentalitatea, să se dea salarii, pensii, statul să facă. Din banca aia nu există, statul se împrumută, statul devine quasi falimentar, deci dobânzile la stat devin enorme. Deci tu ca cetățean, care n-ai nicio vină în țara asta, n-ai cum să plătești o dobândă mult mai mică decât statul. Vă dați seama, este absurd. Deci cine o să-ți dea ție un credit ca persoană fizică la o dobândă mai mică decât a se împrumută statul, care e quasi falimentar. Deci dacă vrem dobânzi de 1-2%, și eu le vreau, toată lumea le vrea, dar trebuie să înțelegem că trebuie să avem deficite extraordinar de mici pentru a putea avea asta. Cât timp avem asta, dobânzile de acum sunt bune, poate să treacă lejer și de 10 sau să nu mai fie bani deloc cum a fost în 2008. Deci problema fundamentală pentru bunăstarea oamenilor nu este unul să le dea statul sau doi să dau eu în judecată pe XYZ și să sper eu în viitor, nu. Ca să avem bunăstare cum sunt în țările bogate în lumea asta, trebuie unul statul să nu dea faliment, să nu cheltuiască bani pe care nu ia. Prima condiție. A doua condiție, banii să se ducă nu la stat să susțină deficite absurde și cheltuieli fără sens, ci spre sectorul privat care creează joburi și bunăstare, și trei, oamenii să muncească, să fie serioși. Altceva nu există.
1: Vă dau un exemplu. Perfect exemplu de astăzi, plafonarea, prelungirea plafonării adaosului comercial. Sunt bani care vor merge pentru a acoperi diferența asta de preț. Pe de o parte, sunt foarte multe critici venite dinspre producătorii români care spun că produsele lor tot nu intră pe piață și din contră se pune o presiune, de exemplu fermierii vorbesc de lapte, costurile de producție nu mai sunt acoperite în momentul în care vând litrul de lapte. Vreau să ne uităm la declarația ministrului interimar al agriculturii, că de data aceasta vorbim de o decizie luată de guvernul care acum este în funcție, demis prin moțiune de cenzură. Singura idee a fost de a prelungi ceva ce aveam și care oricum era criticat. Îl urmărim împreună pe ministrul interimar al agriculturii, Tanțuș Barna.
4: Suntem în situația în care vedem cât de mare este presiunea inflaționistă asupra prețurilor și asupra coșului zilnic și asupra prețurilor medii, motiv pentru care, chiar dacă nu sunt de dorit intervențiile statului în piața liberă, în momentul de față este absolut necesară această prelungire a plafonării adaosului în cazul unor produse.
5: Considerați echitabil pentru distribuitor, respectiv comerciant, pentru că ei vor fi în continuare obligați să plafoneze adaosul comercial, în timp ce în momentul acesta procesatorii pot pune un adaos comercial fără limită?
4: Gândiți-vă că distribuitorii și comercianții au 17 produse din miile de produse care sunt pe raft. În cazul unui procesator nu avem mii de produse procesate. Avem o listă foarte scurtă de produse, de cașcaval, de exemplu. Nu se fac și haine, nu se fac și Adidas, nu se fac și, știu eu, de uscasnic, materiale de uscasnic într-o fabrică de procesare. Un distribuitor are o paletă de mii de produse care sunt la distribuție, de unde 0,01% probabil din produse sunt cu adaosul limitat. Un comerciant la fel, dacă intrăm la un mare retailer, avem mii de produse pe raft, de unde 17 produse sunt cu adaosul limitat. Deci nu putem să punem pe același palier un procesator de lapte, de exemplu, cu un distribuitor de 2-3 mii de articole de toate tipurile.
1: Deci, domnule Caramitru, pe de-o parte avem guvernul interimar, care e la Palatul Victoria acum, ne spune că știe că nu e bună intervenția statului, dar tot o face. De cealaltă parte avem guvernul care vrea să vină la Palatul Victoria, cu Eugen Tomac, care ne zice că va reduce TVA-ul la alimente, pentru că are nevoie de voturi, dar nu ne spune cum rezolvă deficitul. Concluzia dumneavoastră.
3: Haideți să luăm pe rând, că sunt două teme separate. Una e unui TVA, o tema 2 și prima este adaosul.
1: Știți care elementul comun mi se părea lipsa de creativitate, pentru că da, aceleași retorici le-am văzut în ultimii ani.
3: Aveți perfectă dreptate, practic există un grad enorm de analfabetism economic, din păcate, în România și în special în clasa politică și se încearcă aceleași lucruri de ani de zile care nu funcționează. Dacă ar fi funcționat, am fi avut creștere economică.
1: Asta
3: și
1: mi-a tras atenție, exact.
3: Da? Și uitați-vă la treaba cu plafonarea. Cum faci să scadă prețurile? Toți vrem prețuri cât mai mici, evident, pentru produsele de bază. Ca să scazi prețurile, trebuie să produci cât mai mult. Așa este, deci ai producție foarte mare și atunci prețurile scad. E element de bază, înțeleg, și copiii de clasa 8-a sau a 9-a. Ca să produci mai mult lapte în țară, noi fiind mare importator, deci nici măcar nu ne putem produce suficient lapte la noi în țară pentru noi. Trebuie să faci scheme care să încurajezi producătorii actuali să se dubleze, tripleze, quadrupleze ca dimensiune, adică să le dai niște credite garantate, să găsești niște scheme de susținere masivă pentru a crește producția. Dacă ai face asta, ar scădea importurile și ar scădea și prețurile. Făcând aceste scheme de plafonare, reduci producția în țară. Asta e primul punct. Și doi, n-a rezolvat absolut nimic cu inflația, pentru că, exact cum spunea domnul Tanțoș Barna, sunt doar 17 produse. Și atunci ce o să facă retailerul, adică cel care vinde? Astea 7 produse le va vinde din ce în ce mai puțin, deci le găsi mai greu. Și va crește prețurile la toate celelalte produse ca să compenseze profitul mai mic care îl face într-o parte pe profitul mai mare în altă parte. Deci, per total, în buzunar, nu s-a rezolvat absolut nimic, ca zero, la nivel de inflație, însă ce am rezolvat este că ne punem în cap producția de lapte în România, ceea ce nu are absolut niciun sens. Asta e prima temă. A doua temă, pe TVA, eu sunt primul care să susțină reducere de taxe, vă spun sincer, și mi se pare normal să ai taxe mici pe produsele alimentare și medicamente, lucruri de genul ăsta, care
1: și pe muncă, seama. Cred că și acolo se pot îndrepta.
3: Și pe muncă, absolut, avem cele mai mari taxe pe muncă. Deci asta este absolut esențial și să știți că dacă nu aș banii oamenilor în buzunar, în special oamenii care muncesc sau au muncit, n-are cum să se dezvolte țara dacă tu
1: de acord, și dar dacă e vândută ca o promisiune care pare într-o campanie electorală pentru a obține niște voturi, nu explici cum și nici cum compensezi deficitul.
3: Problema. Aici este problema, pentru că aceste taxe, vă spun sincer, se pot ușor tăia, inclusiv pe muncă și pe celelalte, cu două lucruri mari și late care ar trebui făcute. Unu, să se reducă evaziunea, care toată lumea știe de unde este, e evaziunea pe TVA, care vine din importuri, care trec prin faimosul port Constanța, care a avut probleme săptămâna trecută, parcă, unde sunt niște rețele infracționale transfrontaliere. Deci dacă nu te atingi de asta, care înseamnă 30% din TVA-ul României, 30%, nu poți să rezolvi. Da? Asta se poate rezolva, însă câțiva mafioți nu mai fac bani. Bun, dar oricum trebuie făcut. Unu și doi, reduci cheltuielile care n-au sens la stat, le știm cu toții și le-am vorbit de mii de ori. Dacă faci astea două lucruri, automat poți tăia taxele atât pe muncă cât și pe produsele de supraviețuire, să spunem așa, și automat economia începe să crească, să meargă bine.
1: Mulțumesc pentru explicații. Mulțumesc. Rămâne să vedem cum anume vrea și Eugen Tomac, cel care e desemnat de președinte să formeze noul guvern. Noi mergem acum mai departe. Avem un primar reținut de procurori. Este în centrul unei anchete pentru modernizarea unei baze și cumpărarea de carburant. E vorba de edilul comunei Răsuceni din Giurgiu, Costel Spălatu. Este acuzat de delapidare și abuz în serviciu. Primim detaliile suplimentare de la Ioana Cornev.
6: Bun găsit tuturor! Anchetatorii au descins în sediul primăriei comunei Răsuceni, dar și în alte localități din județul Giurgiu, într-un dosar care vizează mai multe nereguli petrecute în ultimii ani. Potrivit anchetatorilor, suspiciunile sunt legate de un contract pentru modernizarea bazei sportive din comună. Potrivit oamenilor legii, nu ar fi fost respectate toate procedurile și primăria, administrația locală, ar fi acceptat și chiar plătit anumite lucrări care în realitate nu erau finalizate. În atenția anchetatorilor a intrat și modul în care a fost gestionată o cantitate importantă de combustibil achiziționată de administrația locală. Se pare că nu există documente care să justifice modul în care a fost folosit acest combustibil. E bine, în urma descinderilor și în urma audierilor și aprobelor analizate în acest dosar, procurorii au decis reținerea primarului pentru 24 de ore, iar acum magistrații urmează să iau o decizie sub ce formă va fi cercetat acesta în continuare, dacă va fi cercetat în libertate sau dacă vor fi dispuse măsuri preventive suplimentare. Până la această oră însă nu avem nicio reacție din partea administrației locale.
1: Și urmărim și traseul premierului desemnat, care e așteptat să meargă astăzi la președinte cu rezultatul negocierilor. Pe aritmetica din Parlament, majoritatea așteptată de Nicușor Dan nu se vede, așa că am observat în declarațiile lui Eugen Toma că a început să vorbească despre compromisuri. Este dispus să schimbe miniștrii criticați de PNL și USR pentru a le câștiga voturile. Problema e că Eugen Tomac riscă să găsească voturi într-o parte și să le piardă în altă parte, de exemplu de la PSD. Mergem la Ema Stoica să vedem în ce măsură PSD ar putea accepta acest compromis, Ema.
7: Este greu de spus în momentul de față, Anca. Depinde foarte mult ce nume va schimba Eugen Tomac din această listă pe care a propus-o partidelor. Încă se poartă negocieri în privința unor ministere cheie. Este posibil chiar să vedem din partea Partidului Social Democrat puse condiții tocmai pentru schimbarea unor nume, astfel încât să ajungă la același nivel, adică să se renunță și dinspre miniștri apropiați de Partidul Social Democrat, dar și dinspre miniștri apropiați dinspre Partidul Național Liberal sau poate chiar USR. Ce încearcă Eugen Tomac este prin aceste schimbări să poată să aducă mai aproape parlamentarii dinspre PNL și USR și să-i voteze executivul. Nu are însă nicio garanție că odată schimbând acele nume pe care le critică PNL în acest moment va reuși să facă partidul să îl voteze. La fel cum nu are nicio garanție că Partidul Social Democrat îi va oferi în unanimitate votul din partea parlamentarilor. Este o aritmetică destul de complicată. Din informațiile noastre urmează să discute cu președintele României tocmai despre această aritmetică și mai departe să vadă în zilele următoare, odată propus programul de guvernare și lista miniștrilor, dacă acestea vor reuși să aducă o majoritate parlamentară aici în legislativul României.
8: Continua și astăzi și mâine și în zilele următoare, oricât va fi necesar, să discut cu oamenii politici, cu liderii partidelor politice parlamentare. Sunt pregătit să găsim un compromis. Acolo unde există neclarități, nemulțumiri, evident că sunt dispus să discut cu partidele și putem propune alte persoane agreate de toată lumea.
1: Tehnocrații roșii, așa i-a caracterizat Ciprian Ciucu pe miniștrii propuși la agricultură, transporturi și dezvoltare. Și această declarație, făcută în direct aici la Digi24, a lansat astăzi un val de atacuri între PSD și PNL. Sorin Grindeanu l-a făcut pe Ilie Bolojan aiatolahul încruntat. Și acum am să citez din postare. Se poate și fără voi, de la președintele Senatului și până la ultimul reprezentant, toți plecați acasă. E vorba de funcțiile pe care le au liberalii în acest moment. A mai spus Sorin Grindeanu de la înălțimea rețelelor de socializare. Acum împroșcați cu venin oameni absolut decenți și cu o reputație profesională ireproșabilă, care au acceptat să încerce să repare ceva din dezastrul lăsat de aiatolahul încruntat al vostru. Numărul 2 în Partidul Național Liberal, e vorba de Dan Motreanu, îi transmite lui Sorin Grindeanu să prindă curaj și să-și asume guvernarea. Curaj, Sorin Grindeanu, preluați guvernarea și puneți în practică soluțiile PSD. A trecut mai mult de o lună de când PSD și AUR au demis guvernul Ilie Bolojan. În loc să-și asume guvernarea, Sorin Grindeanu se răfuiește cu PNL pe Facebook. Și postarea continuă. Tot astăzi, Daniel Zamfir, din partea Partidului Social Democrat, a dezvăluit că, de fapt, la consultările cu președintele Nicușor Dan, PSD a pus pe masă numele Sorin Grindeanu ca propunere de premier. Dar Nicușor Dan l-a propus pe Eugen Tomac. Iată declarația lui Ciprian Ciucu de unde a plecat această răfuială de pe Facebook.
9: Ceea ce am vrut să subliniez este faptul că domnul Tomac a venit cu o listă de propuneri care nouă ne sunau a fi niște tehnocrați roci. Mi s-a părut destul de mare coincidență ca fix portofoliile pe care le-a avut PSD până acum în guvernul Bolojan și pentru care manifestă interes să fie ocupate de oameni pe care altfel nu ar fi avut cum să îi găsească cineva cu profilul lui Eugen Tomac sau al lui Nicușor Dan, în afara faptului de a le fi servite de către PSD.
1: Dar mai apare o situație de criză. În acest moment, guvernul Bolojan are miniștri interimari, iar mandatele lor expiră. PSD nu se mulțumește că l-a demis prin moțiune, nu știm încă dacă executivul Tomac trece de Parlament și suntem în situația în care PSD spune că merge din nou la Curtea Constituțională ca să sesizeze faptul că tot ce face acum guvernul este de fapt ilegal. De asemenea, se ridică o întrebare. Câtă vreme au expirat mandatele miniștrilor interimari? Ei mai pot lua decizii în guvern? Acestea nu pot fi anulate oare în instanță? Profesorul de drept constituțional, Ioan Stanumir, este chiar acum în direct cu noi. Așteptăm opinia dumneavoastră și poate un răspuns la această dilemă. Bună ziua, domnule profesor!
10: Bună ziua! În primul rând, cred că singura opinie îndreptățită în această țară este judecătorilor Curții Constituționale. Și dacă se va ajunge la situația în care Partidul Social Democrat va sesiza curtea, o poate face numai prin intermediul unui conflict juridic de natură constituțională. Nu este clar cum poate să o facă altfel. Ceea ce telespectatorii dumneavoastră trebuie să înțeleagă este un fapt deosebit de limpede. O țară nu poate exista fără guvern. Și până în clipa în care un nou guvern este investit, guvernul de față gestionează treburile publice curente. În mod limpede, un guvern demis nu mai are plenitudinea competențelor, dar competențele care rămân sunt exercitate în limitele legii și ale Constituției și nu pot fi puse sub semnul îndoielii.
1: În situația în care, care sunt variantele în acest moment? Dacă o decizie oricare a unui ministru acum din guvernul lui Ilie Bolojan, pentru că există posibilitatea ca acest guvern să rămână în funcție așa interimar cum este până în toamnă, e contestată în instanță. Poate fi anulată?
10: Bun. În primul rând, dacă vorbim de acte legislative, nu pot fi contestate în instanță. Însă mă îndoiesc că în acest moment mai pot trece proiecte de acte normative prin Parlament venind din partea guvernului. Dacă este vorba de hotărâri de guvern și ordonanțe simple, pentru că ordonanțe de urgență nu cred că actualul guvern mai poate adopta, ele pot fi teoretic atacate în instanță, însă v-aș atrage atenția asupra unui fapt. În momentul în care un nou guvern se instalează în funcție, el are dreptul constituțional de a înlătura acele acte de tipul hotărârilor de guvern pe care le socoate incompatibile cu viziunea sa. Însă nu mi se pare înțelept să instituim în această țară un provizorat, pentru că nu știm cum va dura perioada care să se încheie cu investirea unui cabinet. Sunt chestiuni tehnice, dar întotdeauna acestea au un substrat politic. Și, de fapt, Partidul Social Democrat dorește și pe această cale să impună o stare de presiune asupra Partidului Național Liberal în particular, pentru ca Partidul Național Liberal sau o parte a Partidului Național Liberal să cadă de acord cu ideea că e nevoie de refacerea coaliției. Cred că astfel trebuie interpretate. Și vreau să vă mai spun un lucru, făcând apel la memoria telespectatorilor dumneavoastră. În primul mandat al președintelui Băsescu, guvernul prezidat de Emil Boc a fost demis prin moțiune de cenzură. Și a fost o perioadă foarte lungă în care premierul Boc a gestionat treburile publice curente. Și s-a putut în acel moment pentru că nu exista o majoritate în Parlament.
1: Deci câtă vreme nu există o majoritate care să dea un guvern, acest guvern interimar poate rămâne în funcție pentru continuitatea, de exemplu...
10: Nu, eu repet, nu vreau să mă aventurez și să spun lucruri care pot fi răstălmăcite, dar mă întreb retoric, care este alternativa? Încetarea completă a activității guvernului? Nu putem. Acest guvern însă pe perioada de dinainte de investirea unui alt cabinet, trebuie să gestioneze exclusiv treburile curente. Și ca să fiu foarte clar cu dumneavoastră, și să iau un exemplu bine cunoscut de telespectator, problema actului normativ denumit legea salarizării unitare. Un asemenea act normativ nu poate fi decis de un asemenea cabinet. Și nu poate fi decis până în clipa în care, în interpretarea mea, noi nu avem un cabinet cu drepturi depline. Oricât de mari ar fi presiunile din partea cadrului european de finanțare, un cabinet demis nu poate gestiona un asemenea dosar.
1: Mulțumesc, domnule profesor Stanomir.
10: La revedere.
11: Digi24 FM. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
12: Astăzi avem fotbal amical înainte de spectacolul mondial. Pe Digi Sport 1, Portugalia înfruntă Nigeria de la 22:45, iar pe Digi Sport 2, Anglia întâlnește Costa Rica de la 23. Descarcă aplicația Digi Sport pentru mai multe noutăți.
11: Digi 24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
13: Invitatul meu, Damian Anfile. Pentru că ați menționat instituțiile și comunitatea, mă gândesc așa, să rămânem puțin tot la nivel metaforic vorbind, ce lipsește României în momentul de față, de ce renaștere are nevoie sau de ce înviere avem noi nevoie, comunitară, personală, morală?
14: Nu pot să vin eu cu o soluție vis-a-vis de învierea care îi trebuie.
13: Dar cu o nevoie? Puteți veni?
14: Nevoie avem de speranță. În momentul de față nu ni se dau motive palpabile să sperăm. Nu prea ni se dau modele, nu prea ni se dau prilejuri să ne bucurăm împreună. Pare că am intrat într-un soi dintre ăsta de automatism să sesizăm aspectul negativ și pe ăla să-l comentăm. Există, cumva paradoxal, un sentiment românesc de a face club de critici. Așa pornim cel mai ușor discuția, de la ce vreme nasoală e afară, până la uite ce au făcut ăștia, indiferent care sunt ăștia, și până la a face schimb de nefericiri personale. Dacă îți merge bine, devii suspect. Dacă ești vesel, probabil că ești pe ceva sau ți-au zburat niște păsărele la un moment dat, dar totuși nu înțelege cât de asta avem nevoie. Suntem cumva ca precum tâlharul ăla din stânga, care el ar vrea mai bine, dar îi dă cu rău în față. Din punctul ăsta de vedere, poate am putea să depășim un pic discursul ăsta, nu să devenim niște anesteziați toți. Totul este roz și totul este bine. Dar cred că la noi trage deja un pic cam mult balanța în partea negativă. Și din punctul ăsta de vedere, vis-a-vis de ce ar putea să îi ofere României un avantaj, să dezvoltăm și noi, măcar acum, și nu o spun dramatic, un sentiment mai pronunțat de solidaritate națională.
11: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
13: La Medicina Viitorului vorbim despre alimentația modernă și echilibrul dintre sursele vegetale și cele animale de proteine. Aflăm de ce microbiomul este considerat un adevărat partener al sănătății și ce înseamnă chirurgia oncologică a sânului. Invitații ediției sunt doamna dr. Roxana Voica și domnul dr. Lucian Rușitoru.
11: Medicina Viitorului cu Gimina Maxim. Sâmbătă de la 13:30, doar pe Digi24. Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial, Aqua Carpatica.

0: Informația momentului în plan extern acum, avertisment dur de la Donald Trump, liderul de la Casa Albă amenință Iranul cu noi atacuri puternice. Negocierile durează prea mult, spune Trump. Deja Statele Unite au bombardat noaptea trecută mai multe ținte din strâmtoarea Ormuz. Ana Constantin ne explică.
1: Bine v-am găsit, situația din Orientul Mijlociu atinge într-adevăr cote îngrijorătoare. Sunt pe punctul de a ordona noi atacuri în Iran, a spus Donald Trump cu scurt timp în urmă pentru Fox News. A luat prea mult timp să negocieze o înțelegere care ar fi fost grozavă pentru ei. Acum vor trebui să plătească prețul, a scris președintele american și pe Truth Social. Amenințarea lui Donald Trump vine după una dintre cele mai grave escaladări de la armistițiul din luna aprilie. Cel puțin trei valuri de atacuri americane au vizat peste noapte sudul Iranului și strâmtoarea Ormuz în decurs de 4 ore. Țintele au fost baze navale, sisteme de radar și de artilerie. Iranul acuză Statele Unite că ar fi lovit și 2 baraje și a lăsat fără apă potabilă mai multe orașe. Și a răspuns Teheranul cu drone și rachete care au vizat bazele militare americane din regiune. Iordania a anunțat că a doborât 5 rachete, despre care gardienii Revoluției au anunțat că au vizat baza aeriană Muafak Salti și nu există răniți. Iranul a lansat atacuri cu drone și asupra instalațiilor militare americane din Bahrain și Kuwait, a subliniat însă Ministerul de Externe iranian și că Teheranul va reevalua negocierile cu Statele Unite în lumina ultimelor evoluții.
0: România a adus astăzi la NATO problema dronelor din război care au ajuns în țara noastră. O ședință care a durat aproape 2 ore a fost dedicată securității la Marea Neagră. Sesiunea a avut loc la cererea României, după incidentele recente de la Galați, când o dronă a lovit un bloc, și de la Constanța, unde o dronă maritimă a explodat în port. Țara noastră a cerut radare și sisteme de interceptare. La finalul ședinței, purtătorul de cuvânt al NATO a transmis că alianța își adaptează permanent apărarea. În contextul creșterii numărului de incidente cu drone și de asemenea mai punctat că aliații vor răspunde într-un mod eficient. Rusia reacționează după ce Uniunea Europeană a anunțat cel mai nou pachet de sancțiuni împotriva Moscovei. Flota fantomă, băncile, companiile de criptomonede, produsele piscicole și soldații care au participat la invazia pe scară largă a Ucrainei sunt vizate.
2: Задействование Европейским Союзом кораблей, развернутые в Средиземном море военно-морской операции Ирине для досмотра или захвата, как теперь они говорят, судов, перевозящих нефтепродукты, станет грубейшим нарушением международного права. Хотели бы также напомнить, что определение, как они там используют фразу «теневой», флот отсутствует в международном правовом поле. Если где-то они найдут, пусть покажут. Но они нигде не найдут, если только сами куда-нибудь не впишут. Все решительно осуждают любые нелегитимные, односторонние принудительные меры. Все больше государств разделяют и поддерживают такой подход. И, разумеется, наши страны в ответ на очередной санкционный пакет Евросоюза последуют действенные жесткие шаги.
3: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
4: Domnul doctor Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Cum arată profilul pacienților dumneavoastră? Care sunt principalele dureri cu care ei ajung la dumneavoastră și ce intervenții realizați?
5: Este un mix foarte mare de pacienți de coloană în mare parte, dar nu numai. Și oncologie, adică populația de pacienți care ne caută sunt de 70 plus, sunt pacienți care au într-adevăr modificări severe și simptomatice pe coloană, au dureri de trigeme, nevralgii, au dureri pelvine foarte severe, deci încercăm, am avut o etapă să se dematurizeze profesională în care făceam intervenții raportate la ce spunea zice pacientul. Dar acum mai testăm foarte des să vedem partea emoțională cum stau. Sunt teste care se fac special înainte de a face anumite intervenții, care dacă emoționale nu sunt bine, nu facem intervențiile. Dar pacienții majoritar sunt pacienți care de multe ori sunt contraindicați pentru o anestezie generală, pentru că sunt în vârstă și cu probleme. și am realizat, fiind anestezist, confortul meu de anestezist este cu totul altul și mult mai mare pragul de a face intervenții fără probleme. Și des avem pacienți de 85, 90, 95 de ani pe care facem intervenții pe care înainte nici nu visam că se pot face. Dar care pur și simplu, acumulând experiență și avansând, sunt intervenții care se fac un pic de sedare, deci practic pacientul este ușor adormit ca la o colonoscopie, după două ore merge în salon, a doua zi pleacă acasă și nu ne vine nouă să credem că se pot face lucruri de genul ăsta. Avem și acum avem chirurgi din, noi neurochirurgi din Anglia care este în vizită la noi să vadă ce facem și să acumuleze experiență. Deci am devenit un fel de centru de pregătire, să zic, internațional și regional. Și pot să zic că asta a fost o altă viziune care am avut-o, să creăm oameni în lumea noastră. Și în România au început să învețe, avem și în România o școală de terapie a durerii, avem o asociație, avem cursuri, congrese, deci în sfârșit sunt 10 ani plus de luptă față de 15 ai clinici în care reușim să facem și un impact la nivel național, pentru că în mod ideal, așa cum ai departament de cardiologie și de nefrologie și de neurologie, trebuie să ai departament de durere. Afară, spitalele mari au departamente de durere dedicate și lupta este să avem sistemul public așa ceva.
3: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
6: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
7: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Încă de la începuturi, cetatea Oradea a constituit un nucleu al vieții politice, militare, administrative, juridice și religioase. În secolul al XV-lea, cetatea Oradea a devenit unul dintre cele mai importante centre europene ale umanismului și renașterii. De-a lungul istoriei sale, cetatea Oradea a servit ca reședință a Episcopiei Romano-Catolice de Oradea, precum și drept cetate militară, aflându-se pe rând sub diferite administrații. În cetate au fost înmormântate multe capete încoronate, iar marii capitani de Oradea au ajuns regi ai Poloniei sau principi ai Transilvaniei. Zidurile cetății au fost martore și la numeroase târguri, unde se schimbau mărfurii din Orient și din Occident și unde erau prezenți, conform cronicilor vremii, 10.000 de oameni. Din punct de vedere arhitectural, cetatea Oradea a cunoscut trei mari etape de dezvoltare: romanică, gotică și renascentist-barocă, cea care se poate observa și astăzi. Un program oferit de Digi.
1: La noi sunt culturi distruse de furtuni. Ploile torențiale au pus la pământ recolte și solarii din Buzău. Fermierii spun că au pierdut aproape tot, iar pagubele sunt de 10.000 de euro.
2: Ia uitați, băieți! Într-un sfert de oră iar aute roșii cât de frumoase aute. A doua zi consecutivă. Spuneți voi, cum să mai facem noi agricultură?
3: Încă un dezastru lovește Gludeanul Sărat. După ninsorile abundente, acum au lovit și ploile abundente.
4: În doar 15 minute, furtuna puternică a făcut prăpăd în comuna Gludeanul Sărat, una dintre cele mai importante zone legumicole din județul Buzău. Zeci de solarii au fost distruse.
5: Cred că a fost o tornadă, viteza vântului de cel puțin 150 de km la oră. Un solar mi l-a rupt, cu plantele care am început să recoltez din ele.
6: După cum se poate vedea, nu se mai poate recupera nimic. Structura de lemn este compromisă în totalitate. La fel și cultura, la fel, este compromisă. Nu se mai poate salva nimic, din păcate.
4: Unii fermieri au pagube de 10.000 de euro. Tocmai se aflau în pragul recoltării și angajaseră muncitori din străinătate.
7: Mie în următoarele zile trebuie să-mi ajungă nepalezii.
8: Da.
7: Ce fac eu cu ei acum? Că da. Trebuie să-i plătesc 1.000 de euro lunar.
8: Da.
7: Cu stat, cu ce le dau lor, cu cazare, cu mâncare. Ce fac eu cu 4 nepalezi?
9: Mi-a afectat 2.400 de metri de solar, cu tot, cu cultură, cu roșii, care urma să recoltez din ele masiv. Paguba e, nu știu, la ora actuală nu pot să o estimez. Oricum, sare de 30.000, 40.000.
4: Ca să-și mai scoată din pierdere, fermierii trebuie să reconstruiască solariile și să aștepte cultura de toamnă.
10: Acest solar are 2000 de metri pătrați și este compromis în totalitate. Ar fi trebuit să producă peste 8 tone de legume, iar costurile pentru refacerea lui depășesc 30.000 de euro.
11: Evaluăm dacă putem să mai reconstruim, asta e problema. Tot ceea ce a fost stricat.
4: Bazinul legumicol Gludeanul Sărat produce anual sute de tone de legume pentru mari retaileri.
1: Ploile nu se opresc, din păcate. ANM a emis 3 atenționări cod galben de furtuni. Cel mai sever episod va fi mâine, când ploile torențiale cu grindină și vijelii vor cuprinde aproape toată țara. Greta Gavrilă ne aduce acum toate datele.
12: Bun găsit! Capitala și 10 județe din sud și sud-est sunt la această oră sub cod galben de vreme instabilă. Meteorologia anunță ploi, tunete, fulgere, vijelii și pe alocuri grindină. În mai puțin de 3 ore se vor acumula cantități însemnate de apă, care izolat vor depăși 40 de litri pe metru pătrat. Mâine dimineață de la ora 5, regiunile vestice vor intra sub alertă de vreme severă. Vântul va deveni fenomenul meteo de interes în zonele marcate cu galben pe această hartă. Va sufla cu putere, cu rafale de 50-70 de km pe oră, dar vor apărea și averse cu tunete și fulgere. De la ora 10, un val de furtuni va cuprinde aproape toate regiunile. Excepție vor face doar vestul și sud-estul teritoriului. În rest, vor fi perioade cu ploi torențiale care vor aduce cantități importante de apă izolată de peste 60 de litri pe metru pătrat. De asemenea, vor fi căderi de grindină de mici și medii dimensiuni, vijelii și fenomene electrice. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
1: La 44 de ani și după pauza de 4 ani, Serena Williams a revenit cu o victorie pe terenul de tenis. A trecut de primul tur al competiției de dublu de la Queens, alături de o parteneră cu 25 de ani mai tânără. Câștigătoarea 23 de titluri la dublu, inclusiv a 14 Grand Slam-uri alături de sora sa Venus, Serena Williams este singura jucătoare din istorie care a câștigat toate cele 4 turnee de mare slam la dublu și la simplu.
8: My God, I think I'll give myself a... What do you think?
13: C minus?
8: All the elements considering, coming back on grass is probably not
14: yeah,
8: the easiest.
14: Yeah, coming back on grass, too hard on yourself. Yeah,
8: so overall, I think it was decent.
15: Serena, what did your kids say after the match? What was their impression of your return?
8: Adira wanted to go to the toy store. And Olympia wanted to know what was for dinner.
16: Digi24 FM.
17: În fața ta, o emisiune Digi24.
18: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
19: Întrebarea numărul 1. Dacă ați fi politician, i-ați strânge vreodată mâna lui Vladimir Putin?
20: Nu.
19: De ce?
20: Mi se pare că e cel mai mare criminal care există în momentul de față. Poate toate acțiunile care le-a făcut în momentul de față îl definesc ca un criminal, un criminal de război. Nu strângi mâna lui Hitler, nu strângi mâna lui Eichmann, da? Nu strângi mâna lui Putin.
19: Întrebarea numărul 2. Ce sentiment vă trezește Donald Trump?
20: Confuz. Pentru că nu este prima oară când mă întâlnesc, adică când vorbim de Trump. Și uneori s-a lăudat cu această dorință de a crea impredictibilitate și confuzie. Dar cred că este confuz personal, la nivel cognitiv. E o tendință de a exagera foarte mult și genul de exagerări pe care le face sunt de multe ori pe realitate. Îmi se pare, deci când te lovește realitatea în față, continui, ești confuz, de-aia spun că nu se pare că de multe ori este foarte confuz în modul în care se gândește la problemele legate de politica internă, politica externă.
17: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
18: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
19: Dacă în toamnă, că sunt alegeri parțiale în Statele Unite, Donald Trump pierde Congresul, se va schimba situația? Adică va fi concentrat pe un război intern, domestic, și ne va oferi mai puține surprize, cel puțin de-astea declarative, în plan extern?
20: E posibil. Și problema cea mare pe care o vedem și care cred că încă este minimizată este situația din Iran. Pentru că are capacitatea de a introduce niște efecte extrem de nocive la nivel european. Deci mult rău se poate realiza de fapt până în momentul respectiv.
19: Acum nu e interesul tuturor să se deblocheze strâmtoarea? Nu e și interesul europenilor? De ce n-ar participa la acest efort alături de Statele Unite să asigure un culoar de trecere a navelor prin strântul Ormuz?
20: Eu sunt convins că discuții pe acest subiect au loc. Problema este în ce măsură nu există un obiectiv comun și un obiectiv care este realizabil, fezabil.
19: Da, există o reticență europeană de a participa, alături de Statele Unite, și ce justifică
20: sunt
19: această reticență?
20: Sunt câteva țări care nu au fost de acord de la bun început pentru că au văzut acest război încă un război nu de necesitate, un război opțional. Faptul că europenii nu au fost consultați, deși suportă toate consecințele
19: acestui
20: război.
19: Sigur, dar consecințele ne afectează pe toți.
20: Exact. Și în acest moment, consecințele se pot agrava. Cred că aici este un al doilea element, dacă se merge spre o escaladare, spre o sau o descaladare. Escaladarea de care a vorbit președintele Trump nu la cancelarele europene sună foarte prost. Sună foarte prost. Deci a vorbit la un moment dat că dacă Iranul nu se aliniază, cu anumite cerințe, anumite solicitări, Statele Unite vor distruge ori infrastructura civilă, energetică. Deci asta n-are cum să sune bine. Și chiar, foarte interesant, și Arabia Saudită, care este un susținător și în sfârșit și are o miză directă în acest conflict, s-a distanțat. Arabia Saudită spunea că da, vrem Iranul degradat militar, dar nu a dus într-o situație de sărăcie cumplită de stat eșuat. Pentru că atunci introduci un factor de instabilitate mult mai mare. Dar dincolo aceasta, vorbim momentul de față, a devenit foarte cazual, să discutăm, atacăm ținte civile. Înainte era o anumită rezervă, dar țintele civile au sau vor produce la riposte. Ataci o fabrică de desalinare, Iranul va ataca o fabrică. Și a avertizat despre acest lucru. Și asta înseamnă o instabilitate colosală în zona respectivă. Ăsta este și un motiv pentru care europenii se tem de un genul ăsta de escaladare. Ce își doresc? Da, probabil nivelul lor de discuție în momentul de față este cum să deblocăm, să ajungem la o situație de negociere și să patrulăm împreună o perioadă zona respectivă.
17: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
16: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
0: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
21: Investiții care unesc. Duminică de la 15:30 la Digi24.
16: Digi24 FM.
22: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
23: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
22: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11:30.

0: Bine v-am regăsit, continuăm știrile la Digi24, iar violențele continuă în Irlanda de Nord. Sunt români în Belfast afectați de violențele rasiste și anti-imigranți, confirmă chiar acum Ministerul de Externe. Numeroase locuințe, autoturisme, magazine și afaceri aparținând minorităților etnice au fost afectate de violențe. Sute de bărbați mascați și cu cagule au dezlănțuit haosul după ce un imigrant a atacat un localnic și l-a rănit grav. În cartierele locuite de imigranți acum a fost nevoie de intervenția pompierilor și a poliției pentru evacuarea celor amenințați, iar cetățenii români sunt sfătuiți să sune la ambasada noastră de la Londra sau la consulatul onorific din Irlanda de Nord. Reprezentanții diplomatici ai României publică și un ghid pentru cetățenii noștri.
1: Let's go.

0: se alătură chiar acum cu mai multe detalii coordonatorul secției externe la Digi24, Andrei Negusiu. Andrei, ești în direct.
1: Bun găsit, Anca. Așa cum am văzut, este o situație deosebită în Irlanda de Nord. Am văzut de ieri bărbați mascați au dat foc la pubele, au atacat mai multe locuințe, mai ales în cartierele locuite de imigranți. Sunt informații că verificau și plăcuțele de matriculare ale mașinilor și dacă erau din afara Irlandei de Nord, acestea erau incendiate. Vedem chiar acum și imagini cu un autobuz care de asemenea a fost incendiat. În urma acestor violențe, iată că avem o comunicare din partea autorităților române, sunt postări ale ambasadei, ale consulatelor din Irlanda de Nord, dar și din Scoția, de la Edinburgh, pentru că și acolo au fost violențe, în care românii sunt sfătuiți să ia legătura cu autoritățile române dacă au fost afectați de aceste violențe, indiferent că e vorba de locuințe, de mașini sau de magazine ale lor care au putut fi afectate. E o recunoaștere indirectă de către Ministerul de Externe, pentru că nu avem un comunicat clar în acest moment să știm dacă există un anumit număr de români și ce s-a întâmplat, dar presa din Regat scrie că, de exemplu, cel puțin o familie de imigranți români a avut nevoie de intervenția autorităților pentru a fi evacuată dintr-o locuință incendiată din Irlanda de Nord și prin postările de care vorbeam mai devreme, practic este o recunoaștere indirectă că sunt români afectați acolo. Din câte știm, doar în Irlanda de Nord ar fi peste 6.000 de cetățeni români care locuiesc și muncesc acolo, deci iată că există din păcate și posibilitatea ca un număr mai mare de conaționali să fie afectați. Vă reamintesc, totul a pornit de la acel atac îngrozitor al unui imigrant sudanez asupra unui localnic. Bărbatul a fost înjunghiat în plină stradă. Între timp aflăm că și-a pierdut și un ochi în urma atacului. Atacatorul a fost prins și imobilizat de mai mulți trecători până la intervenția poliției, după care s-a dezlănțuit toată această violență. Nu este prima oară când imigranții sunt țintele

Ucraina a atacat din nou zone strategice din Rusia, dar și din teritoriile ucrainene ocupate de armata lui Putin. Kievul a folosit inclusiv rachete de croazieră Flamingo de producție ucraineană. Printre ținte, o uzină de armament aflată la 1000 de kilometri de granițele Ucrainei, dar și portul Mariupol de la Marea Azov, pentru a da peste cap operațiunile rușilor.

0: La 4 ani de la invazia Rusiei în Ucraina, unitatea Occidentului nu mai este aceeași. O nouă țară a anunțat că nu va mai sprijini Kievul. Este vorba de Bulgaria. S-a alăturat altor state care au făcut un pas în spate. Altele au fost nevoite să preia astfel o parte tot mai mare din povară. Așadar, cine a continuat să sprijine efortul ucrainean și cine a decis să se retragă? Răspunsul vine de la Alexandra Dinu.
1: Bine v-am găsit, începem cu Ungaria, care nu furnizează și nu a furnizat armament Ucrainei, iar Slovacia și cel mai recent Bulgaria au decis să nu mai acorde ajutor direct prin intermediul statului Ucrainei, dar știm că au dat bani în trecut. Slovacia vinde în continuare muniție țării invadate de Rusia. Dar ne uităm și la țările care încă ajută, sunt aici marcate cu verde. Atenție, cifrele pe care le vedeți sunt de la începutul războiului și până acum. Și începem cu Statele Unite, deși a făcut un pas uriaș în spate în mandatul în curs al lui Donald Trump, rămân cel mai mare donator din istoria acestui război. Recent a fost anunțat un ajutor mic. Potrivit Institutului Kiel, de unde sunt aceste cifre, pe măsură ce sprijinul american s-a redus, statele europene și-au majorat contribuțiile pentru a ajuta Ucraina să rămână în luptă. Și Germania în total a oferit aproape 48 de miliarde de euro. Marea Britanie, 21 de miliarde. Polonia, 15 miliarde. De asemenea, Olanda, Franța și țările nordice au continuat la rândul lor să furnizeze arme, muniții și sprijin financiar și România a acordat până acum ajutoare estimate la aproximativ 1,5 miliarde de euro. Dar haideți să vedem și de ce tehnică a beneficiat Ucraina. Statele Unite știm că au trimis sistemele antiaerene Patriot și lansatoarele de rachete HIMARS. Germania a livrat sistemele antiaeriene IRIS-T, iar Polonia împreună a furnizat de asemenea și tancuri Leopard. Marea Britanie a oferit rachetele care l-au speriat pe Putin, vorbind desigur despre Storm Shadow și de asemenea Olanda și Danemarca au transferat avioanele de luptă F-16. Odată ce aceste avioane au ajuns în Ucraina, aeronava F-16 a preluat supremația cerului acolo.
0: Este informația momentului la Digi24. Președintele României Nicușor Dan a anunțat o declarație în mai puțin de o oră, la ora 18. E foarte interesant, momentul așteptarea este în mod evident ca președintele să ne dea detalii despre negocierile pe care premierul desemnat de acesta a reușit sau nu a reușit să își găsească majoritatea parlamentară care să-i acorde votul de încredere. Pentru că astăzi este și ziua în care Eugen Tomac a anunțat că îi transmite președintelui Nicușor Dan exact lista de miniștri, de asemenea ce a discutat cu partidele din Parlament și dacă a reușit să obțină această majoritate de 233 de voturi. Pe aritmetică parlamentară șanse n-ar avea Eugen Tomac, însă în spate îl are pe președintele României Nicușor Dan și nu-s puțin lideri politici care spun că asta va conta foarte tare. Dar cum arată cifrele în acest moment și de câte voturi ar mai avea nevoie de fapt Eugen Tomac după ce a purtat toate discuțiile

0: 40 de voturi, ceea ce e foarte mult. Mai este timp pentru negociere, e adevărat, însă aceste 40 de voturi lipsă trebuie negociate la sânge. De unde a plecat Eugen Tomac? Ar avea susținerea Partidului Social Democrat. Ce înseamnă că îi lipsesc doar 40? Pentru că Partidul Social Democrat, deși îi pune condiții, este evident că este dispus să voteze. Sau cel puțin acestea sunt informațiile în acest moment în culisele puterii. 127 de parlamentari are PSD. Până la 233 mai e cale lungă. Minoritățile, și ele pun condiții, dar de regulă minoritățile naționale votează guvernul. Și atunci ar putea veni 17 voturi și de acolo. Vedeți, UPR e o noutate în Parlament și e o noutate și acest Parlament în sine, pentru că sunt foarte mulți parlamentari de la POT, SOS, care au intrat în Parlament și la niciun an de zile de la alegeri deja și-au format alte grupuri parlamentare. UPR, de el vom mai auzi, Uniți pentru România, pentru că acolo a mers Victor Ponta după ce și-a dat demisia din Partidul Social Democrat. E considerat un grup care ar putea înclina balanța în favoarea lui Eugen Tomac în aceste negocieri. Acolo mai sunt 17 voturi. Pace, foști parlamentari ai Dianei Șoșoacă, admiși în Parlament pe lista lui Dianei Șoșoacă, neafiliați ar fi 21, așa ajungem la un număr de 193 de voturi, când necesarul e de 233. De unde ar putea veni aceste 40 de voturi? Și aici începe negocierea. Pentru că sunt două scenarii în acest moment pe masă. Așteptăm să vedem ce zice președintele. Eugen Tomac a spus că nu-și depune mandatul, va merge până la capăt și va cere votul de încredere. Dar există o variantă în care președintele observă că nu are majoritate Eugen Tomac și va face o nouă propunere. Dar dacă face asta fără ca Eugen Tomac să ajungă în Parlament, nu se pune în calcul prima nominalizare. Ce vedeți aici sunt două nume pe masa președintelui Nicu Șordan, în situația în care Eugen Tomac nu strânge voturile în Parlament. Radu Burnete, consilier prezidențial, ar putea fi premierul tehnocrat. Alexandru Nazare, îl știți, e ministru de finanțe, vine din zona PNL, ei bine, și el este considerat un premier tehnocrat, pentru că în acest moment, din datele pe care le avem, deși a încercat la un moment dat să se înscrie în Partidul Național Liberal, înainte de a ajunge ministru de finanțe a fost la BNR și pentru a obține acea funcție a trebuit să-și dea demisia din Partidul Național Liberal. Varianta pe masa președintelui în acest moment este ca vechea coaliție să se refacă. Adică PSD, PNL, UDMR să facă parte din viitorul guvern. Nu e limpede ce are de gând președintele cu USR. Teoretic e foarte apropiat de USR și ar păstra la guvernare. PSD i-ar vrea în afara guvernării. Sunt detalii de lămurit în continuare. Deci noi vorbim în acest moment de un plan B care e pe masa președintelui. Asta așteptăm de la Nicu Șordan la declarații la ora 18. Să știm dacă în continuare va merge cu varianta Eugen Tomac sau dacă anunță un alt nume. Dar e foarte interesant, vedeți, și guvernele ar fi diferite. Sunt și acest plan B are mai multe ramificații. Am putea avea un guvern tehnocrat sau un guvern politic. Iar din guvernul politic ar putea face parte chiar liberali din gruparea anti-Bolojan. Asta ar însemna refacerea vechii coaliții. O ecuație complicată. O vom urmări însă în minutele următoare și în aceste zile.
1: Voi continua și astăzi și mâine și în zilele următoare, oricât va fi necesar, să discut cu oamenii politici, cu liderii partidelor politice parlamentare. Sunt pregătit să găsim un compromis acolo unde există neclarități, nemulțumiri, evident că sunt dispus să discut cu partidele și putem propune alte persoane agreate de toată lumea.
0: Vă spuneam că lui Eugen Tomac îi lipsesc 40 de voturi. Mai bine de 30 de voturi ar putea veni de la UDMR. Doar că liderii UDMR spun că nu vor vota un guvern din care reprezentanții ai formațiunii politice nu vor face parte. Adică dacă UDMR nu e în guvern, UDMR nu votează. Declarația vine din partea senatorului Tanțoș Barna, vicepremier interimar în guvernul Bolojan. El spune că un executiv tehnocrat, așa cum se conturează cel propus de Eugen Tomac, reprezintă doar o variantă de compromis pentru o perioadă scurtă.
2: Mai mult ca sigur, nu vom putea susține un guvern din care nu facem parte. Guvernul politic este de dorit. Guvernul tehnocrat este tot timpul o soluție de compromis pe perioadă relativ scurtă de obicei. Dacă nu avem sprijinul din partea marilor partide politice din Parlament, lucrurile cu siguranță nu se vor duce către un număr suficient de mare de voturi ca să și treacă. În cazul în care AUR sau alte partide extremiste sau anti-europene susțin guvernul, noi nu susținem.
0: Astăzi am observat un val de reacții după ce Parlamentul a prelungit plafonarea daosului comercial la alimentele de bază. Lista cu produse ce vor fi găsite la un preț mai mic la raft, precum pâinea, laptele, uleiul sau carnea de pui ori de porc, e văzută de fapt un dezastru de comercianți, de producători. Comercianții cred că va forța scumpirea altor produse de uz casnic. Haideți să vedem ce s-a întâmplat în Parlament, acolo unde măsura a fost votată cu o largă majoritate. Amalia Dobre ne explică.
3: Bun găsit! Plafonarea daosului comercial la anumite alimente de bază s-a prelungit până la finalul acestui an, mai exact până pe 31 decembrie 2026 și în prezent era în vigoare o plafonare la anumite produse alimentare de bază, însă aceasta urma să expire la data de 30 iunie. În plenul Camerei Deputaților s-a votat această măsură de prelungire a daosului comercial pentru anumite produse de bază, totuși a fost adoptată și o anumită modificare care îi vizează pe procesatori. Dacă până în prezent adaosul comercial era limitat la maximum 20% față de costul de producție atât pentru procesatori cât și pentru comercianți, acum s-a hotărât ca procesatorii să fie scoși de pe această listă. Cu alte cuvinte, procesatorii nu mai beneficiază de limitarea adaosului comercial. Să ne uităm și la lista de produse plafonate. Vedem pe această listă astfel pâinea albă simplă, laptele de consum la un litru, ouăle de găină calibrul M, de asemenea carnea proaspătă de pui, dar și de porc, legumele și fructele proaspete vrac. Pe aceeași listă se mai regăsește și zahărul alb tos, smântâna, untul și magiunul.
4: În conjunctura actuală, când piața este extrem de distorsionată, avem cantități volume foarte mari de lapte în Ungaria, acolo unde situația este dusă oarecum la extrem, piețele lor tradiționale din țările arabe fiind în momentul de față eliminată, în aceste condiții rămâne o cantitate foarte mare de lapte, materie primă la un preț foarte, foarte redus. Ăsta este motivul pentru care fermierul român în momentul de față este forțat să livreze laptele către procesare cu un preț mult mai mic decât costurile pe care le are. Mulți dintre colegii noștri au această presiune când 60-70% din laptele mai este achiziționat și 30-40% nu se mai află sub acoperirea unui contract, laptele fiind luat la prețuri, așa cum spuneam, derizorii de 0,8 și chiar sub 0,8 ron pe litru. În condițiile în care costul de producere a unui litru de lapte depășește 2,4 ron pe litru. Așadar, este o catastrofă în momentul de față pentru tot ceea ce înseamnă industria laptelui din România. Da, primim sub 20% din valoarea litrului de lapte.
0: Informații noi în dosarul Pfizer acum. Ministrul de Finanțe spune într-un interviu exclusiv pentru Digi24 că cele 680 de milioane de euro reprezintă cea mai mare daună la bugetul de stat. Discuțiile cu Pfizer au continuat în toată această perioadă. Compania a desemnat un reprezentant pentru negocieri, doar că acum ce ne spune ministrul e că încă nu a venit de la instanța din Belgia motivarea pentru plata banilor. Din momentul în care vine, suma trebuie plătită în 2 luni de zile. Iar obiectivul este ca în cazul în care trebuie plătiți acești bani, Pfizer să accepte să fie plătiți eșalonat și nu toți odată.
5: Vă așteptați mai mult să accepte Pfizer să plătiți banii sau mai mult să accepte varianta de negociere să ne dea medicamente?
6: În România își dorește să obțină medicamente de care are nevoie în schimbul plății pe care trebuie să o facă pentru vaccinuri de care nu mai are nevoie. Această sumă trebuie plătită la 2 luni de la notificarea oficială. Astăzi încă nu avem încă notificarea oficială, dar această sumă reprezintă aproape 0,2% din PIB. Deci o sumă foarte importantă, peste 3,4 miliarde de lei, sumă care nu va putea foarte ușor să fie acomodată în cheltuielile bugetare în acest an, dat fiindcă nici n-a fost prognozată. Dobânzile pe care trebuie să le plătim zilnic după pierderea acestui proces se ridică la 81.000 de euro, deci plătim lunar 2 milioane jumate de euro, numai cu titlu de dobândă. E cea mai mare sumă pe care o are România de plătit, pe care va fi foarte greu să o acomodăm.
5: Există și discuții în sensul în care să nu fie plătit toată suma odată?
6: Există mai multe scenarii în discuție. Evident că ipostaza în care n-am plătit toată suma odată ar fi o ipostază mult mai bună. De asemenea, au fost discuții la nivel tehnic cu Comisia Europeană.
5: Au fost în ideea în care vreți ca împreună să duceți mai departe negocierea cu Pfizer? Să vi se alăture? Să se alăture României?
6: Este foarte important să existe un nivel de coordonare în măsura în care Comisia e dispusă să intervină pe un astfel de dosar.
0: Anunțul zilei la Digi24 sunt negocieri pentru formarea guvernului și în mijlocul săptămânii președintele Nicu Șordan anunță o conferință de presă, o declarație la ora 18, exact în ziua în care premierul desemnat pentru a forma noul guvern ne anunță că îi prezintă președintelui rezultatul negocierilor cu partidele din Parlament. Doar că în ciuda mesajului de încredere și a optimismului pe care l-a afișat Eugen Tomac în aceste zile, nu am văzut să reușească strângerea 233 de voturi pentru a primi încrederea Parlamentului și pentru a ajunge la guvern. Există și o postare aseară pe fondul acestor discuții și informații pe surse. Premierul desemnat a spus că nu va renunța. Nu îl va anunța pe președinte că nu merge mai departe cu negocierile, ci din contră vrea să ceară Parlamentului votul de încredere. Deja însă vorbim de planul B al președintelui, în care Eugen Tomac nu reușește să strângă această majoritate. Cine susține guvernul Tomac? În acest moment pare că Partidul Social Democrat, dar și ei au obiecții. PNL, USR, UDMR anunță că n-au cum să voteze acest guvern, nu cred într-un guvern tehnocrat, ba chiar critică faptul că premierul nu este un tehnocrat. A fost lider de partid în alegerile parlamentare, nu a reușit să intre în Parlament, a spus Kelemen Hunor. Și, de asemenea, PNL și USR critică influența, spun ei, a Partidului Social Democrat asupra numirilor, de la agricultură, de la transporturi, de la dezvoltare. UDMR spune că acest guvern nu va rezista. Sunt și detaliile pe care le avem noi din surse politice. Planul, în cazul în care guvernul Tomac trece de Parlament, este ca acesta să fie un guvern de scurtă durată, cu termen de expirare, un guvern de tranziție. Și că, de fapt, în fundal se încearcă refacerea vechii coaliții. Între timp, moneda națională s-a devalorizat într-o singură lună, cât pentru 4 ani. Prognoza de creștere a cursului euro-leu s-a schimbat radical. Specialiștii de la Comisia Națională de Strategie și Prognoză sunt mult mai pesimiști în legătură cu moneda națională. Cum ar urma să evolueze cursul de schimb? Asta aflăm acum de la colegul meu, Sebastian Boldea.
7: Bun găsit! Comisia Națională de Strategie și Prognoză spunea chiar și la finalul anului trecut faptul că leul se va devaloriza. Și vedem aici ceea ce susținea această comisie în luna decembrie, faptul că în 2026 euro va fi 5 lei și 11 bani, iar ulterior va ajunge în anul 2029 la 5 lei și 25 de bani. Haideți însă să vedem ce anume s-a întâmplat cu moneda noastră națională comparativ cu moneda euro în luna mai. Vedem faptul că am intrat cu acest 5 lei și 9 bani. Ulterior, pe data de 6 mai, odată cu acea criză politică alimentată și de criza economică pe plan internațional, am ajuns la 5 lei și 26 de bani. Am coborât de la 5 lei și 20, iar ulterior am crescut din nou, iar în prezent suntem la 5 lei și 23 de bani. Adică aproape la fel de mult cât spunea Comisia de Prognoză la finalul anului trecut. Acum însă aceeași comisie a ieșit cu o nouă prognoză, iar ei susțin că anul acesta îl vom termina cu un euro la 5 lei și 18 bani, cam aceasta va fi media. Ulterior, în 2027 vom crește la 5 lei și 24 de bani, dar în 2029 leul va fi la pământ, iar euro va costa 5 lei și 36 de bani.
0: Toate privirile acum către Barcelona, pentru că mai sunt doar câteva ore până când Papa Leon va sfinți cel mai înalt turn al Bazilicii Sagrada Familia. Mii de oameni se îndreaptă în continuare spre lăcașul de cult. Mai multe despre atmosfera de acolo, pentru că mergem și noi în Barcelona. Corespondentul Digi24 în Spania ne așteaptă, Alin Petrică.
8: Bun găsit, sunt în spatele meu, este personajul principal al acestei vizite, este Bazilica Sagrada Familia, este locul în care Papa Leon al XIV-lea va veni în seara asta peste mai puțin de două ore și va oficia Sfânta Liturghie, iar apoi va fi momentul mult așteptat în care va binecuvânta, va sfinți turnul lui Iisus Hristos, Tore de Jesus Hristo, acel turn care, odată ce a fost pus pe clădire, a făcut-o cea mai înaltă biserică catolică din lume. Sunt zeci de mii de oameni deja în zona Sagrada Familia. Ceea ce vedeți în spatele meu, în afară de biserică, sunt și cele 8.000 de persoane care deja stau la coadă să intre în interior. 4.000 vor intra chiar în biserică și 4.000 vor rămâne în parcul din fața bisericii, care este împrejmuit cu gard. Numai cei care au invitații speciale din partea parohiilor din care sunt, vor putea intra. Sunt emoții foarte mari. Am vorbit cu mulți dintre ei. Sunt oameni care au venit plin de credință. Vor să primească binecuvântarea Papei. Este un moment unic în viața lor și îl înțeleg ca atare. Sunt de toate naționalitățile aici. Am vorbit și cu britanici, și cu italieni, și cu oameni din Olanda. Mulți din America de Sud sunt aici pentru că sunt comunități mari de credincioși catolici care au venit din America de Sud și s-au stabilit aici. Este un măsură de securitate fără precedent, într-adevăr. Este plin de forțe de ordine. Oficial sunt peste 6.000 de astfel de polițiști și trupe speciale care se asigură că totul decurge conform planului și că nu sunt incidente. Oricum, măsurile de securitate sunt sporite și de faptul că sunt, vor fi prezenți și membrii familiei regale, regele și regina, și alții înalți oficiali, inclusiv premierul Sanchez vor veni aici. M-am întâlnit și cu români care au venit, mi-au spus că sunt ortodoxi, dar au venit pentru că este un moment unic, ei locuiesc aici, este un moment unic pentru ei și nu vor să radeze și, în plus de asta, credința lor le spune că este bine să fie aici, să primească și ei binecuvântarea de la suveranul pontif.

0: Și acum un caz șocant în aviație. Un pilot este acuzat că ar fi zburat aproape 17 ani fără licență, timp în care a operat mai bine de 900 de zboruri și ar fi folosit documente false pentru a-și ascunde identitatea. Analizat subiectul, are detaliile colega mea Maria Coman. Bine v-am găsit! Pilotul Geoffrey Wall, în vârstă de 59 de ani, a fost arestat pe 1 iunie în urma unei anchete numite Proiectul Icarus. Poliția canadiană a lansat ancheta în ianuarie după ce au descoperit nereguli în documentele pe care pilotul le-a furnizat în timpul unei verificări de rutină pe aeroportul la care lucra. Bărbatul ar fi activat ca pilot începând din 1998 și ar fi devenit comandant de aeronavă din 2009, o funcție care necesită o licență de pilot de transport aerian, licență pe care nu a obținut-o niciodată. Potrivit autorităților, bărbatul ar fi folosit licențe falsificate pentru a induce în eroare compania canadiană și autoritățile aviatice. Ba mai mult, ar fi încercat ulterior să acopere situația prin documente și rapoarte false. În perioada 2009-2025, bărbatul ar fi operat peste 900 de zboruri, transportând 10.000 de pasageri și câștigând aproape 3 milioane de dolari. Geoffrey Wall a deținut și funcții de conducere în cadrul Asociației Piloților din Canada, iar autoritățile spun că dosarul ridică semnale serioase de întrebare cu privire la sistemele de verificare din aviația civilă.
1: Numele lui Trump apare într-un nou scandal spectaculos. De această dată vine din lumea criptomonedelor. Presa de peste ocean scrie că familia președintelui ar fi încasat 500 de milioane de dolari dintr-o afacere cripto și asta în timp ce investitorii au pierdut peste 90% din bani. Cum e posibil așa ceva? Ioana Ciurlea are explicațiile.
2: Acest scandal din lumea criptomonedelor spune multe despre puterea pe care o are numele Trump în America. Pentru că povestea este de fapt un exemplu clasic despre riscurile uriașe care există în lumea activelor digitale. Atunci când apare un proiect și este asociat cu nume foarte cunoscute, cum este Trump, entuziasmul atrage rapid investitori care speră la câștiguri spectaculoase. Problema este că valoarea unor astfel de investiții poate crește foarte repede, dar se poate și prăbuși la fel de repede. Potrivit CNBC, Donald Trump și familia sa ar fi câștigat în jur de 500 de milioane de dolari pentru că au fost implicați chiar din faza de lansare a proiectului de criptomonede. În astfel de afaceri, cei din interior primesc, de la început, o mare parte din monedele digitale la un preț foarte mic. Când proiectul devine popular, valoarea acestor monede crește foarte mult, iar ei pot să le vândă și să obțină profituri uriașe. În acest caz, jumătate de miliard de dolari. În același timp, oamenii care au cumpărat mai târziu la prețuri mari au pierdut bani când valoarea a scăzut, uneori și peste 90% din investiții. Potrivit presei de peste ocean, Casa Albă respinge orice acuzație de conflict de interese. Spune că activele președintelui sunt administrate printr-un trust controlat de copiii săi și că nu există nicio incompatibilitate între funcția prezidențială și afacerile familiei.
1: Premierul Albaniei reacționează la protestele care au cuprins țara, spune un proiect necesar. Așa descrie el complexul hotelier pe care vrea să-l construiască ginerele lui Donald Trump. Îl contrazic însă în continuare zecile de mii de oameni care au ieșit din nou în stradă, au cerut demisia șefului guvernului.
3: De mai bine de o săptămână, astfel de imagini din capitala Albaniei fac înconjurul lumii. Micul stat din Balcani a ajuns în atenția tuturor, în special pentru că numele Trump e legat de scandalul uriaș. Un complex de lux al ginerelui președintelui american ar urma să fie construit lângă o zonă protejată. A fost scânteia care a aprins furia oamenilor nemulțumiți de politicile statului.
4: We are protesting for a lot of other reasons in which the country is right now, like the payment for all the institutions, like hospitals and teachers and policemen, which doesn't have a payment, right payment, and all the bureaucracy that is in the system.
5: We are tired of corruption of the last 35 years. We hope we got democracy after 1991, but it feels like it didn't feel like that for the last 35 years. It doesn't matter. It's not about parties. It's not about any nation or any other investor. The investment in internet is just the drop in the spill the bucket.
3: Protestele au fost supranumite Revoluția Flamingo, păsări care trăiesc în zona protejată. Manifestanții spun că luptă pentru a proteja acel habitat rar și sunt furioși din cauza lipsei de transparență.
6: It started because of that, but that was only the top of the iceberg. Now we're protesting for our rights and for a new Albania, a new government, so everybody who immigrated could come back.
3: În scandal s-a implicat și Comisia Europeană, care a cerut Albaniei să ia măsuri pentru a se alinia la legislația de mediu.
7: We have already expressed our concerns to the Minister of the Environment about the potential shortcomings of this project. So the Minister committed that the construction's work have been suspended and that a comprehensive environmental impact assessment will be carried out.
3: În ciuda protestelor, premierul Edi Rama spune că va merge mai departe cu proiectul de lux, estimat la 1,5 miliarde de euro. Asta deși procurorii au intrat pe fir și verifică modul în care terenurile respective au fost reclasificate pentru dezvoltare imobiliară.
8: Digi24 FM.
9: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Vermadatăn. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
10: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
8: Digi24 FM.
3: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
11: Alături de mine domnul dr. Felix Dobrițoiu. Vreau să vă întreb, peste 20-30 de ani, să spunem, cum ați vrea să rămâneți așa? Cum ați vrea să vorbească pacienții despre dumneavoastră? Era un medic care...
12: Nici nu-mi dau seama cum vorbesc acum. Zice că dacă feedback-urile sunt așa de bune și le-ați găsit undeva, să rămână la fel de bune. Asta îmi doresc, asta înseamnă că m-aș menține și eu pe aceeași traiectorie, ceea ce îmi doresc. Adică de-aia sunt și bune feedback-urile de multe ori, să vezi dacă faci bine ce faci sau nu. Că atât timp cât ceva merge bine, zic să nu stricăm. Și atunci asta vreau să fac, să rămân la fel.
11: Să rămână bine mai departe.
12: Da.
11: V-a rămas un caz în minte, știu că aveți foarte multe intervenții, indiferent din ce motiv v-a rămas în minte primul, intuitiv, așa, care vă vine...
12: Rămân multe cazuri și de fiecare dată când ne gândim, dar nu știi pe care să-l iei, pe cel mai emoționant, pe cel mai dificil, pe cel mai... Sunt foarte multe feluri de cazuri, pe cel mai amuzant, nu știu pe care să-l pun în discuție. Dar îmi place și o să povestesc despre pacienții care sunt operați și deschis și minim-invaziv. Și avem pacienți și nu unul, nu doi, între ei, care văd diferența enormă între una și alta și care uneori se lasă cu glume. Pentru că am avut o pacientă care s-a supărat pe noi că n-am operat-o. Și pe o voi da exemplu de fiecare dată, pentru că este util să înțelegem cât de mare e diferența între abordările astea. Da? Pacienta, după ce a fost operată a doua oară de către noi, prima oară fusese operată deschis, în altă parte, cu 9 ani înainte, s-a supărat pe noi că n-am operat-o, nu i-am făcut nimic și că de ce am deschis-o și am închis-o la loc, pentru că ea nu simte nimic, n-are niciun tub de dren, nu se poate. Și când s-a prins a doua zi dimineața, a fost totul foarte amuzant.
8: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Ieșind acolo, na, îți strigă numele, îți arată drapelul, 25.000 de oameni te aplaudă, milioane se uită de acasă. Te simți ca o furnică sau ca un gladiator într-o arenă și este înfricoșător, dar în același timp simți că trăiești cu adevărat. Antrenorul meu mereu mi-a spus să nu las niciodată succesul să mi se urce la cap și nici eșecul să-mi coboare la inimă.
2: Ce să se schimbe în România pentru ca următorul David Popovici să apară mai devreme?
1: În timp ce respiram, deci totul se întâmpla foarte repede, spuneam, nu are cum să câștige americanul. Oamenii ăștia câștigă întotdeauna. Câștigă de când sunt eu mic. Trebuie să câștig și eu odată, adică, hai România, come on!
0: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

0: Este informația momentului la Digi24. Casele a trei familii din Belfast, familii de români, au fost vandalizate, iar oamenii cer Ministerului de Externe să revină în țară. Andrei Negusiu ni se alătură chiar acum. Te rog, Andrei, ce informații ai?
1: Bun găsit, într-adevăr. Mai a anunțat în urmă cu puțin timp că nu sunt raportate victime de cetățenie română în urma violențelor din Belfast, însă, așa cum spuneai și tu, sunt trei familii de cetățeni români. Locuințele lor au fost vandalizate în noaptea dinspre 19 iunie și vor acum să revină în cel mai scurt timp în România, chiar dacă sunt undeva într-un loc sigur. De asemenea, Consulatul General al României la Edinburgh a primit o solicitare pentru întoarcerea în țară a unui cetățean român minor care dorește să revină și să se reunească cu familia în urma protestelor care au avut loc și în Scoția. Autoritățile române spun că fac demersuri continue ca să identifice și alți cetățeni români posibil afectați de aceste incidente și sfătuiesc să urmeze toate indicațiile poliției britanice, adică să se pună în siguranță, să raporteze orice incident la poliție, să ceară ajutor dacă simt nevoia să fie relocați în caz că nu se mai simt în siguranță în locuința lor. Momentan, acestea sunt informațiile, urmărim și noi și revenim cu noi detalii dacă apar.
0: Mulțumim, Andrei, vom reveni la tine. Mai avem o informație de ultimă oră. Președintele României, Nicușor Dan, a postat concluziile ședinței de astăzi de la NATO pentru securitatea la Marea Neagră. Ședință care a avut loc după dronele rusești și deviate de Rusia în România. Alexandra Dinu ni se alătură cu detalii. Postarea o vedeți chiar acum pe ecran. Alexandra, te ascultăm.
2: Da, bine v-am găsit. Încă de la început, președintele Nicușor Dan a salutat rezultatele reuniunii de astăzi de la Consiliul Nord-Atlantic, acolo unde ambasadorul României la NATO a prezentat situația din țara noastră. În postarea lui, Nicușor Dan spune că aliații NATO și-au exprimat solidaritatea cu România după incidentele recente cu drone și, extrem de important, au convenit să-și consolideze prezența și capacitățile în țara noastră pentru ca dronele aeriene, și am văzut și situația de la Constanța când o dronă maritimă a ajuns în port și a explodat, care vin din războiul din Ucraina să nu mai fie o amenințare. De asemenea, în cadrul acestei sesiuni de la Consiliul Nord-Atlantic, România a cerut și contribuții suplimentare din partea aliaților, iar NATO a decis accelerarea proiectelor astfel încât să poată fi aprobate la summitul NATO de la Ankara.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureag.
6: Din 2022 până aproape în prezent, elitele noastre politice în principal, dar nu doar politice, par să ocolească această idee de risc, să spunem, al războiului la adresa României. Cumva tot timpul am auzit, mai ales din zona elitelor politice, de toate culorile, că războiul e un pic departe, pe noi nu ne afectează, prin urmare nu am văzut, să spunem, o campanie concertată și constantă de pregătire a populației, astfel încât să creștem puțin reziliența. Dacă se întâmplă un incident, să nu intrăm în panică, să spunem, Dumnezeule, ce s-a întâmplat? Vine război. Păi războiul e lângă noi de 4 ani. Dacă noi transmitem populației că noi suntem complet feriți, nu știu pe cine ajută. Nu suntem complet feriți, iar dacă populația va înțelege că nu suntem complet feriți, atunci și sprijinul pentru tot ceea ce înseamnă, să spunem, măsuri de investiții în apărare, care în final sunt cheltuieli, dar acestea sunt costul libertății noastre. Că altfel, dacă noi nu transmitem aceste lucruri, noi nu spunem clar aceste lucruri, ne refugiem de foarte multe ori în spatele acestui slogan, ne apără NATO. Uitând să spunem că principala forță de apărare a NATO în România este Armata României.
7: Da.
6: De departe. Prima linie, a doua linie, a treia linie este Armata României, care are nevoie, sigur, de dotările necesare, care are nevoie de liderii care să ia deciziile necesare și care are nevoie de sprijinul politic
7: Armata
6: necesar.
7: N-am văzut aceste lucruri. Armata este instituția cu cel mai mare nivel de încredere în România?
6: până la măsurători viitoare, da, armata era instituția cu cel mai mult ridicat nivel de încredere în România. Nu am făcut măsurători, să spunem, după atacul deliberat sau nu cu dronă de la Galați și, mă rog, recentele știri pe care au implicat oficiale armatei române. Dar încrederea în armată, în general, e destul de stabilă. Sigur, se pot întâmpla evenimente. Pe termen scurt, dacă ai măsura a doua zi, a treia zi, încrederea în armată, sigur că ea cade puțin. E firesc. Dar, iarăși, nu e potrivit și nu e indicat să faci astfel de măsurători în contexte hiperemoționale. Aștept să se așeze puțin lucrurile și vom vedea cum arată.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
8: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri de la 18 la Digi24.
3: Digi24 FM.
9: Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequency și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: Scandalul ratelor umflate de 10 dintre cele mai mari bănci de la noi ajunge la Comisia Europeană. Vicepreședintele Parlamentului European, Nicu Ștefănuță, cere despăgubirea românilor care au plătit creditele fără luptă în instanță.
1: O directivă europeană care spune clar că atunci când păgubești pe cineva, trebuie să-i dai posibilitatea să fie compensat ușor și rapid. Există o directivă, se numește 104 din 2014, care a fost transpusă în 2020 în România. Deci nu există niciun dubiu în privința bazei legale, oamenii trebuie despăgubiți. Mă aștept la mai multe modele care se pot aplica în România. Modelele acestea europene sunt importante pentru că pot să găsim un model românesc prin care statul să zică, asta a fost paguba generală, împărțim la numărul de oameni în funcție de tipul de contract și de suma împrumutată, bineînțeles, și această compensare, această pagubă, trebuie plătită individual fiecărui om.
0: Spectacol al forțelor aeriene franceze pe cerul New Yorkului înainte ca Statele Unite să împlinească 250 de ani de independență. 9 avioane au zburat pe deasupra Statuii Libertății, oferită cadou de Franța în 1886.
2: Une fierté de déployer ces couleurs, non, aussi Manhattan.
3: Ouais, j'ai pas de mots. Là, on voit vraiment New York derrière, Manhattan.
2: C'est absolument dingue cette image.
4: Oh, oh voilà,
5: c'est là.
4: Voilà. Avec le
5: ça vous fait quoi?

0: final de jurnal vă reamintesc informația momentului. Vedeți în imagini Palatul Cotroceni. De acolo împreună îl vom urmări la ora 18 fix pe președintele României Nicușor Dan. Anunțat declarații la finalul negocierilor pe care Eugen Tomac le-a purtat în Parlament pentru a obține o majoritate parlamentară. N-are 233 de voturi. Așteptăm să vedem ce spune președintele. Vă mulțumesc pentru atenție.
1: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
2: 10 iunie 1190, împăratul din Butoi. Frederic Barbarossa, împărat german și liderul Cruciadei a treia, moare în drum spre Țara Sfântă. A încercat să facă baie într-un râu fără să-și dea jos armura. Împăratul fie moare înnecat în râul Salef, aflat acum în sudul Turciei, fie face un atac de cord când intră în contact cu apa rece după luni de marș sub soarele anatolian. Oamenii lui Frederic Barbarossa bagă trupul împăratului într-un butoi cu oțet ca să-l protejeze de descompunere. Doreau să-l îngroape la Ierusalim, dar nu au ajuns acolo. 10 iunie 1916. Revoltă și legendă. Arabii din Imperiul Otoman încep o mare revoltă împotriva sultanului ca să obțină independență. Liderul rebeliunii este emirul din Mecca, Hussein bin Ali. Se proclamă rege. Rebeliunea a fost coordonată cu Marea Britanie, care a promis sprijin arabilor. Unul dintre ofițerii britanici care ajută arabii a fost T. Lawrence, Lawrence al Arabiei. Aventurile britanicului alături de forțele arabe sunt acum legendare. Lawrence le-a relatat pe larg în autobiografia pe care a scris-o în 1926. 7 stâlpi ai înțelepciunii. 10 iunie 1942. Masacru din Răzbunare. Localitatea Lidice din Cehia este distrusă complet, iar sute de locuitori sunt uciși. A fost răzbunarea pentru asasinarea de către rezistență a lui Reinhard Heydrich. Ordinul pentru masacru a venit direct de la Hitler. Toți cei 173 de bărbați de peste 15 ani din Lidice au fost uciși pe loc. Femeile și copiii sunt duși într-un lagăr. Bilanțul final este de 340 de morți, inclusiv 82 de copii. Naziștii s-au lăudat public cu masacrul. Autoritățile de la Praga au făcut un memorial la Lidice după război.
1: Ați ascultat Digistoria. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Vorbeam noi despre acest feedback pozitiv și un număr foarte mare primit de la pacienți, pe care eu l-am găsit, dumneavoastră ați spus că nu-l citiți de niciodată. Obicei. Și foarte mulți am văzut că nu vorbeau doar despre dumneavoastră, ci despre întreaga echipă. Este și punctul din care noi am plecat această discuție. Cât de important e să nu fie vorba despre un om, ci despre o întreagă echipă, pentru că asta, de fapt, dă încredere pacientului că se afle pe mâini bune.
4: Cred că valoarea ți-o dă echipa totdeauna. Tu poți să ai o viziune și o idee, dacă n-ai echipă în spate, nu faci nimica. A durat niște ani de zile să strâng în jurul meu oameni dedicați și implicați, oameni care s-au validat internațional și ei. Adică am dorit foarte mult, nu numai faptul că au stat pe lângă mine și au învățat, dar să-și găsească și ei validarea obiectivă. Și faptul că sunt cu diplome internaționale în terapia durerii intervențională înseamnă mare lucru. Și sunt de specialități diferite, adică nu sunt anesteziști ca mine, sunt reumatolog, avem neurolog, medici de recuperare, alt anestezist, adică am strâns o echipă neurochirurg, ortopez, deci avem o echipă completă în care, să spunem, gândim la fel, simțim la fel. E important asta pentru că lumea te asociază cu echipa totdeauna și nu le poți face pe toate. Și eu foarte mulți ani n-am putut să fac mai mult, că sunt un singur om și acum provocarea mare a fost ca pacienții să ajungă și la colegi pentru că ei toți vor la tine. Ori a transmite căderea către ei, ei fiind inclusiv pacienții, eu fiind inclusiv pacientul lor, deși pe mine mă infiltrează ca să fie limpede. Deci a durat un pic de timp, dar în sfârșit lucrurile se întâmplă. Adevărat că a durat organic, adică o veșnicie, dar după practic 10 ani de luptă pentru echipă, lucrurile se leagă și au cu totul alt curs. Și faptul că, de exemplu, avem Congresul de Terapie a Durerii acum în iunie și vin cele mai mari nume mondiale în România ca să predea și să transmită informație, ceea ce este senzațional, faptul că vin și își iau timp, pentru că sunt oameni care nu au timp de plimbare. Și faptul că sunt colegi care vin la cursuri și vor să învețe îmi dă foarte mare speranță, pentru că ar trebui să avem cel puțin 500 specialiști în terapia durerii în țara asta în clipa de față. Raportul este cam un medie la 50-100.000 de pacienți cel mult. Deci faceți un calcul ce nevoie este în țară de așa ceva, în condiții în care specialitate multidisciplinară, deci nu trebuie să fie anestezist. Poți să fii reumatolog, neurolog, neurochirurg, ortoped, radiolog, medic de recuperare și anestezist. Deci alte specialități cel puțin poate să facă terapia durerii intervențională.
5: Unde vedeți acest domeniu peste 5 ani, nu pot să spun 10 ani, pentru că este în dinamică totul?
4: Eu cred că la nivel național e un interes serios în treaba asta și cred că avem speranțe absolut reale că în 5 ani de zile spitalele publice vor avea departamente de durere. Există o lege a durerii, Societatea Națională de Anestezie este foarte focusată să creeze piloni de în centrele universitare, deci un început există. Evident că trebuie legi și în spate și la casă, coduri și așa mai departe, dar se întâmplă, pentru că în clipa de față vedem provocarea este că grosul pacienților achită din buzunar, ceea ce nu este normal și natural deloc. Nu mai spun de pacienții oncologici, unde este complicată. Și acolo încercăm foarte mult să lucrăm cât mai puțin cu banii buzunar și cu banii case cât mai mult.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
6: Ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce

0: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Suntem Roxana Lăzărescu și Claudiu Pândaru cu informația momentului la Digi24.
1: Președintele României este așteptat să facă un anunț dintr-o clipă în alta de la Palatul Cotroceni, după ce, potrivit surselor Digi24, ar fi discutat cu premierul desemnat la finalul discuțiilor pe care Eugen Tomac le-a avut cu partidele.
0: E de așteptat un fel de concluzie, mai ales că negocierile până acum n-au mers deloc bine. Premierul desemnat n-a reușit să-i convingă pe liderii partidelor pro-occidentale să-i susțină echipa de miniștri și programul de guvernare.
1: Cei din UDMR au anunțat că nu vor vota un executiv din care formațiunea lor nu face parte, la fel și USR, în timp ce liberalii acuză că guvernul tehnocrat propus de Eugen Tomac este susținut din umbră de Partidul Social Democrat.
0: Acum, calculele arată că și dacă ar ajunge Eugen Tomac la o înțelegere cu cei din PSD, tot nu ar avea o majoritate în Parlament.
1: Lipsesc cel puțin 40 de voturi pentru ca guvernul Tomac să treacă de votul Parlamentului.
0: În plus, premierul desemnat nu mai are practic foarte mult timp la dispoziție. În cel mult 4 zile trebuie să ceară vot de încredere în Parlament.
1: Sau să-și depună mandatul. În ciuda refuzurilor pe bandă rulantă de care s-a lovit Eugen Tomac, susține că e încrezător în șansele sale.
0: O soluție e așteptată în aceste momente așadar și dinspre Palatul Cotroceni, asta în condițiile în care, vă reamintim, nici nu începuseră bine discuțiile cu partidele parlamentare și deja de la Cotroceni a început să circule varianta în care președintele ar avea, de fapt, un plan de rezervă dacă, cei drept, nu ar fi ajuns Eugen Tomac să treacă de votul Parlamentului sau nu făcea acea majoritate în Parlament, și anume încă o numire mai degrabă tehnologică. Și unul dintre numele vehiculate este un alt consilier de-al său, e vorba de Radu Burnete, sau de ministrul interimar acum al finanțelor, Alexandru Nazare.
1: Partidele însă, o parte din partidele din fosta coaliție de guvernare, îndeamnă pe șeful statului să numească un guvern politic și să încredințeze mandatul unui politician. Imaginile pe care le vedeți acum de la Palatul Cotroceni sunt în direct, așadar, dintr-o clipă în alta, șeful statului va face aceste declarații și vom vedea concret despre ce este vorba. E de reamintit faptul că Eugen Tomac, cel care a fost nominalizat de Nicușor Dan pentru a forma guvernul, a declarat ieri că nu are de gând să-și depună mandatul, în ciuda zvonurilor care începuseră să circule deja. Să vedem dacă va clarifica lucrul ăsta președintele Nicușor Dan în această seară.
0: Se declara încrezător premierul desemnat că va reuși să convingă partidele parlamentare. Mai mult, astăzi a venit și cu un soi de ofertă pentru partidele politice. Se declară dispus la compromis. Adică, dacă ar fi printre propunerile sale persoane care ridică semne de întrebare pentru anumite partide, ele ar putea fi schimbate. Și asta după ce, în ultimele zile, propunerile care au început să circule și asumate în cele din urmă luni seara de premierul desemnat, au început să fie criticate de partide, fiecare acuzându-se reciproc că ar fi, de fapt, în spatele acestor tehnicieni, cum i-a numit Eugen Tomac.
1: Tehnocrații roșii îi numea Ciprian Ciucu pe o parte dintre cei pe care îi avea Eugen Tomac pe listă, spunând că, și dădea și exemple, ar fi susținut de PSD. Îl vedem pe președintele Nicușor Dan, face declarații, să-l ascultăm.
2: Bună seara! În urmă cu câteva zile am desemnat un prim-ministru care va solicita votul Parlamentului. Fac apel la responsabilitatea partidelor politice față de acest moment. Pentru că interesul de partid este legitim, însă tot timpul trebuie să aibă întâietate interesul țării. Am auzit diverse opinii că am dat satisfacție lui X față de Y sau că n-am dat satisfacție lui X față de Y. Nu este mandatul meu. Mandatul meu este 1. Să păstrez direcția pro-occidentală a României și 2. Să previn o cădere economică bruscă care să afecteze fiecare familie din țara asta. Și sunt îngrijorat că aceste chestiuni sunt puse azi în discuție. Ce s-a întâmplat? Am constatat că partidele nu mai discută între ele, nu mai au dialog. Și atunci am ales o persoană, cea mai potrivită, așa cum consider eu, pentru a discuta și cu unii și cu alții, pentru a-i aduce împreună să guverneze România, în condițiile în care niciun partid nu a venit cu o soluție alternativă. Și vreau să mai spun un lucru, pentru că de când sunt în politică, văd politicieni care nu fac decât să calculeze alegeri viitoare. În cazul de față, alegerile din 2028. Vreau să spun că puțin le pasă românilor de dezbaterile noastre electorale și de toate prestațiile noastre. Românii vor guvernare și guvernarea înseamnă, de fapt, responsabilitate. Și până în 2028 se vor întâmpla lucruri, multe lucruri. Sfătuiesc pe români să-și păstreze calmul și speranța și asigur partenerii noștri că România păstrează direcția.
1: O declarație foarte scurtă a lui Nicușor Dan face apel la partidele politice să fie responsabile și să aibă în vedere interesul țării. Mai spune șeful statului că mandatul domniei sale este să păstreze direcția pro-europeană a României și să evite prăbușirea economică. Am ascultat această declarație în direct la Digi24. O comentăm ca să încercăm să vedem care-i miza împreună cu colega noastră Andreea Dumitrescu. Bun găsit, Andreea! Mulțumim că ni te-ai alăturat!
3: Bine v-am găsit! Bine venit, Andreea! Înțelegem așadar că nici acum, după lansarea nominalizării lui Eugen Tomac, după discuțiile cu partidul, de fapt nici astăzi, miercuri, ora 18, nu avem de fapt o înțelegere între partide. În niciun fel. Chit că premierul desemnat era încrezător după discuțiile pe care le-a avut.
4: Da, era premierul încrezător, iar astăzi Nicușor Dan face și el un nou apel la calm și ce a mai spus? Speranță, nu calm, ci speranță.
3: Astăzi, românii să-și păstreze calmul.
4: Calmul și speranța. Ok, să sperăm cu toții că va fi bine, că nu e așa, speranța moare ultima. Ne mai spune președintele Nicușor Dan că partidele astea se tot ceartă între ele și practic vine și el la rândul lui să certe partidele că acționează electoral și nu acționează în interesul românilor. Ceea ce, până la urmă, e o poziție.

0: dădeau toate semnalele că urmează să arunce țara în aer, și aici nu știu de ce vorbesc la plural, că vorbim de fapt doar de Partidul Social Democrat, când Partidul Social Democrat anunța ce urmează să facă, anunța că urmează să iasă de la guvernare, anunța că aruncă în aer singura coaliție pro-occidentală posibilă, președintele ne spunea, sunt declarații. Să vedem acțiuni.
1: Realitatea, dacă ne uităm printre cuvintele lui Nicușor Dan, este care? La cine face referire? Către cine e acest mesaj, Andreea Dumitrescu?
0: Mesajul ăsta este către PNL, este către USR, este către UDMR, chiar și către PSD, pentru că era nevoie de toate aceste partide ca acest guvern Eugen Tomac să treacă. Și până la urmă președintele ne-a explicat de la bun început de ce îl desemnează pe Eugen Tomac. Pentru că voi, partidelor, nu sunteți în stare să vă înțelegeți între voi și să refaceți această coaliție pe care tot voi ați stricat-o. Ați stricat-o și nu sunteți în stare să o reparați. Și atunci sunt eu nevoit să vin cu o altă variantă care respectă liniile voastre roșii. Adică, uite, e o variantă exclusiv tehnocrată, deci nu conține PSD, deci PNL și USR, de ce nu votezi în perspectiva președintelui? Nu-l conține pe Ilie Bolojan, deci PSD, tu de ce nu votezi? Nu conține AUR, deci UDMR, tu de ce nu votezi? Iată, guvernul propus de mine, care astăzi ne spune că nu e al său. Ok. Guvernul propus de mine, sau de, mai bine zis, de Eugen Tomac, îndeplinește toate criteriile voastre negative. De ce nu-l votați? Păi, uite că, știi, noi ți-am zis când am venit la consultări, ar spune partidele, că varianta tehnocrată e cea mai slabă dintre toate.
1: Mesajul ăsta nu ar fi fost mai eficient înainte de ruperea coaliției? Atunci președintele era foarte tăcut.
0: Atunci era foarte tăcut și părea să minimalizeze efectele pe care le poate avea toată disputa din interiorul coaliției. Exact asta spuneam și eu mai devreme. Acum le bate obrazul, acum îi trage de urechi, acum le reproșează pornirile electorale. Înainte de moțiune, în plină fierbere în coaliție, în plin scandal, în plin turneu social-democrat prin țară pentru a lua pulsul și a prezenta ideea ieșirii de la guvernare, ne spunea președintele că trebuie să înțelegem că fiecare partid are propriul electorat. Vă amintiți? Acum e o problemă să te gândești la electorat, că asta înseamnă că te gândești la alegeri.
2: La alegeri în 2020. Acum
0: nu e ok. Dar atunci ne-a explicat președintele că fiecare partid are propriul electorat în fața căruia trebuie să răspundă, pe care trebuie să încerce să-l satisfacă. Și atunci trebuie să înțelegem că unii sunt într-un fel, alții sunt într-un fel, au fiecare supărările lor, obiectivele lor. Și atunci, haideți să fim îngăduitori, na? Coaliția asta de patru partide e una dificilă, ceea ce a fost de la bun început, asta categoric. Și na, nu poate să meargă chiar așa, cu lapte și miere, cum poate ne-am dori. E firesc să existe probleme, dar se vor rezolva ele. E, uite! Uite că termenul rezonabil din perspectiva unora, multora, a expirat. Președintele ne spunea în ziua moțiunii că totul se va rezolva într-un termen rezonabil. Eu nu știu dacă luna asta este acel termen rezonabil. Mâine, poi mâine, expiră termenul rezonabil stabilit de data aceasta chiar de Constituție, de 45 de zile, timp în care un guvern interimar, ceea ce este guvernul demis și interimar în practică, expiră și acel termen constituțional de 45 de zile. Și tot nu avem o soluție.
1: Interesantă și ultima declarație făcută de Eugen Tomac. O declarație în care se arată dispus să negocieze chiar și lista pe care el a făcut-o, oamenii pe care i-a convins să îi se alăture,
0: da,
1: să negocieze prezența lor în guvern, dacă partidele îi cer asta. Haideți să vedem declarația.
3: Voi continua și astăzi, și mâine, și în zilele următoare, oricât va fi necesar, să discut cu oamenii politici, cu liderii partidelor politice parlamentare. Sunt pregătit să găsim un compromis. Acum,

0: Acolo unde există neclarități, nemulțumiri, evident că sunt dispus să discut cu partidele și putem propune alte persoane agreate de toată lumea.
1: Anunțase de altfel Eugen Tomac că miercuri joi vine cu lista finală de propuneri pentru cabinetul său. Lista care există deja, numele care circulă deja în spațiul public și pe care le-a anunțat, deja contestată, și e contestată această listă de partidele politice. Miercuri, astăzi, cu 4 zile înainte de expirarea termenului în care trebuie să ducă în Parlament Eugen Tomac, spune Eugen Tomac, fac compromisuri, le mai aranjăm un pic. Când?
2: Păi, facem un compromis pentru că până la urmă în asta ne-am blocat acum. Adică, așa spuneam mai devreme, președintele a propus cu Eugen Tomac acest guvern care îndeplinește toate acele bife de să nu fie așa, să nu fie așa, să nu fie... Ok, pac, pac, pac. Nu e nici așa, nici așa. Doar că a mai adus PNL-ul, USR-ul, au mai adus o bifă și au zis să nu fie nici tehnocrați apropiați de PSD, că ia uite cât sunt. Ia uite cum la transporturi sunt apropiați de PSD, e apropiat de PSD, uite cum la agricultură e un apropiat al PSD, ia uite cum la dezvoltare e un apropiat al PSD. Păi ce e asta? N-a zis de la bun început Ilie Bolojan că nu vrea surogate PSD în guvern? Păi ce e asta? Nu votăm.
3: Este ieșirea președintelui Nicușor Dan în această seară și mesajul pe care îl transmite o dovadă mai degrabă a faptului că s-a blocat totul?
2: Da.
3: Că scenariul și planul pe care l-a avut nominalizându-l pe Eugen Tomac nu merge?
2: Eu nu cred că l-am fi văzut pe președintele Nicușor Dan astăzi cu acest mesaj, cu un mesaj de forță pe care nu l-a dat până acum. Adică l-am mai văzut certând partidele în momentul în care l-a desemnat pe Eugen Tomac, dar mi se pare că a făcut-o mai apăsat acum. Această tragere de urechi, cum am zis, mi se pare mai fermă acum decât când l-a desemnat pe Eugen Tomac.
1: Ce rezolvă?
2: Asta mi-arată că Eugen Tomac nu are voturile, președintele știe asta și speră cu această ieșire, cu acest ultim apel la responsabilitate pe care și Eugen Tomac l-a tot repetat, să determine partidele să-și bage mințile în cap și să voteze guvernul Tomac, pentru că altă variantă posibilă nu există din consultările pe care le-a avut cu ei. Că propunea un guvern politic dacă el era posibil. Nu e.
3: Duminică expiră termenul de 10 zile până la care Eugen Tomac trebuie să depună lista cabinetului și programul de guvernare la Parlament. În caz contrar, trebuie să-și depună mandatul.
2: Da. Vom vedea acest program și această listă depuse în Parlament, pentru că asta ne spune și președintele, nu? Va merge până la capăt.
3: Au vreun motiv PNL, USR și mai nou UDMR, care a anunțat cât se poate de clar că nu vrea să facă parte
2: din acest... Da, sigur, deciziile formale nu sunt luate, dar e clar.
3: Au vreun motiv cele trei formațiuni după declarația președintelui Nicușor Dan să schimbe pozițiile?
2: Aș zice că nu. Aș zice că nu. Niciunul dintre partidele care s-au exprimat mai degrabă împotriva... Nu susțin. Nu susțin acest guvern, da? Că așa spunea Kelemen Hunor, nu suntem împotriva acestui guvern, dar nici pentru. Ok. Deci partidele care nu susțin acest guvern sunt partidele care sunt conștiente de situația în care este România. Sunt conștiente de faptul că e nevoie de un guvern cu puteri depline. Ilie Bolojan ne-a anunțat că are bagajele făcute. Ei înșiși spun că e nevoie de un guvern cu puteri depline, doar că în optica lor, guvernul ăla ar trebui să fie condus de social-democrații. În optica social-democraților, guvernul ăla ar trebui să fie condus de un alt premier PNL care să conducă aceeași coaliție imposibil de refăcut astăzi. Iar în optica președintelui, iată, ar trebui să fie condus de un tehnocrat. Dar până acum, din toate variantele posibile, niciuna nu adună o majoritate, sau mai bine zis, și asta e interesant să discutăm, nu o majoritate pe placul președintelui. Sorin Grindeanu are o postare foarte interesantă astăzi, pe care inițial n-am citit-o în cheia asta, dar ulterior mi-am dat seama că e un element extrem de de important acolo. Sorin Grindeanu, într-o postare astăzi, în care, sigur, din nou ceartă Partidul Național Liberal și îi numește irresponsabil, spune, se poate și fără voi. Ok, eu m-am gândit că e în disputa asta cu secretarii de stat, cu prefecții la care tot fac social-democrația apel, măi, dar demisionați-mă de peste tot că ziceți că vreți în opoziție, dar sunteți la putere. Nu, nu, nu, nu cred că e în logica asta. Se poate și fără voi, spus de Sorin Grindeanu, cred că înseamnă, e fluturarea așa a variantei guvernului PSD minoritar, în care sau care ajunge la Palatul Victoria cu voturi exact din zona din care nu-și dorește președintele Nicușor Dan să vină voturi pentru putere.
3: Singura problemă este cum convinge AUR, pentru că la AUR te referi, da, să voteze un guvern minoritar PSD. AUR n-are niciun fel de interes să facă acest pas, niciunul.
2: Da, așa este. AUR n-ar avea un interes să voteze acest guvern. Pe de altă parte, chiar și dintre facțiunile astea cu care a negociat, chiar și Nicușor Dan, Eugen Tomac, propunerea lui Nicușor Dan în aceste zile, sunt printre ele grupuri cum este Pace, cum este Pot, grupuri care au inițiat atâta cât au putut ele, nu până la capăt, desigur, nici n-au strâns semnăturile necesare, dar au inițiat atâta cât au putut ele demersuri să suspende președintele. Sunt grupuri care nu au votat solicitarea americanilor de a folosi baza de la Cogălnicianu în eforturile lor din Iran. Sunt parlamentari care s-au opus legii care permite doborârea dronelor. Acum că nu le doborâm, asta e altă discuție, dar legea în sine era necesară. S-au opus ei. Și cu toate astea, Eugen Tomac negociază cu ei.
3: În condițiile în care Eugen Tomac nu reușește să convingă până duminică și să formeze o majoritate, desigur, va preda mandatul. Asta e litera Constituției, nu are încotro.
2: De ce? De ce nu s-ar duce la vot?
3: Sau s-ar duce la vot, desigur. În ambele cazuri însă, potrivit deciziilor mai vechi ale Curții Constituționale, chiar și dacă își predă mandatul, președintele poate desemna un alt
2: candidat.
3: Trebuie să desemneze un alt candidat.
2: Da.
3: Va merge președintele și atunci când desemnează un al doilea candidat pe varianta unui tehnocrat?
2: Mai degrabă da. Mai degrabă, da, și din informațiile noastre, dar și din declarația publică pe care a făcut-o Dominic Fritz, în care ne-a spus, da, asta a înțeles din discuțiile cu Eugen Tomac, că și a doua variantă a președintelui ar fi mai degrabă un tehnocrat. Asta preferă în momentul ăsta președintele, dar e o indiferență foarte mare între a nu se mai duce Eugen Tomac până la capăt la vot, ceea ce ne-a spus deja că o va face și aseară și astăzi, și președintele ne lasă de înțeles în această declarație că va merge până la capăt Eugen Tomac. Dacă Eugen Tomac pică la vot, oricât ne-ar fi zis în trecut președintele că nu vrea alegeri anticipate, pentru mulți parlamentari, la a doua propunere pe care o va face președintele, va apărea această emoție, această temere, această groază, poate chiar pentru unii, că se ajunge la anticipate, iar ei mandate nu mai prind. Ei mandate nu mai prind. E, și atunci s-ar putea ca cei care se tem, fiecare din motivele lor, poate pentru că partidele lor n-ar mai face scorul pe care l-au avut până acum, poate pentru că liderul actual al partidului lor nu i-ar mai pune pe liste, și aici mă gândesc mai degrabă la câțiva oameni din PNL, poate pentru că partidul lor, nu știu, n-ar mai intra deloc în partid, în parlament, vor vota indiferent de decizia partidului. Se creează posibilitatea ca partidele să nu mai acționeze în bloc. Și atunci cei care se tem de riscul anticipatelor, de riscul pierderii mandatului, să-și asume riscul să fie îndepărtați din propriile partide, dar să rămână în siajul majorității guvernamentale și să beneficieze de ceva, deci o fi, măcar de liniștea următorilor 2 ani, în care își duc mandatul până la capăt și poate găsesc bunăvoință din partea celor pe care i-au susținut la putere să mai aibă viață și după 2028.
1: Ai ieșit calculele așa în momentul ăsta cam cât? Câți ar trebui
2: e greu de estimat, mai ales că nu știm care sunt totuși blocurile care din start se duc spre a susține guvernarea.
3: Vă propun să luăm o scurtă pauză. Când ne întoarcem, revedem și declarația făcută de președintele Nicuș Ordan și ne uităm și pe calcule. Revenim așadar imediat.
1: Rămânesc.
4: Digi24 FM.
5: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
6: Astăzi avem fotbal amical înainte de spectacolul mondial. Pe Digisport 1, Portugalia înfruntă Nigeria de la 22:45, iar pe Digisport 2, Anglia întâlnește Costa Rica de la 23. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți.
7: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
4: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
10: Am fi vrut ca în această criză ivită la un moment dat să văd poziția fermă a unui președinte care știe să-și apere nu oamenii. Problema nu era Bolojan, problema era mersul reformei, modernizarea României, repararea situației dezastroase pe care a lăsat-o gașca PSD-PNL, că și PNL-ul a fost implicat în porcăria respectivă cu generalul Ciucă și povestea o știți, cu cheltuirea fondurilor de rezervă și a vrut să devină președinte Covrigaru Ciolacu. Da? Nicuș Ordan n-a intervenit. Eu cred că era suficient, cel puțin la începutul crizei, să-i cheme actorii dramei, și pe liberal, și pe PSD, și UDMR, cine mai era acolo, și să le spună, încetați, terminați cu prostia asta, cu moțiunea de cenzură, atâta vreme cât n-aveți alternativă. Nu în sensul de a le brusca opiniile și acțiunea politică, dar trebuia să le spună, n-aveți decât să faceți moțiune cenzură când aveți cu ce schimba această situație.
11: Că dacă nu?
10: Păi, cum că dacă nu? Ei sunt la mâna lui pentru orice ar vrea să facă. E totuși autoritatea unui președinte și puterea pe care o dă Constituția e foarte mare. În plus are o legitimitate zdrobitoare și are 6 milioane de voturi în spate. Câte are cetățeanul pirinteanu?
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi. Care a fost însă la început strategia și cui a aparținut? Lui Sorin Grindeanu? Lui Nicușor Dan? Cine a declanșat criza asta? Și de ce?
3: E foarte greu de spus în lipsa unor informații concrete. O să aflăm peste câțiva ani. Pot să vă spun ce impresie am așa, privind cu atenție viața politică. Nicușor Dan a declarat de la început că vrea un al doilea mandat. Chiar de la început, cred că în prima zi sau a doua zi de Cotroceni. În momentul ăsta a creat o vulnerabilitate pentru propriul lui mandat, adică cineva ți-a văzut călcuiul lui Arhile. Asta e prima idee. A doua idee, el l-a văzut pe Bolojan, nu știu cine a băgat în cap, sau poate el însuși a avut această impresie că Bolojan va candida la prezidențiale și va fi principalul lui rival pe culoarul pe care îl alergă. Este o situație asemănătoare și în Ucraina, la Kiev, unde Zelenski și cu Klitschko, care a fost campion mondial la box, primarul Kievului, vrea și el să candideze la președinție. Este exact situația pe care o avem la București, în oglindă. Așa încât el a privit cu simpatie moțiunea de cenzură și ideea de a scăpa de Bolojan, pentru că avea în cap acest calcul, că este principalul contracandidat al său pentru un nou mandat. Nu știu ce măsură este implicat în complotul care s-a născut aici, nu știu cine i-a sfătuit, nu știu securiștii ăștia care sunt în jurul lor cu cine a colaborat, adică cu Nicușor Dan sau cu Grindeanu sau cu amândoi și a transmis informația de colo-colo. Cert este, dacă vă amintiți, că în tot timpul crizei efective, Nicușor Dan n-a rostit niciodată o vorbă bună sau rea, nici o vorbă despre Bolojan. Ori el era președinte în numele acelor forțe politice. Mă refer la Nicușor Dan. El trebuia să spună că e guvernul meu, e guvernul meu și trebuie să-l apărăm pentru că reprezintă direcția occidentală a României și, pe de altă parte, chiar face reforme, repară nenorocirile pe care le-a lăsat Ciolacu. Asta era poziția și nu este bine să te emancipezi de propriul tău prim-ministru. Este o greșeală tactică, adică ce faci? Stai o mână?
0: Digi24 FM.
4: Am revenit în ediție specială și este informația zilei la Digi24. Premierul desemnat cere votul Parlamentului, a spus-o președintele României, Nicușor Dan,
5: care face apel și la responsabilitatea partidelor. E un mesaj transmis în urmă cu scurt timp de șeful statului de la Palatul Cotroceni. Cu alte cuvinte, le cere politicienilor să voteze guvernul Tomac în ciuda ceea ce domnia sa numește interese de partid.
4: A mai spus președintele Nicușor Dan că niciun partid până acum nu a venit cu o altă soluție decât cea propusă de președinte.
6: Bună seara! În urmă cu câteva zile am desemnat un prim-ministru care va solicita votul Parlamentului. Fac apel la responsabilitatea partidelor politice față de acest moment. Pentru că interesul de partid este legitim, însă tot timpul trebuie să aibă întâietate interesul țării. Am auzit diverse opinii că am dat satisfacție lui X față de Y sau că n-am dat satisfacție lui X față de Y. Nu este mandatul meu. Mandatul meu este 1. Să păstrez direcția pro-occidentală a României și 2. Să previn o cădere economică bruscă care să afecteze fiecare familie din țara asta. Și sunt îngrijorat că aceste chestiuni sunt puse azi în discuție. Ce s-a întâmplat? Am constatat că partidele nu mai discută între ele, nu mai au dialog. Și atunci am ales o persoană, cea mai potrivită, așa cum consider eu, pentru a discuta și cu unii și cu alții, pentru a-i aduce împreună să guverneze România, în condițiile în care niciun partid nu a venit cu o soluție alternativă. Și vreau să mai spun un lucru, pentru că de când sunt în politică, Văd politicieni care nu fac decât să calculeze alegeri viitoare. În cazul de față, alegerile din 2028. Vreau să spun că puțin le pasă românilor de dezbaterile noastre electorale și de toate prestațiile noastre. Românii vor guvernare și guvernarea înseamnă, de fapt, responsabilitate. Și până în 2028 se vor întâmpla lucruri, multe lucruri. Sfătuiesc pe român să-și păstreze calmul și speranța și asigur partenerii noștri că România păstrează direcția.
4: Mi s-a alăturat discuției și colega noastră Anca Surciu. Bine ai venit, Anca.
7: Mulțumesc pentru invitație.
4: Cui s-a adresat președintele Nicuș Ordan? Pe cine vizează când zice partidele care se uită mai degrabă la alegerile viitoare din 2028 și nu la momentul prezent?
7: Sigur, acum nu sunt în mintea președintelui și cred că suntem mulți cei care ne întrebăm ce-o fi în mintea președintelui Nicuș Ordan. Cu atât mai mult cu cât a fost o surpriză faptul că a propus un premier care nu e tehnocrat, îl portretizează astfel, dar nu e tehnocrat. Omul a condus un partid în alegerile parlamentare și n-a intrat în Parlament. Eugen Tomac, dincolo de competențele sale. Este consilierul președintelui, sunt oamenii președintelui în guvernul pe care îl propune Eugen Tomac. Mie îmi pare că îl critică pe Ilie Bolojan. Pentru că în acest moment, la cum arată sondajele, cei care au de câștigat din următoarele alegeri și care ar putea avea un interes, de exemplu, fie să ajungem în alegeri anticipate, fie să aibă o strategie electorală pe termen lung, cu privirea înspre 2028, este Partidul Național Liberal și AUR. Partidul Național Liberal cu Ilie Bolojan pare în acest moment că ar avea șanse să obțină mai multe mandate în Parlament, pare că are șanse inclusiv să dea viitorul președinte al României cu Ilie Bolojan. Pentru că până la această moțiune de cenzură, imaginea lui Ilie Bolojan în fruntea guvernului se eroda. Exista o largă opinie în societate că reformele sale încep de jos, de la omul simplu. Ori după ce moțiunea de cenzură a trecut și Ilie Bolojan a devenit premier, am văzut cum Ilie Bolojan prinde aripi. Și cu siguranță vede asta și Nicuș Ordan, pentru că sunt foarte multe informații care confirmă faptul că, dincolo de declarațiile pe care le-am văzut public, nu l-a susținut președintele pe Ilie Bolojan, a fost nemulțumit de faptul că a majorat TVA-ul, deși făcuse o promisiune. Moțiunea de cenzură, nu s-a opus nicio secundă moțiunii de cenzură AUR-PSD. Ori primul sacrificat de această moțiune era Ilie Bolojan. Mie îmi pare că îi se adresează lui Ilie Bolojan. Îmi pare că tot ce se întâmplă zilele acestea nu reprezintă altceva decât o presiune asupra Partidului Național Liberal, fie să prindă curaj cei din tabăra lui Hubert Tuma, care îl contestă pe Ilie Bolojan, care cred că o variantă mai bună pentru partid și pentru țară, că asta e viziunea lor, este ca Partidul Național Liberal să revină într-o coaliție la guvernare cu Partidul Social Democrat. Ori aceștia nu au curaj în acest moment, pentru că Ilie Bolojan este președinte de partid și există și această perspectivă pe termen lung, că PNL ar putea să revină cumva din propria cenușă, că dacă noi ne amintim cum au stat lucrurile în alegeri, PNL a pierdut. O săptămână a avut la dispoziție până la alegerile parlamentare și a câștigat un pic mai mult ca procente. Dar nu cred că vorbește de alegeri anticipate, cred că e vorba doar de presiune asupra liberalilor, fie să-l convingă pe Ilie Bolojan să voteze guvernul pe care îl propune președintele acum, că e Eugen Tomac, că va fi Radu Burnete. Nu cred în varianta lui Alexandru Nazare, adică cum ar putea fi tehnocrat Alexandru Nazare pe care îl vedem liberal. Care carnet de membru, că nu are carnet de membru, e văzut ca un liberal în acest moment și ministru într-un guvern PSD, PNL, UDMR și minoritățile. Tehnocrații nu apar așa peste noapte dintr-un partid, își dau demisia și vorbim de specialiști, cele două nume de care vorbeam. Da, dar nu cred că are în vedere, nu cred că vrea președintele să ajungă în alegeri anticipate. Poate folosește această amenințare în discuții, în ideea în care ne uităm cu toții îngroziți de ce ar însemna experimentul AUR în guvern.
5: Un ton ridicat al președintelui Nicuș Ordan într-o declarație care nu este tipică
8: care face apel la calm. Chiar Anca a observat mai devreme că el a părut să fie iritat de situația în care s-a ajuns, făcând în același timp apel la calm.
5: Întrebarea e însă alta. Schimbă prin această declarație și felul în care a făcut-o Nicușor Dan ceva?
8: Nu cred că schimbă nimic, iar în completarea ceea ce spunea Anca, apropo de cearta asta pe care o aplică partidelor, da, poate că se gândește în primul rând la Ilie Bolojan pentru toate argumentele Ancăi, cred că se gândește și la USR, cred că se gândește la alianța pe care cele două partide ar putea să o formeze, care deja are aspirații de peste 30% în alegeri, care să-i ducă undeva spre 35 plus în Parlament după redistribuire și chiar la guvernare cu UDMR și o oaste de strânsură care ar putea fi adunată din Parlament. Deci da, avem obiectivele acestei grupări, să spunem așa, din Parlament, pe care o ceartă pentru că își face astfel de obiective, dar cred că în egală măsură ceartă și Partidul Social Democrat, pentru că tot interese electorale au mânat Partidul Social Democrat în a da jos guvernul Bolojan, în a veni cu moțiunea de cenzură, în a se lupta cu Ilie Bolojan pentru a veni ca răspuns în fața acelui electorat pe care îl amintea Anca, acel electorat care era nemulțumit de măsurile lui Ilie Bolojan, care simțea presiunea măsurilor sale, care simțea scumpirile, care simțea scăderea puterii de cumpărare și așa mai departe, creșterea taxelor. Tuturor acestora a vrut PSD să se adreseze în disperarea de a nu-i pierde către AUR. Iar președintele, cred că în toată perioada asta, a menajat PSD-ul în ieșirile publice sau mai degrabă prin inacțiune, lăsându-i să ajungă până aici, nefăcând astfel de gesturi de a-i certa pe cei din partide pentru ce fac, pentru iresponsabilitate. Nu, i-a lăsat să joace, tocmai în speranța că planul PSD iese și reușește să atragă acel electorat de la AUR, pentru că da, amenințarea care îl îngrozește pe președinte este cea a celor de la AUR, care ar putea schimba direcția pro-occidentală a României în perspectiva domniei sale. Și atunci nu vrea să ajungă acum la guvernare, dar vrea să facă ce ține de el să n-ajungă nici după 2028 la guvernare. Și atunci PSD-ul trebuia să fie partidul care să recupereze teren în fața AUR, electoral din nou, și ceilalți nu se luptă pe acel electorat și atunci interesele lor electorale n-au fost la fel de importante pentru președinte, strategic vorbind.
7: Eu mă gândeam acum la o informație care ar putea să explice cumva țâfna președintelui de astăzi. Sunt câțiva lideri din PSD care au asistat sau au ascultat, au încercat să afle informații despre cum s-a comportat Eugen Tomac în momentul în care a mers la Partidul Social Democrat să negocieze, a mers în Chiselev. Multora li s-a părut că acea întâlnire, acea negociere a fost organizată pentru presă, de fapt. Ca noi să vedem așa că Eugen Tomac negociază cu PSD, când de fapt atmosfera din interior a fost mai mult decât prietenoasă.
8: Când lucrurile fusese restabilite deja.
7: Asta era impresia pe care au avut-o unii dintre liderii PSD, care evident sunt interesați acum să înțeleagă
8: ce urmează.
7: Ce urmează, dar e cumva bizar să vezi în 2026 că PSD e atât de deschis la discuție cu un om creat de Traian Băsescu, rivalul
8: Partidului și desemnat de Nicușor Dan, alt rival,
7: exact,
8: care desconsiderat până mai ieri de Partidul Social Democrat, până să ajungă președinte, desigur.
5: O strategie a Partidului Social Democrat de a dărâma guvernul din care face parte, cu voturile AUR, la care președintele Nicușor Dan a asistat atunci pasiv.
8: Pasiv, da.
5: Ne aducem aminte că nu a avut vreo astfel de declarație să certe, să îndemne la responsabilitate, să încerce să oprească realizarea unei coaliții în Parlament pentru a dărâma un guvern pe care domnia sa îl instalase în funcție și la care lucrase să
7: fie construit. O dovadă ca o alternativă.
5: Strategia aceea însă, ne dăm seama acum că e aproape să eșueze pe de întregul. Tonul președintelui de astăzi cred că ne spune în mod limpede asta. Mai sunt câteva zile și suntem la capătul unor rotițe ce au fost puse în mișcare, care însă nu duc la un rezultat concret. Un guvern pus și votat așa cum și-ar dori președintele Nicușor Dan, dar și Partidul Social Democrat, care nu e dispus să intre la guvernare în acest moment, pentru că economia i-ar pica în cap.
7: De ce e democrația? Democrația funcționează cu voturi. De la momentul în care l-a propus pe Eugen Tomac, știa că nu are voturi în Parlament, nu? Adică de unde atât, de unde supărarea aceasta? În ciuda informațiilor care vin, planurile pe care le are președintele, noi încă în acest moment nu vedem 233 de voturi în Parlament. Există o deschidere din partea, am spus că PSD pare să fie cu 128 de voturi, până la 233 mai sunt. UDMR ar părea deschis, dar mai degrabă înclină spre nu. Încă da, așteaptă din partea lui Eugen Tomac. Adică supărarea președintelui ar trebui să... Adică, știi, e o supărare care nejustificată, pentru că a avut și discuții oficiale și neoficiale și știa cine votează și cine nu votează acest guvern.
8: Și mai e o chestie apropo de ce spuneai tu mai devreme de numărătoarea voturilor, tot din informațiile mele legate de discuția din Chiselev, că e foarte interesant și ce spuneai tu și în ce termen s-a purtat discuția cu Eugen Tomac acolo, înțeleg că liderii social-democrați au transmis că îi pot asigura lui Eugen Tomac 210-211 voturi. Deci peste cele 227-228 pe care le au ei. Peste tot ce am adunat noi aici de 9, ne-au ieșit 193, da? Poate că mizau la momentul respectiv social-democrații și pe voturile UDMR. Eu mă îndoiesc. Eu nu cred că mizau pe ele. Cred că mai mizează pe niște voturi din altă parte. Să nu uităm că moțiunea de cenzură a fost votată doar de Aur. A fost votată și de SOS, de Partidul Dianei Șoșoacă. Adică au strâns din multe locuri voturi social-democrații și îi spuneau în această întâlnire lui Eugen Tomac că i-ar putea garanta 210-211 voturi, mai departe până la 233, de celelalte 20 și un pic de voturi ar cam trebui să se ocupe și singur.
9: Interesant, calculele nu par să fi arătat așa și la Cotroceni. Ni se alătură discuției Sabin Orcan, fondator Music România. Bună seara, vă mulțumim că ne-ați acceptat invitația. Ce rezolvă ieșirea lui Nicușor Dan în această seară, Sabin Orcan? În blocajul, că ne învârtim în jurul cuvintelor. Era blocaj. Nu a obținut niciun fel de sprijin până acum Eugen Tomac.
10: Nu știu dacă rezolvă ceva, e un mesaj din partea nu președintelui către partide, am văzut, i-a și criticat pe politicienii care sunt mai preocupați de alegeri decât de soarta guvernării, dar nu știu dacă asta rezolvă ceva, pentru că în acest moment nu ne-am mișcat înainte nici cu un milimetru, nu? N-a ieșit fumul alb. Astăzi mă așteptam Breaking News, ediție specială, mi s-a spus să vin mai devreme în seara asta și credeam că a ieșit fumul alb. Și n-a ieșit fumul alb, a ieșit fumul negru de la Cotroceni.
8: Nu e negru de tot.
10: Nu e de tot, e gri.
8: L-a lăsat în continuare, da, să
10: mergem. E așa mai...
5: Și cred că nici nu s-a aprins focul.
10: Nu s-a aprins focul, nu s-au găsit surcele pentru foc. Și adevărul că, din punct de vedere teoretic, observațiile președintelui sunt corecte. Așa este. Sunt politicieni în multe partide, nu toți, dar unii, sunt mai preocupați de soarta alegerilor de peste 3 ani decât de a guverna țara în următorii 3 ani. Pe de altă parte, există zilele astea, sunt foarte multe argumente, mai degrabă, nu o să le numesc iraționale, dar bazate pe patimi politice. Dacă mă uit în toate bulele, nu e nimeni mulțumit. Nu e mulțumită nici bula nu, domnului Ilie Bolojan. Sunt oameni care cred că domnul Ilie Bolojan ar trebui să rămână să guverneze țara următorii 3 ani. Deși asta este practic imposibil. Adică din toate calculele de care vorbeați mai devreme, că mă uitam la analiza făcută de Andreea în timp ce veneam încoace, nu se poate reinventa matematica, e una singură, iar domnul Nicușordan știe mai bine ca oricine asta. Sunt alții din altă bulă care spun noi vrem un anumit tip de guvern. Ați văzut logica UDMR-ului, vă place asta? Deci noi votăm numai guvernele din care facem noi parte.
8: Aici ironia face da. Că și Aur are exact da. Aceeași adică, politică.
10: Adică cum e asta, dumne? Zice, dacă mă luați la guvernare, vă votez. Dacă nu mă luați la guvernare, nu vă votez. Și fiecare partid are propria lui logică. De multe ori însă această logică păcătuiește prin sofism. De exemplu, zilele astea, unele din argumentele celor care îl critică pe președinte este, dom'le, noi l-am ales pe președintele românii, nu noi, românii, deci toți românii, aia 6.200.000. L-au ales pe Nicușor Dan președinte pentru că era la pachet cu Bolojan. Dom'le, în primul rând, nu știu dacă e adevărat că nu i-a întrebat nimeni pe cei 6.200.000 de români, băi, de ce l-ați votat voi pe Nicușor Dan? Eu cred că e mai probabil că mulți români sau unii români l-au votat pe domnul Nicușor Dan ca să nu ajungă un huligan politic, îmi dați voi această sintagmă că e folosită zilele astea.
11: Am să vă atrag atenția
10: asupra. La cărma țării. Dom'le, așa a fost numită, am văzut și în presa internațională până la urmă, că provine dintr-o galerie de fotbal. Deci nu știm motivele pentru care românii, cei 6.000.000, toți l-au votat pe Nicușor Dan. Nici n-aveau de unde să știe românii, chiar dacă l-ar fi susținut pe Nicușor Dan în tandem cu Ilie Bolojan, n-aveau de unde să știe că peste niciun an PSD-ul care făcea parte din coaliție trădează coaliția și dă jos guvernul din care făcea parte. Deci sunt foarte multe argumente zilele astea care sună ca niște, mie îmi sună ca niște sofisme și nu cred încă că am ajuns în real politicul ăla adevărat în care politicienii chiar să se gândească și la ce se întâmplă în lunile următoare. Că băi, că toți se gândesc la alegeri. E bine în opoziție ca să creștem și noi în opoziție. Uite, Aur crește în opoziție. Hai și noi în opoziție. Toată lumea, știți, cine studiază puțin științele politice, scopul partidelor politice
8: e să ajungă la putere.
10: E să ajungă la putere, să obțină guvernarea. Dom'le, ăsta e scopul. Acum, niciun partid n-a ieșit cu 50% ca să fie obligat Nicușor Dan să-l pună pe X sau pe Y premier. E adevărat. Dar ăsta e scopul, asta e direcția în care trag partidele. Astăzi, parcă în România, niciun partid nu vrea la putere. Dom'le, toți vor în opoziție. Și acum vine și cu o formulă de asta. Vin tehnocrații și ne salvează tehnocrații. Dar ei ne salvează doar dacă au o majoritate în Parlament ca să treacă guvernul și ca să treacă niște legi bazate pe un program de guvernare pe care încă nu am văzut, că zilele astea văd că se vorbește numai despre persoane, CV-uri, nimic despre vreun program de guvernare. Foarte subțire, a zis domnul
7: Pentru
10: Tomat.
7: Pentru că n-a fost prezentat în negocieri. Explicația e foarte simplă. Eugen Tomat n-a pus pe masă un program de guvernare. Da,
10: adică, vă dați seama, vă dați seama în ce scenetă, aș zice, infantilă ne aflăm, în care se negociază persoane. Domnule, ăla e PSD-s vopsit. Domnule, ăla e alu Nicușor Dan. Dar nu se discută nimic despre program, domnule. Ce vor să facă oamenii ăștia care ar veni ei, tehnocrați sau netehnocrați, cu guvernarea în următoarele luni? Că sunt niște lucruri care ard pe agendă și președintele a menționat economia, că e o situație dificilă, și mai sunt și altele. PNRR, programul SAFE, războiul din Ucraina și așa mai departe. Și noi discutăm despre X la nu știu ce minister. De ce l-a pus pe Y la nu știu? Dar el e de fapt PSD, îl vor PSD. Sigur, poate e așa, nu zic nu. Pentru că acest guvern nu e unul tehnocrat 100%. Dacă ar fi fost un guvern tehnocrat, n-ar fi fost nominalizat domnul Tomac, care e politician.
11: Nu ar fi fost normal, totuși, spre exemplu, în această seară, ca președintele Nicușor Dan să-l certe și pe Eugen Tomac, pentru că nu a venit cu planuri legate de ce vrea să facă cu economia, cu direcția pro-europeană.
10: Spun asta și foarte scurt. Cred că a păstrat cearta pentru domnul Tomac, dacă nu a avut deja loc între patru ochi, a păstrat-o pentru momentul în care domnul Tomac va fi sau nu validat la vot în Parlament, că de fapt ăsta este testul. Și doi, să mai spunem ceva. Îi se mai reproșează președintelui zilele astea, domnule, zice, a anulat și alegerile parlamentare. Iată, nu vrea să pună de nu știu unde. Păi președintele a spus clar, vrea să pună, dar să vină cineva cu o majoritate, pentru că conform Constituției, Constituția îl trimite aici pe domnul Nicușor Dan, dacă niciun partid n-a câștigat 50% și n-a câștigat, domnule, niciunul 50%, nici măcar Aur, despre care toată lumea se raportează la Aur zilele astea, ca și când Aur are în Parlament cât sunt în sondajele de azi sau de mâine, nu, Aur are în Parlament 18%.
12: Asta a ieșit din urnele românilor. Iar președintele, când nu există un partid care să ia 50% plus 1, știm cu toții că poate să nominalizeze pe oricine din orice partid, chiar și pe domnul Tomac dintr-un partid neparlamentar. Poate la rigoare domnul președinte Nicu Șordan să nominalizeze un marțian. Sigur, cu condiția să respecte legea, să aibă cetățenia română, dar marțianul mai e ceva. Trebuie să obțină majoritatea, domnule parlamentar.
11: Mai este o virgulă, îl obligă o decizie a Curții Constituționale să acționeze cu bună credință.
12: Da, în sensul că să nominalizeze pe cineva care are șanse...
11: despre care crede că are șanse să obțină majoritatea.
12: Dar nu putem cuantifica. Domnul Nicu Șordan a spus și azi, credea și ieri, că domnul Eugen Tomac va putea să obțină această majoritate. Cum? Nu știu. Știm încă că, repet, n-a ieșit fumoal. Deocamdată suntem la faza runde de negocieri.
7: Ceva s-a întâmplat totuși. După declarația președintelui, Ilie Bolojan a anunțat mâine la ora 10 ședința Biroului Politic Național, adică ședința liberalilor, în care, atenție, sunt invitați aleșii locali. Exact, baronii,
13: și parlamentarii, toată lumea
7: da, toată
13: da?
7: Lumea, apropo de faptul că se tot discută, unul dintre argumentele de fapt taberei anti-Bolojan este că primarii vor la guvernare, că toată floarea cea vestită din administrația locală vor la guvernare și era unul dintre argumentele folosite pentru a reface vechea coaliție.
11: Luăm o scurtă pauză, continuăm analiza, mulțumim Andreea și Anca pentru comentariile din această seară.
14: Găsit, capitala și 10 județe din sud și sud-est sunt la această oră sub cod galben de vreme instabilă. Meteorologia anunță ploi, tunete, fulgere, vijelin și pe alocuri grindină. În mai puțin de 3 ore se vor acumula cantități însemnate de apă care, izolat, vor depăși 40 de litri pe metru pătrat. Mâine dimineață de la ora 5, regiunile vestice vor intra sub alertă de vreme severă. Vântul va deveni fenomenul meteo de interes în zonele marcate cu galben pe această hartă. Va sufla cu putere, cu rafale de 50-70 de km pe oră, dar vor apărea și averse cu tunete și fulgere. De la ora 10, un val de furtuni va cuprinde aproape toate regiunile, excepție vor face doar vestul și sud-estul teritoriului. În rest, vor fi perioade cu ploi torențiale care vor aduce cantități importante de apă izolată de peste 60 de litri pe metru pătrat. De asemenea, vor fi căderi de grindină de mici și medii dimensiuni, vijelii și fenomene electrice. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
15: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
16: Ea este Ioana Romanescu. Domeniul acesta, lumea aceasta a devenit cumva o modă. Foarte mulți își doresc să urmeze cursuri în domeniu, să devină șef bucătar, șef patiseri. Sfatul tău, a unui om care nu a avut poate susținerea părinților în această direcție de la început, a urmat alt parcurs și apoi și-a redescoperit visul. Parcă ceva nu funcționa. Te-ai întors la visul tău. Ce sfat le-ai dat celor care își doresc să fie Ioana Romanescu?
17: Cred că cel mai important sfat ar fi să-și asculte vocea aceea interioară. Doar că aș adăuga, când vine vorba de business, a face prăjituri bune sau a fi un bun cofetar nu înseamnă că vei avea neapărat un business de succes, pentru că business-ul înseamnă mai mult de atât. Și mi se pare că de multe ori aici este o greșeală care se întâmplă. Lumea consideră că, da, știu să fac cele mai bune torturi, feedback-ul clienților este extraordinar, dar cum faci un business plan, cum construiești o echipă, cum îți motivezi acea echipă mai departe, cum faci față provocărilor economice prin care treci, asta mi se pare la fel o componentă extrem de importantă, ne mai adăugând și partea de customer service, care trebuie să recunosc a început să cam lipsească astăzi, iar în momentul în care interacționezi cu o cofetărie, cu o patiserie, indiferent cât de bună ar fi prăjitura, dacă cineva ți-o aruncă ce doriți, da, și vrei să mai întrebi, ok, dar ce ingrediente sunt? Nu știu, uitați-vă pe etichetă.
16: Încă mai avem de lucrat.
17: Încă mai avem de lucrat. Deci sfatul acesta ar fi să exploreze și zona de business înainte, să-și urmeze pasiunea și să fie conștienți că nivelul de muncă este unul considerabil.
15: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
16: Ea este Ioana Romanescu. Dincolo de deserturile extrem de delicate, fine, frumoase, practic îți continui activitatea, da, și la televizor, exact. Dincolo de rețetele care, firește, te caracterizează și le ales așa pentru fiecare, da, dintre noi. Este vorba și de o poveste, de atmosfera aceea din laborator, dar una destinsă, da, parcă ne-am simțit la tine în bucătărie.
17: Da.
16: Este mai greu să decorezi, poate, tortul perfect sau să vorbești natural în fața camerei? Eu am luat parte de la prima ediție și spun că parcă ai aparținut de viața asta, de domeniul acesta, de lumea aceasta dintotdeauna. Te-ai descurcat impecabil. Mi-a plăcut totul.
17: Ăsta e feedback-ul pe care l-am primit de la foarte, foarte mulți cunoscuți, că eram din tablou ăla și că nu se vedeau emoțiile, nu se vedeau nimic și că sunt cei care au făcut alegerea de a fi în această, în această emisiune, au făcut o alegere potrivită, că într-adevăr sunt și, sunt și persoana potrivită și am mulțumit tare mult feedback-ul primit. E un pic dificil până te obișnuiești, pentru că trebuie să fii atentă și la ce se întâmplă și la invitat. Pe unii din ei îi știam, pe majoritatea îi știam, dar să îi ai în carne și oase lângă tine, să primești emoția lor, pentru că oamenii împărtășesc acolo o poveste de viață. Se simte foarte, foarte multă emoție și să poți să-i faci să se simtă și ei bine, în timp ce poți, ce trebuie să împărtășești și telespectatorilor partea de rețete și tehnici, pentru că eu îmi doresc ca și oamenii să... Deserturile pe care le-am ales sunt deserturi simple, care se pot realiza acasă, nu e nimic foarte complicat.
16: Așa este, dar cu atenție sporită către sănătate, către, da, grija pentru noi, pentru că nu este zahăr adăugat,
17: exact,
16: și,
17: da,
16: un lucru care m-a atras extrem,
17: da,
16: de mult.
17: Da.
16: Există un moment în emisiune în care, așa cum ni se întâmplă tuturor, să nu te mai poți abține de râs, să Stop cadru, că efectiv nu ne mai putem abține. Au fost momente la filmări?
17: De râs au fost, dar nu în pauzele dintre episoade, pentru că oarecum ne doream să ținem și echipa, eu, întreaga echipă în spate care lucrează, și ne doream să, și echipa mea din laborator, dar și echipa de filmări. Au fost momente când nu ne-am putut abține din plâns, au fost momente
16: atât de emoționante
17: să afli poveștile oamenilor și să-ți dai seama că dincolo de omul pe care poate tu-l vezi la televizor sau îl vezi implicat într-un proiect, există o altă poveste care l-a făcut să ajungă acolo, și uneori povestea lor era similară cu povestea mea. Ne-am regăsit atât de mult în această emisiune și, într-adevăr, au fost momente în care am zis să opresc un vis, să-mi șterg acea lacrimă.
15: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
18: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
19: Investiții care unesc. Duminică de la 15:30 la Digi24.
15: Digi24 FM.

Ce moral are Ronaldo? Cum e ținta lui Kane? Vezi ultimele meciuri de fotbal amical înainte de mondial. Astăzi, în direct la Digi Sport.

0: Continuăm ediție specială și este informația zilei la Digi24. Președintele României insistă cu propunerea sa de premier.
1: Eugen Tomac va cere votul Parlamentului. Este mesajul transmis de Nicu Șordan de la Palatul Cotroceni.
0: Președintele face apel la responsabilitatea partidelor, cărora le cere să pună interesul național mai presus de cel de partid.
1: Cu alte cuvinte, le cere să voteze guvernul Tomac în condițiile în care, precizează președintele, niciun partid nu a venit la el cu altă soluție de guvernare.
0: Acest mesaj de la Palatul Cotroceni vine după discuțiile fără succes până acum ale premierului desemnat cu partidele. Nu a reușit Eugen Tomac să adune o majoritate care să-l susțină în Parlament și mai are doar 4 zile la dispoziție să ceară votul de încredere.
2: Bună seara! În urmă cu câteva zile am desemnat un prim-ministru care va solicita votul Parlamentului. Fac apel la responsabilitatea partidelor politice față de acest moment. Pentru că interesul de partid este legitim, însă tot timpul trebuie să aibă întâietate interesul țării. Am auzit diverse opinii că am dat satisfacție lui X față de Y sau că n-am dat satisfacție lui X față de Y. Nu este mandatul meu. Mandatul meu este 1. Să păstrez direcția pro-occidentală a României și 2. Să previn o cădere economică bruscă care să afecteze fiecare familie din țara asta. Și sunt îngrijorat că aceste chestiuni sunt puse azi în discuție. Ce s-a întâmplat? Am constatat că partidele nu mai discută între ele, nu mai au dialog. Și atunci am ales o persoană, cea mai potrivită, așa cum consider eu, pentru a discuta și cu unii și cu alții, pentru a-i aduce împreună să guverneze România, în condițiile în care niciun partid nu a venit cu o soluție alternativă. Și vreau să mai spun un lucru, pentru că de când sunt în politică, văd politicieni care nu fac decât să calculeze alegeri viitoare. În cazul de față, alegerile din 2028. Vreau să spun că puțin le pasă românilor de dezbaterile noastre electorale și de toate prestațiile noastre. Românii vor guvernare și guvernarea înseamnă, de fapt, responsabilitate. Și până în 2028 se vor întâmpla lucruri, multe lucruri. Sfătuiesc pe români să-și păstreze calmul și speranța și asigur partenerii noștri că România păstrează direcția.
0: E în continuare alături de noi Sabin Orcan și ni s-au alăturat discuției și Cristian Năsulea și Mihai Cernea. Bună seara, domnule!
3: Bună seara! Bună seara.
1: Vorbește domnule Năsulea, președintele României, de o îngrijorare pe care o are, cădere bruscă economică. La ce se referă?
3: Nu știu ce cădere mai așteptăm în momentul acesta după toată această instabilitate cu care pare că s-au obișnuit și piețele internaționale. Pare din discuțiile pe care le-am mai avut cu colegii din alte țări că am ajuns în situația în care aceasta este starea de fapt, care este absolut de așteptat din partea țării noastre. Și lucrul acesta, dacă vreți să o privim într-o formă pozitivă, înseamnă că ar trebui să ne menținem la un nivel stabil, chiar dacă vor mai trena aceste discuții și aceste negocieri, în așa fel încât să încercăm să avem totuși noi un guvern, o perioadă destul de lungă de acum înainte. Deci unde acum câteva luni ne așteptam într-adevăr să avem probleme importante dacă nu reușim să revenim la o situație stabilă din punct de vedere politic, în viziunea mea, asta însemnând o situație stabilă cu guvern, se pare că ne-am stabilizat în forma în care avem în continuare un guvern demis, interimar, nici nu știu cum se mai spune în acest moment, care menține lucrurile în funcțiune la un nivel foarte scăzut. Deci nu ne putem aștepta la reforme care să mai poată să fie făcute în situația de față, însă le menține într-o situație de stabilitate cu care cumva pare că piața, mediul extern s-au obișnuit. Nu știu dacă e din păcate sau din fericire acest lucru.
0: Doamne Cernea, ce anume din mesajul președintelui ar reuși să miște negocierile astea pentru formarea, pentru învestirea cabinetului, viitorului cabinet Tomac? Pentru că 3 zile de discuții n-au dus la nicio mișcare până acum.
4: este de departe poate cel mai interesant mesaj al președintelui de când este președintele României, din punctul meu de vedere, care ne arată câteva lucruri. Unul, este destul de clar că avem un președinte antisistem. Și cred că avem aici premisele unei bătălii viitoare cu partidele. Este clar un președinte nemulțumit de partide, un președinte care nu are încredere în partide.

0: un posibil mecanism ar fi, bineînțeles, cel al declanșării alegerilor anticipate, în caz că acest guvern nu este acceptat. E destul de simplu să propună a doua oară pe cineva pe care partidele pot să-l refuze în continuare, mai ales având în vedere că dialogul este blocat în momentul de față. De asemenea, un element care mi s-a părut foarte interesant în mesaj este acel moment în care președintele spune până în 2028 se vor întâmpla multe, foarte multe. Nu știu ce vrea să spună, dar dacă aș fi președinte de partid în România, m-aș simți un pic amenințat în momentul de față. Nu știu exact cu ce, dar să nu uităm că președintele României controlează serviciile de informații.
1: Sabin Orcan, mâine liberalii se întâlnesc la ora 10, e o ședință cu aleșii locali, cu parlamentari, o ședință lărgită. Ar trebui ca acolo să decidă cum se poziționează față de domnul Eugen Tomac, nominalizat de președintele Nicu Șordan. Se va schimba ceva în atitudinea PNL, crezi, după mesajul președintelui?
2: Nu știu, pentru că nu știu dacă acest mesaj al președintelui, care e și pentru noi toți, nu doar pentru partide, dacă a fost însoțit și de mesaje transmise direct în plic peneliștilor. Și cred că au fost mesaje din zona președintelui în direcția asta, au fost discuțiile domnului Tomac cu parte din liderii Partidului Național Liberal și o să vedem. Nu cred că toți membrii PNL au aceeași opinie, dar cred că e momentul în care nu mai pot imputa guvernului că e PSD. Sigur, acolo sunt niște persoane suspectate că ar fi propunerea ale PSD-ului, iar domnul Tomac a lămurit astăzi că e dispus să discute din nou lista aceea, că nu-i bătută în cuie, nu a venit cu o listă definitivă, sau arunca niște nume de potențiali miniștri. Și au apărut niște nemulțumiri de la PNL, cred că se pot discuta. Însă vreau să îl contrazic pe domnul Cernea, pentru că președintele nu controlează nimic, domnul Cernea. Președintele României împlinește un an de când e la putere și, ca să vă spun de ce nu controlează nimic, șeful SIE e numit în vechiul mandat, director civil, SRI-ul e condus, bine, nu neapărat rău, de directorul adjunct care este militar, domnul Răzvan Ionescu, de vreo 3 ani, pentru că domnul Iohannis a refuzat să numească. Iar SPP-ul, care n-are nevoie de nicio aprobare a Parlamentului, care chiar în curtea Palatului Cotroceni, adică nu mai departe de acolo, e condus de domnul Pahonțu, care intră și el în istorie și în analele istoriei serviciilor secrete din toată lumea, pentru că este singurul șef de serviciu secret care, militar fiind, a fost dat afară de calculator la pensie, că așa e legea. Și a doua zi domnul Iohannis a schimbat și a zis, domne, poate să fie și civil șeful SPP și pe cine l-a numit? Tot pe domnul Pahonțu. Și dacă după un an de zile președintele nu l-a schimbat nici măcar pe domnul Pahonțu, a cărui schimbare stă în pixul președintelui, deci nu are nevoie de majorități parlamentare, asta mie îmi spune că de fapt domnul Nicu Șordan nu controlează nimic. Iar în legătură cu lucrurile multe care se vor întâmpla până în 2028, domne, știți, e ca într-un banc vechi, lucrurile alea pot fi bune sau rele. Noi nu știm acum la care dintre ele s-a referit domnul Nicu Șordan. Poate s-a referit la alea bune, poate știe că România o să fie în 2028 mult mai prosperă și mai bine organizată decât e azi. Sau poate s-a referit la alea rele și o fi știind domnia sa ce nu știm noi. Dar eu cred, în mod serios, că mesajul de astăzi, la care am căzut cu toții de acord că e un mesaj corect, cred că mesajul de astăzi era corect, mai bine dat înainte, dar cred că are de-a face cu asta, cu faptul că în acest moment pozițiile partidelor din coaliția pro-occidentală sunt ireconciliabile. PSD-ul nu ar vrea cu PNL-ul, dar nu cu domnul Bolojan. PNL-ul nu știm încă ce va decide mâine, dar până acum ne-a spus că nu vrea, mai vrea niciun guvern cu PSD-ul. USR-ul a spus și el că nu mai vrea cu PSD-ul. Deci, dacă luăm toate declarațiile oficiale de până acum, nu iese după niciun calcul o majoritate pro-occidentală. Decât dacă și asumă, și președintele ne-a anunțat că nu va numi din zona asta, decât dacă și asumă PSD-ul, pentru că până acum n-a făcut-o, alianța cu AUR și vine cu o propunere de prim-ministru. Dar altfel, în acest moment, vechea coaliție nu poate fi reinventată câtă vreme nu s-au anulat aceste declarații. Care declarații spun negru pe alb.

0: Noi nu vrem cu PSD-ul, PSD-ul noi nu vrem cu Bolojan, USR-ul noi nu vrem cu PSD-ul și așa mai departe. Atare, eu nu văd în acest moment cum s-a rezolvat situația și cred că de asta e puțin nervos, l-am văzut pe președinte azi. Mi s-a părut...
1: Chiar foarte nervos mi s-a
0: puțin
1: părut.
0: Mai altfel decât de obicei, dar mesajul lui e corect, da. Trebuie să ne gândim și la țară, nu doar la interesul electoral. Pentru că, repet ce spuneam în prima parte, toate partidele din România, nu s-au mai întâmplat în ultimii 35 de ani, toate partidele aflate azi în Parlament vor în opoziție. Nimeni nu vrea la putere, ceea ce mi se pare absolut șocant.
2: Apelul președintelui vine după discuțiile pe care premierul desemnat le-a avut cu partidele parlamentare, în urma cărora nu a obținut niciun sprijin, dar Eugen Tomac a anunțat că el nu vede niciun motiv pentru care nu ar cere votul parlamentului, chiar dacă nu a primit decât refuzuri până acum de la partide.
3: Eugen Tomac spune că este dispus chiar să facă un compromis în privința miniștrilor propuși și contestați. Ar putea să-i schimbe în așa fel încât să fie pe placul tuturor.
4: Voi continua și astăzi și mâine și în zilele următoare, oricât va fi necesar, să discut cu oamenii politici, cu liderii partidelor politice parlamentare. Sunt pregătit să găsim un compromis. Acolo unde există neclarități, nemulțumiri, evident că sunt dispus să discut cu partidele și putem propune alte persoane agreate de toată lumea.
2: Domnule profesor Năsulea, nu e corect. Da, dacă ar fi corporații, partidele, și asta ar fi o negociere, cum duce negocierea Eugen Tomac acum?
5: Îmi aduc aminte de o expresie din istorie legată de faptul că e important să ai principii foarte solide, dar în situația în care principiile respective stau în cale, e bine să ai și altele în rezervă, în așa fel încât să poți să ajungi să faci lucrurile să meargă până la urmă. Ca să fac totuși paralela cu corporațiile, cu sectorul privat, cred că suntem în acest moment în situația în care nu prea mai avem timp de jocuri, ar trebui să începem să vedem politicieni care se comportă ca niște oameni adulți și, din păcate, tind să-i dau dreptate domnului Tomac, pentru că ne trebuie o soluție, dincolo de orgolii, de faptul că ar trebui să găsim forța, calea, mijlocul prin care să ne respectăm și principiile, avem nevoie totuși și de o soluție, în așa fel încât să poată să fie implementate reformele acelea pe care politicienii români l-au mai promis anul trecut și în anii anteriori. Și asta înseamnă că e momentul pentru politicieni să se comporte ca niște adulți, dincolo de modul în care ar trebui să fie gestionat echilibrul acesta între lucruri care au fost asumate la nivel de partid sau care au fost stabilite în interiorul partidelor și toate celelalte obstacole care stau în calea formării unui guvern. Avem nevoie de un guvern. Și asta înseamnă în această situație că dacă ne oprim într-un ministru anume care reprezintă o linie roșie pentru un anumit partid, poate este nevoie să găsim o soluție care să fie cel puțin la fel de bună, dacă nu mai bună, în așa fel încât să putem totuși să avem un guvern care se apuce de treabă. Asta e cel puțin...
3: Și nu vi se pare un pic totuși că este o contradicție în mesajul transmis de domnul Tomac și, de fapt, care este înțelegerea asta legată de să se apuce de treabă? Dacă nici nu a început bine guvernarea, nici nu există un program de guvernare și premierul e dispus să renunțe la orice, la un ministru, la un... Cum va arăta discuția și negocierea asta în momentul în care se vor apuca să discute pe marginea acelor reforme? Tot așa? Renunțăm la reforma asta ca
2: dacă
3: să ne înțelegem.
2: Bună, lasă poate o vreme pe
5: în principiu, dacă ne uităm la modul în care a funcționat guvernul vechiul, încă actual guvern, oricum așa au funcționat lucrurile. Deci, din păcate, aceasta este situația. Putem să discutăm despre modul ideal în care ar trebui să fie conduse lucrurile, și anume o listă de reforme care să fie stabilită, asumată, după care să vedem cine sunt acele persoane care sunt cele mai potrivite ca să implementeze reformele din planul respectiv.
2: Dar asta n-a mers la coaliția trecută, nu. Au avut un plan.
5: Au avut un plan pe care l-au
2: făcut. S-au înțeles și au zis că da la ei și nu.
5: Și pe care ulterior nu l-au respectat. Deci problema e că suntem în România și că din acest punct de vedere, din păcate, cred că are dreptate domnul Tomac. Trebuie să găsească înțelegere asupra numelor, în așa fel încât să poată pe numele respective să vină cu un plan care poate de această dată să fie asumat ceva mai serios decât a fost asumat planul din încercarea noastră trecută de a reforma și redresa statul român.
3: Continui întrebarea cu ce spusesem mai devreme, domnule Cernea. România are nevoie de guvernare, spunea președintele Nicușor Dan puțin mai devreme. Nu ar fi fost oare necesar să pună și o virgulă și să adauge care să facă reforme, să ducă statul mai departe, să reducă deficitul, că doar dacă ai o guvernare și e degeaba, ce ai făcut?
6: Evident că nu poate să spună aceste lucruri momentan, odată că nu el guvernează, trebuie să-i dea libertatea lui Eugen Tomac să-și facă guvernul, pe de-o parte, pe de altă parte nici nu poate să promită asta. Oricum, în discurs ne-a spus că vrea să evite, nu, căderea economică bruscă. Da? Și mă gândeam la, chiar la emisiunea pe care a făcut-o cu domnul Cristian Grosu recent, în care nu se vorbea despre recesiunea, care e inevitabilă, adică bănesc că ce vrem este o cădere economică lină, care să nu ne doară foarte tare, mai degrabă decât o cădere economică bruscă. Și bănesc că aici este mandatul. Bineînțeles că un guvern care nu face nicio reformă nu este un guvern bun pentru România, în bună măsură, pentru că nu respectă cealaltă, adică încetul cu încetul ne va duce în situația în care nu respectă celălalt mandat al președintelui, și anume să mențină direcția pro-occidentală. Pentru că, bineînțeles că dacă această guvernare eșuează, iarăși partidele extremiste vor avea de câștigat, și dacă partidele extremiste au de câștigat, până la urmă și până la urmă tot ajung la guvernare și atunci să vedeți reforme, da? Sau poate mai degrabă revoluții decât reforme. Din acest punct de vedere, nu e un spațiu de joc foarte mare cât partidele au pozițiile pe care le-am văzut, și într-adevăr sunt absolut de acord cu Cristian Năsulea, și guvernarea care tocmai a trecut cam așa funcționa, nu? Au fost tot felul de reforme amânate, noi am tot vorbit de companii de stat și așa mai departe, dar toată discuția asta a apărut de fapt odată ce PSD-ul a făcut pasul pe care l-a făcut, și asta l-a cumva eliberat pe prim-ministru Bolojan să aducă aceste discuții în spațiu public, care până atunci erau ținute la sertar, sunt absolut convins, pentru că ar fi dus la moțiunea de cenzură, ca la care până la urmă tot am ajuns. Așa că nu știu ce se va întâmpla din punctul acesta de vedere. În apărarea domnului Tomac, domnul Tomac însă cred că poate să contureze consens ceva mai bine decât pe prim-ministru Bolojan, care e un pic mai abraziv. Și dacă ar avea, adică ideea de bază a acestui guvern a domnului Tomac nu e atât de rea, dacă o luăm așa în ideal. Un prim-ministru politic care conduce un guvern de specialiști, și acest prim-ministru politic este cel care se ocupă de partea asta murdară politică, vorbește cu partidele, face negocieri în Parlament, bla bla bla, în timp ce specialiștii își fac treaba și reformează. Dar evident că diavolul e în detalii.
0: Da, eu cred că asta e o capcană cu reforma, sincer. Și știți de ce? Și știți de ce e o capcană? Pentru că depinde ce reformă, domnule. Fiecare pretinde că face o reformă. Uite, dacă luăm în educație, toți miniștrii educației din ultimii 35 de ani au pretins că au făcut reformă. Și că, cred că în afară a domnului Funeriu, care chiar a scurt-circuitat puțin sistemul, dacă vă aduceți aminte, n-a făcut nimeni nicio reformă. Pentru că reformele adevărate nu se fac așa pe genunchi, un program de guvernare făcut în grabă. Dacă citiți programul de guvernare al guvernului Bolojan, vă garantez, el este un bla bla, ca ați folosit termenul ăsta, foarte frumos. Plin de floricele, ce o să facem, cum o să fie bine, de bine, burocratizăm. În realitate, lucrurile astea trebuie implementate. Degeaba scrise în programul de guvernare, care are, nu știu, 60 de pagini al guvernului Bolojan. Nu-l citește nimeni. Domnul Bolojan a încerca să taie câteva noduri. Și de păcate nu i-a ieșit în toate. Vă dau un exemplu, cred că am mai discutat asta de nenumărate ori cu profesorul Năsulea, companiile de stat. A pus un vicepremier care se ocupă de companiile de stat, s-a făcut o mini-evaluare, dar zilele astea vedem, prin paparații, aceleași lucruri pe care le știm. Șeful CFR s-a cu ceas de 500.000 de euro la mână, celălalt șef de la CFR
3: spunea
0: că l-a luat din piață de la Istanbul. Da, credem.
3: Ceas fals.
0: Credem. Șeful celuilalt CFR, investitor în Dubai, săracul, nu știu dacă mai găsește chiria și acum că așa, milionar în euro din declarația de avere. Și toți oamenii ăștia stau traininea că aceste companii subvenționate de statul român, adică de noi toți, că nu subvenționate de guvern, ci din banii noștri, produc în continuare găuri la statul român. Și de fapt această reformă n-a fost la dispoziție. Nu-i fac o vină guvernului Bolojan, că până la urmă n-a avut decât 10 luni la dispoziție. Dar asta e o realitate. Acum, eu cred că domnul Tomac nu e în situația asta, nu e un partid care a câștigat cu 50%. O să ducă și o să negocieze câteva reforme care vor afecta categorii mai mari de populație și interesele partidelor și probabil că o să le negocieze la bucată. Înțeleg că zilele trecute a descoperit lumina a PSD-ul prin vocea domnului Grindeanu, a spus că da, trebuie reformate companiile de stat. Și acum iarăși mă întorc la asta. E o capcană. Cum trebuie reformate? Că dacă le reformăm tot noi cu ai noștri, numim tot noi niște politruci, dom'le, nu o să fie decât de fațadă. Mi-aduc aminte că la un moment dat, astăzi discutam cu cineva, dom'le, au numit chiar niște oameni din mediul privat, la Tarom, la aeroporturi. Știți ce s-a întâmplat cu ei? N-au rezistat niciun an, au fost zburați de politic. Și depinde ce reformă, depinde la ce ne referim când folosim cuvântul reformă. Nu sunt sigur că politicienii au același înțeles al cuvântului reformă ca noi, domnule Cernea. Mi se pare că unii politicieni îl folosesc doar așa ca pe un balon și că în spatele acestei așa zise reforme se ascund aceleași lucruri pe care le-am trăit în ultimii 35 de ani.
3: Doar o secundă, luăm o scurtă pauză, ne întoarcem și continuăm dezbaterea, mai avem lucruri de discutat. Rămâneți așadar alături de noi.
7: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
8: Mie mi se pare incredibil cum funcționează electoratul românesc. Noi nu votăm politicieni, noi căutăm constant personaje principali. Avem mereu nevoie, sincer, avem nevoie de cineva pe care în care să ne proiectăm toate speranțele noastre. L-am avut Iohannis 10 ani, după care ne-a supărat Iohannis, ne-am mutat la Nicușor. Acum ne-a supărat Nicușor, ne mutăm la Bolojan, mai vedem după aia. Noi nu vrem instituții, noi vrem un tată competent. Bă, noi ca români, jur, noi avem daddy issues. Efectiv. Deci, și după cine dezamăgim Nicușor, normal că acum am găsit un alt idol, un alt nume pe care să ne-l tatuăm pe piept aici, că doar nu rămânim noi fără figuri nemesianici, nu? Trebuie să ne punem toată încrederea într-un om care inevitabil o să ne dezamăgească, că noi pro-europenii nu suntem deloc asemănători cu suveraniștii. Mie se pare diferența între pro-europeni și suveraniști e asta. Pro-europenii doar poate să argumenteze cu mai multe cuvinte, deci eu greșit când o votat. Dar asta e singura chestie. În rest, la fel de greșit. Așa. Noi ar trebui să așteptăm un guvern funcțional și niște instituții normale. Nu să ne imaginăm că dacă trece Bolojan pe lângă o groapă în asfalt, aia s-a stupă singură. Că nu funcționează așa și ghiști, un mesia avem deja. E de partea cealaltă. Și atenție, mie chiar îmi place de Bolojan. Azi, mâine mai vedem. Democratic am voie să mă răzgândesc, e foarte sănătos. Problema nu e omul, problema e cum ne raportăm noi la omul ăla. Problema este că noi transformăm orice politician funcțional într-un mesia administrativ. Noi suntem singura națiune care are impresia că democrația înseamnă ca un om capabil să muncească pentru 18 milioane de leneși. Și ca să fiu sigur că am dreptate în legătură cu emoția despre Bolojan, stârnită acum în societate, sunt oameni pe internet care speră ca Bolojan să fie din nou premier acum. Nu piste ceva timp. Azi, mâine să fie iar. Adică Nicușor, care a vrut să scape de el, să-l nominalizeze din nou, după care parlamentul care l-a demis cu număr record, să se răzgândească brusc. Deci, practic, sunt acum pro-europeni pe Facebook, care toți postează Bolo 2 înapoi. Bun, dar hai să vedem ce a declarat și domnul Bolojan, pentru că avem o grămadă de declarații și le luăm pe rând. Haideți!
9: Suntem în situația în care vine toamna, ți-ai descoperit casa, dar nu ai țiglele noi care să le pui pe casă.
8: Foarte de bun simț. Ce zice domnul? Probabil soluția PSD-ului este să pună un afiș la guvern cu atenție ca țigle. Noi știam că unii din PSD n-au tăi de țigli pe casă. Dar am crezut mai mult metaforic. PSD ar pune țigli, nu-i că n-ar pune, dar problema e asta, că ei acum se chinui să vadă ce baron local poate să se ocupe de licitații.
7: Scos din sărite. Sâmbătă ora 23. Pe

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
3: Există analiza asta că moțiunea a fost depusă tocmai pentru a pune presiune pe tabăra anti-Bolojan din PNL să scape de problemă, după care să se întoarcă la PSD.
4: Nu cred că PSD e chiar atât de lipsit de viziune politică. Nu excelează în privința asta, dar chiar așa nu cred. Adică eu cred că PSD are două variante. Prima variantă este cea pe care o spune, să reatragă PNL la guvernare, dar are și varianta secundă, dacă nu face asta, să meargă la guvernare cu AUR. Nu cred că în această privință PSD are prea multe probleme, pentru că acum să ne întrebăm, e oare mai frecventabil PSD decât AUR în momentul de față? Adică care ar fi diferența dintre ei ca să spunem că n-ar putea să fie împreună? Cred că sunt multe puncte comune și dacă ne referim la electorat, eu cred că electoratul PSD cât mai e și electoratul AUR derivă din electoratul pe care l-a avut întotdeauna FSN, FDSN, PSD. Deci e doar segmentat electoratul. Uh-huh. E segmentat între PSD și AUR. Și s-ar putea ca în viitor ponderea cea mai mare a acestui electorat să fie de partea AUR. Așadar, riscuri sunt și pentru PSD, dar și le-a asumat când a început această acțiune politică. Deocamdată, repet, marea bătălie pe care o are PNL de dat în interior este să-și păstreze coerența strategică și să nu care cumva, sub impulsul de a da jos un președinte, ca urmare a faptului că nu mai e prim-ministru, să urmeze cântecul de sirenă al PSD.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta, să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
5: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică, de la ora 14, la Digi24.

0: Digi24 FM.
1: Și în timp ce premierul desemnat se arată dispus la compromisuri ca să împace partidele parlamentare care nu i-au dat sprijin până acum, liberalii și socialdemocrații continuă să se lupte, iar atacurile se duc acum și pe rețelele de socializare.
2: După ce Ciprian Ciucu a spus că pe lista de miniștri a premierului desemnat s-au strecurat și câțiva, și citez, tehnocrații roșii, președintele PSD a reacționat.
1: Într-o postare, Sorin Grindea nu l-a făcut pe Ilie Bolojan și îl citez aici, Ayatollah-ul încruntat. Se poate și fără voi, de la președintele Senatului și până la ultimul reprezentant, toți plecați acasă. Acum împroșcați cu venin oameni absolut decenți și cu reputație profesională ireproșabilă, care au acceptat să încerce să repare ceva din dezastrul lăsat de Ayatollah-ul încruntat al vostru, a scris Sorin Grindea.
2: Sabin Orcan, responsabilitatea nu o vedem, nu pare că cele două partide vor mai colabora în viitorul apropiat. Sau se poate schimba ceva, crezi, mâine la ședința aceasta lărgită a Partidului Național Liberal?
3: Dacă negocierea e pe persoane, că văd că e pe persoane, pe persoane fizice e negocierea, nu e pe reformele de care vorbeam, nu e pe TVA, nu e pe PNRR, văd că negocierea e pe persoane. Ăla e roșu, ăla e galben. Am înțeles. Sigur că se poate. Că a zis domnul Toma Caz, negociem să găsim un compromis. Se poate negocia pe persoane. Întrebarea este, asta rezolvă problema de fond? Pentru că dacă această coaliție nu se reface în deplinătatea ei și în Parlament, orice guvern ar veni, condus de domnul Tomac, condus de nu știu ce consilier al președintelui, de ce tehnocrat vreți dumneavoastră, nu poate să facă nimic dacă nu se reface coaliția. Pentru că n-au cu cine să negocieze în Parlament. Și vom avea niște coaliții de-astea fluide, cum le-am văzut zilele astea, cu PSD când votează cu AUR, când votează cu nu știu cine. Asta se va întâmpla. Și atunci ce reforme va putea, indiferent ce ar trece în programul de guvernare, ce reforme va putea păstra, continua sau începe un guvern care este prizonierul unei majorități care nu se știe care e în Parlament. Și de asta spun, eu cred că președintele a tras un semnal de alarmă. Nu știu dacă nu cumva semnalul ăsta de alarmă nu e tardiv pentru partide să brusc să gândească la responsabilitate și la interesul țării, a zis președintele. Așa. Vedeți, schimbă președintele, nu mai spunem pro-european, spunem pro-occidental, nu mai spunem interes național, un cuvânt confiscat la un moment dat de diverse partide de buzunar militarizate, spune interesul țării. Dumneavoastră chiar credeți că mâine toate partidele o să stea să gândească în seara asta? O să spună, da, are dreptate președintele, ne-a certat. Dom'le, noi nu ne gândim la interesul țării. Trebuie să ne gândim de mâine la interesul țării. Și de mâine, brusc, toți liderii politici o să se gândească la interesul țării. Eu nu cred asta, că sunt prea bătrân ca să mai cred în asta. Dar cred că e un mesaj către ei, că se poate negocia, mesaj de la domnul Tomac, că ar trebui să evite o criză economică de la domnul președinte și cred că poate se mai încearcă o nouă rundă de consultări.
1: Profesor Năsulea, dincolo de negocieri, sunt câteva chestiuni foarte clare care nu pot fi negociate pentru că nu mai poate nimeni să intervină asupra lor. Chestiunile asumate deja de România în discuțiile Comisiei Europeană în legătură cu celebrul deficit. E deja asumat o cale. Se mai poate întoarce România să spună, noi știți, ne-a schimbat guvernul, știu că am zis că o să fie 6 deficit anul ăsta și continuăm anul viitor, dar acum avem alte idei.
4: Acum, două lucruri. Răspunsul foarte pe scurt este da. Deja s-au obișnuit cei de la Bruxelles cu noi în asemenea măsură încât cred că se așteaptă să vină cineva. Oare după ce vom avea un guvern. Exact. Ne e teamă să mai deschidă ușa ca
5: așteaptă
4: să
5: cu nerăbdare să vină nou
4: să vadă exact ce mai vrem de data asta după ce am tot primit timp până așa până
2: ce mai promite și de data asta.
4: Sunt sigur că la un moment dat se vor pune și pariuri pe ce or să mai spună românii sau cât timp or să mai ceară în așa fel încât să rezolve problemele. Acum, lăsând gluma la o parte și lăsând toată chestiunea asta cu ce mai e dispus Bruxelles să ne dea, realitatea este că e o problemă foarte gravă care Bruxelles este problema noastră și este poate cea mai importantă problemă pe care o avem de rezolvat, unde aici nu cred că mai e cale de întoarcere. Deci nu cred că un guvern cu un prim-ministru sau alt guvern cu alt prim-ministru, cu cine știe ce configurații de partide politice în spate, au de fapt prea multă flexibilitate în ceea ce înseamnă măsuri care să fie implementate în așa fel încât să ieșim din această situație.
1: Da, PSD-ul vorbește de reduceri de TVA.
4: Foarte frumos, e foarte important să reducem taxele, nu doar TVA-ul, ci și taxarea muncii, multe, multe taxe care erau mai mici și care ar trebui să fie iarăși mai mici, multe taxe care au fost întotdeauna prea mari și care ar trebui să devină mai mici. Însă există o ordine din punct de vedere economic când vrei să faci aceste lucruri. Întâi îți reduci frumos cheltuielile, ca nu cumva reducând taxele acelea, să ajungi în situația în care să pui tot în spinarea oamenilor, cărora le spui vorbe frumoase și le spui că faci ceva bun pentru ei, dar de fapt îi îndatorezi peste măsură pentru că vei continua să ai un deficit uriaș, având ca scuză faptul că le-ai redus oamenilor taxele. Deci da, e esențial să fie reduse și taxele, dar înainte să poți să faci treaba asta, trebuie să aduci deficitul sub control, trebuie să redresezi niște parametri în așa fel încât să poți să faci lucrul acesta fără să le faci oamenilor mai mult rău mâine, anul viitor. Pentru că așa arată această retorică populistă pe care o auzim din partea PSD în această situație, dar din partea multor partide care spun da, trebuie să facem X sau Y lucru. Foarte adevărate afirmațiile respective, dar există o ordine în care trebuie să fie făcute lucrurile în așa fel încât rezultatul să fie într-adevăr unul pozitiv. Și deocamdată, aici revenim la partea în care fără să avem o idee despre cine o să fie în guvern ca să-și asume un plan, este dificil de spus cum arată exact planul acesta, în așa fel încât, și aici o să vin în completare la ce spunea domnul profesor Cernea mai devreme, eu sper să nu fie o cădere mai mică, eu sper să reușim să găsim totuși o formulă în care să nu existe nicio cădere, să ne revenim din acest platou, din acest zero pe care plutim în acest moment și să începem ușor, ușor să înregistrăm iarăși creștere economică, redresarea indicatorilor macroeconomici, fără ca oamenii să ajungă să simtă care sunt consecințele unei serii atât de lungi de decizii dezastroase care au fost luate în spațiul politic în țara noastră din 2018-2019 încoace, de fapt.
1: Chiar dacă nu vor lua toți banii din PNRR, pe care i-am inclus însă în buget?
4: Aici, iarăși, este imposibil să ne mai gândim că vom lua toți banii din PNRR. Deci aceasta este o certitudine. Eu am militat tot timpul pentru a nu mai include 100% din fondurile europene în bugetul pe anul viitor, având în vedere că există niște date statistice care ne spun cam unde ne situăm, cam la ce procent de absorpție ne situăm în mod normal. Deci aceasta este o certitudine. Va exista un efect negativ asupra deficitului care va veni și din această cauză, dar iarăși e o chestiune pe care noi o știm. Comisia Europeană o știe, toată lumea o știe, doar insistăm în acest moment să facem niște calcule cu date greșite ca să nu dea foarte prost, să nu supărăm pe cineva mai tare, pentru că realitatea e un pic mai puțin roz decât am vrea noi să fie, de fapt, pe datele pe care ni le imaginăm, la care visăm, de fapt, pentru că ele sunt destul de deconectate de realitate.
2: Ce soluții are la îndemână președintele Nicușor Dan dacă totuși partidele nu schimbă poziția și nu votează guvernul Tomac?
6: Să încerce din nou o negociere pentru un guvern politic. Problema însă e structurală. Sunt de acord că e trist că nu vorbim despre reforme. Dar îmi pare rău, în 10 zile ce putem să facem? Altceva decât să vorbim despre oameni. E un motiv pentru care discuția constant se duce la oameni și la cine-i ministru X, cine-i ministru Z și așa mai departe. Pentru că democrații mai mature ca noi, mă gândesc la Olanda, mă gândesc la Belgia, atunci când construiesc guverne de coaliție pe striță, stau uneori și ani în negociere. Și problema e că noi nu avem ani ăștia. Dar noi am avut nici când s-a format guvernul în vară. Mi-aduc aminte, comentariile de atunci erau de ce negociază partidele
1: de
6: o lună. Da? Dar luna aceea a produs acel document de 60 de pagini de care vorbea domnul Orcan mai devreme, care într-adevăr este vag și de fapt a mutat negocierea în ministere mai departe și s-ar putea ca de fapt originea crizei să fie chiar în negocierile de atunci, pentru că documentul nu era finalizat. Documentul acela a finalizat minunat programul de guvernare implementabil de o coaliție de partide care nu se plac foarte tare între ele. Este un document mult mai strict, care cu termen de aplicare, cu legi, cu când, cum, în ce fel, la care toate partidele agrează și asta evident că durează foarte mult, având cu cât sunt mai multe partide, cu atât durează mai mult. Drept urmare, prea multe, n-avem timp de așa ceva. Și din cauza asta ajungem să negociem oameni și să sperăm că acei oameni se vor înțelege punctual, poate că într-adevăr, e o situație interesantă în care suntem, se vorbea des de bulgarizarea României, dar este bulgarizarea României într-o republică semiprezidențială fără capacitatea de a face alegeri anticipate, decât foarte, foarte greu, așa că o bulgarizare mult mai dificilă.
2: Și cu o mare diferență, Bulgaria, în timp ce șocurile politice curgeau și blocajele politice existau, economic era mult mai stabilă, fiind sub o supraveghere internațională. Ăsta e și motivul pentru care, în ciuda tuturor șocurilor politice, au trecut la moneda europeană.
6: O să fiu poate un pic rău, nu cu Bulgaria, cu noi. Cred că bulgarii s-au prins de ceva important, și anume că poate într-adevăr politicile fiscale ale Bulgariei n-ar trebui să fie controlate de bulgari. Poate că și noi avem ceva de învățat de aici, poate că nu tot timpul suveranismul e o idee bună, mai ales când nu ne înțelegem, poate putem să externalizăm câteva lucruri pe aici pe acolo atunci când noi nu suntem capabili să ajungem la un consens, cum iată că suntem acum.
1: Da, Sabina Orcan, dacă discuțiile se întorc, nu-i așa, spre colaborarea celor patru care au făcut parte din coaliția de guvernare, nu s-au înțeles 10 luni, de ce s-ar înțelege în sprijinirea unui guvern Tomac? Ce ar mâna în luptă de data asta?
3: Depinde ce se negociază în primul rând și la ce concluzie ajung. Dar în orice negociere, nu lași de la tine, dar mai și câștigi câte ceva. În al doilea rând, chiar dacă pare improbabil, nu e imposibil. Dacă pică acest guvern în Parlament, președintele poate să numească un premier și mai puțin dispus la negocieri decât domnul Tomac, merge și acela în Parlament, după care trebuie organizate, pot fi organizate alegeri anticipate. Dar nu cred că ăsta e scenariul la care se gândesc parlamentarii din multe partide, să gândesc la mandatul lor de parlamentar, abia a început, a trecut un an și ceva, și cred că se gândesc la asta și nu cred că vor pica la vot două propuneri succesive. Dar asta înseamnă că trebuie să ne bazăm pe abilitatea președintelui, din moment ce și azi a subliniat că are aceeași propunere pe domnul Tomac, abilitatea președintelui și de a domnul Tomac de a-i convinge pe liderii politici că nu e momentul să lăsăm România ca Belgia cu ani de zile fără guvern. Că spunea aici domnul Cernea, țara aia funcționa bine, mersi, dar are, da, cred, altă legislație în privința guvernului.
6: Și n-avea deficitul nostru.
1: Și are rege.
3: Nici guvernul Bolojan nu poate face mare lucru. Adică dacă mâine domnul Bolojan, care e prim-ministru în continuare, nu, interimar, dacă mâine vrea să facă nu știu ce reformă, trebuie să meargă în Parlament. Care e majoritatea care să-i voteze reformele? Reformele astea trebuie negociate. Că n-avem niciun partid cu 50% plus 1 sau alianță, da? Electorală. Noi avem niște partide care au obținut fiecare 22, 14, 18, 12, care s-au transformat în această coaliție. Iar singurul criteriu, să știți că, să ne întoarcem acum un an și jumătate, doamne, criteriul de la care a pornit coaliția de guvernare n-a fost, domne, că îl vrem toți pe Bolojan. Nu? Că nu îl vroia PSD-ul pe Bolojan, poate îl vroia USR-ul și PNL-ul. Deci nu ăsta a fost criteriul. N-a fost criteriul nici că noi avem multe puncte comune în programele noastre și gândim la fel. N-a fost nici ăsta criteriul. Criteriul a fost că acele partide au format acest, nu, cordon sanitar împotriva forțelor extremiste. Asta a fost criteriul.
2: A existat un criteriu, de fapt o condiție. Facem o rotativă,
3: da,
2: a premierilor.
3: Asta da.
2: Și nu începe PSD.
3: Asta da. Dar motivul pentru care a apărut
2: și
3: această,
2: nu începe PSD.
3: Corect. Dar motivul pentru care a apărut această coaliție a fost ăsta. Acum PSD-ul și-a anulat șansa de a da un premier prin rotativă dacă urmează un guvern tehnocrat.
2: Întrebarea e,
3: ce rotativă cu cine?
2: A dorit PSD-ul să aibă un premier? Acum?
3: Dom'le, nu cred. Nu cred. Eu nu cred că domnul Grindeanu a vrut să fie premier. Că dacă vroia să fie premier, făcea majoritate cu AUR, că și așa votează cot la cot AUR cu PSD în Parlament, făcea o majoritate cu AUR și se ducea și cu partidele alea, nu mai știu cum le cheamă, și cu niște neafiliați de ai domnului Ponta, că înțeleg că el are și el un grupuleț acum, că aici din PSD, ca să aibă și el un mini-grup politic. Și făcea o majoritate. Adică, dacă vroia, că alte variante nu sunt. Dacă vroia o altă majoritate, domnul Grindeanu se ducea la Cotroceni și spunea, uite, noi cu partidele astea vrem să fim la vot. Dar domnul Grindeanu a spus că nu vrea. Nu vrea cu AUR, nu vrea cu Bolojan, nimeni nu vrea cu nimeni. Da, țara asta trebuie guvernată. Cam asta e concluzia.
1: Și dacă nu e chestiune de nume, domnule profesor Năsulea, cine face, cine are cărțile cele mai bune acum, negocierile astea?
4: Nu știu să vă spun. Eu, ascultând ceea ce s-a discutat până acum, simt nevoia să exprim puțin și cum ar trebui să funcționeze lucrurile. Ca să fie, să vorbim un pic și despre cum ar arăta lucrurile dacă ar fi ok. Deci, ca să meargă lucrurile bine, ar trebui în societatea românească să avem niște oameni care au adoptat câte o temă, care se specializează pe tema respectivă, că e vorba de probleme de mediu înconjurător, că e vorba de reformă în justiție, reformă în sănătate publică. Ar trebui să începem să ne gândim foarte serios, să avem niște oameni care să aibă deja un plan. Și practic în...
1: Oameni politici, nu activiști. Că activiști avem. Unul dintre activiști a ajuns președintele României.
4: Aș spune mai degrabă să fie niște experți în domeniile respective care să lucreze la un plan. În așa fel încât oamenii politici să aibă posibilitatea să aleagă planul, care să vină la pachet cu un expert care an de zile a lucrat pe planul respectiv și care e competent în domeniul respectiv.
1: Și ajunge atunci să fie expertul omul partidului? Pentru că acolo suntem. Acum avem tehnicieni, nu-i așa?
6: Aici
1: și care
6: merită,
1: aș
6: dori să intervin doar o secundă să spun că, ca să adaug la cum ar trebui să fie, ar trebui să avem partide care să aibă o cultură mult mai democratică în organizarea lor internă. O problemă, o altă problemă structurală pe care o avem este că niciunul dintre aceste partide nu are, de fapt, o cultură democratică internă. Sunt partide democratice când vine vorba de... Adică acceptă rezultate de alegeri, să zicem, ceea ce mă bucur, bravo, așa, dar când vine vorba de selecția de cadre internă, și acolo suferă foarte tare pentru că se cultivă loialitate, nu competență.
4: Și ca să continue, e foarte bună observație, ca să continuăm cu ideea asta, cum se face în țări cu tradiție democratică mai veche? În interiorul partidelor, al tuturor partidelor, trebuie să existe oameni care să se specializeze pe o temă. Asta înseamnă că în PNL, în PSD, în USR, în AUR, în POT, dacă se poate așa ceva, ar trebui să existe oameni care să se specializeze pe educație, unul pe sănătate, unul pe mediu și așa mai departe, în așa fel încât noi să știm din activitatea celor oameni care-i planul. Adică să știm exact ei cu ce vin în spate, ca să nu mai discutăm doar despre niște nume, să încercăm să alegem pe Xulescu sau pe Yulescu, ci să știm care este planul la care a lucrat omul respectiv, care sunt experții din societatea civilă, din mediul de afaceri, cu care se potrivește planul respectiv, în așa fel încât să ne dăm seama care e planul în sens mai larg. Adică încotro mergem în momentul în care alegem o combinație de planuri împreună cu acești specialiști politici sau din mediul de business, din societatea civilă, pe care îi avem deja și pe care îi cunoaștem.
2: Cei de acasă văd, și ca să facem o paranteză de la discuția zilei, cea politică, cei de acasă vedeau puțin mai devreme imagini de la Barcelona. Sunt și vor fi niște momente impresionante în această seară la Barcelona, unde zeci de mii de oameni s-au adunat de-a lungul traseului urmat de Papa Leon către Bazilica Sagrada Familia, unde va oficia o liturghie de sfințire a celui mai înalt turn închinat lui Iisus Hristos.
1: O ceremonie care are loc exact la 100 de ani de la moartea celui care a proiectat această bazilică, e vorba de arhitectul Antoni Gaudi. 4.000 de oameni vor asista la slujbă în interiorul bazilicii.
2: La finalul acestei liturghii, fațada edificiului înalt de 172 de metri va fi iluminată printr-un uriaș joc de lumini. Slujba oficiată de Papa Leon e de altfel finalul grandios al unui efort de construire întins pe 144 de ani.
1: Pentru catalani e un simbol al identității lor, chiar dacă, desigur, și restul spaniolilor consideră Sagrada Familia un bun național.
2: Imagini în direct vedeți acum, din Barcelona, este cortegiul papal și în spate, undeva în depărtare, vedeți și oamenii care s-au strâns pe străzi pentru Spania, dar și pentru întreaga lume creștină, catolică. E un moment istoric. Sagrada Familia e, de altfel, dincolo de un lăcaș de cult și, știți foarte bine, un punct de atracție pentru milioane de europeni în fiecare an. Îl vedem pe Suveranul Pontif în aceste minute în Papa Mobil,

0: Ce imagini spectaculoase, un moment istoric astăzi la Barcelona. Vedeți zecile de mii de oameni adunați pe străzi. Papa mobilul va merge până la Sagrada Familia, unde va avea loc această slujbă specială oficiată de Papa Leon.
1: Moment istoric al unei vizite istorice, prima unui suveran pontif în Spania în ultimii 15 ani. Vă lăsăm cu aceste imagini în direct din Barcelona. Nu uitați, detaliile le găsiți pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Le mulțumim invitațiilor noștri pentru analiza din această seară. Rămâneți cu noi, urmează jurnalul de seară cu Cosmin Prelipcea.
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
3: 10 iunie 1190, împăratul din Butoi. Frederic Barbarossa, împărat german și liderul cruciadei a treia, moare în drum spre Țara Sfântă. A încercat să facă baie într-un râu fără să-și dea jos armura. Împăratul fie moare înnecat în râul Salef, aflat acum în sudul Turciei, fie face un atac de cord când intră în contact cu apa rece după luni de marș sub soarele anatolian. Oamenii lui Frederic Barbarossa bagă trupul împăratului într-un butoi cu oțet ca să-l protejeze de descompunere. Doreau să-l îngroape la Ierusalim, dar nu au ajuns acolo. 10 iunie 1916. Revoltă și legendă. Arabii din Imperiul Otoman încep o mare revoltă împotriva sultanului ca să obțină independență. Liderul rebeliunii este emirul din Mecca, Hussein bin Ali. Se proclamă rege. Rebeliunea a fost coordonată cu Marea Britanie, care a promis sprijin arabilor. Unul dintre ofițerii britanici care ajută arabii a fost T. Lawrence, Lawrence al Arabiei. Aventurile britanicului alături de forțele arabe sunt acum legendare. Lawrence le-a relatat pe larg în autobiografia pe care a scris-o în 1926, 7 stâlpi ai înțelepciunii. 10 iunie 1942, masacru din Răzbunare. Localitatea Lidice din Cehia este distrusă complet, iar sute de locuitori sunt uciși. A fost răzbunarea pentru asasinarea de către rezistență a lui Reinhard Heydrich. Ordinul pentru masacru a venit direct de la Hitler. Toți cei 173 de bărbați de peste 15 ani din Lidice au fost uciși pe loc. Femeile și copiii sunt duși într-un lagăr. Bilanțul final este de 340 de morți, inclusiv 82 de copii. Naziștii s-au lăudat public cu masacrul. Autoritățile de la Praga au făcut un memorial la Lidice după război.
2: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
0: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureag. Dacă ne uităm la principalele formațiuni politice, actorii în acest joc, plus președintele Nicu Jordan, după moțiune, ce s-a întâmplat?
5: Sigur, dacă facem o analiză strict pe această perioadă, nu, probabil că nu e suficient doar această perioadă, va trebui să vedem lucrurile într-o anumită tendință, dar deocamdată acestea sunt datele pe care le avem. Ce am putut constata este că această moțiune de cenzură, cel puțin pe termen scurt, nu știm ce se va întâmpla pe termen lung, dar pe termen scurt a însemnat un balon de oxigen politic pentru premierul Bolojan, care cumva, în loc să fie aruncat în afara politicii, a fost aruncat pe o trambulină care i-a crescut, cel puțin în această perioadă, popularitatea. Acest lucru este cât se poate de evident din măsurători. De asemenea, dânsul fiind cumva principalul actor atacat, e și un proces de victimizare, e și liderul unui partid și a tractat parțial partidul, mă refer la PNL. Sigur, creșterea de popularitate a premierului Bolojan este chiar semnificativ mai mare decât creșterea partidului, aș spune aproape dublă în termeni procentual, dar tractează propriul partid. Și un alt element care nu poate fi de asemenea ignorat, mai ales în condițiile în care se observă un fenomen de recul în cazul USR, domnul Bolojan fiind un lider, personaj politic popular, să spunem, în rândul publicului USR, o parte dintre votanții USR probabil că s-au mutat, cel puțin în această perioadă scurtă, în zona Partidului Național Liberal. Tot așa, pe o perioadă scurtă de timp, am constatat o diminuare a popularității, a intenției de vot pentru PSD, cu aproximativ 3-4% pe cei care au o opțiune de vot, ceva mai mult pe cei foarte mobilizați. Nu spun că aceasta va fi tendința, nu știm, chiar realmente nu știm. Politica românească, și știți foarte bine, e imprevizibilă și complet imprevizibilă și foarte greu de făcut predicții, să spunem, care să aibă un grad de validitate de peste 3 luni, 3 luni chiar ar fi așa o performanță. Nu știm care va fi evoluția, dar deocamdată PSD pare că a pierdut puțin din tracțiune, în timp ce AUR a rămas relativ constant. Probabil și pentru că a fost un partidul activ, a știut să se repoziționeze în diverse momente și explicația poate cea mai plauzibilă este că electoratul AUR, care a fost foarte stabil în susținerea acestui partid în ultimul an, după alegerile prezidențiale, când în turul întâi George Simion a obținut 38%, AUR s-a menținut în acest siaj 38-40% tot anul. Acest electorat nu are unde să se ducă deocamdată. Nu vede alternative deocamdată. Nu. Și nu e un electorat neapărat ultra... Sigur, sunt și aceste filoane ultraconservatoare care rezonează la teme valorice, dar e un electorat în primul rând, haide să spunem, puternic antisistem, rezonează la teme anticorupție, dar până una alta, nu avem, sau din perspectiva acestui tip de electorat, nu s-a conturat o alternativă în opoziție cel puțin și atunci fidelitatea alegătorilor față de acest partid rămâne una destul de ridicată și așa se explică faptul că intenția de vot pentru AUR rămâne în această zonă 38-40%.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
6: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
7: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

rebeliune anti-imigranți la Belfast, în Marea Britanie. Cete de bărbați cu cagule pe față au dat foc mașinilor cu numere străine și caselor în fața cărora erau parcate mașinile. Atacatorii au scos pe oameni din case și i-au linșat. Într-o desfășurare dramatică de evenimente, absolut scăpate de sub control, poliția britanică a salvat la limită de furia mulțimii 3 familii de români. Vor să se întoarcă acasă. Ce informații avem imediat în jurnal. Președintele Nicușor Dan face apel la responsabilitatea partidelor, le reamintește că trăim o criză gravă și că sunt puse în discuție direcția pro-occidentală a României și o criză economică severă. Președintele a vorbit după ce a fost pus în temă de Eugen Tomac. Negocierile pentru noul guvern nu merg. Mai devreme, premierul desemnat le-a propus partidelor un compromis, să-și propună și să-și asume miniștrii tehnocrați în echipa lui Eugen Tomac. Câte șanse pentru o înțelegere dacă tot astăzi asistăm la o răfuială în toată regula între PSD și PNL? Sorin Grindeanu le spune de la obraz liberalilor că se poate și fără ei. Liberalii transmit lui Sorin Grindeanu să aibă curaj, să nu mai fie lași și să-și asume guvernarea, să fie prim-ministru. Se reaprinde războiul din Iran. Președintele Donald Trump a anunțat că va continua să lovească ținte de pe teritoriul Iranului. Încurajată de escaladare, armata israeliană lovește ținte din Liban, adio armistițiu și într-o parte și în cealaltă. Și în direct la jurnal, la Barcelona, Papa Leon al XIV-lea sfințește turnul Iisus Hristos al Bazilicii Sagrada Familia. Datorită turnului de 172 de metri, Sagrada Familia devine cea mai mare biserică din lume. Visul lui Antonio Gaudí se apropie de finalizare. La mai bine de 140 de ani de la începerea șantierului, imagini și informații în direct la Digi24, corespondentul nostru în Spania se află la Barcelona pentru noi și intră imediat în direct.

0: România, șeful statului spune că va merge mai departe cu propunerea de premier către votul din Parlament, deși după aproape o săptămână de discuții, calculele din Parlament nu sunt în favoarea lui Eugen Tomac. Șeful statului avertizează și că românii riscă o criză economică severă dacă partidele nu reușesc să se pună de acord.
1: Bună seara! În urmă cu câteva zile am desemnat un prim-ministru care va solicita votul Parlamentului. Fac apel la responsabilitatea partidelor politice față de acest moment. Pentru că interesul de partid este legitim, însă tot timpul trebuie să aibă întâietate interesul țării. Am auzit diverse opinii că am dat satisfacție lui X față de Y sau că n-am dat satisfacție lui X față de Y. Nu este mandatul meu. Mandatul meu este 1. Să păstrez direcția pro-occidentală a României și 2. Să previn o cădere economică bruscă care să afecteze fiecare familie din țara asta. Și sunt îngrijorat că aceste chestiuni sunt puse azi în discuție. Ce s-a întâmplat? Am constatat că partidele nu mai discută între ele, nu mai au dialog. Și atunci am ales o persoană, cea mai potrivită, așa cum consider eu, pentru a discuta și cu unii și cu alții, pentru a-i aduce împreună să guverneze România, în condițiile în care niciun partid nu a venit cu o soluție alternativă. Și vreau să mai spun un lucru, pentru că de când sunt în politică, văd politicieni care nu fac decât să calculeze alegeri viitoare. În cazul de față, alegerile din 2028. Vreau să spun că puțin le pasă românilor de dezbaterile noastre electorale și de toate prestațiile noastre. Românii vor guvernare și guvernarea înseamnă, de fapt, responsabilitate. Și până în 2028 se vor întâmpla lucruri, multe lucruri. Sfătuiesc pe români să-și păstreze calmul și speranța și asigur partenerii noștri că România păstrează direcția.
0: Pe ce voturi s-ar putea baza premierul desemnat după negocierile din ultimele zile? Mergem la Anca Suciu pentru explicații.
2: Noi am calculat

0: De regulă, minoritățile naționale votează guvernul și atunci ar putea veni 17 voturi și de acolo. Vedeți, UPR e o noutate în Parlament și e o noutate și acest Parlament în sine, pentru că sunt foarte mulți parlamentari de la POT, SOS, care au intrat în Parlament și la niciun an de zile de la alegeri deja și-au format alte grupuri parlamentare. UPR, de el vom mai auzi, Uniți pentru România, pentru că acolo a mers Victor Ponta după ce și-a dat demisia din Partidul Social Democrat. E considerat un grup care ar putea înclina balanța în favoarea lui Eugen Tomac în aceste negocieri. Acolo mai sunt 17 voturi. Pace, foști parlamentari ai Dianei Șoșoacă, admiși în Parlament pe lista lui Dianei Șoșoacă, neafiliați ar fi 21, așa ajungem la un număr de 193 de voturi, când necesarul e de 233. De unde ar putea veni aceste 40 de voturi?
1: Voi continua și astăzi și mâine și în zilele următoare, oricât va fi necesar, să discut cu oamenii politici, cu liderii partidelor politice parlamentare. Sunt pregătit să găsim un compromis. Acolo unde există neclarități, nemulțumiri, evident că sunt dispus să discut cu partidele și putem propune alte persoane agreate de toată lumea.
2: O avalanșă de mesaje din partea liderilor Partidului Național Liberal pentru Sorin Grindeanu să își asume guvernarea. Printre alții, Gheorghe Falcă îi spune lui Sorin Grindeanu să nu mai fie laș. Nu le convine deloc celor de la PSD această avalanșă de mesaje, motiv pentru care partidul și-a trimis comunicatorii să anunțe că PSD l-a propus deja pe Sorin Grindeanu ca prim-ministru la consultările de la Cotroceni. Era una dintre cele trei variante prezentate președintelui. În urmă cu o zi, liderul UDMR, Kelemen Cunor, spunea că partidele n-au oferit nimic la consultări.
3: Să știți că la discuțiile de la Cotroceni, atunci când am fost invitați la consultări, Partidul Social Democrat s-a dus cu trei propuneri. Una dintre ele era și asumarea guvernării de către Partidul Social Democrat prin persoana lui Sorin Grindeanu. Președintele României a decis să-l nominalizeze pe Eugen Tomac.
4: Nu vreți să încercați să-i forțați una președintele?
3: Forțarea mâinii, dacă forțarea mâinii înseamnă impunerea unui prim-ministru din partea Partidului Social Democrat, vă spun că nu o vom face. Decizia nu este eminamente în mâna Partidului Social Democrat, ci este la președintele României, care poate decide ce premier să numească. Repet, n-am exclus niciodată ca Partidul Social Democrat să-și asume răspunderea guvernării. În schimb, vă repet, decizia este la președintele României.
2: Adineauri pe rețelele de socializare, Radu Burnete, consilier al președintelui Nicușor Dan, scrie: Eugen Tomac este prim-ministrul desemnat de președintele României să formeze un guvern și să obțină o majoritate parlamentară și are toată convingerea că va reuși să o facă. Nu este o schemă! Nu este o schemă! Sunt cuvintele folosite de Radu Burnete, de spus că în ipoteza unui guvern Tomac care nu reușește să treacă de Parlament, există discuții despre un plan B, există un scenariu din care ar face parte chiar și nominalizarea lui Radu Burnete. Acum, consilierul președintelui scrie, după discursul lui Nicușor Dan, că nominalizarea lui Eugen Tomac nu este o schemă, nu este o mutare de deschidere în nu știu ce joc. Revenim la aceste informații. Liderii UDMR acum spun în continuare că nu vor vota un guvern din care nu fac parte. Senatorul Tanțoș Barna, vicepremier în guvernul Bolojan, spune că un executiv tehnocrat, așa cum se conturează cel propus de Eugen Tomac, reprezintă o soluție de scurtă durată.
5: Mai mult ca sigur, nu vom putea susține un guvern din care nu facem parte. Guvernul politic este de dorit. Guvernul tehnocrat este tot timpul o soluție de compromis pe perioadă relativ scurtă de obicei. Dacă nu avem sprijinul din partea marilor partide politice din Parlament, lucrurile cu siguranță nu se vor duce către un număr suficient de mare de voturi ca să și treacă. în cazul în care au sau

0: Partide extremiste sau anti-europene susțin guvernul, noi nu susținem.
1: Violențe anti-imigranți în Marea Britanie, aceste violențe au ajuns și la români, la românii stabiliți la Belfast, în Irlanda de Nord. Numeroase locuințe, mașini, magazine ale minorităților etnice au fost distruse. Sute de bărbați mascați cu cagule au dezlănțuit haosul după ce un imigrant sudanez a atacat un localnic și l-a rănit grav. În cartierele locuite de imigranți au fost nevoie de intervenția pompierilor și de intervenția poliției pentru evacuarea celor amenințați. Cetățenii români în pericol sunt sfătuiți să sune la ambasada noastră de la Londra sau la consulatul din Irlanda de Nord.

0: foc la propriu, după ce sute de protestatari au devenit violenți în Belfast și alte orașe din regiunea insulară. Manifestanții au incendiat mai multe imobile și vehicule din cartiere de imigranți, inclusiv o mașină de poliție. Victime colaterale ale furiei oamenilor, români stabiliți în Irlanda de Nord. Potrivit Ministerului de Externe, casele a trei familii de români au fost vandalizate. Oamenii nu mai vor acum decât să se întoarcă în țară cât mai repede. Violențele de noaptea trecută vin la un an după ce doi adolescenți, vorbitori de limba română, au fost arestați pentru că au încercat să violeze o tânără. Atunci, 10 de polițiști au fost răniți în confruntări violente. Acum, toți imigranții se simt vizați.
1: Myself living here, I'm afraid maybe I might be the next to be attacked on the street. So I don't know what to take my family, my children, who is 9 years old, who is asking me every question that crosses his mind.
0: Valul de manifestație vine după ce în noaptea de luni spre marți, un imigrant din Sudan a atacat cu un cuțit un bărbat de 40 de ani. Curajul localnicilor i-a salvat viața.
2: Get off him, you f***ing rat!
0: Agresorul, care deține permis de ședere pe 5 ani în Marea Britanie din 2023, a fost arestat pentru o tentativă de omor. Autoritățile fac apel la calm.
3: The scenes in Belfast are just deeply, deeply disturbing. People have a right to be angry. I am angry, but no one has a right to burn families out of their homes or to burn public property and attack the police.
4: We are united in calling for calm and determined to restore order, support the police and all those on the front line, and ensure that justice is done.
5: Statele Unite s-au răzbunat în forță după ce iranienii au doborât un elicopter american în strâmtoarea Ormuz. Într-un interval de aproape 4 ore, armata americană a lansat cel puțin 3 valuri de atacuri în sudul Iranului și în strâmtoarea blocată de regimul de la Teheran. Diplomația iraniană avertizează că nu va lăsa niciun atac fără represalii.

0: de 4 ore, armata americană a bombardat fără încetare ținte din sudul Iranului și din strâmtoarea Hormuz. Cel puțin 3 valuri de atacuri au vizat sisteme de apărare aeriană, stații de control testare și sisteme radar de supraveghere. A fost răzbunarea Statelor Unite după ce iranienii le-au doborât un elicopter Apache. Potrivit comandamentului central american, cei doi piloți au fost salvați de o dronă maritimă fără pilot, după ce au petrecut 2 ore în apa mării. Trump amenință direct cu reluarea războiului și a spus unui jurnalist Fox News că podurile și centralele electrice vor fi țintite de forțele Statelor Unite. Iar din biroul oval anunță pur și simplu că soldații săi vor ataca Iranul și la noapte.
1: We'll see what happens, but we hit them hard yesterday and we're going to hit them again hard today.
0: Cu toate acestea, oficialii de la Casa Albă speră în continuare la un acord cu Teheranul.
2: I think the deal could happen in the next week. But the deal could also happen months from now. I think we're going to know a lot before the midterm elections.
0: Televiziunea iraniană acuză Statele Unite că ar fi lovit 2 baraje, în timp ce Corpul Gardienilor Revoluției a transmis că a ripostat prin atacuri cu drone și rachete asupra bazelor americane din Bahrain, Kuwait și Iordania.
3: جنگ قطعا به نفع کشور نی. اما اینجوری هم نی. اگر خواستن اونها نسبت به عزت ما، خاک ما و سرزمین ما تجاوز کنند، ما تسلیم خواهیم شد یا کوتاه خواهیم اومد. خواب یه چنین چیز رو ببینند.
4: Aliații NATO își vor consolida prezența în România, iar proiectele de achiziții pentru sisteme de detecție și interceptare a dronelor vor fi accelerate. Sunt 2 dintre concluziile ședinței NATO, unde România a ridicat problema dronelor de la Galați și Constanța. Despre ședința de astăzi a scris președintele României pe rețelele de socializare. Nicușor Dan a salutat rezultatele Consiliului Nord-Atlantic de la Bruxelles. La ședință s-a discutat despre protejarea infrastructurii de sub apă și proiectele energetice, inclusiv Neptun Deep. NATO a dat un mesaj după ședință. Ce informații avem, Alexandra Dinu?
5: Un găsit, purtătorul de cuvânt al Alianței a dat un mesaj imediat după ședința dedicată României. NATO își adaptează permanent apărarea pentru a proteja fiecare centimetru al teritoriului aliat în contextul amenințărilor în schimbare. A punctat de asemenea că războiul Rusiei împotriva Ucrainei a dus la înmulțirea incidentelor cu drone. Citez acum, vom continua să abordăm această provocare în mod eficient, a spus reprezentantul Alianței. Ședința a durat aproximativ 2 ore, iar România a fost reprezentată de ambasadorul la NATO. Sesiunea a fost special dedicată securității la Marea Neagră. Au fost analizate, desigur, cele 2 incidente recente, cel din Galați, când o dronă a lovit un bloc, și cel din portul Constanța, când o dronă maritimă de data aceasta a explodat în port și, evident, ce vulnerabilități au arătat aceste incidente. Ce s-a discutat în ședință rămâne secret, însă surse Digi24 spun că România a cerut de urgență mai multe capabilități de apărare. Vorbim de radare special destinate detectării dronelor și sisteme de interceptare. Radarele sunt necesare pentru că dronele kamikaze rusești pot zbura foarte jos și nu sunt văzute de sistemele pe care România le are acum. De asemenea, incidentul cu drona maritimă ajunsă în portul Constanța a arătat cât de vulnerabil suntem la Marea Neagră. Aliații caută, desigur, soluții pentru ca embarcațiunile fără pilot să nu mai ajungă pe malul românesc. Discuțiile au vizat și o coordonare mai bună cu Ucraina, adică să fim anunțați mai repede dacă aparate de zbor sau navale se îndreaptă spre țara noastră.
4: O mare problemă de securitate pentru România, o chestiune de viață și de moarte, și din partea Consiliului NATO primește un comunicat pe rețelele de socializare, un comunicat al purtătorului de cuvânt NATO și câteva rânduri din partea președintelui României, tot pe rețelele de socializare. Cât de dezamăgitor! Cristian Diaconescu, fost ministru de externe, în direct la Digi24, vă rog.
6: Preocupant. Sper că, dincolo de ce s-a comunicat public, într-adevăr, prin ceea ce a spus purtătorul de cuvânt al NATO pe rețelele X, este foarte bine însă că președintele a făcut o serie de sublinieri tocmai pentru a menține cât de sus posibil preocuparea României. Discutăm despre unul din cele mai grave incidente prin care a trecut Alianța Nord-Atlantică, nu mai vorbesc de România. Cele două incidente de la Galați și Constanța au arătat deficite foarte mari în ceea ce privește implementarea deciziilor fundamentale ale NATO, și anume descurajarea și apărarea în ceea ce privește proximitatea estică și războiul. Ce vreau să vă spun, exact în această perioadă, la Londra se întâlnesc cele trei mari puteri europene împreună cu președintele Ucrainei, anunțând intenția de a se intra într-un anume tip de negociere cu Federația Rusă prin intermedierea europeană și americană. În egală măsură, atunci când cădeau dronele în spațiul românesc și produceau victime omenești în spațiul NATO, în aceeași perioadă Federația Rusă făcea un gest fără precedent, și anume dislocarea de arme nucleare active în Belarus la frontiera cu Polonia. Finlanda se pregătește foarte serios, Grecia își antrenează recruții pentru războiul cu drone, iar Polonia deja are implementat un plan național, 500 de kilometri zidul de foc. Spun aceste lucruri pentru că trebuie să luăm foarte în serios ce se întâmplă, ce se discută. Evident, spre sfârșitul anului sunt foarte multe semnale în ceea ce privește găsirea unei soluții. Și dacă îți întrebi partenerii, aceștia spun, este un raport pace-securitate extrem de complicat. Și se enunță diverse variante, Finlanda 1945, Coreea de Sud 1953, Moldova, Transnistria, situația la zi, ca variante cu zone buffer. Deci, repet, să ia foarte în serios ceea ce se întâmplă. În egală măsură, după cum știți, americanii, pe de o parte, au transmis un mesaj foarte preocupant în legătură cu retragerea militară în situații de criză, dar în egală măsură discută disponibilitatea europeană din flancul estic privind amplasarea armelor nucleare. După modesta mea părere, toate aceste contexte, aș mai adăuga un singur lucru fără a coborî sigur în derizoriu, reuniunea Consiliului Nord-Atlantic nu a fost la cererea României, a fost o reuniune de rutină, în care România, sigur, pe agendă și-a pus temele sale, cum era și absolut normal. Revenind și adăugând în discuție ce s-a spus aici despre Neptun Deep, știți, noi am discutat despre această situație atunci când ne-am mai întâlnit în emisiunile dumneavoastră. Avem un context față de care orice fel de temă, nu știu, nu vreau să descalific, politică românească devine subordonată. Nu mai este vorba, repet, de mici jocuri politice sau diplomație de imagine. Și din acest punct de vedere, cred că ar fi foarte corect față de români să le spui direct ce ai făcut, ce ai reușit și eventual și ce n-ai reușit. Ideea că totul merge liniar și că nimic nu va fi altfel decât până acum din punct de vedere al predictibilității este o minciună. Este fals. Se discută o nouă ordine, o nouă arhitectură de securitate, iar Federația Rusă, chiar dacă are mari probleme din punct de vedere militar și mai mari probleme din punct de vedere economic acasă, tot dorește să se întoarcă la Moscova cu cuvântul victorie.
4: Speranța, Cristian Diaconescu, speranța României este să primească din partea aliaților instalațiile antidronă pe care le va obține prin programul SAFE 2027-2028. Și pentru aceste instalații, aprobarea finală să vină la Ankara. Cât de mari speranțe să ne facem? E o speranță reală? E o posibilitate reală? Sau am încercat și noi, am lansat și noi o cerere și să vedem ce iese?
6: Sigur, faptul că până la Ankara se negociază, deci se dialoguează, se insistă, sunt mai multe paliere astăzi în discuție, deci există mese de negociere, acest lucru vreau să spun. Nu putem lipsi de la aceste mese. Cu modesta mea părere, dacă la Ankara, în legătură cu Marea Neagră, se obține un comunicat de tipul celui al purtătorului de cuvânt de la Consiliul Nord-Atlantic, am ratat situația. Este nevoie de mult mai mult și mult mai aplicat. Safe-ul, da, implementabil din 2027. Tocmai a fost, între momentul Constanța și acum când noi vorbim, a mai fost doborâtă de Poliția Aeriană Alianței Nord-Atlantice o dronă în Letonia și a mai căzut, a apărut o explozie ciudată în Republica Moldova. Deci, practic, zilnic se întâmplă ceva. Și, repet, undeva, vă spun din experiența mea, undeva în condiții de criză și în condițiile în care raportul este între insecuritate și pace, ca să obții pacea, cedezi un pic din perspectiva securității. Unii da, unii nu. Este un tip de negociere. Aceasta este lumea. Nu ne uităm numai la arme și militari. Ne uităm la perspective. Se spune, de exemplu, în acest moment că pentru a avea un stat sigur și puternic la masa negocierii, din punct de vedere militar, trebuie să profiți de situația de război. Pentru că în momentul ajungerii la o pace, așa cum va fi ea, nu va mai conta ideea de desfășurare militară, de profunzime strategică.
4: Pentru că toată lumea se relaxează și crede că pericolul a trecut.
6: Exact, am scăpat.
4: Bun. Spuneți-ne, domnule ministru, dacă lipsa guvernului de la București încurcă demersurile României. La ce mă gândesc? România, ca să obțină ceva mai mult decât un comunicat la summitul de la Ankara, chiar acum când noi vorbim, sper că s-a întâmplat chiar de după incidentele cu dronele de la Galați și de la Constanța, trebuie să fie în plină desfășurare un efort continuu de 24 de ore din 24 de convingere a aliaților noștri să ne ajute cu instalațiile pe care noi acum nu le avem. Faptul că nu există un guvern la București îi face pe interlocutorii românilor, interlocutorii alor noștri, să se mai gândească înainte să ne dea ajutorul de care avem nevoie?
6: Categoric, da. Unu, pentru că există o competiție chiar și între parteneri în legătură cu aceste sisteme care să fie operaționale imediat. Doi, pentru că după și incidentul de la Constanța, am primit ceva, dar, mă rog, în sfârșit, nu intru în discuții. Trei, pentru că avem nevoie de o operaționalizare a diplomației. Ambasadorii vorbesc în baza unui mandat. Inclusiv Niculescu la NATO, un diplomat excepțional, cu foarte mare experiență. Dar ei nu pot ieși din mandat. Mandatul pe care ți-l dă de la București. În al treilea rând, angajamentele de un anume nivel, mai ales în ceea ce privește și informațiile de un anume nivel, mai ales în ceea ce privește aspectele de securitate și eventualele elemente de negociere cu Federația Rusă, se asigură la un nivel corespunzător de cunoaștere reciprocă, dar mai ales de predictibilitate, în ideea că trebuie să ne asigurăm securitatea unii la alții, motiv pentru care obligațiile pe care ți le asumi, sigur, trebuie implementate, inclusiv prin legi, în România. Deci, faptul că ai o bază politică majoritară în Parlament, îți asigură, până la urmă, argumentul hotărător, oricât ai fi de interesat și nu întotdeauna ceea ce reprezintă aspirațional. Ce ne dorim este împărtășit exact de toți ceilalți.
4: Mulțumesc mult, Cristian Diaconescu, fost ministru de externe, fost consilier prezidențial în direct la Digi24. Mergem acum în direct la Barcelona. Imaginile pe care le vedeți pe ecran sunt în direct din Sagrada Familia. Îl vedeți pe Papa Leon al XIV-lea, îi vedeți și suita, pentru că suveranul pontif se pregătește pentru ceremonia sfințirii turnului Iisus Hristos. Este un turn de 172 de metri și jumătate. Construcția a fost finalizată prin așezarea în vârful acestui turn a unei cruci, o cruce imensă, uriașă, în interiorul căreia există chiar un punct de observare. Este foarte interesant că acest turn este ultimul din cele 18 pe care le are Bazilica Sagrada Familia. Toate au fost refăcute, toate au fost construite până la capăt, de fapt, pentru că știți, Sagrada Familia este un șantier în continuu de 144 de ani de când a pornit. Au tot fost lucruri de realizat, lucruri de finalizat. Știm inclusiv, de exemplu, că odată cu sfințirea de astăzi, ar mai fi nevoie de încă vreo 10 ani de lucrări pentru ca această construcție să fie finalizată. Știm cu toții, este visul lui Antonio Gaudí. De ce au ales spaniolii această zi, 10 iunie, pentru sfințirea turnului Iisus Hristos? Pentru că exact acum 100 de ani murea Antonio Gaudí în urma unui accident rutier, pur și simplu a fost lovit de tramvai pe străzile Barcelonei, se întâmpla pe 7 iunie, a suferit la spital 3 zile, pe 10 iunie a decedat și spaniolii au vrut neapărat ca la 100 de ani de la moartea lui să se întâmple această ceremonie pe care o urmărim în direct după pauză. Rămâneți cu noi!
7: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi. Ilie Bolojan va întrecut așteptările sau vă așteptați să fie altfel?
10: Mi-a confirmat așteptările pentru că am fost la niște lansări de carte la Oradea și am avut discuții mai lungi cu el și m-a convins. Mi s-a părut un om foarte interesant față de politicienii pe care
9: cunosc. Asta acum, de zile.
10: În ultimii ani. Am lansat mai multe cărți la Oradea și am avut ocazia să stăm de vorbă. Și mi s-a părut o apariție foarte deosebită de ceilalți politicieni. Ca mentalitate, ca linie, convingeri, hotărâre și pe de altă parte el a performat excepțional. Nu știu dacă a zis Oradea. Oradea e ca o farmacie. Mi-a arătat tot orașul, mi s-a lăudat cu performanțele, erau reale, erau clădiri, erau, înțelegeți, nu era așa povești, nu spuneam birou chestia asta, ci arătându-mi orașul, pur și simplu. În momentul în care s-a apărut scenariul că PNL-ul se poate salva, pentru că așa a apărut el, numai dacă l-aducem pe Bolojan de la Oradea, chiar această alegere, că nu s-a găsit altul partid să fie propus, să fie împins în față, ci acest Ilie Bolojan, pe care eu îl știam de primarul Oradei și apoi președinte la Consiliul Județean, m-a convins și m-am temut pentru el. Ilie Bolojan n-are nimic din bizantinismul poeticienilor de București. Nu are nimic din așa ceva. Eu cred că el a convins foarte mult, chiar când s-a înșelat. El nu e infailibil. Să nu avem așa impresia că e salvatorul. Nu este. Dar vorbește direct. Și când greșește, și când are dreptate, el spune exact ce gândește. Oamenii nu sunt învățați cu acest limbaj de la politicieni, care nu știu cum să o scalde, să te mintă, să te prostească. Asta așteptăm de la politicieni. Bolojan spune ce crede, cum vede lucrurile, că îți place sau nu îți place. Asta mi s-a părut că îl face deosebit de ceilalți. Asta îi creează și foarte multe probleme. Iată, moțiunea de cenzură. Dacă avea mai mult tact, mai multă diplomație, nu s-ajungea aici. Și dacă și Nicușor Dan ar fi sprijinit, Nicușor Dan putea să oprească acest proces.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi. Este, domnule Stelian Tănase, Partidul Național Liberal acum un partid, și o să vă citez, de costume scumpe?
10: Păi i-am întrebat dacă e vreunul în sală care are un costum mai ieftin de 2000 de euro.
9: Și?
10: Și da, coate, nu s-a simțit prea în largul lor.
9: N-ați prea văzut mâini ridicat?
10: Oh, nu. Pe cum? Păi ce nu se vedea pe ei cum erau îmbrăcați? N-aveau un costum de 300 de euro ca mine. Erau băieți care își pun pantofi în picioare să-i vadă conducerea partidului, bluze, ce se vede, ce mașini erau afară. Asta nu e bine. Când te duci în campanie în Dolj sau în Vaslui și vii cu un 4x4 de la de 80.000, 100.000, ăia nu te votează. Sau te votează că sunt impresionați, că ai putere, ai bani, ai posibilități. Dar eu cred că nu, în general.
9: Dar
10: nu.
9: PSD-știi vin în târlici?
10: Nu, vin cum 4x4 alea pe care le-au toți.
9: Păi și ei votează în Dolj și Olt.
10: Nu știu care e secretul, dar oricum eu nu mai duce cu girofarul și cu un 4x4 în campanie. Mai duce îmbrăcat simplu și aș umbla îmbrăcat simplu, pentru că așa cred. Oamenii votează pe aia care seamănă cu ei. trebuie să dea impresia că sunt ai lor, că le înțeleg problemele, că se îmbracă la fel, locuiesc în aceleași tip de locuințe. Dacă vrei să...
7: Mi-e greu să vă aprob aici.
10: Sunt de acord.
7: Baronii locali care câștigă voturi de 35 de ani nu seamănă cu alegătorii lor.
10: Nu mai seamănă. Ei s-au
7: îmbogățit niciodată, erau șefii de județeană de partid.
10: Cam așa, dar ei s-au îmbogățit pe parcurs ăla de la județeană de partid, aveau rafă de 5.000 de lei, 6.000 de lei. Acum câștigă în mod uzual 6.000 de lei de euro pe lună, pe zi.
7: Da.
10: Face afaceri, îi bagă în cutiile de pantofi. Cine știe ce chestii inventează. Scopul pentru care intră în politică este să facă bani. Nu cred că se gândesc la politici publice, la reforme. Când spui reforme, apucă râsul. Dar vreau să vă spun ceva. V-ați gândit vreodată? Eu citesc foarte mult acum, scriu o carte despre la Belle Époque și vreau să fac o observație care am făcut-o eu citind arhivele, documentele. De ce acea clasă politică, tot român de-ai noștri, ca să zic așa, din popor, ca să zic așa, nu intrau în politică să fure? Erau oameni educați, cei mai mulți erau doctori la Paris, în științe juridice, cei mai mulți dintre ei. Pentru că ei veneau de acasă cu averi. Ei aveau moșii, pe de altă parte erau educați în familie, aveau bună, știau franceză, știau engleză, știau multe lucruri, cum să se comporte în societate și intrau în politică doar să aibă ocupație, făceau din pasiune. Nu aveau interes să fure, să se bage în combinații oneroase și să facă avere. Ăștia asta fac, pentru că ei au intrat săraci în politică.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
11: Digi24 FM. Casa Magazin a prezentat arhitecților și designerilor cele mai noi tehnologii de climatizare, a lansat seria Cunoaște Arhitectul, a curatoriat premiere la cel mai mare festival de arhitectură și design din Transilvania și a creat Uncoded, primul eveniment din România care a transformat spațiile industriale în experiențe dedicate culorii. Casa Magazin, în fiecare sâmbătă de la 9:30, doar pe Digi24. Emisiune susținută de Bloom, Cortina Elysium, descoperă senzaționalul Aquatech Evolution, Franche, soluții complete pentru bucătărie.

0: Mergem la Barcelona, imagine în direct de acolo, pentru că stă să înceapă ceremonia sfințirii turnului Iisus Hristos, cel mai înalt dintre cele 18 turnuri ale Bazilicii Sagrada Familia din Barcelona. Vedem că în continuare vin acolo invitații din programul pe care îl avem noi. Dintr-un minut în altul, ceremonia ar trebui să înceapă. Foarte important, trebuie să spunem că ceremonia va fi oficiată de Papa Leon al XIV-lea, care este într-o vizită de mai multe zile în Spania, a strâns și la Madrid și la Barcelona milioane de oameni pe străzi, au participat la slujbe uriașe care au fost oficiate de Papa Leon al XIV-lea. Evident, la această ceremonie în Bazilica Sagrada Familia au intrat numai oficialități, oameni care au putut ajunge acolo pe baza unor invitații. Sunt prezenți regele Felipe, regina Letizia, 14 membri ai cabinetului Pedro Sanchez și mai mulți parlamentari. Văd că sunt chiar și invitați din străinătate. Cred că i-am văzut pe mai mulți președinți ai țărilor baltice care sunt invitați la Barcelona cu această ocazie. Știți bine visul lui Antonio Gaudí? O construcție care a început acum 144 de ani, conștient marele arhitect că nu va finaliza construcția bazilicii în timpul vieții lui, a lăsat calcule exacte, planuri pe baza cărora construcția a putut să continue atâția ani. Chiar și după ceremonia de astăzi ar mai fi nevoie de ani buni, unii au spus că 10, pentru ca acest șantier să se termine complet, ar mai fi de lucru la câteva fațade. Știți bine povestea Antonio Gaudí, arhitect de geniu, mare iubitor de natură, de acolo și-a inspirat formele și un mare credincios și-a făcut din acest proiect Bazilica Sagrada Familia și-a făcut din acest proiect, deci, proiectul lui de căpătâi, a vrut neapărat să rămână în istorie datorită acestei construcții. L-am invitat alături de noi pe Luigi Bambulea, este lector universitar la UNARTE, Universitatea Națională de Arte. Bună seara!
1: Bună seara, bun regăsit!
0: Și pe fondul acestor imagini, pentru că nu știu câți dintre telespectatorii noștri au reușit să intre în Sagrada Familia, observăm, Luigi Bambulea, că aproape vreo 5 milioane de oameni vor să intre în această bazilică în fiecare an și reușesc, fac cozi kilometrice, chiar și așteptarea pentru o programare online ca să poți să intri durează și câteva luni. De unde forța asta de atracție? De unde această admirație? Totuși e ceva ce a fost conceput acum aproape un secol și jumătate.
1: Ei, sigur că da, însă această construcție este un mit și asta nu de puțin timp. Apoi nu uitați faptul că Gaudí însuși a marcat în mod decisiv istoria arhitecturii moderne. El însuși este, prin urmare, un atractor, dacă vreți, din punctul acesta de vedere, pentru aceste milioane de turiști și fără îndoială că bazilica reprezintă, are o relevanță din punctul acesta de vedere, inclusiv economică, de turism cultural pentru Spania. Dar este și vorba aici de o, să spunem, ecumenă catolică, nu? Deci catolicii din întreaga lume se regăsesc în acest proiect și firește că vizitează Spania sau vizitând Spania ajung obligatoriu și la Barcelona ca să vadă una dintre cele mai somptuoase construcții, cele mai somptuoase arhitecturi. O arhitectură originală, este adevărat, dar care este relevantă din punct de vedere și stilistic, este relevantă și istoric pentru Spania însăși. Trebuie să remarcăm și să subliniem care chiar o funcție, iar zice, integratoare, să nu uităm totuși care sunt problemele cu Catalunia în Spania și că Gaudí este totuși de acolo. Deci el este un catalan care, iată, reușește să ofere acest cadou chiar la un secol de la moartea sa nației sale. Deci este subînțeles cumva faptul că acest monument extraordinar, nu lipsit de aspecte problematice, are capacitatea de a magnetiza. Și nu magnetizează doar turiști, să știți, este și o bibliografie fundamentală pentru cercetători în arte, în general pentru oameni interesați de fenomen artistic, eventual pentru cei care se formează în arhitectură. pentru că este o sinteză, totuși această... Este o sinteză și un martor, totodată. Este martorul unei istorii. Catedrala, de altfel, biserica, bazilica, încă nu este de episcopal, ca să fie catedrală, dar bazilica aceasta are o istorie traumatică, deși abia este inaugurată. Bine, ea a fost consacrată în urmă cu niște ani de Papa Ratzinger. Probabil ați menționat asta înainte sau de-a lungul zilei, dar este a suportat și ea dificultățile istoriei spaniole din secolul al XX-lea. Probabil știți faptul că revoluționarii, anarhiștii spanioli în timpul războiului civil spaniol din 37, au incendiat chiar cripta în care se află osemintele lui Gaudí. Din punctul acesta de vedere, putem să stabilim o corelație, aș zice eu, foarte sugestivă, cu Saint-Denis de la Paris, care este monumentul școală al goticului, gotic pe care Gaudí îl reinterpretează în această catedrală, fiindcă și Saint-Denis a fost victima revoluționarilor francezi, sigur, de la 1789. Este martorul, ziceam, martorul unei istorii, dar și martorul unei tradiții. Este totuși un martor de neeliminat, ca să zic așa, greu de ignorat și prin monumentalitatea sa, al fundamentului creștin al Europei. Este firesc că e și un eveniment diplomatic, acolo se află, cum ați observat și dumneavoastră, atâtea oficialități europene, și poate că pe undeva este și semnalul, această catedrală sfințită în, cum se spune, că nu mai suntem în postmodernitate, în post-postmodernitatea seculară, laică, etc., iată că este semnalul, poate, al unui reviriment spiritual și, în orice caz, în felul în care arată, cred că este monumentul unei spiritualități viitoare, ca să spun așa, sau este un monument al viitorului. Este greu de sintetizat și de asimilat astăzi, de creștinul contemporan. Ați observat și dumneavoastră ce fațade are și ce arhitectură dinamică. Practic, goticul este dinamizat și nu sunt forme euclidiene aproape acolo. Deci, atrage turiști și istorici de artă și oameni care se cultivă pentru că reprezintă o revoluție, dacă vreți, în arhitectură.
0: L-am văzut pe Pedro Sánchez, prim-ministrul Spaniei, ajungând la catedrală, l-am văzut intrând împreună cu soția. Acum îi vedem pe regele Felipe, regina Letizia, ajung și ei în mod clar, după sosirea lor, va începe ceremonia. Luigi Bambulea, descrierea pe care ne-a oferit-o televiziunile spaniole mai devreme ne-a arătat cât de interesant se vede, arată interiorul acestei catedrale, interiorul ca și exteriorul. Spre exemplu, coloanele din interior, de aici, de unde se va face această, se va ține această ceremonie de sfințire, imită trunchiurile unor copaci. Există inclusiv nervuri, există și noduri din care către tavanul catedralei se desfac ramurile, exact așa cum se întâmplă cu un copac, o formă neobișnuită. Asta era observația pe care aș fi vrut eu să o fac, că e o formă neobișnuită și mă gândesc cum o fi trecut ea acum 100 și de ani și cum trece astăzi în ochii celor care merg acolo, în ochii celor care vor să o vadă.
1: Este împrumutată din arhitectura gotică, deja goticul are această intuiție. Sigur, nu este momentul de a face sinteze de analiză sau analize stilistice, sinteze de istorie artei, dar trebuie să știți că acest element provine din gotic, inclusiv goticul englez cu foietajele de la tăvănirea catedralelor, a fost împrumutat, sunt elemente împrumutate de Gaudí, dar el a vrut să imite grota nașterii lui Hristos și acesta este un aspect pe care poate este bine să-l rețină cei care ne urmăresc. Grota nașterii, peștera nașterii, reprezentată deci aici în sensul în care Hristos se întrupează. Și eu v-aș atrage atenția că nu atât arborii seculari sunt imitați, cât, cel puțin sentimentul meu acesta este, am această intuiție, te afli parcă în interiorul unui corp. E ceva scheletic care și sperie cumva sau generează stupoare la întâlnirea acestei arhitecturi. E ceva de interiorul corporalității umane și simbolul este tocmai acesta al încorporării lui Hristos prin liturghie în materia corpului uman. Din punctul acesta de vedere, fie că ne place, fie că nu, fie că, știu eu, aderăm la această stilistică și la sinteza ei foarte originală, fiindcă e un idiom aici, irepetabil al lui Gaudí, fie că nu, trebuie să recunoaștem că este ceva excepțional, că în sine simbolistica este extraordinar de specială. Iar fațada foarte deranjată, foarte dinamizată. Coloanele, ați spus și dumneavoastră, că imită trunchii de copaci, însă ele de fapt sunt oblice și asta este ceea ce stârnește uimirea. Coloane nu drepte, deci verticalitatea schimbată cu dimensiunea aceasta a diagonalei. Toate acestea de fapt duc, știți unde, către spiritul specific hispanic, adică către acea spectacularitate care definește chiar mistica spaniolă. Este vorba de sublim și de sublim și de vizionar. Mistica hispanică, să vă gândiți la Teresa de Avila, la Juan de la Cruz, la Ignațiu de Loyola mai ales, este retorică, este enfatică, este exaltată, dacă vreți. Și asta este ceea ce vedem noi aici, un fel de sinteză a spiritului hispanic așezată în piatră și, mă rog, în materialele cu care își construiește Gaudí această biserică imensă, care a durat într-adevăr atâta timp, dar nu, el însuși spunea, Gaudí, mi cliente no tiene tiempo. Clientul meu nu se grăbește, clientul meu nu ține cont de timp. E, iată că, într-adevăr, clientul său a avut răbdare și asistăm la acest moment mai mult decât simbolic, nu este doar simbolic. Deci sinteza care este, trebuie să reținem acest monument, îl face relevant. El, de altfel, a intrat în patrimoniul UNESCO din 84, deci e aproape jumătate de secol de atunci. Nu? Și tocmai pentru că reprezintă o recapitulare a mai multor stiluri, a mai multor influențe și o forță de afirmare, dacă vreți, de afirmare a mesajului pe care l-a avut și arhitectul și pe care l-are și biserica, întruparea. Trebuie să fie acolo, să vezi și luminile, modul în care vitralile filtrează lumina. Sigur, aspect luat și acesta, împrumutat, dacă vezi, din gotic, o teologie a luminii. Și celor care nu se pot împăca, le-aș spune în finalul acestei rapide analize, care nu se pot împăca cu stilistica și cu imaginarul lui Gaudí și cu morfologia acestui monument, le-aș spune că mi se pare că are ceva cărtărescian. Este un element oniric aici, pe care eu l-o ofer aici pentru a ajuta la integrarea, la analizarea monumentului. E ceva de imaginar cărtărescian și cei care au citit Cărtărescu știu ce spun și poate nu e o întâmplare că Mircea Cărtărescu are succes în Spania. Pentru că imaginarul pe care îl găsește acolo pare a fi, probabil se întâlnesc în Art Nouveau, în stilistica Art Nouveau-ului, cu liniile sinuoase, cu această evoluție curbiliniară, care arată tensiunea organică. Și aici se întâlnesc amândoi, Gaudí și Mircea Cărtărescu. Bun, revin de la această analiză de imaginar și mai spun doar atât că e vorba de tensiunea vieții. Deci este acest punct de întâlnire dintre spirit și viața însăși, care pe arhitect l-a urmărit și pe care l-a considerat că trebuie să-l așeze ca mesaj într-o bazilică.
0: Mulțumesc mult, Luigi Bambulea, este lector universitar la UNARTE, Universitatea Națională de Arte din București, și în direct imagini din Sagrada Familia începe ceremonia sfințirii celui mai înalt turn al acestei bazilici, cel care face din Sagrada Familia cea mai înaltă biserică din lume.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Fostul lider liberal Valeriu Stoica. Ilie Bolojan putea să facă ceva diferit? Sau ar fi trebuit să facă ceva diferit? Sau, în realitate, oricum, ăsta era, de fapt, deznodământul? Am avut parte de o coaliție temporară.
3: Ilie Bolojan, cu felul lui de a face politică, tranșant, hotărât, dur, ajungea la acest impas mai devreme sau mai târziu. Și ca să facă mai mult, ar fi trebuit să aibă un partid și mai puternic decât are în momentul de față. Cu partidul pe care l-a avut și pe care, cum bine știți, l-a ridicat în 2024 de la 8-9% la 14-15, atât a putut face și atât poate să facă. Ar fi putut, poate, să facă un pic mai mult dacă acest partid îi furniza mai multă expertiză tehnică în toate ministerele pe care le ocupă. Vedeți, nu e suficient să vrei să faci ceva, să fii de bună credință, e nevoie să ai și oameni foarte buni care să facă acele lucruri. Nu poți de unul singur să le faci. Și asta înseamnă că expertiza tehnică în toate domeniile este extrem de utilă. De unde poate să vină această expertiză tehnică extrem de utilă pentru a conduce ministerul, pentru a conduce guvernul? În primul rând, din, cum să spun, resursele umane pe care le are partidul. Dar dacă aceste resurse umane n-au fost cultivate, n-au fost încurajate, n-au fost selecționate de-a lungul timpului, vii la guvernare și constați că nu știi pe cine te bazezi. Experiența mai poate să vină din sectorul privat sau din mediile academice. Nu știu dacă au fost dispuse mediul privat și mediul academic să ofere această expertiză. Dar, în orice caz, vulnerabilitatea guvernului acesta este comună pentru toate guvernele pe care le-a avut România. Un deficit de expertiză de specialitate.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. Crezi în puterea de a

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: O nouă formațiune politică apare în România. Partidul Isus. Sincer, bă, respect pentru asta. În sfârșit, un partid care nici măcar nu mai încearcă să ascundă strategia de marketing. Ci doctrină, ci program politic. Ăștia au înțeles foarte simplu un lucru. Românul nu votează ideologii. Românul votează mântuirii. Și atunci au zis, bă, hai să punem credința direct în nume și terminăm cu discuția. Cine mai chinuim atâta? Și denumirea e asta. Inițiativa Suverană, Solidaritate și Unitate Socială. Isus. Și omul foarte mândru a zis, punem accentul pe S. Care S? Că-s mai multe? Din 5 sunt 3 S-uri acolo. Normal că pe S undeva trebuie să vină accentul. Amen. Dar recunosc că ăsta, trebuie să recunoaștem măcar că ăsta este un plan bun de marketing. Vezi, Simioane, cum se face? Nu casă la 35 de mii. Asta e strategia. Iei Biblia, pui sigla pe ea și spui, bă, candidez. Exact. Serios, acum, e clar că cineva a lucrat foarte bine cu o echipă de marketing, de specialiști buni, pentru că altfel nu puteau să vină cu sloganul crede și nu cerceta. Ceea ce, sincer, e sloganul perfect pentru orice partid din România din ultimii 35 de ani, dacă îi să luăm așa. Doar imaginați-vă cum se desfășoară activitatea de acum la partid. Ședințele de partid nu se mai numesc birou executiv, se numesc consilii ecumenici. În loc de mici, berii bagă anafuri la caserolă. Și partidul nu o să aibă excluderi, o să aibă direct exorcizări. Partidul ăsta nici măcar nu o să aibă meeting-uri electorale, o să avem direct pelerinaj acolo. E singurul partid din România care are voie să învii morții ca să-i voteze. Ceea ce nu-i de pare că nu s-a mai întâmplat, hai să fim sinceri. Dar partea mea preferată e partea cu fondatorul. Omul foarte senin, ca să nu zic altceva, o veni și o zis foarte finuț, bă, eu nu mă spovedesc pentru că nu am păcate. Aici se vede cu adevărat stofa lui de politician. Pentru că politicianul român tot timpul merge în principiul ăsta. Problema e la alții, nu la mine. Omul n-are păcate, deci practic el în loc de afiș o să aibă icoane electorale. Dacă pui ștampila pe el, o să iasă direct fum alb din cabina de vot. Avem un spopo. Adică politicianul poporului, nu altceva. Da. Și cred că e primul politician din România care riscă să piardă voturi pentru că e prea cinstit. Da, pentru că românul are deja o filozofie politică, o furat, dar o șef.
0: Digi24 FM.
2: Dios Todopoderoso, y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho en pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor.
3: Papa Leon al XIV-lea sfințește cel mai înalt turn al Bazilicii Sagrada Familia de la Barcelona. Este o ceremonie la care asistă șef de state, șef de guverne, evident regele Spaniei, regele Felipe și regina Letizia. Sunt acolo membrii cabinetului de la Madrid, l-am văzut pe premierul Pedro Sánchez, 14 miniștri din echipa lui Pedro Sánchez sunt și ei în sală. Foarte interesant, s-a comentat mult astăzi în Spania de ce guvernul este prezent la un astfel de eveniment care ar trebui să fie unul spiritual. Este vorba despre un eveniment religios. Guvernul s-a apărat și a spus că este vorba despre un eveniment instituțional, așa a fost numit de guvernul de la Madrid și atunci miniștrii trebuie să fie prezenți. Mulți, probabil, vă întrebați cine finanțează șantierul care durează de 144 de ani, șantierul visului lui Gaudí, șantierul Bazilicii Sagrada Familia. Din bilete. Tot șantierul este finanțat din bilete. Tot din costul biletelor se va finanța și restul lucrărilor, pentru că ar mai fi vorba despre încă niște ani. Nu se termină construcția odată cu inaugurarea, sfințirea turnului. Astăzi mai e de lucru la câteva fațade și acele construcții vor fi finanțate tot din încasările făcute de la vizitatori. aproape 5 milioane de oameni intră în Bazilica Sagrada Familia în fiecare an. Este cel mai vizitat monument din Spania. Apropo de turnul inaugurat astăzi, cel mai înalt dintre ele, pentru că sunt 18. Se numește Turnul Iisus Hristos. Sunt 18 turnuri, 12 dintre ele îi reprezintă pe apostoli, 4 pe evangheliști, unul pentru Fecioara Maria și unul pentru Iisus Hristos, Sagrada Familia, adică Sfânta Familie Iisus Maria Iosif, și așa înțelegeți care este semnificația turnurilor acelora foarte alungite pe care le știți, pentru că mulți români sigur au vizitat această bazilică, această biserică, cel puțin exteriorul vă este cunoscut, complet neobișnuit aspectul acestei biserici, dar nu mai puțin iubit. Să spunem și că nu în mod întâmplător a fost aleasă această zi pentru inaugurare. Este 10 iunie. Este ziua în care a murit Antonio Gaudí. Au vrut neapărat spaniolii să-i aducă un omagiu în acest fel. Antonio Gaudí este lovit la Barcelona de un tramvai pe 7 iunie, este internat de urgență la spital și moare 3 zile mai târziu, exact pe 10 iunie, data aleasă pentru inaugurarea de astăzi. Foarte interesant! Construcția, cumpărarea pământului și aprobarea proiectului a venit din partea unei asociații creștine care, acum 144 de ani, voia ca prin acest monument să lupte împotriva modernizării și laicizării rapide a Barcelonei la sfârșitul secolului XIX. Acesta a fost motivul pentru care monumentul trebuia să fie uriaș, trebuia să fie văzut de peste tot și, încă un detaliu, devine Bazilica Sagrada Familia, cea mai mare biserică din lume, datorită acestui turn inaugurat astăzi, în vârful căruia, dincolo de proiectul inițial al lui Antonio Gaudí, a fost așezată o cruce tridimensională. Crucea este atât de mare încât în interiorul ei a fost amenajat un punct de observare. De ce fix 172,4 metri, 5 metri? Pentru că Antonio Gaudí, vă spuneam, un mare credincios, dar și un mare iubitor de natură, și-a luat drept reper Montjuïc. Montjuïc, dealul din apropierea Barcelonei, care are cu 5 metri mai mult. Iar Antonio Gaudí și-a dorit ca această catedrală să nu fie, această biserică, turnul, să nu fie mai înalt decât cel mai apropiat deal. Este dealul care străjuiește Barcelona. Pe fondul acestor imagini și pe fondul acestui eveniment, schimbăm registrul brusc, plonjăm în realitatea politică a României. Ne atrage atenția în această seară o postare făcută de unul dintre consilierii președintelui Nicușor Dan. Este vorba despre Radu Burnete. Radu Burnete, care spune că nominalizarea lui Eugen Tomac nu este partea nici unei manevre. Președintele Nicușor Dan își dorește ca Eugen Tomac să-și ducă cabinetul la vot în Parlament. Îl vom vedea imediat și pe președintele Nicușor Dan. Dacă avem transmisiunea făcută de Alin Petrică, cred că merită să o vedem acum. Dacă nu putem, evident, Alin Petrică este corespondentul nostru în Spania, este chiar la Barcelona și ne va transmite informații de acolo. Evident, este în afara catedralei, nu face parte din oficialitățile care au fost invitate înăuntru. Stă de vorbă cu oamenii, ne transmite care este atmosfera, ne spune ce se întâmplă acolo. Îl vedem pe Nicușor Dan, președintele României, și apoi comentăm, vă spun care sunt invitații din studioul Digi24, Emma Stoica, Claudiu Crăciun, Ioan Stanomir, bună seara tuturor, bună seara. Vă mulțumesc, și Radu Albu Comănescu de la Cluj, bună seara, domnule profesor.
4: Bună seara.
3: Perfect, ne auzim, stăm de vorbă, îl vedem pe Nicușor Dan. Discursul din această seară.
5: Bună seara. În urmă cu câteva zile am desemnat un prim-ministru care va solicita votul Parlamentului. Fac apel la responsabilitatea

0: să previn o cădere economică bruscă care să afecteze fiecare familie din țara asta. Și sunt îngrijorat că aceste chestiuni sunt puse azi în discuție. Ce s-a întâmplat? Am constatat că partidele nu mai discută între ele, nu mai au dialog. Și atunci am ales o persoană, cea mai potrivită, așa cum consider eu, pentru a discuta și cu unii și cu alții, pentru a-i aduce împreună să guverneze România, în condițiile în care niciun partid nu a venit pe o soluție alternativă. Și vreau să mai spun un lucru, pentru că de când sunt în politică, văd politicieni care nu fac decât să calculeze alegeri viitoare. În cazul de față, alegerile din 2028. Vreau să spun că puțin le pasă românilor de dezbaterile noastre electorale și de toate prestațiile noastre. Românii vor guvernare și guvernarea înseamnă, de fapt, responsabilitate. Și până în 2028 se vor întâmpla lucruri, multe lucruri. Sfătuiesc pe români să-și păstreze calmul și speranța și asigur partenerii noștri că România păstrează direcția.
1: Mă întorc la postarea lui Radu Burnete și începem dezbaterea în platou. Două informații importante primim din această postare. Prima este că Eugen Tomac nu face parte din nicio manevră. Sunt foarte interesante cuvintele alese de Radu Burnete ca să ne spună asta. Spune așa. Nu este vorba. Președintele României a explicat în repetate rânduri că nu face jocuri și că va desemna un premier cu obiectivul cert ca acesta să obțină majoritatea și să formeze un guvern. Restul scenariilor care se vehiculează, inclusiv cele care mă privesc, nu sunt altceva decât speculații de presă. În ultimele săptămâni, numele meu a fost vehiculat pentru tot felul de poziții guvernamentale, era de așteptat, presa este liberă, iar proximitatea față de președinte mă face un candidat natural pentru astfel de speculații. Acum un an am acceptat invitația președintelui de a face parte din echipa sa în acești ani complicați pentru țara noastră și rămân în această poziție câtă vreme mă voi bucura de încrederea sa și consider că îl pot sprijini. Aceasta ar fi a doua informație, după ce, repet, ne spune că nu este o mutare de deschidere, nu știu ce joc, nominalizarea lui Eugen Tomac. Oricum, o concluzie este certă și cu asta vă propun să începem, și anume că nu merge. Da? Negocierea pentru susținerea guvernului Tomac nu merge, chiar înainte de a obține programul de guvernare și echipa completă. Nu merge. De ce nu merge?
2: Dacă ar fi mers, probabil nu l-am fi văzut pe Nicușor Dan atât de înverșunat sau poate chiar supărat în această seară, ieșind public și spunând că partidele sunt irresponsabile. De ce nu merge? Pentru că nu este o majoritate parlamentară. Spunea președintele României, și aici mă uit chiar la postarea pe care o face Radu Burnete, că șeful statului își dorește și a repetat în nenumărate rânduri că vrea un premier care să facă majoritate. Și atunci întrebarea mea care s-a tot pus, am tot pus-o în această perioadă, inclusiv lui Nicușor Dan, de ce a desemnat un premier care n-avea majoritate? În momentul în care l-a desemnat pe Eugen Tomac, președintele României nu s-a bazat pe nicio majoritate. Trebuie să spunem acest lucru.
1: A spus
2: din
1: că
2: toate discuțiile, a spus că este încrezător,
1: că
2: speră la responsabilitate.
1: Și partidele și-au dat acordul de principiu. A spus președintele în Muntenegru, cred că ai fost acolo.
2: Acolo a spus. Însă, ce au făcut într-adevăr partidele, n-au venit cu nicio propunere de premier. Aici are dreptate președintele. Partidele, când s-au dus la acele consultări, mai degrabă s-au dus cu ceea ce nu-și doresc de la...
1: Asta intră în contradicție cu ce spun PSD-știi, dar o să ajungem și acolo. PSD-știi susțin acum că, de fapt, l-ar fi propus pe Sorin Grindean.
2: Am reținerile mele, da, l-au propus, dar nu spun tot contextul. I-au spus președintelui, noi putem să facem majoritate, știi foarte bine că mai discutam aici, noi putem să facem majoritate cu aceeași majoritate cu care am dat jos guvernul.
1: Da, cu aur, și asta
2: aur.
1: Nu i-ar conveni președintelui.
2: Asta este nemulțumirea.
1: Și nu ar vrea să ajungă acolo.
2: Și nu vor să ajungă acolo. Dar în momentul de față, Eugen Tomac, de la om la om negociază pentru votul din Parlament și eu în continuare sunt rezervată în a mă gândi, deși spune într-adevăr cu bună credință Eugen Tomac că merge până la vot în Parlament,

0: Întrebarea este dacă va face acest lucru chiar dacă se va baza undeva la 50-70% de voturi. Pentru că dacă, de exemplu, PNL, USR vor decide zilele acestea, mâine, poimâine, că nu vor vota acest guvern, PSD, eu nu cred că va vota singur executivul lui Eugen Tomac, la UDMR deja avem aproape ca sigur că nu va vota acest guvern și atunci Eugen Tomac ar putea să rămână cu acei parlamentari rupți din POT, SOS și ce a mai rămas în Parlament, neafiliații, și să facă cu aceea, ceea ce este imposibil.
1: Să observăm cu toții că nucleul pare să fi devenit PNL-USR, pentru că la acest nucleu se raportează UDMR, doar la acest nucleu pare să se raporteze acum și PSD, pentru că informațiile noastre spun că PSD nu vrea să voteze de unul singur guvernul Tomac. Înaintea președintelui, domnule profesor Stan Omir, Eugen Tomac, premierul desemnat, spune că e gata să facă un compromis. Ce înseamnă acest compromis? Invită partidele din fosta coaliție să se implice în nominalizarea miniștrilor. Cum vi se pare?
2: Sigur, președintele era vizibil iritat în seara aceasta și probabil iritarea este provocată de influența destul de redusă pe care o are asupra anumitor partide. Și, evident, un președinte care are o influență redusă este un președinte iritat. În opinia mea, rolul unui președinte care nu are un partid în spatele său este să construiască majorități. Și, cum spunea și colega dumneavoastră, majoritatea generată de votul împotriva cabinetului Bolojan era PSD Aur. Aceea era o majoritate și nu doar că este o majoritate generată la acel vot, este majoritatea autentică din Parlament, singura majoritate funcțională la ora aceasta în Parlament. Așa încât, din punct de vedere al limpezimii politice, ai două posibilități, fie să accepți, fie să nu accepți această majoritate. Și dacă nu accepți, încerci să disloci și dacă nu reușești să disloci, iei în calcul și alegerile anticipate. Pentru că mi se pare că acest Parlament este într-un grad extraordinar de ridicat de fragmentare, relațiile dintre partidele vechii coaliții s-au deteriorat profund. Între Ilie Bolojan și Nicușor Dan pare să fie deja o ostilitate personală. Sorin Grindeanu este mai degrabă nedoritor să devină prim-ministru în acest moment, încât întrebarea este cu cine, și aș încheia spunând că este bine să critici partidele politice existente, dar ca să fii eficient în critica ta, trebuie să le critici oferind o alternativă. Iar alternativa este, pe modelul macronian, un partid al președintelui. Președintele nostru, probabil că privește spre Emmanuel Macron cu coada ochiului. Emmanuel Macron, într-adevăr, și-a făcut un partid. Astăzi se vede că nu foarte eficient, dar și-a făcut un partid, o mișcare după ce a fost ales. Președintele nostru, președintele Republicii, nu a apărut să înțeleagă urgența existenței unui vehicul politic. Multă vreme a crezut că poate să fie USR-ul acel vehicul politic, nu mai este. PNL-ul cu siguranță nici atât, iar Partidul Social Democrat nu. Și gândiți-vă că deja la grupul acesta a parlamentarilor neafiliat și-a făcut apariția domnul Victor Ponta, care e un fel de liant care va da o anumită coerență acestui grup și care de fapt e pe o turnantă paralelă cu AUR, pentru că de fapt domnul Victor Ponta se întoarce la ceea ce știe mai bine, să fie un intrigant politic. Asta a fost mai toată cariera politică a domnului sale și nu spun jignitor. Și intriganții politici au rolul lor și domnul Ponta totuși a fost prim-ministru, candidat la președinție și a avut destule realizări din perspectiva domniei sale.
1: Un președinte iritat, cum spune domnul profesor Stan Omir, care și începe discursul cu doi de nu, spune că nu a favorizat pe unul sau pe altul, așa cum se spune, și că nu e mandatul lui. Nu e mandatul meu. Nu am favorizat pe unul și pe altul. E absolut clar. Înțelegem cu toții. Nu merge. Nu merge. Astăzi apar echipa Nicușor Dan, Eugen Tomac, apare ca fiind încurcată.
3: Eu și un viciu aici de planificare, pentru că această propunere a suprapus două planuri. Un plan, să spunem, al unei guvernări tehnocrate, cu toate rezervele de rigoare în privința acestui termen. Poți să fii într-adevăr tehnocrat, adică să te izolezi cu totul de partide sau de ideologii. În opinia mea, e foarte greu. În același timp, părea că există și un plan politic pentru domnul Tomac. Este un politician vechi, este un politician asociat cu un anumit partid, de fapt, cu mai multe partide. Partide din spectrul de centru, dreapta. Este un personaj care a intrat în alegeri. Este un personaj care a reprezentat cetățenii în Parlamentul European. Așa că persoana dânsului nu dădea semnalul că e cineva care ar putea să fie undeva un broker, cineva între partide, care ar putea să ia programele tuturor și să le pune cap la cap. Poate dacă era altcineva de la început, era o șansă mai bună, dar nici asta nu este foarte clar. Nicușor Dan este într-o poziție delicată, pentru că a trebuit să umple cumva vidul de responsabilitate, să-i spunem, a apărut ca urmare a acestei crize de comunicare între partide. Și a venit cu o propunere. O propunere care putea să țintească și în direcția creării unui partid prezidențial, mai devreme sau mai târziu. O propunere care bifa elementul, să spunem, doctrinar de centru-dreapta. Singurul element pe care l-a transmis domnul Tomac în raport cu programul de guvernare, ca să vedem unde țintește, era faptul că a lăudat o parte din reformele domnului Bolojan. Presupun că cele legate de austeritate. Pentru că și personajul care l-a promovat în politica mare, Traian Băsescu, era un mare susținător al acestui tip de program.
1: Insistă, Eugen Tomac în seara asta, și merită interpretat, Eugen Tomac în seara asta la B1 spune: pe domnul Bolojan îl respect. Am avut o întâlnire foarte bună la PNL, evident că am înțeles o parte din obiecțiile celor din PNL. Trăim într-o țară liberă. Îmi doresc ca în relația cu domnul Bolojan și PNL să pot lucra cât mai bine.
0: Dar eu mă aștept să fie dintre măsuri. Mă scuzați, eu mă aștept din informațiile pe care le am. Multe sau o parte dintre măsurile din actualul program de guvernare, dacă putem să-l mai numim așa, vor fi preluate în programul de guvernare al lui Ilie Bolojan. Întrebarea este câte va prelua de la Partidul Social Democrat, că a fost singurul partid care a venit cu un program alternativ.
3: O mare problemă de planificare acestei propuneri vine nu doar din persoana care a fost desemnată, ci și din felul în care organizez guvernarea. Guvernarea nu înseamnă doar nivel ministerial, ministru. Înseamnă secretar de stat. Da, sunt cei care duc greul. Plus, mai sunt și alte poziții foarte importante la nivel de agenții. Mă gândesc doar la ANAF. Toate speranțele noastre se leagă de ANAF ca să rezolvăm criza bugetară. Și mi-e teamă că o soluție de tip tehnocratic, cu ghilimele de rigoare, nu-ți răspunde la această provocare. Ce faci cu secretarii de stat, ce faci cu șefii de agenții, care de fapt sunt coloana vertebrală a guvernării? Și aici putem să spunem, nu există tehnocrați, nu există zeci, sute de oameni pregătiți care să acționeze și coordonați pentru atingerea obiectivelor guvernării. De aceea sunt importante partidele, pentru că ele creează acea legătură între demnitari și îi pun pe o direcție. Mai bună sau mai rea, asta putem să discutăm. Dar este un mecanism de coordonare. O soluție tehnocratică nu răspundea la această mare întrebare. Ce facem cu eșalonul 2-3? Din cine este format? E format doar din PSD, așa cum se spunea? E format din reprezentanții PSD-ului și a UDMR-ului? Se pare că nu. Deci, cred că acolo este problema de planificare și de design a acestei propuneri. Și săptămâna trecută dădeam mai multe șanse să treacă guvernul. Acum sunt mult mai rezervat, pentru că nu vedem răspunsuri date, odată la program, dar acolo ne putem lămuri. Nu există răspunsuri și planuri asumate în privința acestor eșaloane 2 și 3 ale guvernării, care sunt foarte importante.
2: Eu cred că PSD, în mod cert, asta își dorește pe tiparul guvernului Cioloș, adică să existe cineva în față care să dea iluzia acestei neutralități profesionale și în spate domnile lor să-și facă afacerile cum le cunosc, pentru că eu cred că principala rezervă a multora dintre compatrioții noștri față de această formulă este dată de memoria guvernului Cioloș, guvern care a permis Partidului Social Democrat să reintre în posesia statului să-și pregătească victoria sub Liviu Dragnea. Asta este problema fundamentală, pentru că întărești și ce spune colegul nostru, oamenii votează partide. Chiar atunci când o personalitate debutează ca independent, ea în cele din urmă e asociabilă unui partid. Cazul domnului Dacian Cioloș, cazul domnului Nicușor Dan a fost independent, a fost pus pe buletinul de vot. În democrație nu se trage nici la sorți. Acum, în trecut, trecutul foarte îndepărtat, poate că da. Acum e mai dificil. Și în al doilea rând, nu este concurs de manageri. Pentru că societățile noastre nu sunt societăți pe acțiuni, în care tu te prezinți și spui, am această țintă, țintele A, B, C și D. Dumneavoastră îmi dați votul? Nu. În societățile noastre, un vot politic, există viziuni și de aceea încă, așa cum se vede în lumea întreagă, ideologiile au o anumită tracțiune, pentru că oamenii văd diferit problemele politice. Și eu sunt critic al austerității, dar nu de pe pozițiile colegului nostru. Adică noi ne întâlnim punctual pe o critică la adresa domnului Bolojan, dar ne desparte drumul pe care îl urmăm. De aceea când îl auzi pe domnul Grindeanu spunând că dorește ieșirea din paradigma falimentară a domnului Bolojan, este discursul unei fabule de Grigore Alexandrescu. Dacă ești atât de hotărât, arată cum, spune. Cum îi aperi tu pe oamenii săraci pe care premierul Bolojan i-a oprimat cu cine? Cu tine în cabinet. Totuși, premierul Bolojan, premierul demis, nu a fost instituit printr-o procedură nedemocratică. PSD și-a dat votul, PSD nu s-a opus în niciun moment acelor măsuri luate de premierul Bolojan. Știți că în fiecare zi ei ieșeau și spuneau nu e bine, dar când era vorba de vot, votau. Așadar, responsabilitatea le incumbă și domnilor lor, după cum le incumbă și în clipa în care fac majoritate cu AUR. Când numesc la ICR pe cineva de la PSD cu voturile AUR, aceea e majoritatea din Parlament. Aceea e direcția pe care ICR o va lua. PSD și AUR, adică să știe și compatrioții noștri că asta face domnul Grindeanu. Domnul Grindeanu nu vrea să fie prim-ministru, dar vrea să dea tuturor prietenilor săi cât o feliuță. Și s-a nimerit de curând ca Institutul Cultural Român, bietul Institutul Cultural Român, să fie dat PSD-ului braț la braț cu AUR. Și ne putem închipui ce politică culturală novatoare va ieși din această alianță PSD-AUR.
1: Domnule profesor Albu Comănescu, vă rog.
4: Da, mă bucur că domnul Stanomir a menționat cuvântul memorie, pentru că este exact un lucru la care mă gândeam când l-am văzut supărat pe domnul președinte al României și, printre altele, un citat apocrif al lui Voltaire, care circulă foarte mult pe platformele sociale, mi-a revenit și el în memorie, despre politica, sau mă rog, societatea în care trăim fiind guvernată de oameni fără morală, votați de oameni fără memorie. Și chestiunea e, până la urmă, nu știm de ce s-a supărat domnul președinte. Pentru că nu astăzi, acum, alaltăieri sau cu două săptămâni a început această criză. Această criză a început în momentul în care domnia sa a avut o atitudine mai conciliantă față de un partid care, în mod clar, dovedea puține intenții de a se angaja la reforma statului român. Această atitudine conciliantă și o anumită asperitate în relația cu domnul Bolojan, până la punctul în care n-a adresat cuvinte suficient de clare, de susținere la adresa sa într-un moment critic, au dus la ceea ce vedem astăzi, la descompunerea încrederii în relația pe care o asemenea coaliție a putut-o avea cu Cotroceniul și mai ales, și acolo este chestiunea mai gravă și se reflectă exact în ce se întâmplă acum, o ruptură completă a încrederii că PSD-ul poate fi un partid cu care se poate lucra pe o rută europeană. Dacă domnul președinte dorea o rută europeană, trebuia să ia la bani mărunți ce înseamnă până la urmă această europenitate, pentru că PSD-ul ne-a obișnuit cu definițiile sale foarte alternative, foarte maga, i-aș spune, a ceea ce înseamnă realitățile politice românești, conceptele politice românești, ceea ce înseamnă a-și asuma responsabil guvernarea și o serie de alte formule pe care le știm într-un dicționar al marilor concepte politice, redefinite undeva la Craiova și în birourile de la București. Deci este o chestiune în care mai multă atenție trebuia deja inserată în analiza procesului partidului politic. Este târziu acum să ne plângem că partidele nu vor să coopereze între ele. Nu ai cum să cooperezi cu toxinele. Este clar că un partid care și-a dovedit în trecut de mai multe ori apetitul pentru un tip de putere, de guvernare, în care, cum să spun, jocul cu legea este, elegant spus, abuzul legii este una unul din criteriile permanente, modul în care PSD-ul știe foarte bine să antreneze o opoziție acolo când ar trebui să facă parte în realitate din procesul responsabil de guvernare, toate chestiile astea unde au dispărut? Cine crede că un partid care are în ADN-ul său format și în strategiile de putere pe care le practică și le aplică, poate să se transforme peste noapte într-un partid al rectitudinii, al lipsei de corupție, al apropierii față de cei săraci? Apropierea de cei săraci nu se face prin declarații, se face prin politici realiste, nu prin maternalizare și asistanat financiar, ci pur și simplu prin prevenirea unor momente în care se ajunge la asistanat financiar. Pentru că este exact ceea ce ruinează economia României, ținând cont de profilul socioeconomic al României în momentul de astăzi. Și atunci, întrebarea mea, până la urmă, care evident rămâne retoric, este de ce s-a supărat domnul Nicu Șordan? Răspunsurile trebuiau căutate mult mai devreme. A ști să anticipezi riscul, a ști să gestionezi riscul când ai în coaliția de guvernare un partid care a dovedit de atâtea ori inconsecvență, irresponsabilitate, două fețe și așa mai departe, este o chestiune care acum degeaba o deplângem. Faptul că ceilalți nu-și mai doresc să lucreze cu un asemenea partid este cât se poate de evident și trebuia, dincolo de toată bunăvoința domnului Tomac, va fi imposibil, cu excepția unei majorități pe care PSD-ul va trebui să-și o asume deschis, a unei majorități PSD-AUR, dacă doresc domniile lor să o lucreze deci și să o asume, subliniez încă o dată, cu excepția unei asemenea majorități, este puțin probabil ca un guvern Tomac să treacă acum de voturile parlamentare.
1: De la această ipoteză pornim imediat după o scurtă pauză. Sunt șanse minime ca acest guvern, guvernul Eugen Tomac, să treacă. Înțelegem că e hotărât să meargă în Parlament. Înțelegem, ne-a spus asta de cel puțin două ori, Eugen Tomac însuși. În seara asta anunță că mâine transmite partidelor programul de guvernare. Suntem cu toții foarte interesați ce conține acest program de guvernare. Evident, PSD-iștii vor vrea să vadă ce i-au cerut, cele 10 puncte, da? Majorarea pensiilor, majorarea salariului minim pe economie să se întâmple la 1 iulie, nu la 1 ianuarie 2027, la 1 iulie, adică în mai puțin de o lună, reducerea taxei pe valoare adăugată pentru alimentele de bază și medicamente. Și dacă nu se întâmplă lucrurile astea, Partidul Social Democrat îl amenință pe Eugen Tomac că nu-i acordă votul. Și pornind de la informația pe care ne-o dă Radu Burnete, și anume că el nu se află pe o listă, posibilă listă a lui Nicu Șordan pentru un plan B, ne gândim că rămâne cealaltă variantă. Ema este și așa suspicioasă, da? Ești îndoită. Crezi că Radu Burnete...
0: La câte se schimbă, și Radu Burnete e un om de bună credință și eu chiar cred că el crede că nu este, dar a fost invocat de președintele României. Poate a fost de față, poate n-a fost de față.
1: Și cealaltă variantă, vă reamintesc, este Alexandru Nazare. Vorbim despre cele două variante după o scurtă pauză, înainte de a ieși în publicitate. Îl vedem pe Alin Petrică, este corespondentul nostru în Spania și în seara asta e la Barcelona.
5: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 10 iunie 1190, împăratul din Butoi. Frederic Barbarossa, împărat german și liderul cruciadei a treia, moare în drum spre Țara Sfântă. A încercat să facă baie într-un râu fără să-și dea jos armura. Împăratul fie moare înnecat în râul Salef, aflat acum în sudul Turciei, fie face un atac de cord când intră în contact cu apa rece după luni de marșe sub soarele anatolian. Oamenii lui Frederic Barbarossa bagă trupul împăratului într-un butoi cu oțet ca să-l protejeze de descompunere. Doreau să-l îngroape la Ierusalim, dar nu au ajuns acolo. 10 iunie 1916. Revoltă și legendă. Arabii din Imperiul Otoman încep o mare revoltă împotriva sultanului ca să obțină independență. Liderul rebeliunii este emirul din Mecca, Hussein bin Ali. Se proclamă rege. Rebeliunea a fost coordonată cu Marea Britanie, care a promis sprijin arabilor. Unul dintre ofițerii britanici care ajută arabii a fost T.E. Lawrence, Lawrence al Arabiei. Aventurile britanicului alături de forțele arabe sunt acum legendare. Lawrence le-a relatat pe larg în autobiografia pe care a scris-o în 1926, 7 stâlpi ai înțelepciunii. 10 iunie 1942, masacru din Răzbunare. Localitatea Lidice din Cehia este distrusă complet, iar sute de locuitori sunt uciși. A fost răzbunarea pentru asasinarea de către rezistență a lui Reinhard Heydrich. Ordinul pentru masacru a venit direct de la Hitler. Toți cei 173 de bărbați de peste 15 ani din Lidice au fost uciși pe loc. Femeile și copiii sunt duși într-un lagăr. Bilanțul final este de 340 de morți, inclusiv 82 de copii. Naziștii s-au lăudat public cu masacrul. Autoritățile de la Praga au făcut un memorial la Lidice după război.
6: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
7: În fața ta, o emisiune Digi 24.
8: Invitatul de astăzi este consilierul prezidențial Sorin Costre.
9: Întrebarea numărul 7. Care este relația cu adevărul a lui Donald Trump?
10: Aș spune, nu știu cât este de interesat, pentru că crede că el e adevăr.
9: Întrebarea numărul 8. Inteligența artificială a învățat să mintă și să manipuleze ca oamenii?
10: Îmi vine un singur exemplu. Era o firmă care a implementat un sistem de gestionare dat de inteligența artificială și la un moment dat au hotărât să renunțe la el. Și CEO-ul a primit un mesaj în care i s-a spus că dacă renunți, atunci o să dezvălui ceva din niște e-mail-uri foarte secrete. Comportamentul este foarte uman.
9: Foarte uman.
10: Și este tipul de șantaj la care nu te aștepta să-l vezi din partea inteligenței artificiale. Nu știu în genere dacă putem vorbi de minciună și chiar șantaj, pentru că să vorbim de minciună și șantaj, trebuie să vorbim de o înțelegere umană. Ori eu aici cred că inteligența artificială nu are înțelegere umană. Inteligența artificială e un șir de caractere generate probabilistic pe baza a ceea ce am produs noi. Da, are acces la niște baze de date fabuloase. Dar în sine nu are o gândire semantică și contextuală. Doar pur și simplu ne dă cuvânt după cuvânt cu o anumită probabilitate pe care a văzut-o în urma studierii și filtrării cu niște algoritmi.
9: Întrebarea numărul 9. Un om care scrie cu ChatGPT este?
10: Depinde, dacă v-am spus, dacă îl folosește ca pe un instrument. Este un om, poate să fie curios, dacă a devenit dependent, este captiv și el a devenit instrumentul...
9: instrumentului.
10: Exact.
9: Și întrebarea numărul 10, ce le spuneți celor care cer să vadă diplomele președintelui?
10: Asta, sincer, mi s-a părut o falsă temă. Ea este apărută în urma necunoașterii sistemelor europene, adică cel național și cel francez în acest caz. Și în genere cred că ar trebui să ne uităm cu atenție la diplomele și cunoștințele politicienilor noștri, dar aici, repet, în cunoștință de cauză este o falsă temă. Diploma acelea sunt autentice, nu s-a sustras de la nimic. Este într-adevăr un parcurs extraordinară, adică în afara ordinarului, dar este un parcurs pe care l-au avut mai mulți, nu este un parcurs singular. Așa se întâmpla, se puteai să pleci în anul 3, să spunem, de licență de aici și să continuai studiile acolo și luai o licență acolo sau o diplomă, depinde, putea să fie de masterat.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Digi24 FM.
0: La medicina viitorului vorbim despre alimentația modernă și echilibrul dintre sursele vegetale și cele animale de proteine. Aflăm de ce microbiomul este considerat un adevărat partener al sănătății și ce înseamnă chirurgia oncologică a sânului. Invitații ediției sunt doamna dr. Roxana Voica și domnul dr. Lucian Rușitoru.
5: Medicina viitorului cu Gimina Maxim. Sâmbătă de la 13:30 doar pe Digi24. Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial, Aqua Carpatica.

0: Președintele Nicușor Dan este supărat, dar să-l vedeți pe Sorin Grindeanu. Pentru că președintele Partidului Social Democrat a postat astăzi pe rețelele de socializare un mesaj dur la adresa celor de la Partidul Național Liberal. Finalmente, concluzia și mesajul pe care îl transmite Sorin Grindeanu este: să știți că se poate și fără voi, să plecați acasă. Le transmite liberalilor, le spune în felul acesta că ar trebui să părăsească funcțiile, posturile de director, secretar de stat, să părăsească complet administrația. Presupunem că asta se va întâmpla automat în cazul numirii unui nou, investirii unui nou guvern, dar ține neapărat să le transmită: se poate și fără voi, spune Sorin Grindeanu. Replicile de la PNL dure și vin în cascadă. Dan Motreanu îi spune: hai curaj, Grindeanu. Gheorghe Falcă îi spune: domnule Grindeanu, să nu mai fiți laș. Toți liberalii într-un cor îi transmit lui Sorin Grindeanu să-și asume funcția de prim-ministru. Știți care e problema? Dacă Sorin Grindeanu este nominalizat prim-ministru, atunci va face majoritate cu AUR, majoritatea pe care a folosit-o și la moțiunea de cenzură, și asta nu este pe placul președintelui Nicușor Dan. Este exact scenariul pe care președintele Republicii încearcă să-l evite. Acum, pică guvernul Eugen Tomac, este o ipoteză, domnule profesor Stanomir. Noi știm că președintele ar avea la dispoziție două variante: Alexandru Nazare, Radu Burnete, dar guvernul pe care l-ar forma cei doi, mă rog, fiecare dintre ei, cel care va fi nominalizat, care ar fi nominalizat, ar trebui să fie unul politic cu miniștrii de la partidele fostei coaliții. Ce credeți?
1: Bun, în primul rând, relațiile între PSD și PNL sunt în mod vizibil foarte, foarte tensionate, dar vorbeam de memorie. Aceste partide au guvernat mulți ani împreună. Atât de bine au guvernat împreună, încât la un moment dat era greu să le mai deosebești. Eu mi-aduc aminte bine și de USL, mi-aduc aminte bine și de Călin Popescu-Tăriceanu, mi-aduc aminte bine și de candidatura mai recentă a domnului Crin Antonescu, care era lăudat de Marcel Ciolacu. Mai țineți minte toate aceste lucruri? Adică este foarte greu să te desprinzi complet de un trecut din care faci parte. Eu, în calitate de persoană cu simpatii liberale, dar nu partinice, salut cu tot entuziasmul încercarea Partidului Național Liberal de a-și recâștiga identitatea. Dar acest partid, de la USL încoace, a avut o traiectorie care l-a adus în multe ocazii alături de PSD. Supărarea domnului Grindeanu este alta, că se dovedește imposibilă refacerea formulei de dinainte și că este greu în acest moment să găsești pe cineva cum era domnul Călin Popescu-Tăriceanu, care să spună: da, nu doar că trădez, dar iau și câțiva prieteni cu mine, facem un mini partid național liberal și astfel coaliția social-liberală este refăcută. Nu există. Domnul Tuma nu e Călin Popescu-Tăriceanu. Călin Popescu-Tăriceanu avea altă portanță politică și în zilele sale bune avea, în ochii naivilor, o reputație de om politic responsabil. Domnul Tuma este popular în Ilfov. Puterea sa este în Ilfov. Domnul Predoi a avut și domnia sa un moment în care spunea că Partidul Național Liberal este chemat să fie la guvernare, dar după aceea așa moderat pozițiile. Aceasta este problema fundamentală. Și încheind, criticii domnului Grindeanu au dreptate. Domnul Grindeanu spune: se poate și fără voi. Perfect. Putem să ieșim din paradigma Bolojan. Perfect. Atunci cine este cel mai recomandat să ne ducă spre pământul făgăduinței din acest iad al austerității? Chiar domnul Grindeanu îl are alături pe domnul Marian Neacșu, un om politic redutabil, care a trecut prin nenumărate guvernări. Îl alături pe domnul Manda, o alături pe doamna primar de la Craiova, al alături atâtea personalități social-democrate. De ce nu face bine țării și nu se prezintă în Parlament, și acolo în Parlament să se reîntâlnească cu cei cu care a votat moțiunea de cenzură? Adică mă întreb,
2: într-o remarcă de final, dacă votul celor de la AUR era bun pentru a scăpa țara de tiranul Ilie Bolojan, de ce acest vot nu este bun în ochii PSD pentru a aduce bunăstarea? Pentru că, vedeți, asta este ipocrizia. Domnul Grindeanu se ferește să oficializeze ceea ce există deja, o simbioză PSD-AUR, și știe că din această simbioză nu PSD câștigă, ci AUR, pentru că electoratul PSD nu migrează nici spre PNL, nici spre USR, migrează către AUR.
0: Ema, a sosit momentul să ne explici de ce e sceptică în privința retragerii variantei Radu Burnete.
3: Pentru că Radu Burnete a fost retrasă, varianta Radu Burnete, din actualul guvern propus. Era vehiculat ca vicepremier fără portofoliu și, într-adevăr, în această seară a dispărut din acea listă.
0: A dispărut toată lista.
3: A dispărut, au schimbat foarte multe lucruri și vom vedea câți dintre cei propuși vor ajunge până în Parlament va fi depusă lista respectivă. Însă, această variantă Radu Burnete nu este o variantă fabulație a presei. Pentru că așa pare că lasă de înțeles domnul consilier din ceea ce scrie.
0: Speculație de presă.
3: Că este o speculație de presă.
0: Din cauza apropierii lui de președintele.
3: Din cauza apropierii. Nu este chiar așa. Pentru că în decursul acestor săptămâni, numele lui Radu Burnete, cel care i-a stat alături președintelui la toate consultările de la Palatul Cotroceni, la fel ca și Eugen Tomac, numele lui Radu Burnete a apărut din gura președintelui Nicu Șordan. A fost pronunțat numele acestuia și vă spun acest lucru pentru că nu am doar de la o sursă, nu de la două, de la foarte multe surse, a fost pronunțat mai ales în discuțiile cu liderii partidelor ca fiind o variantă pe care șeful statului ia în calcul. De aceea presa, cum spune domnul Radu Burnete, speculează, pentru că se bazează pe niște fapte și pe ceea ce spun liderii din astfel de partide. Spun că Radu Burnete este în continuare o alternativă a lui Nicu Șordan. Problema pe care însă o are Radu Burnete, nu știu dacă ar putea să nu fie un Tomac 2, în cazul în care nu trece Eugen Tomac, să fie un la fel de mare eșec în privința negocierii ca și Eugen Tomac în Parlamentul României. De aceea, Alexandru Nazare, ministrul finanțelor, este un nume și culmea foarte interesant. E un nume mai ales negociat în Partidul Social Democrat, Alexandru Nazare. E un nume negociat între PSD și liberalii nemulțumiți de Ilie Bolojan. Iar dinspre PNL este împins Sorin Grindeanu, ceea ce mi se pare foarte amuzant. PSD îl împinge pe Alexandru Nazare, PNL îl împinge pe Sorin Grindeanu. Și cam aici suntem. Și spuneai că cine ar putea să-l voteze? Da, probabil dacă va fi un guvern minoritar PSD, își va trece proiectele mai departe cu AUR, însă la vot eu mă aștept ca PNL să voteze. Tocmai pentru a-i da mandatul, tocmai pentru a arăta, a, da, ai vrut să guvernezi fără noi, poftim guvern minoritar.
0: Vorbește acum despre varianta, despre
3: varianta care unui guvern minoritar, Sorin Grindeanu premier.
0: Și un guvern monocolor PSD.
3: Exact.
0: Așa cum spunea aseară Kelemen Hunor.
3: Cum spunea Kelemen Hunor aseară. Este o variantă care e împinsă dinspre PNL și USR. Partidele de dreapta o doresc. Președintele nu dorește sub nicio formă, pentru că într-adevăr ar însemna o împingere în brațele AUR al Partidului Social Democrat, dar ar fi acea răzbunare pe care și-o doresc cele două formațiuni politice, PNL și USR.
0: Domnule profesor Crăciun, e în interesul PSD să-l amenințe pe Nicu Șordan cu o majoritate cu AUR? Îi ajută la ceva pe cei de la PSD să o joace pasta cu alianța cu AUR?
4: Nu.
0: Din cauza strânsorii de moarte, da? Despre care vorbea domnul profesor Stanomir mai devreme.
4: PSD-ul este un partid pragmatic, nu-l bănuiesc, are prea multe valori ideologice asumate, de aceea, de exemplu, nu cere domnului Tomac impozitarea progresivă, ceea ce o marcă a socialdemocrației europene. Nu pare că are o problemă cu trecutul domnului Tomac, care este de centru-dreapta, în mod evident. Poate o să fie un paradox să ajungă să voteze pe domnul Burnete, care este reprezentantul, putem să-l considerăm așa, cele mai mari confederații patronale din România, și s-ar putea să nu aibă o problemă nici cu asta. Deci PSD-ul este un partid, să-i spunem pragmatic, puteți să puneți niște ghilimele acolo, și folosește aceste voturi din Parlament ca să semnaleze capacitatea de a face rău. Eu cred că e o strategie de șantaj mai degrabă decât o apropiere existențială față de AUR. Dar asta nu înseamnă că nepericulos, pentru că iată ce se poate întâmpla. Faci viața mai grea ONG-urilor. S-ar putea să avem drepturi și libertăți lovituri directe. Și aici mă despart total de această lejeritate cu care liderii USR și PNL spun că ar trebui să se creeze o majoritate AUR-PSD. Nu! Pentru că nu viețile dânșilor sunt în joc. Sunt ale noastre, ale tuturor. Și n-ar trebui să se joace cu acest lucru. Dacă vor, pot să spun acest lucru. Haideți să faceți un guvern minoritar PSD-UDMR, pentru că ar bifa și criteriile UDMR-ului de a fi un guvern politic, într-adevăr, mai votează și niște grupuri mici politice desprinse din niște partide extremiste.
0: Nu, asta nu vreau UDMR nicicum. Nici partide mici și sub nicio formă AUR.
4: Sub nicio formă AUR, dar cred că niște voturi de la Pace sau Uniți pentru România nu cred că ar fi atât de rele. În sfârșit, revenind. Deci, apelul acesta al PNL-ului și USR-ului cred că este, face mult rău și ar trebui să tragem o linie, în opinia mea, să facem acel cordon sanitar, deși e foarte greu în zilele de astăzi să faci cordon sanitar, atunci cu toată lumea se ceartă cu toată lumea și AUR, aproape nefăcând nimic, ajunge așa un fel de deal maker. Revenind la PSD, eu cred că pentru PSD nu este cel mai rău lucru care se poate întâmpla să aibă un guvern cu o majoritate destul de fragilă, dar trecută prin Parlament, făcută într-adevăr cu UDMR-ul și cu poate și cu alte, alți oameni din partidele cele două. E greu să mă gândesc acum la cineva, dar este mult mai onorabil decât să te aliezi la vot cu AUR. Pentru că trebuie o trasă undeva o linie. Nu uitați, PSD-ul este un partid care încă, din fericire, încă mai respectă opinia comunității europene, comunității de partide, social-democrate, pentru că este un partid care a fost
0: mai
4: aproape tot timpul. Da, a fost aproape tot timpul la guvernare, s-a obișnuit cu o relație relativ bună, nu neapărat ideală, dar relativ bună cu instituțiile europene, deci încă mai au niște opreliști de acest gen. E cumva paradoxal că în situația de astăzi, PSD-ul pare cel mai apropiat colaborator sau în acest moment colaborator al președintelui Nicu Șordan. Pare că acest guvern propus este un guvern prezidențial în care forțele politice principale sunt Nicu Șordan și cu portanța lui care e dată de funcție și PSD-ul, care e acolo cam în toate configurațiile.
0: Ne întoarcem cu domnul profesor Albu Comănescu, dar am o întrebare pentru domnul profesor Stanomir. Dacă pică varianta Tomac și pică și a doua variantă, că va fi Radu Burnete sau Alexandru Nazare, ce sunt și președintele nu suspendă Parlamentul, pentru că ne-a spus de N ori că nu vrea, nu este adeptul alegerilor anticipate. Ce se întâmplă?
2: Nu cred că este obligat să dizolve imediat camerele și după un nou eșec, dar intră pe un teren destul de alunecos pentru că anumite forțe politice, în particular AUR, pot invita și pot strânge semnături pentru suspendarea sa din funcție. Și spun următorul lucru, că alianța dintre Partidul Social-Democrat și Nicu Șordan, dacă este reală și s-ar putea să fie reală, este genul de alianță pe care președintele Republicii s-ar putea să o regrete. Fiindcă nimeni dintre cei care s-a aliat cu Partidul Social-Democrat n-a avut o soartă bună. Și ar trebui să discute și cu Crin Antonescu și cu alții și ar putea spune câte ceva despre Partidul Social-Democrat. Sunt de acord cu domnul Crăciun că Partidul Social-Democrat este maestru în a simula măcar că are opreliști. Dar singura opreliște a Partidului Social-Democrat este grija față de propriul lor interes.
0: Mulțumesc.
2: Iar atunci când îi auzi vorbind de cei săraci, mie personal, pe mine mă încearcă un sentiment de jenă profundă.
0: Ne întoarcem după o scurtă pauză, rămâneți cu noi.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu.
8: Întrebarea numărul 3. Care pericol este mai nociv pentru democrație? Cinismul sau naivitatea?
9: Cinismul este o tară a celor care conduc și sunt luciți, știu ce fac. Naivitatea este tara a celor care suportă. Deci cea mai mare dușman al democrației, și ea devine imposibilă, este lipsa de cultură democratică, adică educația.
8: Întrebarea numărul 4. Ce ar trebui să știe un tânăr despre libertate? Un lucru pe care generația dumneavoastră l-a învățat pe propria piele.
9: Libertatea nu se poate... Libertatea se poate cultiva. Se poate învăța. Și ea este rezultatul unui singur lucru. Al faptului de a ajunge să gândești cu mintea ta. Nu cu prejudecăți, nu cu doctrine ideologice. Ideologia e cea mai mare norocire a omenirii. Se bagă în cap ceva care nu are nicio legătură cu adevărul, cu realitatea și mai departe. Așadar, libertatea se cultivă. Se cultivă într-un singur fel. Să asimilezi ce a dat mai bun fiecare generație care te-a precedat. Altfel spus, să citești.
8: Întrebarea numărul 5. Care este cea mai mare iluzie a epocii noastre?
9: Că tehnica e cea care va da tonul binelui și viitorului omenirii. Ăla va fi sfârșitul. Pentru că niciun om care produce un obiect deosebit, un instrument deosebit, nu e chemat să indice și utilizarea lui. Cel care a făcut un cuțit a făcut un obiect pe care, a cărui utilitate, a cărui folosință o stabilește nu el care l-a făcut, ci cel care îl ține în mână și îl folosește. Deci dacă cuțitul eu tai castraveți, e una, dacă îl bag în burta dumneavoastră, e alta.
8: Întrebarea numărul 6. Este mai periculos un politician fără cultură sau unul sedus de putere?
9: Puterea folosită voluptos și în extaz e cel mai periculos lucru. Pentru că duce automat la cei mai mari tiranei lumii. Beția din putere e cea mai cumplită beție a specii umane.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureag.
3: Întrebarea numărul 1: este România un stat eșuat?
4: Nu cred că România este un stat eșuat.
3: Întrebarea numărul 2: cum identifici un trădător de țară?
4: Atunci când preia toate narațiunile unui stat ostil și le prezintă cu veselie ca fiind dovezi de patriotism, ăla e un trădător de țară.
3: Doamna Șoșoacă e trădătoare de țară?
4: Dacă ne uităm la vizitele atât de frecvente sau la episodul dronei, aș putea să spun că mesajele domniei sale exprimă exact acest lucru.
3: Întrebarea numărul 3: de unde au apărut putiniștii noștri?
4: Nu au apărut din neant. Aici, sigur, cred că e un trib mai complicat, format din oameni asumați deja, care erau asumați și înainte, și din ceea ce numim idioți utili, adică oameni care cumva cad victimă unor dezinformări și le transmit mai departe. Și, în fine, cred că mai avem așa o categorie de cetățeni care consideră, sigur, atașați, să spunem, de anumite valori mai tradiționale și consideră că, eu știu, Rusia, Vladimir Putin ar fi cumva garantul respectării acestor valori, ceea ce este profund fals, evident, și nu are legătură cu realitatea.
3: Întrebarea numărul 4: ce diferență este între PSD și AUR?
4: Cred în continuare că sunt totuși niște diferențe între un populism radical care uneori preia cu larghețe narațiuni ale Rusiei, mă refer la o parte importantă a liderului acestui partid, și un partid social-democrat încă membru al Partidurilor Socialiștilor Europeni.
3: Nu m-ați convins.
4: Aș spune așa, că măcar din perspectiva asta, numărul de lideri AUR care preiau narațiuni rusești este infinit mai mare decât numărul de lideri PSD care preiau narațiuni acestea.
3: Întrebarea numărul 5: suveranismul nostru este o creație a sistemului?
4: Dacă ne gândim la evoluția României, să spunem, de la momentul fondării democrației noastre recente, avem germeni oarecum naturali și germeni care au fost cultivați de, inclusiv de sistemul comunist, încă, să spunem, mai ales după anii 60. Deci, acum depinde ce înțelegem prin sistem, dar întotdeauna, de cel puțin după anii 60, statul român a avut grijă să cultive și un acest tip de excepționalism, care astăzi este reinventat, așa cum am văzut în campania electorală prezidențială de către domnul Georgescu, care a preluat de fapt niște mituri consolidate și construite încă din perioada regimului comunist.
1: Urmăriți emisiunea în
0: Digi24 FM.
5: Domnule profesor Albu Comănescu, vrem comentariul dumneavoastră. Sunt sigur că v-au inspirat comentariile din platou, v-au provocat comentariile din platou, dar vă provoc și eu că nu se poate, mă tot gândesc la următoarea observație. După discursul din seara asta a lui Nicușor Dan, mulți au comentat următorul aspect. Președintele face din nou, a făcut-o și la nominalizarea lui Eugen Tomac, face din nou apel la responsabilitatea partidelor. Întrebarea pe care și-o pun mulți este următoarea. Păi cum a fost cu responsabilitatea președintelui, șefului statului, atunci când știa? Pentru că s-au tot dat semnale. PSD-ul a tot amenințat. Ne aducem aminte că au făcut-o chiar și în cadrul festiv. Că se retrag din guvern, că pregătesc moțiunea, că o pregătesc împreună cu AUR, că moțiunea va trece. Și cu toții știam cum se pregătea așa, pas cu pas, toată nenorocirea în care ne aflăm, într-un context cum nu s-a mai văzut. Număram aici la televizor crizele, spuneam cum se potențează unele pe altele, că suntem în cea mai proastă situație posibilă să pice guvernul și președintele, cel puțin din ce știm noi, poate că a făcut demersuri în spatele ușilor închise, a tăcut și a asistat, a urmărit și nimic mai mult. Cum e cu responsabilitatea? Cine și când să aibă responsabilitate? Domnule profesor Albu Comănescu.
6: Asta este chestiunea cheie până la urmă, pentru că chiar dacă există demersuri în spatele ușilor închise, le-am văzut până la urmă complimentate de domnul Grindeanu. Deci aceste demersuri nu puteau să fie decât favorabile partidului care a generat pe fond toată această criză. Pe de altă parte, atât de multe etapizări, într-adevăr, au avut loc încât vedeam acest, cum să spun, era ca un accident de tren care îl vizualizam practic cu încetinitorul. Știam că va duce la o criză irecuperabilă și nimeni n-a oprit acest tren. Și acest tren putea fi oprit printr-o, cum să spun, o cuvântare măcar mai fermă și revin asupra cuvântului cuvântare imediat, mai fermă din partea Cotrocenului. Dacă Cotroceniul se simțea amenințat, voalat de cei din PSD, că o dezangajare față de simpatia deja arătată față de interesele PSD-ului s-ar traduce mai târziu printr-un efort de suspendare al președintelui, acest lucru trebuia făcut public. Dacă vreodată o asemenea amenințare ar fi avut loc, indiferent de formulă, dacă a fost directă, indirectă sau, cum spuneam, voalată. Pe de altă parte, nu mai avem ce responsabilitate să cerem, pentru că, până la urmă, ceea ce înseamnă responsabilitate, integralitate, verticalitate, corespondență între definiție și simpatia sau empatia arătată de electorat, nu mai avem cum să mai îndoim aceste aspecte, dintr-un simplu motiv. Și PNR-ul și USR-ul, și cred că o repet de altfel, înțeleg să îmbrățișeze complet altfel de paradigmă în anii care vin în raport cu electoratul, cu așteptările electoratului, exigențele electoratului și cum pot să corespondeze cu acest nivel de furie publică care nu mai are cum să tolereze tipul de politici generate de PSD până la urmă. Chestiunea este de separare a apelor acum între un electorat românesc nu doar responsabil în termenii clasici ai termenului, dar și capabil să asume responsabilități în termen de a împinge mai departe evoluția statului, de a accepta sacrificii de tipul fiscal și financiar pentru a însănătoși statul și cei care așteaptă și consumă doar un discurs maternalist care vine din partea PSD-ului și faimoasa anestezie financiară prin redistribuție de venituri. Ultimul lucru pe care vreau să-l menționez aici ține de, și revin la cuvântare, dacă unul din partide sau cele două partide, PNL și USR, ar spune, bun, se pare că într-adevăr până la urmă tot pe umerii noștri cade responsabilitatea refacerii unei traiectorii rezonabile pentru țară. Atunci ar trebui să iasă cu un discurs foarte clar că în acest moment, dacă susțin un guvern Tomac sau post-Tomac, al doilea sau așa mai departe, nu o fac pentru că înțeleg să renoade legătura cu PSD-ul, ci pur și simplu pentru a ajuta la o perioadă de tranziție în care inputul liberal și userist este necesar într-o formă mult mai exigentă. Și PNL-ul și USR-ul trebuie să stabilească un dialog foarte delicat odată, deschis și ferm cu electoratul propriu și nu doar cu electoratul propriu, dar cu acea parte din societatea românească care într-adevăr se află în zona extremelor, dar nu pe zona ideologică, ci pe zona furiei, a nemulțumirii, a disatisfacției. De acolo pot fi găsite voci care mai târziu să alimenteze altfel, mai rațional, bazinul electoral al celor două partide pentru alegerile care vin. Dacă într-adevăr vor să câștige și lumea are o busolă electorală deja setată în acest moment, trebuie recaptat discursul public, într-adevăr cu responsabilizare, dar cu o fermitate și departajare și discernământ. Pentru că e chestiunea care la noi nu am văzut-o niciodată exprimată până la cap.
5: Aici știți care este poziția celor de la Partidul Național Liberal. Ei spun că sunt gata să-și asume din nou guvernarea dacă PSD se va recunoaște înfrânt. Dacă PSD va recunoaște că ori că nu vrea să îl pună pe Sorin Grindeanu prim-ministru, ori că nu este în stare să strângă o majoritate, doar că știm că cei de la PSD sunt în stare să strângă o majoritate și complicația este uriașă. Ca să nu-i amețim pe telespectatorii noștri, haideți să încercăm împreună, în primul rând să decriptăm mesajele, pentru că sigur ce a spus astăzi Nicușor Dan, oricât de scurt a fost acel discurs, a conținut niște semnale. Și unul dintre ele, mi se pare foarte interesant, sunt curios ce credeți, suna în felul următor. Am observat că partidele sunt foarte preocupate să-și maximizeze șansele pentru alegerile din 2028. Dar știți, 2028 e departe și multe se vor întâmpla până în 2028. Ce să fi fost asta? Emma.
7: A fost un mod în care președintele a încercat să îi certe, să-i scoată la tablă pe liderii partidelor, să le spună nu vă mai gândiți la alegeri că pierdeți voturi, ci gândiți-vă să guvernați acum.
5: Da, PSD, doar că se bată... PSD, când a depus moțiunea de cenzură, s-a exact. Gândit la ce, la viitorul țării?
7: Exact asta este întrebarea, pentru că în momentul în care noi întrebam, de nenumărate ori l-am întrebat pe președintele României, încă de anul trecut, din toamnă ne aducem aminte că PSD din toamnă amenința că iese de la guvernare și îl întrebam pe președinte, domnule președinte, cum vi se pare dumneavoastră?

0: să facem ceva că ne pleacă primarii la aur. Nu se gândeau tot la 2028. Eu nu știu la cine s-a referit președintele, pot doar să bănuiesc în mesajul pe care l-a avut, pot să zic că poate s-a gândit la mesajele venite mai dure în această perioadă dinspre PNL, poate s-a gândit într-adevăr și la Partidul Social Democrat, nu a numit, poate în următoarea conferință o să ne explice șeful statului la cine se referea, dar acești ochi spre electorat și spre 2028 nu sunt de acum câteva zile, ci sunt din ultimele luni. Ochiadele aruncate spre 2028.
1: Eugen Tomac la B1 spune așa: președintele a spus că va desemna un prim-ministru când va fi și o majoritate, referindu-se la un prim-ministru politic. Nu a găsit, nu a fost majoritate, deci m-a desemnat pe mine. Lucrurile nu sunt așa. Repet, în Muntenegru, președintele Nicușor Dan, după ce l-a nominalizat pe Eugen Tomac, a spus: sunt încrezător pentru că partidele mi-au dat acceptul de principiu. Deci aici s-a întâmplat ceva. Vă rog, domnule profesor
2: Care
1: Crăciun.
2: Partide ar trebui să știm și noi? Cine a dat acordul de principiu?
0: Poate și-a dat aur.
2: Da, și ce partide, ce facțiuni din partide, e o discuție. Într-adevăr, eu nu cred că genul acesta de argument trebuie adus, pentru că așa e normal. Partidele trebuie să se gândească la următoarele alegeri. Și dacă domnul Nicușor Dan ne spune că pe dânsul nu-l interesează următorul scrutin, ar trebui să-l credem? Eu nu-l cred. Și exact asta e diferența. Un tehnocrat nu se gândește la următoarele alegeri și face ceea ce crede el sau ea că e mai bine de făcut pentru țară.
1: Dar decuplându-se de cetățeni.
2: Exact.
1: Complet. Exact. N-are niciun fel de responsabilitate față de cetățeni.
2: E foarte bine că aceste partide, în măsura în care o fac, se gândesc la alegeri, se gândesc la cine îi votează și de ce îi votează. Ăsta este mecanismul prin care ele rămân responsabile cât de cât în fața publicului. Deci nu asta este o zonă de atac, a zice eu. Unde poate să aibă dreptate Nicușor Dan este faptul că este o perioadă de instabilitate care poate să coste cariera multor politicieni. Nici pentru domnul Bolojan lucrurile nu sunt foarte clare până în 2028, nici pentru domnul Grindeanu. Deci această instabilitate, această dezordine poate să coste partidele, conducerile lor, dar nici măcar asta s-ar putea să nu conteze atât de mult, pentru că întotdeauna în partide există planul 2-3, există o facțiune alternativă care vrea puterea și s-ar bucura de fapt când un lider face pas în spate sau este discreditat din punct de vedere electoral. La momentul acesta eu cred că dacă pică acest guvern, această propunere de guvern, o variantă, sau sunt două variante raționale, fie o acum e greu să ne imaginăm aceste variante raționale, o guvernare în jurul polului PNL-USR, care cu sprijin de la Nicușor Dan ar putea să forțeze un guvern care poate fi investit și după aceea să rămână într-o formulă quasi minoritară, nu este cel mai rău lucru posibil. Nu este cel mai... Dacă ne uităm la numărul guvernelor care sunt în situație reală de minoritate, sunt foarte multe. Sau o formulă în jurul polului PSD-UDMR, dacă PSD și UDMR reușesc să construiască ceva împreună. Deci cu sprijinul lui Nicușor Dan, care la momentul actual funcționează ca un partid, da? Are atâta influență și autoritate încât îl putem considera ca fiind un partid.
0: Dar nu suficient de mare să pună un guvern.
2: Nu, exact. Nu suficient de mare să pună un guvern și nici măcar jumătate de guvern. Am putea să avem formule de acest gen care pot să funcționeze, să spunem, minoritar și pot să găsească către ceilalți acele punți, cum am văzut pentru legea salarizării, cum vedem pentru SEIF și așa mai departe. Sunt elemente de relativ consens între cele patru partide, că le-am văzut dacă vrem să fim exacti, între PNL și PSD există un consens foarte solid în privința alegerii primarilor într-un singur tur. Acolo interesele sunt sudate foarte
1: mâine
2: bine.
1: Mâine se face săptămâna de când Eugen Tomac a fost nominalizat. V-ați fi așteptat ca în aceste 7 zile Eugen Tomac să prezinte public măcar care e numitorul comun al partidelor din fosta coaliție? Pentru că noi avem senzația că acest numitor comun nu mai există. Nu există. V-ați fi așteptat ca măcar asta să ne spună: stați, oameni buni, că avem de la ce porni. Uite, știm, există un numitor comun

0: considerat de președintele Nicușor Dan, dar care probabil că a fost aruncat în aer de moțiune, și anume că sunt pro-occidentale toate. Aici mai avem dubii. Dar nu cumva măcar asta trebuia să ne spune Eugen Tomac? Senzația este astăzi că nu se leagă deloc. Asta e o maioneză care s-a născut tăiată.
1: Nu se leagă nimic. Nu se leagă formula guvernării de la miniștri până la secretar de stat, șef de agenții, nu mai vorbesc de... Chiar aș vrea să văd și eu cum arată o formulă tehnocrată cu prefecții. De unde sunt scoși oamenii aceștia. Nici la nivel de agendă de politici nu este foarte clar care sunt punctele comune. Nici la nivel de nume a fost acest pas în spate, spunând...
0: Hai, veniți Tomac, cu propuneri.
1: Da, poți să renunți la la nume, ceea ce înseamnă că ce ai construit până atunci...
0: Nu mai valabil. Este motivul pentru care noi nu mai putem difuza în seara asta, nu mai putem arăta nicio variantă de guvern, pentru că, practic, prin această invitație la compromis... Eugen Tomac, mă rog, compromisul era el gata să-l facă, și anume să aștepte propuneri, să accepte propuneri din partea partidelor, înseamnă că toată lista pe care el și-o încropise nu mai e valabilă. Da. Pentru că toate portofoliile sunt puse la mezat, nu?
1: Deci, soluțiile raționale, în opinia mea, sunt aceste formule de guverne quasi minoritare în jurul a unor partide care au sprijin parlamentar și au experiență guvernamentală și au personalul politic disponibil pentru a avea guvernarea, PSD plus UDMR versus PNL plus USR, fiecare dintre acești doi poli pot să guverneze cu sprijinul lui Nicușor Dan. Și poate, acum poate e prematur, poate să avem o surpriză în această viață, să vedem această coaliție refăcându-se undeva pe anul viitor. Să nu scoatem asta din vedere. Și un element foarte important. Cred că noi suntem într-o situație de criză structurală a sistemului de partide. Practic, sistemul de partide pe care îl avem acum nu mai susține sistemul, regimul politic, care e unul semiprezidențial. Deci noi, crizele vin de acolo și vin din faptul că nu mai avem un partid principal sau două partide foarte puternice ca să genereze acea aliniere între poziția de președinte și poziția de premier. Deci instabilitatea este cronică, este structurală și ar trebui să ne obișnuim cu acest gând și să ne pregătim și noi în calitate de opinie publică și să nu mai punem așa la suflet toate aceste conflicte, să ne polarizăm, să trăim într-o stare de tensiune și îmi pare rău să spun, aceste clivaje politice, conflicte, transmit și tensiune în societate, da? Și ar trebui cumva să separăm puțin lucrurile, viața noastră merge mai departe, statul merge mai departe, poate nu e cel mai eficient stat, da? Poate nu suntem cel mai bine guvernați, dar aceste conflicte politice nu sunt de natură să destabilizeze cu totul societatea românească.
0: Cu unele excepții. Adică dacă facem scenarii aici, putem să le găsim și pe cele dezastroase și am tot vorbit. Încă un semnal pe care în această seară, domnule profesor Albu Comănescu, încă un semnal pe care în seara asta Eugen Tomac îl transmite PNL. Primul, vă reamintesc tuturor, era cel în care spunea că îl admiră foarte mult pe Ilie Bolojan și că a avut o întâlnire foarte bună cu cei de la Partidul Național Liberal și că el speră, în ideea în care îi trece guvernul, să conlucreze bine cu echipa Bolojan. Acum, domnul Tomac, la B1, spune, țineți-vă bine, m-aș bucura ca domnul Ciucu să vină la dezvoltare. Sper să nu se supere domnul Ionaș. Paranteză pentru telespectatorii noștri, domnul Ionaș este sociolog și domnul Ciucu i-a acuzat pe cei de la PSD că au pus niște tehnocrați roșii, iar pe lista lui Ciprian Ciucu era domnul Ionaș. Deci nu e întâmplător că domnul Eugen Tomac spune seara asta că ar face rocada. Deci, m-aș bucura ca domnul Ciucu să vină la dezvoltare, sper să nu se supere domnul Ionaș, sunt dispus să fac orice compromis necesar, conchide Eugen Tomac la această provocare. Cum vi se pare, domnule profesor Albu Comănescu?
2: Doar o mică paranteză. Vă dați seama ce simplă ar fi fost situația dacă totuși aveam o monarhie. Jumătate din acest scandal dispărea pentru că regele era absolut...
0: De câte ori ne-am gândit la asta, domnule profesor?
2: Absolut. Și tot ceea ce discutăm acum se reducea la eforturile unui singur palat, Victoria în cazul ăsta și nu la două, instituțiile statului și încrederea în ele ar fi arătat altfel și așa mai departe. Acum revin la ce m-ați întrebat dumneavoastră cred că până la urmă tot retoric va trebui să ne întrebăm toți, compromis, dar în raport cu ce? Pentru că numărul de compromisuri făcute în aceste reamenajări de listă, reorientări în nume, declarații care într-adevăr încearcă să conforteze și poziția PNL-ului și îl cred pe domnul Toma că își dorește ca orice român sănătos, își dorește realmente o țară mai eficientă, mai bine ancorată în Europa, mai bine guvernată și atunci, evident, căile trasate la care trebuie spus încă o dată, au contribuit și PSD-ul, oricât s-a lepădat de satana mai târziu, toată acel program de austeritate, atât încât a fost aplicat, așa cum a fost aplicat, a însemnat pe moment o gură de aer în fața unor creditori internaționali și în fața unor parteneri internaționali care totuși continuă să se întreabă ce se petrece în această țară și vom vedea în vară și în toamnă care sunt noile ratinguri pe care vor fi acordate României, pentru că ele au un impact foarte serios asupra modului în care nu doar este percepută țara, ci în care și se fac afaceri cu țara noastră. În al doilea rând, nu știu în ce măsură domnul Tomac mai poate să creadă în cuvântul PSD. Pentru că PSD-ul îl cunoaștem foarte bine, tactica salamului sovietică este școala clasică a Kremlinului pe care acest partid îl reprezintă foarte bine la noi în spectrul politic. Îi dai un deget, îți ia toată mâna. Accepți trei politici în zona programului alternativ pe care îl propune PSD-ul, încep să se ridice vocile PSD-ului, de ce n-au fost 5, dacă sunt 5, de ce n-au fost 10 și așa mai departe. A pune presiune constantă pentru a transforma prim-ministrul în instrumentul docil al politicilor PSD, al ambițiilor PSD, este exact ce s-a petrecut cu domnul Bolojan și o chestiune pe care am sesizat-o de la început și am menționat-o de multe, multe ori. Și atunci, domnul Tomac, ce șanse mai are să creadă în acest partener de guvernare? Sau în intențiile acestui partener de guvernare de a susține într-adevăr, politicile de reformă pe care le va duce domnul Tomac sau pe care ar vrea domnul Tomac să le ducă? Pentru că și la cuvântul reformă, PSD-ul vine cu definiții complet noi. Am văzut, poate să însemne pur și simplu, o lungă paralizie a procesului de reformă reală a statului până în perioada electorală. Nimic nu mișcă decât sectoarele pe care le dorește PSD-ul mișcate și știm bine, nu sunt cele care țin de reforma firmelor de stat sau a instituțiilor sau tot ceea ce înseamnă administrație și așa mai departe. Deci e o chestiune în care domnul Tomac este prins în, cum spun englezii, ca să nu citez Scila și Carib, dar într-o piatră și un loc tare și atunci va fi foarte, foarte greu de găsit o soluție, nu pentru că partidele nu sunt raționale, ci pentru că raționalizează extrem de mult linia politică și electorală pe care o pot îmbrățișa în acest moment.
0: Eu încerc în acest moment, ascultându-l pe domnul profesor Albu Comănescu, încerc să pun la un loc, la oaltă, următoarele două informații pe care ni le dă domnul Tomac în această seară. Și nu-mi iese. Pe bune că nu-mi iese. Deci, domnul Tomac zice așa. Președintele v-a promis că va nominaliza un prim-ministru atunci când va exista o majoritate și se referea la un prim-ministru politic. N-a găsit, deci m-a pus pe mine. Adică n-are majoritate, ce mai turavura. Și acum ne zice, sunt dispus să fac orice compromis necesar după ce s-a întâlnit cu partidele. Păi altă concluzie decât că e disperat și că de fapt nu iese absolut nimic mai există aici?
3: Da, asta este clar. Adică mie mi se pare că dacă...
0: Dar nu cumva trebuia să le spună partidelor la întâlnirea cu partidele, nu cumva trebuia să le spună, sunt dispus să fac orice compromis necesar. Asta putea să le spună lor. Nu să anunțe public că e dispus să facă. Ce negociere?
3: Le-a are transmis zile? Și partidelor
0: câte
3: că
0: zile
3: este
0: mai
3: dispus.
0: Are?
3: Păi e până duminică, este ultima zi în care poate să depună la parlament.
0: Deci pe ultima sută de metri așa ziselor negociere, el spune sunt dispus la televizor.
3: Poate s-a bazat pe negocierile făcute de Nicu Șordan. Nu?
0: Și acum este dispus
3: dacă
0: să facă
3: este un
0: orice
3: lucru,
0: compromis.
3: Dacă este un lucru pe care trebuie să-l apreciem la Eugen Tomac.
0: E sincer.
3: Unul că e sincer. Bun. Și al doilea lucru că chiar încearcă. Mie chiar mi se pare, nu poate să-l acuze nimeni, că este acea variantă doar să pice. Nu, mie mi se pare că este chiar... Nu știu de ce
0: adică nu se preface,
3: nu.
0: Ne spui.
3: Da, nu mi se pare. Când ne întoarcem la mesajul lui Radu Burnetu, chiar cred că este o desemnare pe care președintele, fără să-i ofere vreo majoritate din discuțiile cu partidele, l-a trimis așa în Parlamentul României și a spus, du-te, Eugen Tomac, și caută-ți majoritate.
0: Du-te că eu n-am găsit, dar tu te pricepi, pentru că ai și știință de partide politice și ești totuși om politic. E adevărat că partidul tău n-a intrat în Parlament, dar du-te, mie nu mi-a ieșit, ție îți iese.
3: De aici poate această... și poate să nu fie acuzat, pentru că dacă ne uităm la cum încearcă fiecare partid să-și impună ceea ce își dorește în acest posibil viitor executiv, să nu poată să fie acuzat că ai stat de vorbă și ai făcut compromisuri doar pentru Partidul Social-Democrat și pentru PNL și USR, care a avut alte condiții, n-ai făcut compromisuri.
0: Eu sper doar
3: am avut o listă de miniștri și sunt dispus să o negociez și pe asta.
0: În ce? Cuvântul negociere nu poate sta lângă cuvintele sunt dispus să fac orice compromis. Păi nu mai negociezi nimic.
1: Da, ar fi trebuit...
0: Doar încasezi. Atât.
1: Nu poți să spui PNL-ului să-l trimite pe domnul...
3: Acolo, cred că a fost ironic.
1: Da. Ciucu, care este prim vicepreședinte, dacă nu mă înșel. Da.
0: Ales. Da. Primarul capitalei.
3: Da. Nu, apropiata lui Ilie Bolojan.
1: Configurația putea să fie alta, dacă asta era înțelegerea de la început. Să fie domnul Tomac premier, după aceea cât un vicepremier de la partidele principale, PSD, PNL, UDMR, USR, da? Fiecare cât un vicepremier, și un angajament că va fi cumva în calitate de mediator, în fel de să preia și rolul de la Nicu Șordan, să fie mediator în interiorul executivului. Era genul de rol care a lipsit în guvernul trecut, pentru că domnul Bolojan, stilul dânsului, formarea dânsului, era în zona executivă, să spunem, mână forte, da? De la Consiliul Județean, primărie, acolo lucrurile arată puțin altfel.
0: Mână foarte, viteză mare.
1: Da. Atunci când trebuie să ții niște echilibre socio-economice și politice într-o țară, care e foarte complexă, ai nevoie de alte tipuri de porniri, ca să zic așa, și nu le-a avut domnul Bolojan. Dânsul a crezut că dacă suntem într-o criză economică și avem o problemă de
0: urgența
1: austeritate...
0: Urgența e percepută de toți la fel?
1: Da, asta e mandat pentru rapiditate, mână fortă.
0: Iar urgența nu a fost percepută de toți la fel. Și poate că aici domnul Bolojan putea să lucreze mai mult, să ne facă pe toți să înțelegem cât de mare urgența așa cum o vedea el.
1: Sigur, tocmai atunci când ai niște costuri socioeconomice asociate unor politici, tocmai atunci trebuie să fii într-o postură de deschidere, de negociere consensuală în timp, în primul rând cu cei din coaliție și apoi pe linia cu Nicu Șordan. Deci era mai degrabă, el trebuia să fie premierul moderator, cel care aduce energiile împreună, care găsește soluții de compromis. Dânsul a venit și a spus, trebuie să tăiem cheltuieli, aici eu sunt bun, eu mă pricep, mai mult decât atât îmi și place, da? Consider că asta este ceea ce trebuie să fac în politică, doar că structura sistemului de partide și structura regimului politic îl duceau către variante mai consensuale, cam exact ce face UDMR-ul, pentru că este partid minoritar, este partid mic. Și atunci el supraviețuiește politic prin consens, prin negocieri, prin deschidere. De aceea este partidul care discută aproape toată lumea din acest ar. Aveam nevoie de acel tip de rol. Și dacă venea domnul Tomac cu acest rol și era convingător împreună cu Nicu Șordan, atunci am fi văzut o altfel de structură, un altfel de design, doar că nu suntem acolo. Nu suntem deloc acolo. Avem, iată, la guvernare trei partide, în continuare, un partid din opoziție, care este principalul partid din Parlament la nivel de voturi, PSD, care vrea să revină la guvernare, să nu credeți că este ușor pentru toți cei care au fost în guvern,
0: care au părăsit funcțiile
1: și au trebuit să plece pentru că aveau o promisiune că se va rezolva.
0: Da, dar dintele ăsta se simte în mesajul de astăzi al lui Sorin Grindeanu. Dacă nu mai vreți la guvernare, ia cărați-vă voi de peste tot. Asta îl mănâncă, asta îl râcăie. Că în continuare sunt acolo cei pe care i-a lăsat el în urmă.
1: De aceea vă spun că nu e imposibilă un fel de împăcare, pentru că până la urmă aceste partide, cele două mari partide, și am spus mai devreme că au votat la unison în privința primarilor, adică primarii într-un singur tur, nu în două tururi, pentru că împreună au mai mult de 90% din primarii României. Deci, din acest punct de vedere, sunt foarte semănătoare partidele, PSD și PNL. Forța lor este dată de primari, în primul rând. Și atunci, în această logică, poate la un moment dat va fi o cale de reîntoarcere, de, poate nu acum, dar eu nu exclud faptul că într-un viitor, mai mult sau mai puțin apropiat, PSD și PNL vor fi din nou într-o coaliție de guvernare.
3: Dar nici nu mai ai o altă majoritate în momentul de față. Adică, ba da, ai o majoritate pe care eu nu cred că o văd, cel puțin în următorul an și jumătate, PSD și AUR intrând împreună la guvernare, pentru că, deși spune președintele să nu ne uităm la 2028, uitându-ne la 2028, nu-mi dau seama cum PSD și AUR împreună la guvernare nu s-ar canibaliza în privința electoratului pe care îl au destul de din același loc. Adică e foarte greu să-l împarți. Da, am putea să vedem un guvern PSD-AUR după 2028. Nimeni nu-ți garantează și eu cred că este foarte probabil și chiar posibil când vor avea o majoritate foarte mare în Parlament. E posibil atunci. Și atunci să-i vedem împreună la guvernare. Dar acum ar părea chiar sinucigaș să facă acest lucru. Mai bine să negocieze pe un proiect, pe altul.
0: Că e o manevră sau nu e o manevră, dacă pică guvernul Eugen Tomac, președintele va trebui să facă o mutare. Va trebui să o facă pe următoare. Că e o manevră sau nu e o manevră. Probabil că nu-l va pune pe Radu Burnete, că domnul Burnete astăzi ne-a zis că el nu e în cărți și că...
3: Și că n-a fost niciodată.
0: Și că nu a fost niciodată și că sub nicio formă nu este vorba despre o manevră. Următoarea manevră, următoarea mișcare a lui Nicu
3: Șordan. Un nume tot trebuie să propună.
0: Alexandru
3: președintele
0: Nazare.
3: Trebuie să vină cu un nume. N-are de ales. Oricât a încercat să arunce acum responsabilitatea spre partide, faceți odată guvernarea. Dacă nu este votat Eugen Tomac, președintele va trebui să vină cu un nume. Tomac, netomac, Burnete, neburnete, Nazare, nenazare, este posibil într-adevăr să fie un guvern politic, să vină cu un guvern politic, întrebarea este care
0: PNL
3: este acela.
0: Că nu. PNL spune că nu cu PSD.
3: Păi nu, dar PNL spune că Sorin Grindeanu să-și asume guvernarea, nu?
0: Da.
3: Și atunci probabil se vor duce la președinte și vor spune poate că noi vom vota un guvern monocolor PSD. Și președintele va spune care este majoritatea politică și ne întoarcem în același loc. PSD, pe de altă parte, poate vine și spune haide să refacem. Cum refacem? Și ne întoarcem la un premier care să nu fie din partide, dar care să înglobeze partidele. Ar putea fi o variantă. Poate Alexandru Nazare.
0: Poate Alexandru Nazare. Luăm pauză. Luăm pauză și când ne întoarcem vorbim despre cât de periculos, cât de toxic chiar, poate fi un multimiliardar, un om bogat al planetei care are și influență pe rețelele de socializare, pentru că luptele de stradă din Marea Britanie îi se datorează și lui Elon Musk. Nu o spunem noi, o spun politicieni din Marea Britanie care fac o legătură directă între instigarea lui Elon Musk și ce s-a întâmplat pe străzile din Marea Britanie. Atenție, violență îndreptată împotriva străinilor, împotriva imigranților, și sunt politicieni britanici care folosesc chiar cuvântul pogrom, pogrom etnic. Și aceste violențe au ajuns chiar și la conaționali de-ai noștri. Au ajuns la români, familii întregi scoase din casă repede, repede, de polițiști ca să fie salvate aceste familii de furia oamenilor care dădeau foc, spărgeau, loveau în stânga și în dreapta. Cum s-a întâmplat, după pauză rămâneți cu noi.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Expertul în securitate, George Scutaru.
7: Întrebarea numărul 5. Ce va urma în Rusia după Putin?
8: Dacă Rusia va considera că va câștiga războiul din Ucraina, următorul lider va fi la fel de dispus să împingă mai departe politica imperialistă și agresivitatea militară. În cazul în care Rusia este stopată în Ucraina, se poate declanșa un proces care să îl răstoarne pe Putin de la putere. Trebuie să înțelege că pentru Putin lupta asta e o luptă existențială. Uh-huh. El nu va beneficia de o pensie precum Hrușciov sau Yeltsin. El fie va fi răsturnat de la putere, precum Ceaușescu, fie va încerca să-și prelungească cât se poate mandatul și asta va fi paralel cu războiul din Ucraina sau cu războiul care va continua.
7: Întrebarea numărul 6. Cine l-a creat pe Călin Georgescu?
8: Călin Georgescu nu putea să apare dacă nu era tolerat și de o parte din sistem.
7: Întrebarea numărul 7. Vom putea scăpa de un episod extremist la guvernare?
8: Dacă partidele mainstream continuă în acest fel, nu vom putea scăpa de un episod extremist. Adică, practic, arătăm că nu înțelegem nici situația internă, nu înțelegem nici gravitatea situației externe, suntem încă măcinați de orgolii și de mize mici și asta nu face decât să irite populația pe cei care votează tradițional cu partidele democratice, îi transformă în nehotărâți sau oameni care nu mai votează și o parte consistentă a oamenilor nemulțumiți, frustrați, care pot fi manipulați, nu fac decât să alimenteze și să crească bazinul electoral al extremismului.
7: Întrebarea numărul 8. Cel mai bun vecin al României este?
8: Cred că în momentul de față cel mai bun vecin al României este Bulgaria, Republica Moldova. Sunt, avem Bulgaria, Republica Moldova și Ucraina.
7: Întrebarea numărul 9. Cel mai mare noroc al României este?
8: Cel mai mare noroc al României și n-a fost vorba numai de noroc, este faptul că este membru a Uniunii Europene și a NATO. Gândiți-vă ce ar fi însemnat și cum ar fi arătat, cât de puternice ar fi fost atacurile destabilizatoare și ce efecte ar fi avut dacă România nu era în NATO și nu era în Uniunea Europeană.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Profesor Dr. Horia Barbu. Numărul 3% în top în ceea ce privește experții mondiali, da? Am spus bine.
2: Da.
1: Ce înseamnă mai exact asta?
2: Adică noi facem niște studii, publicăm niște articole pe baza operațiilor și cercetărilor făcute de noi și aceste articole au impact.
1: Da.
2: Și de, în funcție de impactul lor, ești clasificat din ce în ce mai sus. Adică dacă alți doctori învață de la tine și spun, au citat acest articol și spun, acest articol este foarte util pentru noi și noi am implementat tehnicile prezentate de Horia Barbu, atunci acest articol începe să urce din ce în ce mai mult. Adică ești vizibil în lumea, vorbesc în lumea academică. Adică în acești 3% sunt în lumea academică, în articolele publicate de toți oamenii din lume, toți cercetătorii, toți profesorii.
1: Pentru că vorbim despre lumea largă, există, circulă, nu neapărat în materie de sănătate orală, circulă acest mit că poate e mai bine la alții. În clinici din Turcia, din Austria și așa mai departe. În domeniul dumneavoastră, în stomatologie, există ceva în momentul ăsta ce nu poate fi făcut în România?
2: Nu există. La cele mai înalte standarde? Nu. Și diferența este foarte mare, foarte mare între noi, între doctorii din România, stomatologii din România și din Europa.
1: Să în ce
2: mă
1: sens?
2: Conectez cu Europa. Pentru că le e frică. Le e frică. Doctorilor din alte țări, tuturor, le e frică. Sunt câțiva foarte buni. Dar marea majoritate n-are curaj să lucreze, să-i lucreze pace. Vorbesc de Anglia, în primul rând. Să spunem de Anglia, pentru că merg acolo și văd.
1: Da.
2: Le e frică să își asume niște lucruri, niște tratamente. Și atunci pacienții vin în România cu niște planuri de tratament care presupuneau extracții și proteze, pentru că au spus că nu se poate face nimic, se putea face ceva, bineînțeles că se puteau pune implanturi, dar nu aveau curaj să-și asume adițiile osoase sau dinți într-o zi și nu le făceau așa ceva. Și pacienții veneau la noi și era un tratament care dura, aveam nevoie de 3-4 zile. Pregăteam operația, analizele erau în regulă, operația, lucrările veneau cât puteam de repede, în unele zile, lucrarea era provizorie, vine imediat sau a doua zi, și pacienții plecau înapoi și erau mirați, șocați.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare zi. Digi24 FM.
3: Se întâmplă în Marea Britanie, se întâmplă din cauza unui incident care i-a înfuriat pe foarte mulți oameni. Incidentul a avut loc la Belfast. Un bărbat, imigrant, l-a atacat pe un altul cu un cuțit, l-a rănit grav, iar acest incident care a rulat pe toate rețelele de socializare a inflamat extrema dreaptă. Extrema dreaptă care a transformat incidentul în cazul cheie pe baza căruia oamenii trebuie să iasă din case și să demonstreze împotriva guvernului și mai ales împotriva politicii de imigrare. Că ar fi demonstrat împotriva politicii, n-ar fi fost nicio problemă, dar în cel puțin 3 mari orașe ale Marii Britanii, cete de bărbați îmbrăcați în culori închise, negru și cu cagule pe față, au trecut la linșarea cetățenilor. Au mers stradă cu stradă și au urmărit locurile în care există mașini cu numere străine. Locurile în care existau mașini străine erau incendiate, casele din dreptul, în dreptul cărora erau parcate respectivele mașini, erau incendiate și mașinile și erau scoși oamenii din case și linșați pe stradă, pur și simplu. Printre cei care au fost puși în pericol și români. Ați văzut imaginile de mai devreme, colegii le vor arăta din nou. Este vorba aici despre o familie de români, pentru că de la autoritățile noastre, de la Ministerul de Externe, aflăm că au fost puse în pericol cel puțin 3 familii de români care sunt acum la adăpost. Vor să revină în România, pentru că este mult prea periculos ce se întâmplă acolo. Ați văzut momentul în care îl alergau pe acest bărbat pe jumătate gol, aia înseamnă linșaj. Pur și simplu nu se lăsau până nu-i puneau la pământ. Aici, în momentul cu familia de români, polițiștii reușesc să îi evacueze ca să fie în siguranță și îi provoc pe invitații noștri în minutele următoare, pe fundul acestor imagini, să ne spună ce cred despre rolul pe care l-a jucat Elon Musk în această mobilizare. Ce a făcut Elon Musk? În prima fază, repostează pe profilul lui de pe X mai multe mesaje transmise de Tommy Robinson. Tommy Robinson este un activist de extremă dreaptă din Marea Britanie. Atenție, pune aici Elon Musk inclusiv locurile și orele la care oamenii erau chemați să se răscoale. Deci e pur și simplu apel la mobilizare. Iar mesajul pe care l-a pus Elon Musk, îl vedeți în susul ecranului, numai protestând în mod repetat și în mod zgomotos, cu putere, vom putea sau va putea exista orice schimbare. Cu alte cuvinte, schimbarea poate fi generată numai de proteste repetate și foarte zgomotoase. Tot Elon Musk repostează în mod repetat mesaje ale membrilor partidelor Reform UK și Restore Britain, membrilor din Parlamentul Britanic de la aceste partide, care de mai multe ori arată inclusiv arme albe, postări care arată cuțite, arme albe, inclusiv cu mesajul milioane trebuie să plece din Marea Britanie. Este din nou o instigare la violența imigranților care ar trebui să părăsească Marea Britanie. Cât de periculos este jocul ăsta, cât de periculos este ca într-un astfel de moment tensionat să intervină un multimiliardar cu o forță extraordinară, nu numai din punct de vedere economic. Domnule profesor Albu Comănescu, vă rog.
4: Da, trebuie să ne amintim că Elon Musk este născut în Africa de Sud, o societate a apartheidului și o societate în care, evident, rasismul și eugenismul au mers mână în mână. Formația lui, practic, acasă, formarea lui educațională și influența tatălui său, care se plimbă liniștit prin Moscova, de altfel, doamna Șoșoacă se lăuda chiar zilele trecute al fi întâlnit pe tatălui Elon Musk, e de fapt un indicator foarte bun asupra ceea ce înseamnă psihologia extrem de dominatoare, rasistă, pe care o are Elon Musk. Și este un om care nu știe să se controleze din motive pe care, bun, le putem discuta, dar care indică anumiți parametri medicali. Acum, faptul că Elon Musk a descoperit acest gust al puterii, l-am văzut de când a cumpărat Twitter și l-a transformat în X, de când a valorizat X sub o formă care l-a ridicat într-o platformă nu de libertate a exprimării, ci de libertate a urii. Lipsa de responsabilitate, modul în care sunt gestionate expresiile este, și mă rog, tot ceea ce vine de la participanții în dezbateri este nelimitată. Și atunci, faptul că a distribuit acele imagini cu indicatorul precis al locațiilor, cu orele în care urmează să aibă loc actele de violență, nu face decât să reflectă reflexul lui de a vedea societatea în spectrul rasist, în spectrul de expulzare a imigrației. Fără îndoială că în mintea lui imigrația este legată strict de o conotație rasială. A avut probleme cu ideea de imigrație indiană în Statele Unite, are fără îndoială probleme cu imigrația africană în Europa și așa mai departe. Nu s-a gândit la faptul că în spațiul irlandez imigrant înseamnă, sau termenul se aplică și celor din estul Europei, sau celor care au și alte identități decât cele neapărat insulare, pentru că știm foarte bine partidele care incite la asemenea incidente sunt moștenitoarele celor care au vrut Brexitul și au desfășurat o campanie foarte vehementă împotriva esticilor multă vreme. Nigel Farage, inclusiv asupra Emei Răducanu, a avut câteva formule deloc deștepte. Și atunci, acest patrimoniu de ură, practic, este folosit extrem de ușor de cineva care nu vrea să vadă decât decât capacitatea sa de control a emoțiilor a unei populații cât mai largi. Populația, am putea spune, mai mult decât populație. Twitter, mă rog, X are peste un miliard de utilizatori. El cred că are undeva la aproape 300 de milioane de urmăritori pe X. Deci vă dați seama capacitatea de influență pe care îi place să o vadă folosită într-o direcție care îi convine lui. Și iată rezultatele.
3: Evenimentele au avut loc la Belfast, în Irlanda de Nord, în Scoția, la Edinburgh și la Londra. Foarte important, politicienii din Irlanda de Nord par să fie cei mai vehemenți. Ei arată cu degetul către Elon Musk, domnule profesor Crăciun. Și mai spun ceva politicienii din Irlanda de Nord. Noi aici știm foarte bine cum e cu violența descătușată, căreia îi dai, nu numai că îi dai drumul, dar o și alimentezi. Și noi vom rămâne să lipim oalele sparte, să ne descurcăm cu urmările, în vreme ce niște oameni care n-au nicio legătură nici cu cetățenii Marii Britanii, nici cu realitățile acestei țări, aruncă cu venin și își văd de treburile lor.
5: Da. De fapt, asta arată o scală de la global la local. De la global ați prezentat dumneavoastră și ați acoperit foarte bine subiectul, acești milionari, oameni care și-au făcut din atacul la drepturile și libertățile cetățenești un proiect politic, dar ajungem și la nivel local, acolo unde sunt aceste incidente. Și cei care atacă, vedeți, o să vedeți, e o corelație foarte mare între genul acesta de violență și nivelul de sărăcie și deprivare. Și ceea ce fac acești oameni, inclusiv politicieni, e să le spună celor din aceste comunități, iată cine este de vină. Imigrantul este de vină. Da? Dar acești oameni furioși sunt furioși din multe motive, inclusiv economice, nu și-ar dori niciodată să lucreze, să ia jobul pe care îl iau imigranții, pentru că sunt joburi prost plătite, cu muncă foarte grea. Da? Acești furioși bărbați, da? Probabil 20-30 de ani, nemulțumiți cu viața lor, da, radicalizați de lideri prin intermediul rețelelor sociale, iată că din când în când produc violență locală. În raport cu niște oameni și mai vulnerabili, că de fapt asta este. Și într-adevăr sunt oameni care atacă, dar există sisteme de justiție, există sisteme polițienești care chiar merg foarte bine. Și sunt foarte multe incidente care vin dinspre acești oameni radicalizați împotriva imigranților care nici măcar nu sunt raportate de frică. Deci ceea ce vedem aici este un raport total disproporționat. Sunt anumite incidente care capătă o dimensiune globală, da? Ale unor imigranți care atacă, da? Se întâmplă lucrurile astea. În același timp, numeroasele atacuri bazate pe ură ale majorității, să spunem, către minoritățile imigrate sunt de asemenea foarte numeroase, dar nu sunt prezentate. Deci, din păcate, suntem în această situație și mai fac o remarcă. Acest Tommy Robinson, despre care dumneavoastră ați menționat, este cel care l-a invitat pe George Simion pe scenă la un eveniment, la un meeting în Londra. Iar George Simion, de pe acea scenă, a vorbit despre imigranți, dar n-a spus că imigranții respectivi sunt și români. Deci cei care sunt în diasporă și se uită la liderii de extremă dreaptă, să nu uite acest lucru. Da? Acești lideri de extremă dreaptă îi susțin, sunt solidari cu cei care îi vor afară, sau îi vor umiliți, sau îi vor brutalizați, sau îi vor exploatați. Asta se întâmplă. Și să-și pună întrebarea de ce să mai voteze acești tip de lideri când trebuie să voteze pentru alegerile din România. Pentru că sunt cei care îi legitimează, cei care le fac viața foarte grea. Să nu credeți că au o viață ușoară. Cei care sunt în acele zone lucrează probabil în condiții foarte grele, plată scăzută și nu au o viață extraordinară.
3: Cât de îngrijorător este că extremiștii de dreapta se alimentează unii pe alții, se potențează unii pe alții, își dau curaj unii altora.
5: Da. Și o să vedeți, o să spună tot timpul, noi facem proteste pașnice. Acel Tommy Robinson nu o să se asocieze niciodată cu violența per se, dar îi creează contextul, îi dă un sens. Da? Îi spune, iată...
3: Iată inamicul.
5: Iată de ce...
3: Iată pericolul.
5: Da.
3: Șo pe el.
5: Da, da. Și nici... Mas, nu o să spun niciodată, dar eu nu sunt vinovat pentru acele violențe, dar iată, pentru că nu acționați împotriva imigrației, aceste incidente sunt rezultatul. Deci suntem așa într-un fel de cer vicios, din care ieșim foarte, foarte greu, pentru că acești imigranți sunt ținte foarte ușoare. Problema e că sunt foarte mulți oameni care sunt dispuși să-i vadă drept corpuri străine, drept oameni care, sau de fapt să-și explice propriile nemulțumiri, propriile limite în viețile lor, prin apelul la acești migranți care... iată, din cauza lor nu sunt ei împliniți. Nu, nu sunt împliniți din foarte multe motive. Au legătură cu economia, au legătură cu politicienii, au legătură cu niște amărâți care au căutat o viață mai bună în țara lor.
3: Domnilor, vă mulțumesc. Rămâne preocupantă și evoluția evenimentelor, violența oamenilor. E ceva ce credeam că nu vom trăi la începutul secolului 21. Ai zice că suntem înaintea celui de-al doilea război mondial? Ați văzut imaginile cu bărbatul acela alergat?
5: Da, dar și știu că sistemul din Marea Britanie își face datoria. Chiar am văzut un documentar despre un incident asemănător în fața unui cămin în care erau refugiați, cazați refugiați. În câteva luni au fost trimiși în judecată și mulți dintre ei sunt în spatele gratilor. Sunt sisteme care funcționează.
3: Vă mulțumesc, domnilor, încă o dată. Imediat, Andreea Georgescu, Audiența Națională. Seară bună!
0: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. Prețul combustibililor, al gazului, motorină, benzină, cresc, explodează pe piețele internaționale. Cauza e, desigur, războiul din Iran și blocarea strâmtorii Hormuz. Asta cred că au auzit toți cetățenii, cei care ne privesc de acasă, au înțeles care e mecanismul, ce se întâmplă acolo. Acum, întrebarea pe care noi cu toții ne opunem este ce urmează, ce se va întâmpla în România în următoarea perioadă.
8: Da, răspunsul trebuie să plece de la niște scenarii, pentru că lucrurile sunt într-o dinamică foarte ridicată. Avem o cauză, cauza este ceea ce se întâmplă în zona Golfului Persic și suplimentar de situația conflictuală care este acolo, este problema traversării strâmtorii Hormuz, o zonă îngustă prin care toate navele care pleacă din zona Golfului Persic, fie că vorbim de Irak, fie că vorbim de Iran, fie că vorbim de Kuwait, fie că vorbim de Emirate, se alimentează și trebuie să traverseze această strâmtoare. Din păcate, ultimele zile, chiar dacă au fost doar discuții vis-a-vis de închiderea strâmtorii, au fost navele care au trecut, sau unele din navele care au trecut, au fost afectate de bombardamente și atunci există o frică a celor care ar urma să traverseze strâmtoarea de această trecere. Plus, s-a mai apărut situația asigurărilor. În zona transportului maritim, asigurările sunt foarte, foarte importante. Datorită războiului și datorită acestei situații din strâmtoarea Hormuz, cei care fac asigurări au crescut enorm de mult, de până la 10-15 ori, aceste taxe de risc. Adică, ca să poți să treci cu nava pe acolo și să fii în continuare asigurat, trebuia să se plătească niște sume foarte, foarte mari, sume care cumva dau peste cap fluxul de bani, pentru că, până la urmă, sunt contracte încheiate prin niște prețuri și atunci, cumva, toată lumea s-a blocat acolo. Dacă ne uităm, de exemplu, în momentul de față pe unul dintre site-urile care monitorizează navele în timp real, o să vedem o aglomerare foarte mare de navă în interiorul golfului și o aglomerare foarte mare de nave în exteriorul golfului, toată lumea așteptând un potențial semnal că într-adevăr circulația este liberă. De ce este cumva importantă această strâmtoare? Pentru că 20% din fluxul de petrol trece pe acolo, 20% din fluxul de gaz natural lichefiat trece pe acolo. O cincime. Ca să înțelegeți puțin fenomenul, aș face trimitere la 1973. 1973 a fost prima criză a petrolului din lume. Atunci, tot în această zonă, țările s-au înțeles să reducă cantitatea de petrol care era exportată către principalul cumpărător, America fiind unul dintre acești principali cumpărători, s-a redus cu 7% în 1973 cantitatea de țiței care era livrată către piață la un consum de 50 de milioane de barili de țiței pe zi. Astăzi avem strâmtoarea Ormuz, care spuneam că are 20 de milioane, există posibilitatea să scoți 6,5 milioane prin două conducte care există acolo, deci ar rămâne undeva la 13,5 milioane, care înseamnă 13% din toată cantitatea de țiței, în condițiile în care astăzi nu consumăm 50 de milioane, consumăm 105 milioane și în care astăzi dependența de petrol este mult, mult mai ridicată decât cea de acum 50 de ani.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
9: Cât credeți că va ține perioada asta? Mi se pare că e o ușoară panică peste tot. Cât va ține perioada asta de instabilitate, de incertitudine? Pentru că, pe bună dreptate, oamenii se întreabă ce fac, mă duc acum și alimentez, mai stau, mai aștept, îmi fac rezerve, câte rezerve pot să-mi fac? Coboară prețul?
8: Deci, în primul și primul rând, trebuie să spunem că România, fiind și producător, având și aceste capacități de stocare importante, având și cele 3 rafinării, avem capacitatea și avem deja în aceste zone stocată benzină, motorină sau țiței. Avem undeva un stoc cam de între 2 săptămâni și 30 de zile comercial, adică pur și simplu dacă mâine n-ar mai intra nimic, nici n-ar mai produce nimic, undeva o lună de zile doar din partea comercială s-ar putea alimenta tot ceea ce înseamnă consumul normal în România. Mai există încă o rezervă de țiței care de asemenea este între 30 și 60 de zile, care poate să acopere. Avem producția noastră internă și noi producem undeva la 2,8 milioane de tone de țiței pe an. 20 de milioane înseamnă grosomoto, undeva la 20% din ceea ce consumăm noi, benzină plus motorină. Deci avem aceste situații care ne-ar putea, fără nicio problemă, să ne ducă undeva 3 luni de zile repede, dacă totul e blocat, dacă nu mai circulă nimic, ceea ce nu există în momentul de față. Mm-hmm. Că navele chiar și astăzi intră și iasă. Unele sunt afectate, unele nu. Mm-hmm. Deci dacă s-ar bloca, tot am avea 30 de comercial, plus încă 3 luni de zile comercial, plus încă 3 luni de zile avem o serie de stocuri strategice pe care Uniunea Europeană după 2007 ne-a obligat să le facem.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
10: Situația din Marea Neagră dictează direct securitatea flancului estic al NATO și stabilitatea economică a Europei. Despre miza geostrategică a acestei regiuni discutăm cu Glenn Howard, invitat special, vineri la Pașaport Diplomatic.

frecvență națională la Digi24. Începem cu momentul istoric la care am asistat cu toții astăzi. Papa Leon al XIV-lea a sfințit turnul Iisus Hristos al Bazilicii Sagrada Familia din Barcelona. Visul arhitectului Antonio Gaudi se apropie de finalizare la mai bine de 140 de ani de când au început lucrările, iar pe tot parcursul evenimentului, Papa Leon a fost înconjurat de mii de credincioși.

0: nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. La pau sigui amb vosaltres. Queridos hermanos, estamos aquí reunidos
1: y para inaugurar la nueva torre de esta basílica,
0: coronada por la cruz, que como la escalera de Jacob une el cielo y la tierra para alabanza y gloria de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho en pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa.
2: În plan intern, după o lună și o săptămână de când guvernul a fost demis, cu șanse minime ca premierul desemnat să adune majoritatea necesară în Parlament, președintele Nicușor Dan face apel la responsabilitatea partidelor politice, pe care le ceartă că fac calcule electorale în loc să se gândească la interesul țării. Șeful statului și-a apărat alegerea lui Eugen Tomac. Partidele nu mai discută între ele, puțin le pasă românilor de dezbaterile noastre electorale. Românii vor guvernare, a spus Nicușor Dan de la Tribuna Cotrocenilor. Revedem declarația anunțată din scurt, care n-a avut cu mult peste două minute și a venit după discuția cu premierul desemnat.
3: Bună seara! În urmă cu câteva zile am desemnat un prim-ministru care va solicita votul Parlamentului. Fac apel la responsabilitatea partidelor politice față de acest moment. Pentru că interesul de partid este legitim, însă tot timpul trebuie să aibă întâietate interesul țării. Am auzit diverse opinii că am dat satisfacție lui X față de Y sau că n-am dat satisfacție lui X față de Y. Nu este mandatul meu. Mandatul meu este, 1, să păstrez direcția pro-occidentală a României și 2, să previn o cădere economică bruscă care să afecteze fiecare familie din țara asta. Și sunt îngrijorat că aceste chestiuni sunt puse azi în discuție. Ce s-a întâmplat? Am constatat că partidele nu mai discută între ele, nu mai au dialog. Și atunci am ales o persoană, cea mai potrivită, așa cum consider eu, pentru a discuta și cu unii și cu alții, pentru a-i aduce împreună să guverneze România, în condițiile în care niciun partid nu a venit cu o soluție alternativă. Și vreau să mai spun un lucru, pentru că de când sunt în politică, văd politicieni care nu fac decât să calculeze alegeri viitoare. În cazul de față, alegerile din 2028. Vreau să spun că puțin le pasă românilor de dezbaterile noastre electorale și de toate prestațiile noastre. Românii vor guvernare și guvernarea înseamnă, de fapt, responsabilitate. Și până în 2028 se vor întâmpla lucruri, multe lucruri. Sfătuiesc pe români să-și păstreze calmul și speranța și asigur partenerii noștri că România păstrează direcția.
2: Iar guvernul Tomac a intrat în etapa compromisului pentru că a trecut deja de jumătatea perioadei pe care o are la dispoziție ca să ceară vot de încredere în Parlament, însă majoritatea e greu de găsit. Premierul desemnat spune că e dispus să negocieze lista de miniștri.
4: Voi continua și astăzi și mâine și în zilele următoare, oricât va fi necesar, să discut cu oamenii politici, cu liderii partidelor politice parlamentare. Sunt pregătit să găsim un compromis. Acolo unde există neclarități, nemulțumiri, evident că sunt dispus să discut cu partidele și putem propune alte persoane agreate de toată lumea.
2: Între timp, Parlamentul a decis să prelungească până la finalul anului plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază. Votul a dus la un val de reacții negative de la producători și comercianți, care anunță scumpiri garantate pentru produsele care nu sunt pe listă. Amalia Dobre ne explică votul parlamentarilor.
5: Bun găsit! Plafonarea adaosului comercial la anumite alimente de bază s-a prelungit până la finalul acestui an, mai exact până pe 31 decembrie 2026 și în prezent era în vigoare o plafonare la anumite produse alimentare de bază, însă aceasta urma să expire la data de 30 iunie. În plenul Camerei Deputaților s-a votat această măsură de prelungire a adaosului comercial pentru anumite produse de bază, totuși a fost adoptată și o anumită modificare care îi vizează pe procesatori. Dacă până în prezent adaosul comercial era limitat la maximum 20% față de costul de producție atât pentru procesatori cât și pentru comercianți, acum s-a hotărât ca procesatorii să fie scoși de pe această listă. Cu alte cuvinte, procesatorii nu mai beneficiază de limitarea adaosului comercial. Să ne uităm și la lista de produse plafonate. Vedem pe această listă astfel pâinea albă simplă, laptele de consum la un litru, ouăle de găină calibrul M, de asemenea carnea proaspătă de pui, dar și de porc, legumele și fructele proaspete vrac. Pe aceeași listă se mai regăsește și zahărul alb tos, smântâna, untul și magiunul.
2: Trei familii de români au fost afectate de violențele anti-imigranți din nordul Irlandei. Ministerul de Externe de la București a confirmat că locuințele lor au fost vandalizate. Totul a pornit de la cazul unui imigrant sudanez care a atacat un localnic și l-a rănit grav. Sute de bărbați mascați și cu cagule au distrus case, mașini și magazine deținute de minoritățile etnice din zonă. A fost nevoie de intervenția pompierilor și a poliției pentru evacuarea celor amenințați. Românii care se simt în pericol sunt sfătuiți să sune la ambasada noastră de la Londra sau la consulatul din Irlanda de Nord.

0: living here. I'm afraid maybe I might be the next to be attacked on the street. So I don't know where to take my family, my children, who is 9 years old, who is asking me every question that crosses his mind.
1: Valul de manifestație vine după ce în noaptea de luni spre marți, un imigrant din Sudan a atacat cu un cuțit un bărbat de 40 de ani. Curajul localnicilor i-a salvat viața.
2: Get off him, you f***ing rat!
3: Let him go die! Yes! Yes! Get up! Get up!
2: There's a cop, back off,
3: back off. What? No!
1: Agresorul, care deține permis de ședere pe 5 ani în Marea Britanie din 2023, a fost arestat pentru o tentativă de omor. Autoritățile fac apel la calm.
4: We are united in calling for calm and determined to restore order, support the police and all those on the front line, and ensure that justice is done.
5: Un general rus de rang înalt, cu funcție cheie în războiul din Ucraina, a murit pe loc după ce vehiculul său a explodat în apropierea unui bloc de la periferia Moscovei. Potrivit unei publicații rusești, ar fi vorba chiar despre șeful Direcției Principale pentru Rachete și Artilerie din Ministerul Rus al Apărării. În vârstă de 57 de ani, acesta era responsabil de aprovizionarea cu muniție armatei ruse pe frontul din Ucraina. Kremlinul a recunoscut incidentul, dar nu a dezvăluit cine este victima. Atentatul s-a petrecut la doar un bloc distanță de locul în care, în decembrie anul trecut, a fost ucis un alt ofițer rus, iar în cei aproape 5 ani de război, cel puțin 3 generali ruși au murit în atentate similare. Iar Ucraina a atacat din nou zone strategice din Rusia, dar și din teritoriile ocupate abuziv de armata lui Putin. Kievul a folosit inclusiv rachete de croazieră Flamingo de producție ucraineană. Au lovit o uzină de armament aflată la 1000 de kilometri de granițele țării, dar și portul Mariupol de la Marea Azov. Atacuri ce au dat peste cap operațiunile rușilor.

0: prins furia oamenilor nemulțumiți de politicile statului.
1: We are tired of corruption of the last 35 years. We hope we got democracy after 1991, but it feels like it didn't feel like that for the last 35 years. It doesn't matter. It's not about parties. It's not about any nation or any other investor. The investment in Zvonec is just the drop in the spill the bucket.
0: În scandal s-a implicat și Comisia Europeană, care a cerut Albaniei să ia măsuri pentru a se alinia la legislația de mediu.
2: We have already expressed our concerns with the Minister of the Environment about the potential shortcomings of this project. So the minister committed that the construction's work have been suspended and that a comprehensive environmental impact assessment will be carried out.
0: În ciuda protestelor, premierul Edi Rama spune că va merge mai departe cu proiectul de lux, estimat la 1,5 miliarde de euro. Asta deși procurorii au intrat pe fir și verifică modul în care terenurile respective au fost reclasificate pentru dezvoltare imobiliară.
3: Multă nervozitate azi la Palatul Cotroceni și nu e de mirare, cifrele nu sunt în favoarea premierului desemnat, cel puțin nu în acest moment. Putem bănui că ăsta e motivul ieșirii din această seară a președintelui Nicu Șordan. Cum arată calculele din Parlament, pe ce voturi s-ar putea baza Eugen Tomac după negocierile de până acum cu liderii partidelor, cu restul parlamentarilor, ne spune Anca Suciu.
4: Noi am calculat că undeva la 40 de voturi, ceea ce e foarte mult. Mai este timp pentru negociere, e adevărat, însă aceste 40 de voturi lipsă trebuie negociate la sânge. De unde a plecat Eugen Tomac? Ar avea susținerea Partidului Social Democrat. Ce înseamnă că îi lipsesc doar 40? Pentru că Partidul Social Democrat, deși îi pune condiții, este evident că este dispus să voteze. Sau cel puțin acestea sunt informațiile în acest moment în culisele puterii. 127 de parlamentari are PSD. Până la 233 mai e cale lungă. Minoritățile, și ele pun condiții, dar de regulă minoritățile naționale votează guvernul. Și atunci ar putea veni 17 voturi și de acolo. Vedeți, UPR e o noutate în Parlament și e o noutate și acest Parlament în sine, pentru că sunt foarte mulți parlamentari de la POT, SOS, care au intrat în Parlament și la niciun an de zile de la alegeri deja și-au format alte grupuri parlamentare. UPR, de el vom mai auzi, Uniți pentru România, pentru că acolo a mers Victor Ponta după ce și-a dat demisia din Partidul Social Democrat și e considerat un grup care ar putea înclina balanța în favoarea lui Eugen Tomac în aceste negocieri. Acolo mai sunt 17 voturi. Pace, foști parlamentari ai Dianei Șoșoacă, admiși în Parlament pe lista lui Dianei Șoșoacă, neafiliați ar fi 21, așa ajungem la un număr de 193 de voturi, când necesarul e de 233. De unde ar putea veni aceste 40 de voturi?
3: Da, 40 de voturi lipsă. Ion Meioniță în platoul Audienței Naționale. Bună seara!
5: Bună seara!
3: 40 de voturi lipsă dacă nimeni de la PNL, USR, UDMR nu trece și nu decide până la urmă să voteze cabinetul lui Eugen Tomac. Și la cum s-au poziționat liderii după discuții, la cum am văzut reacții ulterioare, pare mai degrabă un refuz. Deși răspunsurile oficiale ar trebui să vină după ședințele de partid. Cea PNL e programată mâine, cei de la UDMR spun că se vor alătura dacă va fi o majoritate, nici cei de la USR nu au tranșat clar, dar probabil așteaptă decizia din PNL și tot așa.
5: Da, dar la cele 193 de voturi sunt puse toate acele voturi de la Pace, de la Uniți
3: acele
5: pentru
3: România. Grupuri parlamentare.
5: Noi nu știm că ei votează, toți. Ei sunt așchi sărite tot din grupul suveranist. Nu cred că vor vota așa în proporție 100% cât sunt ei, mulți puțini, un guvern propus de președintele Nicu Șordan. Deci nici acolo nu cred că e sigur. Iar din partea alaltă nu vor veni voturi. Poate 1-2 voturi de la PNL, să spunem. Nu sunt șanse în acest moment să treacă guvernul. Și l-am văzut pe președintele României foarte nervos.
3: Justificată nervozitatea lui Nicu Șordan?
5: Cred că da. Pentru domnia sa mă refer. Cred că se vede într-o realitate pe care nu o bănuie. Acum se ciocnește de lumea politică reală, așa cum e ea, nu așa cum și-a închipuit-o președintele până acum. Președintele a crezut în primul rând că moțiunea de cenzură căreia nu i s-a opus deloc și nu neapărat moțiunii când a fost ea depusă, ci acțiunii PSD de dărâmare a guvernului Bolojan. Nu i s-a opus. În luna premergătoare, când PSD făcea întruniri să consulta în teritoriu, președintele n-a zis o vorbă despre responsabilitate sau despre necesitatea de a păstra o majoritate pro-europeană sau pro-occidentală, cum vrea să-i spună. Acum își dă seama că a trecut moțiunea și că soluția la care se gândea el, adică o schimbare la nivelul PNL, pleacă Bolojan și de la partid, vin ceilalți și refac coaliția. Ei, această soluție simplă n-a mers. Pentru că viața n-are soluții simple. Soluțiile sunt complicate.
6: Viața politică, se pare.
5: Nu, deloc. Și atunci PNL a rezistat, Bolojan a rezistat, nu s-a refăcut coaliția și președintele se vede într-o situație imposibilă. Și a propus consilierul, crezând că va genera o majoritate. N-a generat nicio majoritate, cum era de așteptat, că n-are sprijin politic. Adică președintele vrea să-și pună un guvern, dar fără sprijin politic. Cum poți să pui un guvern dacă n-are niciun fel de sprijin politic? Măcar un partid, ceva. Pui pe cineva care e din afara Parlamentului să strângă o majoritate în Parlament. Greu de crezut, decât să fie așa de o ingeniozitate politică cu totul și cu totul deosebită, un negociator formidabil care să reușească să-i subjuge prin personalitatea lui pe ceilalți, ori nu e cazul. Așa încât președintele a fost furios astăzi. Dar e și un aspect bun aici. Pentru prima dată l-am văzut pe președinte neezitant în discurs. Nu mă refer la ceea ce susținea. Mă refer la cursivitatea discursului. Nu s-a mai întrerupt, nu s-a mai uitat diverse alte părți, s-a uitat direct la cei care trebuiau să primească mesajul, n-a mai gesticulat, că uneori gesticulează așa de zici că...
6: Nu mai gesticula și de data
5: Da, aceasta. Dar nu atât de mult. Și mesajul a fost mai ferm. Foarte bine. Și arăta că e nervos. Că e foarte nervos, dar acum trebuie să găsească și soluții.
6: Acum trebuie să găsească și soluții. Și apropo de nervozitate, nervozitate a început să vină și dinspre socialdemocrați, pentru că Sorin Grindeanu a publicat un mesaj foarte tăios pe Facebook astăzi, în jurul prânzului, în care le transmite liberalilor, se poate și fără voi.
5: Da.
6: Ce vrea Sorin Grindeanu să spună? La ce plan se gândește șeful Partidului Social Democrat când transmite mesajul ăsta către liberali, pe care putem traduce așa că îi acuză că au trăit politic pe spatele PSD, se poate și fără voi.
5: E la fel de nervos și Sorin Grindeanu și cred că e nervos pentru că dacă soluția Toma cade, e următorul la rând, domnul Grindeanu. Și nu-și dorește deloc să preia funcția de prim-ministru. Și cred că asta îl face să fie extrem de nervos și să-i acuze pe liberali. Pentru că dacă liberalii s-ar fi întors la PSD, aveam o guvernare cu gen Predoiu, domnul Cătălin Predoiu, cu care PSD s-ar fi înțeles din secunda 2, cu care s-ar fi bucurat să fie împreună la guvernare și lucrurile mergeau ușor pentru ei. Urmau să vină la anul, nu? Era protocolul în funcție, în care, chiar dacă căzuse guvernul Bolojan, dar nu era o problemă să refacă protocolul cu domnul Cătălin Predoiu sau cu alt liberal dispus să negocieze și să guverneze cu PSD. Și erau lucrurile frumoase. Domnul Grindeanu venea la anul nu în guvern, ci ca prim-ministru și lucrurile mergeau frumos înainte. Dar nu iese, spuneam, viața este complicată, n-areți soluții simple. Și acum trebuie să dea vina pe cineva, dă vina pe Bolojan, îl face aiatolahul încruntat, să supără foarte tare, dar degeaba să supără. La fel cum se supără și președintele. Președintele acuză partidele că n-au responsabilitate. Păi n-au. Dar nu sunt singure vinovate partidele acum că li s-a propus o soluție inacceptabilă pentru ele. Adică nu-ți place de partide. Ok. Și sunt puțini oameni în România care să aibă încredere în partide. Cred că ecuația, așa cum a văzut-o președintele, a fost construită pe o următoare premisă. Poate cineva, vreun consilier, i-a spus președintele, uitați, domnul președinte, știți care sunt cele mai urâte instituții în România? Instituțiile care sunt cele mai de neîncredere pentru români? Nu, cine? Partidele politice, știi? Au undeva la 9-7%, 6%
6: redusă de încredere.
5: Păi dacă le facem noi responsabile pe acestea,
6: de toate
5: pe
6: relele.
5: Partide, de toate relele, românii se vor bucura. Și dacă venim cu un premier care nu e legat de partidele astea actuale, că de PMP nici nu mai e în Parlament de două legislaturi, așa încât venim cu un guvern de ăsta spălat, proaspăt, neatins de pata partidelor politice, curat, luminat, și românii vor sări în sus de fericire și vor spune, mă, ce ne trebuie un guvern de stat tehnocrat.
6: Dar guvernul nu e votat așa popular.
5: Dar nu e votat popular. Exact. Și atunci premisa a fost falsă. E adevărat. Plecând de la un adevăr. Partidele au cea mai scăzută cotă de încredere și politicienii foarte, foarte jos. Dar asta nu înseamnă că erau partidele ar fi și acceptat și populația la rândul lui ar fi fost încântată să vadă un guvern fără nicio putere politică. Oamenii înțeleg cum e politica. Nu-ți place de partide, dar ai nevoie de ele, sunt esențiale. A, că ele trebuie să se reformeze, să promoveze oameni competenți. Da, nu se întâmplă în România, dar fără ele n-ai cum să faci politică. Sau președintele României s-a uitat în Constituție. Numai că fiind francofon, consilierii lui i-au dat o Constituție a Franței, nu a României. Și atunci a văzut acolo că președintele dă jos premier și pune premier. Ceea ce nu e așa. Adică președintele nu suntem într-o republică prezidențială, ca în Franța. Președintele nu poate să dea jos premierul că vrea el, cum a încercat cu Bolojan, că...
6: Președintele îl propune și îl trimite să-și caute majoritatea.
5: Dar ce propune? Că și asta, premierul desemnat, nu e premier desemnat, este candidat pentru a obține funcția de premier, deci el trebuie validat de Parlament. Ori acum Parlamentul nu-l votează pe Eugen Tomac.
6: Cum arată calculele?
5: Cum arată? Și acum degeaba spune Eugen Tomac că nu, că merg până la capăt. Cred că înțelept este, dacă n-are majoritate, să predea mandatul. Să nu se ducă în Parlament știind sigur că pică. Chiar
6: dar poate e și acolo
5: rost.
6: O strategie. Dar discutăm imediat și de strategia asta.
5: Poate să fie o strategie să-i preseze cu anticipatele.
6: E poate, foarte posibil. Aș vrea să mai vedem o declarație, pentru că apropo de responsabilități, de cine e de vină, cum am ajuns aici, Kelemen Cunor, liderul UDMR, spune că unul dintre motivele principale pentru care nu avem un guvern numit, instalat prin votul Parlamentului, e faptul că niciunul dintre partide nu a venit la consultările de la Cotroceni cu o propunere. Socialdemocrații au sărit însă repede să îl contrazică, ei l-au anunțat pe Sorin Grindeanu.
7: Nu ar fi fost mai indicat pentru președintele Nicu Șordan să desemneze un premier de la PSD și să formeze o majoritate PSD-AUR dacă tot cele două partide s-au coalizat și au dat jos guvernul Bolojan?
8: Vedeți, aici are dreptate președintele, fiindcă nu a existat o astfel de propunere din partea PSD-ului, n-avea ce să facă. Aici au greșit toate partidele. Când s-au dus la consultările formale cu președintele, trebuia să propună un premier. A fost o strategie proastă, fiindcă, da, dacă veneau și propuneau pe cineva, atunci președintele putea spune, domnule, am propunere la partide politice sau măcar de la unul dintre partide politice, am o propunere. Hai să vedem dacă merge sau nu merge. Așa și președintele, ce era să facă după la finalul consultărilor? Nimeni nu a propus nimic, atunci a căutat o soluție. Deci aici n-aș spune că a fost vina președintelui, că a fost strategia partidelor. Eu vorbesc de partidele mari, fiindcă dacă merg eu și propun premier, o să râde toată lumea că uite, a venit Unguru și vrea să facă nu știu ce cu România.
6: Dar nu s-a înghesuit nimeni să ia așa fața guvernării, pentru că până la urmă coaliția trecută a fost formată din 4 partide, dar cel mai vizibil întotdeauna într-un guvern este cel care ocupă scaunul din capul mesei, premierul.
5: Nimeni n-a vrut și asta e clar și nimeni n-a fugit mai mult de guvernare decât a fugit PSD-ul. Pentru că liberalii n-aveau cum să vină să ceară guvernarea, că Ilie Bolojan tocmai e dat jos și acum e premier, iată, demis de Parlament. Așa că n-aveau cum să propună ei, USR-ul merge împreună cu PNL-ul, de singurii care, UDMR-ul evident a spus domnul Kelemen Hunor ce s-ar fi întâmplat, dacă veneau cu o propunere și atunci... PSD-ul trebuia să vină cu propunerea. Noi l-am dat jos pe Bolojan, nu ne-a plăcut de el, e cu Sprânceană, e ăsta care ne supără, ne-a crescut taxele și impozitele. Venim noi. Așa era normal să se întâmple din partea PSD. Că președintele accepta sau nu, nu știm. Dar și ideea președintelui, că am văzut imaginile acum de la consultări, păi domnul Tomac era la masă cu președintele de partea președintelui când se întâlnea cu partidele politice, în calitate de consilier al domnului președinte. Adică dacă ești în calitate de consilier al domnului președinte și stai la masă alături de dânsul și îl sfătuiești și după aia apar ca soluție de premier, e puțin ciudat, nu?
6: Uite, și domnul Burnete a fost la toate consultările, a fost multă vreme vehiculat și nu a fost vehiculat așa în van, ci a fost una dintre variantele discutate și confirmată din multiple surse.
5: Uite, putea să vină cu ideea mai bună cu domnul Șerban de la Banca Națională, că a fost vehiculat.
6: Și a fost pe listă și doamna Belculescu de la FMI.
5: Deci n-a venit cu un tehnocrat până la urmă. Dacă e 100%, luăm un tehnocrat, 100%.
6: Uite, e asta o variantă de plan B, pe lângă un om totuși ceva mai apropiat de zona liberală, cum este domnul Nazare, care e de asemenea vehiculat.
5: Da, e un politic.
6: Uite, apropo de cine a pierdut, cine a câștigat din această criză care e continuată, aș mai uita la o declarație făcută de Kelemen Hunor în această seară, apropo de planul PSD de a-l îngropa pe Ilie Bolojan, care a dat greș, spune liderul UDMR, iar după debarcarea de la Palatul Victoria, premierul demis a pornit iute pe un trend ascendent în sondaje, crede Kelemen Hunor.
7: Credeți că PSD, prin această moțiune de cenzură și pentru tot haosul ăsta politic pe care l-a generat, i-a dublat scorul electoral?
8: Nu știu dacă a dublat scorul electoral, dar
7: pare la 36.
8: Fără să dorească, au dat o mână de ajutor lui Ilie Bolojan, absolut.
7: I-au dat o mână de ajutor. Da. Și de aici va crește Ilie Bolojan, de la
8: Cât
7: această
8: va crește,
7: temelie.
8: Eu nu știu, dar da, au pus o rachetă sub Bolojan, categoric. N-au vrut, nu cred că au vrut acest lucru, dar așa a ieșit. Când socoteala de acasă nu se potrivește...
7: Cu cea de la Parlament.
8: Cu cea de la Parlament, da, da, da, dar categoric au pus o rachetă sub Bolojan.
6: I-a pus o rachetă care să-l propulseze în sondaje și în popularitate.
5: Da, pentru că iar un factor neluat în seamă de președinte, nici de PSD. În momentul în care a căzut Bolojan sau înainte de a cădea, ei s-au gândit că Bolojan nu este un om popular, a luat măsuri care au supărat oamenii, le-a umblat la buzunare și atunci plecarea lui din politică, nu numai din funcția de premier, va fi o chestie de minute după moțiunea de cenzură. Ați văzut cum domnul Predoi a ieșit pe ușă când s-a anunțat votul. Eram și ne uitam la televizor cum a rupt ușa din sală, de el fusese în banca guvernului alături de Bolojan. A ieșit din sală și a spus să guvernăm cu PSD. Era pe drum spre Cotroceni, așa, ca să fie desemnat cumva premier.
6: Dar planul părea făcut.
5: Da, părea făcut. Și ce s-a întâmplat? A răsturnat masa Bolojan, nu știu cum, dacă cât de mult a gândit-o sau pur și simplu instinctual, când a început să vorbească, să facă comparațiile cu lumina, cu aprinsul luminii. Și știm cu toții efectele din măsurătorile de audiență. Deci când vorbea Bolojan, în perioada asta, creștea audiența pe toate posturile unde era. Oriunde se ducea. Podcasturi, radio, televiziune.
6: Poate și pentru că le spunea oamenilor ce vor să audă?
5: Nu, oamenii vor să audă și n-au mai auzit pe nimeni vorbind despre corupție în România. Asta a fost marea lui șansă, că a atacat exact punctul nevralgic. Și imaginea lui a fost de om care, într-adevăr, nu dă înapoi, care a luat niște măsuri nepopulare, dar uite, domne, că a vrut să lupte cu hoții din România și hoții din România l-au dat jos. Asta e imaginea. Și normal că popularitatea lui a crescut. Iar dacă măsurat direct, nu pe sondaje, ci pe cifrele de audiență, foarte clare. Dar nu știm dacă va capitaliza pe termen mai lung sau oamenii vor uita, însă acum e singurul politician pe val. Bun, care a câștigat ceva din fapt, moțiune.
6: Asta e de fapt miza liberalilor, ca și acest capital de imagine să țină suficient de mult și să fie măcar conservat, dacă nu dacă crescut nu făcea, până la următoarele alegeri.
5: Dacă nu realiza performanța asta, era debarcat. Deci dacă Bolojan rămânea Bolojan ăla de la guvernare, taciturn, fără priză la public, fără discurs, că n-avea cine știe ce discurs, îl dădeau jos. Pentru că vedeau că se duc și cu el nicăieri. Dar când au văzut că omul crește și că partidul, dacă se ține de Bolojan, are șanse, chiar trecând prin opoziție, au zis, stai un pic, păi decât să mergem la pagubă acum, mai bine mai așteptăm un an, doi, că nu murim nici ei, nu trăiesc din pensia bunicii, și atunci rămânem cu Bolojan. Așa încât tot planul s-a prăbușit. Dar asta arată cât de subțire a fost acest plan de înlocuirea lui Bolojan și de refacerea coaliției. Cât de lipsit de realitate.
6: Și probabil lansat de cineva din interior, cred, care nu avea o evaluare suficient de consistentă a ceea ce gândesc până la urmă toți cei din conducerea partidului.
5: Și tema asta a corupției, dacă e folosită cu cap în continuare, va aduce voturi. Am văzut. În țările din jurul nostru s-au întâmplat asemenea lucruri. Ungaria, de exemplu, a câștigat...
6: Mai e o chestie. Peter poate Mogher rămâne cu... doar o temă.
5: Nu, sigur.
6: Pentru
5: dar
6: că
5: una
6: la
5: importantă.
6: Un moment dat se va epuiza.
5: Da, dar vedeți că oamenii...
6: de campanie și de
5: spuneam de ce partidele au, nu au încredere în politicieni, pentru că, bineînțeles, că mint. Dar și când îi vezi că vin și plâng la televizor de sărăcie, de sărmani oameni, și le cade mâna ca un ceas de la 200 de mii de euro la mână, sau au pantofi și se laudă că au pantofi de 1500 de dolari în picioare și ei sunt cu săraci, plâng de mila oamenilor. Măi, o diferență atât de mare încât oamenii, bineînțeles că sting televizorul când îi văd și sunt furioși pe ei. Și dacă vine cineva să spună, băi, furați, să uită la el și zic, da, domne, omul ăsta chiar are curaj să le spună și l-au dat jos pentru asta. Așa încât acum președintele e furios, Sorin Grindea nu e furios, dar nu știm ce va ieși din furia asta. Poate este ceva bun și poate președintele se întoarce la situația reală și nu la cea imaginată pe hârtie de consilierii domniei sale și înțelege că nu poate să numească un guvern dacă nu are niciun sprijin politic.
6: Nici o susținere politică reală. Îți propun să luăm o scurtă pauză și pentru că ai adus vorba de bani mulți ai unor politicieni. Vorbim despre banii mulți ai familiei Trump imediat după pauză și de controversele care au apărut după una dintre cele mai recente afaceri. Rămâneți pe Digi24, ne întoarcem.
9: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic vorbim despre una dintre cele mai comune activități casnice și efectele asupra mediului. Cum este mai eficient să spălăm vasele? Chiar dacă nu pare evident la prima vedere, calculele arată că spălarea manuală consumă mai multă apă și energie decât mașina de spălat vase. Și luați în calcul un singur aspect. Gândiți-vă câtă apă risipim când o lăsăm să curgă până suntem gata cu toate vasele. Mașina de spălat folosită corect pe programul Eco și încărcată complet este mult mai eficientă, consumând mai puțină apă și energie. Iată și un calcul rapid. Dacă aveți chiuveta plină cu vase și lăsați apa să curgă continuu, consumul poate ajunge și la 100 de litri. Ori o mașină de spălat nu consumă mai mult de 12 litri pentru un ciclu complet. Economie facem și la curent. Estimările arată că întreg consumul de energie pentru încălzirea apei scade la jumătate. Ca mașina de spălat vase să-și atingă eficiența maximă, trebuie să ținem cont de câteva detalii. Nu porniți dacă nu este plină. Folosiți programul Eco și detergenți biodegradabili. Iar dacă vă gândiți că o mașină de spălat vase este destul de scumpă, luați în calcul că economia pe care o faceți cu ea va amortiza investiția în unul sau doi ani. Atât pentru azi și fiți atenți la gesturile mici, toate au un impact ecologic mare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu. Am vorbit foarte mult despre trecut și ce, în opinia dumneavoastră, a adus lucrurile așezate pentru această țară, astfel încât, și iarăși am să vă întreb, ar trebui ca domnul Ilie Bolojan să facă ce?
4: Nu, ar trebui ca poporul român să facă ceva.
3: Păi,
4: să nu se uite în gura unui...
3: Deci, până la alegerile următoare mai e timp.
4: Nu, stați puțin. Ah, da. Noi suntem, m-am tot spus, suntem în situația în care ni se cere să plătim cu sudoare și sacrificii risipa uriașă dinainte. Ori atunci oamenii trebuie să fie supărați, nu pe domnul Bolojan, care trebuie să repare cu sudoare și sacrificii risipa făcută înainte, pe cei care au făcut-o. Cei care efectiv ne-au adus în situația asta. Guvernele noastre dinainte de anul trecut ne-au dat cea mai mare inflație din Europa. Sunt date obiective. Asta a fost marea lor realizare. Și cel mai mare deficit bugetar. Ne-au aruncat pe primul loc din coadă. Cea mai mare inflație din Europa, cel mai mare deficit bugetar. Cea mai mare inflație medie anuală din Europa înseamnă de 5%, în timp ce la celelalte țări europene de 2%. Știți cum se trage asta? Banii pe care îi aveai acum 20 de ani, căci e vorba de inflația de 5% timp de 20 de ani, nu mai poți să cumperi cu ei nimic. Nimic! Banii pe care îi ai de acum 10 ani, poți să cumperi cu ei jumate din ce puteai să cumperi atunci. Deci asta este situația pe care trebuie să o rezolve domnul prim-ministru. Cel mai mare deficit bugetar. Trebuie să rezolve de unde aduce bani. Împrumuturi nu mai poate să ia. Sau în orice caz, dacă ia... Deci vă dați seama, s-au împrumutat pe spatele nostru. Ei au împrumutat banii și noi îi plătim. Oamenii nu înțeleg asta și se supără nu pe Grindeanu, care e reprezentantul acestei situații la care am ajuns, ci pe cel care încearcă să facă ceva.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Serghei este invitatul zilei de astăzi. Un moment pe care nu o să-l uiți niciodată într-o sală de stand-up de când faci tu stand-up comedy.
3: Păi, cred că prima urcare a fost, pe aia o ții minte, a fost oribil.
4: Unde era?
3: La Iași, era la
4: și?
3: Iași.
4: Cum a
3: era
4: fost?
3: O seară pentru amatori, era genul de situații în care n-am dormit toată noaptea. Eram, bă, băiatule, o să mă duc și o să...
2: Câți ani aveai atunci?
3: 20.
2: 20.
3: Da, da. Am ajuns acolo la locații și era goală, nu era nimeni. Da, și comediantul care a organizat asta, atunci a apărut să și el și a zis, bă, hai, mai sună și tu, un prieten, și am adunat vreo 40 de oameni, așa mai mult prieteni toți. Erau vreo 10 sau 11 comedianți care trebuiau să urce pe scenă și erau 40 cu totul în asta. Deci au venit cam fiecare cu 2-3 prieteni. Și au urcat pe rând și așa, și erau mulți prieteni de-ai mei și am zis bună seara și când mi-am auzit vocea, eram, asta e vocea mea, așa de rău sun. Eu așa trăiesc cu vocea asta, toți mi-aud vocea așa cum e ea și nu mi-a zis nimeni, bă, schimbă, e greșită.
4: Ai zis-o?
3: N-am putut să
4: era amuzat. Era bună.
3: Nu, mi s-a muia picioarele.
4: Era bună să
3: fi fost, dar fi fost, dar nu, mi s-a muia picioarele total. Am avut eu niște idei pe acolo, le-am bâlbâit, le-am dus cumva până la capăt și a fost rău. Și am zis, ok, de aici încolo ce faci? Următor. Ce am făcut data trecută greșit? Păi n-am mers cu textul nu prea bine învățat. Bun, îl învățăm foarte bine. Și la al doilea show, open mic, am avut textul extrem de bine învățat, l-am știut perfect, n-am mai avut nici pauze dacă se râde, n-am mai avut treabă cu... Am zis în continuare, am turuit și am făcut exact ca Nicușor, eram capul în pământ. Eram un leac mai încrezător, dar... Fix așa a fost. Și acum când vorbesc ca Georgescu, sigur pe mine. Deci unul mai țip ca Simeon. Simeon.
4: Ca Simeon?
3: Da, ca să atingem pe toți.
2: Un moment pe care am să ți-l amintești cu plăcere.
3: Cred că totul undeva la început a fost când am simțit că am înțeles cam cum îi poți să-i faci să râdă, când am înțeles, bă, gluma asta s-o cam legat chiar într-un beat de stand-up și cam am începutul, am finalul și chiar poți să, wow, uite, asta e o glumă, efectiv, am înțeles unde să fac pauzele, cred că au fost tot prin ea și la un
2: open mic. Spune-ne-o și nouă, că...
3: Nu mai știu.
2: Ne-ai participanți.
3: Nu mai știu. Mi-amintesc doar sentimentul, mi-amintesc și gluma.
0: Digi24 FM.
5: Numele Trump apare într-un nou scandal spectaculos, de această dată din lumea criptomonedelor. Presa de peste ocean scrie că familia președintelui a încasat jumătate de miliard de dolari dintr-o afacere cripto, în timp ce investitorii au pierdut mai bine de 90% din bani. Ne spune mai multe Ioana Ciurle.
6: Acest scandal din lumea criptomonedelor spune multe despre puterea pe care o are numele Trump în America. Pentru că povestea este de fapt un exemplu clasic despre riscurile uriașe care există în lumea activelor digitale. Atunci când apare un proiect și este asociat cu nume foarte cunoscute, cum este Trump, entuziasmul atrage rapid investitori care speră la câștiguri spectaculoase. Problema este că valoarea unor astfel de investiții poate crește foarte repede, dar se poate și prăbuși la fel de repede. Potrivit CNBC, Donald Trump și familia sa ar fi câștigat în jur de 500 de milioane de dolari pentru că au fost implicați chiar din faza de lansare a proiectului de criptomonede. În astfel de afaceri, cei din interior primesc, de la început, o mare parte din monedele digitale la un preț foarte mic. Când proiectul devine popular, valoarea acestor monede crește foarte mult, iar ei pot să le vândă și să obțină profituri uriașe. În acest caz, jumătate de miliard de dolari. În același timp, oamenii care au cumpărat mai târziu la prețuri mari au pierdut bani când valoarea a scăzut, uneori și peste 90% din investiții. Potrivit presei de peste ocean, Casa Albă respinge orice acuzație de conflict de interese. Spune că activele președintelui sunt administrate printr-un trust controlat de copiii săi și că nu există nicio incompatibilitate între funcția prezidențială și afacerile familiei.
5: Chiar așa să fie, Ion Meioniță, nicio legătură între funcția prezidențială și afacerile familiei?
7: Imposibil. N-ai cum să le separi și, evident, este că de când a preluat mandatul la doua oară, președintele, familia președintelui s-a îmbogățit cu câteva miliarde de dolari, conform unor estimări făcute de instituții prestigioase.
5: Și aproape la jumătatea mandatului.
7: Și aproape. Deci s-a îmbogățit. Familia lui s-a îmbogățit foarte, foarte mult de când e președinte. Iar să spui că asta s-a întâmplat numai pentru că averea lui și afacerile lui sunt conduse de acel trust familiar care are, al familiei, care are administratori geniali fără nicio legătură cu funcția prezidențială, cred că e cam naiv să ne gândim la așa ceva. De fapt, președintele a spus-o, Trump, președintele Trump a spus-o de câteva ori. Bani, facem bani, eu fac bani, pe ce pun mâna se transformă în aur, deci a lansat afacerea cu criptomonede încă de la începutul celui de-al doilea mandat. Și
5: una pentru soția sa, Melania.
7: Exact,
5: Trump.
7: Și
5: e o afacere de succes pentru familie. Uite, dar din păcate
7: dar nu se pentru ceilalți.
5: Nu pentru ceilalți.
7: Și știți că i-a îndemnat pe cei care se uită la el să cumpere. Chiar fiind președinte a spus, cumpărați criptomonede de la mine că va fi bine.
5: Va fi bine, da. Uite, e un subiect foarte bun, îl continuăm mâine în audiență națională la DGFM. Ediția de azi însă a ajuns la final, ne revedem însă imediat la Digi24, jurnalul de la miezul nopții, subiectele zilei, imaginile zilei, rămâneți alături de noi.
8: Un program oferit de Digi.

0: că de la începuturi, cetatea Oradea a constituit un nucleu al vieții politice, militare, administrative, juridice și religioase. În secolul al XV-lea, cetatea Oradea a devenit unul dintre cele mai importante centre europene ale umanismului și renașterii. De-a lungul istoriei sale, cetatea Oradea a servit ca reședință a Episcopiei Romano-Catolice de Oradea, precum și drept cetate militară, aflându-se pe rând sub diferite administrații. În cetate au fost înmormântate multe capete încoronate, iar marii capitani de Oradea au ajuns regi ai Poloniei sau principi ai Transilvaniei. Zidurile cetății au fost martore și la numeroase târguri, unde se schimbau mărfurii din Orient și din Occident și unde erau prezenți, conform cronicilor vremii, 10.000 de oameni. Din punct de vedere arhitectural, cetatea Oradea a cunoscut 3 mari etape de dezvoltare: romanică, gotică și renascentist-barocă, cea care se poate observa și astăzi. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
2: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu. Vorbeam noi puțin mai devreme, înainte să intrăm în emisie, despre fake news. Trebuie să vă întreb care ar fi cele mai mari mituri despre protezarea genunchiului, despre protezarea șoldului, pentru că oamenii vorbesc mult și vorbesc mult în mediul online, am văzut.
3: Poate că ne gândim la fake news, cred că de multe ori protezarea unei articulații sau a șoldului și a genunchiului este asociată cu ideea că tu ești, devii un om handicapat. Ai o proteză, înseamnă că tu de fapt ești handicapat, că de fapt nu mai poți să-ți desfășori viața și porți după tine în permanență acest stigmat. Că nu mai poți munci, că nu mai poți să faci sport și că lucrurile nu vor mai fi niciodată așa cum au fost. Și poate aici ar fi primul fake news, fiindcă o intervenție de protezare, hai să o numim reușită, în care s-au întâlnit toți parametrii, în care s-a făcut recuperarea corectă a articulației și evident s-a ales și momentul oportun de protezare, reface calitatea vieții pacientului așa cum și-o dorește el. Și poate să-și desfășoare toate activitățile așa cum le-a făcut și înainte. Apoi un alt mit pe care l-am întâlnit și se mai regăsește ar fi cel legat de faptul că proteza ține, se spun pacienții noștri, durează o intervenție de protezare undeva 5-10 ani de zile, ceea ce este eronat sau a fost cumva adevărat acum 15-20 de ani, când într-adevăr implanturile protetice țineau cam în jur de 10 ani. La ora actuală, implanturile sunt de foarte bună calitate, sunt materiale noi care s-au folosit în construcția acestora și aceste implanturi deja țin timp de o supraviețuire, vorbim de 20-25 de ani. Sigur că este o supraviețuire statistică și statistica spune că undeva la 20 de ani, în jur de 87% dintre implanturi sunt supraviețuiesc, ceea ce este un număr foarte mare. Da, desigur, întotdeauna eu spun că nu știm în ce procent alege Dumnezeu să fim și dacă suntem în acei 13% pentru care lucrurile nu au funcționat 20-25 de ani, înseamnă că pentru ei, într-adevăr, nu a fost această durată a implantului. Dar pentru marea majoritate a oamenilor, la ora actuală, implanturile durează suficient de mult.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
3: Dacă intrăm pe datele INS-ului din luna februarie, o să vedem că în perioada 1 iulie 2025-31 decembrie 2025 am avut undeva la 6% consumatori care și-au schimbat contractul de energie electrică. În această perioadă, prețul a scăzut, prețul real în contractul, conform datelor INS, a scăzut cu 5%. Deci, nu a scăzut nici că a venit guvernul, nu a scăzut nici că a venit parlamentul, nu, a scăzut pentru că o mică masă a pus o presiune. Gândiți-vă dacă în loc de 5% ar fi fost 30% sau ar fi fost 50% sau ar fi fost 90%, ce s-ar fi întâmplat.
4: Deci îi sfătuiți pe oameni să facă ce, domnule Chiseliță?
3: Deci în primul rând oamenii trebuie să se gândească la ei. Pentru că și nu concret, putem să așteptăm să vină altcineva să ne rezolve probleme, că nu vine.
4: Să uite la emisiunea asta, ce să facă? După ce se termine emisiunea, ce să facă oamenii?
3: Să pună mâna pe un telefon sau pe un calculator, să tasteze www.anr.ro. Acolo sunt două mari afișe, comparator preț gaze, comparator preț energie electrică. Să dea click pe comparator preț energie electrică. Apare un tabel. În tabelul trebuie să introducă județul, orașul. După ce a introdus județul, orașul, li apare o listă cu toți furnizorii care furnizează energie electrică în acel oraș și să-l iei în ordinea descrescătoare pe cel mai bun. Recomandarea mea este să meargă întotdeauna la cel mai bun, pentru că dacă, nu știu, se
4: cel dovede... mai bun ca preț.
3: Ca preț. Pentru că dacă se dovedește, nu știu, că nu-ți trimite factura la timp, că întârzie, poți să-l schimbi în, teoretic, 24 de ore. În realitate, în câteva zile. Adică, faptul că am făcut
4: fără să ți se întrerupă furnizarea,
3: fără să plătești factura, fără să se întâmple absolut nimic. Uh-huh. Deci, încă o dată, legea în România, chiar dacă nu ți-ai plătit factura, îți permite să schimbi furnizorul. Nu ești condiționat, trebuie să plătești factura și mai trebuie
5: deci,
3: să-l schimbi.
5: Temerea de a schimba furnizorul, că rămâi prins între doi, că nu va funcționa ceva, trebuie să o înlăture.
3: Nu există așa ceva. Există o perioadă de întârziere. Care au fost situații, cazul hidroelectrica de acum câțiva ani, care au însemnat chiar luni de zile.
5: 6 luni.
3: Dar tot s-a rezolvat. Adică tot s-a rezolvat problema. Adică nu înseamnă că ajunge în situația să rămâi fără energie electrică sau în viitor fără gaz natural. A durat, mecanisme, softuri n-au funcționat, nu s-au împăcat, oamenii n-au trimis, au greșit, etc. Dar lucrurile s-au rezolvat. În momentul de față, cel puțin la momentul ăsta, nu mai există astfel de sincope. Cu atât mai mult e foarte important ca să aibă să existe această presiune, pentru că fără această presiune nu o să vedem prețuri mai mici.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Jurnalul de la miezul nopții începe cu principalele subiecte ale zilei pe scurt. Jocurile politice din ultimele zile nu l-au făcut pe Nicușor Dan să-și schimbe opinia. Merge mai departe cu propunerea sa de premier și le transmite partidelor parlamentare că e momentul să fie responsabile, nu să agraveze criza guvernamentală. Și am asistat la un moment istoric. Papa Leon a binecuvântat visul arhitectului spaniol Gaudí, cel mai înalt turn din lume, de la Basilica Sagrada Familia din Barcelona. Mii de oameni din întreaga lume au asistat la slujba oficiată de suveranul pontif. Și trei familii de români sunt victimele unei rebeliuni anti-imigranți pornite în Irlanda de Nord. Oamenii au fost scoși din casele lor de poliție după ce sute de bărbați mascați au început să ardă tot în calea lor. De la ce a pornit scandalul și ce mesaj au autoritățile de la București pentru românii din Belfast, vă spun imediat la știrile serii. Începem! Supărat pe eșecul negocierilor partidelor cu premierul pe care l-a desemnat, președintele Nicușor Dan a ieșit public să facă apel la responsabilitate și să certe partidele, pe motiv că, în plină criză, fac calcule electorale în loc să se gândească la interesul țării. Și-a motivat din nou alegerea lui Eugen Tomac. Românii vor guvernare, nu stau să asculte dezbateri politice, a spus Nicușor Dan de la tribuna Cotrocenilor.
1: Bună seara! În urmă cu câteva zile am desemnat un prim-ministru care va solicita votul Parlamentului. Fac apel la responsabilitatea partidelor politice față de acest moment. Pentru că interesul de partid este legitim, însă tot timpul trebuie să aibă întâietate interesul țării. Am auzit diverse opinii că am dat satisfacție lui X față de Y sau că n-am dat satisfacție lui X față de Y. Nu este mandatul meu. Mandatul meu este 1. Să păstrez direcția pro-occidentală a României și 2. Să previn o cădere economică bruscă care să afecteze fiecare familie din țara asta. Și sunt îngrijorat că aceste chestiuni sunt puse azi în discuție. Ce s-a întâmplat? Am constatat că partidele nu mai discută între ele. Nu mai au dialog. Și atunci am ales o persoană, cea mai potrivită, așa cum consider eu, pentru a discuta și cu unii și cu alții. Pentru a aduce împreună să guverneze România. În condițiile în care niciun partid nu a venit cu o soluție alternativă. Vreau să mai spun un lucru, pentru că de când sunt în politică, văd politicieni care nu fac decât să calculeze alegeri viitoare. În cazul de față, alegerile din 2028. Vreau să spun că puțin le pasă românilor de dezbaterile noastre electorale și de toate prestațiile noastre. Românii vor guvernare și guvernarea înseamnă de fapt, responsabilitate. Și până în 2028 se vor întâmpla lucruri, multe lucruri. Sfătuiesc pe români să-și păstreze calmul și speranța și asigur partenerii noștri că România păstrează direcția.
0: Pentru că a trecut deja de jumătatea perioadei pe care o are la dispoziție ca să ceară vot de încredere în Parlament, Eugen Tomac anunță că e gata să facă și compromisuri. E dispus chiar să negocieze lista de miniștri, doar se va găsi.

0: din majoritate pentru instalarea guvernului său la Palatul Victoria.
1: Voi continua și astăzi și mâine și în zilele următoare, oricât va fi necesar, să discut cu oamenii politici, cu liderii partidelor politice parlamentare. Sunt pregătit să găsim un compromis. Acolo unde există neclarități, nemulțumiri, evident că sunt dispus să discut cu partidele și putem propune alte persoane agreate de toată lumea.
0: Liderul UDMR, Kelemen Cunor, spune că unul dintre motivele principale pentru care nu avem azi un nou guvern este faptul că niciunul dintre partide nu a venit la consultările de la Cotroceni cu o propunere și că socialdemocrații, cei vinovați de criza politică, ar fi trebuit să-și asume guvernarea.
2: Nu ar fi fost mai indicat pentru președintele Nicu Șordan să desemneze un premier de la PSD și să formeze o majoritate PSD-AUR dacă tot cele două partide s-au coalizat și au dat jos guvernul Bolojan?
3: Vedeți, aici are dreptate președintele, fiindcă nu a existat o astfel de propunere din partea PSD-ului, n-avea ce să facă. Aici au greșit toate partidele. Când s-au dus la consultările formale cu președintele, trebuia să propună un premier. A fost o strategie proastă, fiindcă, da, dacă veneau și propuneau pe cineva, atunci președintele putea spune, domnule, am propunere la partide politice sau măcar de la unul dintre partide politice, am o propunere. Hai să vedem dacă merge sau nu merge. Așa și președintele, ce era să facă după, la finalul consultărilor? Nimeni nu a propus nimic, atunci a căutat o soluție. Deci aici n-aș spune că a fost vina președintelui, că a fost strategia partidelor. Eu vorbesc de partidele mari, fiindcă dacă merg eu și propun premier, o să râde toată lumea că uite, a venit Unguru și vrea să facă nu știu ce cu România.
0: Socialdemocrații au sărit repede să-l contrazică pe liderul UDMR. PSD susține că la consultările oficiale de la Palatul Cotroceni, partidul l-a propus pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier ca una dintre cele trei variante prezentate lui Nicu Șordan.
4: Să știți că la discuțiile de la Cotroceni, atunci când am fost invitați la consultări, Partidul Social-Democrat s-a dus cu trei propuneri. Una dintre ele era și asumarea guvernării de către Partidul Social Democrat prin persoana lui Sorin Grindeanu. Președintele României a decis să-l nominalizeze pe Eugen Tomac.
5: Vreți încerca să-i forțați una președintele?
4: Forțarea mâinii, dacă forțarea mâinii înseamnă impunerea unui prim-ministru din partea Partidului Social Democrat, vă spun că nu o vom face. Decizia nu este eminamente în mâna Partidului Social Democrat, ci este la președintele României, care poate decide ce premier să numească. Repet, n-am exclus niciodată ca Partidul Social Democrat să-și asume răspunderea guvernării. În schimb, vă repet, decizia este la președintele României.
0: Și tot liderul UDMR mai spune ceva. Planul socialdemocraților de a-l îngropa politic pe Ilie Bolojan a dat greș. După debarcarea de la Palatul Victoria, premierul interimar a pornit iute pe un trend ascendent în sondaje, spune Kelemen Cunor, ceea ce, cu siguranță, adaugă el, nu era scopul socialdemocraților.
2: Credeți că PSD, prin această moțiune de cenzură și pentru tot haosul ăsta politic pe care l-a generat, i-a dublat scorul electoral?
3: Nu știu dacă a dublat scorul electoral, dar
2: îi pare la 30%.
3: Fără să dorească, au dat o mână de ajutor lui Ilie Bolojan, absolut.
2: I-au dat o mână de ajutor. Da. Și de aici va crește Ilie Bolojan, de la
3: cât
2: această
3: va crește,
2: temelie.
3: Eu nu știu, dar da, au pus o rachetă sub Bolojan, categoric. N-au vrut, nu cred că au vrut acest lucru, dar așa a ieșit. Când socoteala de acasă nu se potrivește...
2: Cu cea de la Parlament.
3: Cu cea de la Parlament, da, da, da, dar categoric au pus o rachetă sub Bolojan.
0: Criză politică și cu scumpiri pe bandă rulantă, o decizie a unei instanțe internaționale obligă România să plătească sute de milioane de euro daune. Despre ce este vorba, cum s-a ajuns în această situație, vă spun imediat. Caz șocant la Galați, un copil de numai 2 ani a fost găsit mort în casă și vă avertizez, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Băiatul era în apartament cu mama și cei doi frați ai lui, ambii sever malnutriți conform autorităților. Anchetatorii încearcă acum să afle ce s-a întâmplat.

0: afectată, are o tulburare depresivă, nu are urme de violență, dar este foarte cașet, este malnutrit.
1: Copilului care a murit i-au supraviețuit un frate de 5 ani și sora geamănă, amândoi într-o stare de sănătate precară.
2: Persoanele celelalte aveau o stare medicală alterată, acestea au fost transportate de către echipajele medicale la unitățile medicale din municipiul Galați.
3: Pacienții au fost aduși cu stare generală influențată. Sunt în curs de investigare în momentul acesta. Erau agitați, erau deshidratați.
1: Familia era mutată recent în bloc.
4: Noi nu știam nimic.
5: Gălăgia, ți-a auzit vreodată de la ei din apartament?
4: Nu. Doamna părea deprimată.
6: V-am zis, am văzut-o de două ori în viața mea, că ce la magazin, într-adevăr, am văzut-o cam pierdută.
7: Părească Dumnezeu, ce putem să spun? Nu știu. Nijoază. Înfiorător, ce poți să simți?
8: Părea pierdut, așa. Doar atât. Adică nici n-am avut timp să interacționez.
9: Soțită de copilași, n-ați văzut-o niciodată?
8: Nu.
10: Semnalăm Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului atunci când vedem că vecinii noștri sau printre vecinii noștri sunt copii care pot să aibă semne de abuz. Inclusiv neglijența este o formă de abuz sau faptul că nu primesc alimentația corespunzătoare.
1: Autoritățile au deschis o anchetă oficială.
11: Trupul minorului decedat a fost transportat la serviciul de medicină legal în vederea efectuării necropsiei. Cercetările sunt preluate în cadrul unității de parchet în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.
1: Ce urmează?
12: Pregătim pentru preluarea copiilor în regim de urgență în momentul în care starea lor de sănătate va fi stabilă și vor putea fi externați. Urmează să desfășurăm și noi verificări privind familia.
1: Mama celor trei copii de 22 de ani a fost internată la psihiatrie.
13: Furtunile din ultimele zile au făcut prăpăd în culturi și solarii. Unii fermieri se plâng că au pierdut mare parte din munca lor din primăvară, iar pagubele se ridică la 10.000 de euro.
14: Ia uitați, băieți, într-un sfert de oră iar, auto roșii cât de frumoase auto. A doua zi consecutivă. Spuneți voi, cum să mai facem noi agricultură?
15: Încă un dezastru lovește Gludeanul Sărat. După nisorile abundente, acum au lovit și ploile abundente.
16: În doar 15 minute, furtuna puternică a făcut prăpăd în comuna Gludeanul Sărat, una dintre cele mai importante zone legumicole din județul Buzău. Zeci de solarii au fost distruse.
17: Cred că a fost o tornadă. Viteza vântului de cel puțin 150 de km la oră. Un solar mi l-a rupt. Cu plantele care am început să recoltez din ele.
18: După cum se poate vedea, nu se mai poate recupera nimic. Structura de lemn este compromisă în totalitate. La fel și cultura, la fel este compromisă. Nu se mai poate salva nimic, din păcate.
16: Unii fermieri au pagube de 10.000 de euro. Tocmai se aflau în pragul recoltării și angajaseră muncitori din străinătate.
19: Mie în următoarele zile trebuie să-mi ajungă nepalezii.
20: Da.
19: Ce fac eu cu ei acum? Că da. Trebuie să-i plătesc 1.000 de euro lunar.
20: Da.
19: Cu stat, cu ce le dau lor, cu cazare, cu mâncare. Ce fac eu cu 4 nepalezi?
21: Mi-a afectat 2.400 de metri de solar, cu tot, cu cultură, cu roșii, care urma să recoltez din ele masiv. Pagubă e, nu știu, la ora actuală nu pot să o estimez. Oricum, sare de 30.000, 40.000.
16: Ca să-și mai scoată din pierderi, fermierii trebuie să reconstruiască solariile și să aștepte cultura de toamnă.
22: Acest solar are 2000 de metri pătrați și este compromis în totalitate. Ar fi trebuit să producă peste 8 tone de legume, iar costurile pentru refacerea lui depășesc 30.000 de euro.
23: Evaluăm dacă putem să mai reconstruim, asta e problema. Tot ceea ce a fost stricat.
16: Bazinul legumicol Gludeanul Sărat produce anual sute de tone de legume pentru mari retaileri.
13: Cele 680 de milioane de euro pe care România a fost obligată în instanță să le plătească în dosarul vaccinurilor COVID reprezintă o gaură imensă la bugetul de stat, spune ministrul de Finanțe, într-un interviu exclusiv pentru Digi24. Alexandru Nazare spune că țara noastră a continuat negocierile cu Pfizer pentru a etapiza plata acestei sume.
24: Vă așteptați mai mult să accepte Pfizer să plătiți banii sau mai mult să accepte varianta de negociere să ne dea medicamente?
25: În România își dorește să obțină medicamente de care are nevoie în schimbul plății pe care trebuie să o facă pentru vaccinuri de care nu mai are nevoie. Această sumă trebuie plătită

0: la 2 luni de la notificarea oficială. Astăzi încă nu avem încă notificarea oficială, dar această sumă reprezintă aproape 0,2% din PIB. Deci o sumă foarte importantă, peste 3,4 miliarde de lei, sumă care nu va putea foarte ușor să fie acomodată în cheltuielile bugetare în acest an, dat fiindcă nici n-a fost prognozată. Dobânzile pe care trebuie să le plătim zilnic, după pierderea acestui proces, se ridică la 81.000 de euro, deci plătim lunar 2,5 milioane de euro, numai cu titlul de dobândă. E cea mai mare sumă pe care o are România de plătit, pe care va fi foarte greu să o acomodăm.
1: Există și discuții în sensul în care să nu fie plătit toată suma odată?
0: Există mai multe scenarii în discuție. Evident că ipostaza în care n-am plătit toată suma odată ar fi o ipostază mult mai bună. De asemenea, au fost discuții la nivel tehnic cu Comisia Europeană.
1: Au fost în ideea în care vreți ca împreună să duceți mai departe negocierea cu Pfizer? Să vi se alăture? Să se alăture României?
0: Este foarte important să existe un nivel de coordonare, în măsura în care Comisia e dispusă să intervină pe un astfel de dosar.
2: Bate vântul pe șantierul de pe centura de sud a Craiovei, un nod important în traficul către și dinspre vestul țării. Lucrările la cei 10 kilometri care ocolesc orașul au fost practic abandonate la 4 ani de când au început, pentru că firma de construcție e în prag de faliment. Termenele de execuție au fost prelungite de 6 ori până acum.
3: Centura de sud a Craiovei ar fi trebuit să fie gata în această toamnă. Constructorul promitea că va da în folosință jumătate din tronson până la finalul lunii mai, însă nici asta nu s-a întâmplat. Șoferii care trebuie să tranziteze zona circulă acum pe un drum tehnic.
4: E chiar bătaie de joc.
5: Și când nu i-ați mai văzut lucrând în această zonă?
4: Păi mai vin niște băieți de dau cu bătura pe asfalt că ia să pietriși de stape, dar în rest cred că...
5: Cât de mult v-ar ajuta această centură, dacă ar fi gata?
6: Foarte mult ne-ar ajuta, pentru că se circulă foarte mult pe partea asta.
3: Constructorul a motivat fiecare termen întârziat prin lucrările dificile de relocare a utilităților și a rețelelor electrice.
7: Că nu se vor mai accepta alte prelungiri, pentru că nu mai au de ce să solicite. Este o lucrare complicată pe care noi nu putem, pentru că nu avem personal și echipament de specialitate, să facem acea lucrare.
3: Între timp, mașinile de mare tonaj traversează municipiul Craiova și localitățile din jur.
8: Această centură, gândiți-vă că tot ce însemna trafic greu, nu mai eram tranzitați. Altfel, suntem tranzitați că nu se poate circula pe acest tronson.
3: Proiectul, lansat în anul 2011, ar trebui să lege 3 drumuri naționale și să conecteze țara noastră cu Bulgaria și Ungaria. Valoarea contractului este de 196 de milioane de lei, dintre care 140 de milioane sunt bani europeni.
2: O aplicație făcută de elevi ar putea opri creșterea alarmantă a cazurilor de tineri care se confruntă cu depresie și tulburări de personalitate. Au acces și adolescenții, iar psihologul virtual de la capătul firului este un chatbot antrenat de terapeuți. În cazurile grave, robotul trimite utilizatorul direct către un specialist.
9: La vârsta de 13 ani, eu am trecut printr-un abuz sexual cu un bărbat mult mai mare decât mine. Nimeni nu a știut de acea poveste, nu am cerut ajutorul. Dependența de droguri m-a făcut să conștientizez cât de repede poți învăța să faci rău, să îți faci rău. Eram bolnavă. Iar o altă poveste ce a urmat după o perioadă lungă de consum este moartea celei mai bune prietene. Când aveam 16 ani, amândouă, ea a făcut o supradoză la o petrecere. Sfatul meu pentru voi este să fiți curajoși și să cereți ajutor.
3: Povestea Cristinei a fost unul dintre semnalele de alarmă care l-a făcut pe Alec să-și dorească să vină cu o soluție. A gândit aplicația All Good, un fel de psiholog virtual.
10: În prima fază este un chestionar, apoi după chestionar vei ajunge într-un spațiu sigur unde ai un chatbot care va vorbi puțin cu tine, îți va afla problemele, iar mai apoi te va duce către specialiștii noștri. Am antrenat acest agent să poată răspunde și să poată, nu să simtă, să poată identifica problema și să poată calma și să vină în ajutorul problemei. Momentan avem confirmați 140 de psihologi care se oferă câte o ședință gratuită pentru copiii care au nevoie.
3: Utilizatorii găsesc inclusiv exerciții de respirație pentru atacuri de panică și testimoniale de la cei care au trecut printr-o perioadă dificilă. Tânărul a primit sprijin pentru dezvoltarea aplicației și de la profesori.
11: Mă uit cu tristețe în jur la creșterea fulminantă în rândul adolescenților a cazurilor de depresie, alte tulburări de personalitate și alte lucruri care ei se confruntă și sunt îngrijorată. Simt și multă speranță. Practic, ei au înțeles mesajul. Dacă cere ajutorul și înțelegi că nu ești singur, cu certitudine poți să depășești absolut orice.
3: La apelul antidepresie în rândul adolescenților au răspuns și persoane publice care au mare influență asupra tinerilor în mediul online.
12: Este nevoie să nu mai fie stigmatizată deloc această discuție legată de terapie, de psihoterapie. Părinții trebuie să fie mult mai deschiși. Nu se întâmplă nimic atunci când ceri ajutorul unui specialist, ba din contră.
3: Estimările arată că la nivel global, aproximativ 1 din 3 tineri prezintă simptome de depresie.
2: Românii au ajuns să se streseze mai rău când se apropie concediul decât o fac în restul anului la serviciu. Care e explicația specialiștilor, dar și ce e de făcut, vedem imediat. Rămâneți pe Digi24.
13: Digi24 FM.
14: În fața ta, o emisiune Digi24.
15: Fostul lider liberal Valeriu Stoica. Apropo, mai este un scenariu pe care nu l-am discutat. O eventuală încercare a Partidului Social Democrat, AUR, de a impune, dacă nu ajung la niște negocieri care să ducă la fracturii politice în PNL, o încercare de a impune un guvern de tehnocrați, de specialiști, un guvern de reconciliere națională, dar din care să nu facă parte în mod direct, ci să-l controleze.
16: Se vehiculează ipoteza asta, dar mi se pare că este o ipoteză falsă. Mai întâi, în stadiul în care ne aflăm astăzi, când nu e vorba doar de erodarea granițelor dintre partidele politice sub aspect doctrinar, când sunt puse în pericol chiar valorile jocului constituțional, într-o asemenea situație gravă, nu poți să spui că faci alianță națională și cu cei care încearcă să păseze valorile și cu cei care încearcă să distrugă aceste valori. O separare a apelor este necesară din acest punct de vedere. Nu e credibilă o asemenea variantă. În plus, eu cred că din punctul de vedere al eficienței politice, varianta asta este foarte slabă. Am mai avut un guvern tehnocrat, știm ce a pățit și ce a pățit și premierul tehnocrat de atunci. Singurul câștigător a fost PSD atunci. Păi, dintr-un asemenea nou joc politic cu tehnocrați în frunte, s-ar putea ca într-adevăr să câștige PSD. Ori nu asta trebuie să facă PNL și USR. În fund, a spune că se merge cu un guvern de tehnocrați înseamnă, de fapt, să merge cu un guvern PSD și susținut și de AUR în spate. Cine susține guvernul de tehnocrați? PSD și AUR. Aceeași majoritate, da? Păi atunci, de ce să recurgem la formule de-astea ascunse? Să-și asume direct guvernarea.
14: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Ziua s-a încheiat, întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus?

0: discuție, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi, de la 23 la Digi24.
2: Digi24 FM.
3: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Mai gândești. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
1: Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
4: Gata, înapoi la ale noastre.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Muntaru. Stabilirea prețului pentru produse sau servicii într-o afacere nu este o simplă adiție de costuri și marje de profit pentru a ajunge la o cifră confortabilă la ambele capete ale lanțului, producător și consumator final. Prețul este o adevărată strategie, chiar o artă a afacerilor. Cheia succesului este de a alege astfel încât prețul să reprezinte un echilibru între costuri și, efectiv, valorizarea de către utilizator. Acea valorizare reprezintă, de fapt, validarea necesității pentru produsul în cauză. Faptul că există o piață pentru el și are un preț corect, dat de cererea pentru el. Desigur, pilonii prețului sunt cei simpli menționați deja, costuri și marje. Există strategia de stabilire pe bază de cost. Fundamentul este cheltuiala integrală, peste care se pune un adaos comercial pentru a se obține prețul de vânzare. Este o metodă simplă, solidă, pentru produse de masă deja cunoscute. Ea asigură acoperirea tuturor costurilor asociate cu producția, cum ar fi materii prime, forță de muncă, cheltuieli generale, inclusiv de marketing. În privința marjelor, ideal este să se tindă către 10-20% profit, un nivel confortabil. În sine, nu este ușor de obținut. Sunt domenii de activitate, cum ar fi comerțul cu amănuntul, unde marjele sunt mici la nivel de industrie, chiar sub 5%. Unele industrii funcționează în mod natural cu marje mici sau mai mari, datorită unor factori precum concurența, structurile de costuri și așteptările clienților. Un business la început poate să fie nevoit să opereze cu marje reduse pentru a-și face loc pe piață și a lua cotă în dauna câștigului imediat. Marjele sunt influențate de piață, cât de aglomerată este ea, cât de puternici sunt competitorii, cât de inovator este produsul propriu. De multe ori, această schemă a costurilor plus marja pentru a stabili prețul nu oferă o valoare corectă pentru un produs care vine cu ceva diferit. E foarte importantă poziționarea în piață și diferențierea față de cele similare. Analiza atentă a strategiilor folosite de concurență reprezintă o etapă esențială în stabilirea propriei strategii. Nu este despre a copia și a lua calea facilă, ci despre a înțelege ce fac alții și obținerea de informații pentru a le folosi la propria strategie. Înțelegerea a ceea ce oferă concurența, la ce nivel de preț, permite antreprenorului nostru să-și valorizeze corect produsul. Știe cu ce e diferit, ce valoare are, ce aduce nou, astfel poate să apară ofertă diferită. Evidențierea valorii tale unice este esențială pentru a-ți diferenția strategia de prețuri de la alte produse. Astfel ne apropiem de ceea ce reprezenta poate cea mai solidă strategie, cea bazată pe valoare, adică de impactul asupra consumatorului, cum îi influențează viața. Un produs are o valoare intrinsecă, dar și una percepută, iar prețul nu trebuie să acopere costurile plus o marjă, ci reflectă valoarea pe care consumatorii o văd în produs sau în serviciu, cum acoperă el o necesitate, gradul de satisfacție oferit, indiferent de preț. Modul în care consumatorul judecă beneficiul obținut, răspunsul la nevoile lui, influențează prețul final. Un produs inovator poate justifica un preț mare, chiar dacă are costuri mici. În astfel de situații, nu este valorizat costul material, ci ideea în sine. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

Românii au ajuns să se streseze mai mult când se apropie concediul decât în restul anului la serviciu. Explicația este simplă, spun specialiștii, în timp ce numără zilele până la vacanță, fac eforturi să închidă proiecte și să se încadreze în termene limită, iar de multe ori nu mai țin cont de nevoia de odihnă.

0: Pentru mulți români, concediul începe oficial atunci când ajung la aeroport, lasă mașina și urcă în avion. Totuși, specialiștii ne spun că relaxarea ar trebui să înceapă cel puțin cu câteva zile mai devreme, nu în momentul în care se închide ușa aeronavei. Actele, biletul și bagajul le am pe toate. Acestea sunt obligatorii pentru vacanță. Sfatul primit este că există un lucru care ar trebui totuși lăsat acasă, și anume stresul. În cazul meu este telefonul, care sună în continuu. Gata, mod avion, începe relaxarea.
1: Stresul de dinaintea concediului este o problemă întâlnită printre angajați. Pentru Ana Maria, vacanța este la câteva zile distanță. Chiar și așa, nu se poate bucura. Spune că perioada dinaintea concediului este adesea mai obositoare decât lunile obișnuite de lucru.
2: Am planificat această vacanță cu un an în urmă. Am vânat ofertele de pe piață, am ales pachetul împreună cu soțul și cu toate acestea simt o stare de anxietate profundă.
1: Listele cu priorități devin mai lungi, telefoanele sună mai des, iar timpul pare că se comprimă.
2: Sarcinile pe care automat le las în spinarea colegilor. Întrebările, oare e bine, oare nu e bine, oare o să fie consecințe? 5 ani de când mi se întâmplă an de an să simt anxietate legată de plecare.
1: Psihologii spun că după luni de muncă, apropierea concediului scoate la suprafață nevoia de odihnă, iar organismul începe să transmită semnale clare că are nevoie de o pauză.
3: Astea sunt datorate și explicate prin activarea sistemului dopaminergic. Am observat la unii pacienți și o stare de burnout. Deci, efectiv, nu mai puteau să facă sarcini, nu mai puteau să le ducă.
1: Problema nu este vacanța în sine, ci presiunea pe care mulți își o pun înainte de plecare, spun specialiștii.
4: Să nu încercăm să fim eroi. Nici acasă și nici la locul de muncă există timp și după concediul. Nu se termină timpul acum înainte. Și atunci ar fi foarte bine să prioritizăm ceea ce chiar contează în acest moment.
1: Medicii recomandă ieșiri în natură, întâlniri cu prietenii sau familia. Dacă simptomele se agravează, trebuie să cerem ajutor specializat.
5: A fost o zi istorică la Barcelona. Papa Leon al XIV-lea a sfințit turnul Iisus Hristos al Bazilicii Sagrada Familia, cel mai înalt din lume. Visul arhitectului Antonio Gaudi se apropie de finalizare, la mai bine de 140 de ani de când au început lucrările, iar pe tot parcursul evenimentului, Papa Leon a fost înconjurat de mii de credincioși.

0: nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. La pau sigui amb vosaltres. Queridos hermanos, estamos aquí reunidos y para inaugurar la nueva torre de esta basílica, coronada por la cruz, que como la escalera de Jacob, une el cielo y la tierra para alabanza y gloria de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa.
1: Evenimentul unic s-a încheiat cu un spectacol de lumini. Sute de drone i-au creionat pe cer portretul arhitectului Gaudí. Corespondentul Digi24 în Spania, Alin Petrică, ne spune mai multe chiar acum.
2: Bun găsit, se încheie cea de-a doua zi a vizitei Papei Leon al XIV-lea în Barcelona cu acest moment extraordinar, un spectacol deosebit de lumină. În spatele meu este Bazilica Sagrada Familia. Aici a oficiat o slujbă impresionantă suveranul pontif, apoi a sfințit Torre de Jesus Cristo, turnul lui Iisus Hristos, și a început spectacolul de lumini mult promis. În jurul bisericii s-au adunat mii de oameni care au așteptat cu răbdare să vină întunericul și iată, este un moment care a meritat, pentru că este de-a dreptul impresionant.
1: Trei familii de români au fost afectate de violențele anti-imigranți din nordul Irlandei. Ministrul de Externe a confirmat că locuințele lor au fost vandalizate, iar totul a pornit de la cazul unui imigrant sudanez care a atacat un localnic și l-a rănit grav. Sute de bărbați mascați au distrus case, mașini și magazine deținute de minoritățile etnice din zonă, drept răzbunare. A fost nevoie de intervenția pompierilor și a poliției pentru evacuarea celor amenințați. Iar românii care se simt în pericol sunt sfătuiți să sune la ambasada noastră de la Londra sau la consulatul din Irlanda de Nord.

0: Ford au luat foc la propriu, după ce sute de protestatari au devenit violenți în Belfast și alte orașe din regiunea insulară. Victime colaterale ale furiei oamenilor, români stabiliți în Irlanda de Nord. Potrivit Ministerului de Externe, casele a trei familii de români au fost vandalizate. Oamenii nu mai vor acum decât să se întoarcă în țară cât mai repede.
1: Myself living here, I'm afraid maybe I might be the next to be attacked on the street. So I don't know what to take my family, my children, who is 9 years old, who is asking me every question that crosses his mind.
0: Valul de manifestații vine după ce în noaptea de luni spre marți, un imigrant din Sudan a atacat cu un cuțit un bărbat de 40 de ani. Curajul localnicilor i-a salvat viața.
2: Get off him, you f***ing rat!
3: Let him come down! Yes! Yes! Get up! Get up!
2: There's your cops, there's your cops, back off, back off, back off.
3: What? No!
0: Agresorul, care deține permis de ședere pe 5 ani în Marea Britanie din 2023, a fost arestat pentru tentativă de omor. Autoritățile fac apel la calm.
4: We are united in calling for calm and determined to restore order. Support the police and all those on the front line and ensure that justice is done.
5: Corul Madrigal aduce muzica și în spitale. Alături de administrația spitalelor și serviciilor medicale din București, ansamblul a lansat programul Madrigal pentru spitale, un parteneriat care introduce muzica ca sprijin emoțional pentru pacienți, aparținători și medici. Activități culturale și programe educaționale susținute de Corul Madrigal și corurile de copii Cantus Mundi vor fi în 7 unități medicale din București. Printre ele, Spitalul Obregia, Spitalul de Psihiatrie Titan și Maternitatea Filantropia.

0: Despre vreme acum, cea mai mare parte din țară este sub avertizare de ploi torențiale, unde e pericol de inundații. Cât scad temperaturile, aflăm de la Greta Gavrilă.
1: Bun găsit, regiunile vestice sunt vizate de un cod galben de vreme severă. De data aceasta, vântul va deveni fenomenul meteo de interes în zonele marcate cu galben pe această hartă. Va sufla cu putere, cu rafale de 50-70 de km pe oră. De asemenea, vor apărea și ploi cu tunete și fulgere. De la ora 10, un val de furtuni va cuprinde aproape toate regiunile. Excepție vor face doar vestul și sud-estul teritoriului. În rest, vor fi perioade cu ploi torențiale, care vor aduce cantități mari de apă de peste 60 de litri pe metru pătrat. În plus, vor fi căderi de grindine de dimensiuni mici și medii, vijelii și fenomene electrice.

0: 26 de grade Celsius. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
1: Cine e sportivul care a ajuns pe patul de spital înainte de Cupa Mondială, dar și pe cine a luat la ochi Gigi Becca, Livedes la sport, imediat, iar știrile serii a ajuns la final. Să aveți o noapte liniștită. Pe curând!
2: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
0: Invitatul meu, Damian Anfile. Aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
3: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
0: Adică arăta cu multe tradiții.
3: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că, fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. Nu existau în alte religii. Bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de ăla din creștinism, și alegerea datei lui e foarte importantă. Și percepeam și eu lucrul ăsta copil, dar sentimentul ăsta că urmează ceva bun a fost
0: la
3: tot timpul...
0: La propriu și la figurat.
3: Da, a fost, plus că erau cadourile, bineînțeles, a fost tot timpul un sentiment de care mi-a fost tare drag, că asta m-a ajutat și la muncă. Munceam cu sentimentul anticipației că tot muncesc eu acum, dar vine ceva bun mai încolo. De la un punct încolo am învățat să-mi și dau ceva bun din când în când, adică să mă motivez singur.
0: Asta mi se pare și o trăsătură a unui om optimist.
3: Încerc să fiu realist, să vă spun cinstit, și știu că stă în puterea mea să-mi ofer anumite bucurii. Adică, din punctul ăsta de vedere, e o glumă care îmi place foarte mult cu negativistul și optimistul, care întâlnesc o balegă în mijlocul drumului și negativistul spune, uite, au mai făcut și mizerie, pe când optimistul zice, undeva trebuie să fie un ponei.
2: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
4: De obicei, noi suntem jenați de românii care cercesc prin diverse capitale europene. Crezi că este stricat imaginea țării?
5: Pot să spun că am fost pionerul. Eu am început, am dat trendul. Vă spun sincer, nu era nimeni atunci. Eu am început și am stricat imaginea. Eu sunt primul, mi-asum asta.
2: Damian Drăghici vine în fața ta duminică de la 14:00.

0: Siyabonga Ngezana poate începe recuperarea pentru noul sezon. Sudafricanul a suferit o intervenție chirurgicală la Roma și a postat imagini de pe patul de spital. Mesajul a fost scurt și optimist. A transmis că va reveni în curând. FCSB i-a prelungit contractul până în 2028, chiar dacă Gigi Becali voia la un moment dat să renunțe la el. Inițial, Ngezana a amânat operația în speranța că va prinde lotul Africii de Sud pentru Cupa Mondială. Până la urmă, situația s-a agravat și fundașul a fost obligat să apeleze la medici. Intervenția a fost făcută la o celebră clinică din Roma, unde s-au operat Totti, Messi sau Antonio Rüdiger. FCSB a reușit primele două transferuri ale verii. Brazilianul Anderson Seara a îmbrăcat tricoul roșu-albastru din următorul sezon. Mijlocașul s-a remarcat la Csíkszereda în primul său sezon în Superliga. FCSB a plătit 500.000 de euro, iar clubul din Miercurea Ciuc va primi și 25% din profitul realizat dintr-un eventual transfer ulterior.
1: E rezolvată treaba, nu mai rămâne de semnat contract.
2: Mă l-a luat pe 2, dar cu prelungire de încă 2. Are 27 de ani, îmi place de el, adică nici n-a vrut nici el pe unul, știi? Și nu era o sumă mare, adică salariu mare, 15.000 nu-i mare pentru noi, pentru FCSB.
0: Shaquille Delos, fundaș dreapta francez, în vârstă de 26 de ani, este al doilea transfer al verii la FCSB. În ultimele două sezoane, Delos a evoluat în Liga a doua franceză, la Grenoble. Sorana Cârstea și Jacqueline Cristian vor să impresioneze pe iarba de la Londra. După victoria din primul tur de la Queens, în fața australiencei Madison Inglis, Sorana o va întâlni pe britanica Emma Raducanu, jucătoare cu origini în România.
3: I know I've been doing great work for the last couple months since I started playing again. It's just you don't know when it's going to show, but I knew I was still practicing the same intensity, the same application each day and yeah, just very pleased that it could show today out here at home.
0: După Tsin Wen Zheng, pentru Jacqueline Cristian urmează tot un duel cu o jucătoare din Marea Britanie, Katie Bolter. Beneficiara unui wildcard, Bolter a eliminat-o pe favorita numărul 8, Leila Fernandez.
4: Pot să joc bine pe iarbă și antrenorii mi-au spus că am jocul necesar pentru a face asta. Îmi dă încredere pentru meciurile următoare.
0: Messi a schimbat jocul Argentinei imediat după intrarea pe teren în amicalul cu Islanda și este pregătit pentru ultimul turneu final din carieră.
5: Está por jugar tu sexto mundial.
6: Feliz, disfrutando cada momento y ilusionado como siempre.
0: Messi a devenit cel mai în vârstă jucător care marchează pentru Argentina. Peste două săptămâni va împlini 39 de ani. Primul duel de la turneul final contra Algeriei va fi meciul 200 pentru el în tricoul campioanei mondiale.
6: Pero no, como siempre, que no pienso en los récords ni nada a nivel individual, simplemente el objetivo colectivo.
0: După ce a dus Argentina spre trofeu în 2022, Messi nu își imagina că va juca și la următoarea Cupa Mondială.
6: Que creía que era difícil que vuelva a estar por la cantidad de años que tenían que pasar, pero bueno, se fue dando que me fui sintiendo bien.
0: La amicalul cu Islanda, Messi l-a reîntâlnit după aproape 20 de ani pe Daniel, fiul fostului coechipier de la Barcelona, Eidur Gudjonsson.
6: Me dijo, ¿te acordás quién soy? La verdad que me sorprendió. Me dijo que era el hijo de Will Johnson. Me acuerdo de haberlo cruzado, que tenía con el padre en algún entrenamiento, pero no me acordaba, era muy chico.
0: La 24 de ani, Radu Drăgușin speră să ajungă să joace la Cupa Mondială, unde România nu a mai fost din 1998.
7: Când vorbim de un mondial, ce echipă îți vine prima oară în minte?
8: România, normal. Poveștile pe care le-am auzit la Mondialul din 94 cu generația de aur.
0: Drăgușin știe care este cel mai emblematic moment din istoria Cupei Mondiale.
8: Golul lui Maradona, cel cu mâna.
0: Fundașul lui Tottenham are o favorită clară la cucerirea trofeului.
8: Cred că o să câștige Franța.
7: Care sunt punctele lor forte?
8: Lotul foarte bun, jucători de mare valoare și, sincer, nu văd pe altcineva să-i domine.
0: Din fața televizorului, Drăgușin va face ce știe cel mai bine. Va sta cu ochii pe cei mai mari atacanți ai planetei.
7: Cine crezi că va deveni goalgetter la Cupa Mondială?
8: Harry Kane sau Mbappé? Cred că sunt cei mai buni atacanți la momentul actual.
9: Yes. Thank you so much.
10: Biggest fan.
11: Și artiștii de la Hollywood așteaptă startul cupei mondiale. Vedetele i-au taxat pe organizatorii americani care au creat probleme mai multor delegații.
12: The World Cup, when you let it be, is an opportunity for people to come together. Like, that's what it should be about, is a host country should be opening its arms to the world. We'll see how well we do that, but whether or not people upstairs do it, we can all certainly be doing it on the streets, and I think we will.
13: The World Cup always exemplifies the best of every country, and I think to celebrate the differences and the different cultures and different languages, that's something that we really should put a spotlight on during this time, and celebrate that as opposed to villainize it sometimes.
0: Olandezii au ajuns la cartierul general de pe perioada Cupei Mondiale, Kansas City.
14: Finally we're here. It's pretty warm. It was warm obviously in New York as well, but now we're here so we can start to get to work.
0: Jurrien Timber, fundașul lui Arsenal, a spus adio turneului final din cauza unei accidentări. Olandezii visează la un triumf mondial în premieră. Au jucat finala în 1974, 1978 și 2010. Japonia este primul adversar al echipei lui Ronald Koeman în grupa în care vor mai întâlni Suedia și Tunisia.
14: There's still work to do. We all understand that. We have a good week now to prepare to for Japan, who will be a difficult test. Atmosphere is obviously good, but we still have work to do, and that's the feeling that we have at the moment, and that's what we'll focus on in the next couple of days.
15: La fel ca Messi și Ronaldo, Luka Modric este la ultimul bal mondial. Veteranul Croației a împlinit 40 de ani și este la al cincilea turneu final. 196 de meciuri a strâns Modric în tricoul naționalei, cu care a jucat finala în 2018 și a câștigat medalia de bronz la ultimul mondial în Qatar.
16: Pa dobro, je, krenio sam to moje prvo svjetsko prvenstvo 2006. Bilo je 20 godina nakon peto. Sretan sam da sam i dalje tu. Inspiracija svaki put kad igram za hrvatsku reprezentaciju, naravno kad su velika natjecanja, još i više, jer se zna koliko to znači svima nama i našim navijačima.
15: Naționala Croației va întâlni Anglia în primul meci din grupa L, din care mai fac parte Panama și Ghana.
17: Digi24 FM.
18: În fața ta, o emisiune Digi24.
19: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureag. Comunicarea e, sigur, o strategie, o tactică și o nevoie clară. Dar, în același timp, mă întorc la ce spunea Florin, în momentul în care ai identificat acei actori cu care te lupți, care dezinformează, ce poți face? Și întrebarea e așa, ce fac alte state europene?
20: Păi, dacă ne uităm în jur, sigur, uneori ideea aceasta de a interzice mijloace de presă, mijloace de informare, e destul de sensibilă, nu în România, în spațiul european. Da, poți să identifici elemente cât se poate declare și apoi să iei o decizie cât se poate declare. Cum s-a întâmplat, să spunem, cu entități oficiale, Russia Today, care la un moment dat a mai fost interzisă prin niște state, deși emiteau. În România, de exemplu, noi nu mi-aduc aminte să fie emis. Sau Sputnik Moldova, care în România nu a emis, dar emitea de la Chișinău când regimul era altul. Aici chiar merită o paranteză, pentru că mi-aduc aminte tot împreună cu colegii noștri, n-aveam acest instrument sofisticat, dar cumva monitorizam narațiuni, să spunem, extremiste, ultranaționaliste în spațiul românesc. Exista acum vreo prin 2021-2020 un grup de Facebook acum faimos, premierul nostru Călin Georgescu, care avea, să spunem, un număr important de urmăritori și în feed-ul acestui grup de Facebook erau mereu povestiri interesante preluate de la Sputnik Moldova, care reinterpretau scena politică românească după alte cadrane. pe anumite zone, aceasta pe care am descris-o, de exemplu, statul român a putut să fie cât se poate de ferm și să interzică, să spunem, înființarea unei redacții Sputnik România. Nu am avut astfel de chestiuni. Deci avem cumva o combinație de bune și mai puțin bune. Va trebui cumva în coordonare cu partenerii europeni. Nu putem să gândim un mecanism național, cred, din punctul meu de vedere, pentru că oricât ai încercat să reglementezi la național, te vei trezi cu entități care emit din alte spații europene și vor fi foarte ușor, vor avea foarte ușor capacitatea de a răspândi dezinformare și evident de a manipula opiniile publice.
18: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureag. Ne spuneați că predați un curs, dialogați direct cu studenți, cu tineri, care se uită și ei la lucrurile astea și le analizează. Cum vede generația tânără ce se întâmplă în România la nivel politic, cum acționează politicienii?
20: Vă voi da un exemplu foarte interesant. Am și un curs de studiere a opiniei publice și am făcut împreună cu studenții un sondaj de opinie. La propriu. Am generat un chestionar, ei l-au testat, l-au aplicat, au cules datele, au făcut analiza și am avut vreo 500 de respondenți în care am și introdus niște întrebări pe teme de dezinformare. De exemplu, armata Rusiei ar ajunge în 5 zile la București dacă și-ar propune o e un tip de agresiune informațională veche care a făcut așa carieră în spațiul românesc. Era o percepție de tipul ăsta înainte de războiul din Ucraina, 60% erau de acord cu această afirmație, că da, în 5 zile armata Rusiei ajunge. După eșecul de cucerire a Kievului, acest procent s-a înjumătățit, a scăzut la vreo 30%. Ei, și am aplicat această întrebare în chestionarul studenților, care au avut respondenți vârstnici, două categorii, vârstnici și tineri. Am constatat că rezistența la dezinformare rândul tinerilor era mai mare. Și mă uit și pe date obișnuite, chiar dacă tinerii sunt foarte expuși nu la rețelele sociale, capacitatea lor de a detecta minciuna sau de a detecta propaganda sau de a detecta neadevărul este ceva mai ridicată decât a vârstnicilor. Și o spun, și când spun vârstnici, mă refer la persoane cu vârsta de peste 60 de ani, în principal, care sunt foarte conectate, foarte multe din publicul cu peste 60 de ani are cont de Facebook, TikTok. În zonele rurale, să spunem, poate cu venituri mai mici, TikTok și Facebook pe partea de video au devenit principalele surse de entertainment, de distracție, pentru că nu sunt altele, din păcate, venituri mici, lipsa de oportunități, atunci ești conectat mereu la o sursă de distracție permanentă. Și aici vulnerabilitatea este mai mare. Deci, ce am văzut, apropo, inclusiv la interacțiunea cu studenții, e că generația tânără detectează ceva mai bine, să spunem, sursele de dezinformare. Sigur, sunt și tineri care sunt complet rupți de ce se întâmplă în sfera publică și nu puțini. Acolo e greu să și ai o dezbatere, pentru că dacă e un dezinteres complet față de sfera publică, evident, nu există nicio părere cu privire la, să spunem, un act de propagandă sau o informație corectă.
18: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
17: Digi24 FM.
10: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, avem datele celui mai recent raport care arată că furtunile cu grindină de mari dimensiuni vor fi tot mai frecvente în următorii ani din cauza încălzirii. Care sunt cele mai expuse regiuni? Aflăm de la experți. O companie americană a obținut primii pui eclozați din ouă artificiale. Toate detaliile acestui proiect revoluționar la Planeta Ești Tu.

Rebeliune anti-imigranți la Belfast, în Marea Britanie, cete de bărbați cu cagule pe față au dat foc mașinilor cu numere străine și caselor în fața cărora erau parcate mașinile. Atacatorii au scos pe oameni din case și i-au linșat. Într-o desfășurare dramatică de evenimente, absolut scăpate de sub control, poliția britanică a salvat la limită de furia mulțimii 3 familii de români. Vor să se întoarcă acasă. Ce informații avem imediat în jurnal. Președintele Nicușor Dan face apel la responsabilitatea partidelor, le reamintește că trăim o criză gravă și că sunt puse în discuție direcția pro-occidentală a României și o criză economică severă. Președintele a vorbit după ce a fost pus în temă de Eugen Tomac. Negocierile pentru noul guvern nu merg. Mai devreme, premierul desemnat le-a propus partidelor un compromis, să-și propună și să-și asume miniștrii tehnocrați în echipa lui Eugen Tomac. Câte șanse pentru o înțelegere dacă tot astăzi asistăm la o răfuială în toată regula între PSD și PNL? Sorin Grindeanu le spune de la obraz liberalilor că se poate și fără ei. Liberalii transmit lui Sorin Grindeanu să aibă curaj, să nu mai fie lași și să-și asume guvernarea, să fie prim-ministru. Se reaprinde războiul din Iran. Președintele Donald Trump a anunțat că va continua să lovească ținte de pe teritoriul Iranului. Încurajată de escaladare, armata israeliană lovește ținte din Liban, adio armistițiu și într-o parte și în cealaltă. Și, în direct la jurnal, la Barcelona, Papa Leon al XIV-lea sfințește turnul Iisus Hristos al Bazilicii Sagrada Familia. Datorită turnului de 172 de metri, Sagrada Familia devine cea mai mare biserică din lume. Visul lui Antonio Gaudí se apropie de finalizare. La mai bine de 140 de ani de la începerea șantierului, imagini și informații în direct la Digi24, corespondentul nostru în Spania se află la Barcelona pentru noi și intră imediat în direct.

0: România șef de parte cu propunerea de premier către votul din Parlament, deși după aproape o săptămână de discuții, calculele din Parlament nu sunt în favoarea lui Eugen Tomac. Șeful statului avertizează și că românii riscă o criză economică severă dacă partidele nu reușesc să se pună de acord.
1: Bună seara! În urmă cu câteva zile am desemnat un prim-ministru care va solicita votul Parlamentului. Fac apel la responsabilitatea partidelor politice față de acest moment. Pentru că interesul de partid este legitim, însă tot timpul trebuie să aibă întâietate interesul țării. Am auzit diverse opinii că am dat satisfacție lui X față de Y sau că n-am dat satisfacție lui X față de Y. Nu este mandatul meu. Mandatul meu este 1. Să păstrez direcția pro-occidentală a României și 2. Să previn o cădere economică bruscă care să afecteze fiecare familie din țara asta. Și sunt îngrijorat că aceste chestiuni sunt puse azi în discuție. Ce s-a întâmplat? Am constatat că partidele nu mai discută între ele, nu mai au dialog. Și atunci am ales o persoană, cea mai potrivită, așa cum consider eu, pentru a discuta și cu unii și cu alții, pentru a-i aduce împreună să guverneze România, în condițiile în care niciun partid nu a venit cu o soluție alternativă. Și vreau să mai spun un lucru, pentru că de când sunt în politică, văd politicieni care nu fac decât să calculeze alegeri viitoare. În cazul de față, alegerile din 2028. Vreau să spun că puțin le pasă românilor de dezbaterile noastre electorale și de toate prestațiile noastre. Românii vor guvernare și guvernarea înseamnă, de fapt, responsabilitate. Și până în 2028 se vor întâmpla lucruri, multe lucruri. Sfătuiesc pe români să-și păstreze calmul și speranța și asigur partenerii noștri că România păstrează direcția.
0: Pe ce voturi s-ar putea baza premierul desemnat după negocierile din ultimele zile? Mergem la Anca Suciu pentru explicații.
2: Noi am calculat că undeva

0: 40 de voturi, ceea ce e foarte mult. Mai este timp pentru negociere, e adevărat, însă aceste 40 de voturi lipsă trebuie negociate la sânge. De unde a plecat Eugen Tomac? Ar avea susținerea Partidului Social Democrat. Ce înseamnă că îi lipsesc doar 40? Pentru că Partidul Social Democrat, deși îi pune condiții, este evident că este dispus să voteze. Sau cel puțin acestea sunt informațiile în acest moment în culisele puterii. 127 de parlamentari are PSD. Până la 233 mai e cale lungă. Minoritățile, și ele pun condiții, dar de regulă minoritățile naționale votează guvernul. Și atunci ar putea veni 17 voturi și de acolo. Vedeți, UPR e o noutate în Parlament și e o noutate și acest Parlament în sine, pentru că sunt foarte mulți parlamentari de la POT, SOS, care au intrat în Parlament și la niciun an de zile de la alegeri deja și-au format alte grupuri parlamentare. UPR, de el vom mai auzi, Uniți pentru România, pentru că acolo a mers Victor Ponta după ce și-a dat demisia din Partidul Social Democrat. E considerat un grup care ar putea înclina balanța în favoarea lui Eugen Tomac în aceste negocieri. Acolo mai sunt 17 voturi. Pace, foști parlamentari ai Dianei Șoșoacă, admiși în Parlament pe lista lui Dianei Șoșoacă, neafiliați ar fi 21, așa ajungem la un număr de 193 de voturi, când necesarul e de 233. De unde ar putea veni aceste 40 de voturi?
1: Voi continua și astăzi și mâine și în zilele următoare, oricât va fi necesar, să discut cu oamenii politici, cu liderii partidelor politice parlamentare. Sunt pregătit să găsim un compromis. Acolo unde există neclarități, nemulțumiri, evident că sunt dispus să discut cu partidele și cu alte persoane agreate de toată lumea.
2: O avalanșă de mesaje din partea liderilor Partidului Național Liberal pentru Sorin Grindeanu să își asume guvernarea. Printre alții, Gheorghe Falcă îi spune lui Sorin Grindeanu să nu mai fie laș. Nu le convine deloc celor de la PSD această avalanșă de mesaje, motiv pentru care partidul și-a trimis comunicatorii să anunțe că PSD l-a propus deja pe Sorin Grindeanu ca prim-ministru la consultările de la Cotroceni. Era una dintre cele trei variante prezentate președintelui. În urmă cu o zi, liderul UDMR, Kelemen Cunor, spunea că partidele n-au oferit nimic la consultări.
3: Să știți că la discuțiile de la Cotroceni, atunci când am fost invitați la consultări, Partidul Social Democrat s-a dus cu trei propuneri. Una dintre ele era și asumarea guvernării de către Partidul Social Democrat prin persoana lui Sorin Grindeanu. Președintele României a decis să-l nominalizeze pe Eugen Tomac.
4: Vreți încercați să-i forțați una președintele?
3: Forțarea mâinii, dacă forțarea mâinii înseamnă impunerea unui prim-ministru din partea Partidului Social Democrat, vă spun că nu o vom face. Decizia nu este eminamente în mâna Partidului Social Democrat, ci este la președintele României, care poate decide ce premier să numească. Repet, n-am exclus niciodată ca Partidul Social Democrat să-și asume răspunderea guvernării. În schimb, vă repet, decizia este la președintele României.
2: Adineauri pe rețelele de socializare, Radu Burnete, consilier al președintelui Nicușor Dan, scrie: Eugen Tomac este prim-ministrul desemnat de președintele României să formeze un guvern și să obțină o majoritate parlamentară și are toată convingerea că va reuși să o facă. Nu este o schemă! Nu este o schemă! Sunt cuvintele folosite de Radu Burnete, de spus că în ipoteza unui guvern Tomac care nu reușește să treacă de Parlament, există discuții despre un plan B, există un scenariu din care ar face parte chiar și nominalizarea lui Radu Burnete. Acum, consilierul președintelui scrie, după discursul lui Nicușor Dan, că nominalizarea lui Eugen Tomac nu este o schemă, nu este o mutare de deschidere în nu știu ce joc. Revenim la aceste informații. Liderii UDMR acum spun în continuare că nu vor vota un guvern din care nu fac parte. Senatorul Tanțoș Barna, vicepremier în guvernul Bolojan, spune că un executiv tehnocrat, așa cum se conturează cel propus de Eugen Tomac,

0: suficient de mare de voturi ca să și treacă, în cazul în care AUR sau alte partide extremiste sau anti-europene susțin guvernul, noi nu susținem.
1: Violențe anti-imigranți în Marea Britanie, aceste violențe au ajuns și la români, la românii stabiliți la Belfast, în Irlanda de Nord. Numeroase locuințe, mașini, magazine ale minorităților etnice au fost distruse. Sute de bărbați mascați cu cagule au dezlănțuit haosul după ce un imigrant sudanez a atacat un localnic și l-a rănit grav. În cartierele locuite de imigranți au fost nevoie de intervenția pompierilor și de intervenția poliției pentru evacuarea celor amenințați. Cetățenii români în pericol sunt sfătuiți să sune la ambasada noastră de la Londra sau la consulatul din Irlanda de Nord.
2: Străzile din Irlanda de Nord au luat foc la propriu, după ce sute de protestatari au devenit violenți în Belfast și alte orașe din regiunea insulară. Manifestanții au incendiat mai multe imobile și vehicule din cartiere de imigranți, inclusiv o mașină de poliție. Victime colaterale ale furiei oamenilor, români stabiliți în Irlanda de Nord. Potrivit Ministerului de Externe, casele a trei familii de români au fost vandalizate. Oamenii nu mai vor acum decât să se întoarcă în țară cât mai repede. Violențele de noaptea trecută vin la un an după ce doi adolescenți, vorbitori de limba română, au fost arestați pentru că au încercat să violeze o tânără. Atunci, zeci de polițiști au fost răniți în confruntări violente. Acum, toți imigranții se simt vizați.
3: Myself living here, I'm afraid maybe I might be the next to be attacked on the street. So I don't know where to take my family, my children, who is 9 years old, who is asking me every question that crosses his mind.
2: Valul de manifestații vine după ce în noaptea de luni spre marți un imigrant din Sudan a atacat cu un cuțit un bărbat de 40 de ani. Curajul localnicilor i-a salvat viața.
4: Get off him, you f***ing rat!
2: Agresorul, care deține permis de ședere pe 5 ani în Marea Britanie din 2023, a fost arestat pentru tentativă de omor. Autoritățile fac apel la calm.
5: The scenes in Belfast are deeply disturbing. People have a right to be angry. I am angry, but no one has a right to burn families out of their homes or to burn public property and attack the police.
6: We are united in calling for calm and determined to restore order, support the police and all those on the front line, and ensure that justice is done.
1: Statele Unite s-au răzbunat în forță după ce iranienii au doborât un elicopter american în strâmtoarea Ormuz. Într-un interval de aproape 4 ore, armata americană a lansat cel puțin 3 valuri de atacuri în sudul Iranului și în strâmtoarea blocată de regimul de la Teheran. Diplomația iraniană avertizează că nu va lăsa niciun atac fără represalii.

4 ore, armata americană a bombardat fără încetare ținte din sudul Iranului și din strâmtoarea Ormuz. Cel puțin 3 valuri de atacuri au vizat sisteme de apărare aeriană, stații de control testare și sisteme radar de supraveghere. A fost răzbunarea Statelor Unite după ce iranienii le-au doborât un elicopter Apache. Potrivit comandamentului central american, cei doi piloți au fost salvați de o dronă maritimă fără pilot, după ce au petrecut 2 ore în apa mării. Trump amenință direct cu reluarea războiului și a spus unui jurnalist

0: Fox News că podurile și centralele electrice vor fi țintite de forțele Statelor Unite. Iar din biroul Oval anunță pur și simplu că soldații săi vor ataca Iranul și la noapte.
1: We'll see what happens, but we hit them hard yesterday and we're going to hit them again hard today.
0: Cu toate acestea, oficialii de la Casa Albă speră în continuare la un acord cu Teheranul.
2: I think the deal could happen in the next week, but the deal could also happen months from now. I think we're going to know a lot before the midterm election.
0: Televiziunea iraniană acuză Statele Unite că ar fi lovit două baraje, în timp ce Corpul Gardienilor Revoluției a transmis că a ripostat prin atacuri cu drone și rachete asupra bazelor americane din Bahrain, Kuwait și Iordania.
3: جنگ قطعا به نفع کشور نی. اما اینجوری هم نی. اگر خواستن اونها نسبت به عزت ما، خاک ما و سرزمین ما تجاوز کنن، ما تسلیم خواهیم شد یا کوتاه خواهیم اومد. خواب یه چنین چیز رو ببینن.
4: Aliații NATO își vor consolida prezența în România, iar proiectele de achiziții pentru sisteme de detecție și interceptare a dronelor vor fi accelerate. Sunt două dintre concluziile ședinței NATO, unde România a ridicat problema dronelor de la Galați și Constanța. Despre ședința de astăzi a scris președintele României pe rețelele de socializare. Nicușor Dan a salutat rezultatele Consiliului Nord-Atlantic de la Bruxelles. La ședință s-a discutat despre protejarea infrastructurii de sub apă și proiectele energetice, inclusiv Neptun Deep. NATO a dat un mesaj după ședință. Ce informații avem, Alexandra Dinu?
5: Bun găsit, purtătorul de cuvânt al Alianței a dat un mesaj imediat după ședința dedicată României. NATO își adaptează permanent apărarea pentru a proteja fiecare centimetru al teritoriului aliat în contextul amenințărilor în schimbare. A punctat de asemenea că războiul Rusiei împotriva Ucrainei a dus la înmulțirea incidentelor cu drone. Citez acum, vom continua să abordăm această provocare în mod eficient, a spus reprezentantul Alianței. Ședința a durat aproximativ 2 ore. Iar România a fost reprezentată de ambasadorul la NATO. Sesiunea a fost special dedicată securității la Marea Neagră. Au fost analizate, desigur, cele două incidente recente, cel din Galați, când o dronă a lovit un bloc, și cel din portul Constanța, când o dronă maritimă de data aceasta a explodat în port și evident ce vulnerabilități au arătat aceste incidente. Ce s-a discutat în ședință rămâne secret, însă surse Digi24 spun că România a cerut de urgență mai multe capabilități de apărare. Vorbim de radare special destinate detectării dronelor și sisteme de interceptare. Radarele sunt necesare pentru că dronele kamikaze rusești pot zbura foarte jos și nu sunt văzute de sistemele pe care România le are acum. De asemenea, incidentul cu drona maritimă ajunsă în portul Constanța a arătat cât de vulnerabil suntem la Marea Neagră. Aliații caută, desigur, soluții pentru ca embarcațiunile fără pilot să nu mai ajungă pe malul românesc. Discuțiile au vizat și o coordonare mai bună cu Ucraina, adică să fim anunțați mai repede dacă aparate de zbor sau navale se îndreaptă spre țara noastră.
4: O mare problemă de securitate pentru România, o chestiune de viață și de moarte, și din partea Consiliului NATO primește un comunicat pe rețelele de socializare, un comunicat al purtătorului de cuvânt NATO și câteva rânduri din partea președintelui României, tot pe rețelele de socializare. Cât de dezamăgitor, Cristian Diaconescu, fost ministru de externe, în direct la Digi24, vă rog.
6: Preocupant. Sper că, dincolo de ce s-a comunicat public, într-adevăr, prin ceea ce a spus purtătorul de cuvânt al NATO pe rețelele X, este foarte bine însă că președintele a făcut o serie de sublinieri, tocmai pentru a menține cât de sus posibil preocuparea României. Discutăm despre unul din cele mai grave incidente prin care a trecut Alianța Nord-Atlantică, nu mai vorbesc de România. Cele două incidente de la Galați și Constanța au arătat deficite foarte mari în ceea ce privește implementarea deciziilor fundamentale ale NATO, și anume descurajarea și apărarea în ceea ce privește proximitatea estică și războiul. Ce vreau să vă spun, exact în această perioadă, la Londra se întâlnesc cele trei mari puteri europene împreună cu președintele Ucrainei, anunțând intenția de a se intra într-un anume tip de negociere cu Federația Rusă prin intermedierea europeană și americană. În egală măsură, atunci când cădeau dronele în spațiul românesc și produceau victime omenești în spațiul NATO, în aceeași perioadă, Federația Rusă făcea un gest fără precedent, și anume dislocarea de arme nucleare active în Belarus, la frontiera cu Polonia. Finlanda se pregătește foarte serios, Grecia își antrenează recruții pentru războiul cu drone, iar Polonia deja are implementat un plan național, 500 de kilometri zidul de foc. Spun aceste lucruri pentru că trebuie să luăm foarte în serios ce se întâmplă, ce se discută. Evident, spre sfârșitul anului sunt foarte multe semnale în ceea ce privește găsirea unei soluții. Și dacă îți întreb partenerii, aceștia spun, este un raport pace-securitate extrem de complicat. Și se enunță diverse variante, Finlanda 1945, Coreea de Sud 1953, Moldova, Transnistria, situația la zi, ca variante cu zone buffer. Deci, repet, să ia foarte în serios ceea ce se întâmplă. În egală măsură, după cum știți, americanii, pe de o parte, au transmis un mesaj foarte preocupant în legătură cu retragerea militară în situații de criză, dar în egală măsură discută disponibilitatea europeană din flancul estic privind amplasarea armelor nucleare. După modesta mea părere, toate aceste contexte, aș mai adăuga un singur lucru fără a coborî sigur în derizoriu, reuniunea Consiliului Nord-Atlantic nu a fost la cererea României, a fost o reuniune de rutină, în care România, sigur, pe agendă și-a pus temele sale, cum era și absolut normal. Revenind și adăugând în discuție ce s-a spus aici despre Neptun Deep, știți, noi am discutat despre această situație atunci când ne-am mai întâlnit în emisiunile dumneavoastră, avem un context față de care orice fel de temă, nu știu, nu vreau să descalific, politică românească devine subordonată. Nu mai este vorba, repet, de mici jocuri politice sau diplomație de imagine. Și din acest punct de vedere, cred că ar fi foarte corect față de români să le spui direct ce ai făcut, ce ai reușit și eventual și ce n-ai reușit. Ideea că totul merge liniar și că nimic nu va fi altfel decât până acum din punct de vedere al predictibilității este o minciună. Este fals. Se discută o nouă ordine, o nouă arhitectură de securitate, iar Federația Rusă, chiar dacă are mari probleme din punct de vedere militar și mai mari probleme din punct de vedere economic acasă, tot dorește să se întoarcă la Moscova cu cuvântul victorie.
4: Speranța României este să primească din partea aliaților instalațiile antidronă pe care le va obține prin programul SAFE 2027-2028. Și pentru aceste instalații, aprobarea finală să vină la Ankara. Cât de mari speranțe să ne facem? E o speranță reală? E o posibilitate reală? Sau am încercat și noi, am lansat și noi o cerere și să vedem ce iese?
6: Sigur, faptul că până la Ankara se negociază, deci se dialoguează, se insistă, sunt mai multe paliere astăzi în discuție, deci există mese de negociere, acest lucru vreau să spun. Nu putem lipsi de la aceste mese. Cu modesta mea părere, dacă la Ankara, în legătură cu Marea Neagră, se obține un comunicat de tipul celui al purtătorului de cuvânt de la Consiliul Nord-Atlantic, am ratat situația. Este nevoie de mult mai mult și mult mai aplicat. Safe-ul, da, implementabil din 2027. Tocmai a fost, între momentul Constanța și acum când noi vorbim, a mai fost doborâtă de Poliția Aeriană Alianței Nord-Atlantice o dronă în Letonia și a mai căzut, a apărut o explozie ciudată în Republica Moldova. Deci, practic, zilnic se întâmplă ceva. Și repet, undeva, vă spun din experiența mea, undeva în condiții de criză și în condițiile în care raportul este între insecuritate și pace, ca să obții pacea, cedezi un pic din perspectiva securității. Unii da, unii nu. Este un tip de negociere. Aceasta este lumea. Nu ne uităm numai la arme și militari. Ne uităm la perspective. Se spune, de exemplu, în acest moment că pentru a avea un stat sigur și puternic la masa negocierii, din punct de vedere militar, trebuie să profiți de situația de război. Pentru că în momentul ajungerii la o pace, așa cum va fi ea, nu va mai conta ideea de desfășurare militară, de profunzime strategică.
4: Pentru că toată lumea se relaxează și crede că pericolul
6: exact
4: a trecut.
6: Am scăpat.
4: Bun. Spuneți-ne, domnule ministru, dacă lipsa guvernului de la București încurcă demersurile României. La ce mă gândesc? România, ca să obțină ceva mai mult decât un comunicat la summitul de la Ankara, chiar acum când noi vorbim, sper că s-a întâmplat chiar de după incidentele cu dronele de la Galați și de la Constanța, trebuie să fie în plină desfășurare un efort continuu de 24 de ore din 24 de convingere a aliaților noștri să ne ajute cu instalațiile pe care noi acum nu le avem. Faptul că nu există un guvern la București îi face pe interlocutorii românilor, interlocutorii alor noștri, să se mai gândească înainte să ne dea ajutorul de care avem nevoie?
6: Categoric, da. Unu, pentru că există o competiție chiar și între parteneri în legătură cu aceste sisteme care să fie operaționale imediat. Doi, pentru că după și incidentul de la Constanța, am primit ceva, dar, mă rog, în sfârșit, nu intru în discuții. Trei, pentru că avem nevoie de operaționalizare a diplomației. Ambasadorii vorbesc în baza unui mandat. Inclusiv Niculescu la NATO, un diplomat excepțional, cu foarte mare experiență. Dar ei nu pot ieși din mandat. Mandatul pe care ți-l dă de la București. În al treilea rând, angajamentele de un anume nivel, mai ales în ceea ce privește și informațiile de un anume nivel, mai ales în ceea ce privește aspectele de securitate și eventualele elemente de negociere cu Federația Rusă, se asigură la un nivel corespunzător de cunoaștere reciprocă, dar mai ales de predictibilitate, în ideea că trebuie să ne asigurăm securitatea unii la alții, motiv pentru care obligațiile pe care ți le asumi, sigur, trebuie implementate, inclusiv prin legi, în România. Deci, faptul că ai o bază politică majoritară în Parlament îți asigură, până la urmă, argumentul hotărător, oricât ai fi de interesat și nu întotdeauna ceea ce reprezintă aspirațional. Ce ne dorim este împărtășit exact de toți ceilalți.
4: Mulțumesc mult, Cristian Diaconescu, fost ministru de externe, fost consilier prezidențial în direct la Digi24. Mergem acum în direct la Barcelona. Imaginile pe care le vedeți pe ecran sunt în direct din Sagrada Familia. Îl vedeți pe Papa Leon al XIV-lea, îi vedeți și suita, pentru că suveranul pontif se pregătește pentru ceremonia sfințirii turnului Iisus Hristos. Este un turn de 172 de metri și jumătate. Construcția a fost finalizată prin așezarea în vârful acestui turn a unei cruci, o cruce imensă, uriașă, în interiorul căreia există chiar un punct de observare. Este foarte interesant că acest turn este ultimul din cele 18 pe care le are Bazilica Sagrada Familia. Toate au fost refăcute, toate au fost construite până la capăt, de fapt, pentru că știți, Sagrada Familia este un șantier în continuu de 144 de ani de când a pornit. Au tot fost lucruri de realizat, lucruri de finalizat. Știm inclusiv, de exemplu, că odată cu sfințirea de astăzi, ar mai fi nevoie de încă vreo 10 ani de lucrări pentru ca această construcție să fie finalizată. Știm cu toții, este visul lui Antonio Gaudí. De ce au ales spaniolii această zi, 10 iunie, pentru sfințirea turnului Iisus Hristos? Pentru că exact acum 100 de ani murea Antonio Gaudí în urma unui accident rutier, pur și simplu a fost lovit de tramvai pe străzile Barcelonei, se întâmpla pe 7 iunie, a suferit la spital 3 zile, pe 10 iunie a decedat și spaniolii au vrut neapărat ca la 100 de ani de la moartea lui să se întâmple această ceremonie pe care o urmărim în direct după pauză. Rămâneți cu noi!
7: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
8: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu. Kilogramele în plus la copii au un impact mult mai mare decât credem și nu vorbim doar despre aspectul fizic, ci și despre psihic. Presiunea este enormă pentru un copil care aude remarci aparent nevinovate, de genul te-ai cam îngrășat. Chiar și cele mai bine intenționate comentarii despre aspectul fizic au efecte asupra psihicului unui minor aflat în plină dezvoltare. Excesul de greutate nu este doar o problemă de cifre la cântar, ci o provocare uriașă pentru imaginea de sine și pentru echilibrul emoțional al copilului. De aceea, controlul acestui aspect delicat pornește de la modul în care vorbim în familie. În discuțiile despre mâncare și corp trebuie eliminate etichetele, criticile sau comparațiile dureroase cu alți copii. Și cântărirea frecventă a celui mic alimentează o anxietate și o preocupare obsesivă față de imaginea din oglindă. Accentul trebuie mutat delicat de pe estetică pe sănătate. Soluția nu stă în diete speciale inventate doar pentru copil, nu fac altceva decât să îl facă să se simtă izolat și să îl stigmatizeze în fața fraților sau a colegilor. Este esențial ca întreaga familie să adopte aceleași obiceiuri. Mesele împreună, mai puține produse procesate și mișcare prin joacă, în mod natural și fără presiune. Evaluările la pediatru sunt și ele la fel de importante. Scopul final nu este o cifră ideală pe cântar, ci creșterea unui copil puternic și conștient de propriul corp pentru evitarea complicațiilor metabolice la vârsta adultă. Cum să recunoașteți timpuriu semnele unor afecțiuni? Aflați în emisiunea Grijă la Maximum, duminică de la ora 16:30.
7: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
3: Întrebarea numărul 1, comunismul a murit sau doar și-a schimbat vocabularul în România?
4: Comunismul ca sistem, comunismul instituțional a dispărut, nu mai există. Dar societatea este tarată de faptul că a stat 45 de ani sub comunism și nu se schimbă așa ușor. Și cred că încă generația aceea, și eu îi aparțin, încă sunt acolo. Jumate din trupul lor este în epoca dinainte de 89. Am văzut scene, eu sunt așa un observator al vieții, străzii, oamenii, locurile pe unde mă duc, și reflexele sunt alea de atunci, la cozi și la... N-am ieșit de acolo. Poate copiii lor și ăia care stau foarte mult în străinătate, la muncă, la studii, să vină cu altă mentalitate și să dea o societate mai curată românească. Dar comunismul instituțional a dispărut. Și nu cred că va reveni vreodată.
3: Întrebarea numărul 2. Românii iubesc libertatea sau doar lipsa regulilor?
4: Cred că iubesc haosul, dezordinea. Dar atenție, numai când îi privește pe alții, nu pe el. Când e vorba de el, el vrea să fie reguli ca să se protejeze.
3: El... Pentru că din haos...
4: Haosul e foarte popular.
3: Se câștigă din haos?
4: Dezordinea. E foarte populară societatea românească. Ne disciplinăm greu, vedeți că nu se fac angrenaje de oameni și în partide și companii care să meargă ordonat.
3: Întrebarea numărul 3. Ce seamănați cel mai mult cu PCR?
4: Aur.
3: Aur?
4: Da. PSD. Adică cultura lor informațională, organizațională, mă iertați, este asta. Vin de acolo, din straturile străfunde ale comunismului.
3: E o diferență între PSD și AUR?
4: PSD este mai instituționalizat. Are o experiență, a fost în campanie, a guvernat, a dat președinți, a dat prim-ministri, a dus lupte politice multe, adesea cu mijloace neoneste, mineriadele, de pildă, ca să dau un exemplu. AUR este mai mult o mișcare decât un partid. Este așa un fel de... de viscol care răscolește climatul politic, dar prevăd că se va estompa, se va subția și va dispărea destul de curând.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
3: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, și întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe pașini, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România? O orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce-mi aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva. Și care ar fi foarte păgubos, nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre China. Să nu uităm, la congresul de anul trecut au fost 3 fost prim-miniștri care au fost invitați, deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta și încearcă să fie probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24.
0: Digi24 FM.
4: Mergem la Barcelona, imagine în direct de acolo, pentru că stă să înceapă ceremonia sfințirii turnului Iisus Hristos, cel mai înalt dintre cele 18 turnuri ale Bazilicii Sagrada Familia din Barcelona. Vedem că în continuare vin acolo invitații din programul pe care îl avem noi. Dintr-un minut în altul, ceremonia ar trebui să înceapă. Foarte important, trebuie să spunem că ceremonia va fi oficiată de Papa Leon al XIV-lea, care este într-o vizită de mai multe zile în Spania, a strâns și la Madrid și la Barcelona milioane de oameni pe străzi, au participat la slujbe uriașe care au fost oficiate de Papa Leon al XIV-lea. Evident, la această ceremonie în Bazilica Sagrada Familia au intrat numai oficialități, oameni care au putut ajunge acolo pe baza unor invitații. Sunt prezenți regele Felipe, regina Letizia, 14 membri ai cabinetului Pedro Sanchez și mai mulți parlamentari. Văd că sunt chiar și invitați din străinătate. Cred că i-am văzut pe mai mulți președinți ai țărilor baltice care sunt invitați la Barcelona cu această ocazie. Știți bine visul lui Antonio Gaudí? O construcție care a început acum 144 de ani, conștient marele arhitect că nu va finaliza construcția bazilicii în timpul vieții lui, a lăsat calcule exacte, planuri pe baza cărora construcția a putut să continue atâția ani. Chiar și după ceremonia de astăzi ar mai fi nevoie de ani buni, unii au spus că 10, pentru ca acest șantier să se termine complet, ar mai fi de lucru la câteva fațade. Știți bine povestea Antonio Gaudí, arhitect de geniu, mare iubitor de natură, de acolo și-a inspirat formele și un mare credincios și-a făcut din acest proiect catedral, nu catedrală, ci bazilica Sagrada Familia, și-a făcut din acest proiect, deci, proiectul lui de căpătâi, a vrut neapărat să rămână în istorie datorită acestei construcții. L-am invitat alături de noi pe Luigi Bambulea, este lector universitar la UNARTE, Universitatea Națională de Arte. Bună seara!
0: Bună seara, bun regăsit!
4: Și pe fondul acestor imagini, pentru că nu știu câți dintre telespectatorii noștri au reușit să intre în Sagrada Familia, observăm, Luigi Bambulea, că aproape vreo 5 milioane de oameni vor să intre în această bazilică în fiecare an și reușesc, fac cozi kilometrice, chiar și așteptarea pentru o programare online ca să poți să intri durează și câteva luni. De unde forța asta de atracție? De unde această admirație? Totuși e ceva ce a fost conceput acum aproape un secol și jumătate.
0: Sigur că da, însă această construcție este un mit și asta nu de puțin timp. Apoi nu uitați faptul că Gaudí însuși a marcat în mod decisiv istoria arhitecturii moderne. El însuși este, prin urmare, un atractor, dacă vreți, din punctul acesta de vedere, pentru aceste milioane de turiști și fără îndoială că bazilica reprezintă, are o relevanță din punctul acesta de vedere, inclusiv economică, de turism cultural pentru Spania. Dar este și vorba aici de o, să spunem, ecumenă, de o ecumenă catolică, nu? Deci catolicii din întreaga lume se regăsesc în acest proiect și firește că vizitează Spania sau vizitând Spania ajung obligatoriu și la Barcelona ca să vadă una dintre cele mai somptuoase construcții, cele mai somptuoase arhitecturi. O arhitectură originală, este adevărat, dar care este relevantă din punct de vedere și stilistic, este relevantă și istoric pentru Spania însăși. Trebuie să remarcăm și să subliniem care chiar o funcție, i-aș zice, integratoare. Să nu uităm totuși care sunt problemele cu Catalunia în Spania și că Gaudí este totuși de acolo. Deci el este un catalan care, iată, reușește să ofere acest cadou chiar la un secol de la moartea sa nației sale. Deci este subînțeles cumva faptul că acest monument extraordinar, nu lipsit de aspecte problematice, are capacitatea de a magnetiza. Și nu magnetizează doar turiști, să știți, este și o bibliografie fundamentală pentru cercetători în arte, în general pentru oameni interesați de fenomen artistic, eventual pentru cei care se formează în arhitectură, pentru că este o sinteză, totuși, este o sinteză și un martor, totodată. Este martorul unei istorii. Catedrala, de altfel, biserica, bazilica, încă nu este episcopal, ca să fie catedrală, dar bazilica aceasta are o istorie traumatică, deși abia este inaugurată. Bine, ea a fost consacrată în urmă cu niște ani de Papa Ratzinger, probabil ați menționat asta înainte sau de-a lungul zilei, dar a suportat și ea dificultățile istoriei spaniole din secolul al XX-lea. Probabil știți faptul că revoluționarii, anarhiștii spanioli în timpul războiului civil spaniol din 37, au incendiat chiar cripta în care se află osemintele lui Gaudí. Din punctul acesta de vedere, putem să stabilim o corelație, aș zice eu, foarte sugestivă, cu Saint-Denis de la Paris, care este monumentul școală al goticului, gotic pe care Gaudí îl reinterpretează în această catedrală, fiindcă și Saint-Denis a fost victima revoluționarilor francezi, sigur, de la 1789. Este martorul, ziceam, martorul unei istorii, dar și martorul unei tradiții. Este totuși un martor de neeliminat, ca să zic așa, greu de ignorat și prin monumentalitatea sa, al fundamentului creștin al Europei. Este firesc că e și un eveniment diplomatic, acolo se află, cum ați observat și dumneavoastră, atâtea oficialități europene, și poate că pe undeva este și semnalul, această catedrală sfințită în, cum se spune, că nu mai suntem în postmodernitate, în post-postmodernitatea seculară, laică, etc., iată că este semnalul, poate, al unui reviriment spiritual și, în orice caz, în felul în care arată, cred că este monumentul unei spiritualități viitoare, ca să spun așa, sau este un monument al viitorului. Este greu de sintetizat și de asimilat astăzi, de creștinul contemporan. Ați observat și dumneavoastră ce fațade are și ce arhitectură dinamică. Practic, goticul este dinamizat și nu sunt forme euclidiene aproape acolo. Deci, atrage turiști și istorici de artă și oameni care se cultivă pentru că reprezintă o revoluție, dacă vreți, în arhitectură.
4: L-am văzut pe Pedro Sánchez, prim-ministrul Spaniei, ajungând la catedrală, l-am văzut intrând împreună cu soția. Acum îi vedem pe regele Felipe, regina Letizia, ajung și ei în mod clar, după sosirea lor, va începe ceremonia. Luigi Bambulea, descrierea pe care ne-a oferit-o televiziunile spaniole mai devreme ne-a arătat cât de interesant se vede, arată interiorul acestei catedrale, interiorul ca și exteriorul. Spre exemplu, coloanele din interior de aici, de unde se va face această, se va ține această ceremonie de sfințire, imită trunchiurile unor copaci. Există inclusiv nervuri, există și noduri din care către tavanul catedralei se desfac ramurile, exact așa cum se întâmplă cu un copac, o formă neobișnuită. Asta era observația pe care aș fi vrut eu să o fac, că e o formă neobișnuită și mă gândesc cum o fi trecut ea acum 100 și de ani și cum trece astăzi în ochii celor care merg acolo, în ochii celor care vor să o vadă.
0: Este împrumutată din arhitectura gotică, deja goticul are această intuiție. Sigur, nu este momentul de a face sinteze de analiză sau analize stilistice, sinteze de istorie artei, dar trebuie să știți că acest element provine din gotic, inclusiv goticul englez cu foietajele de la tăvănirea catedralelor, a fost împrumutat, sunt elemente împrumutate de Gaudí, dar el a vrut să imite grota nașterii lui Hristos și acesta este un aspect pe care poate este bine să-l rețină cei care ne urmăresc. Grota nașterii, peștera nașterii, reprezentată deci aici în sensul în care Hristos se întrupează. Și eu v-aș atrage atenția că nu atât arborii seculari sunt imitați, cât, cel puțin sentimentul meu acesta este, am această intuiție, te afli parcă în interiorul unui corp. E ceva scheletic care și sperie cumva sau generează stupoare la întâlnirea acestei arhitecturi. E ceva de interiorul corpului, oralității umane și simbolul este tocmai acesta al încorporării lui Hristos prin liturghie în materia corpului uman. Din punctul acesta de vedere, fie că ne place, fie că nu, fie că, știu eu, aderăm la această stilistică și la sinteza ei foarte originală, fiindcă e un idiom aici, irepetabil al lui Gaudí, fie că nu, trebuie să recunoaștem că este ceva excepțional, că în sine simbolistica este extraordinar de specială. Iar fațada foarte deranjată, foarte dinamizată, coloanele, ați spus și dumneavoastră că imită trunchii de copaci, însă ele de fapt sunt oblice și asta este ceea ce stârnește uimirea. Coloane nu drepte, deci verticalitatea schimbată cu dimensiunea aceasta a diagonalei. Toate acestea de fapt duc, știți unde, către spiritul specific ispanic, adică către acea spectacularitate care definește chiar mistica spaniolă. Este vorba de sublim și de sublim și de vizionar. Mistica hispanică, să vă gândiți la Teresa de Avila, la Juan de la Cruz, la Ignațiu de Loyola mai ales, este retorică, este enfatică, este exaltată, dacă vreți. Și asta este ceea ce vedem noi aici, un fel de sinteză a spiritului hispanic așezată în piatră și, mă rog, în materialele cu care își construiește Gaudí această biserică imensă, care a durat într-adevăr atâta timp, dar nu, el însuși spunea, Gaudí, mi cliente no tiene tiempo. Clientul meu nu se grăbește, clientul meu nu ține cont de timp. Iată că, într-adevăr, clientul său a avut răbdare și asistăm la acest moment mai mult decât simbolic, nu este doar simbolic. Deci sinteza care este, trebuie să reținem acest monument, îl face relevant. El, de altfel, a intrat în patrimoniul UNESCO din 84, deci aproape jumătate de secol de atunci. Nu? Și tocmai pentru că reprezintă o recapitulare a mai multor stiluri, a mai multor influențe și o forță de afirmare, dacă vreți, de afirmare a mesajului pe care l-a avut și arhitectul și pe care l-are și biserica, întruparea. Trebuie să fie acolo, să vezi și luminile, modul în care vitraliile filtrează lumina. Sigur, aspect luat și acesta, împrumutat, dacă vezi, din gotic, o teologie a luminii, și celor care nu se pot împăca, le-aș spune în finalul acestei rapide analize, care nu se pot împăca cu stilistica și cu imaginarul lui Gaudí și cu morfologia acestui monument, le-aș spune că mi se pare că are ceva cărtărescian. Este un element oniric aici, pe care eu îl ofer aici pentru a ajuta la integrarea, la analizarea monumentului. E ceva de imaginar cărtărescian și cei care au citit Cărtărescu știu ce spun, și poate nu e o întâmplare că Mircea Cărtărescu are succes în Spania. Pentru că imaginarul pe care îl găsește acolo pare a fi, probabil se întâlnesc în Art Nouveau, în stilistica Art Nouveau-ului, cu liniile sinuoase, cu această evoluție curbiliniară, care arată tensiunea organică. Și aici se întâlnesc amândoi, Gaudí și Mircea Cărtărescu. Bun, revin de la această analiză de imaginar și mai spun doar atât că e vorba de tensiunea vieții. Deci este acest punct de întâlnire dintre spirit și viața însăși, care pe arhitect l-a urmărit și pe care l-a considerat că trebuie să-l așeze ca mesaj într-o bazilică.
4: Mulțumesc mult, Luigi Bambulea, este lector universitar la UNARTE, Universitatea Națională de Arte din București, și în direct imagini din Sagrada Familia începe ceremonia sfințirii celui mai înalt turn al acestei bazilici, cel care face din Sagrada Familia cea mai înaltă biserică din lume.
5: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Serghei este invitatul zilei de astăzi. Serghei, care împreună cu Anisia Gafton de mult timp bat țara, lumea și internetul cu glume bune.
7: Așa sperăm.
6: Serghei, bine ai venit și bine ai venit și la Digi24.
7: Bine v-am găsit.
6: Cum s-a născut proiectul ăsta al tău aici, căutat în televiziune?
7: Păi, cumva vine, pentru mine vine un pic natural ideea asta de televiziune și mi vine ca un pas total, ca un upgrade sănătos la ce fac acum cu stand-up-ul și cu astea. Și am căutat o formulă care se potrivească cât mai mult pe ce fac eu cu stand-up-ul. Așa că ne-am pus așa frumos cu pixul pe foaie. Ce faci tu la stand-up? Spui glume. A, ok, te mai enervezi. Ok, hai să vedem cum integrăm toate chestiile astea. Avem știri, avem glume, avem nervi. Perfect, asta e tot ce trebuie. De acolo ne jucăm.
8: Ne enervăm mult în România, nu?
7: Da. Păi cred că asta e motivul pentru care oamenilor le place de mine. Că îți dea average Joe, ăla care se enervează pentru ei.
8: Aha.
7: Da.
8: Te enervezi tu ca să nu se enerveze ei?
7: Cred că ei se enervează odată cu mine, dar cred că modul lor de a spune, bă, mai răcorit cu nervii ăștia.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Serghei este invitatul zilei de astăzi. Acum cred că e momentul în care probabil colegii ar trebui să și pună un titraj mic cu această emisiune, care de obicei e serioasă. De data asta ar putea fi și pamflet.
7: Ar putea.
6: Vreau să te întreb direct. Ce ai, domnul Serghei, cu domnul nostru președinte Călin Georgescu? V-am văzut în repetate rânduri anul trecut criticând...
7: Păi, printre alții, l-am criticat și pe dânsul. Dar cumva oamenii au fost mai supărați pe mine din cauza asta, nu știu. O fi o atașare emoțională din partea lor. Eu l-am tratat ca pe toți ceilalți. Deci,
6: cele mai amuzante replici pe care le-ai primit?
7: Asta e problema cu Călin Georgescu, că îți dă foarte, foarte mult material. Există o materie primă sănătoasă la el. Dar să știți că nici la Nicușor nu-i puțin materia primă.
6: Așa.
7: Doar că e diferită. Mi se pare că sunt două personalități atât de diferite. Pentru că Nicușor vorbește chestii sănătoase, normale, din bun simț, dar fără un gram de încredere. Călin Georgescu vorbește cele mai mari enormități, dar cu o siguranță pe el. Știți?
8: Da.
7: Că tu a ajuns titlul la benzină în America? Vă spun eu, nu știți. Are atitudinea asta de parcă, bă, a inventat atomul, mă. Și asta e aur pentru mine ca și comediant. Că găsești o grămadă de direcții să te duci acolo, pentru fiecare din glume.
8: Da, poți să... scoți ceva peste Călin Georgescu? Că mie mi se pare foarte greu. Reușești să scoți ceva peste ce spune Călin Georgescu.
7: Eu dacă aș scrie glumele în forma în care o faci, în care vorbești el, nu s-ar râde, pentru că s-ar credea... Bă, umorul absurd nu e atât de căutat. Și-ar spune lumea, exagerez prea mult. Dar dacă arăți cu degetul absurdul, acolo, mai mult de atât, nu poți duce, într-adevăr, nu poți să mă duc pistii Daciu inventat internetul sau ce zice el acolo, nu știu. Sau 5G-ul sau ceva, nu știu. Chestiile astea. Deci îs mai mult pointing the obvious, cum ar veni.
8: Da. Tu te-ai băgat în zona asta de umor politic, te-ai dus înspre zona politică de care mulți se feresc, mulți artiști, hai să spunem, vorbim de artiști în general, cântăreți, actori,
7: da.
8: Chiar și comedianți, se feresc să se ducă în zona asta. De ce? Polarizează, pierd o parte de public. Inevitabil cineva rămâne supărat. Noi suntem foarte pasionali când e vorba de politică și atunci unii râd sau te laudă, alții inevitabil te vor înjura. Nu este un risc să te duci în zona politică?
7: Eu mă duceam și înainte în zona politică, nu-i dierdează asta cu glumele astea. Acum sunt mai sensibil, mai ales în perioadele de înainte de alegeri, atunci omul e foarte sensibil și atunci îl super cel mai tare. Dar eu nu cred că e așa o tragedie să superi omul. Nu știu, ca și comedian trebuie să-i spui și un adevăr care e neplăcut pentru el. Cred că asta e șoarta, să merg pe linie de aia finuță încât să te supăr suficient cât să rămâi cu aia în minte, cu ce am zis eu, dar și să râzi la final un pic. Hai că e și amuzant, dar mă cam deranjează, dar e și de amuzant.
8: Să nu spui că reușești să-i faci pe fanii lui Călin Georgescu să râdă.
7: Depinde. Mi
8: se pare că sunt foarte serioși.
7: Sunt și mulți mai au și fitilul scurt așa un pic, sunt genul de oameni cu care nu prea vrei să stai la discuții, dar ăstea totuși sunt ăia care ies în evidență pe net. Nu cred că sunt toți așa. Am avut niște oameni care au mai fost situații. Am avut în orașele mai mici, când faci show-ul ăsta politic, omul nu vine ca la un show politic, omul vine ca la un show de stand-up. Și am păsit, ori efectiv nu înțelegeau ce zic, nu știau despre niciun candidat, ori erau oameni care au votat cu Georgescu și au fost total ok. Ori îs la glume, nu a avut o problemă, nu ne-am bătut după aia, nu a fost nicio problemă.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM.
9: Dios Todopoderoso, y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho en pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor.
4: Papa Leon al XIV-lea sfințește cel mai înalt turn al Bazilicii Sagrada Familia de la Barcelona. Este o ceremonie la care asistă șef de state, șef de guverne, evident regele Spaniei, regele Felipe și regina Letizia. Sunt acolo membrii cabinetului de la Madrid, l-am văzut pe premierul Pedro Sánchez, 14 miniștri din echipa lui Pedro Sánchez sunt și ei în sală. Foarte interesant, s-a comentat mult astăzi în Spania de ce guvernul este prezent la un astfel de eveniment care ar trebui să fie unul spiritual. Este vorba despre un eveniment religios. Guvernul s-a apărat și a spus că este vorba despre o un eveniment instituțional, așa a fost numit de guvernul de la Madrid și atunci miniștrii trebuie să fie prezenți. Mulți probabil vă întrebați cine finanțează șantierul care durează de 144 de ani, șantierul visului lui Gaudí, șantierul Bazilicii Sagrada Familia. Din bilete. Tot șantierul este finanțat din bilete. Tot din costul biletelor se va finanța și restul lucrărilor, pentru că ar mai fi vorba despre încă niște ani. Nu se termină construcția odată cu inaugurarea, sfințirea turnului. Astăzi mai e de lucru la câteva fațade și acele construcții vor fi finanțate tot din încasările făcute de la vizitatori. Aproape 5 milioane de oameni intră în Bazilica Sagrada Familia în fiecare an. Este cel mai vizitat monument din Spania. Apropo de turnul inaugurat astăzi, cel mai înalt dintre ele, pentru că sunt 18. Se numește Turnul Iisus Hristos. Sunt 18 turnuri, 12 dintre ele îi reprezintă pe apostoli, 4 pe evangheliști, unul pentru Fecioara Maria și unul pentru Iisus Hristos, Sagrada Familia, adică Sfânta Familie Iisus Maria Iosif, și așa înțelegeți care este semnificația turnurilor acelora foarte alungite pe care le știți, pentru că mulți români sigur au vizitat această bazilică, această biserică, cel puțin exteriorul vă este cunoscut, complet neobișnuit aspectul acestei biserici, dar numai puțin iubit. Să spunem și că nu în mod întâmplător a fost aleasă această zi pentru inaugurare. Este 10 iunie, este ziua în care a murit Antonio Gaudí. Au vrut neapărat spaniolii să-i aducă un omagiu în acest fel. Antonio Gaudí este lovit la Barcelona de un tramvai pe 7 iunie, este internat de urgență la spital și moare 3 zile mai târziu, exact pe 10 iunie, data aleasă pentru inaugurarea de astăzi. Foarte interesant! Construcția, cumpărarea pământului și aprobarea proiectului a venit din partea unei asociații creștine care, acum 144 de ani, voia ca prin acest monument să lupte împotriva modernizării și laicizării rapide a Barcelonei la sfârșitul secolului XIX. Acesta a fost motivul pentru care monumentul trebuia să fie uriaș, trebuia să fie văzut de peste tot și, încă un detaliu, devine Bazilica Sagrada Familia, cea mai mare biserică din lume, datorită acestui turn inaugurat astăzi, în vârful căruia, dincolo de proiectul inițial al lui Antonio Gaudí, a fost așezată o cruce tridimensională. Crucea este atât de mare încât în interiorul ei a fost amenajat un punct de observare. De ce fix 172,4 metri, 5 metri? Pentru că Antonio Gaudí, vă spuneam, un mare credincios, dar și un mare iubitor de natură, și-a luat drept reper Montjuic. Montjuic, dealul din apropierea Barcelonei, care are cu 5 metri mai mult. Iar Antonio Gaudí și-a dorit ca această catedrală să nu fie, această biserică, turnul, să nu fie mai înalt decât cel mai apropiat deal. Este dealul care străjuiește Barcelona. Pe fondul acestor imagini și pe fondul acestui eveniment, schimbăm registrul brusc, plonjăm în realitatea politică a României. Ne atrage atenția în această seară o postare făcută de unul dintre consilierii președintelui Nicușor Dan. Este vorba despre Radu Burnete. Radu Burnete, care spune că nominalizarea lui Eugen Tomac nu este partea nici unei manevre. Președintele Nicușor Dan își dorește ca Eugen Tomac să-și ducă cabinetul la vot în Parlament. Îl vom vedea imediat și pe președintele Nicușor Dan. Dacă avem transmisiunea făcută de Alin Petrică, cred că merită să o vedem acum. Dacă nu putem, evident, Alin Petrică este corespondentul nostru în Spania, este chiar la Barcelona și ne va transmite informații de acolo. Evident, este în afara catedralei, nu face parte din oficialitățile care au fost invitate înăuntru. Stă de vorbă cu oamenii, ne transmite care este atmosfera, ne spune ce se întâmplă acolo. Îl vedem pe Nicu Șordan, președintele României, și apoi comentăm, vă spun care sunt invitații din studioul Digi24, Emma Stoica, Claudiu Crăciun, Ioan Stanomir, bună seara tuturor,
10: bună seara.
4: Vă mulțumesc, și Radu Albu Comănescu de la Cluj, bună seara, domnule profesor.
11: Bună seara.
4: Perfect, ne auzim, stăm de vorbă, îl vedem pe Nicu Șordan. Discursul din această seară.
12: Bună seara. În urmă cu câteva zile am desemnat un prim-ministru care va solicita votul Parlamentului. Fac apel la responsabilitatea partidelor politice față de acest moment. Pentru că interesul de partid este legitim, însă tot timpul trebuie să aibă întâietate interesul țării. Am auzit diverse opinii că am dat satisfacție lui X față de Y sau că n-am dat satisfacție lui X față de Y. Nu este mandatul meu. Mandatul meu este 1. Să păstrez direcția pro-occidentală a României și 2. Să previn o cădere economică bruscă care să afecteze fiecare familie din țara asta. Și sunt îngrijorat că aceste chestiuni sunt puse azi în discuție. Ce s-a întâmplat? Am constatat că partidele nu mai discută între ele, nu mai au dialog. Și atunci am ales o persoană, cea mai potrivită, așa cum consider eu, pentru a discuta și cu unii și cu alții, pentru a-i aduce împreună să guverneze România, în condițiile în care niciun partid nu a venit cu o soluție alternativă. Și vreau să mai spun un lucru, pentru că de când sunt în politică, văd politicieni care nu fac decât să calculeze alegeri viitoare. În cazul de față, alegerile din 2028. Vreau să spun că puțin le pasă românilor de dezbaterile noastre electorale și de toate prestațiile noastre. Românii vor guvernare și guvernarea înseamnă, de fapt, responsabilitate. Și până în 2028 se vor întâmpla lucruri, multe lucruri. Sfătuiesc pe român să-și păstreze calmul și speranța și asigur partenerii noștri că România păstrează direcția.
4: Mă întorc la postarea lui Radu Burnete și începem dezbaterea în platou. Două informații importante primim din această postare. Prima este că Eugen Tomac nu face parte din nicio manevră. Sunt foarte interesante cuvintele alese de Radu Burnete ca să ne spună asta. Spune așa. Nu este vorba. Președintele României a explicat în repetate rânduri că nu face jocuri și că va desemna un premier cu obiectivul cert ca acesta să obțină majoritatea și să formeze un guvern. Restul scenariilor care se vehiculează, inclusiv cele care mă privesc, nu sunt altceva decât speculații de presă. În ultimele săptămâni, numele meu a fost vehiculat pentru tot felul de poziții guvernamentale, era de așteptat, presa este liberă, iar proximitatea față de președinte mă face un candidat natural pentru astfel de speculații. Acum un an am acceptat invitația președintelui de a face parte din echipa sa în acești ani complicați pentru țara noastră și rămân în această poziție câtă vreme mă voi bucura de încrederea sa și consider că îl pot sprijini. Aceasta ar fi a doua informație, după ce, repet, ne spune că nu este o mutare de deschidere, nu știu ce joc, nominalizarea lui Eugen Tomac. Oricum, o concluzie este certă și cu asta vă propun să începem, și anume că nu merge. Da? Negocierea pentru susținerea guvernului Tomac nu merge, chiar înainte de a obține programul de guvernare și echipa completă. Nu merge. De ce nu merge?
10: Dacă ar fi mers, probabil nu l-am fi văzut pe Nicu Șordan atât de înverșunat sau poate chiar supărat în această seară, ieșind public și spunând că partidele sunt irresponsabile? De ce nu merge? Pentru că nu este o majoritate parlamentară. Spunea președintele României, și aici mă uit chiar la postarea pe care o face Radu Burnete, că șeful statului își dorește și a repetat în nenumărate rânduri că vrea un premier care să facă majoritate. Și atunci întrebarea mea care s-a tot pus, am tot pus-o în această perioadă, inclusiv lui Nicușor Dan, de ce a desemnat un premier care n-avea majoritate? În momentul în care l-a desemnat pe Eugen Tomac, președintele României nu s-a bazat pe nicio majoritate. Trebuie să spun.

0: Da, l-au propus, dar nu spun tot contextul. I-au spus președintelui, noi putem să facem majoritate, știi foarte bine că mai discutam aici, noi putem să facem majoritate cu aceeași majoritate cu care am dat jos guvernul.
1: Da, cu aur. Și asta nu i-ar conveni președintelui.
0: Asta este nemulțumirea.
1: Și nu ar vrea să ajungă acolo.
0: Și nu vor să ajungă acolo. Dar în momentul de față, Eugen Tomac, de la om la om negociază pentru votul din Parlament și eu în continuare sunt rezervată în a mă gândi, deși spune într-adevăr cu bună credință Eugen Tomac că merge până la vot în Parlament, întrebarea este dacă va face acest lucru chiar dacă se va baza undeva la 50, 70, 100 de voturi. Pentru că dacă, de exemplu, PNL, USR vor decide zilele acestea, mâine, poimâine, că nu vor vota acest guvern, PSD, eu nu cred că va vota singur executivul lui Eugen Tomac. La UDMR deja avem aproape ca sigur că nu va vota acest guvern și atunci Eugen Tomac ar putea să rămână cu acei parlamentarii rupți din POT, SOS și ce-a mai rămas în Parlament, neafiliații, și să facă cu aceea, ceea ce este imposibil.
1: Să observăm cu toții că nucleul pare să fi devenit PNL-USR, pentru că la acest nucleu se raportează UDMR, doar la acest nucleu pare să se raporteze acum și PSD, pentru că informațiile noastre spun că PSD nu vrea să voteze de unul singur guvernul Tomac, înaintea președintelui, domnule profesor Stan Omir. Eugen Tomac, premierul desemnat, spune că e gata să facă un compromis. Ce înseamnă acest compromis? Invită partidele din fosta coaliție să se implice în nominalizarea miniștrilor. Cum vi se pare?
2: Sigur, președintele era vizibil iritat seara aceasta și probabil iritarea este provocată de influența destul de redusă pe care o are asupra anumitor partide. Și, evident, un președinte care are o influență redusă este un președinte iritat. În opinia mea, rolul unui președinte care nu are un partid în spatele său este să construiască majorități. Și, cum spunea și colega dumneavoastră, majoritatea generată de votul împotriva cabinetului Bolojan era PSD Aur. Aceea era o majoritate și nu doar că este o majoritate generată la acel vot, este majoritatea autentică din Parlament, singura majoritate funcțională la ora aceasta în Parlament. Așa încât, din punct de vedere al limpezimii politice, ai două posibilități, fie să accepți, fie să nu accepți această majoritate. Și dacă nu accepți, încerci să disloci și dacă nu reușești să disloci, iei în calcul și alegerile anticipate. Pentru că mi se pare că acest Parlament este într-un grad extraordinar de ridicat de fragmentare, relațiile dintre partidele vechii coaliții s-au deteriorat profund, între Ilie Bolojan și Nicușor Dan pare să fie deja o ostilitate personală. Sorin Grindeanu este mai degrabă nedoritor să devină prim-ministru în acest moment, încât întrebarea este cu cine. Și aș încheia spunând că este bine să critici partidele politice existente, dar ca să fii eficient în critica ta, trebuie să le critici oferind o alternativă. Iar alternativa este, pe modelul macronian, un partid al președintelui. Președintele nostru, probabil că privește spre Emmanuel Macron cu coada ochiului. Emmanuel Macron, într-adevăr, și-a făcut un partid, astăzi se vede că nu foarte eficient, dar și-a făcut un partid, o mișcare, după ce a fost ales. Președintele nostru, președintele Republicii, nu a apărut să înțeleagă urgența existenței unui vehicul politic. Multă vreme a crezut că poate să fie USR-ul acel vehicul politic. Nu mai este. PNL-ul, cu siguranță, nici atât. Iar Partidul Social Democrat, nu. Și gândiți-vă că deja la grupul acesta a parlamentarilor neafiliați și-a făcut apariția domnul Victor Ponta, care e un fel de liant care va da o anumită coerență acestui grup și care, de fapt, e pe o turnantă paralelă cu Aur, pentru că, de fapt, domnul Victor Ponta se întoarce la ceea ce știe mai bine, să fie un intrigant politic. Asta a fost mai toată cariera politică a domniei sale. Și nu spun jignitor. Și intriganții politici au rolul lor. Și domnul Ponta totuși a fost prim-ministru, candidat la președinție și a avut destule realizări din perspectiva

0: autonomiei sale.
1: Un președinte iritat, cum spune domnul profesor Stanomir, care și începe discursul cu doi de nu, spune că nu a favorizat pe unul sau pe altul, așa cum se spune, și că nu e mandatul lui. Nu e mandatul meu, nu am favorizat pe unul și pe altul. E absolut clar, înțelegem cu toții, nu merge. Nu merge. Astăzi apar echipa Nicușor Dan, Eugen Tomac, apare ca fiind încurcată.
2: Da, eu și un viciu aici de planificare, pentru că această propunere a suprapus două planuri. Un plan, să spunem, al unei guvernări tehnocrate, cu toate rezervele de rigoare în privința acestui termen. Poți să fii într-adevăr tehnocrat, adică să te izolezi cu totul de partide sau de ideologii. În opinia mea, e foarte greu. În același timp, părea că există și un plan politic pentru domnul Tomac. Este un politician vechi, este un politician asociat cu un anumit partid, de fapt, cu mai multe partide. Partide din spectrul de centru, dreapta. Este un personaj care a intrat în alegeri. Este un personaj care a reprezentat cetățenii în Parlamentul European. Așa că persoana dânsului nu dădea semnalul că e cineva care ar putea să fie undeva un broker, cineva între partide, care ar putea să ia programele tuturor și să le pune cap la cap. Poate dacă era altcineva de la început, era o șansă mai bună, dar nici asta nu este foarte clar. Nicușor Dan este într-o poziție delicată, pentru că a trebuit să umple cumva vidul de responsabilitate, să-i spunem, a apărut ca urmare a acestei crize de comunicare între partide. Și a venit cu o propunere. O propunere care putea să țintească și în direcția creării unui partid prezidențial, mai devreme sau mai târziu. O propunere care bifa elementul, să spunem, doctrinar de centru-dreapta, singurul element pe care l-a transmis domnul Tomac în raport cu programul de guvernare, ca să vedem unde țintește, era faptul că a lăudat o parte din reformele domnului Bolojan. Presupun că cele legate de austeritate. Pentru că și personajul care l-a promovat în politica mare, Traian Băsescu, era un mare susținător al acestui tip de program.
1: Insistă, Eugen Tomac în seara asta, și merită interpretat, Eugen Tomac în seara asta la B1 spune: pe domnul Bolojan îl respect. Am avut o întâlnire foarte bună la PNL, evident că am înțeles o parte din obiecțiile celor din PNL. Trăim într-o țară liberă. Îmi doresc ca în relația cu domnul Bolojan și PNL să pot lucra cât mai bine.
3: Dar eu mă aștept să fie dintre măsuri. Mă scuzați, eu mă aștept din informațiile pe care le am, multe sau o parte dintre măsurile din actualul program de guvernare, dacă putem să-l mai numim așa, vor fi preluate în programul de guvernare al lui Ilie Bolojan. Întrebarea este câte va prelua de la Partidul Social Democrat, că a fost singurul partid care a venit cu un program alternativ.
2: O mare problemă de planificare acestei propuneri vine nu doar din persoana care a fost desemnată, ci și din felul în care organizez guvernarea. Guvernarea nu înseamnă doar nivel ministerial, ministru. Înseamnă secretar de stat. Da? Sunt cei care duc greul. Plus, mai sunt și alte poziții foarte importante la nivel de agenții. Mă gândesc doar la ANAF. Toate speranțele noastre se leagă de ANAF ca să rezolvăm criza bugetară. Și mi-e teamă că o soluție de tip tehnocratic, cu ghilimele de rigoare, nu-ți răspunde la această provocare. Ce faci cu secretarii de stat, ce faci cu șefii de agenții, care de fapt sunt coloana vertebrală a guvernării? Și aici putem să spunem, nu există tehnocrați, nu există zeci, sute de oameni pregătiți care să acționeze și coordonați pentru atingerea obiectivelor guvernării. De aceea sunt importante partidele, pentru că ele creează acea legătură între demnitari și îi pun pe o direcție. Mai bună sau mai rea, asta putem să discutăm. Dar este un mecanism de coordonare. O soluție tehnocratică nu răspundea la această mare întrebare. Ce facem cu eșalonul 2-3? Din cine este format? E format doar din PSD, așa cum se spunea? E format din reprezentanții PSD-ului și a UDMR-ului? Se pare că nu. Deci, cred că acolo este problema de planificare și de design a acestei propuneri. Și săptămâna trecută dădeam mai multe șanse să treacă guvernul. Acum sunt mult mai rezervat pentru că nu vedem răspunsuri date odată la program, dar acolo ne putem lămuri. Nu există răspunsuri și planuri asumate în privința acestor eșaloane 2 și 3 ale guvernării, care sunt foarte importante.
0: Eu cred că PSD, în mod cert, asta își dorește pe tiparul guvernului Cioloș, adică să existe cineva în față care să dea iluzia acestei neutralități profesionale și în spate domnile lor să-și facă afacerile cum le cunosc, pentru că eu cred că principala rezervă a multora dintre compatrioții noștri față de această formulă este dată de memoria guvernului Cioloș, guvern care a permis Partidului Social Democrat să reintre în posesia statului, să-și pregătească victoria sub Liviu Dragnea. Asta este problema fundamentală, pentru că întărește și eu ce spune colegul nostru, oamenii votează partide. Chiar atunci când o personalitate debutează ca independent, ea în cele din urmă e asociabilă unui partid. Cazul domnului Dacian Cioloș, cazul domnului Nicușor Dan a fost independent, a fost pus pe buletinul de vot. În democrație nu se trage nici la sorți. Acum, în trecut, trecutul foarte îndepărtat, poate că da. Acum e mai dificil. Și în al doilea rând, nu este concurs de manageri. Pentru că societățile noastre nu sunt societăți pe acțiuni, în care tu te prezinți și spui, am această țintă, țintele A, B, C și D. Dumneavoastră îmi dați votul? Nu. În societățile noastre un vot politic, există viziuni și de aceea încă, așa cum se vede în lumea întreagă, ideologiile au o anumită tracțiune, pentru că oamenii văd diferit problemele politice. Și eu sunt critic al austerității, dar nu de pe pozițiile colegului nostru. Adică noi ne întâlnim punctual pe o critică la adresa domnului Bolojan, dar ne desparte drumul pe care îl urmăm. De aceea când îl auzi pe domnul Grindeanu spunând că dorește ieșirea din paradigma falimentară a domnului Bolojan, este discursul unei fabule de Grigore Alexandrescu. Dacă ești atât de hotărât, arată cum, spune, cum îi aperi tu pe oamenii săraci pe care premierul Bolojan i-a oprimat cu cine? Cu tine în cabinet. Totuși, premierul Bolojan, premierul demis, nu a fost instituit printr-o procedură nedemocratică. PSD și-a dat votul. PSD nu s-a opus în niciun moment acelor măsuri luate de premierul Bolojan. Știți că în fiecare zi ei ieșeau și spuneau nu e bine, dar când era vorba de vot, votau. Așadar, responsabilitatea le incumbă și domnilor lor, după cum le incumbă și în clipa în care fac majoritate cu AUR. Când numesc la ICR pe cineva de la PSD cu voturile AUR, aceea e majoritatea din Parlament. Aceea e direcția pe care ICR o va lua. PSD și AUR, adică să știe și compatrioții noștri că asta face domnul Grindeanu. Domnul Grindeanu nu vrea să fie prim-ministru, dar vrea să dea tuturor prietenilor săi cât o feliuță. Și s-a nimerit de curând ca Institutul Cultural Român, bietul Institutul Cultural Român, să fie dat PSD-ului braț la braț cu AUR. Și ne putem închipui ce politică culturală novatoare va ieși din această alianță PSD-AUR.
1: Domnule profesor Albu Comănescu, vă rog.
4: Da, mă bucur că domnul Stanomir a menționat cuvântul memorie, pentru că este exact un lucru la care mă gândeam când l-am văzut supărat pe domnul președinte al României și, printre altele, un citat apocrif al lui Voltaire, care circulă foarte mult pe platformele sociale, mi-a revenit și el în memorie, despre politica, sau mă rog, societatea în care trăim fiind guvernată de oameni fără morală, votați de oameni fără memorie. Și chestiunea e, până la urmă, nu știm de ce s-a supărat domnul președinte. Pentru că nu astăzi, acum, alaltăieri sau cu două săptămâni a început această criză. Această criză a început în momentul în care domnia sa a avut o atitudine mai conciliantă față de un partid care, în mod clar, dovedea puține intenții de a se angaja la reforma statului român. Această atitudine conciliantă și o anumită asperitate în relația cu domnul Bolojan, până la punctul în care n-a adresat cuvinte suficient de clare, de susținere la adresa sa într-un moment critic, a dus la ceea ce vedem astăzi, la descompunerea încrederii în relația pe care o asemenea coaliție a putut-o avea cu Cotroceniul și mai ales, și acolo este chestiunea mai gravă și se reflectă exact în ce se întâmplă acum, o ruptură completă a încrederii că PSD-ul poate fi un partid cu care se poate lucra pe o rută europeană. Dacă domnul președinte dorea o rută europeană, trebuia să ia la bani mărunți ce înseamnă până la urmă această europenitate, pentru că PSD-ul ne-a obișnuit cu definițiile sale foarte alternative, foarte maga, i-aș spune, a ceea ce înseamnă realitățile politice românești, conceptele politice românești, ceea ce înseamnă a-și asuma responsabil guvernarea și o serie de alte formule pe care le știm într-un dicționar al marilor concepte politice, redefinite undeva la Craiova și în birourile de la București. Deci este o chestiune în care mai multă atenție trebuia deja inserată în analiza procesului politic. Este târziu acum să ne plângem că partidele nu vor să coopereze între ele. Nu ai cum să cooperezi cu toxinele. Este clar că un partid care și-a dovedit în trecut de mai multe ori apetitul pentru un tip de putere, de guvernare, în care, cum să spun, jocul cu legea este, elegant spus, abuzul legii este unul din criteriile permanente, modul în care PSD-ul știe foarte bine să antreneze o opoziție acolo când ar trebui să facă parte în realitate din procesul responsabil de guvernare, toate chestiile astea unde au dispărut? Cine crede că un partid care are în ADN-ul său format și în strategiile de putere pe care le practică și le aplică, poate să se transforme peste noapte într-un partid al rectitudinii, al lipsei de corupție, al apropierii față de cei săraci? Apropierea de cei săraci nu se face prin declarații, se face prin politici realiste, nu prin maternalizare și asistanat financiar, ci pur și simplu prin prevenirea unor momente în care se ajunge la asistanat financiar. Pentru că este exact ceea ce ruinează economia României, ținând cont de profilul socioeconomic al României în momentul de astăzi. Și atunci, întrebarea mea, până la urmă, care evident rămâne retorică, este de ce s-a supărat domnul Nicu Șordan? Răspunsurile trebuiau căutate mult mai devreme. A ști să anticipezi riscul, a ști să gestionezi riscul când ai în coaliția de guvernare un partid care a dovedit de atâtea ori inconsecvență, irresponsabilitate, două fețe și așa mai departe, este o chestiune care acum degeaba o deplângem. Faptul că ceilalți nu-și mai doresc să lucreze cu un asemenea partid este cât se poate de evident și trebuia, evident, dincolo de toată bunăvoința domnului Tomac, va fi imposibil cu excepția unei majorități pe care PSD-ul va trebui să-și o asume deschis, a unei majorități PSD-AUR, dacă doresc domniile lor să o lucreze deci și să o asume, subliniez încă o dată, cu excepția unei asemenea majorități, este puțin probabil ca un guvern Tomac să treacă acum de voturile parlamentare.
1: De la această ipoteză pornim imediat după o scurtă pauză. Sunt șanse minime ca acest guvern, guvernul Eugen Tomac, să treacă. Înțelegem că e hotărât să meargă în Parlament. Înțelegem, ne-a spus asta de cel puțin două ori, Eugen Tomac însuși. În seara asta anunță că mâine transmite partidelor programul de guvernare. Suntem cu toții foarte interesați ce conține acest program de guvernare. Evident, PSD-iștii vor vrea să vadă ce i-au cerut, cele 10 puncte, da? Majorarea pensiilor, majorarea salariului minim pe economie să se întâmple la 1 iulie, nu la 1 ianuarie 2027, la 1 iulie, adică în mai puțin de o lună, reducerea taxei pe valoare adăugată pentru alimentele de bază și medicamente. Și dacă nu se întâmplă lucrurile astea, Partidul Social-Democrat îl amenință pe Eugen Tomac că nu-i acordă votul. Și pornind de la informația pe care ne-o dă Radu Burnete, și anume că el nu se află pe o listă, posibilă listă a lui Nicu Șordan pentru un plan B, ne gândim că rămâne cealaltă variantă. Ema este și așa suspicioasă, da? Ești îndoită. Crezi că Radu Burnete...
3: La câte se schimbă, și Radu Burnete e un om de bună credință și eu chiar cred că el crede că nu este, dar a fost invocat de președintele României. Poate a fost de față, poate n-a fost de față.
1: Și cealaltă variantă, vă reamintesc, este Alexandru Nazare. Vorbim despre cele două variante după o scurtă pauză, înainte de a ieși în publicitate. Îl vedem pe Alin Petrică, este corespondentul nostru în Spania și în seara asta e la Barcelona.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureagu.
8: Din 2022 până aproape în prezent, elitele noastre politice în principal, dar nu doar politice, par să ocolească această idee de risc, să spunem, al războiului la adresa României. Cumva tot timpul am auzit, mai ales din zona elitelor politice, de toate culorile, că războiul e un pic departe, pe noi nu ne afectează, prin urmare nu am văzut, să spunem, o campanie concertată și constantă de pregătire a populației, astfel încât să creștem puțin reziliența. Dacă se întâmplă un incident, să nu intrăm în panică, să spunem, Dumnezeule, ce s-a întâmplat? Vine război. Păi războiul e lângă noi de 4 ani. Dacă noi transmitem populației că noi suntem complet feriți, nu știu pe cine ajută. Nu suntem complet feriți, și iar dacă populația va înțelege că nu suntem complet feriți, atunci și sprijinul pentru tot ceea ce înseamnă, să spunem, măsuri de investiții în apărare, care în final sunt cheltuieli, dar acestea sunt costul libertății noastre. Că altfel, dacă noi nu transmitem aceste lucruri, noi nu spunem clar aceste lucruri, ne refugiem de foarte multe în spatele acestui slogan, ne apără NATO. Uitând să spunem că principala forță de apărare a NATO în România este Armata României.
9: Da.
8: De departe, prima linie, a doua linie, a treia linie este Armata României, care are nevoie, sigur, de dotările necesare, care are nevoie de liderii care să ia deciziile necesare și care are nevoie de sprijinul politic
9: Armata
8: necesar. N-am văzut aceste lucruri.
9: Instituția cu cel mai mare nivel de încredere în România?
8: Până la măsurători viitoare, da, Armata era instituția cu cel mai mult ridicat nivel de încredere în România. Nu am făcut măsurători, să spunem, după atacul deliberat sau nu cu dronă de la Galați și, mă rog, recentele știri pe care au implicat oficiale Armatei Române. Dar încrederea în armată, în general, e destul de stabilă. Sigur, se pot întâmpla evenimente. Pe termen scurt, dacă ai măsura a doua zi, a treia zi, încrederea în armată, sigur că ea cade puțin. E firesc. Dar, iarăși, nu e potrivit și nu e indicat să faci astfel de măsurători în contexte hiperemoționale. Aștept să se așeze puțin lucrurile și vom vedea cum arată.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM.
10: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai gândește! Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
11: Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
12: Gata, înapoi la ale noastre.

0: Președintele Nicușor Dan este supărat, dar să-l vedeți pe Sorin Grindeanu. Pentru că președintele Partidului Social Democrat a postat astăzi pe rețelele de socializare un mesaj dur la adresa celor de la Partidul Național Liberal. Finalmente, concluzia și mesajul pe care îl transmite Sorin Grindeanu este: să știți că se poate și fără voi, să plecați acasă, le transmite liberalilor. Le spune în felul acesta că ar trebui să părăsească funcțiile, posturile de director, secretar de stat, să părăsească complet administrația. Presupune că asta se va întâmpla automat în cazul numirii unui nou, investirii unui nou guvern, dar ține neapărat să le transmită: se poate și fără voi, spune Sorin Grindeanu. Replicile de la PNL dure și vin în cascadă. Dan Motreanu îi spune: hai curaj, Grindeanu. Gheorghe Falcă îi spune: domnule Grindeanu, să nu mai fiți lași. Toți liberalii într-un cor îi transmit lui Sorin Grindeanu să-și asume funcția de prim-ministru. Știți care e problema? Dacă Sorin Grindeanu este nominalizat prim-ministru, atunci va face majoritate cu AUR, majoritatea pe care a folosit-o și la moțiunea de cenzură, și asta nu este pe placul președintelui Nicușor Dan. Este exact scenariul pe care președintele Republicii încearcă să-l evite. Acum, pică guvernul Eugen Tomac, este o ipoteză, domnule profesor Stanomir. Noi știm că președintele ar avea la dispoziție două variante: Alexandru Nazare, Radu Burnete, dar guvernul pe care l-ar forma cei doi, mă rog, fiecare dintre ei, cel care va fi nominalizat, care ar fi nominalizat, ar trebui să fie unul politic cu miniștrii de la partidele fostei coaliții. Ce credeți?
1: Bun, în primul rând, relațiile între PSD și PNL sunt în mod vizibil foarte, foarte tensionate, dar vorbeam de memorie. Aceste partide au guvernat mulți ani împreună. Atât de bine au guvernat împreună, încât la un moment dat era greu să le mai deosebești. Eu mi-aduc aminte bine și de USL, mi-aduc aminte bine și de Călin Popescu-Tăriceanu, mi-aduc aminte bine și de candidatura mai recentă a domnului Crin Antonescu, care era lăudat de Marcel Ciolacu. Mai țineți minte toate aceste lucruri? Adică este foarte greu să te desprinzi complet de un trecut din care faci parte. Eu, în calitate de persoană cu simpatii liberale, dar nu partinice, salut cu tot entuziasmul încercarea Partidului Național Liberal de a-și recâștiga identitatea. Dar acest partid, de la USL încoace, a avut o traiectorie care l-a adus în multe ocazii alături de PSD. Supărarea domnului Grindeanu este alta, că se dovedește imposibilă refacerea formulei de dinainte și că este greu în acest moment să găsești pe cineva cum era domnul Călin Popescu-Tăriceanu, care să spună: da, nu doar că trădez, dar iau și câțiva prieteni cu mine, facem un mini partid național liberal și astfel coaliția social-liberală este refăcută. Nu există. Domnul Tuma nu e Călin Popescu-Tăriceanu. Călin Popescu-Tăriceanu avea altă portanță politică și în zilele sale bune avea, în ochii naivilor, o reputație de om politic responsabil. Domnul Tuma este popular în Ilfov. Puterea sa este în Ilfov. Domnul Predoi a avut și domnia sa un moment în care spunea că Partidul Național Liberal este chemat să fie la guvernare, dar după aceea așa moderat pozițiile. Aceasta este problema fundamentală. Și încheind, criticii domnului Grindeanu au dreptate. Domnul Grindeanu spune: se poate și fără voi. Perfect. Putem să ieșim din paradigma Bolojan. Perfect. Atunci cine este cel mai recomandat să ne ducă spre pământul făgăduinței din acest iad al austerității? Chiar domnul Grindeanu îl are alături pe domnul Marian Neacșu, un om politic redutabil, care a trecut prin nenumărate guvernări. Îl alături pe domnul Manda, o alături pe doamna primar de la Craiova, al alături atâtea personalități social-democrate. De ce nu face bine țării și nu se prezintă în Parlament, și acolo în Parlament să se reîntâlnească cu cei cu care a votat moțiunea de cenzură? Adică mă întreb,
2: într-o remarcă de final, dacă votul celor de la AUR era bun pentru a scăpa țara de tiranul Ilie Bolojan, de ce acest vot nu este bun în ochii PSD pentru a aduce bunăstarea? Pentru că, vedeți, asta este ipocrizia. Domnul Grindeanu se ferește să oficializeze ceea ce există deja, o simbioză PSD-AUR, și știe că din această simbioză nu PSD câștigă, ci AUR, pentru că electoratul PSD nu migrează nici spre PNL, nici spre USR, migrează către AUR.
0: Ema, a sosit momentul să ne explici de ce e sceptică în privința retragerii variantei Radu Burnete.
3: Pentru că Radu Burnete a fost retrasă, varianta Radu Burnete, din actualul guvern propus. Era vehiculat ca vicepremier fără portofoliu și, într-adevăr, în această seară a dispărut din acea listă.
0: A dispărut toată lista.
3: A dispărut, s-au schimbat foarte multe lucruri și vom vedea câți dintre cei propuși vor ajunge până în Parlament va fi depusă lista respectivă. Însă, această variantă Radu Burnete nu este o variantă fabulație a presei. Pentru că așa pare că lasă de înțeles domnul consilier din ceea ce scrie.
0: Speculație de presă.
3: Că este o speculație de presă.
0: Din cauza apropierii lui de președintele
3: Nicu Șoblan. Din cauza apropierii. Nu este chiar așa. Pentru că în decursul acestor săptămâni, numele lui Radu Burnete, cel care i-a stat alături președintelui la toate consultările de la Palatul Cotroceni, la fel ca și Eugen Tomac, numele lui Radu Burnete a apărut din gura președintelui Nicu Șordan. A fost pronunțat numele acestuia și vă spun acest lucru pentru că nu am doar de la o sursă, nu de la două, de la foarte multe surse, a fost pronunțat mai ales în discuțiile cu liderii partidelor ca fiind o variantă pe care șeful statului ia în calcul. De aceea presa, cum spune domnul Radu Burnete, speculează, pentru că se bazează pe niște fapte și pe ceea ce spun liderii din astfel de partide. Spun că Radu Burnete este în continuare o alternativă a lui Nicu Șordan. Problema pe care însă o are Radu Burnete, nu știu dacă ar putea să nu fie un Tomac 2, în cazul în care nu trece Eugen Tomac, să fie un la fel de mare eșec în privința negocierii ca și Eugen Tomac în Parlamentul României. De aceea, Alexandru Nazare, ministrul finanțelor, este un nume și culmea foarte interesant. E un nume mai ales negociat în Partidul Social Democrat, Alexandru Nazare. E un nume negociat între PSD și liberalii nemulțumiți de Ilie Bolojan. Iar dinspre PNL este împins Sorin Grindeanu, ceea ce mi se pare foarte amuzant. PSD îl împinge pe Alexandru Nazare, PNL îl împinge pe Sorin Grindeanu. Și cam aici suntem. Și spuneai că cine ar putea să-l voteze? Da, probabil dacă va fi un guvern minoritar PSD, își va trece proiectele mai departe cu AUR, însă la vot eu mă aștept ca PNL să voteze. Tocmai pentru a-i da mandatul, tocmai pentru a arăta, a, da, ai vrut să guvernezi fără noi, poftim guvern minoritar.
0: Vorbește acum despre varianta, despre
3: varianta unui guvern minoritar, Sorin Grindeanu premier.
0: Și un guvern monocolor PSD.
3: Exact.
0: Așa cum vorbea, spunea aseară Kelemen Hunor.
3: Cum spunea Kelemen Hunor aseară. Este o variantă care e împinsă dinspre PNL și USR. Partidele de dreapta o doresc. Președintele nu dorește sub nicio formă, pentru că într-adevăr ar însemna o împingere în brațele AUR al Partidului Social Democrat, dar ar fi acea răzbunare pe care și-o doresc cele două formațiuni politice, PNL și USR.
0: Domnule profesor Crăciun, e în interesul PSD să-l amenințe pe Nicu Șordan cu o majoritate cu AUR? Îi ajută la ceva pe cei de la PSD să o joace pasta cu alianța cu AUR?
4: Nu.
0: Din cauza strânsorii de moarte, nu, da? Despre care vorbea domnul profesor Stanomir mai repede, mai devreme.
4: PSD-ul este un partid pragmatic, nu-l bănuiesc, are prea multe valori ideologice asumate, de aceea, de exemplu, nu cere domnului Tomac impozitarea progresivă, ceea ce o marcă a socialdemocrației europene. Nu pare că are o problemă cu trecutul domnului Tomac, care este de centru-dreapta, în mod evident. Poate o să fie un paradox să ajungă să voteze pe domnul Burnete, care este reprezentantul, putem să-l considerăm așa, cele mai mari confederații patronale din România, și s-ar putea să nu aibă o problemă nici cu asta. Deci PSD-ul este un partid, să-i spunem pragmatic, puteți să puneți niște ghilimele acolo, și folosește aceste voturi din Parlament ca să semnaleze capacitatea de a face rău. Eu cred că e o strategie de șantaj mai degrabă decât o apropiere existențială față de AUR. Dar asta nu înseamnă că nepericulos, pentru că iată ce se poate întâmpla. Faci viața mai grea ONG-urilor. S-ar putea să avem drepturi și libertăți lovituri directe. Și aici mă despart total de această lejeritate cu care liderii USR și PNL spun că ar trebui să se creeze o majoritate AUR-PSD. Nu! Pentru că nu viețile dânșilor sunt în joc. Sunt ale noastre, ale tuturor. Și n-ar trebui să se joace cu acest lucru. Dacă vor, pot să spun acest lucru. Haideți să faceți un guvern minoritar PSD-UDMR, pentru că ar bifa și criteriile UDMR-ului de a fi un guvern politic, într-adevăr, mai votează și niște grupuri mici politice desprinse din niște partide extremiste.
0: Nu, asta nu vreau UDMR nicicum. Nici partide mici și sub nicio formă AUR.
4: Sub nicio formă AUR, dar cred că niște voturi de la Pace sau Uniți pentru România nu cred că ar fi atât de rele. În sfârșit, revenind. Deci, apelul acesta al PNL-ului și USR-ului cred că este, face mult rău și ar trebui să tragem o linie, în opinia mea, să facem acel cordon sanitar, deși e foarte greu în zilele astăzi să faci cordon sanitar, atunci cu toată lumea se ceartă cu toată lumea și AUR, aproape nefăcut nimic, ajunge așa un fel de deal maker. Revenim la PSD. Eu cred că pentru PSD nu este cel mai rău lucru care se poate întâmpla să aibă un guvern cu o majoritate destul de fragilă, dar trecută prin Parlament, făcută într-adevăr cu UDMR și cu poate și cu alte, alți oameni din partidele cele două. E greu să mă gândesc acum la cineva, dar este mult mai onorabil decât să te aliezi la vot cu AUR. Pentru că trebuie o trasă undeva o linie. Nu uitați, PSD-ul este un partid care încă, din fericire, încă mai respectă opinia comunității europene, comunității de partide social-democrate, pentru că este un partid care a fost
0: mai
4: aproape tot timpul, da, a fost aproape tot timpul la guvernare, s-a obișnuit cu o relație relativ bună, nu neapărat ideală, dar relativ bună cu instituțiile europene, deci încă mai au niște opreliști de acest gen. E cumva paradoxal că în situația de astăzi, PSD-ul pare cel mai apropiat colaborator sau în acest moment colaborator al președintelui Nicu Șordan. Pare că acest guvern propus este un guvern prezidențial în care forțele politice principale sunt Nicu Șordan și cu portanța lui care e dată de funcție și PSD-ul, care e acolo cam în toate configurațiile.
0: Ne întoarcem cu domnul profesor Albu Comănescu, dar am o întrebare pentru domnul profesor Stanomir. Dacă pică varianta Tomac și pică și a doua variantă, că va fi Radu Burnete sau Alexandru Nazare, ce sunt și președintele nu suspendă Parlamentul, pentru că ne-a spus de N ori că nu vrea, nu este adeptul alegerilor anticipate. Ce se întâmplă?
2: Nu cred că este obligat să dizolve imediat camerele și după un nou eșec, dar intră pe un teren destul de alunecos pentru că anumite forțe politice, în particular AUR, pot invita și pot strânge semnături pentru suspendarea sa din funcție. Și aș spune următorul lucru, că alianța dintre Partidul Social-Democrat și Nicu Șordan, dacă este reală și s-ar putea să fie reală, este genul de alianță pe care președintele Republicii s-ar putea să o regrete. Fiindcă nimeni dintre cei care s-a aliat cu Partidul Social-Democrat n-a avut o soartă bună. Și ar trebui să discute și cu Crin Antonescu și cu alții și ar putea spune câte ceva despre Partidul Social-Democrat. Sunt de acord cu domnul Crăciun că Partidul Social-Democrat este maestru în a simula măcar că are opreliști. Dar singura opreliște a Partidului Social-Democrat este grija față de propriul lor interes.
0: Mulțumesc.
2: Iar atunci când îi auzi vorbind de cei săraci, mie personal, pe mine mă încearcă un sentiment de jenă profundă.
0: Ne întoarcem după o scurtă pauză, rămâneți cu noi.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
8: Cât credeți că va ține perioada asta? Mi se pare că e o ușoară panică peste tot. Cât va ține perioada asta de instabilitate, de incertitudine? Pentru că, pe bună dreptate, oamenii se întreabă ce fac, mă duc acum și alimentez, mai stau, mai aștept, îmi fac rezerve, câte rezerve pot să-mi fac? coboară prețul. Deci, în primul și primul rând, trebuie să spunem că România, fiind și producător, având și aceste capacități de stocare importante, având și cele trei rafinării, avem capacitatea și avem deja în aceste zone stocată benzină, motorină sau țiței. Avem undeva un stoc cam de între 2 săptămâni și 30 de zile comercial, adică pur și simplu dacă mâine n-ar mai intra nimic, nici n-ar mai produce nimic, undeva o lună de zile doar din partea comercială s-ar putea alimenta tot ceea ce înseamnă consumul normal în România. Mai există încă o rezervă de țiței care de asemenea este între 30 și 60 de zile, care poate să acopere. Avem producția noastră internă, deci noi producem undeva la 2,8 milioane de tone de țiței pe an. 20 de milioane înseamnă grosomoto undeva la 20% din ceea ce consumăm noi, benzină plus motorină. Deci avem aceste situații care ne-ar putea, fără nicio problemă, să ne ducă undeva 3 luni de zile repede, dacă totul e blocat, dacă nu mai circulă nimic, ceea ce nu există în momentul de față. Mm-hmm. Că navele chiar și astăzi intră și iasă. Unele sunt afectate, unele nu. Mm-hmm. Deci dacă s-ar bloca, tot am avea 30 de comercial, plus încă 3 luni de zile comercial, plus încă 3 luni de zile avem o serie de stocuri strategice pe care Uniunea Europeană după 2007 ne-a obligat să le facem.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM.
9: Situația din Marea Neagră dictează direct securitatea flancului estic al NATO și stabilitatea economică a Europei. Despre miza geostrategică a acestei regiuni discutăm cu Glenn Howard, invitat special, vineri la Pașaport Diplomatic.

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai gândește! Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci o dată în plus ca să te amuze. În weekend merit să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
1: Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
3: Gata, înapoi la ale noastre.
4: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
5: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
4: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
6: Domnule profesor Albu Comănescu, vrem comentariul dumneavoastră. Sunt sigur că v-au inspirat comentariile din platou, v-au provocat comentariile din platou, dar vă provoc și eu că nu se poate, mă tot gândesc la următoarea observație. După discursul din seara asta a lui Nicușor Dan, mulți au comentat următorul aspect. Președintele face din nou, a făcut-o și la nominalizarea lui Eugen Tomac, face din nou apel la responsabilitatea partidelor. Întrebarea pe care și-o pun mulți este următoarea. Păi cum a fost cu responsabilitatea președintelui, șefului statului, atunci când știa? Pentru că s-au tot dat semnale. PSD-ul a tot amenințat. Ne aducem aminte că au făcut-o chiar și în cadrul festiv. Că se retrag din guvern, că pregătesc moțiunea, că o pregătesc împreună cu AUR, că moțiunea va trece. Și cu toții știam cum se pregătea așa, pas cu pas, toată nenorocirea în care ne aflăm, într-un context cum nu s-a mai văzut. Număram aici la televizor crizele. Spuneam cum se potențează unele pe altele. Că suntem în cea mai proastă situație posibilă să pice guvernul și președintele, cel puțin din ce știm noi, poate că a făcut demersuri în spatele ușilor închise, a tăcut și a asistat. A urmărit și nimic mai mult. Cum e cu responsabilitatea? Cine și când să aibă responsabilitate? Domnule profesor Albu Comănescu.
7: Asta este chestiunea cheie până la urmă, pentru că chiar dacă există demersuri în spatele ușilor închise, le-am văzut până la urmă complimentate de domnul Grindeanu. Deci aceste demersuri nu puteau să fie decât favorabile partidului care a generat pe fond toată această criză. Pe de altă parte, atât de multe etapizări, într-adevăr, au avut loc încât vedeam acest, cum să spun, era ca un accident de tren îl vizualizam practic cu încetinitorul. Știam că va duce la o criză irecuperabilă și nimeni n-a oprit acest tren. Și acest tren putea fi oprit printr-o, o cuvântare măcar mai fermă și revin asupra cuvântului cuvântare imediat, mai fermă din partea Cotrocenului. Dacă Cotroceniul se simțea amenințat, voalat de cei din PSD, că o dezangajare față de simpatia deja arătată față de interesele PSD-ului s-ar traduce mai târziu printr-un efort de suspendare al președintelui, acest lucru trebuia făcut public. Dacă vreodată o asemenea amenințare ar fi avut loc, indiferent de formulă, dacă a fost directă, indirectă sau, cum spuneam, voalată. Pe de altă parte, nu mai avem ce responsabilitate să cerem, pentru că până la urmă, ceea ce înseamnă responsabilitate, integralitate, verticalitate, corespondență între definiție și simpatia sau empatia arătată de electorat, nu mai avem cum să mai îndoim aceste aspecte dintr-un simplu motiv. Și PNR-ul și USR-ul și cred că o repet de altfel, înțeleg să îmbrățișeze complet altfel de paradigmă în anii care vin în raport cu electoratul, cu așteptările electoratului, exigențele electoratului și cum pot să corespondeze cu acest nivel de furie publică care nu mai are cum să tolereze tipul de politici generate de PSD până la urmă. Chestiunea este de separare a apelor acum între un electorat românesc nu doar responsabil în termenii clasici ai termenului, dar și capabil să asume responsabilități în termen de a împinge mai departe evoluția statului, de a accepta sacrificii de tipul fiscal și financiar pentru a însănătoși statul și cei care așteaptă și consumă doar un discurs maternalist care vine din partea PSD-ului și faimoasa anestezie financiară prin redistribuție de venituri. Ultimul lucru pe care vreau să-l menționez aici ține de, și revin la cuvântare, dacă unul din partide sau cele două partide, PNL și USR, ar spune, bun, se pare că într-adevăr până la urmă tot pe umerii noștri cade responsabilitatea refacerii unei traiectorii rezonabile pentru țară, atunci ar trebui să iasă cu un discurs foarte clar că în acest moment, dacă susțin un guvern Tomac sau post-Tomac, al doilea sau așa mai departe, nu o fac pentru că înțeleg să renoade legătura cu PSD-ul, ci pur și simplu pentru a ajuta la o perioadă de tranziție în care inputul liberal și userist este necesar într-o formă mult mai exigentă. Și PNL-ul și USR-ul trebuie să stabilească un dialog foarte delicat odată, deschis și ferm cu electoratul propriu și nu doar cu electoratul propriu, dar cu acea parte din societatea românească care într-adevăr se află în zona extremelor, dar nu pe zona ideologică, ci pe zona furiei, a nemulțumirii, a disatisfacției. De acolo pot fi găsite voci care mai târziu să alimenteze altfel, mai rațional, bazinul electoral al celor două partide pentru alegerile care vin. Dacă într-adevăr vor să câștige și lumea are o busolă electorală deja setată în acest moment, trebuie recaptat discursul public, într-adevăr cu responsabilizare, dar cu o fermitate și departajare și discernământ. Pentru că e chestiunea care la noi nu am văzut-o niciodată exprimată până la cap.
6: Aici știți care este poziția celor de la Partidul Național Liberal. Ei spun că sunt gata să-și asume din nou guvernarea dacă PSD se va recunoaște înfrânt. Dacă PSD va recunoaște că ori că nu vrea să-l pună pe Sorin Grindeanu prim-ministru, ori că nu este în stare să strângă o majoritate, doar că știm că cei de la PSD sunt în stare să strângă o majoritate și complicația este uriașă. Ca să nu-i amețim pe telespectatorii noștri, haideți să încercăm împreună, în primul rând să decriptăm mesajele, pentru că sigur ce a spus astăzi Nicușor Dan, oricât de scurt a fost acel discurs, a conținut niște semnale. Și unul dintre ele, mi se pare foarte interesant, sunt curios ce credeți, sună în felul următor. Am observat că partidele sunt foarte preocupate să-și maximizeze șansele pentru alegerile din 2028. Dar știți, 2028 e departe și multe se vor întâmpla până în 2028. Ce să fi fost asta? Emma.
8: A fost un mod în care președintele a încercat să îi certe, să-i scoată la tablă pe liderii partidelor, să le spună nu vă mai gândiți la alegeri că pierdeți voturi, ci gândiți-vă să guvernați acum.
6: Da, PSD, doar că PSD, când a depus moțiunea de cenzură, s-a exact gândit la ce? La viitorul țării?
8: Exact, asta este întrebarea, pentru că în momentul în care noi întrebam, de nenumărate ori l-am întrebat pe președintele României, încă de anul trecut, din toamnă ne aducem aminte, că PSD din toamnă amenința că iese de la guvernare și îl întrebam pe președinte, domnule președinte, cum vi se pare dumneavoastră că aceste partide care sunt împreună la negocieri, când ies din sală, se ceartă? Și ne spunea, sunt partide care trebuie să se uite și la electorat când își aleg măsurile, tocmai pentru că au electorate diferite. Și atunci mă întreb eu acum, atunci nu se gândeau tot la alegerile din 2028, când PSD a depus moțiunea de cenzură pentru că scădea în sondaje și oamenii se duceau spre AUR nemulțumiți de măsurile luate de Ilie Bolojan. Nu se gândeau oare tot la 2028, când în interiorul partidului